0: אחי, אני מכין איזה... היא עזבה אבי משהו? היא עזבה אבי?
1: לא.
2: איי, פחות.

0: אהבתי מאמי, בוא ונתגרש.
1: כן, ככה זה עובד אצל רון, אבל אתה יודע, זה לא אצל כולם ככה.
0: Okay. טוב, זו הייתה מנור שבת, שיר מספר 4, בבקשה.
2: אוויר הרים צלוק היין, בריח אור הדין.
0: יאלי?
3: ניסה ברוח 40, בכל פעמונים.
0: ניתנו את זה כן נכון, בוא נשמע. אוויר הרים.

0: זה השיר של העיר שאתה גר בה, ניסע ברוח הארבעים עם כל פעמונים. ניתן לו את זה כתשובה נכונה.
1: ניתן לו, רוח הארבעים.
0: שולי נתן. טוב, יש לנו בינתיים שלוש תשובות נכונות, אנחנו עם השיר האחרון, שיר מספר 5, בבקשה.
2: הללויה ישירו כולם.
1: יפה, זה גם סבא שר לך עם ה...
0: בוא נשמע.

0: גלי אתרי, אהובתנו. טוב, יש לו 4 תשובות נכונות, זה יפה מאוד.
1: מאוד.
0: אני חושב ש... אני רוצה קודם כל לתת לך, אתה כל כך אוהב מוזיקה שאני חייב לתת לך דיסק לסינגל, לאספנים בלבד, במהדורה מיוחדת, של אהרון אהרון, מערך את מנור שבת ששמענו קודם, ופרחחי ירושלים, בתפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, זה דיסק. מעבר לזה, מה הוא עוד קיבל? הוא קיבל ארוחה והוא קיבל...
2: יש לך כלב בבית? כלב או חתול?
3: לא, האמת שאין לי, תדעו לכם, אני כל כך אוהב אתכם, אני גם במהלך השירות שלי ממש נתתם לי פשוט עשיתם לי כמה רגעים של כיף בכל הלחץ, ובאמת שירתי שירות מאוד משמעותי שאני לא יכול לפרט עליו בשטחים, וכאילו שמעתי אתכם שם
2: איזה כיף לשמוע.
3: כל פעם שהיה לי קצת זמן, אם היה לי אחרי הצהריים פנויים, ותמיד כיף לשמוע אתכם, אתם עושים טוב על הלב, אז באמת גם חשוב לי להגיד לכם את זה.
0: איזה כיף לשמוע את זה, באמת, באמת כיף לשמוע את זה. ועל זה אתה תקבל ממני גם מצלמה. תשמע, אתה מקבל מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת קאמרה, שזו רשת ארצית, בפריסה ארצית, עם הרבה סניפים בכל הארץ, היא חוגקת כבר 71, אתה יודע?
2: בונה, איזה רשת? מה זה הדבר הזה?
0: לא ילדה.
2: מה זה?
0: אז אתה מקבל מצלמה כזאת בשווי 600 שקלים, והיא מיועדת לצלילה,
3: וואו,
0: לטיולים.
3: וואו, תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: וזה
3: רבה
2: מצטרף רבה. לבוסם ולמשקפי שמש, ותקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, וגם אני רוצה...
0: רגע, יש לי משהו, יש לי משהו. תגיד, אתה...
2: בוא נראה, חשבנו על אותו דבר.
0: אתה מגיע לפעמים לתל אביב עם חברים?
3: כן.
0: כן? אני רוצה לתת לו זה בילוי כזה ערב בקלאב 147.
2: די!
0: קלאב 147, תבוא עם חבר. תקשיב, זה מועדון ביליארד, סנוקר, פול, ברמות הכי גבוהות, כאילו באמת בסטנדרט אירופאי, ברמה הכי גבוהה שיש. אתה תהנה שם בטירוף, תבואו, תעשו ערב שם. מה אומר?
3: וואו, נשמע מדהים, באמת עשיתם לי את היום.
2: ואני מוסיף על זה...
0: טיליון, טיליון.
2: אני מוסיף על זה זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, באותו יום שאתה בא, אתה גם רואה הופעה.
0: וטיליון, טיליון, טיליון.
2: וטיליון, מתנת שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימון רמת גן, טיליון עם מיקרופון כמו שעונד אהרון אהרון כאן על הצ'רפאי עכשיו.
4: אין עליך יום, אני חולה עליך, מעריץ.
2: יאלי, היה תענוג איתך, תמשיך להאזין לנו, בהצלחה בלימודים.
3: תודה רבה לכם, מעריך מאוד, באמת, עשיתם לי את השבוע, וואו, אתם רואים כמה שימחתם אותי.
0: ביי, יאלי, החמוד.
2: ביי, נשמה.
3: תמשיכו מה שאתם עושים, באמת, כי כמו אין לי ספק, אתם עושים טוב לכל כך הרבה אנשים ששומעים אתכם, פשוט תמשיכו בגישה שלכם ומה שאתם עושים.
2: אין עליך, תודה רבה חבר, תודה רבה.
0: באמת חשבו שזה ממומן בסוף.
2: לא, לא, לא. תודה, היה לי נשיקות. ביי ביי.
0: ביי. ועכשיו בוא תשמע שיר חדש של אברהם טל ומוש בן ארי. מה אם הייתי? מה אם הייתי?
1: מה אם הייתי? אני זוכר.
5: שניים עד ארבע. שיר חדש.

0: ראש בן ארי, אברהם טל, מה אם הייתי? תשמע, אני לא יודע למה צריך מלחמות בכלל בעולם הזה והסכמים ועניינים, כשמטרולוגים מדווחים על סופת אל ניניו שתתפתח לאירוע אקלים עולמי חסר תקדים.
1: מה?
0: כן, יש
1: מתי זה קורה?
0: בקרוב מאוד. אפילו זה אמרו שצפוי פה, כאילו, גם ביום רביעי? לא, אל תלחיצי אותנו מהיר. לא, לא, לא, זה לא מבוסס.
1: מה זה? מי זה פה? רץ כרוח שערה שם מחוץ לאולפן.
0: אוי, לא, זה צפוי.
2: כן, כן, כן.
1: שלום למאזינים!
0: שלום לצפריר קריר, אנחנו פשוט בסוף התוכנית, יש לנו הרבה...
1: אז אני אלך! ביי ביי, רוב! ביי ביי למאזינים!
0: אז למה באת?
1: כדי להגיד שאני אשוב מחר!
0: אתה בא מחר!
1: כדי לספר לכם את כל מה שצריך על הסופה החדשה והמפחידה הזאת! רוצה לשמוע כבר עכשיו?
0: לא, לא, לא, מחר!
1: מחר אתה תשמע הכל!
0: תודה רבה! וואו! יואב, למה אתה נותן לכוח להיכנס כמו איזה? הוא נכנס כמו סופה.
1: כן, הוא כאילו קפץ לי על הכתפיים והשתלט על הכל.
0: אולי הוא בעצם הסופה?
1: יכול להיות. אולי קוראים לו אל ניניו?
0: יש מצב שהוא הסופה, נכון?
1: אנחנו נגלה.
0: טוב, אז באמת יש תופעה כזאת. אני לא יודע לתת לכם פרטים מדויקים, אבל אנחנו נעקוב אחרי אל ניניו הזה, וכמובן שנדווח, ויהיה גם צפריר קריר, והוא... אוי! סיימנו!
1: כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל אדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
0: אני רוצה לומר תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אתם יכולים למצוא אותנו או בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שידור חוזר בשעות הלילה המאוחרות ב-103 וב-10 בלילה ברדיו התחנה, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה, תבוא מחר.
1: סבבה, אני אבוא.
0: סבור.
1: כן, אתה תתגבר על הצרידות?
0: אני מקווה
1: שכן. אולי תשתוק גם מחר בשידור.
0: גם מחר, אני אשתוק.
1: איסה,
0: תודה איסה.
1: חצי תוכנית לשתוק, לא להוציא.
3: ב-103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: בוקר טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, עוד מעט, איך אומרים, נעסוק בגדול בכישלון הגדול של נתניהו, אבל לפני זה בואו נדבר קצת על כדורגל.
1: כישלון הגדול של נתניהו.
0: כישלון הגדול, הענק, חכה, בואו נדבר.
1: ונחכה.
0: טוב, רגע, דקה, תן, אבל בואו נתחיל עם משהו, אתה יודע, נחמד, להנתיק את הגדולה, יום ראשון. אז אנחנו
1: אחרי לפתוח את השבוע ככה
0: בדיוק, אנחנו אחרי חג שבועות ואחרי כל הזה, עד החגי תשרי יש עוד זמן, החגיגה הבאה שלנו זה המונדיאל, 11 במאי, והנה טראמפ דאג
1: 11 ביוני.
0: ביוני, סליחה, אני אומר במאי. ביוני, משחק ראשון, שלוש מדינות, ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, וכנראה שטראמפ גם דאג לזה, שיהיה לנו שקט במונדיאל. אתמול ראיתי סרטון, תאמיני, מצחיק, אנצ'לוטי, המאמן של ברזיל, מקריא את הרשימה של השחקנים שמשתתפים בסגל. בכלל יש שם סיפורים, עכשיו יש שם סגל שכל בריטניה רותחת, הסגל שהמאמן
1: תוכל
0: נתן לבריטים לקראת המונדיאל, אבל אתם רואים את אנצ'לוטי יושב ככה, מקריא את הרשימה, ומודיע למשל שנאמר הוא בסגל, נאמר שהוא באמת סמל גדול, אבל כבר שנים מקרטע, משחק בסנטוס, כבר לא בדיוק בליגות הגדולות, והוא מתפרק מבכי, בחגיגה גדולה שם סביבו, ויש עוד סרטון שבו הוא מודיע על איזה שוער שהוא בסגל. עכשיו, כולם קופצים מסביבו, כי כל אחד מצלמים אותו, תופסים אותו במקום אחר, והשוער מתעלף. הוא היית שוער מעולף, מעולף מהתרגשות. כולם קופצים מסביבו, בכלל לא שמים לב שהוא התעלף, התעלף מהתרגשות. אבל זה ככה, הכל זה הכנות לקראת באמת חגיגה גדולה. יש רק באסה אחת מבחינתנו, באסה אחת, שאני זוכר אותה עוד מהמונדיאל של 86, הייתי הסטודנט באוניברסיטה העברית, המונדיאל הזה היה במקסיקו, ועכשיו גם המונדיאל הוא בשעות לא שעות, היינו קמים בשלוש לפנות בוקר,
1: שתיים. היו משחקים בשעות נורמליות.
0: כן, אבל היו גם משחקים בשעות לא נורמליות.
1: באמצע הלילה.
0: באמצע הלילה, זה אומר, מה תעשה?
1: אני ממילא ישן מאוחר, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, מי שאוהב כדורגל, החולים, האכברי הכדורגל, אז יקומו ויצפו, אבל אני חושב שחלק לא קטן מהאנשים יוותר על המשחקים באמצע הלילה, וגם תלוי איזה משחק.
0: המשחקים של
1: הרבע, יש כל כך הרבה משחקים.
0: השמינית של הרבע היו בשעות נורמליות?
1: אני חושב שכן, כי בסופו של דבר, אני לא ראיתי את כל הרשימה של כל השעות, אבל אני מניח שבסופו של דבר, העניין הטלוויזיוני, הכלכלי, אתה יודע, הספונסר ירצו גם שעות נורמליות שזה יגיע לאירופה ויגיע לשאר העולם, ובאמת יש לא מעט משחקים שיתחילו לפעמים בשעות הערב ומוקדמות עד אמצע הלילה. כלומר, אנחנו נראה לא מעט משחקים בשעות סבירות.
0: אבל אחרי שלב הבתים יהיו גם, זאת אומרת, אתה עוד לא יודע. שמינית,
1: אני עוד לא יודע, אני לא הסתכלתי על כל הרשימה.
0: בשמינית מתחיל המונדיאל.
1: ברגע שהמונדיאל הוא בשעות הפוכות מאירופה, אז כן, יכולה להיווצר בעיה, אבל כבר ראינו אליפויות עולם, אם זה במקסיקו, אם זה בארגנטינה, אם זה במקומות אחרים, שאתה יודע, בסופו של דבר, את המשחקים הגדולים, הרציניים, המסקרנים, היוקרתיים, לא, מעט מאוד אנשים יחמיצו. כן, לגמרי. ולגבי נאמר, ואני רוצה להגיד לך, הרי בברזיל, אתה יודע, זה דת, כדורגל זה דת. ומי שלא בנבחרת שמה, זה מכה אנושה מבחינתו, בטח נאמר, שנחשב כוכב כל כך הרבה שנים, למרות שכמו שאמרת קודם, בשנים האחרונות הוא שחקן פוקר יותר טוב מאשר הוא שחקן כדורגל?
0: אני אומר לך את דעתי, אני חושב שהשחקנים הענקיים, האגדות, באמת האגדות, כמובן מסי, רונלדו, ופחות מהם נאמר, אני מאמר שזה הולך להיות פרסה מושלמת מבחינת המה. אימור, פרסה, בוא!
1: תראה, אין ציפיות גבוהות מהנבחרת הברזילאית, לפי האימורים הם 5-6, כאילו בשחייה באליפות העולם, אבל אני עם ברזיל לא מתעסק אף פעם.
0: כן, לא, אבל אני אומר...
1: זו מדינה שתמיד מציגה נבחרות טובות, חזקות.
0: מבחינת רונלדו ראיתי, זכה באליפות ראשונה בסעודיה.
1: נכון, תואר ראשון בסעודיה.
0: תואר ראשון, בכה, התרגש. אני אומר לך, תקשיב, שחקן לא נוגע ב-41.
1: 41.
0: 41, מה יש לך לעשות במונדיאל?
1: למה לא? אם נותנים לך, למה שהוא לא עושה את זה?
0: אבל אתה יודע, הרי בסבירות גבוהה, תתקשה לשחזר את הימים הגדולים, בסבירות גבוהה.
1: אני לא חושב שמצפים.
0: אותו דבר לגבי מסי.
1: אבל לא מצפים שהוא יציג את היכולת שהוא יציג. אתה יודע, בכל זאת, הגיל עושה את שלו. אני לא מאמין שהוא ישחק את כל המשחקים, בטח לא 90 דקות כל משחק. אני מניח שישתמשו בו כמו שצריך להשתמש בכוכבים גדולים, כשהם כבר מעבר לסי.
0: ומסי, קיבלת, זכית במונדיאל, באמת הישג...
1: אז מה אתה רוצה, שהוא לא ישחק במונדיאל?
0: שישב בזה, שיהיה מגה סלב בכל מגרש
1: שהוא מגיע. אם היית ספורטאי, היית מבין שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, כשנותנים לך, אתה עושה ואתה לוקח. אתה יודע מה? יכול להיות שמסי זה לא אותו מסי שלפני כמה שנים, ואותו דבר רונלדו, אבל אלו שחקנים והם בודדים בעולם, שמגיע להם להיות בכל מפעל, בכל הזדמנות, כל
0: לא,
1: זמן שהם משחקים.
0: לא, אני אומר מבחינת המעריצים שלו, נניח שיהיה לו טורניר לא טוב, ונניח שהוא יהיה דרדלה, ונניח שיהיה לו קושי, ברק. גם מבחינת כושר, גם מבחינת איכות מוכר.
1: שום דבר לא יפגע במורשת של מסי, ושום דבר לא יפגע במורשת של רונלדו, הם עשו כל כך הרבה, מותר להם מדי פעם גם, אתה יודע, להיות בינוניים, אבל בוא נחכה, כי מסי עם ההברקות שלו ומה שהוא יודע לעשות, גם בגיל הזה הרבה מאוד צעירים עוד יכולים רק לחלום על זה.
0: אז מהדברים הכל כך כיפים האלה והמענגים,
1: כן, יכול לדבר שעה.
0: נכון, שעתיים, אבל מה לעשות, יש נושאים דוחקים.
1: יש מציאות.
0: מציאות קשה ואגומה מבחינת ישראל, ואני רואה עכשיו את עמית סגל מצייץ שגורם ישראלי בכיר אומר שזה הסכם רע לישראל, ואני שומע את ידידי ישראל בארצות הברית מדברים על הסכם, למשל מייק פומפאו לשעבר ראש ה-CIA, מזכיר המדינה בממשל טראמפ, משמעות העסקה היא תשלום למשמרות המהפכה כדי שיבנו נשק להשמדה המונית ויטילו טרור על העולם. הסנטר הרפובליקני טד קרוז, אני מודאג עמוקות ממה שאנחנו שומעים על ההסכם עם איראן. אם התוצאה של כל זה היא משטר איראני שעדיין מנוהל בידי איסלאמיסטים שקוראים מוות לאמריקה, שמקבל עכשיו מיליארדי דולרים, מסוגל להשאיר אורן ולפתח נשק גרעיני ומחזיק בשליטה אפקטיבית על מצר הורמוז, אז התוצאה הזאת תהיה טעות הרת אסון. ואני אומר לך, תקשיב, זה מבחינת ישראל בשורה רעה מאוד, וזה אין מה לעשות, כי כשנתניהו, כשיש על פי תשג הראשון שרץ, לוקח את כל הקרדיט לעצמו, מעיף את כל האחרים, דורס את כל האחרים בדרך לקרדיט.
1: אבל דבר עניינית, עזוב קרדיט.
0: אז אני מדבר עכשיו על נתניהו.
1: מה קשור קרדיט? לא, אנחנו עכשיו מדברים על ישראל.
0: בסדר, אבל מה זה? יש כאן ראש ממשלה שהוביל את המערכה. רגע, בסדר, תגיד אחרי זה שזה לא קשור לנתניהו. אני אומר...
1: לא, עניין של קשור או לא קשור. אנחנו מדברים על ישראל. לישראל יכול להיות שזה לא טוב ההסכם הזה.
0: לא, ישראל גרוע מאוד. נתניהו הוביל את ישראל לכישלון חרוץ מוחלט, ואני רוצה להזכיר למי ששכח מה היו הגדרת היעדים של נתניהו בפתיחת מלחמת איראן השנייה? חיסול תוכנית הגרעין האיראנית, חיסול התוכנית הטילים הבליסטיים, יצירת התנאים להפיכה משטרית, מה שגמרנו זה פתיחת מצרי הורמוז, ממש נוגע לישראל, פתיחת מצרי הורמוז, שבאמת האיראנים ברוב טובם הסכימו, וזה משהו מורפל, ארטילאי, על תוכנית ההשארת האורניום גם, כן בהסכם, לא בהסכם, התחייבו, נדון על כך, נדבר על זה עוד חודש, חודשיים, האמריקאים משלמים תשלום מלא, האיראנים מתחייבים למשהו זה. עכשיו, מה הכי גרוע? שהמשטר האיראני מסיים את המלחמה הזאת עם כל המכות שהמדינה איראן חטפה, עם כל המכות, יש כאן הפרדה, המדינה איראן חטפה מכה, המשטר האיראני מבחינתו הוא ניצח כאילו על הרגליים, הוא הולך לקבל מיליארדים בהסכם הזה, מיליארדים, הוא הולך להיות הביריון השכונתי באזור, ארצות הברית,
1: מה הוא היה עד היום?
0: לא, עכשיו עוד יותר, לפני המלחמה עוד היה להם מעצורים,
1: יותר ממה שהם היו, הם לא יכולים להיות.
0: לא, יהיה הרבה הרבה יותר, זה העניין, הנה, זה מדברים כולם, יהיה הרבה יותר מכיוון שעכשיו הוא נטול מורה. כי הנה, אתה יודע, כשאתה מאיים, כמו בשכונה, כשאתה מאיים, הבריון בא ומאיים על מישהו, אז הוא מפחד. ברגע שנותן את המכה הראשונה, את הבוקס הראשון, גמרנו, האיום כבר לא, זה, תן עוד מכה, תן פחות מכה, הפחד כבר הלך. ולכן אני אומר, עכשיו אין להם מורה. והם קיצונים הרבה יותר, זה משטר שנשלט לידי משמרות המהפכה, באופן הפרדוקסלי, חמינאי נחשב, היום בפרספקטיבה לאחור, הגורם, לא נגיד מתון, אבל המרכזי, הם לקחו את המדיניות של איראן לקיצון, אנחנו נשארים כאן עם איראן, שיכולה להיות גרעינית תוך לא הרבה זמן, עם משטר מטורף, מטיל אימה על האזור, מטיל אימה על באמת כל השכנות שלו, אנחנו נשארים עם חיזבאללה שלפני המלחמה, לפני המלחמה הזאת, מלחמת איראן השנייה, היה מורתע במשך שנה וחצי, צהל פלל בבירות ובבקה ובכל מקום, הם לא הרימו את הראש, היום הם מררים את חייהם, נדבר עוד מעט עם ראש עיריית קריית שמונה, שטרן, הם מררים את חיי תושבי הצפון, הם... אז תשעה לוחמים שלנו נהרגו מאז סוג כל הפסקת אש במרכאות מרחפני נפץ, ובכלל כל הזירות פתוחות, עכשיו, אתה יודע, במשך כל המלחמה הזאת שדיברו, מה עם רגל מדינית, מה האסטרטגיה, אז כל העינון מגלים האלה, וליצנים ובדיחות, צחקו וזה, אז הנה ראינו מה זה שנלחמים, נלחמים, נלחמים, צהל משיג הישגים טקטיים מדהימים, לא ממנפים אותם להסכם, לא ממנפים אותם לשפר את מצב הידע.
1: אבל אתה עכשיו נגד הסכם עם איראן, הסכם עם מי? אתה כל הזמן הסכם עם מי?
0: הסכם עם אויבים, ככה עושים כל השנים, ככה עשינו בכל מלחמות
1: ישראל. למה אתה מתלונן על ההסכם של טראמפ?
0: אז אני אומר, כי זה הסכם גרוע. הסכם גרוע, זה יכול להיות הסכם בלי נשק גרעיני, בלי טילים בליסטיים, בלי הבטחה שהוא לא יממן את הפרוקסי, אין את זה. זה הסכם גרוע, זה ההבדל בין הסכם טוב להסכם גרוע. לא כל הסכם הוא טוב.
1: יאללה, אבל מכיוון, לסיום.
0: מכיוון שזה מה שהוא עשה, לשם הוא הוביל את ישראל. אז נתניהו, שבעוד כמה חודשים ילך כמי שכפר הושד לבחירות, מגיע עם סל כישלונות אדיר בכל התחומים, בכל הזירות, קשקשן, פטפטן, חוץ מנאומים, וסרטון, וואו, וואו, וואו, איזה סרטון הוא אלה,
1: אם אתה רוצה לדבר על הסרטון
0: וואו,
1: הזה.
0: וואו, איזה סרטון הוא אלה.
1: נדבר על הסרטון
0: אז אנחנו מדינה.
1: שהדליק את כל השמאל.
0: אין להם מדינה בלי ביטחון, מדינה עם האויב הגדול ביותר על הרגליים, מדינה עם איום מצפון, מדינה עם איום מדרום, אבל יש לנו סרטון, חבר'ה, תהיו רגועים, יש לנו סרטון פצצה שנתניהו הוציא.
1: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, לגבי הסכמים, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות מה יהיה בהסכם, אנחנו נכון, קוראים פרסומים כאלה ואחרים, רוב הפרסומים, עד כמה שאני מבין, באים מהניו יורק טיימס, ואנחנו יודעים מה הניו יורק טיימס חושב על ישראל, וחושב על נתניהו, וחושב וחושב, ואנחנו יודעים שכל הידיעות שלו הן כמעט אנטי-ישראליות, אז אני מציע, באמת אני מציע, ברק, לא אני לא יודע, גם אתה לא יודע מה הסכם, וכל אלה שמדליפים ומדברים, מה יהיה לתוך ההסכם,
0: בכיר אומר להם, לא יודעים, זה הסכם רע.
1: בוא, אם ההסכם הוא יהיה כזה, אז הוא בוודאי רע, אז אני, מה שאני
0: אז
1: אומר,
0: אז הסכם אומר שהסכם רע?
1: לא, אני אומר, אם ההסכם הוא כפי שמתפרסם, יהיה כזה שאנחנו לא נדע מה קורה עם האורניום, ואנחנו לא נדע מה עם הפרוקסיס, ואנחנו לא נדע מה עם הטילים הבליסטיים, אז בהחלט זה הסכם רע לישראל. אבל אני, מה שאני אומר, זה אני מציע שנחכה עד שיתפרסמו כל הפרטים, ויכול להיות, יכול להיות שגם אתה תאמר, אתה יודע מה, אולי הסכם לא מושלם, אבל בוא נראה מה יקרה בעתיד.
0: אתה יכול להניח לגבי, שהבן אדם שדיבר עם עמית סגל, אני, הוא קצת מכיר את העניין,
1: לא,
0: שהוא
1: אני,
0: אומר לעמית הסכם רע לישראל.
1: אבל אני אומר שמה שאותו בכיר אמר לו, אני, בהנחה שהפרסומים הם נכונים, ובהנחה...
0: הוא לא היה אומר דבר כזה, לא, אם הוא לא היה ודאי שההסכם רע.
1: מי, אבל עדיין ההסכם לא חתום, עדיין לא פורסם שנחתם, עדיין לא פורסם דברים כאלה.
0: כל הפרטים כבר ידועים.
1: לפי הפרסומים, ההסכם הוא לא טוב לישראל, לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין את זה, אבל אתה יודע, דיברת על הם נהיו יותר קיצוניים, זה משטר קיצוני משנת 79 כשהם עוד עלו לשלטון בזמן חומייני, מאז הם מצהירים הלוך וחזור שהם הולכים להשמיד ורוצים להשמיד את מדינת ישראל, אז קיצוניים הם בוודאי שאי אפשר לומר עכשיו.
0: אליאס, בשמה עשינו מלחמה, בשביל שהם יחזרו להיות מצב יותר גרוע, יותר עוצמתי, יותר מאיים ויותר קיצוני, אז בשמה הייתה המלחמה הזאת?
1: אני חושב שבסופו של דבר, גם אנשי הצבא אומרים, דברים שאי אפשר לראות, היו הישגים לא מעטים במלחמה הזאת, בכל מה שקשור לתקיפות באיראן, ודיברנו על זה כבר פעם אחת. אחת הבעיות של המלחמה הזו, בטח מבחינת ישראל, שהיא לא מצולמת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה באיראן, מה נהרס להם, מה הצליחו להחזיר אותם אחורה, או לא הצליחו להחזיר אותם אחורה, את כל המתקנים המאוד אסטרטגיים של האיראנים. אנחנו לא יודעים את זה, גם אתה לא יודע את זה. אבל איראן, אתה אומר, הם מכריזים שהם ניצחו. זה לא משנה מה יקרה, הם יכריזו שהם ניצחו. אז לגבי ההסכם, בוא נמתין בסבלנות, ואל תתחיל להאשים עכשיו את כל העולם, וגם...
0: גורם ישראלי בכיר אומר לי, עמית סגל, בוא אני אקח את התייחס
1: את זה. יודע, אני, אבל אני יודע,
0: ההסכם המסתמן הוא רע, כי הוא מוטט לאיראנים, שיש להם נשק יעיל לא פחות מגרעין.
1: ברק, ההסכם המסתמן, אבל אנחנו עוד לא יודעים. אתה יודע שפורסם הסכם כזה.
0: אני שומע את קרוז, אני שומע את מייק פומפאו, אני שומע בכירים אמריקאים, אוהדי ישראל.
1: אני גם קראתי בדיוק מה שאתה קראת ושמעתי מה ששמעת. ברור שאני, אף אחד לא מרוצה ממה שהוא שומע, ואף אחד לא יהיה מרוצה מהסכם כזה. אבל אני מציע, תחכה בסבלנות. כבר ראינו כל כך הרבה פעמים שהספידו את העניינים, שהנה טראמפ נסוג לאחור, הנה הוא רק מאיים, הנה הוא רק מבטיח. עד היום, לפחות עד היום, טראמפ היה צמוד לישראל, צמוד לנתניהו בכל ההחלטות, בכל מה שקרה. מה קורה עכשיו בחדרי חדרים? אנחנו ניזונים רק מהדלפות, ואנחנו ניזונים מאינטרסים, אחד אומר כך והשני אומר אחרת, אני מציע, כמעט כמו תמיד שאני אומר לך, בוא נמתין בסבלנות, טוב. ואני מקווה מאוד שכל הפרסומים האלה, טוב. אתה יודע מה, לפחות בחלקם לא מדויקים.
0: אתה יודע, ואתמול היה פרסום בניו יורק טיימס, ובעוד עיתונים בארצות הברית, שישראל מודרה, ואומרים, מצוטטית שם גורמי ביטחון, אנחנו לא יודעים איך
1: אנחנו קוראים. ניו יורק טיימס.
0: בסדר, אוקיי.
1: ניו יורק טיימס, אני לא מזלזל. הוא גם פרסם ידיעה שבישראל הלפו כלבים כדי לאנוס פלסטינאים. אז אם אתה סומך על העיתון הזה שמכפיש אותנו יום אחרי יום, אז בסדר, זה שלך.
0: אז אני חוזר עוד פעם, בניו יורק טיימס ובכלי תקשורת נוספים פרסמו מה שהתברר כנכון, שישראל מודרה לחלוטין. עכשיו, המידור הזה מתחיל בכעס בקרב הממשל האמריקאי, גם טראמפ, אבל קשה לו להחצין את זה, את הכעס הזה, על זה שנתניהו גרר אותם למלחמה. זה השיח בארצות הברית.
1: די עם הספקולציות.
0: רגע,
1: די עם הספקולציות.
0: אבל לא ספקולציות, אמר את זה, אומרים את זה בכירים אמריקאים. תקרא מה הם כותבים.
1: תגיד לי מי אלה הבכירים.
0: ליד טראמפ מצוטטים. אתה יודע, סגן הנשיא, בוא, זה אתה שואל, אני עונה, ג'יי די ונס, סליחה, אמר לנתניהו, היית אופטימי מדי ביחס להתמוטטות המשטר האיראני, הרי נתניהו הציג להם אז בתוכנית שהניע את הנשיא האמריקאי לתקיפה.
1: דדי ברנע.
0: הוא ודדי ברנע הציגו להם תמונה מאוד מאוד אופטימית, על בין ימים לשבועות שהמשטר האיראני ייפול, זה גם מה שהניע אולי את הנשיא, שמאוד מאוד רצה להצטייר כמי שמביא מזור לעולם, ומפיל את המשטר האיראני. השיח הזה נגד נתניהו בארצות הברית, על זה שהוא גרר את הנשיא למלחמה חסרת תוחלת, השיח הזה הולך ותופס תאוצה. זו גם כנראה הסיבה שבארצות הברית החליטו למדר את נתניהו ואת ישראל לחלוטין, אבוי לבושה, בעלת ברית שלא מקבלת בכלל מידע, נאלצת ללקט מידע על ההסכם ממדינות זרות, מגורמי ביון.
1: זה אתה יודע.
0: זה מה שנתניהו...
1: זה אתה יודע.
0: זה מה שנתניהו...
1: לא, אבל זה אתה יודע, אתה אומר על עצמך ספקולציה, בסדר.
0: זה מה שנתניהו הוביל אותנו, זה הניווט הגדול שלנו, זה מר אמריקה, שנכשל כישלון חרוט בשבעה באוקטובר, ועכשיו נכשל כישלון חרוט בכל הקשר הזה עם ארצות הברית, לשם הוא הוביל אותנו. מצבה של ישראל היום אחרי המלחמה, לדעתי פחות טוב מה שהיה לפני המלחמה.
1: אני אגיד לך, אנחנו תכף עוברים לצ'ייני, אני רק אגיד לך כמה לא מפתיע אותי מה שאתה אומר עכשיו. בוא נעבור לצ'ייני.
0: בוקר טוב לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום.
2: בוקר טוב.
1: תעשה לנו סדר, האלוף צ'ייני מרום. תעשה לנו סדר מה קורה, כי אנחנו דיברנו איתך כמה פעמים, וההערכה שלך הייתה שבסופו של דבר תהיה תקיפה. אמרת את זה לפחות פעמיים או שלוש. בוא תסביר לנו מה עכשיו הסיפור של טראמפ, ומה השתבש, מה השתנה.
2: תראה, קודם כל לגבי הפרטים של המסמך, קשה מאוד להתייחס לפרטים, כי המסמך הזה הוא עוד לא חתום, ואנחנו צריכים להמתין, צריך קצת סבלנות. מה שברור כרגע, וזה חשוב, זה שיש הפסקת אש ל-60 יום, היא כוללת את לבנון, ומצרי הורמוז ייפתחו, ומחירי הדלק ירדו. כל זה ברור ממה שיש עד עכשיו. כל שאר הפרטים, ישראל הייתה בתמונה, ישראל לא הייתה בתמונה, וכן הלאה, לא ברורים, לי זה לא ברור, והכל זה הדלפות, וצריך להיזהר מאוד מאוד מהדלפות, כי יש פה הרבה פייק ניוז.
1: זה מה שאמרתי לברק במשך 5 דקות קודם, זה מה שאמרתי לו, לא שאני, אני לא יודע, אבל כל ההדלפות האלה, יש מלא אינטרסים.
2: גם אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל יש כמה דברים שהם ברורים כרגע. דבר ראשון, צריך להגיד את זה ביושר, טראמפ מצמץ ראשון. טראמפ היו לו לא מעט קלפים ביד, הוא הניח את הקלפים האלה, ואמר, אני לא רוצה לחדש את המלחמה, הוא מצמץ ראשון. אף אחד מהנושאים שנמצאים כרגע על הפרק, הם לא ברורים. מה קורה עם הגרעין, מה קורה עם הטילים, מה קורה עם הפרוקסי, לאן זה הולך. על פניו, מבלי להכיר את הפרטים, יש פה הישג איראני. צריך להגיד את זה. המשטר הרצחני הזה, שיורה באנשים עם מקלעים מפיקאפים, בתוך הקהל, הרג 40,000 איש לפחות, המשטר הרצחני הזה נשאר על כנו. וזו בעיה לא פשוטה, ועוד בעיה אחת, זה שהוא גם הצליח לשמור על חיזבאללה, ותהיה פה הפסקת אש, לפחות של 60 יום, ואחרי 60 יום, פעם שאתה נכנס לקורלס הזה, שנקרא הפסקת אש, לחזור חזרה להילחם, זה אירוע מאוד מאוד מורכב.
1: אבל אין הפסקת אש. אין הפסקת אש באמת. יש הפסקת אש אולי באופן רשמי.
0: על מה אתה מדבר על איראן?
1: על לבנון, על לבנון.
0: לא, הוא מדבר על
1: איראן. לא, הוא מדבר גם על לבנון. בלבנון אין ממש הפסקת אש.
2: אני אומר, בלבנון צריך להבדיל. זה... יש הפסקת אש שהיא לפחות לחלקים מסוימים של לבנון. זאת אומרת, בתוך אזור הביטחון, איפה שנמצאים חיילי צהל, חייבים להילחם, כי חיזבאללה תוקף אותך, אתה מגן. אבל אם אתה רוצה להילחם באמת בחיזבאללה ונצח אותו, אתה צריך לפגוע במוקדי הכוח של חיזבאללה. ומוקדי הכוח של חיזבאללה והמפקדות והפיקוד ושליטה שלו נמצאים בבקה ונמצאים בבירות. הנכסים הגדולים שלו נמצאים שם. פה מקדימה יש לך את כוח רדואן וכוחות נוספים שפועלים מול בעיקר את חטיבת בדר שנמצאת במרכז בין הליטני לזהרני, והם אלה שנלחמים כרגע. אבל במלחמה כזאת יכולה להימשך המון המון זמן. אם אתה רוצה להכריע את חיזבאללה, אתה צריך לפגוע במוקדי הכוח שלו, והם לא נמצאים בדרום לבנון. במוקדי הכוח האלה הם בתוך ההסכם של הפסקת האש, זאת אומרת, ישראל יש מגבלה לתקוף בבקה ובבירות, ואני רואה, ואתה רואה שבאמת ישראל לא עושה את זה. היא לא עושה את זה כי היא חתומה על הסכם עם ארצות הברית. היא לא חתומה, אבל יש לה הסכם עם ארצות הברית, ובהסכם הזה כך פני הדברים. אבל צריך להסתכל שוב על איראן ולהגיד שבעצם חזרה ללחימה מהמצב שבו אנחנו נמצאים כמעט בלתי אפשרי. עכשיו צריך להסתכל קצת יותר רחב ולא להתקטנן.
1: כלומר, מה שאתה אומר, ישראל לא תוכל לעשות את העבודה כמו שתמיד שמענו לאורך השנים שישראל תצטרך להגן על עצמה, היא לא תוכל לעשות את העבודה, זה מה שאתה אומר? היא לא תוכל לתקוף באיראן?
2: לא, לא, זה לא מה שאני אומר, לא, לא, לא לגבי איראן, בוא רגע, תכף נגיע לאיראן. אני מדבר, דיברתי עכשיו רק על חיזבאללה.
1: אוקיי.
2: אמרתי, מוקדי הכוח שם יש בעיה. כמה דברים שהם לקחים לישראל. הדבר הראשון, אין יותר מלחמות קצרות של זבנג וגמרנו, וצריך להיערך לזה, ואנחנו לא היינו עורכים לזה, בעיקר בנושא מלאים, ויכולת לעמוד לאורך זמן. הדבר השני, המערכה מול איראן נמשכת, ואנחנו נצטרך כנראה מעט לעט, להיכנס למעלומות משמעותיות, כל עוד המשטר הזה שורד, זה מאוד מאוד חשוב להיערך למצב שבו, כל חצי שנה או כל שנה או כל אולי קצת יותר משנה, אנחנו נצטרך להילחם כנגד איראן, כי ישראל לא יכולה להימצא במצב שבו לאיראן יהיה נשק גרעיני.
0: כן, אבל אתה דיברת איתנו כאן כמה וכמה פעמים על המכות שספגה איראן, אני רוצה לשאול אותך, אבל היום לאחר ההסכם הזה, לאחר שהאיום הגדול, שהוא למעשה איום שהמעצמה הגדולה והחזקה בעולם תקה בהם, האיום הזה הוא שר, בוא, אתה יודע מה, אנחנו קלטנו כבר את טראמפ, הם קלטו אותו יותר מכולם, הוא סיים את האירוע, אין לו שום כוונה לחזור למלחמה, הם מבינים את זה, הם נשארים בעלי הבתים באזור, הם יכולים לעשות טרור ולסחוט בכסף את כל השכנות שלהם. האם איראן אחרי המלחמה חזקה יותר מאשר לפניה?
2: לא, אני לא חושב שחזקה יותר בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן איראן לא חזקה יותר, איראן ספגה מכות נוראיות, איראן עם כלכלה מרוסקת, איראן עם אבטלה מטורפת, איראן עם תשתיות מתפרקות, תסתכל רק על ההודעות האחרונות שיוצאות באיראן מהממשלה, שאומרת לחסוך במים,
0: אבל הולכים לקבל עכשיו מיליארדים על מיליארדים.
2: רק שנייה, לסגור את הברז שאתה מתחצח שיניים, המיליארדים האלה לא עוזרים. אתה לא בונה מערכת מים חדשה עם המיליארדים האלה בתוך שנה או שנתיים. זה אירוע עמוק, מאוד מאוד מאוד, ומאוד מאוד קשה. ואני מסכים, איראן תקבל עכשיו כסף, והמשטר הזה ישרוד, זה ברור לחלוטין, וזה אני מסכים. אבל להגיד שאיראן היא יותר חזקה כרגע, לעומת מה שהיא הייתה לפני כן? לא, לא, אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת.
1: אז אלוף צ'ייני, אני לא יודע אם אתה יכול לענות על זה, אז למה יש את התחושה, לפחות אצל לא מעט אנשים בתקשורת ובכלל, שכאילו אנחנו הפסדנו את המלחמה הזו? למה?
2: כי אנחנו תמיד, מאז מלחמת ששת הימים, אנחנו רוצים, זבנג וגמרנו, ניצחון וזהו. אין יותר מלחמות כאלה.
0: אולי כי נתניהו הציב שלושה יעדים שלא התקיימו. אולי כי הוא הציב שלושה יעדים על חיסול התוכנית הגרעין האיראנית. אולי כי נתניהו הציב את יעד חיסול התוכנית הטילים הבליסטיים. אולי כי נתניהו הבטיח גם בארצות הברית וגם בארץ שיבצעו התנאים להפלת המשטר. ושלושת היעדים האלה בגדול לא הושגו, הושג פתיחת מצרי האומות.
2: להבדיל ממך, כשאתה קורא עיתונים ו... מדיה.
0: עיתונים אני בקושי קורא.
2: אני נפגשתי עם הרמטכ"ל.
0: אוקיי.
2: ואני יודע מה נאמר בדיוק בחדרים, ואני יודע בדיוק מה היו מטרות המלחמה. אף אחד מהמטרות שאתה אמרת, לא קיים.
0: טוב שאמרת,
3: טוב שאתה אומר את זה, כשאני אומר לו את זה, הוא לא מקבל.
0: לא, לא, לא. בוא, צ'ייני, אתה מדבר עם הרמטכ"ל, אני מדבר עם גורמים לא פחות בכירים מה שאתה מכיר. אבל אני אומר, רגע, צ'ייני, לא, אמרת משהו, אני אענה לך. טוב. זה הרמטכ"ל. מה שנתניהו אומר, כולם יודעים, כי הוא דיבר עם לא מעט כתבים, ותדרך אותם. אתה רוצה לראות שאני אקריא לך תדרוך של עמית סגל בפתיחת המלחמה? הוא לא המציא את זה. שלושת היעדים שאמרתי, חיסול התוכנית הגרעין, חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, ויצירת התנאים להפלת המשטר, אלה יעדים שנתניהו הגדיר. אתה אומר, הרמטכ"ל לא אמר. 100% הרמטכ"ל לא אמר, נתניהו כן אמר.
3: מי זה הרמטכ"ל?
0: מי קובע מדיניות? ראש ממשלה קובע מדיניות.
2: אני פרשן שעובד לפי מה שאני שומע. ואני שומע מהרמטכ"ל, ויעדי המלחמה של הצבא היו ברורים לחלוטין מהרגע הראשון. ויעדי המלחמה, זה לא מה שאתה אומר. אני מצטער להגיד את זה, אבל אין כזה דבר
0: פתאום חיסול תוכנית הגרעין. פתאום אלה לא היעדים? לא היה. עוד פעם, אני לא מדבר על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל עם כל הכבוד, אבל בסוף הרמטכ"ל, לא הוא קובע מדיניות, מי שקובע מדיניות זה ראש ממשלה, הרמטכ"ל מבצע. אני אומר לך שזה מה שראש הממשלה דיבר בתחילת המלחמה.
3: זו התשובה שלו.
0: אוקיי, הוא מדבר על הרמטכ"ל, אני לא אמרתי הרמטכ"ל, אמרתי נתניהו.
2: לא, אני מדבר על הצבא. סוף את הרמטכ"ל רגע, קבלן הביצוע של מדיניות הממשלה זה בסוף הצבא. והצבא מעולם לא הציב יעד של חיסול תוכנית הגרעין האיראנית. אין דבר כזה. חיסול. זה בכלל לא מילה צבאית, ואי אפשר להשתמש בה. אנחנו בהחלט החזרנו את תוכנית הגרעין האיראנית שנים אחורה. אם לא היינו עושים את המבצע הזה, אנחנו היינו מגיעים למצב שלאיראן היום היה נשק גרעיני כבר כמה חודשים. זאת אומרת, אי אפשר היה להישאר במצב הזה, בלי לתקוף, ולכן אני חושב שאנחנו החזרנו את תוכנית הגרעין אחורה, יגידו לך, כל אחד ייתן לך תמונה אחרת. תמיד, מאז 2010, שדיברנו על תקיפה באיראן, ודיברנו אז על תקיפה באיראן, והכנו אפילו תוכניות, והיו תוכניות מוכנות. היו ויכוחים גדולים מאוד במטה הכללי, כמה זמן אנחנו סוחבים את התוכנית אחורה. והתוכנית הזאת נסחבה אחורה, אני לא יודע להגדיר את זה בזמן, אבל אני חושב שיקח לאיראנים עכשיו זמן להשתקם. אנחנו צריכים לשים לב לעוד כמה דברים חשובים מבחינה אסטרטגית, ומסתכל על אסטרטגיית העל. הדבר הראשון, ישראל במצב הזה שבו היא נמצאת עכשיו, שהיא תצטרך להתעמת מדי פעם עם מעצמה כמו איראן, מעצמה אזורית כמו איראן, היא לא יכולה לעשות את זה לבדה. היא לא יכולה בלי תמיכה של מעצמה, וכרגע אנחנו תלויים בארצות הברית תלות מוחלטת. ולכן השאלה נשאלת, מה עושים במצב הזה?
0: לא רק תלות מוחלטת.
3: אז אנחנו שואלים אותך, צ'ייני.
0: אלוף צ'ייני מאור, קבלן משנה, מובנת מאליה, סוג של באמת מדינת... סוג של מדינת... בסדר, אוקיי, אני אומר, לא אתה. סוג של מדינת חסות, שזה לצערנו, לזה הוביל ההנהגה שלנו.
2: אנחנו לא מדינת חסות.
0: אוקיי, אתה אומר, אני אומר אחרת.
2: רק רגע, שנייה, תן לי רק להשלים משפט. אנחנו לא מדינת חסות, ולכן אנחנו צריכים להחליט בעצמנו מה אנחנו רוצים. ויש לנו אפשרויות על השולחן. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים.
0: בינתיים מקבלים, בינתיים אנחנו מקבלים הוראות, מודיעים לנו על הערכת הפסקת האש בלבנון, על הראש שלנו, בלי להתייעץ, בלי שום דבר.
2: ברק, בסדר, אני...
0: מפקדה בקריית גת שצריך לעבוד עכשיו.
2: אני מפרש את הדברים.
0: אתה איש ממלכתי, אני לא יכול לדבר.
3: אבל למה לא מתאים לך התשובות שלו?
0: לא, בסדר, אני חושב אחרת ממנו. אני חושב אחרת מידידי אלוף צ'ייני מרון, מה לעשות?
2: רגע, אני נותן הוראות, אני רק, זאת החשיבה שלי, זה מה שהראש שלי אומר. הראש שלי אומר שאנחנו צריכים להגיע להחלטה מאוד פשוטה. האם אנחנו הולכים עם אמריקה עד הסוף, ואם אנחנו הולכים עם אמריקה עד הסוף, אנחנו חייבים ברית הגנה. בלי ברית הגנה, אנחנו לא נוכל להמשיך ולהתקיים.
3: מה, אין ברית הגנה עם ארצות הברית?
2: לא.
0: לא, מה?
2: אין ברית הגנה.
1: אז אני אגיד לך, יש ברית הגנה אבל עם סעודיה ועם מקומות אחרים שבו האמריקאים לא בדיוק הגנו עליהם כשהיה צריך.
2: זה לא נכון, זה לא מדויק, בעובדה שערב הסעודית נמצאת במצב הרבה יותר טוב מאשר האמירויות.
1: כן, אבל תזכור שהיא הופצצה לא פעם ולא פעמיים.
2: לא במקרה האיראנים תקפו את האמירויות ולא את ערב הסעודית.
0: העלו במילואים
2: הם איזה... עזבו רגע עכשיו.
0: אנחנו חייבים לסיים, משפט אחרון.
2: עוד משפט אחרון. ויש עוד אפשרות אחת, שהיא מאוד מאוד מסוכנת, אבל היא גם על השולחן. כן. אם אתה רוצה שמדינת ישראל לא תהיה מדינת חסות, ותהיה מדינה ריבונית לחלוטין, פיזור השקעות.
1: אוקיי.
2: אנחנו נחליט שאנחנו לא תלויים יותר רק בארצות הברית, יש עוד מעצמות.
0: רוסיה, מי?
2: יש עוד מעצמות בעולם, ואפשר להסתמך עליהן, ואז אנחנו לא נהיה מדינת חסות.
0: אז אתה חוזר בדיוק על מה שאני אמרתי, תלות מוחלטת בארצות הברית, נתניהו הפך את ישראל למדינת חסות, לקבלן משנה, לצערנו הרב זה המצב, כשמודיעים לך בלבנון, שהערכת ההפסקת האש היא ב-45 יום, מודיעים לך על הראש, שתושבי הצפון יושבים שם בתחת אש, המציאות היא
2: שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים, בלי הסכם או תמיכה, של מעצמת על.
1: אתה יודע, אלוף צ'יילי, אתה לא צריך לענות כי אנחנו צריכים לסיים, אבל מבחינת ברק, אם יהיה שלטון אחר, הכל יהיה ורוד, ואנחנו נגיע להסכם, ואנחנו נכבוש את לבנון,
0: והכל יהיה
1: ורוד.
0: נתניהו הוביל אותנו לאחד המשברים הקשים ביותר, אבל בסדר, יש על זה ויכוח, יש לנו איתך, יש לי ויכוח. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מירון, תודה רבה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט ו-24.
2: היי, בוקר טוב.
0: אתה כותב ככה, ישראל צריכה לדאוג מכמה סיבות, כמובן בעקבות ההסכם עם איראן, נושא הגרעין, הטילים וגם חיזבאללה. תפרט בבקשה.
2: תראו, אי אפשר לייפות את מה שאנחנו חווים בשעות האחרונות מאתמול בלילה ועד עכשיו. יש כאן הסכם גרוע ביותר עבור מדינת ישראל בכל הביתים, שאגב, ותכף אני אחיב על זה, לא מגלם את ההישג הצבאי של חיל האוויר, אגף המודיעין, שהוכיחו יכולות יוצאות דופן במערכה הזו. כל סיפור הגרעין והוצאתו, ברור לנו שגם אם יצא הסיפור של הגרעין לא מטופל, הם יוכלו להשאיר אורניום מחדש, פיקוח אמיתי לא יהיה לנו עליו. שתיים, סיבה נוספת שיצאנו למערכה זה סיפור הטילים. איראן יצאה למערכה הזו עם סדר גודל של 2,000 טילים, נגיד היום היא על 1,000, אנחנו יודעים מה כושר הייצור שלה, תכננו בתוכנית הרב שנתית להגיע צוף העשור, שזה ממש מעבר לפינה, ל-8,000 טילים. אין לנו יכולת הגנה להיקפים כאלה גדולים, ואני רוצה לחבר את זה כאן לפרסום שראינו מארצות הברית בסוף השבוע, וזה קשור קשר ישיר לטיוט בינינו לבינם, שהאמריקאים ירתו סדר גודל של כ-50% מהשיגורים שהופנו לשטח מדינת ישראל. זה אירוע שאני לא חושב, אני לא חושב שמי שפרסם אותו טעה, ולא ניתן לו המקום מספיק בדיווחים. ודבר השלישי והדחוף זה הסיפור של חיזבאללה, ושימו לב מה יוצא בדקות האחרונות, שהדיווח בניו יורק טיימס לפיו יש החרגה של ישראל איננו נכון ואינו מקובל עליהם, וחיזבאללה לבנון באותו הסכם וצריך למצוא שם את האש. ואם גם כאן תהיה נצירת אש ולא נחזור למצב הקודם שבו היה לנו חופש פעולה מלא, אני מזכיר לכם הסכם נובמבר 24, שתקפנו באופן קבוע ורציף כמעט בכל מקום, כולל בבירות, כולל רמטכ"ל חיזבאללה, אז יהיה כאן כישלון. נכון מבחינה קרקעית, וכאן צריך לדייק, אנחנו הרבה יותר בעומק מבחינת השטח ומה שאנחנו עושים בקו המגע, מבצע מחרשות הכסף שהוא מתחת לרדאר, שהוא פירוק התשתיות של חיזבאללה, עובד לא רע בכלל, יש להם גם מאות הרוגים, אבל אנחנו לא יכולים לסיים את המערכה הזו כשחיזבאללה פועל כמו שהוא פועל והוא על הרגליים, שגרת רחפני הנפץ, אתמול היה לנו כבר הרוג עשירים מאז הפסקת האש.
3: מה אתה שומע, יוסי, בקשר שמבחינת... לרחפנים? מה עם פתרון לעניין הזה?
2: אין פתרון. אין פתרון, אין גם פתרון עולמי, כי הפתרון הטכנולוגי ייקח הרבה מאוד זמן. אגב, הקצו לזה, אפרופו הקצאות,
0: עכשיו בלי קינטור, אני אומר את זה באמת, באמת בלי קינטור, כי בסוף מדובר כאן בחיילי צהל הרוגים ובחיילים פצועים. אמר נתניהו, אני לפני 6 שנים מראה קטע, יש קטע שהוא מודיע, שהוא התריע מפני הרחפני נפץ, והוא ביקש פתרון. אז מה, לפני 6 שנים לא ידענו שזה הולך להיות?
2: ידענו, אבל כנראה לא היה פתרון, וכנראה עד עכשיו גם אין פתרון באופק, אוקיי? זאת אומרת, אין, אני דיברתי עם האנשים, לא רוצה להגיד לכם כמה זמן רחוק הם מדברים על פתרון טכנולוגי, אם בכלל יהיה, רק לסבר את האוזן, רק בסוגיית הרחפנים, מערכת הביטחון הקצתה 2.4 מיליארד שקלים. עכשיו, אני לא סתם מזכיר את התקציב, כי כפי שכתבתי בסוף השבוע האחרון, בלי קשר לתוצאות אם תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, אומרים בכירים מאוד במערכת הביטחון, של מול איראן, נצטרך לחיות בסבבים. אלא אם אנחנו רוצים להתפנות מפה. לאיראן יש תוכנית השמדה למדינת ישראל. זה מהגרעין ועד הטילים. ודרך הפרוקסי. ובשביל זה אנחנו נצטרך, הרי לא נוכל לחיות.
3: אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, יוסי? כלומר, ישראל לבד יכולה להיאבק בעניין הגרעיני מבחינה התקפית, בלי ארצות הברית? כי שמענו את אלוף צ'ייני מרום, שאומר, בלי מעצמה שמגבה אותך, יהיה מאוד מאוד קשה.
2: קודם כל הוא צודק, בלי מעצמה זה יהיה הרבה יותר קשה, אבל ראית סבב בעם כלבי שהוא סבב לחימה, ואם אתה הולך לסבבי לחימה, שכוללים נגיד רק התקדשות כזו, או מהלך על טילים בלבד, אז אולי כן, אבל כפי שאתה רואה את האיראנים, וזו אחת הבעיות באירוע הזה, שהאיראנים מקבלים פה רוח גבית, הם עומדים על הרגליים, הם עומדו מול האמריקאים ומול ישראל, ולא משנה אם התוצאה הצבאית בתחילת הדרך, אנחנו באמת פירקנו, לא להקטין, אני מבקש, ההסכם הוא גרוע, אבל לא להקטין ממה שעשו פה את השכל האוויר ואנשי המודיעין.
0: מי מקטין? מי מקטין?
2: לא, אתה, לא אתה.
3: אתה מקטין.
0: לא, אני אומר שעושה צהל, הם אדירים. הבעיה של צהל זה שקובע מדיניות, כי ראש הממשלה... מוביל אותם מדחי אל דחי ולא ממנפים את ההישגים המדהימים שלהם.
2: ברק, אתה חושב שהיציאה למערכה הזו הייתה טעות?
0: אני חושב שבדיעבד...
3: כן, כן, זה מה שהוא חושב.
0: רגע, לא, אני חושב לא. שבדיעבד, לא. עם התוצאה, עם השורה התחתונה, לא. מה קורה היום עם המשטר האיראני, מונהג בידי משמרות הפכה, קיצוני יותר, חסר פחד וחסר כמעט הגבלה, ברק, אז המצב פחות טוב ממה שהיה
2: אצלי. והייתה לך כאן הזדמנות...
0: אבל אנחנו מבדילים בין המצב באיראן למצב המשטר שם.
3: בוא נשמע אותו, בוא נשמע את יוסי.
0: רחוק מלהיות מאוחר.
2: באותה נקודת זמן, לא פגשתי הרבה שאמרו שבאותו רגע זה הייתה טעות, אוקיי? הייתה כאן גם הזדמנות היסטורית להפיל את המשטר. אז טראמפ גם בלם אותנו. כשאתה הולך עם העצמה ואתה הולך עם טראמפ, אין לזה רק יתרונות, יש לזה גם המון המון חסרונות. למשל, התוכנית של הפלת המשטר, שהוא בלם בגלל ארדואן עם הקורדים, זה חלק מהחסרונות. ניהול המשא ומתן הכושל שלו עכשיו, הרי מה קיבלנו פה? פתיחת המצרים, מה קיבלנו פה? כלום.
3: יוסי, אתה אומר את זה
0: נכון, אז למה אתה סותר אותי?
3: רגע, יוסי, לפי המקורות שלך, מה, ההסכם הזה הוא משהו גמור?
2: הם ניזונים, לא נעים להגיד, אבל ישראל לא בתוך הלופ.
3: אני שואל אותך ממה שאתה יודע, ממה שאתה יודע, זה כבר סגור ונעול?
0: כן, מעשה עשו.
2: לא, לא, לא, ברק, אני רוצה להגיד משהו יותר חמור. אנחנו לא בסיפור, הוא שואל אותי שאלה, כאילו יש לנו, אנחנו לא משפיעים, אתם לא רואים? על סיפור לבנון אנחנו לא משפיעים, זה הדבר החמור באירוע הזה. אין לנו השפעה, אם הייתה השפעה, ואתה אומר לי, אין לי שמה.
0: כשכתבתי זה אתמול, אז כמה לצנים משופרות נתניהו, אתה יודע, כתבו לי, חה חה חה, מה מה מה, אז הנה, אנחנו לא בלופ, לא בלופ, מדרו אותנו, ישראל השותפה עלק, נאלצה לקבל מידע על ההסכם, ממדינות שונות.
3: אבל למה אתה אומר את זה בהנאה? אני לא אומר את זה, אתה כאילו מדבר עם שמחה על העד. אתה יודע מה, אתה משגע אותי לפעמים.
0: חס וחלילה, אני אומר לך עוד פעם, בוא אלי, אל תהיה,
3: אבל זה מה שאני מבין ממך, אתה כל הזמן אומר, אמרת את זה, ידענו
0: שנתניהו, אני כבר אומר את זה הרבה, אני הקטן, עוד רבים אחרים עוד לפניי, אומרים שנתניהו מוביל אותנו למצב אסטרטגי גרוע ביותר, אנחנו מאושרים מהישגים טקטיים, פה חיסול, שם חיסול, הכל טוב ויפה מצבה של האסטרטגיה של ישראל בהובלת נתניהו, גרוע מאוד. אני אומר את זה הרבה זמן, אני אומר גם היום.
2: ברק, תראה, יש הרבה מאוד אחריות לנתניהו גם בשבעה באוקטובר, וגם במצב של חיזבאללה, שהוא הגיע לאן שהוא הגיע, אוקיי? חלק, אני תמיד מאשים את אהוד ברק מהנסיגה והבריחה מהשיבה, מלבנון, בלי הסכם, והביא את חיזבאללה לגדר. אבל נתניהו היה מספיק שנים בשלטון כדי להתמודד אל מול האיום הזה, והוא לא התמודד איתו, גם לא בשנה האחרונה ב-2023, כאשר חיזבאללה כבר היה לגדר, חיזבאללה ניסה להוריד, אני מזכיר לכם, את בוגי אלון, שבועות מספר לפני 7 באוקטובר, זה היה מאופל, כן, והוא ידע את כל הדברים, הוא ראה
3: שצהל רוצה... תספר את סיפור מגידו, כן.
2: רגע, דקה מגידו, ויש עוד דבר אחרון.
0: לא, תספר, שאנשים ידעו.
2: שנייה, הסיפור של מגידו זה שמחבל, באמת מיומן מכוח רדואן, יוצא לדרך עם מטען כבד ועם אופניים חשמליים, מצליח לעבור את הגדר, ואמור, ומצליח להניח את המטען בצומת מגידו, ואמור היה להרוג עשרות ישראלים. בנס הייתה שם תקלה, והוא לא הרג אותם, היו שם מספר פצועים, חזרה לגדר, וכוח מיוחד הרג אותו. מבחינתם זו הייתה הכרזת מלחמה, וגם אז לא הגבנו.
3: אבל יוסי, אוקיי, עברו כמה דברים מאז.
2: רגע, דקה, רגע, נכון, אבל
3: לא
2: שנייה.
3: זה לא קשור, אני חושב.
2: לא, אני רוצה לענות, לא, כשאנחנו מנתחים, אלי, את מדיניות נתניהו, אז זה בסדר, זה נכון המהלך שלו בעם תל אביב, אחרי זה התקיפה באיראן, אבל היו פה גם כשלים לפני כן, מ-7 באוקטובר ובניין הכוח, הרי הוא לא בנה את הכוח, אחת הבעיות והביקורת שלי על המוסד, על דדי ברנע, גם דדי ברנע בעיקר, כשהגיעו ל-7 באוקטובר, לא הייתה לו תוכנית מול איראן, היא לא הייתה קיימת, למה הטילו הכל על צהל בסופו של דבר, חצי שנה לאחר מכן.
3: אבל לפי הפרסומים, דדי ברנע שכנע בצורה כזו או אחרת את ראש הממשלה.
2: אין לי מושג איזה פרסומים הוא מוציא.
3: לא, אני אומר, לפי מה שאנחנו...
2: דדי ברנע עשה בשימור המורשת שלו,
3: רגע, שראש המוסד אמר שאפשר להפיל את המשטר, לא?
2: אה, זה בסדר, יש הבדל בין הפלת המשטר לבין תוכנית מבצעית לגרעין, משהו, זה שני דברים שונים אלי, זה דבר אחד וזה דבר שני.
3: אבל אחד קשור בשני, אם ייפול המשטר, אז אולי זה יהיה יותר קל לפרק את הנשק הגרעיני.
2: הוא היה צריך גם להביא תוכנית אחרת, אבל לא משנה, בסופו של דבר שאתה מנתח, נכון, היום אנחנו לא בעמדה של השבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר, אם חיזבאללה היה פורץ, לא היינו יושבים ומדברים פה, וקרה כנס גלוי שהוא לא פרץ, אוקיי? קרה פה נס גלול, אבל מכאן צריך לראות איך מנהלים, אנחנו לא יכולים לסיים את המערכה הזו, כמו שהיא, ואני אומר לכם, כאילו אני אכנס פה למגרש שלכם טיפה פוליטית, עם ההסכם הזה, כמו שהוא, בסדר כמו שהוא, עדיף לנתניהו, לא לרוץ בבחירות הבאות, אלא אם כן הוא לא מבין מה קורה בחברה ומה קורה מבעיה.
0: הוא מוציא סרטונים, הוא חושב שזה יעזור לו, תקשיב רגע. טוב ובסדר, זה הערה שלי, אתה לא חייב להתייחס לכל דבר.
3: אני אדבר עם ברק על הסרטון בשעה השנייה.
0: יוסי, תגיד לי, סרטון, תבין, זה בסוף מה שחשוב. מצב בצפון גרוע, בדרום גרוע, עם איראן גרוע, אבל הם מתגאים בסרטון. יוסי, תגיד לי עכשיו שאלה. אנחנו יכולים, תושבי הצפון יותר, שבאמת ליבנו איתם, שחוטפים בלי הפסקה מאז תחילת המלחמה הזאת, אפשר להניח שבעקבות ההסכם, תחול רגיעה ושקט, ומה יהיה לגבי כוחות צהל שנמצאים בפנים?
2: תראה, חיזבאללה חיזק גם את כוחו, בוא נגיד, במצב הקשה ביותר מאז הקמתו, גם בהיקף האמל"ח שיש לו, שהוא נחתך מ-150,000 אולי היום, 10,000 רקטות.
0: ואיתם הוא ממראה את החיים בצפון.
2: ועדיין, עכשיו הוא מקבל רוח גבית, שם הוא יקבל גם כסף. שלוש, בתוך לבנון יבינו שאיראן היא בעל הבית. ולכן אני מאוד מוטרד בהיבט של לבנון, כי זה משנה את כל הכללים שהיו שם עד תחילת המערכה הזו. זה לא יהיה אותו חיזבאללה, אוקיי? ועכשיו, אם אנחנו עוצרים, כמו שאנחנו עוצרים עכשיו, אני חושב שתהיה בעיה. אנחנו חייבים לשמר את חופש הפעולה, לא רוצים שחיזבאללה יחזור לצמוח, הם יעבירו לו עמלה.
0: יוסי, הודיעו לנו על הערכת הפסקת האש בוושינגטון.
2: זה גרוע, אני יודע, רגע.
0: יוסי, אנחנו מקבלים הוראות, מבצעים את ההוראות.
2: ברק עצור, מה אתה מציע לי, לחזור לקונספציה של 7 באוקטובר, או לחזור לגדר, או לא להילחם, או לתת לחיזבאללה להפוך למפלצת שוב פעם על הגדר.
0: יוסי.
2: לא, מה החלופה שלנו?
0: לא, בסדר, יוסי, נדבר על זה
3: נדבר על זה עוד שוב.
0: בשיחה הבאה. יוסי יהושע, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אנחנו בשעה הבאה נדבר עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, על באמת מה שהם חווים. אני שומע את זה בדרך כלל גם מחברים בצפון, מהיישובים, גם מקריית שמונה, גם מנחם מורוביץ, נשמע את זה באופן לא עצמאי. בסיום השעה השנייה, אנחנו נחגוג יום הולדת בשיר לאבנר גדסי, הוא בן 74 היום.
1: אבנר גדסי הגדול.
0: אחד.
1: אחד ויחיד.
0: אני באופן אישי גדלתי עליו, על השירים שלו, באמת, קלאסיקות, גדולות מאוד.
3: ברק, אנחנו לא רחוקים בגיל, גם אנחנו, גם אני גדלתי עליו.
0: ואתה רוצה לדבר על הסרטון?
3: לא, אני לא רוצה לדבר, אתה הזכרת אותו.
0: לא, אמרת, נדבר בשעה שנייה על הסרטון.
3: לא,
0: נדבר על הסרטון.
3: אני אגיד לך, זה כל כך פתטי לראות את השמאל בטנטרום על סרטון.
0: מי בסוף?
3: כשאנחנו, אני רואה את התגובות, אותי זה יצחיק, זה שטירה במיטבה. ואתה אומר, מה המלחמה? זה מה שהם עושים. יש לי חדשות בשבילך.
0: לא, אמרתי דבר, אתה לא היית צריך לראות את השופרות של נתניהו. מושרים, אופה, וואו.
3: יש לי חדשות בשבילך.
0: אגב, הסרטון הזה זה חיקוי של סרטון מהקמפיין של טראמפ, שתדע רק.
3: תקשיב, בוא נראינו כל כך הרבה סרטונים סאטיריים, כולל בארץ נהדרת, כולל במקומות אחרים.
0: צחקתי.
3: אז מה, אני צחקתי, אבל אני אומר לך, ראיתי תגובות של אנשים מהשמאל. אתה יודע מה? אמיר שפרלינג עיתונאי ידוע שהוא גם כותב בארץ נהדרת, שהוא יוצא נגד הסרטון הזה. האירוניה התאבדה.
0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10 וחוזרים בגדול עם הסרטון ועם גדסי ועם אביחי שטרן ועם כולם, יישארו עמנו.
4: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2,

0: בוקר טוב לאלי אוחנה, יום ראשון, ואתה יודע איך שלא מסובבים את זה, מועד הבחירות מתקרב, זה יהיה בספטמבר, זה יהיה באוקטובר, אתה יודע, זה לא ממש משנה. אתה יודע, אני אספר לך משהו שהיה בשבוע האחרון בכנסת, אתה יודע, חרדים רוצים שהבחירות יהיו...
1: בתחילת ספטמבר.
0: בתחילת ספטמבר, זה כבר ירד, הראשון לספטמבר רוצה יהדות התורה, מהסיבות שלה, תלמידי ישיבות וכו' וכו', זה כנראה ירד, נשארנו עם 15 לספטמבר שאריה דרי מאוד מאוד רוצה, אמרת לך מה הסיבה, הוא מודאג מאוד לגבי חצי מהבוחרים של ש"ס, שכועסים על ש"ס בגלל חוק ההשתמטות.
1: אז מה זה משנה אם זה יהיה ב-15 לספטמבר או בתאריך המקורי?
0: אני אגיד לך למה, אני עבדתי איתם, אני יודע, אני מכיר את זה מקרוב. 15 לספטמבר זה 10 ימי תשובה, זה ימים שהם סיעם של ימי קדושה, הכותל כל יום מפוצץ, רבנים, ברכות, זה הימים, אתה יודע, ימי תשובה, ימים של חסד, לדרי הכי מתאים בחירות בתקופה הזאת, כי אז אתה מביא לשיא את כל הערך המוסף של ש"ס, שהוא רבנים וברכות ופתקים עם תמונות של הרב עובדיה יוסף וכל הדברים האלה. למה זה חשוב לו? מכיוון שהוא לא מודאג מהציבור החרדי. הציבור החרדי זה לא משנה, יצביע לש"ס, חצי מהמצביעים של ש"ס, כאמור ציבור מצביעים חרדים, הם יצביעו בכל מקרה. הוא מודאג לגבי הציבור, שזה 5.5-6 מנדטים בבחירות האחרונות, של הדתיים, לא חרדים.
1: מה, הוא מודע שהם לא יצביעו?
0: שהם לא ירצו את שהם יחול לליכוד ובן גביר. בגלל חוק הגיוס. כי הוא חושב שהחברה האלה שמקדשים את הצבא, שהילדים שלהם הולכים לצבא, שבשבילהם צבא זה ערך מקודש, לא יצביעו לש"ס בגלל העמדה שלהם מאז השבעה באוקטובר, עמדה של מפלגה חרדית ליטאית נגד גיוס, הרבנים שלהם נגד גיוס בצורה נחצת, והוא חושש שהמצביעים האלה ילכו לליכוד ובן גביר, ולכן הוא רוצה למנף את התקופה הזאת ולהחזיר את אותם מצביעים כועסים, אותם מצביעים מסורתיים שבש"ס קוראים להם העם שבשדות, רוצה להחזיר אותם לש"ס ולא להיפגע במנדטים. הסקרים היום מלמדים על 8-9 מנדטים לש"ס, היו להם 11. נתניהו בא ואמר לחברים, גם לחברי הכנסת מהליכוד, שהוא שוחח איתם בנושא חוק ההשתמטות, וגם על החבר'ה מסעיות החרדות, אני רוצה ב-27 באוקטובר. למרות אוקטובר, למרות הכל, הוא רוצה לדחות את זה כמה שיותר, ולכולם אמר בימים האחרונים, אנחנו לקראת תקיפה, ועכשיו הליכה מוקדמת לבחירות, או הקדמת בחירות תפגע בתקיפה, וכל הדברים האלה. ועכשיו אני תוהה באמת, מה יהיה עכשיו עם התירוץ הזה? מה יהיה עם התירוץ הזה שהתקיפה, תקיפה, תקיפה, תקיפה, כשאנחנו מבינים לפי ההסכם שהתקיפה הולכת ומתרחקת, ועוד דבר אחרון שאני רוצה להזכיר. תשמע, להגיד מגנה, להגיד אני רוצה...

0: נגד, אוכר ישראל,
1: אני נגד
0: ישראל. מה זה עשו? אתה יודע, לאיפה הגענו?
1: אני נגד.
0: עכשיו, על מה?
1: אבל למה אתה מזדעזע רק מצד אחד כל הזמן?
0: הרמטכ"ל זה צד אחד, אלי.
1: זה לא בסדר, הם לא צריכים ללכת.
0: הרמטכ"ל זה צד אחד?
1: אתה יודע מה?
0: אבל הרמטכ"ל הוא של כולנו.
1: ברור.
0: אלי, הממשלה שלך מינתה אותו.
1: לא, אני אומר...
0: במרץ האחרון.
1: מה זה קשור? עוד פעם הממשלה מינתה אותו. מה שאני אומר...
0: מה זה צד אחד? הרמטכ"ל שלנו, של הילדים שלנו, של האחיינים שלנו.
1: אולי תיתן לי להסביר. כשאני אומר צד אחד, כן, אני לא, אני נגד ההפגנות האלה, אני בכלל לא בעד זה שילכו לבתים, לא של אנשי ציבור, לא של הרמטכ"ל, לא של ראש שב"כ, לא של היועצת המשפטית, לא של אף אחד. לי מפריע מאוד אפילו, שאתה מזדעזע רק כשזה קורה מהצד הימני. אני נגד, נגד, נגד, הנה, אתה מבין? נגד, אני לא רוצה
0: להגיד לרמטכ"ל בוגד, אוכר ישראל,
1: זה מכוער, זה לא מכובד.
0: תראי שלו עם מוזיקה, צרכו ברמקול עם בוגד, אוכר
1: ישראל. זה לא מכובד, אבל אמרתי לך, תפסיק להיות סלקטיבי בזעזוע שלך, אתה סלקטיבי רק מצד אחד. תראה, אנחנו שמענו לאורך השנים האחרונות קריאות נוראיות כלפי ראש ממשלה, כלפי שר ביטחון, כלפי פוליטיקאים. אז מה עם אנשי ציבור? אז מותר לגדף אותם,
0: מותר
1: לקלל אותם,
0: כמו שקיללו את שרי ממשלת השינוי, כמו שאתה רוצה שמות, איציק זרקה ורמי בן יהודה, אשתו של איציק זרקה, קיללו את שרי ממשלת השינוי.
1: אני רואה מה החברים שלך, חברים שלך, מהצד שלך, עושים לגופמן, שהוא איש, לא איש ציבור, הוא איש צבא, שהתמנה להיות ראש המוסד, ותראה מה עושים לו.
0: יש בחור בשם אלמקייס, מספר סיפורים, צריך לבדוק אותם.
1: אתה יודע מה?
0: אבל יש טענות נגדו, הוא הולך לקבל את קודש הקודשים את המוסד.
1: פשוט מעבירים אותו הכפשות והשפלות, הבן אדם לא עונה, לא מגיב, מדובר בגיבור ישראל, אבל אתה לא מזדעזע, מה פתאום שתזדעזע?
0: אז בוא אני אענה.
1: אז אני נגד זה, ואני נגד זה. אני לא, אני אזדעזע משני הצדדים, או שאני לא אזדעזע בכלל? תבחר.
0: רומן גופמן הולך לקבל את רשות המוסד. זה באמת ארגון ש... אי אפשר אפילו להמעיד בחשיבות העצומה שיש לארגון הזה.
1: נו, מה קשור?
0: זה, רגע, זה ארגון שבאמת אחראי על חייהם של ישראלים, לסכן כל מיני סטנים בחול. זה ארגון שאנחנו, חיינו תלויים בו, ואנחנו רוצים שם את האנשים הטובים ביותר. עכשיו, אם בא, סליחה, אם בא ראש המוסד היוצא, שהיה ביחסים קרובים ביותר לנתניהו, שאולי הוא ראש הארגון היחיד שנתניהו הכביר עליו שבחים, ולא אמר עליו מילה רעה בניגוד לשאר.
1: נו, נו.
0: והוא בא ואומר, הוא לא מתאים.
1: אז מה אם הוא אמר? יכול להיות שהוא, זה מה שהוא חושב, אז בסדר.
0: והוא בא ומדבר על...
1: לא הוא מחליט.
0: רגע, בסדר, נכון, אלי, שנייה. הוא בא ומדבר על בעיות אמינות, הוא בא ומדבר על בעיות מוסר. יש עדות מאוד מטרידה של נער שטענים שהפעילו אותו בצורה כזאת, בצורה אחרת, ושיקרו, והיו כאן שקרים. אז אתה רוצה באמת שהטוב ביותר, התאור ביותר, הנקי ביותר, על סף השלמות, יקבל את הארגון הזה. ולכן זה דבר אחד. אני מדבר על חבורת פרחחים, שבאים לבית של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל שלנו, המפקד שלנו, ובאים ומתיחים בו דברים, כמו אוכר ישראל, בוגד, והכל על איזה סיפור
1: שפש. מכוער,
0: והכל על סיפור שפש.
1: לגנות, לעצור, להעיף. אני איתך אבל.
0: היום ונורא, היום ונורא.
1: אבל ברק, אתה פורץ על ידי לפתוחה.
0: תגיד לי, מתי הפגינו לי הבית של הרמטכ"ל? תספר לי, ב-78 שנות קיומה של המדינה, מתי הפגינו בצורה כזאת פראית נגד הבית, מול הבית של הרמטכ"ל, קראו לו בקריאות כאלה. אז אני אומר לך שיש כאן משהו נורא והיום שקורה לחברה הישראלית.
1: אני בהפגנה אין לי בעיה בכלל. אני בהפגנה אין לי בעיה בכלל. אני יש לי בעיה עם התוכן של המילים ועם הדברים שנאמרו. עם ההפגנה, תגיד לי, מה אתה עכשיו, הרמטכ"ל מקבל פטור מהפגנות ליד הבית שלו?
0: אבל מה, רמטכ"ל, רבק, אנחנו, אתה מספר לי שתקופת מלחמה בצפון, מול איראן, מול חמאס. זה מה שצריך להסיק את הרמטכ"ל.
1: ברק, ברק, אי אפשר כשנוח לומר, חופש, רגע, רגע, חופש ההפגנה וחופש המחאה זה דבר מקודש.
0: נגד פוליטיקאים.
1: ואני, מה זה נגד פוליטיקאים?
0: פוליטיקאים חופשיים.
1: גם אנשים שהם פקידים בכירים.
0: אתה מצדיק את ההפגנה מול הבית של הרמטכ"ל?
1: הפגנה, אין לי בעיה עם הפגנה, יש לי בעיה עם התוכן. אם מפגינים ליד בתים של שרים וליד בתים של חברי כנסת וליד בתים וליד בתים של אנשים שלא באים טוב לצד השני, מותר להפגין.
0: אז אני אגיד לך,
1: רגע, תן לי לסיים. מותר להפגין גם ליד ביתו של רמטכ"ל. בוא נתווכח על התוכן, אני איתך בעניין הזה. אני אגב, אני אין לי בעיה, והלוואי שזה יהיה כך, שיקבלו החלטה שלא הולכים לבתים הפרטיים של אנשים. תבואו, תפגינו איפה שצריך, במשרדים שלהם, ליד הקירייה, ליד משרד הביטחון, אני לא יודע מה. אני

0: נגד שיבואו מול הבתים של אנשים, אבל לא יכול להיות שזה בא מצד אחד, זה עובר בשקט, ושזה בא מהצד שלא נוח לך שזה יבוא, אתה יודע, אתה מתקומם נגד זה.
1: אז בוא נראה, אז אני אגיד לך מה ההבדל. תראה, קודם כל את הפרקטיקה להפגין מול בתים של נבחרי ציבור, התחילו בגדול בממשלת השינוי, בגדול, זה היה גם בתקופת מנחם בגין, הפגינו מול הבית שלו בחוף צמח.
0: אני איתך, שיפסיקו.
1: רגע, אבל הפגינו בצורה אגרסיבית מאוד בממשלה שבנט ולפיד עמדו בראשה. אתה רוצה תזכורות? הגיעו 50 מטר ליד הבית של בנט ברעננה וצעקו, אנחנו 50 מטר בבית של הנוכל, בואו תוציאו אותו מקלשונים. נכנסו לסוכה של סילמן, שאז הייתה בצד השני לפני שהיא התהפכה.
0: רגע, אתה רוצה לתת כל ההיסטוריה? אני גם אביא היסטוריה
1: של הבית של אורבך. אני אומר לך שזה התחיל גם מהימין. התחיל בממשלה. ואני אומר לך, ברמה העקרונית, אין לי שום בעיה, הכל במסגרת החוק, נכון. שיפגינו מול בתים של פוליטיקאים. אתה נכנסת לזירה הפוליטית, אתה מקבל החלטות שמשפיעות על חיינו, תדע לסדר
0: מחיר. למה הרמטכ"ל לא מקבל החלטות שמשפיעות על חיינו?
1: הוא בסוף מבצע.
0: כן, כן. אין לו מילה.
1: יש, דרג, יש לו מילה, לא. אבל אלי, יש הבדל דרמטי בין שר, חבר כנסת, לבין רמטכ"ל. רמטכ"ל זה משהו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, עברנו כאן מלחמות ודברים מוראים במדינה. מתי אתה זוכר שהפגינו מול בית של רמטכ"ל וקראו לו אוכר ישראל?
0: רק, אבל שמעת אותי מתחילת
1: ועבריין וכללות וזה. מתי הפגינו בכלל? מתי? אני לא זוכר. אולי מישהו מהמאזינים יזכיר לי, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה בציניות. אם אתם זוכרים, מתי הפגינו בעשרות השנים האחרונות מול ביתם של רמטכ"לים, קיללו, לא קיללו, לא יודע מה. זה משהו חדש, זה משהו שנוסד בתקופה. עידן נתניהו, הוא הביא לכל הצרות האלה, הוא הביא לכל החורבן הזה.
0: שמעתי, תן לי לענות לך, עד לפני כמה שנים, לא היינו עדים לא להפגנות כאלה, לא בימי כיפור ולא בראש השנה ולא ליד ליד הבתים הפרטיים של אנשי ציבור ושל אנשים בתפקידים כאלה ואחרים. עד לפני כמה שנים זה לא היה בכלל, זה לא היה. אבל אני ממש מתנגד למחשבה שבגלל שהוא רמטכ"ל אסור להפגין ליד ביתו, מותר להפגין כל זמן שמפגינים ליד אחרים.
1: אלי.
0: בוא שיסכמו כולם, שיחזרו למה שהיה לפני כמה שנים, לא מפגינים ליד הבתים הפרטיים, אמרתי לך את זה פה לפחות 10 פעמים במהלך החודשים האחרונים, שיפגינו, שלא יפגינו ליד הבתים שלהם, שילכו למשרדים שלהם, שילכו למקומות הציבוריים שהם מופיעים בהם, וגם רמטכ"ל הוא לא חסין בפני ביקורת, אלי. ולא חסין בפני הפגנות, אלי. כל זמן שזה גם קורה מול הצד השני.
1: אלי,
0: אי אפשר כל הזמן אלי. להיות מזדעזע
1: לא
0: כמוך.
1: אלי, אתה מבין.
0: הפגינו ליד רמטכ"ל. מה קרה?
1: יש פוליטיקאים, הם דרג נבחר. הם קובעי מדיניות, הם מתווים את הדרך. אתה רוצה לתמוך בהם, תתמוך, אתה רוצה להפגין נגדם.
0: אל תעשה הבחנה.
1: אבל אתה פוליטיקאי, הפוליטיקאי, היחס אליו, הוא יחס אחר לחלוטין.
0: ההבחנה הזאת לא מקובלת עליי.
1: פרקליט המדינה, יועצת משפטית, שופט עליון, פצרית, רמטכ"ל,
0: אז גם ליד היועצת לא צריך להפגין.
1: פרקליט המדינה, כל הדברים האלה, זה דבר מחפיר.
0: אתה זוכר מה עשו למנדלבליט? אתה זוכר מה עשו למנדלבליט?
1: חלק מהם.
0: באו לו לבית הכנסת, באו לו לסופר, באו לו ליד הבית.
1: גרוע מאוד.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: אז אני אומר, אני אמרתי זה גם בזמן. ובניגוד אליך, אני אמרתי בזמן אמיתי.
0: לא.
1: אני, לא, פקיד, הוא פקיד, אסור היה לעשות את זה. אסור היה.
0: אבל זה מה שאמרת לך קודם.
1: זה מגונה. אז אני אומר, יש מיליון דימין לפה ולשם, אני בא ואומר לך, זה הגיע עד לרמטכ"ל. זה לא היה נכון למנדלבליט מהצד הזה, וזה לא היה נכון היה נגד ליאת בן ארי מהצד ההוא. אני אומר, אבל לדעתי, בתקופה כזאת, שבאמת רמטכ"ל צריך להיות מרוכז ב-100%, ב-150%, בחזיתות השונות, במאמצים השונים, ובאמת, בכל כך הרבה סיכונים וזה, להטריד אותו ליד הבית בהפגנות, שאשתו, הילדים יתקשרו, יגידו, צורכים לנו כאן ליד הבית, מקללים כללו, זה דבר מחפיר.
0: אתה צודק, אבל אני אמרתי לך את זה גם קודם, שיחליטו שלא מפגינים ליד, לא פקידי ציבור, לא נבחרי ציבור, לא בעלי תפקיד כזה או אחר. זה מה שאני אומר לך, ואתה ענית לי בעצמך, אבל אני חייב להגיד לך משפט. איך אין לך מילת ביקורת על מה שעושים לגופמן. אם זה היועצת המשפטית, אחרי כל התצירים, אחרי התצירים של ג' ושל א' ושל ב' ושל כל האותיות, עדיין מנסים לסכל את המינוי שלו. מה הבן אדם עשה? הבן אדם גיבור ישראל, הבן אדם אלוף בצהל, הבן אדם נמצא במקומות הכי סודיים של מדינת ישראל. אם הוא ראוי להיות אלוף, ואם הוא ראוי להיות מזכיר צבאי, הוא סופר, האבא של הראוי להיות גם ראש מוסד. עם כל הכבוד גופמן, לכל השטויות שאתם מנסים להעליל עליו.
1: גופמן היה תת-אלוף. התפקיד היחיד שהוא עשה כאלוף זה פקיד.
0: הוכח שהוא לא שיקר.
1: התפקיד היחיד שגופמן עשה... זה כמזכיר צבאי, לא היה לו שום תפקיד פיקודי לפני זה, זה שונה לחלוטין מאלופים בעבר שהתקדמו. אני אומר עוד פעם, אתה מפקיד בידיו את הארגון, אולי, אתה יודע מה, אחד, לא אולי, בטוח, אחד משלושת הארגונים החשובים ביותר לביטחוננו כאן, ואתה רוצה את האיש הכי נקי, הכי מוסרי, הכי ישר.
0: אבל הוא ישר! ברק, הוא ישר!
1: עם ראש מוסד.
0: הוא ישר!
1: ראש המוסד חושב אחרת.
0: אתה יודע, תמיד, תמיד, תמיד...
1: אבל ראש המוסד...
0: תמיד שמביאים מישהו מבחוץ, יש התנגדות, כי רוצים מישהו שיבוא מתוך המערכת, ועם כל הכבוד לדדי ברנע, הוא לא המחליט במדינת ישראל.
1: כשהוא אמר שהסוכנים, שהיועצים של נתניהו לא פגעו, אז הוא היה בסדר.
0: הוא לא המחליט במדינת ישראל, זה הכל. יש ראש ממשלה שמחליט.
1: אוקיי, לא, יש...
0: יש ראש ממשלה שמחליט,
1: לגבי ראש מוסד. בתי משפט, יש חוק, ויש נועלים.
0: לגבי ראש מוסד, ראש ממשלה.
1: בוקר טוב לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי,
1: שבוע
2: טוב לכם, למאזינים.
1: מה שלומך קודם כל?
0: ספר לנו על הפרקטיקה של החיים.
1: רגע, מה שלומך? בואו נתחיל קודם ברמה האישית, איך אתה מרגיש אחרי באמת שבועות כל כך...
3: בטוח לא טוב.
2: ברמה האישית, ברוך השם אנחנו לא מתלוננים, אבל תראה ברמה הלאומית, הנה, ממש לפני דקות ספורות, אנחנו עם עוד התראות, אומנם בגזרת הגליל המערבי, אבל זה לא פוסח על אף יישוב, זה פשוט ככה לכל הגזרה.
0: זה מה שהתכוונתי, אביך, אנחנו מדברים פה הפגנות, לא הפגנות, אתם פשוט סופגים טילים ועזקות וכתבמים
1: ורחפני
0: נפץ. איך באמת, באמת, אנחנו שואלים את זה כל פעם מחדש, איך מתמודדים?
2: אנחנו מספרים לכולם שאנחנו בפייק הפסקת אש, אבל בעצם אין פה שום הפסקת אש, לצערי זו המציאות שלנו, מנרמלים אותה. אין לי מילה אחרת, מציאות בלתי נסבלת. פעם אחר פעם אנחנו רואים את המראות של התלמידים, של מערכת החינוך, של אנשים שנתפסו בדרכים, בעבודה, עם התראות, אני אזכיר, ב-15 שניות. זה כל הזמן התגוננות שיש לנו. ולכן אנחנו רואים את התמונות של הילדים משתתחים על הרצפה, אפילו אין להם אפשרות להגיע למרחב המוגן. אני כבר לא מדבר על 4,700 בתי אב בעיר שחסרים מיגון, את המספרים האלה מכירים כולם, והמספרים האלה הם לא משאגת הרי ולא מחרבות ברזל, הם ככה כבר שנים. השאלה היא למה עד היום לא עשו עם זה שום דבר, או למה בכלל אנחנו צריכים להמשיך להתמגן ולא מסירים את האיום הזה כמו שהבטיחו לנו, מזרח תיכון חדש, נפרק את חיזבאללה, המציאות...
0: קודם כל זה עדיין יכול לקרות, הלוואי שזה יקרה, אתה יודע.
1: הלוואי.
0: גם אם יפתחו, אי אפשר בחצי שנה או בשנה.
2: היכול אם זה היה תלוי בנו, אם היו נותנים את ההוראה הזו לחיילי צהל, אבל כרגע נראה שההחלטות האלה מקבלים אפילו לא בישראל ולא בירושלים.
1: מה זה אפילו? לא מקבלים את זה בישראל, הסכם הפסקת האש, אביחי שטרן, ההלכה של העלק הפסקת האש.
2: רגע, אתה הלכת לקלפי, אתה בחרת את דונלד טראמפ, עם כל הערכתי הרבה אליו.
1: נכון.
2: היו מנהיגים בעבר שידעו להגיד גם לידידה הגדולה מארצות הברית, ואתה רואה אותם משני צידי הקשת, זה גם גולדה מאיר וגם מנחם בגין, ידעו להגיד לא לאמריקאים שמדובר
1: בביטחון. אז איך אתה מסביר את זה, אביחי שטרן? באמת, ואתה איש ליכוד, אפשר לטעון שאתה לעומתי, אתה איש ליכוד, איך אתה מסביר את הרפיסות הזאת, את העובדה שכמעט לא נעים להגיד, הפכנו למדינת חסות, מודיעים על הערכת הפסקת אש, עזוב, זה גם לא הפסקת אש,
2: הפכנו למדינת חסות, כל הביצים נמצאים בסל אחד, אנחנו תלויים בהם בחימוש, אנחנו תלויים בהם כמעט בכל דבר אפשרי, ופה הבעיה, במקום לפזר את הביצים,
0: אז אני שואל אותך, אביחי, אתה בא, רגע,
2: אביחי, שום דבר לא סותר את זה שאתה צריך לעמוד על שלך שמדובר בביטחון אזרחי המדינה, זה קו אדום, והשותפה הכי גדולה שלך צריכה לדעת את זה.
0: אז אני שואל אותך בעניין הזה, אבל אביחי, בעניין הזה,
2: שנייה אחת, אם השותפה, אם הידידה הכי גדולה שלנו יודעת להיכנס למסע ומתן עם האויבת הגדולה והמרה שלה באיראן, שש, שבע, לא יודע כמה פעמים, תספרו אתם כבר כמה פעמים, אנחנו נותנים להם אולטימטום על אולטימטום על אולטימטום, אז גם עם הידידה הכי טובה שהידידה להיכנס למסע ומתן.
0: רגע, נקודה, אבל תן לי לשאול אותך שאלה, אתה פוליטיקאי כבר לא מעט שנים, ואתה יודע שבפוליטיקה יש דברים שלא תמיד תלויים באותו אדם. מה אתה, היית עושה אתה שונה מאשר ממשלת ישראל, כשיש לך נשיא כמו טראמפ, שהוא נשיא כל כך דומיננטי, שלפחות עד היום, ואני מקווה גם בעתיד, עזר ועוזר לישראל.
2: אז אני אומר, אותו ידיד גדול יודע לשבת עם האויבים הכי מרים שלו למסע ומתן, ולגשר ולהתפשר ולדבר על הדברים. אז שיחס קצת גם על השותפה הכי גדולה שלו, כי היא עומדת על ביטחון אזרחיה, ואחר כך יתכנסו למסע ומתן ועשו סולחה ויגשרו על הכל. אבל הביטחון הוא קו אדום, אסור לנו להתפשר שם, הוא לא נתון לשום מסע ומתן, בטח לא של אינטרסים זרים, ואנחנו צריכים לדאוג לביטחון של האזרחים שלנו בעצמנו. אני לא יודע מה השיקולים שם, יש שם שיקולים
0: רחבים יותר. מה זה אינטרסים זרים?
2: איראן, איראן, לבנון, תימן, סעודיה, אני לא יודע, שם כל כך הרבה גורמים בינלאומיים מעורבים, אותנו זה לא מעניין האינטרסים של כל המזרח התיכון והעולם, אותנו מעניין האינטרס של ביטחון מדינה ישראל, מדינת ישראל, וזה לפני כל אינטרס אחר, קודם כל הביטחון, זה לא נתון לשום מסע ומתן, בטח לא של אנשים אחרים.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול לך, שמענו על הפסקת האש, נחזור ונגיד, זה לא הפסקת אש, ואתם במצב מלחמה.
0: זה הפסקה עם אש.
1: מישהו מעבר להודעה האמריקאית, מישהו מגורמי הממשל, ראש ממשלה, שרים, דיבר איתכם אחד, אביך, התעקשי, תחזיקו מעמד, אנחנו עכשיו, יש הערכה נוספת, אולי לקראת פתרון, מישהו מדבר איתך, מישהו מסביר לך, מישהו מעדכן אותך?
2: לצערי לא, גם על הפסקות האש מעת לעת אנחנו שומעים מהנשיא ארצות הברית ולא מהנציגים שלנו. אתה יודע מה, גם אף אחד לא מדבר מספיק, אני חושב, על איום הרחפנים שאנחנו רואים. אני אומר לך שהאיום הזה צריך להדיר שינה מכל
0: אזרחי מדינת ישראל. אי אפשר לומר שלא מדברים על זה, אביחי, זה לא נכון. מדברים על זה, מנסים למצוא פתרונות, ואתה יודע, אנחנו שומעים ממומחים שאין פתרון כרגע.
2: אז אני לא מומחה גדול, אבל אפשר להיכנס לאלי אקספרס, גם אתה יכול להיכנס, או לאיביי, או כל אחד מהם, ובשני קליקים להזמין כזה רחפן הביתה, ואת הראש עושים במדפסת.
0: אז היא הנותנת, זה מה שאני אומר.
2: ואני חושב שלא ייקח הרבה זמן עד שאנחנו נראה את הרחפנים האלה יוצאים מקלקיליה ומהדרום ומכל יותר המקומות, כי אתה לא צריך להבריח חמלך ואתה לא צריך להיות גאון גדול. ולא ייקח הרבה זמן, וצריך להדיר שינה מעיני כולם. היום זה בצפון, ועוד מעט אנחנו נפגוש את זה בכל חלקי הארץ.
0: אבל בעניין הזה אני חושב שאין תוכנית כמעט שאני מקשיב לה שלא מדברים על העניין הזה. כולם מדברים על העניין הזה.
2: אבל מה זה אין תוכנית? זה שלוש שנים קודם קורה באוקראינה.
0: אבל אומרים לך, אבל אביחי, עם כל הכבוד, אומרים לך מומחים, אבל אומרים לך מומחים שאין פתרון. בוא, עם כל הכבוד לך, אתה ראש עיר, אתה אומר, אתה לא מבין בטכנולוגיה. אומרים לך מומחים, אבל אומרים מומחים שאין
1: תקשיב, אז הוא עונה לך, תקשיב, נו, כן.
2: אני אומר לך שאני רואה ברשת שהאוקראינים מתמודדים עם זה מצוין עם פתרונות טיפשים. הטכנולוגיה והצבא והיכולות שלנו, אני בטוח שגם מה אפשר לעשות הרבה יותר מהאוקראינים, רק צריך לבקש להתעסק עם זה, ולא עכשיו כמו שעשו. ואתה יודע מה? רק ביקשו, והנה אני כבר רואה כל מיני חברות וכל מיני הצעות ופתרונות שנבחנים. את הדברים האלה צריך לעשות כבר לפני שלוש שנים, על זה אני מדבר.
1: תגיד לי שאלה, אתם הייתם לפני המלחמה, לפני השבעה באוקטובר, עוד היית, העיר מנתה 26,000 תושבים. כמה תושבים חיים היום בקריית שמונה?
2: 10,000 תושבים לצערי.
0: כמה? 10,000. כלומר, פחות 16,000?
1: כן, כן, כן.
2: לצערי, כן, ואני גם אגיד שכל עוד המציאות הזו נשארת ככה, גם ההורים לא ממהרים לרשום את הילדים שלהם למערכת החינוך בשנה הבאה. אף הורה לא רוצה לראות את הילדים שלו ככה, ואף הורה, יש הרבה הורים בכלל שגם לא שולחים את הילדים שלהם ככה למסגרות החינוך כבר תקופה ארוכה.
1: אז מה הם עושים? אז איפה הם לומדים?
2: לצערי זה בדיוק הפערים שאנחנו רואים שהילדים האלה צוברים. זה התחיל בשנתיים קורונה ואחר כך שנתיים של פינוי ושוב עכשיו הם כבר כמה? 3-4 חודשים.
1: מה, יושבים בבית? יושבים בבית חודשים על חודשים?
2: תראה, אנחנו מנטרים אותם באופן פרטני ומלמדים בכל מיני שיטות בזום ובאחד על אחד, אבל אתה יודע, זה פתרונות שהם לא תמיד, בטח הזום לא תמיד עובד ולא תמיד אפשרי להגיע ככה בזמני חירום.
0: תגיד לי, מה עם המיגוניות? כל הבתים, בוודאי שלא כל הבתים, אבל יש שיפור בעניין הזה של יותר בתים ממוגנים נכון לעכשיו, או שזה עדיין עומד?
2: לצערי גם פה אנחנו מפספסים. מתוך כ-1,700 שזכאים למענק שהמדינה מקנה כ-130,000 שקלים לטובת מיגון, רק 80 מימשו בפועל, ויש לנו כ-600 בקשות מתוך כל הכמות הזו. ולצערי גם פה הבירוקרטיה פשוט מקשה, עזוב, וגם פתרונות האלה לא רלוונטיים כרגע בזמן אמת, שאנחנו נמצאים במקלטים ומרחבים מוגנים, והקבלנים לא רוצים לעבוד ולא יכולים להגיע לעבוד בזמנים כאלה. ומה צריך להבין שאנחנו נמצאים פה באיום מתמיד עם עסקות, לא כל נותני השירותים נמצאים פה, ולא כל נותני השירותים גם רוצים להגיע לפה. ואנשים עדיין מנרמלים את זה, וחושבים שפה אנחנו חיים באיזשהו שוויץ, והנה המצב תקין, ועוד הפסקת אש, ועוד 60 יום. חבר'ה, הילדים פה פשוט צוברים פערים, העסקים פה פשוט קורסים, גם המדינה מתייחסת לכל אירוע כזה בנפרד, והעסקים האלה צריכים לקבל את הפיצוי אחרי מרורים
3: לא רבים, מקבלים,
2: רק על התקופה,
3: לא מקבלים,
2: רק על התקופה היחסית, בוודאי שלא. כל אירוע כזה הוא אירוע בפני עצמו. אני חושב שמ-7 לאוקטובר ועד היום אנחנו נמצאים באירוע אחד מתמשך, העסקים האלה לא חזרו. מספיק עם הפיקציות האלה, פיצוי שאגת טרי, פיצוי חרבות ברזל, מסלול כזה ומסלול כזה. העסקים האלה מ-7 לאוקטובר עד היום צריכים פיצוי מלא, לפחות על מה שהם
1: הפקירה אתכם. המדינה הפקירה אתכם, המדינה בגדה בכם. איך אמר מישהו היום? שמעתי זה כבר כמה פעמים. אנחנו כנראה לא כוח אלקטורלי מספיק גדול עבורם, אז זורקים אותנו לקנטים.
4: איך אתה מדבר על הממשלה? כשאני אומר איזה מילת ביקורת, אתה אומר איך אתה מדבר?
1: רגע, אבל תן לי.
4: הממשלה
1: בגדה בקריית שמונה ובצפון. תן לי, אבל זה לדעתך.
4: לא, אבל
1: אלי, אתה לא תפריע. אחרי זה בכתב ובעל פה.
4: הממשלה בגדה בקריית שמונה.
1: הממשלה הזאת בגדה בקריית שמונה ובתושבי הצפון. הממשלה הזאת הפקירה את קריית שמונה ואת הצפון. הממשלה הזאת לא מתייחסת אליכם לפי מה שאתם אומרים, כי אתם לא כוח אלקטורלי. אני רוצה לדבר איתך על אותם 16,000 שעזבו. אתה בקשר איתם? איפה הם נמצאים? יש סיכוי שאי פעם, נגיד עם הפסקת אש אמיתית, הם יחזרו לקריית שמונה?
2: אני חושב שכל מי שגדל או יש לו איזושהי זיקה לקריית שמונה היה רוצה מאוד לחיות פה, אבל אני גם יכול להבין את מי שלא מסוגל לשאת יותר אחרי כל כך הרבה שנים ודור, לא יודע, רביעי או חמישה. אני בעצמי כבר דור רביעי שמגדל את הילדים שלו היום בתוך המקלטים. אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות לאנשים שכל כך הרבה שנים סוחבים את הנטל הזה על כתפם, ובטח אחרי שהם היו כבר שנתיים בפינוי בכל רחבי הארץ, ואתה שואל איפה הם, אז הם בכל רחבי הארץ. הם היו פזרים ב-560 יישובים, 186 בתי מלון במשך כמעט שנתיים. אנשים התרגלו, הילדים נרשמו במערכות חינוך, פגשו חברים, מצאו בית כנסת חדש, עבודה חדשה, ולצערי זה אותם
4: שיש את הילד שלו. אתה גם חושב שהמדינה בגדה בתושבים של קריית שמונה?
2: רגע, א', זה לא קריית שמונה, יש פה כישלון במשך שנתיים, גם בניהול הלחימה וגם בשיקום שהיה אמור כבר להיות פה אחרי, בכל אורך הגליל, המספרים האלה, למה באצבע הגליל, בגליל המערבי, אנחנו לא רואים את אותם מספרים, אבל בגליל המערבי גם בתוך 40 דקות אתה נמצא במרכז עם רכבת, וכל הזמן בוחנים אותנו מהמרחק מתל אביב ומהמרחק מהגבול, במקום לבחון את המרחק שלנו מתל אביב. את השירותים שלנו אנחנו מקבלים במרכז ולא מביירות, וזה הבעיה וזה מה שיוצר את הפערים.
4: אבל לא ענית לי, אתה גם חושב
2: בנושא הזה, הלכה למעשה, כן, התושבים לא חזרו עדיין לא לקריית שמונה ולא למטולה ולא למנערה ולא למשגב עם. התוצאה הזו היא תוצאה בכל אורך אצבע הגליל. אי אפשר להסביר את זה אחרת.
4: מה שאתה עושה עכשיו זה מכבסת מילים. המדינה בגדה בתושבים? זה מה שאתה אומר? אני שואל אותו, הוא יכול לענות.
2: אתה אומר בגדה, אומר נכשלה, בגידה זה מילה קשה.
1: אוקיי, זה מה שרציתי
4: לשמוע.
1: בסדר, הוא עכשיו מתנחם בזה שהיא נכשלה, היא לא בגדה.
2: כישלון,
1: בגידה, הפקרה. הנה, אני מצטט את
4: בגידה,
1: הפקרה. אני למשל מצטט את שכן שלך, ניצן זאבי, שטוען בגידה, בגידה, בגידה, בלי הפסקה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, תגיד,
2: אולי, אתה יודע מה, אני יכול להבין, אולי הם יגידו בגידה במצביעים, כי עובדתית הרוב הצביעו לממשלה של ימין מלא מלא, ולא מקבלים פה לא ביטחון מלא מלא, ולא ימין מלא מלא. ובזה אפשר לראות סוג של בגידה במצביעים, אם רוצים לפרש את זה במובן הפוליטי, אבל בגידה מדינית זה אמרה קשה.
1: תגיד לי שאלה, דיברת על אותם 16, סליחה שאני חוזר איתך לאותם מספרים, אם היום יש הפסקת אש, כמה לדעתך חוזרים, וכמה כבר, כמו שאתה אומר, עיקו שורשים, מצאו בית כנסת, מצאו בית ספר, מצאו חדר.
2: אז התחלתי לספר קודם שבדקנו בסקר את כל אותם 16,000 שלא חזרו, ומה הסיבות לאי החזרה, ואני יכול להגיד לך שהסיבה העיקרית, 40% מתוכם לא חזרו מסיבה ביטחונית. ככה שאני מאמין שאם יהיה שקט, לא רק הם יחזרו. תראה, בסוף אם יהיה פה שקט אמיתי, ונחזור לימי הגדר הטובה, כמו שאני הייתי ילד, שאפילו היו לי מטפלות לבנוניות, אז אנחנו כנראה קירת שמונה כבר לא תהיה פריפריה, תהיה המרכז. המרחק שלנו לבירות יותר קצר מהמרחק לתל אביב, אז אולי באמת יהיה הוגן לבחון את המרחק שלנו מהגבול ולא מהמרכז. אבל תראה, זה כרגע נשמע אוטופי מדי, ואנחנו לא רוצים להפליג בפנטזיות וציפיות. בואו נתחיל מזה שבשביל שכל זה יקרה בתור התחלה צריך לחסל את חיזבאללה. אמרו לנו שיכולים לעשות את זה, אמרו לנו שזה המטרה, אז אנא תתכבדו ותעשו את זה, וכל דבר אחר זה פשוט כישלון. אם אנחנו יודעים להסיר איומים 2000 קילומטר מפה, אין סיבה שמשנת 81 מלבנון הראשונה עד היום אנחנו לא יודעים להסיר את האיום הכי גדול על מדינת ישראל פה בגבול הצפוני.
1: אתה יודע, ואולי שמעתי זה קולות מלבנון, אני מקווה שהם רק ילכו והתגברו, שיש שם אנשים בבירות שחולמים על לשתות ויסקי בישראל, והלוואי, הם דיברו על תל אביב, אבל שיצרו בדרך, ישתו ויסקי בקריית שמונה וימשיכו לתל אביב, הלוואי שזה מה
4: שזה יקרה בדור שלנו.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אביחי,
2: ישתו. בנימה אופטימית זו, כמו
1: שאומרים.
4: בנימה אופטימית, כן, אנחנו חייבים לשמור על אופטימיות, אין לנו ברירה.
1: תודה רבה לאביחי שטרן, תודה רבה.
2: שבוע טוב.
1: בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדית, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
5: בוקר אור.
1: והפרטים על המסע, על ההסכם, המתהווה, הולכים נחשפים. בואי תספרי לנו מה את יודעת, איך זה נראה מהזווית האיראנית, השיגו את המטרה, לא השיגו את המטרה.
5: שתי המילים שאני רואה הכי הרבה ברשת הבוקר, זה פחדן ובגידה. טראמפ בשניים בינואר אמר שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה, שבגלל הוא לא תמך, אובמה לא תמך במפגינים ב-2009, ובגלל זה נהרגו מעל 100 מפגינים, והאיראנים נשארו תקועים עם המשטר הזה. טראמפ אמר, ברגע שמתחילים להרוג מפגינים אני נכנס, המפגינים קיבלו רוח גבית והיו הרבה יותר נועזים, נהרגו, נטבחו מספר חמש ספרתי של מפגינים, והם נשארים עם השלטון הזה שהוא גם מחוזק יותר.
1: זאת אומרת, זה הלך הרוח, את אומרת, ברשתות האיראניות החופשיות, אלה שיכולות לשדר לעולם, בגידה ופחדן.
5: כן, ברשתות האיראנים, ברשתות החברתיות, כאלה שלא גולשים בקו ישיר מתוך איראן, אלא או כאלה ש...
4: אגב, מה כמות המידע שיוצאת מאיראן נכון לעכשיו עם כל ההשבתה של האינטרנט שם לאורך חודשים?
5: רוב המידע שיוצא מאיראן זה תעמולה של המשטר, כי למשטר יש קווים חופשיים, רק לאזרחים אין אינטרנט. אזרחים שמחזיקים טרמינל של סטארלינק עלולים להיעצר על ריגול, וכבר היה אפילו אחד מהשירי איראן שמת במעצר מהעינויים, שהוא נעצר על זה שהוא החזיק טרמינל של סטארלינק, אז זה לא כזה פשוט. יש כל מיני פתרונות, יש אינטרנט פרו שאתה יכול גם לשלם מלא מלא כסף וגם לאפשר לממשלה לעקוב אחריך. יש פתרון שנקרא קונפיג, שצריך בשבילו כישרון טכני, וזה עולה משהו כמו 12 דולר לשני גיגה בייט, שזה זה די הרבה.
1: תגידי, אני רוצה לשאול אותך לגבי היום שאחרי. אנחנו כנראה מתקרבים ליום שאחרי, ובכל התקופות במלחמת איראן הראשונה דובר על זה שביום שהמלחמה תיפסק, ייצאו אותם מיליונים, לא מדברים על עשרות מיליונים, לרחובות, וככה ישטפו את שרידי המשטר האיראני. היום אחרי שאיראן ספגה מכות כל כך גדולות, שהמצב הכלכלי בחירה, שהתשתיות הרוסות, יש לזה עדיין התכנות או שאין על מה לדבר, לדעתך?
5: לדעתי זה עניין של זמן, הם יוצאים כל כמה שנים. מה שכן, בכמה ימים לפני הפסקת האש של אפריל, אז אנשי מיליציות מאיראק התחילו לזרום לתוך איראן, העלו סרטונים מהרשתות החברתיות, זה לא היה בשושו ובהחשה כמו שהיה לפני הטבח הגדול בינואר, אלא ממש בגלוי. והם, כשיש אנשי מיליציות שיעיות,
1: מיליציות שיעיות מאיראק שבאו לעזור למשטר האיראני?
5: נכון, כי אין מספיק איראנים שמוכנים לעשות את זה בשביל לדרוך, המשטר.
6: כן.
5: אז הביאו מיליציות בפעם הקודמת, בסבב הקודם, מעיראק, מאפגניסטן, מפקיסטן, מסודן, עד נפילת אסד ועד חיסול נסראללה, זה היה נסראללה שהיה שולח כמה אלפים.
6: כן, את החיזבאללה, עכשיו, כן.
5: עכשיו זה אנשים ממדינות אחרות.
4: אז לפי מה שאת אומרת, אין סיכוי להפיכה רגע, של, אני, של
5: לא,
4: התושבים.
5: לא, יש סיכוי.
4: יש? אוקיי.
5: א', זה משהו שקורה כל כמה שנים, אני לא יודעת אם זה יהיה מיידי, בסדר? אבל זה קורה כל כמה שנים, ואין מצב בעיקר אחרי הטבח של ינואר, שהאיראנים לא יצאו שוב לרחובות.
6: לכאורה המשטר הקיצוני עכשיו תפס את השלטון, משמרות המהפכה, הולכים לזרום מיליארדים לשלטון הזה, מכל הכיוונים.
5: אז
6: מאיפה התקווה שאת מפיחה בנו?
5: זה, קודם כל זה דבר שפשוט באמת קורה כל כמה שנים, ושני דברים אחרים, זה שביום של הפסקת האש באפריל, יורש העצר, שבהפגנות של ינואר קראו את השם שלו, והוא באמת מאז מהפכת אישה חיים חופש, מאז 2023 ככה, הוא באמת ממתג את עצמו כמנהיג ופועל כמנהיג, הם גם קראו בשמו, וגם הקריאה שלו היא זאת שהפכה את ההפגנות מאלפים למיליונים. הוא ביום הראשון של הפסקת האש יוצא במסר ברשתות החברתיות, כרגע מסוכן לתת לרחובות כי לשלטון יש כוח דיכוי גדול מדי בגלל אותם אנשי מיליציות שנכנסו, והוא אומר תחכו להוראה ממני. המערב משום מה מסרב להכיר בכוח שלו. אני לא מדברת על כישורים, אני מדברת על הכוח ועל זה שהוא הדמות שהם מחכים למילה שלו, ולדעתי אם המערב היה קורא פשוט את הנתונים המאוד מאוד ברורים שמראים על התמיכה בו ועל זה שמצפים למוצפים, אז יכול להיות ש...
4: למה שיאמינו היום מה שלא קרה כשהתקרה, התחיל הטבח בתושבים, וטראמפ הבטיח שאם יארגו, הוא ייכנס, הוא יתקוף. למה שעכשיו יאמינו?
5: לטראמפ באמת אי אפשר להאמין. אני אומרת שחבל שהמערב לא הבין את הכוח של יורש העצר על האיראנים, על המפגינים באיראן, כי אם היו מעבירים דרכו הוראות, אילו היה שיתוף פעולה איתו,
6: טראמפ עצמו די ביטל אותו, אמר שהוא בחור טוב, לא מעבר לזה, הוא לא בנה עליו כיורי.
5: נכון, וזה מאוד חבל בעיניי. אני לא יודעת מי היועצים של טראמפ, אני רק יודעת מה התוצאות בסוף.
6: והן לא טובות, צריכים להגיד גם את זה, ידיד ישראל, אוהב ישראל, נחזיר את החטופים, אבל כאן כנראה הולכים לכישלון. תגידי לי, אם את מנסה להיכנס לראש של ראשים, של אנשי משמרות המהפכה שמנהלים היום בפועל את איראן, אז הם עמדו על הרגליים, הם יכלו למעצמה הגדולה ביותר ולא נשברו, הם הולכים לקבל מיליארדים מכל החוזים עכשיו שהולכים להיחתם, החשבונות שלהם מופשרים, הם יוכלו לייצא נפט, הם שואבים עידוד גדול מאוד מההסכם הזה, לא?
5: הוא עדיין לא נחתם, אבל ממה שמסתמן וממה שמודלף ממנו, ברור שהם שואבים עידוד, אבל צריך להבין ששים שואבים עידוד גם מזה שהם מתים. כלומר, זה שחצי מהשלטון והבחירים ביותר הפכו לשהידים, אז מבחינתם זה קידום. חמנאי במקום למות בגיל 87 מסרטן הרמונית או מדמנציה,
6: מת כן,
5: כשהיד, זה
4: מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה?
6: שהבן הצעיר והמופרע שלו מונה במקומו.
4: בוא נשמע.
5: אנחנו לא יודעים אם הבן הצעיר והמופרע שלו חי או מתפקד. אנחנו יודעים שיש איזשהו מעגל של אנשים שטוענים שהם מקבלים ממנו הוראות ישירות. אף אחד לא ראה אותו, הוא לא שחרר לו וידאו, אפילו לא קטע קול. יש הדלפות סותרות לגבי המצב שלו. הוא כותב, הוא, כן? בערוץ ה-X שלו נכתב דבר אחד, נגיד שבוע אחרי, אני סיירתי בטהרן במונית אלומה עם פמליה לא ידועה כדי לדבר עם אנשים כי זה יותר טוב מכל משאל עם. הוא כותב את זה שבוע
4: אחרי. ברור שזאת תעמולה, ברור שזאת תעמולה.
5: לא, אבל חודש אחרי יש הדלפה שגם כל העיתונות מפרסמת בהרחבה שהוא בכלל משותק ושרוף וצריך ניתוחים כן. פלסטיים.
4: אני רוצה לשאול אותך שלפי הפרסומים אין קול אחד באיראן. יש קולות כאלה ויש קולות שונים ויש קולות אחרים. מה את יודעת או מבינה מזה? לא, אני מדבר על ההנהגה.
5: ההנהגה גם מפוזרת ומפורדת ומפולגת. הסיבה של לסבב השיחות הראשון בפקיסטן הגיעו משהו כמו 80 אנשים, זה לא בגלל שהם שלחו מומחים והיו משלחת מאוד רצינית. זה בגלל שאף אחד לא סומך על השני.
4: כן.
5: כשאלחצ'י וקליבאף יצאו בתשעה באפריל, אם אני זוכרת נכון, לשיחות בפקיסטן, משמרות המהפכה ארגנו הפגנה שצעקה להם, הנגאמה אנטראמה מוזר כדי הרמה, שזה זה זמן לנקמה, מסע ומתן זה אסור. כלומר, גם בתוך השלטונות, יש כאלה שהם בעד מסע ומתן, שנגד מסע ומתן, כמובן שאם אם באמת מה שמודלף וכתוב בעיתונים וברשתות מתוך ההדלפות של המשטר נכון, והם באמת מקבלים את כל הכספים שלהם, כדי שהם יוכלו להמשיך להתעצם, הם גם דורשים להמשיך, אחת הדרישות שלהם זה להמשיך להשאיר אורניום, כי זאת זכותם המולדת.
4: כן.
5: אם הם באמת מקבלים את כל זה, אז
4: אם הם מקבלים את כל זה, אז אין הסכם בעצם. מה זה משנה? הסכם כזה או הסכם אחרים, הם מקבלים את הגרעין, הם מקבלים את הכספים.
1: אתה יכול להניח שהשוט שנקרא תקיפה אמריקאית כבר לא התקיים.
4: קראתי איפשהו.
1: טראמפ גמר את העסק, סגר מבחינתו את העניין, חזר לעניינים שלו בארצות הברית. הם יכולו לעשות מה שהם רוצים, זה מה שזה אומר.
4: קראתי איזה ידיעה שהם מתחייבים, רגע, אני רוצה לשאול אותך, הם מתחייבים לא להשאיר אורניום כל החיים, לא לפתח נשק גרעיני כל החיים. ראיתי איזה ידיעה כזאת. יש התכנות כזאת? אפשר להאמין בכלל למשטר הזה, לאנשים שם?
5: גם לשים יש יותר הלכתי לשקר, וגם אני לא יודעת איפה קראת את זה, אני לא קראתי את זה במקורות איראנים.
4: לא, לא מקורות איראנים, אתה יודעת, קוראים הרבה דברים, ומפורסמים הרבה דברים, אנחנו לא יודעים מה נכון, מה לא נכון, אבל זה אחד הדברים שקראתי הבוקר.
1: תגידי לי עוד את זה, בואי נדבר מילה על הגולים האיראנים. קודם כל, כמה גולים יש שחיים מחוץ לגבולות איראן, וכמה הם משמעותיים ביום שאחרי, בניסיונות אולי להציס, לחדש את ההפגנות, כמה הם דרמטיים?
5: יש, אני לא יודעת כמה מיליונים בדיוק, אני חושבת שזה מאוד, אולי אפילו דומה למספר שיש בתוך איראן. בתוך איראן יש משהו כמו 87 מיליון.
1: 80-90 מיליון איראנים חיים מחוץ לאיראן?
5: אני לא יודעת אם 80-70, אבל מיליונים רבים חיים מחוץ לאיראן. הם מאוד בקשר עם המשפחות בפנים. כלומר, מה שאנחנו שומעים מבחוץ די דומה למה שבפנים, רק שבפנים אני רואה יותר אחידות ויותר התלכדות סביב דמות אחת, ובחוץ האופוזיציה יותר מפולגת. מה אין לך מוח בקרבם?
1: הם מיואשים בעקבות ההסכם הזה, בעקבות סיום המלחמה, בעקבות ההתרחקות מתקיפה נושא, מיואשים, להפך.
5: בעקבות הבגידה, אני חושבת שהמילה הזאת שחוזרת שוב ושוב ברשת,
1: מלאים וטעונים נגד טראמפ, אה?
5: כן, בגלל שהוא גם אמר להם שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה, גם אחרי שכבר נטבחו בין 30-70 אלף איש.
1: באותה, בשמיני בינואר.
5: 8-9, סליחה, בינואר. גם אחר כך הוא כתב להם, help is on the way, תמשיכו.
4: כן.
5: כלומר, הוא ממש עודד אותה, ובסוף הוא נכנע למשטר, ובאמת חלק גדול מהקריקטורות והגרפיקות שאני רואה ברשת, זה טראמפ מנשק להם את הרגליים, טראמפ משתחווה בפניהם, ודברים יותר גדולים.
4: אני לא חושב שאלו דברים חדשים, אני זוכר לרוח כל ההיסטוריה, הם תמיד התגרו במערב, תמיד, בכל מסע ומתן.
5: יש את מה שיוצא מהמשטר, ויש את מה שיוצא מהעם עצמו. אני רואה שאיראנים שכן היו בעד המלחמה, עושים את כל הדברים האלה, גם
1: ולמרות
5: טקס הענקת תורבן של איש דת לטראמפ.
1: אנחנו, אתה יודעת, משתדלים מאוד מאוד, יוצאים מגדרנו כדי להיות אופטימי, אז דוקטור אילם גינדין, ולמרות כל מה שאת אומרת, למרות הלך הרוח הכועס והזוהם של האיראנים בפנים והאיראנים בחוץ, את עדיין אופטימית שתיתכן כן מהפכה, בטווח כזה, טווח אחר של זמנים.
5: אני אגיד לכם איך אני מסיים את הרצאות בסיפור אופטימי. באה אליי פעם אישי בסוף הרצאה וסיפרה לי שב-1978 הייתה עם אמא שלה בטיול באיראן, והם עמדו על שפת הים הכספי שזה בצפון איראן, והם הסתכלו לכיוון ברית המועצות, ואימא שלה אמרה לה, את חושבת שאי פעם נוכל לבקר שם? אז כן, אני חושבת שדיקטטורות נופלות, אנחנו לא יודעים מתי ואיך, אחרי שזה יקרה כמובן נוכל להסביר הכל.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
4: ברק, אני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר את אסון ורסאי?
1: עדיין, 25 שנים בדיוק.
4: 25 שנים היום.
1: 25, אני זוכר את זה מצוין. אני
4: אזכיר את זה, 23 הרוגים.
1: 25 שנים בדיוק.
4: פשוט היה אסון נוראי, אני זוכר את זה כמו אתמול.
1: פרסומות וחוגגים יום הולדת לאבנר גדסי. אלי, אתה יודע למי יש יום הולדת היום? כבר אמרנו, נחזור על זה שוב. אבנר גדסי האגדי, האיש אחראי לשירים, בן בלי בית, ורוזיטה, ואודליה, ומי שחיכה לך בחוץ, והגברים בוכים בלילה. אני רציתי את נפרדנו כך, אז אומרת לי כאן שקד מורג, תגיד לי, מה אתה נפרדנו כך? מה אתה נפרד ממנו? אז אנחנו נלך על מנגן ושר, ושיהיה לך
4: מלא להיטים היו לאיש הזה
1: ענק, שיהיה לך הכי טוב בעולם, תמשיך לשיר ושמח את כולנו. מזל טוב לאבנר גדסי, מנגן ושר.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
6: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
5: איום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את עקרי התחקיר.
7: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
5: הזעקה הופעלה הבוקר בשטולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. כתבנו בצפון גיא ורון.
8: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
5: רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה אמש באזור הכינרת, כך אישר המכון הגיאולוגי. מדובר ברעידה קטנה ואין נפגעים או נזק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג?
12: אוטוטיר, אוטוטיר, אוטוטיר.
9: סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.
14: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
15: בוקר טוב, יום שני, 25 במאי 2026, ט' בסיוון, תשפ"ו. עכשיו 6:05. אתם על 103 FM. מונן חלקית עד נאה היום, עלייה קלה בטמפרטורות, לא רציני, בעיקר בהרים, עדיין נוח יחסית לעונה, 20 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. וואלה, כותרת ראשית, בלי זה אין עסקה. המוקש האחרון בדרך להסכם עם איראן. ארצות הברית וטהרן קרובות להסכם שכולל את סוגיית האורניום ופתיחת הורמוז, אבל טראמפ לא ממהר לשום מקום. נתניהו מברך, דורש פירוק יכולות ההשערה, כאשר ברקע יש מאמץ אמריקני לרתום מדינות נוספות להסכמי אברהם. כל זאת, בצל הדיווח כי מוצ'טפה מסתתר במחשכים, והוא מתקשר דרך שליחים. אני עוד אדבר עליו. מוואלה אני עוברת למעריב, בואו נראה מה במעריב עכשיו, אונליין, כותרת ראשית, מהלך מבריק, עכשיו זה רשמי, המדינות שהצטרפו להסכמי אברהם בתמורה לדיל עם איראן. הסנאטור האמריקני לינזי גראם רומז לקראת עתידו של הסכמי אברהם בעקבות ההסכם המסתמן עם איראן, וטראמפ חיזק את הכיוון ורמז כי שיתוף הפעולה האזורי יעמיק, גם על כך נדבר. ליאור שד משפיצר היא העורכת הבוקר, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פועל ממקום מסתור עם גישה מוגבלת. גישה מוגבלת מאוד אפילו לעולם. כך דווח הלילה ברשת CBS. ועל פי הדיווח, רשת סבוכה של שליחים היא האמצעי היחיד שדרכו הוא מקבל ומעביר מידע. הקשיים בהעברת המידע לרבות פרטים במסע ומתן מועברים על ידי גורמי ממשל אמיראנים, זו הסיבה לעיכובים בקבלת תשובות להצעות המגיעות מצד ארצות הברית, ובהמשך לדיווחים מאתמול גורם בכיר בממשל האמריקני מסר, שמוג'תבא הסכים באופן עקרוני למסגרת טיוטת ההסכם, והנשיא טראמפ מצפה לתשובה סופית בתוך ימים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת True Social שאם יעשה עסקה עם איראן זאת תהיה עסקה טובה ראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים וגם נתיב ברור פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו היא ההפך המוחלט, הוא כתב, היא אפילו עדיין לא סוכמה במלואה במסע ומתן, אז אל תקשיבו למפסידנים שמבקרים משהו שאין להם מושג לגביו. ומוקדם יותר אתמול כתב טראמפ שהוא הורה לנציגיו לא למהר לעסקה. המסע ומתן מתקדם באופן מסודר, הזמן לצידנו, על איראן להבין שהם לא יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה. ואמש דווח בחדשות 12, כי הנשיא טראמפ אמר לקבוצת מנהיגים ערבים ומוסלמים במהלך שיחת ועידה, וזה היה בשבת, כי אם יושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן, הוא רוצה שמדינותיהם יצטרפו להסכמי אברהם. ויחתמו על הסכמי שלום עם ישראל, כך לפי שני בכירים אמריקנים שמעורים בפרטי השיחה. טראמפ מכוון בעיקר להסכם שלום היסטורי בין סעודיה לבין ישראל. אבל האקלים הפוליטי הנוכחי באזור זה והבחירות הקרובות בישראל הופכים כל פריצת דרך בטווח הקצר בלתי אפשרית. טראמפ שוחח בשבת עם מנהיג סעודיה, עם המנהיג של איחוד האמירויות, של קטר, של פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחרין, כדי לדון בהסכם המתגבש עם איראן ולקבל את תמיכתם. ובשיחה אמר טראמפ שלאחר המלחמה עם איראן, אחרי שזו תסתיים, הוא מצפה שמי מהם שעדיין לא חלק מהסכמי אברהם או שאין לו הסכם שלום עם ישראל יצטרף וינרמל יחסים עם ישראל. כך אמרו שני בכירים אמריקנים.

ראש הממשלה נתניהו הודעה אמש בשיחות סגורות, כי לישראל אין תמרון להשפיע על הנשיא כעת. המאמצים מדיניים מול וושינגטון מנוהלים על ידי השר לשעבר רון דרמר, והמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן מתנהל מול שר החוץ האיראני, אבס ערקצ'י, וגורמים בישראל מצביעים על מוג'תפח המנאי כגורם היחיד שיכול לסכל הסכם מסוג זה. בינתיים, בצמרת צהל מביעים אכזבה עמוקה מההסכם, וההסכם המתגבש בין ממשל נשיא ארצות הברית טראמפ לאיראן, ומגדירים את מה שמתפרסם עד עכשיו כהסכם רע לישראל. במערכת הביטחון חוששים במיוחד מכך שההסכם עלול להותיר את איראן כמדינת סף גרעינית, מדינה שמחזיקה בידע, בתשתיות, בחומר מואשר, כזה שדרוש לפריצה עתידית לנשק גרעיני תוך זמן קצר. בכירים במערכת הביטחון מתריעים כי האינטרסים הישראלים לא הובאו בחשבון לאורך המסע ומתן, לא ביחס לאיראן ולא ביחס ללבנון. ובמערכת הביטחון ביקשו מהדרג המדיני להשפיע על ההסכם כך שלא יחול על הזירה הלבנונית. החשש, לדבריהם, שההסכם יוביל בהמשך גם להבנות בזירה הפלסטינית, בכלל זה ברצועת עזה, כאלה שמנוגדות לעמדת אנשי הביטחון בישראל. ולפי שעל הצבא לא ברור מה ההשלכות של ההסכם על הלבנונית.

הלחימה בלבנון ועל המציאות הביטחונית בצפון. ראש הממשלה נתניהו פרסם אתמול תמונה שיוצרה באמצעות בינה מלאכותית, ובה הוא נראה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעל הכיתוב לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ובציוץ נוסף כתב נתניהו שהוא שוחח עם טראמפ על המסע ומתן עם איראן, והם הסכימו שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין, והמשמעות היא פירוק מתקני ההשערה הגרעיניים של איראן, והוצאת החומר הגרעיני המואשר משטחה. ונתניהו הוסיף כי נשיא ארצות הברית טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים מכל החזיתות, לרבות לבנון, אבל לא הסביר איך ההסכם ישפיע על המצב בצפון. ובתוך כך, ראשי רשויות בצפון הביאו אתמול דאגה מההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, מה השלכותיו על הלחימה מול חיזבאללה, ולדבריהם הממשלה לא התקנה אותם עד כה בנושא. הם שמעו לראשונה על ההסכם המסתמן מהאמריקאים. ישראל כבר לא ריבון בארצה, ונכון לעכשיו אנחנו מופקרים לאינטרסים אמריקנים, ואת זה אמר ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן.

חבר הכנסת של דגל התורה קיבלו אמש הנחיה ממנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו לא לשתף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס. בכיר במפלגה אמר לחדשות 12 אין אמון בנתניהו. החרדים הודיעו לראש הממשלה נתניהו שהם לא רוצים את חוק הגיוס, ובשלב זה לא ברור אם הכוונה היא להימנע מקידום בלבד או גם להתנגד לחוק בהמשך. יו"ר הוועדה לביטחון לאומי בועז ביסמוט תכנן לפרסם אתמול את נוסח החוק. בתגובה הודיעו החרדים שהם מבקשים להתייעץ עם הרבנים. ובשעת ערב חזרו החרדים לנתניהו עם תשובה לא רוצים את חוק הגיוס. גורמים פוליטיים אמרו החרדים פשוט לא רוצים להיות חתומים על החוק שסיכוייו להפוך לפרסה גדולים. אבל יש המעריכים שהחרדים אומרים באופן פומבי שהם יורדים מחוק הגיוס. אבל הם מצפים מראש הממשלה להמשיך בקידומו בלעדיהם, ובעקבות כך. במערכת הפוליטית הולכת ומתחדדת הערכה שהתאריך הריאלי לבחירות 15 בספטמבר, כפי שרוצה יור שס אריה דרי. אבל לנוכח הדרישה של דגל התורה למועד אחר, נראה כי הדרך להסכמה לא קצרה. ונתניהו מצידו לא ויתר על הרצון למשוך את ההתפתחויות בנושא עד אוקטובר, להרוויח עוד זמן שישרת אותו בזירה הביטחונית והמדינית. יור ישר, גדי אייזנקוט, ויור דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, נפגשו בשבוע שעבר, רגע לאחר שהרב לנדאו הודיע על פירוק גוש הימין. לחדשות 12 נודע שהאווירה בפגישה דווקא הייתה חיובית. אייזנקוט הותקף בימים האחרונים על ידי יריביו הפוליטיים, על כך שהמתווה שלו רך יותר בכל הנוגע לגיוס חרדים, מאשר המתווה של בנט וליברמן. במתווה של אייזנקוט מדובר על מתן פטור ל-30% מהצעירים החרדים, שעליהם לא יופעלו סנקציות. בנט וליברמן עומדים על עקרון גיוס לכל, מי שלא משרת לא מקבל שקל. בסביבה של אייזנקוט סירבו לאשר או להכיש את קיום המפגש, ציינו שהוא פועל במספר רב של דרכים להקדמת הבחירות, להפלת הממשלה, ומלשכת יור דגל התורה נמסר שהם לא מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים. 103 FM, הכותרות.

0: 6 ו-16 דקות, 49 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית התנאי, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, עדיין נוח, יחסית לעונה. 20 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אמר אמש לרשת אל-ג'זירה, הכדור בידי האמריקנים, ועליהם לקבל את תנאי איראן, כולל סיום המלחמה, תשלום פיצויים והסרת הסנקציות. לדבריו, איראן לא ניהלה מסע ומתן בנוגע למלאי האורניום המואשר. גורמי מודיעין אמריקנים טוענים שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום סודי עם גישה מוגבלת לעולם, והוא מתקשר באמצעות רשת שליחים. כך דיווחה הלילה רשת CBS. בצמרת צהל מביעים אכזבה עמוקה מההסכם המתגבש בין ממשל טראמפ לבין איראן, מגדירים את מה שמתפרסם עד כה כהסכם רע לישראל. במערכת הביטחון חוששים כי ההסכם עלול להותיר את איראן כמדינת סף גרעינית. מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו הן מוכנות להקים רשימה משותפת טכנית לבחירות הקרובות. מפלגת רע"מ הודיעה שהיא מוכנה להצטרף לרשימה הזו, אבל הדגישה כל מפלגה חייבת לשמור על עצמאותה הפוליטית והציבורית. ובתוך כך אמש פורסם בחדשות 13, סולימן מסוודה הביא את הכותרת, כי בסביבת ראש הממשלה נתניהו מקדמים בימים אלה מהלך שנועד להביא לפסילתה של רע"מ מהשתתפות בבחירות הקרובות. באמצעות הכרזה על הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, תנועת האם של מפלגת רע"מ, כארגון טרור. קבוצת הכדורסל אולימפיאקוס זכתה אמש באליפות היורוליג פעם רביעית בתולדותיה. ניצחה במשחק הגמר את ריאל מדריד 92-85.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, בבקשה. אישי כהן, מכיכר השבת. כך הוא מצייץ הלילה. גורמים, בכירים, בסיעות החרדיות. תאריך בחירות, ב-15 בספטמבר, מסוכן לגוש הימין. כי אלפים, אלפים רבים עדיין יהיו בדרכם מאומן לישראל. נדב ויאל מידיעות אחרונות על התוכנית למנוע מרעם להשתתף בבחירות. הנה מתחילים. או יותר נכון, ממשיכים. המטרה היא לדכא הצבעה של ערבים, להשאיר כל דבר שקשור בציבור הערבי בכותרות, ואם יהיו מאומות וישפך טעם, מה טוב, כן, לגוש נתניהו. בן גביר? רק קבלן הביצוע.

נציגי מפלגות חדש, תעל ובלת, קימו אם יש פגישה בסיומה הודיעו, קיימת ביניהם הסכמה בסוגיות פוליטיות מרכזיות שעל הפרק, למרות הפערים בינן לבין רעם, הן נכונות להגיע להבנות עם המפלגה שבראשה עומד מנסור אבאס, על ריצה משותפת, טכנית, בבחירות. ושעות לאחר מכן נמסר מרעם כי הם מוכנים להצטרף לרשימה טכנית, אבל כזו ששומרת על עצמאותה הפוליטית והציבורית של כל מפלגה. והמהלך מגיע על רקע החשש במפלגות הערביות מהמשך ירידה בשיעור ההצבעה בציבור הערבי, ומהאפשרות שחלק מהמפלגות לא יעברו את אחוז החסימה אם הן ירוצו בנפרד. במערכת הפוליטית הערבית מעריכים כי איחוד מחודש עשוי להחזיר מצביעים לקלפיות, לחזק משמעותית את הייצוג הערבי בכנסת הבאה. ובסביבת ראש הממשלה נתניהו מקדמים בימים אלה מהלך שנועד להביא לפסילתה של רעם מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה. לחדשות 13 נודע כי המהלך נמצא בשלבי קידום, טרם ברור מתי יוכרע התזמון המדויק של הבחירות עצמן. לפי שני מקורות שמקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו בהובלת מהלך להכריז על התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, תנועת האם של מפלגת רעם, כארגון טרור, בשל פעילותה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה. המהלך דורש קידום חקיקה בכנסת וחוות דעת מגורמי הביטחון הרלוונטיים, בראשם השב"כ. בלשכת ראש הממשלה, טרם נמסרה תגובה.

סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50, מחגור, ואיתי תלמי, בן 72 מקיבוץ הסוללים בגליל התחתון, הם שני ההרוגים בהתרסקות המטוס הקל אתמול בעמק ישראל. ענבר היה טייס קרב בשירות מילואים פעיל בחיל האוויר. בעברו היה גם מפקד טייסת. תלמי שירת עשרות שנים כטייס קרב ומילא תפקידים בכירים בחיל האוויר. סגן אלוף יובל ענבר במילואים היה טייס מילואים בטייסת 140, טייסת האדיר הראשונה של מטוסי ה-F-35, שהוא היה ממקימיה. בתפקידו האחרון שירת כמפקד מרכז ניסויי טיסה. הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. עכשיו, לגבי איתי תלמי, נולד, גדל בקריית טבעון. עם שחרורו מחיל האוויר עבר לעבוד בחברת אלעל, שימש בקברנית. בין השאר היה גם מדריך לטייסים צעירים. בעשור האחרון היה טייס ראשי בטייסת הכיבוי השם אלעד ריבן, זכרו לברכה, ולפי משפחתו היה במקביל גם דבוראי. הוא גם עסק בחקלאות. הניח אחריו אישה, שלושה ילדים, שבעה נכדים. ההתרסקות התרחשה בשעות הבוקר, בשטח פתוח, סמוך למושב תל עדשים, ליד אפולה. השניים פינו, כשהם במצב אנוש, לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותם. חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה. לפחות אחד מהם, טייס ממש מעולל. סגן אלוף המילואים יובל ענבר. מה היה שם בדיוק? מה גרם לתאונה איומה?

חקירת פרשת ההקלטות של נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר איתן אורנשטיין ויו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה נפתחת מחדש. כך דווח אמש בחדשות 13. בשבוע שעבר מסרה מקורבת לשרת המשפטים לשעבר איילת שקד עדות בפרשה. זאת שנתיים לאחר שהשניים עוקבו לחקירה בחשד לשוחד והפרת אמונים. ובהקלטה שפרסם העיתונאי חיים לוינסון נשמע נווה כשהוא פועל למינויו של אורנשטיין לתפקיד ומבקש ממנו בקשות שונות. העדות הנוכחית נתפסת כחלק מהכנות המשטרה לזימונה של איילת שקד ללהב 433 לצורך קבלת גרסתה לאירועים שהראו בתקופת המינויים.

0: מחקר חדש מגלה שהזנה למוזיקה בזמן שאתם מתאמנים יכולה להקפיץ את הסיבולת שלכם. כן, זה מחקר חדש, הוא מראה שהזנה למוזיקה אהובה עליכם בזמן אימונים יכולה לשפר את הסיבולת באופן משמעותי, אפילו משמעותי ביותר. ובמחקר נמצא שרוכבי אופניים שהתאמנו עם שירים שהם בחרו בעצמם, עשו לעצמם פלייליסט, החזיקו מעמד כמעט 20% יותר זמן מאשר כשהם רכבו בשקט. החוקרים מאוניברסיטה בפינלנד מסבירים שהמוזיקה עוזרת לאנשים להישאר בשלב שבו הם מרגישים את השרירים שהם שורפים, כן? וכשהנשימה היא כבדה, בלי להגביר את תחושת המאמץ, מכיוון שהיא עוזרת למסך, יותר לא למסך, היא עוזרת למסך את התחושות האלה. לפי מומחים מהרווארד, המוזיקה פועלת כהסחת דעת, פסיכולוגית. ההזנה לשירים אהובים בקצב מהיר, חוסמת את אותות העייפות ואת חוסר הנוחות הפיזיולוגיים שנשלחים מהשרירים אל מערכת העצבים המרכזית. והסחת הדעת הזו לא רק משפרת את מצב הרוח ומגבירה את המוטיבציה, היא גם משנה ישירות את תפיסת המאמץ של המתאמן, והיא מאפשרת לו להמשיך, לדחוף קדימה, בלי להרגיש האימון הפך לקשה יותר. זה תלוי פשוט מה שאתם שומעים.
1: יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, מן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. הבת מהגבעות של סגרות, תראה את רסטן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחברים?
0: אז באופקים, העיר שהפכה לסמל גבורה מאז המלחמה, היא תארך החל מהיום את הפסטיבל המסורתי מדרום. כולל מגוון רחב של פעילויות תרבות, גם למבוגרים, גם לילדים. הרבה הופעות. במסגרת הפסטיבל יערך מופע משירות מבט, יתקיים בגן הידידות, בו ייפגשו על הבמה נשים מהנגב המערבי והזמרת דקלה. יום רביעי, הופעה של ג'ימבו ג'יי, שמענו אותו. ועבורו תהיה זאת בעצם סגירת מעגל, כתושב קיבוץ אורנר בעוטף. מהקיבוץ הוא נאלץ להימלט בתקופת המלחמה עם רעייתו, עם שתי בנותיו. הוא מספר לידיעות אחרונות הבוקר כל הופעה בנגב המערבי שאחרי השבעה באוקטובר תומנת בחובה זיכרון של מה שקרה כאן. אגב, כל הליכה לסופרמרקט בשנתיים הראשונות שאחרי האסון, זה היה, הוא אמר, הכל הזכיר. ולנגן כאן, זה היה עניין טעון מאוד. הנגינה הרגישה כמו מורל שמנסה להביא איזושהי אופטימיות. עם הזמן שחולף, אני מרגיש יותר ויותר את הכוח המרפא של המוזיקה, ואת היכולת לבוא ולנגן מתוך איזה סוג של שגרה בריאה, בדגש על סוג של. אגב, בינואר האחרון, ג'ימבו ג'יי הוציא אלבום שזכה להצלחה רבה. הכל טוב.

0: 6:30 דקות, 26 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד נאה, עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין נוח יחסית לעונה, 20 עכשיו, 24 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. אני עם הכותרות. כל הכותרות של הבוקר נתחיל באתרים. וואלה, כותרת ראשית, עסקה רעה, טראמפ נאבק לשווק את ההסכם עם איראן בתוך המפלגה הרפובליקנית. חברי קונגרס התבקשו לפרסם הודעות תמיכה. משפיעני ימין קיבלו תדרוכים בהולים מבחירי הממשל. במחנה השמרנים התפתח קרב פנימי סביב ההבנות עם טהרן. בבית הלבן מאמינים שסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז יסייעו למעמד הנשיא, בזמן שניצים במפלגה מזהירים מפני הסכם כניעה. זו כותרת של עידן קבלר מוושינגטון לוואלה. מעריב אונליין עכשיו, טראמפ מפספס והאייתולות צוחקות עליו, בינתיים האורניום הפך לסמל לאומי באיראן, את זה מפרסם אבי אשכנזי בשש בבוקר. ארצות הברית לא מבינה ולא מכירה לעומק את המנטליות האיראנית. מדובר בעם מאוד מיוחד עם היסטוריה אימפריאליסטית. העם האיראני הוא עם לאומני, ובשנים האחרונות רואים באיראן את פרויקט הגרעין כסמל. הלאה, ויינט, כותרת ראשית. מאז 2015 דורש נתניהו הסכם טוב יותר. האם כעת הוא עומד לקבל אחד? 11 שנים אחרי ההסכם שבוטל, ארצות הברית ואיראן שוב בדרך לעסקה. שוב הטילים הבליסטיים נותרו בחוץ, ואיראן לא צפויה להתחייב להפסיק להשאיר אורניום לרמות מתקדמות. אז מה השתנה? ולמה הפעם ראש הממשלה לא יוצא נגד ההסכם, שואלים בוויינט הבוקר. כותרת ראשית. בהיום של ישראל היום, ארצות הברית נסוגה מההסכמות, לא נחתום, גורם איראני בכיר מאשים. ארצות הברית נסוגה מההסכמות, אנחנו לא נחתום. ובהארץ אונליין, הבטחות הניצחון של נתניהו מסתיימות בהתקפלות אמריקנית מפוארת. ההסכם המסתמן רחוק מאוד מכל מה שנתניהו הבטיח לציבור, ונראה כי בתרחיש חיובי ביותר יושג ריסון משמעותי בפרויקט הגרעין. מה שיוחלט במפרץ ישפיע גם על לבנון. ושם ישראל עובדת עצות מול חיזבאללה. ומעל הכל מרחף כישלון אחד נורא. הבטחות הניצחון של נתניהו מסתיימות בהתקפלות אמריקנית מפוארת. הלאה. 12. הבקשה של טראמפ שהפתיע את מנהיגי מדינות ערב. הציע להם להצטרף להסכמי אברהם, מפרסם ברק רביד. אם יושג הסכם עם איראן, הוא היה, אז מסתבר שמי ששמע אותו בקו, היה שקט על הקו, מפרסם ברק רביד. לא הייתה תשובה. מקו, כותרת ראשית עכשיו. שתי מתעמלות. התלוננו שנאנסו במשך שנים, ומאמן בכיר נעצר. יש עדויות מלאות. שימוני פרגני הביא את הכותרת הזאת. המשטרה חוקרת תלונה של השתיים שטענו, זה קרה במשך כמה שנים בתחרויות בחול. יחשוד הוא בן 51, הוא נעצר, הוא נחקר, כל הפרטים במאקו. בעיתונות המודפסת מעריב, הסכם והכחשה. הנשיא טראמפ יחיש שארצות הברית מתקרבת להבנות עם איראן על פתיחת מיצר הורמוז, כניסה גם למסע ומתן על סיום המלחמה. הזמן עומד לצידנו, הוא אמר. בטהרן טוענים שהובטחה להם הפשרת כספים שהוקפאו, ומתנערים מדבריו של טראמפ על הוצאת האורניום מהמדינה. נתניהו אמר, כל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. והתבעמות בשולי החברה הישראלית. כך אמר נשיא המדינה, הרצוג, הוא התבטא נגד התנהגות השר לביטחון לאומי והאלימות ביהודה ושומרון. הספסוף אנרכיסטי. בן גביר בתגובה, הוא לא ראוי להיות נשיא. בידיעות אחרונות, המתווה, השאלות והדאגה. וגם הטיסה שהסתיימה באסון. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר, השתתף בתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בכיר לשעבר בחיל, נהרגו בהתרסקות המטוס הקל, אתמול בעמק ישראל. נסיבות התאונה נבדקות. כותרת שנכנסת עכשיו, הותר לפרסום. סמל נהוראי לייזר, בן 19, מאילת, לוחם בגדוד 601 בהנדסה קרבית, נפל בקרב בדרום לבנון. אני ממשיכה עם הכותרות. בארץ המודפס, אכזבה בצהל מההסכם המסתמן, טראמפ לא ממהר לחתום על עסקה. ראשי הרשויות בצפון אומרים, אנחנו הופקרנו, הממשלה נעלמה. ישראל היום, ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף, בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המואשר, מנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו אומר, הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אמר, אם אני אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, היא תהיה ראויה. כותרות הכלכלה, בכלכליסט, הסדרת הורמוז קודמת לבעיית הגרעין, וגם היא לא תבטיח יציבות כלכלית. דמרקר, מניות בתי השקעות זינקו במאות אחוזים והולידו מיליארדרים. מניות בתי השקעות זינקו בשנים האחרונות במאות אחוזים. אפילו יותר מכך, הבכירים התעשרו. מניית מיטב זינקה ב-1,200 אחוזים בשלוש שנים, 1,200 אחוזים. ושווי ההחזקות שבידי ילדיו של צבי סטפאק כבר גבוה מ-3 מיליארד שקל. זו בעצם אופציה על השוק. כשהוא עולה, בתי השקעות יכולים לעלות יותר מהמדדים, אבל בשוק שהוא יורד, הם צפויים לרדת הרבה יותר. ובגלובס אונליין הנגיד יוריד כנראה את הריבית, אבל הנדלניסטים זה לא יעזור. לפי ניתוח של פניקס, משק בית ממוצע רחוק כיום 25% מההכנסה הנדרשת לרכישת נכס בתנאים הנוכחיים. המשמעות, הורדת הריבית לבדה לא תספיק כדי להחזיר את הקונים. ובכלכליסט אונליין, הורמוז תחילה, ארצות הברית ואיראן מחפשות הקלה כלכלית. האופטימיות סביב המגעים להסדר הורידה את מחיר הנפט, אבל חבית עדיין יקרה ב-60% לעומת השנה שעברה. ונראה שהאינטרס היחיד שכולם מסכימים עליו זאת תועלת כלכלית של פתיחת מיצר הורמוז, עשויה להקל את הלחצים האינפלציוניים שמאיימים על הצמיחה ב-26. האיראנים ישמחו לקצת הפוגה וגם קצת נכסים. בכלכליסט, אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
2: אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. שמעתי מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון שיש ימים שבהם הם נאלצים לחלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים. ואסור להכיל את ההתבעמות הזאת שמגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו.
0: ככה נשיא הרצוג, הוא תקף אתמול את מעשי האלימות שמבצעים יהודים ביהודה ושומרון. בנאומו בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל, אמר הנשיא הרצוג, אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי אספסוף אנרכיסטי. מעשים שמתמאים וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית. אסור לנו להכיל את ההתבהמות. משולי החברה היא מגיחה, והיא מאיימת על כולנו. העם שלנו הוא עם מפואר, אמר הרצוג, עם כוחות עצומים, אבל עלינו לשים קווים אדומים. אני עומד כאן ואני אומר בכל, אחדות מתחילה באנושיות. גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, אנחנו מוכרחים לשמור על צלם אלוהים. אסור להתעלל בעצירים. נתאבים ככל שיהיו. אסור לקחת את החוק לידיים. אסור לפגוע בבני דתות אחרות, בשים להם. והנשיא התייחס לתקיפות נגד אנשי דת נוצרים ומוסלמים על ידי יהודים, כינה אותן התנהגות מבזה, מכוערת. הוא הזכיר ברמז את הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במטרה להשפיל את עצורי המשט לעזה. הוא אמר, אנחנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלעצירים נחקרים או חשודים אין כל זכויות אנושיות. הלוואי שהייתי יכול לדבר על אחדות. אבל לצערי הרב עוברים עלינו ימים שבהם לא רק אלימות מרימה את ראשה אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת. מזדחל לא תהליך היום של התבהמות. תהליך איטי, מדאיג, מאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית ואנחנו לא ניתן לו. יש בנו חלקים שלא מזדעזעים מאלימות, כמעט לא עובר יום בלי רצח בחברה הערבית. וכבר אין מה, מי שמזדעזע או מי שמופתע. ויש בשולי החברה שלנו חלקים שנרמלו אלימות, ויש לצערנו שחוגגים אותה ומתפארים בה, אמר הרצוג. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה בציוץ בחשבון האיקס שלו, נשיא המדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא. נקודה.
3: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא. נקודה. אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הסוהר, בהפסקת הקייטנות למחבלים, בכך שבתי הסוהר הפכו להיות בתי סוהר של אמת, ובעובדה שמדינת ישראל כבר לא נותנת את הלחי השנייה לתומכי טרור.
0: ובתוך כך הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות, אחרי שנתניהו התעלם לחלוטין מהזמנה של הרצוג להיכנס לשיח בניסיון להגיע להסכמות בסוגיה. עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, ומרגע שתסתיים, תתייתר בקשת החנינה.

ההשלכות המדיניות של הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, אלה ממשיכות להדהד. ושורה של מדינות באירופה הודיעו, לא יאפשרו לבן גביר להיכנס לשטחן. במקביל, מקודמת יוזמה לאסור כליל על כניסתו לשטח האיחוד האירופי, אבל דיפלומטים ששוחקו עם חדשות 12 סיפקו הסבר מפתיע להתנגדות אפשרית למהלך הזה. ולפי כמה דיפלומטים של מדינות באיחוד האירופי, בחלק מהמדינות שוקלים לנסות ולבלום את הצעד כדי לא להעניק לבן גביר מתנה פוליטית לפני הבחירות. ולטענתם, הטלת סנקציות רק תסייע לבן גביר פוליטית. כך שלמרות שהם תומכים עקרונית בסנקציות נגדו, במשרדי החוץ באירופה מתקיימים דיונים אם זה צעד חכם לאינטרס האירופי. הדיון הבא של מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי מתוכנן ל-15 ביוני, צפוי להיות גורלי במיוחד עבור ישראל. לצד הסנקציות חסרות התקדים שמוצעות נגד שר מכהן בממשלה הישראלית, הצעה נוספת נמצאת על השולחן של האיחוד, כינו אותה בעבר רעידת אדמה, ולפי ההצעה שמקדמות גם צרפת וגם שוודיה, יוטלו מגבלות נוספות על סחר עם ההתנחלויות שצפויות לעלות לכדי איסור בפועל. בהצעה השוודית-צרפתית נבלמה בעקבות מאמצים דיפלומטיים עצימים בכינוס האחרון של שרי החוץ, וזה היה מוקדם יותר החודש. אבל אלה אומצו הסנקציות החדשות נגד מתנחלים אלימים. איטליה היא כל מפתח בהצבעה שנוגעת להצעה על מגבלות סחר עם ההתנחלויות. בחודש מאי הודיעה שהיא שוקלת את הצעד לאחר שבעבר הודיעה על תמיכה בו. כעת קיים חשש שהיא תשקול מחדש בצל פרשת בן גביר. 103 FM, הכותרות.

0: 6:44 דקות, 43 שניות, אתם על 103 FM, מותר לפרסום. סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד 601, הנדסה קרבית, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. עוד כותרות. דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, אמר אמש לרשת אל-ג'זירה, הכדור בידי האמריקנים, ועליהם לקבל את תנאי איראן, כולל סיום המלחמה, תשלום פיצויים והסרת הסנקציות. ולדבריו, איראן לא ניהלה מסע ומתן בנוגע למלאי האורניום המואשר. גורמי מודיעין אמריקנים טוענים שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר מקום סודי עם גישה מוגבלת לעולם. הוא מתקשר, או מתקשר יותר נכון, באמצעות רשת שליחים. כך דיווחה הלילה רשת CBS האמריקנית. בצמרת צהל מביעים אכזבה עמוקה מההסכם המתגבש בין ממשל טראמפ לבין איראן, מגדירים את מה שמתפרסם עד כה כהסכם רע לישראל, ובמערכת הביטחון חוששים כי ההסכם עלול להותיר את איראן מדינת סף גרעינית. מפלגות חדש, טל ובלד הודיעו שהן מוכנות להקים רשימה משותפת טכנית לבחירות הקרובות. מפלגת רע"מ הודיעה שהיא מוכנה להצטרף לרשימה הזו, אבל הדגישה, כל מפלגה חייבת לשמור על עצמאותה הפוליטית והציבורית. ובתוך כך, אמש פורסם בחדשות 13, כי בסביבת ראש הממשלה נתניהו מקדמים בימים אלה מהלך שנועד להביא לפסילתה של רע"מ מהשתתפות בבחירות הקרובות באמצעות הכרזה על הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, תנועת האם של מפלגת רע"מ, כארגון טרור. וכותרת ספורט, קבוצת הכדורסל אולימפיאקוס זכתה אמש באליפות היורוליג, פעם רביעית בתולדותיה. ניצחה במשחק הגמר את ריאל מדריד, 92-85. מעונן חלקית עד נעת, עלייה קלה בטמפרטורות, 20 מעלות עכשיו, 66% לחות באזור תל אביב, בצהריים המקסימום, אזור תל אביב, 24 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ועוד אני קוראת את הכותרות, נכנסת כאן כותרת מעודכנת, נוספת, של סוכנות הידיעות האיראנית, תסנים. היא מדווחת עכשיו מפי מקור יודע הדבר שאיראן לא אופטימית לגבי ההסכם עם ארצות הברית, ולא הושגה הבנה סופית בין הצדדים. אז זו הכותרת המעודכנת. ועכשיו...

דממה במטה הליכוד, האסטרטגים של מפלגת השלטון ינסו להציל את הקמפיין, קמפיין הבחירות בעקבות המהפך המפתיע במדיניות החוץ של בעלת הברית הגדולה ביותר, כך מפרסם הבוקר מתי טוכפלד במעריב. הקשר הידוק עם הבית הלבן שהיה אמור לשמש חלון ראווה של קמפיין הליכוד, הופך בימים האלו למקור דאגה פוליטית עמוקה. בעוד המערכת הפוליטית נערכת לישורת האחרונה לקראת אוקטובר, הדיווחים על ההתקרבות בין וושינגטון לבין טהרן טורפים את הקלפים עבור נתניהו. אם בעבר נחשב טראמפ נכס אלקטורלי מרכזי של ראש הממשלה, כמי שאפשר פעולות צבאיות חסרות תקדים נגד איראן, התפנית הנוכחית שלו לעבר הסכמים והפסקות אש מעמידה בסימן שאלה את היכולת להשתמש בדמותו כעוגן תעמולה. זעם ציבורי פוטנציאלי על המדיניות האמריקנית החדשה עלולה להפוך את החברות, אתם יודעים, המיוחדת, מיתרון לנטל, נטל הסברתי. והמשבר הנוכחי עומד בסתירה מוחלטת להערכות אופטימיות שדווחו וגם רווחו בלשכת ראש הממשלה רק לפני חודשים ספורים. מידע פנימי מעלה, כך מפרסם מתי טוכפלד, שנתניהו בהסתמך על דוחות מודיעיניים ועל גל המחאות ששטף את הרי איראן, העריך כי המבצע הצבאי שהגת הרי יהיה קו פרשת מים. כזה שיביא להחלפת שלטון האייתולות. השאיפה הייתה לא רק להסיר את האיום האטומי, אלא להוביל למהלך היסטורי של נורמליזציה עם הנהגה איראנית חדשה, וכך להשיב את הגלגל לימים שלפני המהפכה שהייתה ב-1979. נתניהו גם תכנן לוחות זמנים, כך שהישג כביר זה יתבסס בדיוק לקראת מועד הבחירות. אבל כרגע דממה במטה הליכוד.

רונן ברגמן מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות, חברים, זה לא נגמר עד שזה נגמר. התמונה שהתקבלה אתמול מהמידע שבידי ישראל מורכבת בהרבה מהכותרות על הסכם מתקרב. יש רצון אמריקני אז, כמעט נואש, להגיע להסדר. יש גם חלקים בהנהגה האיראנית שמבינים כי המשך האימות עלול להסתיים עבורם באסון. אבל בינתיים אין מסמך סופי. ולא ברור האם האיש שאמור לחתום עליו, מוג'תבא חמינאי, מתכוון לעשות את זה. בישראל שלא נמצאת בחדרי המסע ומתן, עדיין מנסים לדחוף למהלך צבאי רחב. עכשיו, אם ההסכם שיחתם, אם הוא יחתם, ישאיר בידי איראן מלאי משמעותי של חומר בקיע או מואשר ברמה גבוהה, או יאפשר לה לשמר תשתיות ידע וצנטריפוגות ומתקנים ומערכי טילים בלי מנגנון פיקוח נוקשה ומיידי, הרי שנתניהו התקשה מאוד להציג את זה כהישג. הוא הבטיח להסיר איומים קיומיים, לא לנהל אותם. אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר.

0: נחום ברניה, כותב הבוקר, כגודל השאגה, גודל התבוסה. שבו בנפשכם, כך הוא מפרסם הבוקר, ידיעות אחרונות, נשיא החזקה במדינות תבל, האיש שנשבע להחזיר את אמריקה לגדולתה, יושב, כוסס ציפורניים בהמתנה לתשובה של אחד, יתום, היתום של אלי חמינאי. אפילו את השם הפרטי שלו הוא לא מצליח לזכור, אומר, איך קוראים לו? מוצ'טפה? מוצ'טפה אולי? מאיך, איך? תגידו, הוא אמיתי? מה, אתם בטוחים שלא הרגנו אותו? ואף על פי כן, הוא יושב ומחכה לבשורה מטהרן. וכמוהו כאיש ההוא שהבטיח לקפוץ מגג הקרקס, אתם יודעים שהוא עלה למעלה, אז הוא לא זז. קפוץ כבר, צעק לו מישהו שימר עליו. אז הוא ענה, על לקפוץ אין מה לדבר. אבל איך יורדים מפה, הוא שאל. עצם המטענה למוצא, מוצא פיו של המנהיג העליון, זה הישג גדול לאיראן. כשארצות הברית וישראל פתחו במבצע זעם אפי, שהגת הארי בגרסה העברית, המנהיגים לא העלו על דעתם שלאחר כמעט 3 חודשים איראן תהיה במצב טוב יותר משהייתה בתחילת המבצע. ואם ההסכם שמדובר בו כרגע יתממש, הנזק יהיה חמור עוד יותר, מיליארדים יזרמו לכיס של המשטר והם יגיעו רחוק. כגודל הזעם, כגודל השאגה, כך גודל התבוסה. לפני חודש בדיוק, כתבה משותפת למוסף לשבת של ידיעות אחרונות, רונן ברגמן ואני, כך כותב נחום ברנע הבוקר, תיארנו כרוניקה של כישלון ידוע מראש. ב-11 בפברואר נפגש נתניהו עם טראמפ ועוזריו בחדר המצב בבית הלבן, ונתניהו פרס את תוכנית המלחמה שלו, לב התוכנית, המנוע שלה, הפיכת המשטר. והוא ביקש רשות מטראמפ לעלות על המסך בחדר את ראש המוסד דדי ברנע, בווידאו מישראל. וברנע דיווח על הכנות של שנים, השקעה אדירה למהלך הגדול. מיליציה קורדית תפלוש מאיראק, כוחות של מיעוטים אחרים יפלשו במקביל, ומתנגדי המשטר שהוזנו בתעמולה שמאחוריה ישראל, יצטרפו מבפנים. חיל האוויר יגן מלמעלה על המצעד לטהרן. המשטר יקרוס. ולישראל יש כבר מועמד לשלטון, אחד משלהם שבחשאי עבר צד. תחת שלטונו איראן תוותר על תוכנית הגרעין שלה, על הפרוקסים, על הטרור, והניצחון יהיה שלם. טראמפ שתק. האווירה אבל הייתה ידידותית. נתניהו המריא לארץ בתחושה שמשימת חייו התגשמה. למחורת, בדיון באותו חדר בבית הלבן עם הצמרת המדינית והביטחונית האמריקנית, בלי הישראלים, התוכנית אושרה, בלי הלב שלה, בלי המנוע. פרסה, אז אמר ראש ה-CIA לתוכנית להפלת המשטר. בולשיט, אמר שר החוץ רוביו. טראמפ הקשיב ושתק, והניח לדברים לשקוע, הוא לא אימץ, הוא לא גער. טראמפ חשב על ונצואלה. הוא החלפת שליט בשליט. במבצע חשאי, מהיר, מתואם מראש, בלי נפגעים, כמעט. נתניהו חשב על סוריה, מצעד חמוש, מאובטח, תוך ימים, מעוזי המשטר קורסים מול עוצמתו. סגן הנשיא ונס חשב על מפרץ החזירים, מבצע שבמהלכו נשלחו אלפי גולים קובנים בסירות לקובה, בניסיון כושל, פתטי להפיל את המשטר של קסטרו. למה אני חוזר לדיונים האלה של ה-11 וה-12 בפברואר? משום שהם חייבו דיון שלישי בין טראמפ לבין נתניהו על השאלה, מה סיכויי ההצלחה של המתקפה? מה ההיגיון שמוביל אותה אם התוכנית להפלת המשטר מתבטלת? כל צד הבין מה שהוא רצה להבין. כאשר התחילה המתקפה ב-28 בפברואר, נתניהו פעל כאילו התוכנית אושרה בשלמותה. הנחה את חיל האוויר להפנות מטוסים, תחמושת, להפצצה של מחסומי הבסיג' בדרך לאזור הקורדי. המטרה הייתה לפלס מסדרון נקי לפולשים. בעיראק המיליציה הקורדית נערכה לפלישה, הכל כפי שתוכנן. והגיע זמנה לצאת, ואז טראמפ הטיל פטו, והקלפים נטרפו. ממה שלמדתי על התוכנית אני מעריך שהיא הייתה טעות יומרנית. חלומות, פשוט חלומות באספמיה. אולי אני טועה, וספק אם אי פעם נדע, אבל קיומה של התוכנית לימד לפחות על תכנון, על חשיבה. באין תוכנית חלופית, אנחנו שוקים לתוך מלחמת נצח. 3-4 חזיתות. מחזיקים בשטחים לא לנו, בחיילים שאין לנו, והמלחמה מדממת מול אויבים שאנחנו לא יודעים להרתיע, ולא לתת ביטחון אמיתי לאזרחים שלנו. ישראל נתונה למרותו המוחלטת של נשיא אמריקני שהוא קפריזי וחלול ונואש. כגודל השאגה, גודל התבוסה. ליאור שד משפיצר ערכה אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. כאן פנינה בצבי.
1: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 7-9, ב-103 FM.
2: 103 FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צה"ל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפני בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
11: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, הרחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
10: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
12: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
10: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
13: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה. החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
14: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: 7:04, 7:09 של יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026. אנחנו כאן הבוקר איתכם עד השעה 9 עם כל החדשות, כל הדיווחים. מיד אתה להצטרף אלינו, אבל לפני הכל פותחים הבוקר בבשורה קשה ועצובה שמתיר צהל לפרסם. סמל נאורי לייזר, בן 19, מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. באותו אירוע שבו נפל סמל נאורי לייזר, נפצע חייל צהל באורך קשה. ואיתנו עכשיו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי, מה הפרטים?
1: בוקר טוב. אז כן, האירוע אתמול מתרחש בשעה 4:30 בצהריים. חיזבאללה פועל ומפעיל רחפן נפץ שפוגע בנמרת הפינוי של גדוד 601 של הנדסה הקרבית. זו אותה נמרת פינוי שפינתה רק בסוף השבוע את לוחמת צה"ל, סמל ראשון שין, ועוד שבעה לוחמים מתקרית אחרת שרחפן נפץ פוגע בנוחמי הגדוד. הרחפן מצליח לחדור כאן באיזושהי דרך את הנמרה, ובודקים אם זה נכנס מהכבש האחורי או מהחלק העליון, ובכל מקרה הוא פוגע בשני הלוחמים שהיו בתוך הנמרה, נהג הנמרה סמל נאורי וממקף שהיה בחופת הפיקוד. נאורי נפצע פצעי מנושים וצוות הרפואי שהיה במקום נאלץ לקבוע את מותו. הפצוע השני קיבל טיפול רפואי בשטח ופעונה במסוק בבית החולים רמב"ם בחיפה, כשהוא פצוע קשה. אתמול במהלך היום חיזבאללה ביצע מתקפות רחפנים בהיקפים גדולים על כוחות צה"ל. כ-30 רחפני נפץ הופעלו על כוחות צה"ל בלבנון ובגבול הצפון, ואנחנו רואים עלייה בימים האחרונים בניסיונות של חיזבאללה לבצע פעולות כנגד צה"ל. כנראה הם מעודדים מהמסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, וכנראה זה נותן להם את הדרייב הזה להמשיך ולפעול בהיקפים גדולים מול כוחות צה"ל בלבנון וליצור סוג של משוואות.

0: היה בפלוגה שהחברה הקודם נפצעו, ובסדר איתם, בסך הכל. לא ישנים בלילה, אבל זה החיים כנראה.
1: כן, כשהחיים והעבודה והכל מתערבב. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על הדיווח הזה.
0: תודה.
1: עטלי, אני מבין שהתחברת אלינו.
2: כן, מה קורה גדעון?
1: מצוין, עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב.
2: כן, גם לי.
1: שאתה איתנו. גם לי. אנחנו אחרי שיחה עם אבי אשכנזי. רוצים לומר שלום למיכאי שטיין, i24 News, ג'רוזלם פוסט, אלן, עמיכאי.
3: שלום.
1: מה אנחנו יודעים ויכולים לומר הבוקר שלא יכולנו לומר אתמול בשעה הזו לגבי ההסכם עם איראן?
3: אנחנו יכולים יותר לדעת מה הפערים באירוע הזה של המזכר הבנה בין ארצות הברית לבין איראן, ואנחנו יודעים לומר שהאופטימיות שטראמפ שפה עלינו במוצאי שבת קצת ירדה. אני לא אגיד שלגמרי מפיל את כל הסיכוי להסכם, אבל אופטימיות פחות ממה שהייתה נגיד לדוגמה במוצאי שבת. וזה
1: מדבר אופטימיות בכלל לגבי עצם הסיכום להגיע להסכם, או מבחינת ישראל וההישגים, או איך שאנחנו יוצאים מהסיפור הזה?
3: נעשה ככה, אופטימיות שהוא יכול להגיע להסכם מסגרת ואחר כך לזולה לגרעין, לא אופטימיות מבחינת ההסכם. ההסכם במהותו לא להיט לישראל, למרות שבישראל אפשר לדבר על זה גם אחר כך, מנסים לעשות דאונפליי מסוים לעד כמה האירוע הזה דרמטי. אבל מה שבעצם הפערים שמסתמנים בין ארצות הברית לבין איראן, זה קודם כל בהקשר שלנו כנראה, בהקשר הלבנוני, כי ארצות הברית רוצה להוסיף בניסוח של המסמך אמירה שזה נכון שמלחמה בלבנון תיפסק, אבל ישראל תוכל להגיב לאיומים, ובטהרן מתנגדים לדבר הזה. הסיפור השני זה סיפור הפשרת הכספים. האיראנים יש להם מיליארדים ברחבי העולם, ובעקבות כל הסנקציות וכל המלחמה, זה כספים שהם מוקפאים. מדובר באמת על עשרות מיליארדי דולרים. והאיראנים דורשים את ההפשרה שלהם כבר בשלב של הסכם המסגרת הנוכחי. האמריקנים מתדרכים בשעות האחרונות שהאיראנים לא יראו דולר אחד מהכספים האלה, אם הם לא יתחילו להעביר את החומר המואשר. כלומר, בשלב שהאיראנים יתחילו לעשות משהו בעניין הגרעין, ויתחילו להעביר את האורניום המואשר מחוץ לאיראן, רק אז הם יראו את הכספים האלה. האיראנים, צריך לומר, זה משהו מאוד נחרץ מבחינתם, אנחנו רואים את זה בכל כלי התקשורת. האיראנים דורשים את זה, שזה יהיה כבר עכשיו בשלב הסכם המסגרת, כלומר, רוצים את הכסף הגדול, עוד לפני בכלל שהם עושים משהו בסוגיית הגרעין. זאת נראית מחלוקת מאוד מאוד רצינית בעניין הזה, ויש גם את סוגיית האורניום המואשר. האיראנים, ברור שהכל יסגר רק בהסכם הסופי, כלומר, איך הם יציעו, למי הם יציעו, מה יעשו עם האורניום המאשר, שאגב, מאוד מעניין, כמו בכיר אמריקני מדבר על זה, שזה כל האורניום, כלומר, לא רק ה-60%, אלא המון המון 20% אורניום המאשר שנמצא בידם. האיראנים צריכים איכשהו כנראה להתחייב על זה במאורפל בהסכם המסגרת הזה. גם לזה הם לא בדיוק, הם לא מוכנים להתחייב, כי הם אומרים, אנחנו קבענו שכל הגרעין יהיה אחר כך, אנחנו לא מתכוונים...
2: זהו, אז כאילו, אתה יודע, החגיגות היו כל כך מוקדמות, כי יש פה... אנחנו כאילו מבחינתי לפחות באופן אישי בחוויה של מה שאני מבין שנכון לנו, זה לא, אלה לא היו חגיגות, אבל האמריקאים וכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מקומות כבר חגיגו, ואז אתה אומר הפרטים הקטנים הקריטיים ביותר בכלל לא סגורים.
3: הניסוח לא סגור, כלומר האמריקאים טוענים שיש להם הבטחות.
2: לא, אבל זה מעבר לניסוח, אתה אומר זה האם בכלל האורניום יוצא בהתחלה תמורת הכסף, הכסף רק תמורת אורניום או לא, והאם האורניום 60 או רק, הוא גם 20%, יש פה המון דברים שמבחינתנו כישראלים זה קיומי.
3: נכון, יש שם המון דברים מאוד עקרוניים, לא, האורניום רק צריך להדגיש, לא יוצא בשום מצב בהתחלה, השאלה היא אם האיראנים מצהירים עקרונית שברור להם שהאורניום יצא. זו המחלוקת כרגע, זה לא שהם אומרים להוציא אותו כבר בהתחלה בהסגר המסגרת, האם יש פה איזושהי התחייבות. אבל זה נכון, כי אתה שומע אתמול את האמריקנים מתדריכים שזה ייקח כמה ימים לפחות, וזה כנראה גם לא יהיה היום, והם אומרים 95% מהדברים סגורים, רק הלשון. כמה פעמים כבר היינו בסיפור הזה, המון פעמים, אני רק אקח סיפור שאבא של חמינאי ב-2022, הרי ממשל ביידן הגיש לו באמת עסקת גרעין חלומית, באמת חלומית. אנשים אמרו, אם לא לקחת את זה, זה פשוט טמטום. ובסופו של דבר, חמינאי לא לקח את העסקה הזאת, האבא, בגלל שמשמרות המהפכה עדיין נשארו מוגדרות כארגון טרור. זו הסיבה. כלומר, כולם חיכו, כולם חיכו, כולם חיכו. בסופו של דבר, אחרי 3-4 ימים, חמינאי אומר, תודה רבה, ההסכם הזה יכול ללכת לפח, רק בגלל הדבר הזה.

0: לכן יכול להיות שמה שחמינאי האבא עשה, חמינאי הבן יעשה גם לנו את העבודה גם פה, ויפסול את ההסכם הזה בגלל הוויכוח על הפשרת הכספים. כי מה האירוע של הפשרת הכספים? בעצם האיראנים רוצים את הכסף עכשיו, בלי לעשות שום צעד בסוגיית הגרעין. האמריקנים אומרים, חברים, זה לא יהיה. וזה תדרוך חד משהו אמריקני. כלומר, אולי אחר כך ימצאו איזה משהו, פתרון. כרגע זו סוגיה שיכולה בהחלט לפוצץ את המסע ומתן, כי היא באמת הכי הכי דרמטית והכי מעוררת ויכוח בסוגיה, והכי ברורה בהקשר של הפערים. האמריקנים אומרים, לא יהיה דולר לפני שהאבק, שאותו אורניום מועשר יצא. האיראנים אומרים חד משמעי, אנחנו דורשים שזה יקרה עכשיו, האמריקאים הבטיחו לנו את זה, וזו סוגיה בהחלט שחמינאי יכול להגיד, טוב, לא רוצים, תודה רבה, בואו נלך למלחמה, פעם נוספת.
1: מיכאי שטיין, במשפט לסיום, כל הפרטים האלה של ההסכם, נתניהו שומע עליהם מטראמפ, מגורמים בממשל, או שאנחנו קוראים בתקשורת כמו כולם?
0: הישראלים מותקנים, ויש גם צינורות אחרים שבאמצעותם מקבלים חלק מהפרטים, צריך לומר. יש ויכוח מה היחס בין הדברים, כלומר כמה ישראל מקבלת מידע מגורמים אחרים וכמה באמת יש פה עדכון ישיר שעדים.
1: גורמים אחרים, אתם מדברים על מדינות צד שלישי שמעורבות או יודעות ומוסרות לנו.
0: מדינות צד שלישי, כן. יש לא מעט מקרים כאלה שישראל שומעת פתאום מדינות צד שלישי, יש דברים כאלה, אבל צריך לומר, ההסכם עכשיו בוודאות ישראל כבר מעודכנת מהאמריקנים, כלומר יכול להיות שתוך כדי המסע ומתן לא בטוח ש100% היה מהאמריקנים, פה עכשיו ישראל יודעת בהחלט מה ההסכם. סתנו גם סוגיית לבנון, אותו סעיף שדיברנו עליו, זה בין היתר בזכות לחץ של נתניהו ולחץ ישראלי, מה שנקרא להציל את האירוע הזה, כלומר לא לחסום לגמרי את האירוע הלבנוני. בגלל זה האמריקנים מעלים את הדרישה הזאת. לדייק okay. ולהגיד שאם ישראל מזהה איום, היא כן יכולה לפעול. אבל שוב, זה לא שינה את המצב שבישראל מאוד לא אוהבים את ההסכם הזה, והם מאוד מוחדים, גם אם מנסים מה שנקרא להקטין את האירוע, להגיד, גם אם הוא יחתם, זה רק איזשהו הסכם על הורמוז, ואחר כך הגיע הדבר האמיתי.
1: מה שברור שאנחנו בשעות קריטיות במסע ומתן בין ארצות הברית
0: לאיראן. ימים קריטיים, ואמרנו את זה בלי סוף פעמים, רק גם את זה צריך להגיד.
1: אז אנחנו עכשיו באמת במאני טיים של המאני טיים, עמיחי שטיין, i24 News, ג'ו זלנפוס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: עכשיו רעות מגיעה עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
3: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצל לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי, 79 ב-103 FM. 103 FM. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה, 050-373-9999.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלע ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלע ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
10: שלום לך רפי קרסו.
11: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
10: שלום לך רפי קרסו.
11: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
10: שלום רפי.
11: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
2: כל שני, 10 בלילה.
10: ב-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
11: ועל מה נדבר?
10: מה שתרצה.
11: על רגשות.
10: נדבר.
11: על אהבה.
10: הצלחות וכישלונות, עושר.
11: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
10: רפי?
11: כן, כן, כל יום שני ב-10.
2: כל שני.
10: ב-10.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9. ב-103 FM.
1: עכשיו 7:18 דקות ממשיכים לעסוק בהרחבה בהסכם המסתמן בין איראן לבין ארצות הברית. מנסים לפרק אותו ולהבין ממה שניתן בשלב הזה. האם זה טוב לנו? האם זה רע לנו? אנחנו עוד לא יודעים להשיב לשאלות האלה. ואיתנו אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן, לגרעין האיראני. שלום אבנר, בוקר טוב.
12: בוקר טוב גדעון.
1: אז ממה שאנחנו כרגע מצליחים להבין, ונאמר שוב, יש עוד הרבה מאוד סימני שאלה ומסע ומתן שבאמת נמצא בעיצומו. איך אתה מסתכל על הכיוון שאליו אנחנו הולכים?
12: תראה, אנחנו יכולים לראות מה הדבר הזה הולך להכיל ואיך הוא הולך להיות בנוי. אז בוא נדבר על זה שנייה ואז נדבר על המשמעויות. כמו שנראה שהדבר הדחוף ביותר זה פתיחת הורמוז, ויהיה פה איזושהי הסכמה לפתיחת הורמוז, האיראנים צריכים שחרור לחץ. אז יש פה גם איזשהו דיבור על שחרור הכספים הכלואים, אותם כספים שצבועים לאיראן, רק הם שמורים במערב. ואז יהיו 60 יום שבהם יתחילו לדבר על הגרעין, ובסופו של דבר האיראנים הסכימו או לא יסכימו לפתרון בגרעין, שכולל גם שחרור של האורניום, ובתמורה הם יקבלו הסתרה של הסנקציות האמריקאיות. זה הסוכריה הכלכלית הגדולה ביותר שהם יכולים לקבל, ואם וכאשר הגיעו למצב הזה, אז זה בעצם מצב שבו המשטר הזה יכול לשרוד עוד הרבה מאוד זמן, כי יש לו צינור חמצן כלכלי שממשיך. אז זה בגדול העסקה. אף אחד לא מדבר על הטילים, אף אחד לא מדבר על הפרוקסיז. ואנחנו...
13: זאת אומרת, הטוב ביותר, הטוב ביותר שאנחנו יכולים לקבל הוא בינוני מינוס.
12: כן, בינוני מינוס, וזה אם אנחנו מפרגנים ואנחנו בוחרים לשכוח מה המטרות שהגדרנו לעצמנו כשיצאנו למערכה הזו. בסוף אם בוחדים את זה למול השלוש מטרות, הראשונה, שינוי משטר לא נראה שהולך לקרות, אלא להפך, אנחנו אפילו מחזקים אותו, כי הוא מתחיל לקבל כסף. הגרעין, במקרה הטוב אנחנו נקבל הסכם שהוא כמו ההסכם של אובמה, אני חושב שעכשיו כולם היו חותמים עליו, בין אם עכשיו כן יש השערה בזמן הזה, אין השערה בזמן הזה, זה פחות רלוונטי, אבל בעצם יש איזשהו פרק זמן שבו האיראנים לא מתקדמים לגרעין והם תחת פיקוח, שזה בסדר, ובטילים הבליסטיים, אז מה שפגענו, פגענו, אבל הם לא היו בהסכם, והאיראנים יוכלו לקחת את הכסף שהם יקבלו ולהתעצם.
1: אבל אם טראמפ כופה על האיראנים בכל זאת, להוציא משטחם את אותו אורניום מאושר, כמה זו בשורה חשובה?
13: אומר לנו גם עמיחי שטיין, מעבר ל-60%, אלא גם אולי את האורניום המאושר ברמה הנמוכה יותר של ה-20%.
1: וגם אולי הגבלה עתידית של העשרה בשטחם.
12: תראו, פה צריך להסתכל, ה-60% זה אולי הדבר הכי בוער, וזה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק להסכם גרעין, שהוא הסכם גרעין טוב, מבחינה מקצועית. אנחנו צריכים לוודא שאיראן רחוקה מספיק מלהשיג נשק, זה אומר שאין להם חומר, זה אומר שהצנטריפוגות נמצאות בפיקוח, זה אומר שאין להם אתרים ממוגנים שהם יכולים לעשות בהם העשרה תעשייתית, ולכן האורניום זה משהו שטוב להתאפס בו, וכשצריך להגיד...
1: כלומר, שאומרים את הסרת, מתחת לכותרת הזו, הסרת איום הגרעין האיראני, יש הרבה מאוד סעיפים, קריטריונים, אחד מהם זה השרת האורניום, אבל יש עוד הרבה דברים מדאיגים, אתה אומר.
12: נכון, נכון, וצריך לדבר על מה קורה עם אותה קבוצת נשק שחיסלנו, ולראות שהאם יש פיקוח עליה, יש עוד הרבה מאוד פרטים. פעם קודמת אני מזכיר שניסו להגיע למסע ומתן עם איראן ב-JCPOA ב-2015, זה לקח בערך שנה לסכם את הפרטים האלה. פה לא צריך שנה, אבל כן זה עבודת פרטים שצריך לוודא שלאיראן אין דרך עכשיו, ברשות ובסמכות, להתקדם לחומר גרעיני לפצצה.
1: טוב, בוא רגע כן, כלומר ננסה להבין איך, מה קרה כאן בעצם, בסוף מה, הגיים צ'יינג'ר היה סגירת הורמוז, נכון? שזה גם כן משהו שדובר עליו שנים, כנראה שהופתענו ולא כל כך נערכנו אליו, אמריקנים לא נערכו אליו, אבל זה בסוף כנראה מה שלוחץ את טראמפ וגורם לו, כרגע, לא יודע אם להתקפל או להתפשר או ללכת להסכם, אבל זה האירוע, נכון?
12: כן, כן, חד משמעית, כי בעצם כרגע לטראמפ יש שלוש אפשרויות. אחד זה לחזור ללחימה עצימה, אוקיי, ירביץ להם חזק, אבל בסופו של דבר כאן יש נחזור לאותה נקודה בערך, גם אם עכשיו נהיה קצת פחות מנהיגים וקצת פחות קשרים וקצת פחות מתקני ייצור נפט באיראן. אופציה שנייה זה באמת להגיע לאותו הסכם שאנחנו מדברים עליו, שהוא מתחיל להסכם קטן של הורמוז מועט הורמוז, ואחר כך פוטנציאל להתפתח להסכם גרעין, ואחר כך יכול להיות שהוא לא יגיע לזה, ואנחנו נשאר במצב ביניים, וזה גם בסדר. והאופציה השלישית זה פשוט לחכות, ואנחנו מבינים שטראמפ כרגע לא רוצה לחכות. הלחץ יש עליו, בין אם זה מחירי הנפט, בין אם זה עכשיו הדברים שהם לא נפט שעוברים בהורמוז, בין אם הלחץ בפרציות שלא רוצות לסמוך על איזשהו מצב שהוא לא יציב, מתוך הבנה שאיראן יכולה אולי לחכות עכשיו שנתיים וחצי והתחלף נשיא בארצות הברית, ואז הם יהיו באמת בברוך. אז השורה התחתונה שהזמן לאו דווקא משחק לטובתנו, לפחות בפרספציה של השחקנים. כי איראן הצליחה לייצר את אותו לברג' בסגירת הורמוז, שעכשיו מחזיק את הכלכלה העולמית ומחירי הנפט. אתם יודעים איפה?
1: כן, אנחנו ממשיכים לעקוב, וכנראה שנגלה עוד פרטים גם בשעות הקרובות, גם בימים הקרובים.
12: ומילה אחרונה, שימו לב שעדיין אין הסכם, ועד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ויכול להיות שאנחנו עוד 24 שעות נעשה פה שיחה שונה לחלוטין, איך אנחנו חוזרים ללחימה, אז בואו...
13: הבעיה שלי איתך, אבנר, שגם אם נחזור ללחימה, אתה אומר שאין לנו שם מי יודע מה מה ל... אני
12: כן,
13: כנראה בתוך המבוך שאתה מנהל.
12: לחימה כזאת יכולה להיות פשוט להביא את האיראנים למקום אחר במסע מותן, כי האיראנים בסוף הם מאוד עקשנים כרגע, זה לא רק האמריקאים, האיראנים משחקים פה את הקלפים שלהם עד הקצה, ויכול להיות שהם צריכים לחטוף כדי להתיישב, אם עכשיו לא מצליחים להגיע להסכם.
1: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני, תודה רבה לך.
12: תודה, יום טוב.
1: תודה. עכשיו 7:24 ממשיכים לדבר על איראן וארצות הברית. עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום, בוקר טוב.
14: בוקר.
1: ההסכם הזה שאתה מצליח, ממה שאתה מצליח להבין, פשרה, התקפלות, כניעה, כל התשובות נכונות.
14: קודם כל, רובו, אני לא שמעתי את כל השיחה עם אבנר וילן, אבל רובו כרגע לא ברור לנו. וכרגע מה שברור הוא שהולכים להפסקת אש מאוד ארוכה, שהיא ספק גדול בעיניי, אפרופו סוף הדברים של אבנר, אני ספק גדול בעיניי. אם מישהו ישבור אותה, בטח לא האמריקאים, ולא ברור לאן היא מובילה בסוף. ובעיניי הכל מסתובב סביב סוגיית האורניום המאושר ופרויקט הגרעין האיראני, כי כמו שדיברנו הרבה מאוד פעמים, אין הישג חוץ מזה, וגם פה כמובן כל הישג הוא עלול להיות זמני, מפני שאין דבר כזה לחסל את פרויקט הגרעין האיראני ללא החלטה איראנית, ואת הלקח המר הזה למדנו לא רק בפעם הזו, אלא גם בקיץ שעבר.
1: אז כל הסכם שלא יכלול משהו קונקרטי, הישג ברור בסוגיית הגרעין, הוא יהיה מה, כישלון מבחינתה של ישראל וארצות הברית?
14: הוא יהיה מסוכן מאוד מבחינתה של ישראל, והוא יהיה, שמע, המלחמה הזו, ושוב, אנחנו מנהלים את אותה שיחה, לא שאני לא שמח לדבר איתכם, אבל אנחנו...
1: לא, כי לרגע זה נשמע ככה, אז בואו רק נחדד את הנקודה הזאת, אתה נהנה לשוחח איתנו גם כשאנחנו חוזרים על עצמנו.
14: אני מאוד נהנה לדבר איתכם, אבל לצערי אנחנו חוזרים כל פעם לאותה נקודה, והנקודה היא שבגלל שהוצב רטורית למערכה הזאת, יעד בלתי ניתן להשגה באמצעים שבהם השתמשו, ובגלל שהיה ברור מלכתחילה שאין בכוונת האמריקאים להשתמש באמצעים אחרים, זאת אומרת לכבוש את איראן. ובגלל שלמרות שמה שאפשר היה להשיג היה אך ורק גרימת נזק ליכולות איראניות, ובהמשך לזה במהירות לנסות לחתור, שהאיראנים עוד תחת הלם הנזק הזה, באינטרוול של ימים, שבועות מאוד, אולי שבוע, לנסות לחתור באמת לשיפור המצב בנושא הגרעין. אז הזמן עבד ועובד לטובת האיראנים, ומהרגע שהזמן עבד ועובד לטובת האיראנים, ההישג, קראתי לזה תפוקה שולית שלילית כבר לפני שבועות איתכם, ואנחנו במקום הזה. עכשיו, הסיטואציה של הנשיא טראמפ רק הולכת ומחמירה. תשימו לב, בעיניי, אני חשבתי זה קרה כבר מזמן, אבל אם מישהו היה צריך להבין את הסיטואציה שלו, בשבוע שעבר הייתה צריכה לעלות בבית הנבחרים הצעה דמוקרטית, שטובעת מהנשיא לבוא לקונגרס כדי להמשיך את המלחמה, כי עברו 60 יום בהתאם לחוקה האמריקאית וכן הלאה. והרפובליקאים לא נתנו לה לעלות, כי הם ידעו שהם הולכים להפסיד, ולהפסיד זה אומר שהיו רפובליקאים שהולכים להצביע נגד עמדת הנשיא טראמפ מסיבה נורא פשוטה. כל בית הנבחרים עומד לבחירות בנובמבר הקרוב, ואנשים לא רוצים לאבד את הכיסא שלהם בגלל המלחמה שאף אחד לא מבין אותה, ומעט מאוד תומכים באחוזי התמיכה בהם, מה שהם בארצות הברית וגם בתוך המפלגה הרפובליקאית. אז המציאות הפוליטית הזאת, גם אצל נשיא שמזלזל בקונגרס ונדמה שהוא עושה מה שהוא רוצה, המציאות הפוליטית הזאת כפתה את ידו של הנשיא טראמפ, והיה ברור שככה היא תעשה.
1: בואו רגע נדבר על היחסים שלנו עם ארצות הברית, כי באמת התחלנו את המערכה הזאת מלא מלא עם ארצות הברית, נלחמנו, טסנו כתף אל כתף. איך אנחנו מסיימים מבחינת ההשפעה והמעורבות של ישראל בנקודה הזו?
14: אז יש פה כמה רמות שצריך לדבר עליהן. ברמה עמוקה ובעייתית מאוד, על רקע, ובוא נגיד את האמת, יחסי ישראל ארצות הברית הולכים למקום לא טוב כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו חדלנו להיות מה שקראו בי פרטיזני, זאת אומרת נושא ששתי המפלגות באופן עקרוני תמכו בו, ואנחנו גם בצד הרפובליקאי שהוא הצד התומך בנו, בגלל מגמות פנימיות בתוכו, חלק ממנו, וזה החלק היותר קנאי דווקא, מגה והתנועות האלה, יש לנו הקשרים מאוד מאוד בעייתיים שם שצפו על פני השטח. התדמית הזאת של ארצות, של ישראל, הזנב שמקשקש בכלב, של בנימין נתניהו שמשך את דונלד טראמפ למלחמה הזאת, שארצות הברית הולכת לצאת ממנה וידיה על ראשה, והאזרח האמריקאי מסתכל עליה והיא רק העלתה את מחירי הנפט ודפקה את רמת החיים שלו. התדמית הזאת תחזק מאוד את המגמה הזאת, ובמבט לטווח ארוך, יחסי ישראל ארצות הברית נמצאים בהקשר הזה במקום בעייתי. מה כן קרה? קודם כל ברמה האופרטיבית, והיא לא בלתי חשובה, ברמה האופרטיבית, העובדה שישראל וארצות הברית נלחמו כתף אל כתף, הממסד הביטחוני האמריקאי הסתכל על ישראל ומסתכל עליה אחרת.
13: לטובה בקטע הזה.
14: בהחלט, בהחלט. רק שהממסד הביטחוני הוא רק הממסד הביטחוני. והדבר הזה, והצורך לבסס את יחסי ישראל ארצות הברית, עכשיו בואו ננתח אלא נגיד מה צריך לעשות, צריך לבסס את יחסי ישראל ארצות הברית, כולל הסכם הסיוע, על אינטרסים אמריקאים, וצריך לשאול מהם האינטרסים האמריקאים האלה, ולנסות למלא אותם, כי התפיסה הבסיסית שאומרת, האמריקאים יתמכו בנו בגלל שותפות ערכים, או בגלל שהם חושבים שאנחנו חשובים במזרח התיכון, זה הולכת ונמוגה. ודבר אחרון, ב-2028 יהיה נשיא בבית הלבן, נשיא או נשיאה בבית הלבן, שהתודעה שלהם עוצבה במאה ה-21, שהתפיסה הבסיסית של האחריות האמריקאית לעולם היא אחרת אצלם, בין אם זה דמוקרט, בין אם זה רפובליקאי. ואם אנחנו, ואת נקודת ההתחלה שלנו, היא גם הזיהוי שלנו עם טראמפ, ולי יש תחושה שב-28 הזיהוי טראמפ יהיה רעיל אצל שני הצדדים. ולכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו פועלים להציג את עצמנו כמועילים לאינטרסים האמריקאים, כי אחרת עלול לקרות הדבר שהוא הכי בעייתי, וזה ארצות הברית חוזרת למגמה שהפיינה את אובמה והפיינה את טראמפ הראשון, של בריחה מהמזרח התיכון, ובריחה של אמריקאית מהמזרח התיכון, היא אחד הדברים הכי מזיקים לביטחון ישראל שאנחנו יכולים לעלות על הדעת.
1: עופר שלח, רוצים לפני סיום גם לדבר איתך על מה שקורה בגבול הצפוני, ואנחנו מתבשרים הבוקר על סמל נאורי לייזר, בן 19, מילת לוחם, בגדוד הנדסה קרבית שנהרג מרחפה נפץ, עוד חייל שנפצע קשה, ואנחנו כמעט בכל יום
13: בנאוריים, אני אמצע, הוא ה-11, החייה על ה-11 שנהרג מהם, רק מאז הפסקת האש.
1: כן, ורבים מהם מרחפני נפץ. בואו נחבר את זה לשיחה שלנו על איראן. אם אנחנו הולכים להסכם באיראן, מן הסתם, האש תפסיק גם בלבנון, או שזה לא דבר שהוא יקרה בהכרח?
14: אז כמה דברים בזה. אחד, ככל הנראה כן, עד כמה שאנחנו מבינים, האיראנים מלכתחילה קושרים את לבנון ואיראן, אבל הבעיה...
1: למרות שגם עכשיו אנחנו לכאורה בהפסקת אש, אנחנו רואים מה היא שווה.
14: למרות שזה מה שצריך להגיד, זה לא הפסקת אש, אנחנו לא רק מתבשרים בשורות עצובות כמו מה שאמרתם עכשיו, אנחנו נמצאים שם בצורה הבעייתית ביותר של לחימה. זאת אומרת, החיילים שנמצאים שם חשופים לסכנות, והפעילות שלהם שם לא משיגה שום מטרה. אבל אני לא רוצה לשים את זה על האמריקאים. אני רוצה לשים את זה על הנטייה הישראלית הקבועה, ובטח בסיטואציה הפוליטית והצבאית הנוכחית, ללא להיות מסוגלים להפסיק לחימה שהיא מצטה את התועלת שלה. והמחשבות על רצועת, אמרתי לכם את זה יותר מפעם אחת, רצועת ביטחון בלבנון זה מתכון לאסון. אנחנו לא נשיג שם שום דבר, אנחנו נאבד שם חיילים, וסופו של דבר שאנחנו נמלט משם וזנבנו בין רגלינו, כמו שעשינו בשנת 2000. ורצועת הביטחון הנוכחית היא בתנאים הרבה יותר בעייתיים מאשר רצועת הביטחון ההיא, גם את זה אני חוזר ואומר. ולכן הגיע הזמן שישראל תתחיל לנהל את המלחמות שלה, בשימת לב ובמחשבה ובהבנה של כללי המלחמה שאנחנו לא יכולים לשבור אותם, ואנחנו, והסיטואציה שבה, ואני עכשיו מדבר לא על הממשלה הנוכחית שיש לה את החישובים בעיניים מעוותים שלה, וגם לא על ההנהגה הצבאית הנוכחית שאיננה ממלאת את תפקידה בעיצוב המלחמה, אני מדבר על התודעה של כולנו. בתודעה של כולנו בשנתיים וחצי האחרונות, מסיבות שהן מובנות לכם ולי, נכנס איזשהו מקום שגם אם חושבים, אגב, אנחנו עומדים במכון למחקר ביטחון לאומי לפרסם עוד אחד מהסקרים הרבים שאנחנו עושים בעניין, והמגמה הנוראית הזאת בעיניי, שבה הציבור מעריך את הישגי המלחמה פחות ופחות, חושב שאנחנו פסימי מאוד לגבי האפשרות להשיג עוד, אבל תומך בהמשך המלחמה, כי הוא פשוט כבר לא יודע, אנחנו כבר לא יודעים לעשות משהו אחר, זה דבר ממש מסוכן, וממנו אנחנו צריכים להיגמל, ואנחנו צריכים את המנהיגות להיגמל ממנו, לצערי אני לא כך רואה אותה.
1: כן, הרבה דברים שאנחנו צריכים להיגמל מהם. אופיר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
14: תודה לכם, יום טוב.
1: 25 דקות לפני השעה 8, רעות חוזרת אלינו עם העדכונים, אנחנו נחזור מיד אחר כך.
2: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט באיסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
3: שוב בוקר טוב גדעון, בוקר טוב טלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש אשדוד אשקלון עמוס מניצנים ועד מחלף גן יבנה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי טלי, 7-9 ב-103 FM. 103 FM.
15: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
16: במחסני חשמל.
17: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
18: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
2: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: 22 דקות לפני השעה 8, אומרים שלום, בוקר טוב לחברנו, סולימן מסוודה, חדשות 13.
24: שלום שלום, בוקר טוב.
1: ובשעה טובה.
13: את הטייטל החדש.
1: כן.
24: כן, בהחלט, גם בקרוב בארצות הברית, אז...
1: וואה, יהיה לך הרבה טייטלים חדשים להתרגל אליהם.
24: לגמרי,
1: לגמרי. יפה, אז קודם כל בשעה טובה, בהצלחה, אבל לא יותר מדי. בכל זאת אנחנו מתחרים.
24: אתה אחר בכל זאת יותר.
13: לא, מבחינתי, והצלחה עד זוכק.
1: הצלחה גדולה מכל הלב, אוהבים אותך בכל ערוץ שבו אתה מופיע, ושמחים שאתה מאוד איתה, שמחים שאתה איתנו הבוקר כאן. סולימן, אני רוצה לשמוע לך דברים, שאומר כאן מנסור עבאס, יושב ראש רם, שמדבר איתנו כאן אתמול ב-7-9, שים לב. האם אתם תהיו חלק, אם תהיה שוב ממשלה, ממשלת שינוי, ממשלה שהיא לא כוללת את נתניהו, אתם תהיו חלק ממנה, להערכתך?
25: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
1: ואחרי הדברים האלה של מנסור עבאס אתמול, פרסום מאוד מעניין שלך אתמול בערב, לקראת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו מקדם, רע"מ תוגדר כארגון טרור.
24: נכון, זה אירוע שמתגלגל כבר להבנתי כמה שבועות אצל סביבת ראש הממשלה. ניסו אגב בעבר כמה מפלגות, כמו למשל עוצמה יהודית, משכנע את נתניהו לעשות את זה, נתניהו לא רצה, אבל... בשבועות האחרונים כן בסביבתו מנסים עכשיו לקדם את זה, וזה אמור לעבוד ככה. רע"מ בסוף היא הרי זרוע פוליטית של ארגון יותר גדול, אני לא יודע כמה להעלות את המאזינים עכשיו בכל תולדות התנועה האסלאמית, אבל התנועה האסלאמית קמה כתנועה אחת, ואז התפלגה מכיוון שפלג רצה להיות, לא רצה להיות בכלל חלק ממוסדות מדינת ישראל, וחלק אחר כן רצה. הפלג הצפוני שלא רצה להיות חלק, רוצה מחוץ לחוק בזמנו, אם אני לא טועה, גלעד ארדן היה אז השר לביטחון פנים שהוביל את המהלך הזה, ונשאר הפלג הדרומי, שכמו שאתם רואים, משתלב במדינה, גם פוליטית, אבל גם בעניינים אחרים. ובמהלך המלחמה, לפלג הזה יש עמותות ויש תנועות בעד, ברבות מאוד, חלקן, אחת מהן העבירה במהלך המלחמה הכספים לעזה, ולאחרונה רשם העמותות כן קבע שאחת העמותות העבירה כסף בצורה לא תקינה, ובסביבת ראש הממשלה רוצים להתלבש על האירוע הזה, כדי להגדיר את התנועה האסלאמית, גם היא כארגון טרור, להוציא אותם מהחוק, והקצה של האירוע הזה, זה שרם גם היא תוצאה מחוץ לחוק, כי ברגע שאתם מוצאים מחוץ לחוק את תנועת האם, אז כל התנועות שמתחתיה הופכות גם הן ארגון טרור או מחוץ לחוק, וככה רם לא תוכל לרוץ בבחירות. הרעיון הזה התחיל להתגלגל ממה שאני מבין, ראש הממשלה בדק באמת אם זה אפשרי, כי הוא גם חושש מהמהלך הזה, כי אם הוא לא יקרה, הוא גם חושש שזה דווקא ידרבן אנשים לצאת להצביע.
1: אבל יש לזה סיכוי.
13: תגיד, אבל אפשר להיעזר בך לגבי באמת האידיאולוגיה, באמת לשנייה, האידיאולוגיה של התנועה הזאת, האם יש בזה משהו? כי כאילו, אתה רואה משהו מאוד מוזר, שאנשים שרצו, אני כבר לא יכול להגיד בדיוק, לפני כמה מערכות בחירות, לא מזמן, בצלאל סמוטריץ' ונפתלי בנט רצים יחד, ועכשיו, כעבור שנים ספורות, מבחינת אחד, תנועתו של מנסור עבאס היא המשך של החמאס, מבחינת השני, שותף פוליטי לגיטימי. איפה להזזל המציאות נמצאת באמת?
24: כמו שאומרת, בכלל, זה איפשהו באמצע, אבל האמת היא שהתנועה הזאת, הפלג הדרומי, היא לא תנועה בדלנית, היא תנועה שאומרת, אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות, והמציאות אומרת שיש פה מדינה, יש פה מוסדות, לא אכפת לנו קוראים לה ישראל או לא ישראל, ואנחנו צריכים להשתלב כדי להמשיך ולחיות כאן. זה בקליפת אגוז הרעיון של התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, שהוא באמת רוצה להשתלב. עכשיו, מנסור עבאס אמר, אנחנו רוצים לקחת את זה עוד צעד, עוד יותר גדול. אנחנו לא רק רוצים להשתלב, אנחנו רוצים גם להראות שאנחנו אזרחים טובים של המדינה הזאת, ולהיות חלק מקבלת החלטות, וגם לקדם את החיים שלנו, ואת החיים של האזרחים האחרים.
13: אבל יש מאחורי זה איזה אידיאולוגיה של רצון, לא יודע מה, להשתלט על מדינת ישראל בבפנים, להפוך אותה למשהו שבניגוד לדנ"א של בסיסו הוא מדינה יהודית ודמוקרטית.
24: לא, אני חושב שזה רחוק, ללכת רחוק מדי. אני לא חושב שהתנועה האסלאמית רוצה באמת לעשות מעין דיפ סטייט כדי להפוך את כל המדינה ולהשתלט עליה מבפנים. הם כן אומרים, אנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו אזרחים, אנחנו משלמים מיסים, וכמו שכל אחד יכול לשאוף להיות חלק ממוקד קבלת ההחלטות, גם אנחנו רוצים להיות, להבדיל אגב, החלק הצפוני של התנועה שרוצה מחוץ לחוק, כן ימין ככה, כן ימין שאנחנו לא משתפים פעולה עם המדינה, ואנחנו רוצים למנוע את המשך המדינה הציונית. פה מנסור עבאס ואנשיו חשבו אחרת לגמרי, ורואים.
1: אבל בואו, כן, סולימן, לסיום נחזור לפרסום שלך, שהוא באמת פרסום מעולה, ועדיין אני שואל, יכול להיות שזה ספין של נתניהו, וגם הוא מבין שאין לזה באמת התכנות?
24: אני לא חושב שזה ספין של נתניהו, א', גם, אתה יודע, זה לא מגיע מכיוון נתניהו, אבל אני חושב שיש פה מהלך שזה עבור נתניהו, זה ללכת על כל הקופה. כי אם הוא באמת מצליח להביא למהלך
1: יש לזה סיכוי לעבור, יש לדבר הזה סיכוי לעבור שרם תוגדר לפני הבא.
13: לא, תשמע גדעון, מה יקרה? זה הרי התגלגל לבגץ, בגץ יפסול את הפסילה, ואז מעולה, נתניהו עשה את שלום, גלגל את האירוע על מערכת המשפט, ויש לו קומפיין.
24: אני מסכים איתך, אני לא יודע איך המהלך הזה יסתיים בסוף, כי יש מי שמייעץ לנתניהו ואומר לו, בגלל ההחלטה האחרונה של רשם העמותות, עבור אחת העמותות של התנועה האסלאמית, תנועת היום של רע"מ, יש סיכוי באמת שבג"ץ יגיד, הכספים האלה אולי כן מתגלגלו בצורה כזו או אחרת לגורמי טרור בעזה. אין באמת עכשיו הוכחה לדבר הזה. ואם בג"ץ כן מקבל את העניין הזה ופוסל את רע"מ, אני לא רוצה להגזים יותר מדי, אבל זה יכול להיות הגיים צ'יינג'ר של הבחירות האלה. אתם מדברים על 5-6 מנדטים, שבאמת כמעט הולכים לפח, כי לא כל מי שיצביע לרע"מ ילך לשאר הרשימה המשותפת. מהצד השני, אם בג"ץ בסוף פוסל את הפסילה, זה יהיה הקמפיין של מנסור עבאס. הם לא רוצים אותנו בכנסת, תבואו, כמו שאמר פעם נתניהו, תבואו להצביע בהמוניכם.
1: כלומר, יכול להיות ששני הצדדים בסוף ירוויחו מזה. סולימן מסעודי, חדשות 13, מתי אתה נוסע לארצות הברית?
24: יש לי כמה שבועות פה, קצת להיפרד מהאנשים.
1: זה תספיק להיפרד.
24: את המערכת החדשה, אתמול היה היום הראשון בחדשות 13, אז עוד צריך להכיר את האנשים.
1: איך היה, התייחסו אליך יפה בדסק?
24: יפה מאוד, אנשים
13: אנחנו מכירים שם כמה אנשים
24: באמת כולם חזרו על המילה משפחה, באמת משפחה
1: יפה. אם אתה צריך משהו, אז אתה יודע, אני שם לא רחוק מכם, נווה אילן, תרגיש חופשי, נדפוק על הדלת, גמר חלב, סוכר, משהו, אנחנו תמיד שם בשבילך.
24: תודה רבה.
1: בהצלחה סולימן, כיף לדבר איתך. אנחנו מתקדמים 7:45 עכשיו, רוצים לחזור לידיעה שמפרסמת מול גיא ורון, כתב חדשות 12, על כך שמאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. ואיתנו אביחי שטרן, ראש העיר של קריית שמונה, שלום אביחי.
5: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי, בוקר טוב למאזינים.
1: וזה בעצם אומר הורים ומשפחות שהחליטו באופן סופי לעזוב את קריית שמונה.
5: תראה גדעון, אנחנו רואים את זה הלכה למעשה כל בוקר במערכת החינוך בנוכחות של התלמידים. הנוכחות היא לא מלאה, ההורים חוששים לשלוח את התלמידים למערכות החינוך. גם ההורים ששולחים את התלמידים, שולחים אותם ופשוט מתפללים. ראינו את התמונות שלא מזמן רק בממש ערב חג השבועות. שהתלמידים עוד לבושים בלבן וזרי פרחים, וגם זה שהם צריכים לעשות את הטקס שבועות במציאות הזויה, שחלק מהתלמידים נמצאים בטקס, חלק מהתלמידים בכיתות ליד רואים אותו בזום, כי אי אפשר להתכנס. זו המציאות שאנחנו נמצאים בה, גם עכשיו, ממש לפני כמה דקות, יציאה של מיירט, אמנם לא הופעלו התראות כי זה בצד אדום, אבל ככה זה כמעט כל בוקר, כל יום, שאנחנו חווים את התראות, את המציאות הזו שנקראת כאילו הפסקת אש מדומה, אבל זו המציאות שלנו, זה אש בלי הפסקה. אני יכול להבין את אותם הורים שחוששים, תראה, ההורים האלה, צריך לזכור כבר שנתיים קורונה שהתלמידים לומדים בזום. אחר כך שנתיים מלחמה שהם פונו בכל רחבי הארץ, ועכשיו שוב שנת לימודים שחמישים יום הם היו במקלטים, וחלק מהזמן הם לא יכולים להגיע וללמוד בצורה סדירה. מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה.
13: אז תסביר לנו איך זה עובד, זאת אומרת, הורים אמורים לרשום את הילדים שלהם סביב אפילו מרץ אפריל כזה, נכון? אמורים לרשום את הילדים למוסדות לשנה הבאה, ומה?
5: למעשה כבר לפני חודש וחצי נפתח הרישום. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך לשנת הלימודים הבאה.
13: 1,000 מתוך כמה תלמידים סך הכל במערכת החינוך?
5: בערך 3,000 ומשהו, 3,600.
13: אז אתה אומר שבערך שליש מהילדים...
5: שליש מהתלמידים, נכון.
13: וואו.
1: אז איך מרגיש ראש עיר שרואה את העיר שלו ככה הולכת ומתפוררת? אני לא רוצה להשתמש במילים יותר קשות, אבל ממש הולכת ומתפוררת. אגב, אתה יליד קריית שמונה, אביחי?
5: אני born and raised, כן. נולדתי, גדלתי, התחנכתי באותה מערכת חינוך, מערכת חינוך מצוינת, צריך להגיד, לומדים פה גם שיעור שלא לומדים אותו בשום בית ספר, גם את זה צריך להגיד, לראות את המורים שלנו, שמשמשים מודל ודוגמה לתלמידים האלה, שמפונים בעצמם, שמחזיקים משפחות בעצמם. אבל בוא,
1: אני אגב חזר איתך למה אתה מרגיש, שאתה רואה ששליש מהילדים לא נרשמים בשנה הבאה ללימודים בקריית שמונה, במשפחות שלהם כמות חוזרת.
5: זה תחושה נוראית, זה לא רק התלמידים, זה שליש מהתלמידים, זה שליש מהעסקים, זה שליש מהתושבים, זה יותר משליש, זה מחצית מהתושבים שטרם חזרו לעיר. אנחנו נמצאים כ-10,000 תושבים, מתוך 26,000 תושבים שהיינו בשישי לאוקטובר, בוא נגיד ככה, ערב המלחמה. וככל שאנחנו מבינים שהמציאות הזו גם לא הולכת להשתנות, אנחנו רואים, מדברים את הדיבורים האלה על הפסקות אש, על הסכמים, בזמן שחיזבאללה עוד לא פורק מנשקו כמו שהובטח לנו, אז גם מאוד קל להבין שזה עניין של זמן עד שיהיה הסבב הבא. אף הורה, אף תושב, לא רוצה לגדל את הילדים שלו ככה, ואם הוא מגדל, אז אתה יודע, זה מתוך טעמים פטריוטים ציוניים, אבל כמה עוד אפשר לבחון את החוסן ואת הציונות של האנשים פה? בסוף גם לחוסן הזה יש גבול. גם האנשים האלה בסוף מתעייפים קצת על כתפם את המסע הזה. תגיד. ואני חושב שפה המדינה צריכה, כמו שהתחייבה לנו, אחת ולתמיד, מזרח תיכון חדש, לשנות את המציאות, כל הדברים האלה לצערי נשארו רק סיסמות.
1: בבית של משפחת שטרן. כשאף אחד לא שומע. יש לפעמים שיחות גם כן לעניין הזה של למה אנחנו צריכים את זה?
5: למה אנחנו לוקחים את זה? זה לא שיחה שעולה. אנחנו מבינים היטב למה אנחנו פה, אבל זה בהחלט שיחה שאתה צריך להתלבט מדי פעם. למה הילדה שלנו בת שנתיים או הילדה שלנו בת חמש? אנחנו צריכים לקבל ולגזור עליה עתיד כזה של לגדול בתוך מקלטים. זה בהחלט משהו שעובר לנו בראש. אבל תראה, גם אנחנו גדלנו ככה. אני לא רוצה לגדל אותם כמו שגדלנו, ואני באמת מקווה שזה יהיה פעם אחת.
1: כי אתה ראש עיר, ואתה גם באמת אבא לילדים, ואתה אומר, גם לכם עוברת המחשבה שאולי, יהיה להם עתיד וחיים טובים יותר במקום אחר, שהוא לא קריית שמונה.
5: אני לא חושב שהמחשבה לעזוב את קריית שמונה עוברת לנו בראש, זה לא משהו שאנחנו נעשה, אבל אתה יודע, זה אנחנו. אני בהחלט יכול להבין את אלה שהם מחליטים שלא לשאת יותר את המעמסה הזו. אמרתי, כמה עוד אפשר לבחון את החוסן שלהם, כמה אפשר לנסות לגדל ככה במציאות הזויה כזו ילדים, לתת להם עתיד, לתת להם את כל המעטפת, שברור שהם פה את המעטפת הזו, שברור שאפילו הנסיעה לבית ספר היא צריכה, לא תפילת הדרך, אתה מתפלל לאורך כל הנסיעה, לא כל הנסיעה חזור, גם שאתה שם אותם בבית הספר, ואתה שומע את האזעקות ואת ההתראות, אתה פשוט חסר אונים, אתה יודע שהילד שלך כרגע שוכב מתחת לשולחן עם ידיים על הראש, אתה לא יודע באיזה היסטריה, אתה לא יודע איך מגיבים אלה סביבו, ואתה לא יודע אם הוא בכלל נמצא במקום מוגן.
1: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
5: תודה לך, גדעון, שלנו יום טוב ושקט.
1: אמן, אמן, יום שקט שיהיה לכם. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, נאמר למאזיננו שמיד אחרי החדשות יהיה איתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אבל עוד קודם אנחנו רוצים לדבר על מה שנראה כמו גל פרישות בשס אתמול. יעקב מרגי מודיע שהוא פורש מהמרוץ לכנסת, אבל זמן קצר אחר כך הוא מפרסם הודעת הברה, שהוא עדיין מתייעץ של בקשתו של אריה דרי, הוא עדיין ככה לוקח קצת את הזמן, מנסים להעביר מה בדיוק קרה שמאחורי הקלעים. ישי כהן, כיכר השבת, אהלן, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: אתה יודע מה קרה שם בדקות בין ההודעה הראשונה לשנייה?
12: אני אעשה סדר לפי מה שאני יודע לפחות, ואז אני גם אסביר את ההודעה שהייתה לשמאל. לפני כשבועיים יעקב מרגי נפגש עם אריה דרי, בשיחה הזו הוא אומר לדרי שזו הקדנציה האחרונה שהוא מכהן, הוא רוצה לכהן בה כחבר כנסת, מצא, אתה יודע, 23 שנים כחבר כנסת, שר, יור ועדות. דרי מבקש ממנו להמתין עם ההודעה הזו, כי דרי יודע שעוד רגע יוצא את ההודעה של משה ארבל, ושזה לא ייראה כאיזושהי מגמת פרישות משה, אז הוא אומר לו, תמתין עם ההודעה הזו, ואתמול ההודעה הזו יוצאת בהתחלה כתדרוך, בשעס מכחישים, ואז נאלצים לאושר שאכן מרגי עוזב. עכשיו, ההודעת עברה של יעקב מרגי דיברה על כך שהוא לא פורש משס, כי היו הודעות שמרגי פורש משס, אז הוא הבהיר, אני נשאר בשס, אבל לא אכהן כחבר כנסת, אני מה שנקרא לא פורש במפלגה, אלא מהכנסת. עכשיו צריך לומר, זה אירוע שהיה צפוי מראש, אגב גם לגבי ארבל, אבל בעיקר לגבי מרגי, ולהערכתי לפחות עוד חבר כנסת יפרוש בשבועות הקרובים.
13: עוד אחד מלבד השניים?
12: נכון. כדרי
1: אתה יודע מי זה?
12: אני יכול לנחש מבין שלושה מי יהיה ודאי אחד מהם.
1: בוא ננחש.
12: יש שם את יואב בן צור, את משה ארבל כדו, את משה אבוטבול. אחד משניהם כנראה יפרוש בשבועות הקרובים.
13: למה דרי מבקש ממנו שלא, למי מרגי אני אומר, שלא, אגב אומרים מרגי לדעתי בהקשר הזה, זה לא כמו הזמר. למה הוא מבקש ממנו שלא לפרסם עכשיו, כדי לא לעשות איזו אווירה של קריסה?
12: לא, לא, לא, לא, תחושה של כאילו יש גל פרישות בשעס, אבל, והאבל הגדול, צריך לומר את האמת גם, דרי מבחינתו מאוד רוצה את הפרישה של מרגי ואת הפרישה של ארבל. ארבל, למרות שהוא נחשב לצעיר ומבטיח, כל מי שעוקב אחרי החדשות, בטח בתוך שעס, יודע שבמהלך הקדנציה האחרונה, היו לא מעט ויכוחים וחילוקי דעות בין דרי לבין משה ארבל, מהרפורמה וחוק הגיוס, ואיזה נוסח חוק גיוס צריך, ומה ההנהגה החרדית צריכה לעשות. היו שם לא מעט ויכוחים. להבנתי, אגב, ארבל פורש בעיקר בשל הרצון, מה שנקרא, לעשות לביתו, עם שכר של 21,000 שקלים בחודש, לא באמת אפשר לשלם את המשכנתה. אז הוא החליט ללכת, עובד אצל יצחק תשובה, לפי מה שקראתי, אבל זו הסיבה האמיתית. אבל דרי, כמו שאמרתי, לא הצטער על העזיבה של ארבל, כנ"ל לגבי מרגי. מרגי הוא מהדור הוותיק, עוד תקופת אלי ישי, תחילה היה נחשב גם לאיש של אלי ישי בתוך שס, אחר כך גילה נאמנות ליור דרי, ועדיין דרי רוצה לרענן את כל רשימות, את כל רשימות המפלגה לחבר'ה יותר צעירים, בניגוד אגב ליהדות התורה, ולצד זה גם דרי בונה לעצמו בסוף מפלגה, סיעה שכולה, לא רובה, אלא כולה, הם אנשי אמונו ואנשים שיבצעו את הוראתו בשעת שין, בכל נושא, בכל עניין ובכל החלטה. וכרגע, איך שזה נראה, הרשימה של שס בבחירות הקרובות, הכנסת הבאה, תהיה רשימה שכולה, מאה ממאה, אנשי דרי.
1: בוא נגיד, אישה, יש לו ממש חצי דקה לסיום, אבל כן מילה על ההתפתחות הפוליטית של אתמול. הקואליציה לא תקדם את פיזור הכנסת, החרדים יתקשו להקדים את הבחירות, חוק הגיוס כמובן עדיין מרחף באוויר, תן לנו ככה בחצי דקה את תמונת המצב.
12: ב-30 שניות החרדים לא יתנו תמיכה בחוק שהם לא יודעים בוודאות שהוא יעבור בקריאה שנייה או שלישית, כי הביקורת מבית גם, אתה יודע, לצד הביקורת של הטלי ושל גדעון על חוק הגיוס והגדרתו כחוק השתמטות, בתוך הרחב החרדי יש ביקורת לא קשה, לא קלה על התוכן של החוק והסנקציות וביעדים, לכן לא תהיה תמיכה בכל חוק שלא יהיו, לא יהיו בתוכם בוודאות שהוא יעבור. כרגע אין אמון בראש הממשלה נתניהו, ולכן מחליטים לא לשתף פעולה עם הניסיון של נתניהו במרכאות להעביר את חוק הגיוס. כרגע השאלה שבעיקר מעסיקה את המפלגות החרדיות בתוך הממשלה נתניהו, תאריך הבחירות, האם זה יהיה בספטמבר או באוקטובר.
1: ישן כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.
12: בוקר טוב,
1: ישן. על הדברים האלה. אנחנו עושים הפסקה קצרה טלי, מיד אחרי החדשות של השעה 8, חבר הכנסת דוד ביטן, מהליכוד, יהיה כאן איתנו אורח 7-9, אחריו גם הפאנל הפוליטי שלנו עם קבל ונבו כהן, גם דנה וייס, הפרשנית המדינית של חדשות 12, ורביב דרוקר, חדשות 13, כל הערוצים כאן מתכנסים הבוקר ב-7-9, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
26: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
27: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: 103
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: Let's ID. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: Let's

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, לוחם צהל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפנים מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירא עם התחקיר.
1: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
2: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשתולה, שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 103
8: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9 של יום שני, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, מאוד שמחים לפתוח איתה עם יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם.
0: שלומך הבוקר.
1: בסדר, חוץ מזה שנהרג לנו חייל, אני מתקדם לכנסת היום, ונראה
0: מה... מה אתה אומר לתושבי הצפון שמרגישים שדדי הסוגרים פה עכשיו הסכם עם איראן בלי שבאמת טיפלו בהם בחיזבאללה למרות הרבה מאוד הבטחות? מה יש לך לומר להם הבוקר?
1: קודם כל אנחנו מטפלים כל הזמן, מנסים לטפל בעניין כבר הרבה מאוד זמן, זה לא שאנחנו לא עושים כלום, אבל העובדה שקושרים את איראן עם לבנון יוצרת לנו בעיה מהותית, ונקווה שזה לא יקרה בסופו של דבר.
2: אתה חושב שזה צריך להיות מבחינתנו אירוע בל יעבור? זאת אומרת, לא בשום אופן לא להיות מוכנים לקבל את הקשירה הזאת בין שתי החזיתות?
1: ודאי, אנחנו אסור שתהיה קשירה, כיוון שזה משפיע באופן מיידי על תושבי הצפון, הנושא של לבנון, לעומת זאת באיראן, זה עניין של תהליך, שלוקח זמן.
2: אבל אנחנו רואים שלשם זה הולך
1: כרגע. מה זה?
2: אנחנו רואים שלשם זה הולך, כרגע נשמע ש...
1: כן, זה הולך כרגע לשם, אני מקווה שנוכל לטפל בזה, במישורים הדיפלומטיים, שזה לא יקרה.
0: אבל מה, אתה יכול להגיד לטראמפ, אתה יכול להגיד לטראמפ, אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון, גם אם אתה אומר לנו להפסיק?
1: קודם כל, אני לא חושב שאנחנו יכולים להפסיק משהו, כי עדיין אין שם הפסקת אש, גם כשמכריזים על הפסקת אש. אבל צריכים להגיד את זה לטראמפ, זה ממש מהותי מאוד, מבחינת חיי היום-יום של תושבי הצפון, אין לנו
0: בלעד. אילו אתה ראש הממשלה ואתה מדבר עם טראמפ, ואתה רואה שנחתם הסכם עם איראן, מה אתה אומר לו בהקשר של לבנון, אדוני הנשיא?
1: מה אני אומר לו? אני חושב שראש הממשלה אומר לו גם, שזה דבר שאי אפשר לקשור אותו אחד לשני. זה בעניין משמעותי ומהותי לחיי היום-יום. זה לא הדבר שאנחנו יכולים לקשור אחד עם השני.
0: תגיד, ושאתה מסתכל על ההסכם, אנחנו באמת עוד לא יודעים את פרטיו, אבל כן אתה כבר רואה את המתווה, אתה רואה את הכיוון לאן זה הולך, ואני נזכר ככה ביעדי המלחמה מתחילת הדרך, אתה מרוצה מהתמונה שכרגע מצטיירת לנגד עינינו?
1: תשמע, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות מרוצים מזה, אבל בסופו, אם זה יקרה מה שאומרים, לא בטוח, אבל זה לא רק תלוי בנו, זה כל העניין, אנחנו לא יכולים להתמודד עם איראן לבד, במיוחד לא עם הנושא של הגרעין, ולכן אנחנו תלויים בארצות הברית. זאת עובדה, אי אפשר לשנות אותה. אני מקווה שטראמפ וארצות הברית יבינו שהם לא יכולים ללכת למתווה כמו שהם פורסם היום.
0: ואם כן, אם לשם זה הולך, מה זו
1: אם כן, אז אני חושב שיש לנו ברירה אחרת. אנחנו לא קובעים שם... עם כל הכבוד לזה שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אנחנו לא קובעים הכל

0: אף פעם, קיווינו שזה מה שיקרה. אבל זה לא היה יעד. לגבי הטילים, אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, יהיה לנו פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, אנחנו, והם לא מוכנים להפסיק את זה.
1: זאת אומרת, פעם בשנה, שנה וחצי, יהיה לנו סבב, פעם בשנה, שנה וחצי, סבב של ישראל מול איראן?
0: לדעתי, כן. בנושא של הטילים, לא תהיה לנו ברירה.
1: אז זה כאילו באמת, נהיו את הטפטופים מעזה, עכשיו רק פשוט זה לא טפטופים, אלא מטר כבד מאיראן.
0: לא מזה, יהיה לנו ברירה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, זה תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה, ולא משנה מה יהיה בהסכם. אני לא מאמין שיהיה הסכם שבו ישראל יקשרו לה את הידיים ואת הרגליים, ולא תוכל לטפל בדברים.
2: בוא נדבר, דוד ביטן, פוליטיקה. רוצה להעריך מתי יתקיימו הבחירות הקרובות? ספטמבר, אוקטובר?
0: לי, קודם כל זה בכלל לא משנה. אמת, זה לא משנה חודש.
2: אז תסביר לנו מה זה הקרב הזה על התאריך. מה באמת, מה זה משנה? למה כל כך עסוקים במתי? אם זה יקרה ב-15 בספטמבר, או אם זה יקרה בינסה למשוך עד אוקטובר? מה זה משנה?
0: לפי מה שאני רואה, הקואליציה יש לה דברים שהיא רוצה לסיים. בסופו של עניין, כביכול, אי אפשר לא לעשות את הדברים האלה. מבחינת הקואליציה אני מדבר. ולכן הם מנסים למשוך עוד חודש, על מנת חודש וחצי, על מנת לסיים אותם. אחרת לא יסיימו הרבה מאוד דברים שתכננו.
2: ואתה, אם אתה צריך להאריך, חוק הגיוס יעבור?
0: אני לא יודע, כל יום אני...
2: חוק הגיוס יעבור עד הבחירות, או שזה ניסיון ככה למשוך, להרוויח זמן?
0: אני חושב שיכול להיות שהוא כן יכול לעבור, יש 50-50 סיכוי. מה שמצחיק אותי שהחרדים, הם בעצמם עושים בעיות ולא מצביעים. האם הם לא יצביעו, אז אי אפשר להעביר את החוק, אין 61. אי אפשר להגיד, תעבירו אותו.
1: כן, אבל הם כנראה עושים את זה כי הם מבינים שאתם לא יכולים לספק להם את הסחורה הפוליטית, שאתם לא מצליחים.
2: שנתניהו מורח אותם, כן, כמו שהוא כבר עשה.
0: זה לא נכון, הם עושים את זה כדי לבוא לציבור ולהגיד, אנחנו לא רצינו. עשו לנו את זה על הראש, מה שנקרא, זה לא מדויק מה שאתה אומר.
2: אז
0: הם רוצים ליהנות משתי העולמות, גם לא לעשות וגם לא להצביע וגם לקבל את החוק.
1: ומה זה באמת החוק הזה? זה כאילו, כי גם תסתכל על זה דרך העיניים של החרדים, כמו שהם שווקים לנו את המציאות. האם זה באמת שינוי היסטורי, מטורף, יביא לראשונה חיילים חרדים לצהל?
0: זה שינוי במובן הזה שזה בהסכמה, קודם כל, פעם ראשונה. שהם ילכו על חוק הגיוס בהסכמתם. ואני רוצה להגיד לך שהיום, היום המצב שאין חוק גיוס, והגיוס הוא לכולם. ואתה לא רואה שמתבייסים מי יודע מה חרדים. זאת אומרת, אי אפשר לעבור מ-0 ל-100% בתוך חודש. עניין של תהליך שיקח קצת זמן, הצבא צריך להתאים את עצמו לגיוס של החרדים.
1: כן, אבל זה לא עניין של חודש, אנחנו כבר יותר שנתיים וחצי בתוך המלחמה, הצבא באמת משווע לחיילים, אומר לך הרמטכ"ל במפורש, אני צריך 15,000 איש במיידי, והם לוקחים את הזמן.
0: אוקיי, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אז מה אתה רוצה בדיוק לעשות? אין, בבקשה, שיגייסו אותם. מצליחים, הצבא התאים את עצמו לגיוס הזה. זה עניין של תהליך שצריך לטפל בו, ולכן החוק הגיוס הוא חוק נכון. כי זה בהסכמה, ולפי התוכנית שהגיוס הזה, אם הוא יצא לפועל, בין 40-50% תוך כמה שנים יתגייסו.
1: אבל זה אתה גם רואה שאין הסכמה, זה כאילו בהסכמה, ועובדה, הנה, עכשיו היו צריכים להצביע על זה, והם לא מסכימים.
0: זה לא נכון, זה לא נכון. תראה, אי אפשר כל היום לתקוף את החרדים, ואז לבקש מהם הסכמות. הם הסכימו, הם הסכימו כל הזמן לחוק הזה, הם הסכימו לסנקציות, הם הסכימו שהגיוס יהיה בנתחים יותר גדולים תוך כמה שנים. אם זה יתבצע, זה דווקא בשורה מאוד גדולה מבחינת הגיל של החרדים.
1: אתה, איך תבוא למצביעים שלך? אני אומר, אתה כמי שמשתייך למחנה הציוני בישראל, שמשרת וסוחב על גבות האלונקה הכבדה הזאת, איך תבוא למצביעים שלך בספטמבר, באוקטובר, ותגיד להם, הנה, בואו, אני, מה שאני מציע לכם זה המשך בסוף לאט לאט, וניקחו את הזמן, ועברו שנתיים וחצי, ובקצב שלהם ובתנאים שלהם, מה תגיד לבוחר?
0: לא, לא בקצב שלהם, זה לא מדויק. הקצב משתנה. אתה טועה, אם אתה הולך לפי הקצב הקיים, אז כולם צריכים להתגייס, ואף אחד לא מתגייס. אני חושב שניתן להסביר את זה למצביעים שלנו, שהתהליך הזה הוא טוב יותר מהמצב הקיים. וצריך לתת שם את התהליך הזה.
1: ראיתי בהקשרים,

0: האלה, כן, של מה תלכו לבוחר, זה ציוץ של, של מיקי זוהר, שמדבר על, על העניין האיראני ואומר, נתניהו, צמחו עליו, משהו, הוא ידע להביא את הסחורה, איראן לא תהיה גרעינית. ואז אתה רואה את התגובות לזה ברשת, שאנשים אומרים, מה, מה צמחו עליו? תראו באמת מה הוא הביא לנו עד עכשיו.
1: קודם כל, איראן לא תהיה גרעינית. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי שלא תהיה גרעינית. כי זה תלוי, זה ממש מלחמת קיום מבחינתנו, ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, אבל אנחנו לא יכולים לבד. אני רואה שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, בלי הנשק האמריקאי, בלי העוצמה האמריקאית. ונתניהו הצליח לגייס את ארצות הברית הדבר הזה, מנע, לא מנע את הנושא הגרעיני לגמרי, אבל דחק את זה שנים אחורה, ולכן אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. זה שאנשים רוצים דברים מיידיים, אני לא חושב שזה אפשרי, והבעיה הייתה ברמת הציפיות. רמת הציפיות אי אפשר לממש אותה, ולכן אנשים צריכו להבין את זה, שזה לא יקרה מהיום להיום.
2: אבל אתה...
0: לא, אבל אני אומר, אני אחת התגובות לזה הייתה של יובל זאושטינר, על הציוץ הזה של מיקי זוהר. היא אומרת, כן, הוא אחלה, שמחתי על נתניהו ומצאתי עצמי בלי בן זוג, ובן הזוג שלה נפל בשבעה באוקטובר כקצין בחטיבת הנחל. בסוף נתניהו פעם אחר פעם הבטיח לנו, אני עומד בבחירות 2009 על גבול הרצועה ואמר, אני מוטט את שלטון חמאס, ואני מר ביטחון, ואני לא ממשלת האחים המוסלמים, והתוצאה איתכם הייתה קשה מאוד מאוד.
1: אלא, שמעתי את הטענות האלה, אנחנו בכל זאת נלחמים במספר חזיתות ועושים עבודה עד כמה שאפשר טובה, אבל לגבי איראן אני לא יודע מה הציפיות, מה היא ציפתה בעניין הזה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל לבד, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל מהר. דבר אחד ברור, הצבא שלנו הצליח לעשות שם דברים מדהימים, הוא ימשיך לעשות אותם ואנחנו נמשיך להשתפר עד שנצליח להפסיק עם הגרעין.
2: אתה להזכיר את מיקי זוהר, שדיבר איתנו כאן בשבוע שעבר, גם אתה כמוהו חושב שטבח 7 באוקטובר אמנם קרה במשמעת לא. שלכם, אבל נרקם אצל בנט ולפיד?
1: אני לא חושב שהדברים האלה עוזרים למשהו. 7 אוקטובר נגרם כתוצאה מהרבה מאוד דברים. גם טעויות של אחרים, גם טעויות שלנו, ולכן צריכים לברר את העניין הזה. מה שחשוב, שהצלחנו להתרומם מהשביל אוקטובר, גם לשקם את הדרום, את העוטף, וגם ללחם גם בעזה וגם בלבנון. וגם
2: כן, למרות שצריך לומר ביושר דוד ביטן, אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ושלוש החזיתות עדיין פתוחות, גם איראן וגם לבנון וגם חמאס בעזה. כלומר, זה, ניצחון מוחלט זה בטח לא.
1: וזה מה שאמרתי, רמת הציפיות. אני לא מבין את זה. אתם חושבים שאפשר ילחם בשבע חזיתות מול כל הדורמים האלה?
2: מי יצר את הציפיות הגבוהות האלה? לא אני דיברתי על ניצחון מוחלט. זה אתם דיברתם במשך שבועות ארוכים בתחילת המלחמה. הבטחתם ניצחון מוחלט. כך נוצרו הציפיות הגבוהות.
1: זה היה הציפייה שלנו והרצון שלנו. כנראה...
2: אז מה קרה לציפיות האלה?
1: יהיה ניצחון מוחלט, אבל ייקח יותר זמן מה שחשבנו. זה הכל.
2: אתה יודע לומר לנו מתי, רק שנערך, כי אנחנו די בונים על זה.
1: אני גם בונה על זה. אז, אבל אני, כל הכבוד, אני לא הרמטכ"ל. אני חושב שזה ייקח עוד קצת זמן, זה לא הכל תלוי בנו גם.
2: אבל זה היה טעות? זה היה טעות? זה היה טעות לדבר על ניצחון מוחלט? אולי קצת, אתה יודע, זכיחות, גהירות.
1: תלוי איך מגדירים ניצחון מוחלט.
0: מגדירים ניצחון מוחלט כך שאתמול בדיוק צפיתי בסרטון של נתניהו מלפני שנה שאומר, לא יהיה חמאס ברצועת עזה. זה ניצחון מוחלט?
1: כן, נכון. אתה צודק. לא יהיה חמאס ברצועת עזה, אנחנו פועלים למען העניין הזה. יש בעיות בינלאומיות, כפי שראית בעניין. אנחנו לא, אמרתי לך, אנחנו לא פועלים בחלל ריק. אנחנו פועלים...
0: אין בעיה, מצוין, אז אל תבטיחו הבטחות לא מציאותיות. הכל טוב. החיים מורכבים, אז אל תפזרו הבטחות לא מורכבות.
1: ואם לא היינו אומרים את זה, אז מה, זה היה ניצחון מוחלט? אני לא מבין את העניין הזה. אמרתי, רמת הציפיות היא הייתה בעייתית בעניין הזה.
2: אבל רמת הציפיות הכוונה, דוד ביטן היא תוצאה ישירה של מה שאתם אומרים לציבור. אבל זה תוצאה ישירה של מה שאתם אומרים לציבור. כמו שגם בסבב הקודם באיראן, נתניהו אומר אחריו, הסרנו את האיום הזה לדורי דורות. אבל הנה, חלפו כמה חודשים ואנחנו שוב נלחמים באיראן, ואתה עוד אומר כאן דבר מדהים, אתה אומר לנו פעם בשנה וחצי, יהיה לנו סבב מול איראן. אז אולי צריך לעשות, להיות יותר שקופים, להיות יותר שקופים לציבור.
1: אני אומר לך בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה וחצי, שנתיים, סבב, אחרת אנחנו נהיה בבעיה. לגבי הניצחון המוחלט, או לא ניצחון, תראה, פעם בעיה בישראל, אף פעם לא מרוצים משום דבר. אני אעזוב רגע את מה שאמרו בליכוד או נתניהו. אתה רואה שעושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט. אבל לא מעריכים שום דבר, תמיד הולכים על הצד הפוליטי. אנחנו לא אחד נגד השני ברצון לניצחון מוחלט. אנחנו צריכים לרצות את זה ביחד. ואנחנו עושים את כל מה שיכולים כדי שזה יקרה. אז במקום לבוא ולהגיד, תעשו ותלחמו ותעשו מה שצריך, מתחילים עם
2: הפיקורות. אתה אומר מה, מי שאשם בזה, זה הציבור? זה הציבור שלא מרוצה משום דבר? או שהמנהיגים שלו שהבטיחו לו יעדים שאי אפשר להגיע אליהם?
1: חלק מהציבור מאוד מרוצה ממה שקורה, חלק לא מרוצה. אני מדבר כרגע על הפרשנים ועל מי שמסביב, שיש להם מגמה. חלק מהפרשנים, דרך אגב, שמופיעים נגיד בערוץ 12, זה הערוץ שלך, מה קורה שם? הם פתאום הם ברשימות אחרות, אז יש להם גם שיקולים פוליטיים בסופו של דבר.
2: בערוץ 14, אתה אומר, אין שיקולים פוליטיים?
1: גם יש. אני לא אומר שלא.
2: אוקיי.
1: גם יש.
2: דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מהליכוד, מודים לך מאוד ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
2: לדוד ביטן, רעות מתתיהו ארגון, חוזרת אלינו עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. מלון בחול. עכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב, אוקו, בוקר טוב, אטלי. הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש מספר 1 עמוס, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי. 7-9 ב-103 FM. 103 FM.
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
15: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
2: עכשיו 8:23, בוקר טוב איתן קבל.
3: בוקר טוב.
2: ובוקר טוב לנבו כהן.
4: בוקר טוב.
2: דוד ביטן, הליכוד, אומר לנו כאן לפני כמה רגעים, אני אומר לכם בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה וחצי, שנתיים, סבב מול איראן. קבל, מה אתה אומר?
3: תשמע, אני לא נביא ולא בן בנו של נביא, אבל זה נראה רע בכל מקרה, כל מה שקורה בימים האלה, מולנו ארצות הברית, איראן, מעבר לעובדה שאנחנו עדיין פתוחים בכל החזיתות, בכל הכבוד לכולם, הסיפור עם איראן נראה ונשמע מדאיג בצורה בלתי רגילה, ואני אומר זאת, לא כל דבר צריך אפילו להפוך אותו לעניין פוליטי, הוא יהיה עניין פוליטי לבחירות הקרובות, אין לי שום ספק, וצריך להעמיד אותו, סליחה, עניין פוליטי מן המדרגה העליונה, אבל לפני הכל הוא עניין ביטחוני שנוגע למדינת ישראל, ודוד אולי לא קורא בקפה ולא קורא בכוכבים, אבל יהיה סביר להניח שהוא יהיה צודק.
5: אז תבוא בבשורות בנו, הבאנו, אין לנו אותך קבל על הקו, כדי שתביא לנו דברים טובים, אתה מחזק את דברי ביטן, כל שנה וחצי סבב מוגרן?
3: כן, תשמע, לא צריך אותך חכם גדול בשביל זה.
2: נבוא, גם אתה חותם על הערכה הפסימית הזו?
5: אתה אונר באותה מידה?
4: אני עשיתי לעצמי כלל, שבפאנלים תקשורתיים שאני עולה בהם, אני מדבר על תחום המומחיות שלי, ובמה שאני פחות מבין, גם אם יש לי הערכה או אפילו דעה.
2: זה מאוד לא מקצועי מצדך.
3: לא, אבל השאלה איך זה משפיע על הבחירות הקרובות.
2: אתה יודע ככה את תחומי השיחה שלך בפאנלים. פאנלים מדברים על הכל, גם דברים שאתה לא מבין. זה הפך לסטנדרט. אתה לא יכול פתאום פה להגדיר מחדש את חוקי הפאנל.
4: אני פחות לגמרי. לא, לא. אני מדבר
2: פוליטיקה. בוא נדבר פוליטיקה. בוא נדבר פוליטיקה. רגע, לא, אני רוצה לדבר איתך על כותרת מאוד מעניינת. אתמול חדשות 12, פגישה סודית בין אייזנקוט לגפני. האם זה באמת דרמה גדולה, או שזה רק כותרת סקסית שלא באמת עומד מאחורי הרבה?
4: לא, זו כן דרמה גדולה, ואני אסביר משני כיוונים למה. אחד, זה אומר שבמובן המהותי הציר הזה פתוח, ומדברים. האם משהו יתממש אחרי הבחירות? לא יודע, אבל כשיש ציר פתוח, מה הם עוברים? זה אחד. שתיים, מהכיוון השני לגמרי, אני כן דיברתי על זה בפאנלים, אבל אני יכול להגיד את זה גם פה, זה בדיוק המלכודת שביבי מחכה לה. אני פשוט דמיינתי שזה יגיע 3 ימים ליום הבוחר, ולא 150 ימים ליום הבוחר. הם תמיד נופלים בפח הזה. אתה לא יכול לעשות קמפיין על חוק השתמטות, ואז להגיש יד לאלה שמשתמטים, לאיזושהי קונסטרוקציה פוליטית משותפת. זה לא עובד ביחד. ככה לא מנהלים קמפיין בחירות. ולצערי אייזנקוט כנראה, תמימות הפוליטית המוגזמת שלו כנראה, נפל בפח בשלב כל כך מוקדם.
3: כן, אבל אני רוצה להעיר לך נבוא שהוא לא היחיד שנפל, כשהייתי עוזרו של פרס, שמעון היה אומר תמיד, הפעם הם הולכים איתי, והם אף פעם לא הלכו איתו. זאת אומרת, בסופו של עניין, אייזנקוט עשה טעות גדולה, הוא יכל להיפגש בצורה חברית, אבל היום אין שום דבר שהוא מפגש של חברים. נושא חוק ההשתמטות יהיה, כמו שדיברנו כאן, אחד משלושת הרגליים המרכזיות של מערכת הבחירות הנוכחית. מי שרוצה לדבר על קואליציות, שידבר ביום שאחרי שנראה את התוצאות. אני רוצה להזכיר שהרוב המכריע של מצביעי המפלגות החרדיות הם ימין, אפילו ימין קיצוני בחלקם, זאת אומרת על גבול הלאומנות, על פי המדדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולכן זו פשוט טעות פוליטית מן המדרגה העליונה. וסליחה אייזנקוט, אתה צריך לעשות את הדברים אחרת בהקשר הזה.
2: אני רוצה להשמיע לכם דברים שאומר אתמול נשיא המדינה, יצחק הרצוג, במה שכבר זכה לכינוי, נאום ההתבהמות.
6: הלוואי שהייתי יכול לדבר היום על אחדות, אולם לצערי הרב עוברים עלינו ימים בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך היום, אני אומר זאת בכאב גדול, תהליך היום של התבעמות, זהו תהליך איטי ומדאיג.
2: נבוא, מה חשבת על הדברים?
4: טוב, שאף אחד לא התבלבל. שחקן פוליטי דיבר, ואני אנסה לפרש את ה... או לנתח את הזווית הפוליטית שלו. תראו, הרצוג מואשם על ידי המחנה, ממנו הוא מגיע, שזה המחנה של איתן, מחנה השמאל, על זה שהוא פרווה מדי, והוא לא נוקט עמדה, בוודאי בעניינים שקשורים גם לרפורמה, גם לחנינת נתניהו, והוא נותן להם איזושהי הגנה מדי פעם. להרצוג נוח, מבחינה פוליטית, לתקוף את מי שנמצא מימינו לנתניהו, שזה אזורי עוצמה יהודית. שאו מרגיש בנוח, הוא אפילו מסוגל, כמו שהוא עשה אתמול, ממש ללכת על מלא, זאת אומרת, ב-200 כמש, כל איזה התבעמות, זה אמירה שהיא ממש לא אחת שיוצאת מבית הנשיא, מבחינתו הפוליטית של הרצוג, זה אקט נכון. הוא לא רב עם הליכוד, הוא לא רב עם אזורי נתניהו, הוא רב עם התוליים, כדי להראות למחנה שלו, תקשיבו, אני עדיין הרצוג השמאלן שאתם מכירים, הוא לא מסתכן עם הימין האמיתי בעיניו שזה לליכוד, מהלך פוליטי הגיוני וחכם מבחינתו.
2: היית מהלך פוליטי? או ערכית שהיית מצפה לשמוע מהנשיא?
7: תשמע, הרצוג, הנשיא הרצוג אמר דברים נכונים אתמול, אין שום בעיה עם זה, אבל כמו שנבוא אומר, איך אומרים, בכל הכבוד, בכל הכבוד, זו דרך שלו להתחמק מלעסוק בליבה של העניין. והליבה של העניין זה נתניהו, וכל מה שקשור מסביבו, הסתה. זאת אומרת, אני לא שמעתי אותו למשל אומר מילה, שביום, בערב חג השבועות, יוצא אותו סרטון מפורסם, לא הבן שלנו הומו, לא הומו, כן הומו, כל אותם דברים מזעזעים שיצאו, שאיך אומרים, נתניהו שם מגדיר מחדש את המילה הסתה.
2: עשרות מיליוני צפיות בעולם, גם אילון מאסק משתף אותו, צריך לומר, סרטון שהתפוצץ ברשת לא רק אצלנו, אלא all over.
7: אתה מדבר על איזה סרטון?
2: על הסרטון שנתניהו משתף בערב החג עם ה...
7: ברון, זה להגדיר, זה לא רק להסיר את התחתית של החבית, אלא להעמיק אותה למצבים של, אני לא יודע, תשמע, אני אומר לך את זה עכשיו, לא חשבתי על זה פוליטיקה, חשבתי על זה כאזרח מדינת ישראל, ואני אומר לכם בהן צדק, כבר עברנו חוויות של אמירות כאלה ואחרות, כשאני ראיתי את הסרטון, אני פשוט, הייתה לי צמרמורת בכל הגוף, דמעות באמיתי.
5: למה? מה דווקא בסרטון הזה שהוא...
7: אתה מצפה מראש ממשלה, בימים הקשים האלה, הכי מטורפים שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה, אתה מצפה לחיבוק, נכון, אפילו, אוקיי, זה נתניהו, אל תוציא סרטון, אבל אם אתה מוציא סרטון, כל מה שיש לך לעסוק בו, זו בהסתה, שאנחנו כל היום חושבים שיש אצלנו אנשים... מה זה?
5: זה דחקה.
7: זה לא דחקה, אח שלי. דחקה זה שאני מסתלבט על כל מיני דברים בקטנה, במילואים. זו לא דחקה. זו לא דחקה. דחקה זה לעשות דחקה מהשיער שלו. איזה צבע הוא היום.
4: אבל איתן, אתה עושה עכשיו בדיוק... את עבודת התעמולה שנתניהו...
7: אני מסכים, מסכים, מסכים, מסכים, נבוא, סליחה, אני מסכים.
2: תסביר אבל נבוא,
7: אני
2: תסביר.
7: אני מסכים, אלא שכבר יש לזה עשרות מיליוני צפיות, הוא לא צריך את הקול שלי.
4: זה לא נכון.
7: אוקיי, אבל אני מקבל ומבין את מה שאתה אומר, לחלוטין.
2: נבוא, למה הוא בעצם משחק לידיו של נתניהו? ואני רוצה גם, אני לא מוצא את הציטוט עכשיו, אבל אתמול אומר כאן גיא לוי, דובר הליכוד, בתגובה לביקורת הזאת שמושמעת, הוא אומר, אנחנו הרבה יותר עדינים ורקים, אנחנו לא מכונת רעל, הצד השני הרבה יותר אגרסיבי מאיתנו.
4: טוב, תראו, צריך, במובן המקצועי, שיחקו אותה. אני שם בצד את המובן האזרחי, אני מתחבר לדברים של איתן, זה לא רלוונטי. במובן המקצועי, הקמפייני, אתם אמרתם בעצמכם עשרות מיליוני צויות, דיונים אין ספור בכל תוכנית כמעט שעולים בה, הם שיחקו אותה, גם הצד שלהם, הצד של הקואליציה, מאוד אהב ומעדד ומשתף, אבל גם הצד של האופוזיציה, עושה מה שהיית נסע לפני תקה, מדבר על זה, תוקף את זה, מעלה את זה לסדר היום, מצוין, הם מקבלים חשיפה משני הכיוונים, עבודת מלקחיים.
2: תגיד, אבל ברמה הפסיכולוגית נבוא, הם באמת חיים באיזה תודעת קורבן מסכן וחלש, או שמבינים שכבר 20 שנה הם מפלגת השלטון בישראל, וזה פשוט משרת אותם באמת בקמפיין, ואצבע בעין לשמאלנים ולאיתן, וזה מה שהם רוצים להשיג, או שהם באמת חיים כאנדרדוג נצחי.
4: גם וגם. גם וגם. יש בהם חלקים גדולים מאוד, שמבחינה אובייקטיבית, או יותר נכון, סובייקטיבית מבחינתם, עדיין מרגישים את תחושת, אני לא אקרא לזה כיפוח, אבל האנדרדוג, מול המערכת, מול הדיפ סטייט, כל הסט הזה שהם באים איתו לבחירות, זה בכלל תודעתית. ושתיים, כן, יש שם איזושהי הנאה, להגחיס את הצד שכנגד, כי הוא בעיניהם הצד החזק. הם יכולים גם זה וגם זה.
7: אבל נבוא, אני רוצה להפקה להגיד מילה בעיני בהקשרים של המקצוע שלך. הקרב הוא לא על הביביסטים, לתת להם, אתה יודע, את הזה, כל הדיבור הזה יצאו להצביע. לא, הקרב הוא לא על הביביסטים, סליחה, הקרב הוא קודם כל על אלה שנמצאים באמצע. ואתה אמרת, ואני אומר, ואתה חוזר ואומר את זה כל הזמן, זה לא מביא להם חזרה הביתה את אותם אנשים שהם רוצים להחזיר. נהפוכו, נהפוכו. ומחשבה שנייה, יכול להיות שחשוב שאני אדהד את זה, כדי שאותם אנשים שנמצאים באותה שלולית שאתה מתייחס אליה, יקשיבו ויראו איך מתנהל ראש הממשלה שלהם בערב אחד.
2: אבל ראש הממשלה, ושוב נבוא, תתקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי ראש הממשלה מאוד נהנה שאנחנו מדברים על הסרטון המצחיק, ובאמת, אתה יודע, אפשר לאהוב או לא, ולא מדברים על החיילים שנהרגים בלבנון, על הניצחון המוחלט שנראה כרגע כמו פרסה וכמו התקפלות מפוארת מול איראן, מול חמאס, מול חיזבאללה. מאוד נחמד לו שאנחנו מדברים על הביביסט שיצא מהארון.
4: טוב, אז תראו, גם זה כמובן של ספין, אז בוודאי שעדיף לו שנדבר על סרטון ולא על כשליו שלו וכשלי הממשלה.
5: האם אתה חושב שהוא העלה על דעתו שזה יתגלגל לזה, שנדבר על זה, שהוא נדבר על זה במקום משהו אחר? אני חושב שזה
7: יותר... אני לא חושב, אני חושב, אומרים, זה הגזמה שלך, אני עצמו, כמי שישב בחדרים הכי סגורים שיש בתוך העולמות הפוליטיים, הדיונים על מה שעובר בתוך המערכת, לפעמים מגוחך עד כאב.
5: כן, נותנים לה כל כך הרבה יותר קרדיט עם מה שמגיע לה באמת.
7: בדיוק, זאת אומרת, במחילה מה שנקרא. אוקיי, זאת אומרת, אתה מוציא סרטון, כי אתה חושב שלעשות פה דחקה על הצד השני, ואתה לא תמיד שוקל את הדברים לעומקם, הרי בסוף זה קרב פוליטי, זה לא קרב דחקות. זה קרב על עתידה של מדינת ישראל, והקרב הוא שהיום הגוש, הקואליציה, נמצא בסיטואציה, לפחות על פי הסקרים האחרים, לא במצב טוב, ואני לא מדבר אצל פילבר. אוקיי? בסיטואציה שאנחנו רואים, הרצון שלהם לא לחזק את הבית שלהם, הבית שלהם הוא חזק, הרצון שלהם הוא להחזיר את אותם אנשים שגורמים לכך שהם נמצאים בדפיציט, וזה לא עוזר.
2: נבוא בו, משפט לסיום שלך נבוא.
4: איתן מצטט אותי בדיוק,
7: נכון?
4: על השלולית שבאמצע, שאותה צריך להביא, והסרטון לא משרת את המטרה הזאת. אבל יש מטרה אסטרטגית נוספת לבחירות, ואימא שנקרא אחוז ההצבעה בקואליציה, יש כרגע בעיה להביא את המצביעים שלהם, את ההרדקור, להביא אותם לקלפי.
7: מה, את הביביסים?
4: בוודאי.
7: בוודאי. אם ככה מצבו של הגוש השינוי, הוא לא רע.
4: איתן, מחנה השמאל, 4 שנים מחכה רק להזדמנות להפיל ראש הממשלה בקלפי. אמרו לו,
7: ראש הממשלה לא הופל בגלל טעויות שעשינו בתוכנו, ואני מקווה שגם הפעם הזאת לא נעשה את הטעויות האלה, לא בגלל אחוזי הצבעה.
4: איתן, כנס תעזמה. 4 שנים, אומרים למחנה השמאל, ראש הממשלה מחליפים לו ברחוב אלא בקלפי. השמאל יגיע בהמוניו באחוזי הצבעה, כנראה תקדימים לבחירות. בצד השני של הקואליציה, אני אומר לך, מהחרדים ועד הביביסטים, אחוז ההצבעה כרגע נמוך יותר.
7: אבל לא בגלל הסרטון, אני רוצה להזכיר, היה 7 באוקטובר. יש חוק ההשתמטות, יש 1,001 דברים.
4: אבל הם רוצים לשלהב את המחנה, איתן. הם רוצים לשלהב את המחנה. והסרטון הוא חלק מסדרה שלמה של פעולות שהם יעשו. לשלהב את המחנה, דרך שנאה ודברים אחרים. להביא אותם לקלפי. זה לא רק הקולות המתנדדים שחשובים במידה גבוהה מאוד.
2: נבו כהן, איתן קבל, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, תודה רבה לכם חברים.
5: תודה רבה.
7: תודה לכם.
2: הפסקה קצרה מיד אחריה, דנה וייס, רביב דרוקר, שניהם יהיו איתנו, פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
8: FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב, 700 גרם, מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק. החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם,
12: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 20 דקות לפני השעה 9, שמחים לומר שלום לפרשנית המדינית של חדשות 12, דנה וייס. אהלן דנה.
20: בוקר טוב.
2: בוקר טוב ותודה שאת מצטרפת אלינו. אתמול אנחנו שומעים גורם מדיני בישראל שאומר זה הסכם רע. עד כמה מודאגים בישראל מהכיוון שאליו אנחנו הולכים כרגע במסע ומתן?
20: זה כמעט כמו תקליט שבור, אתם יודעים, כל פעם שיש הסכם, אז אנחנו שומעים בישראל שמודאגים שההסכם רע. הפעם אנחנו באמת יכולים להעריך שזה הדבר האחרון שישראל ציפתה לו, נאמר בצורה יותר ברורה, נתניהו ציפה לו אחרי שהוא הצליח לשכנע את טראמפ, לצאת איתו למלחמה נוספת באיראן, כתף אל כתף, צבא ארצות הברית וצבא ישראל, ועכשיו באמת גם הפרטים עוד לא ברורים, וגם אין ספק שההסכם הזה הוא רק אמצעי להגיע לתוך הדיונים על הדברים המשמעותיים, הגרעין והאורניום המואשר, ובעצם ההסכם נועד לפתוח את המיצר שהיה פתוח ממעלה, לסיים את מצב המלחמה ולהיכנס למסע ומתן, כשמול ארצות הברית ניצב משטר הרבה יותר רדיקלי, הרבה יותר נחוש, וכזה שמרגיש שהוא הצליח לנצח לא רק את ישראל, אלא גם את ארצות הברית.
2: אז מה יכול להיות ש...
5: אנחנו חיים ברוורס בעצם?
20: אני חושבת שאנחנו חיים בסוג של רוורס, בינתיים אני מסתכלת על זה כאל משחק פינג פונג, כן? הם מחליפים ביניהם טיוטות, מוצ'טבה שאמרו לנו שהוא בכלל לא בחיים, ועכשיו הוא גורם דומיננטי, וטראמפ, הם כל היום מחליפים גם טיוטות וגם איומים, וכל היתר יושבים על היציע ומסתכלים ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. אבל בזמן שהמערכה הזאת נמשכת, אני חושבת שיש כאן קריאה מאוד משמעותית לעצור רגע ולשאול מה קרה ומה המסקנה ממה שקרה, איך הגענו עד הלום.
2: אז מה את עונה לשאלה הזו?
20: אני חושבת שיש כאן קונספציה חדשה שהשתרשה ואנחנו חייבים לדון בה. קודם כל, הקונספציה שהוביל נתניהו והשותף שלו טראמפ למערכה שאמר, עדיף לקרוע הסכם, עדיף להפעיל לחץ, עדיף להגיע ללחץ צבאי חזק ומשמעותי כדי להביא לשבירה של השלטון האיראני ולהביא לתוצאה יותר טובה מאשר הסכם מול איראן בנושא הגרעין. בפועל, מרגע שישראל שכנע, מרגע שנתניהו שכנע את טראמפ לצאת מהסכם הגרעין ולקרוע אותו, איראן עשתה קפיצת דרך אדירה והגיעה להיות מדינת סף גרעינית עם יכולות שלא היו לה בכל השנים תחת ההסכם. אנחנו אחרי שתי מערכות באיראן, מערכה אחת שאמרו לנו שטיפלה כמעט לחלוטין בפרויקט הגרעיני, ושמונה חודשים אחר כך יצאנו למערכה נוספת, ומערכה, ואחרי מערכה שבה בעצם הפעלנו כוח אדיר מול איראן, אבל לא הצלחנו לשבור את המשטר להפך, ולכן השאלה הגדולה היא איך מתמודדים עם בעיות כאלה גדולות כמו נושא של מדינה גרעינית, האם באמת רק הפתרון הצבאי והלחץ הכלכלי יכול להועיל, או שהנתיב הדיפלומטי הוא נתיב שאסור לעצור בו, ואם כשיש הישגים צבאיים המשמעות היא מיד לתרגם אותם למהלכים מדיניים, או שעדיפה הסיטואציה שבה בעצם עומדים במקום, לא הסכם כי לא רוצים הסכם רע, מצד שני לא תוקפים כי אי אפשר להמשיך לתקוף. והשאלה הכי גדולה היא, האם אפשר להציג, עוד במשפט אחד רגע, האם יש אופטימום? האם יש הסכם מושלם? והאם אנחנו לא צריכים לחיות במקום שבו מצד אחד אנחנו יודעים להגיע להסכם טוב דיו, ולא להוריד את הרגל מהגז מכל האופציה הצבאית לצידה. הפרישה הזאת, לא כל מה... פעם להגיע להסכם אופטימלי, מביאה אותנו לאפס. תראה, יש משפט כזה, האויב של הטוב מאוד, האויב של הטוב הוא הטוב מאוד.
5: אבל זו שאלה אם יש אלטרנטיבה אחרת. אומר לנו דוד ביטן בתחילת השעה הזאת, אני מעריך שכל כשנה וחצי נהיה בסבב נוסף מול איראן. כאילו, בלתי נתפס הדבר הזה. מה שפעם היה ברצועת עזה, הנה, נשכפל אותו לאוהבת הכי גדולה שלנו.
20: אני זוכרת שישבתי מול אחד הבכירים בצהל, אחרי המבצע הקודם, אחרי עם כלבי, ואני זוכרת שהוא הסתכל עליי בעיניים ואמר, יש דבר אחד שאנחנו לא נוכל להסכים. לא נוכל להסכים לחיות במדיניות של סבבים מול איראן, אם תהיה עוד לחימה מול איראן, זה יהיה הסבב האחרון. והעובדה שעכשיו, מה שמציעים לציבור בישראלי זה חיים בסבב מול איראן, כלומר חיים תחת איום של טילים בליסטיים, חיים תחת איום של אי מבודד, חיים תחת איום של קורבנות שממשיכים ליפול, כשאני מזכירה לכם, מדינת ישראל לא ערוכה להספק לתושבים של הביטחון מול איום בליסטי, אני רוצה להזכיר כמה מתושבי מדינת ישראל הם הגנה ראויה, תכף בוודאי נדבר על הצפון. זאת מציאות שאי אפשר להשלים אותה. הנזק הכלכלי, החברתי, הביטחוני, הוא אדיר, רק תקציב הביטחון שיגזר מהסיפור הזה של סבב. אז איך הגענו מניצחון מוחלט, מריסוק איראן, מהחלפת משטר, למציאות שבה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, באה לציבור ואומרת, תתרקלו, זאת המציאות החדשה שלכם. אתם זוכרים את החיים מול עזה? עכשיו מול איראן. ואנחנו צריכים לעצור רגע ולשאול את עצמנו שאלות מאוד קשות, גם מול איראן, אבל בעיניי יותר בוער מול לבנון, כי שם הקונספציה שהשתרשה מאז השבעה באוקטובר, גובה מדי יום קורבנות. מי היה יכול להאמין שמדי יום יפלו חיילים בגלל חפני נפץ על סיב אופטי, כשלצבא אין פתרון, כשאין הסבר לנוכחות של החיילים שם, כשידי ישראל קשורות בגלל מה שטראמפ רוצה, וכשראש הממשלה בעצם נמצא בסיטואציה שהוא לא יכול לצאת נגד טראמפ. אמר לי אחד האנשים הבכירים שבמציאות הנוכחית אין מרות זולת מרותו של טראמפ על מדינת ישראל. תשבו בנפשכם איך היינו נראים אם מי שהיה יושב עכשיו בבית הלבן לא היה טראמפ, אלא היה ביידן או ברק אובמה.
2: כן. ומי שלא היה, מי שהיה שבלשכת ראש הממשלה היה בנט או לפיד ולא נתניהו, אבל דנה, אם באמת הולכים להסכם מול איראן, יש דרך שבה ישראל, נתניהו יכול לדפוק על השולחן, באמת לאור המציאות שאת מתארת כאן בצפון בלבנון, להגיד לטראמפ, אנחנו חייבים להמשיך להילחם בחיזבאללה, או שאין תרחיש כזה?
20: השאלה היא, אבל גדעון, לפני זה, למה אנחנו חייבים להימשך להילחם בחיזבאללה? כי לאיזה מטרה אנחנו רוצים להגיע? היה לנו הסכם הפסקת אש בנובמבר 24, שבו ישראל קיבלה תנאים אופטימליים. מצד אחד, חיזבאללה היה מורתע, מצד שני, ישראל היה לחופש פעולה ופעלה באופן מאוד משמעותי, לפחות ככה סיפרו לנו מערכת הביטחון וצהל, והיה שקט בגבול הצפון, ולא היו חיילים בתוך רצועת הביטחון, ולא היה לנו מדי יום נופלים מרחפני נפץ. היה לנו זמן להתכונן לאירוע הזה. ואז נפתחה המערכה הזאת מול לבנון, ואנחנו שמענו את הדרג המדיני וגם את הדרג הצבאי מדברים על זה שהנה חיזבאללה נפל לתוך המלכודת האסטרטגית של ישראל, ננצל את ההזדמנות הזו כדי להילחם בחיזבאללה. ואנחנו נמצאים היום שלושה חודשים אחרי, בתסבוכת גדולה מאוד, כי אנחנו אימצנו קונספציה שאומרת שנוכחות פיזית בתוך השטח, סוג של רצועת ביטחון, היא הדבר הנכון לביטחון ישראל. אז יש לנו את זה בעזה, יש לנו את זה בסוריה, ועכשיו יש לנו את זה בלבנון. כשההסבר של הדרג המדיני אומר, אנחנו נחזיק את השטח הזה כקלף מיקוח במסע ומתן, וככה נוכל לכפות, למשל, על ממשלת לבנון, לפרס את חיזבאללה, אבל לא הרווחנו שטח. אבל מה המשמעות של השטח הזה? האם השטח הזה תורם לביטחון של תושבי הצפון, או פוגע בביטחון של תושבי הצפון? האם מצב תושבי הצפון טוב עכשיו, משהו היה בנובמבר 24? האם לחימה בלבנון תסלק ותפרז את חיזבאללה? לא הצלחנו לסלק ולפרז את חמאס. עשינו שם עבודה מאוד משמעותית, שינינו דברים רבים. אבל האם באמת אנחנו יודעים לשם מה נלחמים? מה המטרה של להילחם? האם לא נכון היה לראות איך מתרגמים את ההישגים הצבאיים של ישראל מול חיזבאללה כדי להגיע להסדר? האם אפשר לסמוך על ממשלת לבנון שתפרק את חיזבאללה מנשקו, ואם לא, אנחנו צריכים להיות שם לנצח ולנהל שם מלחמת נצח? יש המון שאלות. הבעיה היא שאנחנו לא גיבשנו תפיסת מדיניות חדשה, כי עוד לא ישבנו רגע להבין מה הביא אותנו עד הלום. מה באמת היו הסיבות שהגענו לשבעה באוקטובר? תשימו אשמה בצד. בואו נברר, בואו נתחקר, בואו נבין. כדי לבוא עם תפיסת מדיניות חדשה, צריך לדעת איפה כשלה התפיסה הקודמת. ואת זה לא עשינו, ולכן הסיסמאות האלה, אז נלחם עכשיו בחיזבאללה, קושרים את ידי צהל, מישהו יודע להגיד מה המטרה? כדי למנוע ירי שרחפנים צריכים לכבוש, לא רק את הליטני, אלא אי אפשר, בכל מקום שבו יושב איש חיזבאללה, עם רחפן וקבל של 50 קילומטר, הוא יכול לפגוע בחיילי צהל. זה, אז אפשר למגר לגמרי את האירוע הזה, מה המחיר? ובאמת מה שאותי מדהים זה הנרמול של נפילת החיילים וחיי התושבים בצפון. הרבה פעמים לאורך השנים שסיקרתי את ההתלבטויות ואת הממשק בין הדרג המדיני והדרג הצבאי, נושא החללים ונושא המחיר האזרחי והשיבוש של שגרת החיים היה פקטור מרכזי. כי הייתה תפיסה במדינת ישראל שאומרת שאנחנו צריכים להציע לאזרחים שלנו מקסימום ביטחון, אבל מקסימום אפשרות לנהל חיים כדי שהכלכלה תפרח כאן, כדי שאפשר יהיה להתקדם קדימה, כדי שההצעה הזאת של החיים במדינת ישראל יהיו חיים של מדינה נורמלית עם כל השליחות של הציונות. והנה אנחנו כבר שנתיים וחצי במין תפיסה שבה ציבור הישראלי חי על הולד, כולם מכירים את התחושה הזאת, הציבור הצפון כבר לא חי, הוא פשוט כן. אין לו אפילו ביטחון, אין לו חדרי ביטחון, תקציבים לא עוברים אליו, חיילים נופלים, בלבנון, כשלא ברורה מה התכלית ומה המטרה, אנחנו במציאות אחרת לגמרי, שנרמלנו דברים שלא היינו מעלים על דעתנו לנרמל קודם, וכמו שאמרתם, דוד ביטן אומר לכם עכשיו, הנה החוזה החדש, סבבי מול איראן.
2: כל שנה וחצי, וזה דבר באמת בלתי נתפס. דנה וייס, הפרשנית המדינית של חדשות 12, תודה רבה שדיברתי איתנו הבוקר.
20: בוקר טוב.
5: תודה.
2: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, רוצים לדבר על תחקיר שישודר הערב בתוכנית המקור ברשת 13, ועוד לפני שידורו עורר סערה ציבורית רחבה מאוד שהיה קשה לפספס, התלונות על אונס של שי ליאטרי ונעמה שחר נגד יובל וילנר מציתים סערה. מאבק מתוקשר, אחרי שמחליטים במקור לראיין את חשוד באונס, ואיתנו רביב דרוקר, המקור, פרשן חדשות 13, אלן דרוקר.
0: שלום, שלום חברים.
2: אז מעד ככה נדבר באמת על, על, על, על הדיון הציבורי, על הוויכוח הזה שמתעורר, אבל קודם ספר לנו מה נראה הערב במקור.
0: אנחנו נראה את כל מה שהצלחנו לדלות ולשלוט על המקרה הזה, כי בניגוד למה שאנשים חושבים, כי הם שומעים את הכותרות, המקרה הזה הוא מאוד מורכב. אני לא אומר את זה כדי להטיל חליל הספק במה שנעמה ושיילי אומרות, אני באמת חושב, ולא כמס שפתיים שכל מילה שהן אומרות זאת אמת, וזה מה שהן זוכרות, אבל מכיוון שהן לא עד הסוף זוכרות, וזה מה שהן אומרות, אז בעצם נוצר פה מצב מאוד קשה, שאתה צריך איכשהו לשחזר את העובדות שהיו שם כדי להגיע למסקנות. אז כל עד שהיה נמצא בסביבה לפני, אחרי, שדיברו איתו, כל מישהו שהוא רלוונטי לנושא, ויובל וילנר מאוד רלוונטי, אנחנו מנסים לדבר איתו כדי לתת תמונה של מה באמת קרה שם.
2: אנחנו מדברים כאן לפני כמה ימים בתוכנית עם שי ליאטרי, בוא רגע נשמע מה היא אומרת.
21: כשבן אדם כל כך הרבה חוצה את הגבולות שלה, לא שלך, מדבר עליך בטון שמזלזל באינטליגנציה שלך גם. אני לא, ועזוב באינטליגנציה שלי, אני נפגעת עבירה קודם כל. יש דרך כאתיקה שכשאנחנו עושים תחקיר, בטח כשהתחקיר נוגע להם בתחתונים, וזה לא אני אמרתי, יש הרבה מאמרים לפני אמרו את זה, כן? יש אתיקה שבה בכלל מדברים אל הנפגעות.
2: היא מתייחסת כאן לשיחות והודעות שהיו לה איתך, רביב.
0: אני, ממש הדבר האחרון שאני רוצה זה להתעמת עם שי ליאטרי, אבל מי שמאמין או חושב שאני דיברתי איתה בזלזול או בקור, או פשוט, אני לא יודע איך לקחנות את הדבר הזה, אבל זה הדבר הכי רחוק מהאמת שיש. אנחנו, ההפך, אני פניתי אליה, עוד לפני שהחלטנו לראיין צופית את יובל וינר, כשזה רק עלה על הפרק, אני דיברתי איתה יחד שעל הקו חברה שהיא גם יועצת תקשורת, אני חושב שהייתי סופר רגיש, אני לא שמעתי אותה בוכה במהלך השיחה, הייתה היה קטע אחד במהלך השיחה שהם באמת דיברו ביחד, אני ביקשתי מהן, לדעתי בנימוס, שהיא לא לדבר ביחד כי אני לא מבין מה הן אומרות, ובאמת היא לא היה שמה בעיניי, אתה יודע, יכול להיות שאני איזה אדם אספרגר שלא מבין את שום דבר, אבל ממש לא היה שם שמץ של קור, ושמץ של, לא יודע, כל אחד הדבר, חוסר רגישות, וכל אחד מהדברים האחרים שהיא אמרה.
5: אבל מה בקצה אתה שואף להוציא מתוך התחקיר הזה? זאת אומרת, מה הכי קיצוני מסעיר שאנחנו לא יכולים לחשוב עליו שיצא? זאת אומרת שבסוף...
0: כן, אני יכול להסביר את זה נורא בקלות. מי ששומע את שתי... ההתנות הללו, שואל את עצמו, רגע, למה הבן אדם הזה לא בכלא, עם כתב אישום חמור על אונס?
5: זה בסוף העניין של גרסה מול גרסה.
0: כן, אבל גרסה מול גרסה, החוק הישראלי אומר שאם אתה מעדיף את עמדת הגרסה של ה... מותר לך להעדיף את עמדת הגרסה של הנפגעת בתור שופט, להסביר למה, אבל לשלוח את הבן אדם לכלא, זה קורה מדי יום, שבגרסה מול גרסה שולחים אנשים לכלא על אונס. עכשיו, אני לא בא לסנגר על יובל וינר, יכול להיות שהוא עשה את הדברים האלה. אני רק מנסה להראות את המורכבות, את הדברים הנוספים שיש שם, את הרבה מאוד עובדות שעד עכשיו לא נחשפו לציבור. חלקן, אגב, היה ניתן לחשוף אותם, אבל עיתונאים שידעו מזה פשוט לא חשפו אותן. וכשכל העובדות האלה יחשפו, אז יהיה ברור למה יש קושי בתיק הזה, למה... כי כיום כל מי שנחשף לתיק הזה אומר, בוא נה, יש פה משפחה, משטרה מושחתת. הרי מה נאמר ברשתות החברתיות? שבעצם יובל וינר הוא אדם מקושר ועשיר. שבאמצעות הקשרים שלו הוא מצליח לעצור את פרסום שמו, הוא מצליח לא להיות מעמד לדין, הפקליטות כנראה גם רקובה, כולם רקובים. וכשאתה נחשף לעובדות המלאות של המקרה הזה, אז אתה יכול להיות שאתה תצא בסוף בתחושה שיובל וינר עשה דברים נוראים, אבל אתה תבין מה המורכבות והקשיים, ולמה קשה מאוד להעמיד לדין בתיק הזה. יכול להיות שזה יקרה, אבל זה קשה מאוד. לא סתם התיק ששאלי אתרי נסגר בפעם הראשונה, הוא נפתח מחדש, יש השלמות חקירה, לא יודע מה יצא בפעם השנייה, אבל ברור לי שכל פרקליט, אנחנו מביאים שם פרקליטים בכירים שיחוו את דעתם על עובדות המקרה, זה תיק קשה.
2: כשאתה יושב מולו, מראיין אותו רביב דרוקר, אתה מאמין לו, ליובל וילנה?
0: לחלק מהדברים יותר, לחלק מהדברים פחות, אבל אני באמת, ואני, אתם עיתונאים מקצועיים גם, אני אף פעם לא התייחסתי לרעיון כאלה, זה פרס גדול, למה אני מת לרעיין אנשים שאולי לא חושבים כמוני, למה הייתי רוצה לרעיין את בנימין נתניהו, כן, בלי לעשות את השוואות של מה המקרה, כן, ועד פושעים הכי גדולים, או האויבים הכי גדולים שלנו. רוצה לרעיין אותם, כי אתה מאמין שבאמצעות הרעיון, אתה תחשוף מידע חדש, תקבל פרספקטיבה חדשה, אולי תסבך את הבן אדם בסתירות שלו, כל הדברים האלה. כשאנשים מראיינים בעולם ובארץ, מג'פרי אפסטין עד אייל גולן, אז מה, מהרגע שראיינו אותו, אז זהו, אז הוא ניצח, הוא קיבל לגיטימציה, הוא קיבל הלבנה.
5: אני חושב שבאמת... ובהקשר הזה, זאת אומרת, אז אין אדם מבחינתך שהוא לא מחוץ לגבולות הלגיטימיות להיות מרואיין?
0: אני חושב שכמרואיין, ברעיון מוקלט, שאתה יכול לערוך אותו, אין בן אדם מחוץ לגבולות הלגיטימציה. לא הייתם רוצים לראיין עכשיו את מוצטבח המנהי, או את וחידי, מה, זאת אומרת, יש רעיון יותר מעניין מזה עכשיו? אני, אתם יודעים, אז אנחנו יודעים, אם אתה עיתונאי מקצועי, אתה דואג שזה לא יהיה תעמולה, שזה לא יהיה הסתה, וככל שאתה יכול לבדוק שהוא לא ישקר שם, או ואם הוא ישקר, אז אופפולי, אתה יודע לתקן אותו בזמן, ואם לא, אתה תקן אותו אחרי זה, בעריכה, אבל לעשות אתכם לעשרות רעיונות של אנשים הכי מתואבים בעולם, שלאחר מכן הפכו לסנסציה וכולם רדפו אחריהם, כי כולם רוצים לשמוע מה הוא אמר, ומה הוא אמר ברעיון, אז יובל וילנר הפך להיות מוקצה, זאת אומרת, בואו, הוא דג ריקה כלומת האנשים שהתראינו ומתראינים, ודעתי צריך לראיין.
2: אוקיי, והכל הערב בתחקיר המקור ברשת 13 אחרי החדשות?
0: נכון.
2: רביב דרוקר, המקור, רשת 13.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
5: תודה.
2: נאמר תודה גדולה לכל מי שעסקו במלאכה, אור אבו ושני רומנו ערכו והפיקו אותנו, אחראים על השידור, שקד מורג ויובל מנדלוביץ', בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואופרי גלייכמן, מיד ינון ובן יהיו כאן, ואנחנו ניפגש כאן גם אחר, טלי.
5: בהחלט.
2: שיהיה יום שקט, בשורות טובות, עוד משהו ששבוע לומר בשניות האחרונות?
5: כל טוב, נראה לי.
2: יפה, בחירה מצוינת.
5: נתראה.
3: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
6: 103 FM. 103 FM.
22: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
23: מרגישים שזה מילגה.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
25: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום, אני מדברת עם רונן.
27: כן.
26: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
27: כן, ברוך השם.
26: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
27: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה
26: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
28: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. הזקה מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששב הגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
5: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
4: בראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, התייחס כאן לנתונים בראיון ל-7-9 ב-103 FM.
6: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. ההורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך. לשנת הלימודים הבאה.
4: ילדים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
7: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
4: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
8: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל הזמן טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
4: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
9: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
4: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
15: One, two.

0: בוקר טוב לכל מי שהתגעגע.
1: תראו, למה אני שומע את עצמי שוב כל כך חזק? בום.
0: בום?
1: ממש בום אבל. תעשו משהו.
0: תעשו משהו, שמישהו יעשה משהו.
1: יו, אפשר לשמוע את זה. איפה אמר לי לוריד בולים פה? נו, אז למי שהתגעגע, אוקיי.
0: למי שהתגעגע, בוקר טוב, אנחנו כאן בתוכנית בין והחמישי, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 11, כאן מאולפן ג' באולפן 103 FM ברמת השרון, ובאולפן תתוו באולפן כספית בהוד השרון. נהיה איתכם עם כל אירועי היום, הדיווחים, הפרשנויות, כתבנו פרוסים בכל רחבי השטח, נפתח איתך בין כספית, כן.
1: אין לי מה לדובר.
0: תודה. לפני שאנחנו מתחילים, לצערנו אנחנו שוב נאלצים לדווח על הותר לפרסום, שדובר צהל מתיר הבוקר לפרסם שסמל נהוראי לייזר בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל 401, נהרג אתמול יום ראשון מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לייזר יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת.
1: וזה שאתמול, אחרי שאתמול קברנו עוד לוחם, היו 30 רחפנים אתמול. 30. מאיפה יש להם כל כך הרבה רחפנים? אתה מוכן להסביר לי?
0: איך זה נקרא?
1: אלי אקספרס?
0: כן.
1: לדעתי הם גמרו את אלי אקספרס, עכשיו זה מתמו כבר.
0: יכול להיות. יכול להיות.
1: בקיצור, טוב. נו, אתה רוצה שאתחיל או שאני אתחיל?
0: תתחיל בבקשה, אנחנו... רגע, רייטינג.
1: רגע, רייטינג.
0: רייטינג, שנייה.
1: כי ניסיתי להשכיח לך את זה.
0: אוקיי, הפטריוטים 8-4, המהדורה המרכזית...
1: מתחיל בעצמו כרגיל.
0: המהדורה המרכזית של 14-7-6, חדשות 13-4-8, האח הגדול 11-8, נמוך, בוא נע, העונה הזאת הם נמוכים מאוד, חדשות 12-12-8, גם... נמוך מאוד, חתונמי 14-3 גם נמוך מאוד, חדשות 11-3.5 נמוך מאוד, לא לריב בכאן 11-3.6.
1: יופי.
0: אוקיי, יופי, אנחנו רואים ש...
1: יופי חי, מה שלי אתה אומרת.
0: כן, בסדר, יפה, הפער מצטמצם כמו שאומרים, בסדר. כן.
1: כמו שהצטמצם הפער בין בית ירושלים למכבי, להפועל באר שבע, בסוף הפועל באר שבע לקחו אליפות, אבל אין לי מצב רוח לחגוג עליך אפילו באירוע הזה, כי...
0: לחגוג מה? הפער מצטמצם, מה לחגוג? מה לחגוג? עשינו 8-4, מה רע? מה...
1: אני לא מתכוון להיכנס איתך לוויכוח על השטות הזאת. תשמע, אם אתה רוצה שאני אתחיל, אז פשוט אין לי ברירה,
0: כן.
1: אלא להתחיל.
0: אז פשוט תתחיל, כן, פשוט תתחיל.
1: בהתחלה, כאילו, כן. תשמע. נתחיל בזה שדוד ביטן אמר הבוקר בתוכנית שקדמה לנו את הדברים הבאים. אני אומר בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה, שנה וחצי, סבב.
0: דוד ביטן מעריך כל שנה, שנה וחצי,
1: כן, ועוד הוא אמר, לגבי... אוקיי. לגבי הניצחון המוחלט, מה הבעיה בישראל? אף פעם לא מרוצים משום דבר, עושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט, אבל אתם לא מעריכים שום דבר. אז רק אני

0: תשמע, אי אפשר לא לפתוח עם הדבר הזה.
1: אבל כבר פתחת, כבר פתחת עם דוד ביטן.
0: לא, לא, לא, עכשיו הדבר שאני עכשיו אשמיע.
1: שבוע לא היינו פה, אתה פותח עם דוד ביטן, שדוד ביטן אמר. אוקיי, הבנתי.
0: פשוט זה דבר שקרה הרגע.
1: הבנתי.
0: זו דעתי, עד שתוכתב לי דעה אחרת, בבקשה.
1: ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך, אחריות.
2: למה הוא צייץ?
1: תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר, תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים האלה.
2: אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים, אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
1: בוודאי.
2: כן?
1: בוודאי. אם לא, שילך הביתה.
2: אוקיי.
1: אם לא, שילך הביתה. הנה, אני אומר לך את זה.
2: אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
1: אז הנה, אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך את משהו, מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
2: יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
1: בסדר, אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה, זו דעתי. זו דעתי, זה תפקידו ההיסטורי.
0: עד שתוכתב לי דעה אחרת כאמור, זה כבר יש פה הצטברות, יש לנו את ההקלטה עם המבוכה, יש לנו עוד הקלטה שקשורה למבוכה בעזה, אז ינון לא מרוצה לא מעזה, לא מלבנון, לא מאיראן, לא מזה שאין חוק גיוס סופית, כפי שאני אומר לו כבר שנה וחצי, לא מזה שנתניהו ביקש חנינה, בניגוד לדעתו המפורשת של ינון, אמר המשפט הזה צריך להתברר עד הסוף, כי הרי התיקים קרסו, יש פה הצטברות, אבל עדיין הוא חושב שלמרות כל מה שהוא אמר, הוא צריך להישאר בתפקידו. אני גם מבין את הנרטיב. כי הוא לא הצליח לטפל באיראן, בחמאס ובעזה, וינון אמר, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו עד שהוא מטפל. זאת אומרת, זה תעודת ביטוח, הוא יישאר לנצח. הלאה, בואו נשמע את הדבר הזה, להגיד לא.
3: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
0: לא יכול.
3: הוא צריך להיות מסוגל,
0: מסוגל
3: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
0: כן.
3: והמילה היא לא.
0: איי.
3: לא.
0: לא.
3: לא נסכים להסכם,
0: לא נסכים,
3: שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום.
0: והתשובה לזה היא, קוראים לה, הוא בחור טוב.
4: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
5: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
0: הוא יעשה, טראמפ על נתניהו, כל מה שאני רוצה שהוא יעשה. תשבו את זה פשוט לאינסרט הקודם. יש שני נתניהו, כשהוא ראש אופוזיציה, ואז הוא אומר לא, והוא מרתיע, והוא הולם, והוא נחוש, והוא מזהה, והוא אומר ביטחון, וכשהוא ראש ממשלה, שהכל, האוויר יוצא ביבבה ובנפיחה מאותו בלון הליום מלא בריטון. עוד כמה דברים ככה קטנים בקשר של נתניהו. קודם כל תשמעו את קהלני.
1: יבבה ונפיחה אגב לא יוצא מאותו מקום, רק בסוגריים אני אומר לך.
0: רשמתי לפניי, אני בודק את זה וחוזר לך. איך הגענו למצב הזה?
6: אני חושב שההסכם שמתגבש כרגע הוא הסכם מביש, וארצות הברית פשוט הפקירה את מדינת ישראל, ומפקירה את מדינת ישראל לגורלה, והכי גרוע שהיא גם ממשיכה לקשור לה את הידיים ואומרת, לא תתעסקו בלבנון כמו שאני הגעתי להסכם באיראן. ההסכם הזה הוא הסכם גרוע, אנחנו מכירים את האיראנים, לא תיקח שנה, שנתיים, הם יתחילו במחתרת לבנות את הפצצת אטום שלהם, אין לי שום ספק בכך, לא הגבילו אותם בכמות הטילים, הם עשו חוכה ותלולה מארצות הברית, אני מסתכל הבוקר על עצמנו, ואני שואל את עצמנו איך הגענו למצב הזה, מבחינת זה שאנחנו כל כך תלויים, ואפילו לפתור את בעיית לבנון, אנחנו אמורים שלא לפתור, ומה יעשו החיזבאללה? יחזרו ל-150,000 טילים.
0: טוב, יש לי עוד הרבה אינסרטים, אבל ללג הזה זה מספיק, אני רק רוצה ככה לציין, פינת ההבטחה היומית. ציוץ, חן אל אחמר יפונה עם או בלי הסכמה, זה לא ייקח הרבה שבועות, זה יהיה הרבה יותר קצר. המצייץ נתניהו בנימין, התאריך 21 באוקטובר 2018, אגב זה יום ההולדת שלו, לפני 8 שנים, לא ייקח הרבה. עכשיו סמוטריץ' מבטיח לפנות

0: בגלל שיש לו צו מעצר בינלאומי, אז הוא רוצה לנקום בגויים, אנחנו ממתינים לפינוי. ועוד ציוץ יומי, טופז לוק בשבעה במאי 2021, העשור הביטחוני הטוב ביותר בהיסטוריה של המדינה, אני מת על אנשים שמכירים את העובדות, ורם גלבוע עונה לו בשבעה במאי 2021, חיזבאללה הכפילו את ארסנל הטילים והרקטות פי יותר מארבעה בעשור הביטחוני הנפלא הזה, איראן התקרבה לגבול, חמאס שנתניהו נבחר על מנת למוטט, התחזק, התחמש והתבצר, זה הכל, סוגריים וכל השאר שהוזנח פה עבור שקט תעשייתי פוליטי, צובר חשבון בלהות למנהיג שיצטרך לטפל בזה, נבואה מטורפת של רם גלבוע, בזמן אמת, וציוץ אחרון מהבחינה בפינת הציוצים היומיים, לפני שנעביר את השרביט של המלוכה לינון, נתניהו, אם מבחר לרשות הממשלה אפעל בקשר מהיר והדוק עם הממשל האמריקאי החדש, כדי להביא לפעילות בינלאומית כלכלית שתעצור את התחמשותה של איראן, זה ב-2008, פחות או יותר בזמן שהוא אומר שבממשלתו זה לא יקרה, הוא לא יגיד לצהל לעצור, הוא יגיד לצהל לנצח, ויפיל את שלטון חמאס. אני חושב שזה די מספיק, בשביל פתיחה כאילו.
1: אני חושב שאתה טיפה מקדים את חגיגות ההפסדנו, כלומר אני מבין את הסנטימנט לחגוג הפסדנו, כן? כפי שאתם עושים כל היום בערוצי התבלה, הפסדנו! חבר'ה, הפסדנו! חגיגות! קונפטי! בלונים! תן לנו, הפסדנו! הנה, הפסדנו! ואתם בואו נשמיע את זה... בן, אתה משמיע אותי שאני אומר שנתניהו צריך לטפל בחמאס, חיזבאללה ואיראן? הוא באמת מטפל בהם. בעוד שאתם...
0: שמישהו יטפל בכך.
1: בעוד שאתם, כן? אמרתם כל הדרך להפסיק את המלחמה. אתה ואייזנקוט ובנט ולפיד וכולכם, אם זה היה תלוי בכם, באמת היינו מפסידים. באמת היינו נכנעים לדרישות של חמאס. באמת היינו יוצאים מכל רצועת עזה, כולל הפרימטר, כולל פילדלפי, כולל רפיח, כולל מה שאתם רוצים, כולל אפודים, כולל צ'ימידנים, כולל מה שאתה רוצה. זה מה שאתם רציתם. אתם באים בטענות לנתניהו על מה? באיזה אלטרנטיבה הבאתם? מה האלטרנטיבה שאתם מביאים? לא הבנתי. מה אתם מציעים? מה ההצעה שלכם? מה אתם רוצים? מה? טיפל בחמאס, הם היום על 60%, אם לא פחות, על 40%, אם לא פחות מזה. כל היום דוחקים אותם ודוחסים אותם ומחסלים אותם. לפני איזה שבוע חיסלו את הרמטכ"ל שלהם, מטפלים. בחיזבאללה, אז יש להם 2,000 הרוגים עכשיו, בשאגת הארי. 2,000 הרוגים. יותר מ-2,000 הרוגים. יותר מעל 2,000 הרוגים, אוקיי? עכשיו, בשאגת הארי, לא שאין לנו מחירים, יש לנו 24 חיילים שנהרגו, יש לנו 23, ועוד 4 אזרחים שנהרגו, כן? יש לנו מחירים, אבל זה פחות או יותר 1-100, אוקיי? 1-100, פחות או יותר, סדר גודל. זה מה שאנחנו מדברים, אבל את זה, כאילו, אתם לא תראו את זה, אתם רק תגידו, אנחנו כן, אנחנו מפסידים, הכל, איך אתם אומרים, חיילים נהרגים לשווא, בדרום נהרגים לשווא, בצפון נהרגים לשווא, הכל, באיראן, לא טיפל באיראן, מבצעים מטורפים באיראן. עכשיו, כולכם הפסדנו, ראיתי את ירון אברהם אתמול, כן, בנחת, מה היה, כל היום, מה הם הבטיחו, מה הם זה? כאילו כבר ויתרו על הגרעין, מי ויתר על הגרעין? שמעתם את טראמפ אומר, אוקיי, אני מוותר על הגרעין? לא, אני לא מבין את האירוע. גם אם הוא עושה את ההסכם, שכמובן שאנחנו לא רוצים שיהיה את עכשיו את ההסכם, רוצים להשמיד אותם. אנחנו רוצים להשמיד אותם. שעיקרו הוא פתיחת הורמוז, משני הצדדים, גם האמריקאי וגם האיראני. עדיין הולכים לחודשיים, לצורך העניין, שמדברים, הם רוצים את הכסף, הם לא מקבלים עכשיו את הכסף. אני מקווה שהוא לא יוותר על זה. הם רוצים הפסקה בלבנון, הם לא מקבלים את זה. הם רוצים להשאיר את הגרעין, הם לא מקבלים את זה. מה אתם חוגגים? תסביר לי מה אתם חוגגים. אני לא מבין מה אתם רוצים. מה החגיגה לכם? מה? רק להראות שהכל נכשלנו, שביבי נכשל? זה האירוע, תקשיב, זה דבר, זה פתולוגיה מטורפת. נכון, המצב קשה, יש מלחמה. אגב, ביטן אמר שנה וחצי, אין לי מושג מאיפה הוא אמר את זה, מאיפה ביטן יודע, מה הוא זה, הרי הוא לא יושב לא בקבינט, ולא בקבינט המצומצם, ולדעתי גם לא בוועדת חוץ וביטחון, ולזה, אבל הוא אמר, ביטן העריך, אתה מתחיל, ביטן אמר, עכשיו כותרות, ביטן אמר, כל שנה, שנה וחצי יסב. אגב, יכול להיות שהוא צודק. אנחנו במלחמה, מה אתם מציעים? מה הצעתם? שלום? מה אתם מציעים? שלום, איזה שלום? ראיתי שבנירוז הפריחו יונים. בסדר, תשמע, אני לא בא בטענות לנירוז, זה אזור שעבר, זה אזור מוקי אסון, אנשים עברו שואה, גדי מוזס חזר אחרי כמעט 500 זה, הוא מפריח יונים לשלום. אגב, מישהו אמר לי שהיונים בכלל לא עפו לעזה, הם באו עפו לכיוון ההפוך. אבל עדיין אני משתומם ואומר, איך כל פעם בשמאל לא מבטרים, גם אחרי אנשים שעשו את הטבע הכי נורא בעולם, לא מבטרים על השאיפה לעשות איתם שלום. בעוד שעם הימין, עם ביבי, עם הביביסטים, אתם אומרים, איתם אנחנו, אין לנו שיג ושיח, איתם אנחנו לא נשב, איתם אנחנו לא רוצים לדבר. איך אמר אהרון ברק? זה דדי סמכי פרסם, כן? שהוא ישב איתו אז עם יזהר שי ואמר לו, בוא נעשה פשרה. בוא נכניס את דוקטור ביטון או דוקטור בקשיל העליון, שאפשר יהיה למנות שופטים, נשחרר את כל הפקק, בוא נעשה משהו. תקשיבו טוב, אהרון ברק, ככה דדי סמכי מספר. אמר לו, אין פשרה. בעניין הזה, לפעמים צריך ליפול על החרב. על דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, צריך ליפול על החרב. אבל עם האזתים, אנחנו נפריח יוני ונגיד שאנחנו, אלה הרוצחים הכי מתואבים מאז הנאצים, צריך להגיד, אנחנו רוצים שלום. תסביר לי את האירוע, אני לא מבין. מה עובר על המחנה שלך? מה עובר עליכם? כן, זה בעניין הזה. עוד כמה נושאים על סדר היום. תראה, אתה פרסמת פייק, אפשר לומר כבר די כרגילך, אבל בעניין הזה זה לא היית רק אתה. כן, אני מקריא לכם כמה ציטוטים מטקסטים בן כספית. עכשיו הפגנה קולנית מול הבית של הרמטכ"ל, רמקולים, זמבורות, קריאות עוכר ישראל, עוכר ישראל או בוגד או נאצי, ושר גידופים מול בית הרמטכ"ל. ושם אתה ממשיך, נפתלי בנט, כל רגע שהממשלה ושר הביטחון ממשיכים לשתוק מהווה תמיכה שלהם בקריאות בוגד נגד הרמטכ"ל. אייזנקוט, כינוי הרמטכ"ל מפקד צה"ל שקשר את גורלו בביטחון המדינה, בוגד בעוכר ישראל, חרפה עמוקה ותהום ערכית. הלאה, אבי בניהו, כן, קריאות זה עדיין מחייפו המשטרה, מחכים לה, וכולם, ולזימוש, וכל החבורה. מה הבעיה? זה פייק מוחלט. פייק מוחלט. כל מה שאתם שדרים, גם בערוץ התערלה שלכם, שידרו את האירוע הזה. לא היה ולא נברא. לא סתם אין הקלטה, לא סתם אין וידאו, אין כלום. פשוט שקר, מפרסמים שקרים, מפרסמים שקרים על אנשים, ואחר כך כאילו אין כלום, ואין שערה, אין כלום, למה? כי זה על ימנים, הכפישו ימנים, סתם אמרו, כן, ועוד אומרים, איפה מפגינים מול בית הרמטכ"ל? כאילו לא היו הפגנות של שמאלנים מול בית הרמטכ"ל, כאילו לא זה. שתראה, אני על הפאץ' אמרתי, דעתי, אני מקבל, הרמטכ"ל אומר, אין פאץ'ים, אני מקבל, למרות שאני טיפוס משיחי, מקבל את זה. בוא, המשיח יבוא עם הפאץ' על הזה, או בלי הפאץ', יגיע. ככה אני מאמין, גם אם יתמרגע, וגם בלי הפאץ' יגיע, אוקיי? אבל עדיין מותר להפגין. מותר למחות, מותר לדבר, כן? ואתם לא תעשו הכפשה של אנשים סתם. עכשיו אני מקווה שהם יתבעו אתכם. תני לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
2: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. מלון בחול. ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת צפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: עתידי,
13: הנה אני בא,
12: יגאל אלון,
13: הנה אני בא,
12: רמת החייל,
13: הנה אני בא,
11: נתיבים מאיתו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הלו.
14: בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
13: אין משהו טוב, כן.
14: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
13: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
14: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: Man!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אנחנו עוצרים את הפתיחה שלנו. לא, אנחנו לא עוצרים את הפתיחה שלנו.
2: למה אנחנו עוצרים?
1: לא, לא, אני תיקנתי את עצמי מיד. אפשר להמשיך לתנוע, אנשים להתפזר, לא קרה שום דבר. להתפזר, אדוני, לא קרה כלום, אני מבקש ממך להתפזר, תודה. כן, בן כספית, בבקשה.
2: כמה תיקונים חפוזים. קודם כל, המילים שנאמרו בהפגנה נאמרו, ואני מאתגר, כמו שאני מאתגר את אוריך, שהתבעו אותנו. שתיים, אהרון ברק, במפגש עם דדי סמכי, אני חושב שדדי סמכי לא הבין את זה בכלל, הוא לא הסכים לפשרה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. גם אני לא מסכים. גם אני חושב שצריך ליפול על החרב, כי אני פשוט סבור, לתומי, שלתת לברדוגו ויאיר נתניהו לבחור את שופטי העליון, זה לפרק סופית את מה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית. הלאה. אתה מקונן שאנחנו חוגגים. אני נראה לך חוגג? אני שיראל חוגג? אני לא. אנחנו אבלים וחפויי ראש. על השרלטן שלוקח אותנו לסיבוב של שנתיים וחצי מלחמה ולא מסוגל לגמור שום חזית. כרגע, נכון לעכשיו, אני מתפלל שההסכם לא יקרה. אני מתפלל שטראמפ יבחר באופציה היותר טובה, וזה להמשיך את הסגר ואת הסנקציות עד שהם יתייבשו ויפלו. כנראה שזה לא יהיה. וכרגע, נכון לרגע זה, האיש שחושב שצריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית, אסור לנו לפעול בעזה, כדי לחסד חמאס, בלבנון, כדי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, ובאיראן. איפה מותר לנו? אולי מלחמת אחים או משהו כזה. בואו נשמע את אני התעקשתי.
3: הפעולות שביצענו מאז תחילת המלחמה מפרקות את הציר לבנה אחר לבנה, וכל זה נעשה כי התעקשנו, אני התעקשתי, לעמוד בלחצים, לא להיכנע לתכתיבים, לדבוק ביעדי המלחמה עד להשגת הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות.
2: ונו, אתה רוצה שלא נלגלג על זה? בואו נשמע עוד אחד ממנו, יש לי עוד הרבה, אבל לא צריך את כולם. עכשיו אני עמדתי על כך.
3: עכשיו אני עמדתי על כך, שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים לעקוד בו בעוצמה.
2: כן, עמדת על כך, ואז התיישבת, והלבנה אחר לבנה בסוף נפלו לנו על הראש. דיברת על ניר עוז, אני שמח שלא הכפשת אותם כמו אחרים, אבל אני רוצה לעדכן אותך שיש דווקא אנשים שמכפישים את ניר עוז, אבל מה זה מכפישים? חבל על הזמן, בערוצי טלגרם ביביסטיים, בערוגות הרעל, אני שוקל ומתלבט אם להקריא לך את מה שנכתב שם, על הקטע הזה שהם העזו להפריח יונים, כאילו, אתה יודע, פעם השלום שמוזכר בתנך ובתורה הקדושה שלנו מיליון פעם, זה הפכה להיות, אז אם אתה רק, אפילו בעצם חולם על שלום, לא, לא, לא יותר מזה, חולם, רוצה מתישהו בצורה מאוד מאוד מאופלת, שאולי, אולי יהיה איכשהו שלום, אז תשמע מה עונים לזה, פייק ריפורטר פרסמו את זה, עם יד על הלב, כמה מכם חשבו שבשבעה באוקטובר, בזמן שמאות ישראלים נדבחו ונשרפו בביתם, ששלוש שנים אחר כך יהיו מי שהתבאסו שלא שחטו את כולם? תגובות הרעל האלה מתוך קבוצות טלגרם שבהן ישראלים צורכים חדשות, מכוונות לתושבי ניר עוז שהעזו להפריח יונים בשבועות למען השלום. אני מקריא. זו התודה שלכם למדינה וללוחמים שהצילו אתכם והקריבו את נפשם, אז חבל באמת שלא שחטו את כולכם, אתם כפויי טובה. עוד אחד, האויבים מבית, לא מעניין אותם, אף אחד חוץ מהם עצמם, רק בגללם עברנו את האסון הזה. הם הבוגדים שהכניסו אותם לביתם, והבידו והכילו את המפלצת. אני אומר, הם, לא נתניהו, חלילה. שהבנים שלנו משלמים את המחיר. עוד אחד, הכוזרים הפדופילים הנאצים בתוכנו, עוד לא הבנתם שלא במקרה היכה אותם אלוהים בשבעה באוקטובר, זה נמשך ונמשך ונמשך. וכדי לשפר את הטעם בפה, בכל זאת, אני אשמיע לכם משהו מחמם לב באמת, אפרופו מה שאינון וחבריו כל הזמן רק לקרוע, רק לשסע, רק אתם ואתם והבוגדים וזה, יש יוזמה יפהפייה של הקיבוץ הדתי, מועצת ישע והתנועה הקיבוצית, זאת אומרת שמאלנים וימניים, מופיעים בסרטון הזה, שהוא פשוט מחמם לב, אנשים שאתם מכירים משני הצדדים, ואני רוצה לנשק את כולם. תקשיבו, זה נפלא.
4: מחברים, מחברים את ישראל מחדש.
2: רגע.
5: התרחקנו. הרקעים השונים
2: שלנו,
5: שכל כך כך התגאינו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
6: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית.
2: קיבוץ דתי.
6: תנועה ציונית אחת.
7: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה. נלחמים יחד, מתחברים יחד. הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
2: שימריז.
8: דווקא השונות שלנו היא מקור הכוח. היא מאפשרת לראות את המציאות בזוויות שונות. הרקעים שלנו שונים, אבל בסוף, לנתן מכפר עזה
6: ולמאיה משוקדה,
2: מאיה מוכנה
6: מורנו. יש הרבה יותר משותף מאשר מהמפריד. אנחנו חייבים לחבר את ישראל מחדש.
2: למי שלא מזה, זו אלמנתו של עמנואל מורנו. אז מול היוזמות היפהפיות האלה, יש לנו את המכונה, מכונת הרעל, שאיננו אחד מקברניטיה, שממשיכה כל הזמן, כל הזמן, נונסטופ, וכוזרים, ובוגדים, וכפויי טובה, ומה שתגידו, ורמטכ"ל שמתעקש על פאץ', אז צריכים להפגין עם מגפונים מטורפים מתחת לבית שלו באמצע הלילה, בחג, כן? וכמובן, עוד לא דיברנו על הסרטון שראש ממשלת ישראל מעלה ערב חג שבועות. עכשיו, יש בו הרבה הומור בסרטון הזה, אני רק מנסה לדמיין מה היה קורה אם מישהו אחר היה מעלה סרטון של משפחה ביביסטית, לא משפחה של אשכנזים ג'ינג'ים, מגילים כאלה לבנבנים, משפחה ביביסטית עם טקסטים אחרים, מה שהיה הולך פה. עכשיו, תגיד, יש לך קמפיין, אתה, הרי אין לך מה למכור, אין לו מה למכור לא באיראן, לא בלבנון, ולא בעזה, ואנחנו לא חוגגים את זה, אנחנו מתאבלים על זה. ומכיוון שאין לו מה למכור, גם לא בדברים אחרים, לא בחוק הגיוס, לא ביוקר המחיה, לא במעמדנו הבינלאומי, הרי עוד מעט, למה בן גביר עשה את התעלול הבן גבירי הכל כך מטומטם שהוא עשה בשבועות, כי הוא פשוט חושב שאם לא יש צו מעצר בינלאומי, צריך להיות לכולם. זה כמו הוא שנפל מקורס טייס. אז מכיוון שאין לך מה למכור, מר נתניהו, בשום תחום, אתה חוזר לאלמנט שלך, להסתלבט על רבע או חצי או שליש מהעם, בערב חג, ואני, הקטן, צריך להוסיף, מתגעגע כל כך, אורג בעין, כן, חלילה לא בהי, וגם לא באלף, ליום שיהיה פה ראש ממשלה, לא חשוב מי, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, אשכנזי, ספרדי, מה שתגידו, שבערב חג שבועות יגיד, חג שמח עם ישראל, זה הכל.
1: כן, כמו למשל נגיד ראש ממשלה כמו בנט שישים את החרדים במות חיילים, נגיד משהו כזה, כן, שעושה קמפיין שלם על האירוע, או יאיר לפיד שקרא לנו חארות, כן, מישהו זה, או אייזנקוט, אייזנקוט שמהסרטון, שהיה סרטון הומוריסטי, הוא אלה סרטון על השבעה באוקטובר, מה הקשר לשבעה באוקטובר? אלה את התא, כאילו את הסאונד של הסרטון, עם ויז'ואלס כאילו של בית חרב בעוטף עזה, וכתב, תעשו גוגל לשבעה באוקטובר, נעשה גוגל לשבעה באוקטובר. נשאל מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל כשליברמן אמר שלשבת בפורום מטכ"ל שלו זה כמו לשבת במועצת שלום עכשיו. ככה ליברמן אמר, לא אני אמרתי. מי היה רמטכ"ל באותה תקופה? מי היה רמטכ"ל שהתנגד לפעולה בעזה? אייזנקוט, אנחנו נבדוק. מי היה הרמטכ"ל שאמר שאפשר להעביר כסף מקטר לעזה ושזה בסדר? נבדוק מי היה הרמטכ"ל. אנחנו נעשה בגוגל של 7 באוקטובר. מי שבא שמתחפש שהוא ימין, שהוא דובוני חמודי, כן, הולך הוא ימין רך וכאלה, כשהוא מספר, הוא מספר שהוא בכלל גדל בבית של מפלגת העבודה, שהוא הצביע כל חייו למפלגת העבודה. הוא מספר. שהעוזר שלו, זה שהדובר צהל שלו, הם מצלמים את זה, תקשיבו, זה קטע טוב, הוא שואל בתוכנית עובדה אצל אילנה דיין, תגידו לי מה צריך להגיד ומה צריך לעשות כדי שיחשבו שאנחנו ימנים. אני אומר לכם, תני לי את הקטע הזה בבקשה של מנהל ישראל, בבקשה, יש לנו את זה? לא הבאתי לכם את זה? וואי, איזה גנוב אני, איך לא הבאתי את זה? טוב, נחפש את זה, יש שם איזה קטע בעובדה שמנהל ישראל אומר שם לאיזה סוקר אמריקאי, מה אני צריך לעשות? תגידו לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני? כן, היועץ של אייזנקוט, שיחשבו שאנחנו ימנים, הם באים לעבוד עלינו שהם ימנים. לא, אנחנו אבלים, אנחנו לא יודעים מי ימני ומי לא ימני. יורם כהן הוא ימני שאמר שלתת את אדמות ארץ הקודש לערבים, זה לטובתנו. הוא ימני, כן? אתם כולכם ימנים, זה מצחיק. אז האם אתם מכירים שלה זה ימין מלא על מלא? תשמע, זה מגוחך, באמת. עכשיו, מה זה, כן, הני והבכי והחגיגות. תגיד לי, אני לא מבין, 2,000 הרוגים לחיזבאללה, זה לא שאומר שטיפלנו בחיזבאללה? אני מנסה להבין. טיפלנו, אתה אומר, לא מטפלים. 2,000 הרוגים, ממה הם מתו, ממגפה? בוא, תהיה קצת זה. עכשיו, אתה מדבר איתי על מכונת רעל. אתה תדבר על מכונת רעל. לא באמת, אני מנסה, מייל נגיד אחד כמו בוז'י הרצוג, יגיד מכונת רעל, מה הוא אמר, לא זוכר, היה לו איזה התבטאות אתמול, משהו. בוז'י הוא אחד שלא מנבל את הפה, לא מקלל, לא...
2: הוא אמר סימנים של התבהמות.
1: התבהמות, כן, הוא אמר, לא משנה, כשהוא היה עם אחים לנשק, זה לא התבהמות, אם היה לי אופי, יש לו תמונה, זה לא התבהמות, כן.
2: הוא היה עם אחים
1: לנשק? כן, עם אחים לאלה, שינו את השם, נתן להם פרס וכל מיני כאלה. אתה מדבר על מכונת רעל. זה התבהמות? זה יפה שאתה, עכשיו, מה אתה מתחיל להקריא לי? כל מיני טוקבקים, אני יודע מי כתב את הטוקבק. איזה טוקבק,
2: הם חתומים, אני אשלח
1: לך. בסדר, תשלח לי מי כתב את הטוקבק, אני בטוח שנכיר, אצלכם זה לא, אהרון ברק, שאמר לי פול על החרב, היה נשיא בית המשפט העליון, הוא עדיין הכהן הגדול שלכם, כן? בנט שעושה פה קמפיין סתנה אנטישמי נגד החרדים, הוא זה שאתה תומך בו לראשות ממשלה, ליברמן שאמר לי זרוק אותם במריצות למזבלה, אתה תומך בו, את אייזנקוט, כן, שעושה סרטונים, שעשה סרטון אנטישמי, שביבי מעביר בשטרות של כסף בלחיצת יד לדרי, אתה תומך בו. את הסרטונים האנטישמיים, המפלגים, הכי מפלגים, הכי אנטישמיים, אתם מפרסמים ואתם מדברים על מכונת רעל. עכשיו, זה לא איזה טוקבקים שאיזה מישהו כתב איזה טוקבק אנונימי וכתב משה מרציאנו, כן? לא יודע, או אבי גולדשמיט כתב. תקשיב מה אומרים אצלכם בהפגנות, אתם עוד לא מתביישים לדבר, להגיד את הביטוי מכונת רעל, כן? תקשיב בבקשה מה הדברים שנאמרים אצלכם.
9: יאו בוגד הפך לאויב העם.
10: האויב הכי גדול של העם היהודי בעתיים של האחרות.
9: כל ביביסט יקבר כדור בראש.
10: אתה בוגד.
9: אני מקווה שמה שקרה לאחאב ולאיזבל בשומרון יקרה גם לו.
11: זה סרטן שפשוט מעקר את הנשמה שיוצרת את עם ישראל.
12: חמה שלנו מאז...
1: טוב, נו, עזוב, זה ממשיך, אני לא אעלה אתכם, אתם מבינים את הרעיון. זה אנשים מטורפים. מה הם לא אמרו? אתה מדבר ברמה של בגידה, אתם כולכם מדברים, אתה מרתרויית את בנט שמדבר על בגידה, ערוץ 14 בוגדים, הפטריוטים בוגדים, פלשטיין ואוריך בוגדים, אתם לא מפלרטטים, הייתה בשבעה באוקטובר בגידה או לא בגידה, והקונספירציות, לא! אתם מדברים על בגידה כל היום, הוא בוגד, נתניהו בוגד, בוגד זה מה שאתם אומרים בהפגנות שלכם, ואתם עוד מעיזים לדבר על מכונת רעל, תשמע, זה הכל הפוך פה, אין לכם טיפת מודעות עצמית. עכשיו הסרטון, וואלה, עשו סרטון חמוד, סרטון מצחיק, נחמד, קיבל 50 מיליון צפיות, אילון מאסק, זה היה בסדר, גאוני, וואלה, יצאתי מהחג, איזה טנטרום, מה קרה? לא הבנתי, תסביר לי שנייה, מה מפלג בסרטון? אתה יכול להסביר לי מה מפלג בסרטון? מה הבעיה בסרטון? יכול להסביר לי? בחייה, תסביר לי, על הזמן שלי, בבקשה. על הזמן שלי.
2: בתורי אני...
1: מזמין אותך, תסביר לי...
2: לא, זה לא על הזמן שלך, זה על הזמן שלי. בתורי אני אסביר לך,
1: מה מפלג ומכתב בסרטון? מה אתם רוצים? מה אתם בלבלים את המוח? אני משמיע לכם מה אתם אומרים. משמיע לכם מה אתם אומרים בהפגנות. מראה לכם, מה ליברמן אמר על המזבלה והמריצות, מה בנט אומר מאשים אנשים במות של חיילים, מה אייזנקוט מראה את הסרטונים הכי מכפישים והכי מפלגים, על זה שנתניהו העלה את הסרטון, כן, אתם עושים, אתם מזויים, אתם אנשים מזויים, לא הבנתי מה הבעיה, הכל בסדר. מנליס יש לך? טוב, תשמיל, מה שאמרתי, הרי, בבקשה, תקשיבו, במנליס של אייזנקוט מה הוא אומר, הנה.
13: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין.
1: הבנתם? זה על השולחן, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין. זה פשוט מצחיק, זה דבר נפלא. לסיום, חוק הגיוס. חוק הגיוס, אתה, כמו שאמרת, אין סוף פעמים אמרת, חוק הגיוס לא יעבור. אני אומר גם בעניין הזה לאט לך, חכה. אני אומר, חכה. עוד לא תמו כל פלאייך. חכה שנייה. יש מצב שהחוק יעלה. מטפל.
2: ואם לא?
1: מטפל.
2: שוב מבוכה וזה?
1: מטפל. כן, בהחלט זה לא טוב אם החוק לא יעבור. אני חושב שהחוק חשוב. אני חושב שזה חוק היסטורי. אני חושב שזה חוק שגם מאגן את לומדי התורה וגם מגייס חרדים. אין לכם רציונל. אתם סתם משקרים על החוק. זה אמור תוך 3 שנים לגייס 23,000 חרדים. הנה עוד דוגמה לשקר שלכם. זה פשוט שקר מובהק. שקר מובה, כל מה שאתם עושים זה רק כדי לפגוע בממשלה, אתם תפגעו בצהל, אתם תפגעו בלוחמי צהל, אתם תפגעו בגיוס חרדים, רק בשביל לפגוע במלחמה, מלחמה פוליטית. מה קורה, יש לנו עוד סבב או שאנחנו יוצאים לפרסומות? עוד סבב? קדימה, בבקשה.
2: איי, איי, איי, זה היה יכול להיות מצחיק, אם זה לא היה כל כך עצוב. הבן אדם, יש כל כך הרבה הילייטס, שאולי לא צריך להתייחס אליהם בדברי ההבל ששמענו הרגע מחברי, אבל לאחד אי אפשר לא להתייחס. אי אפשר. הוא אשכרה אמר לפני 3 דקות, מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? הוא אמר את זה. הוא אפילו הפנה אותנו לגוגל.
1: לא אמרתי שהוא היה בשבעה באוקטובר, מי היה רמטכ"ל? מי היה רמטכ"ל? לא אמרתי בשבעה באוקטובר.
2: אמרת בוודאות בשבעה באוקטובר.
1: לא, לא אמרתי.
2: טוב, אז תפסיק להפריע לי.
1: אמרתי שליברמן היה, הוא היה רמטכ"ל בזמן שליברמן אמר.
2: לפני ליברמן, דיברת על מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר.
1: הוא לא היינו, מה יש לזה? לא אגיד שהוא היה רמטכ"ל, כי הוא לא היה, הרצי הלוי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, נו באמת.
2: שר באולפן, ואם לא אז יואב, שיניח לי רקע, אני...
1: לא, איך אני אגיד את זה, נו?
2: ינון, אני מחכה לתורי ומתקן אותך, חכה לתורך ותקן אותי. הוא אמר, ואני מזכיר, הרמטכ"ל של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש אמ"ן של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש השב"כ הביתה. מפקד 8200 הביתה. עוד כמה וכמה וכמה אלוף דרום הביתה. כולם קיבלו אחריות, לקחו אחריות. היחיד שלא קיבל אחריות, זה שהסביר לנו לאורך שנות דור כמה דברים. אחד, שאת חמאס אנחנו נטפל בו בהמשך. אתם יודעים מה? תשמעו. למה אני אומר? יש לי, הכנתי אינסרטים. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה. תשמעו את זה רגע.
12: פלוחה בעזה, שתקפנו נגדה אתמול, ואם צריך נעשה מבצע גדול כדי
2: ברור.
12: למגר את הטרור הזה אחת ולתמיד.
2: אחת
12: הם
2: ולתמיד.
12: הם קיבלו דוגמית לפני דוגמית. כמה שבועות. אני לא מציע להם לחכות למנה הבאה.
2: אני לא מציע.
12: תגיע, חיכו. אם הם ימשיכו. לא תהיה הסדרה אם הירי לא ייפסק סופית, ואם הוא לא ייפסק סופית, סופו של דבר שיהיה מבצע הכרעה. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה.
2: שמעתם עכשיו אפס. אדם שהוא אפס. הוא אפס, אפס באינסוף. בכלל מי דיבר? למה אתה, איך אתה מעז לדבר על הסדרה? אתה הבטחת שתפיל אותם. אתה ישבת ודיברת עם אותו בריטון, ועמדת, לא ישבת. 8,000 פעם כשאני ראש ממשלה, אני לא, אני אתן לצהל את הפקודה, ובמקום זה, מאיפה הגעת להסדרה בכלל? אז מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? עכשיו לגבי אייזנקוט, הקלות, קודם כל אני מבין שהוא מתחיל להפחיד, גם, לא רק בנט, גם הוא מתחיל להפחיד אתכם, ובצדק. שנית, הקלות שבה אתה אומר, הוא התנגד למלחמה, אייזנקוט לא התנגד לכלום. הוויכוח בינו לבין ליברמן היה מה עושים קודם. אייזנקוט חשב, ואני לא יודע להכריע בוויכוח הזה, שצריך קודם לעשות מגן צפוני ולסגור את המנהרות של חיזבאללה, שהיה לדעתו איום יותר כבד. אני חושב שבהקשר הזה הוא צודק, ואז להתפנות לעזה. ומה אז אייזנקוט עוד עשה? הכין את המלכודת שאמורה הייתה להיות נשק אסטרטגי, ונתניהו רמז עליה בנאומיו, שנקראת מכת ברק, את אותה מלכודת בתוך המטרו, שמפינו בעבודת נמלים מודיעינית, כדי שכשנעשה תמרון אמיתי בעזה, וכל בחירי חמאס ולוחמיו ייכנסו לשם, נהרוג אותם. מה עשה נתניהו בשומר חומות? בזבז את זה כשאין אף אחד בפנים. זה יותר מפשע. זה הרבה יותר מפשע. עכשיו, הוא מדבר על מי היה רמטכ"ל, והסרטונים על הכספים לחרדים, מה לא נכון בזה? מה לא נכון? על המיליארדים, על גבי מיליארדים, על גבי מיליארדים, שכל הזמן מנסים להמשיך להעביר להם ומעבירים להם. וזה שלא, תשמע, אינון, אני מתפלל, כמו שאני מתפלל שתמשיך להגן על אוריך, עכשיו אתה גם מגן על אלה שהפגינו מול בית הרמטכ"ל, תמשיך להגן גם על חוק הגיוס, הרי גם אצלך בבית, יש לא מספיק חקים, שאני הכי אוהב שם את דני לוז, שאומרים את האמת, אפילו החרדים כבר... נמאס להם הדבר הזה, לא רוצים חוק שיעזבו אותם בשקט. אתם ממשיכים להאריך בכל, באמת, ביצירתיות אינסופית את המלחמות, כשבצד השני ממשיכים להרג חיילים, להיפצע חיילים, עשרות חיילים, נפצעים, כל שבוע, כל חודש, ואין, אין, הצבא קורס לתוך עצמו, רמטכ"ל אומר לכם. עכשיו, נתניהו, מה הוא יגיד בוועדת חקירה אמיתית שלא, לא תקום, לא זו על השבעה באוקטובר, זו של אחרי השבעה באוקטובר, שלא הזהירו אותו? ביבי, הזהירו אותך. ודבר אחרון, עוד אחד מטיעוני המחץ, שלא באמת צריך לענות להם, אבל מצד שני, מה? באתי לפה בשביל מה? הרגנו 2,000 חיזבאללה. נשמה, אתם קבעתם את המדד לניצחון, ואתם אמרתם 7,000 פעם לפרק את חיזבאללה מנשקו. ולגבי חמאס, שלא יהיה חמאס, מעבר לפירוקו מנשקו, זה מובן מאליו, שלא יהיה חמאס בעזה. אתם, לא אני. ולגבי איראן, אתם קבעתם. הפלת משטר, הסרת איום הגרעין, הסרת האיום הבליסטי. ושום דבר מזה לא קרה. אבל...
1: טוב, בוא תסיים, אם... אני צריך גם זמן לענות, כן.
2: אם המדד הוא שהרגנו 2,000 חיזבאללה, אז ניצחנו, אז חמאס ניצח במלחמה. הוא הרג 2,100 ישראלים, ומצטבר. שפו חמאס, כל הכבוד, סיימתי.
1: כן, רק שאנחנו הרגנו לו 75,000.
2: נו, ו-2,100 ישראלים, 2,100 ישראלים, זה הולך ברגל? ולהשמיע לך את עצמך מסביר, שאם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה, זה מבוכה?
1: כמה זה יצא?
2: 3 חודשים? אגב, זה לא מצחיק.
1: טוב, בסדר.
2: הצחוק שלך מאוד מלאכותי.
1: בסדר, נו, ואל תהיה לץ, נו, בן.
2: אפילו עצוב.
1: 75,000.
2: אפילו טרגי.
1: אני ב-2015, כשאמרתי שימותו 100,000 ערבים במלחמה הבאה, זה נשמע הזוי. בינתיים אנחנו מגיעים כמה, אנחנו כבר עומדים על איזה 80,000, כן, 85,000, וזה המלחמה עוד לא נגמרה.
2: יום חלש, תרים את הכל.
1: לאט, לאט, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב.
2: תרים את הכל, אתה אוהב ליצור.
1: בסדר, עכשיו בואו רק זה, בואו נגיד ככה, קודם כל הרצי הלוי ורונן בר לא הלכו מיוזמתם, הראו להם את הדלת והם הלכו הביתה. רונן בר, כדי למנוע את זה, תפל עלילת שווא על לשכת ראש הממשלה, כאילו הייתה שם פקידה, ואתם כולכם קניתם את זה. והיועמ"שית כמובן, היו שם דברים שיום אחד כנראה יצטרכו להיחקר על ריגול אחרי הדרג המדיני על ידי היועמ"שית וראש השבק, ואת זה עוד יצטרכו לבדוק, שלא לדבר על, בכלל על העלילה שהייתה שם בגידה וכל מה שעשיתם, שאתם עדיין לא מתנצלים על האירוע, שקראתם לאנשים בוגדים כשלא הייתה, לא היה שום אירוע ביטחוני באירוע הזה, וזה עוד בתקופה של רונן בר ידעו, גם רונן בר ידע את זה, הוא ידע את זה, בשבק ידעו, הייתה קביעה בשבק בתקופה של רונן בר שאין אירוע ביטחוני, לא רק אצל זימי. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי אז, תגיד, אם הם כאלה גיבורים, הרי חיסנו להם את הרמטכ"ל לפני שבוע, למה לא ירו משם שום טיל? בדרך כלל היו מחסלים, עושים איזה פעולה בעזה, הכל היה טילים וכל כאלה. נראה לי שיש יחסית הישגים לא רואים, שהם במצב די קשה. לא גמרנו את המאבק, לא גמרנו את המלחמה, יש עוד מה לעשות, אנחנו מטפלים. אבל אנחנו, כן, בשאיפה לנצח, לא להחליש. אתם כל המלחמה רק רוצים להחליש. רק לזרוע תחושה של כישלון. זה כל הזמן כישלון, כישלון, כישלון. כן? גם כשאני אומר לך שהרגנו פי 10, מה פי 10? פי 100. פי 100 חיזבלונרים ממה שנפגעו לנו בצד שלנו, עדיין הכישלון. כל מה שאתם עושים זה כישלון. כל המהדורות שלכם, כל העיתונים שלכם, כל הרדיו שלכם, הכל זה כישלון. כן? כדי להחליש, כדי לפגוע בממשלה, כדי שהממשלה הזאת תפסיד. זה מה שאתם עושים, זה הכל פוליטי. גם לגבי חוק הגיוס, אתם פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים, וודאי שאני אמשיך לתמוך בחוק הגיוס. כי חייבים לתמוך בחוק הגיוס. אתם ניסיתם לעשות חוק גיוס עם, איך אומרים, פי 4 למטה, איך אומרים את זה בעברית? 1 חלקי 4, כן? עשיתם חוק גיוס. אבל רק עכשיו בגלל שזו הממשלה הזאת, ורוצים לעשות פי
2: 4,
1: 7 באוקטובר, אז למה המשפט של נתניהו ממשיך אחרי 7 באוקטובר? ראש ממשלה, למה הוא ממשיך? למה הוא ממשיך? בן אדם מנהל מלחמה, אם זה 7 באוקטובר, למה? מה, לא הבנתי את האירוע.
2: אשכרה שאלת את השאלה הזאת.
1: אתם פשוט שקרנים, זה גם לא משנה. רוצים לגייס פה אלפי חרדים, בשנה הראשונה איזה 8,000-9,000 חרדים לגייס. אתם פשוט מטורפים, איזה שקר, איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים? אגב, ודאי שאני אתמוך במפגינים מול הרמטכ"ל. ודאי שאני אתמוך, לא הבנתי, גם אסור להפגין? עכשיו אתה גם נגד הפגנות? לא הבנתי. אני אמרתי, מקבל את עמדתו של הרמטכ"ל. חרף היותי משיחי, בסדר, הבנתי, לא רוצה את הפאצ'ים, בסדר, אבל אנשים אסור להם, עכשיו, אבל מילא מלהפגין, אבל למה אתם משקרים? למה אתם ממציאים שהם קראו לו בוגד ונאצי? למה אתם משקרים? למה אתם משקרים? למה אתם מעלילים עלילות שווא? למה? מה האירוע? מה אתם רוצים? מה כל הזמן השקרים האלה? ודבר אחרון, אגב, לא ענית לי עדיין, מה? תוכיח, תראה, לא, תשמיע, תשמיע.
2: יקירי, מי שחושב שזה לא נכון, שיתבע אותי.
1: מעולה. מעולה, לדעתי יתבעו אותך. אגב, לפי מה שאני מבין, אגב, עוד לא ענית לי מה מפלג בסרטון. אמרת שתענה לי, מה מפלג בסרטון? אתה יודע מה? תענה לי אחרי הפרסומות, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, 100.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: עתידי
21: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 103
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום לך רפי קרסו.
4: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
3: שלום רפי.
4: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
5: כל שני 10 בלילה.
3: ב-10.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
4: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
4: על רגשות.
3: נדבר.
4: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, עושר.
4: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
3: רפי?
4: כן, כן, כל יום שני בעשר.
5: כל שני.
3: בעשר.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: החלטתי שהתשובה הכי טובה לקשקשת האחרונה שלך היא אתה.
7: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, וחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
6: ככה נראה לו. אז אני חושב שהדברים מדברים, איך קוראים לזה, בעד עצמם. עכשיו לגבי הפגנות, אנחנו לא נגד הפגנות. אנחנו לא חושבים שההפגנות מול בית רמטכ"ל, בגלל שהוא עומד על משמעת בצה"ל, זה אירוע טוב. והריגול אחרי הדרג המדיני והיומשית, על ידי היומשית וראש השב"כ, זו עלילת דם. ולסיום הקטע שלי, בוא נשמע לגבי הביטחוני, בוא נשמע, זה ממש קצר, זה 3 או 4 שניות, ההיבטים הביטחוניים.
8: נכון, אז במהלך השבועות האחרונים, אודי, טיוטות חוות דעת של השב"כ מועברות בין הצדדים, בין השב"כ לבין הפרקליטות לבין לשכת היועצת המשפטית לממשלה, בשאלה באמת האם גם נגרם נזק ביטחוני למדינת ישראל בעקבות אותה פרשה. ואחרי אנחנו מפרסמים על גורם בכיר במערכת אכיפת החוק שאומר לנו את הדבר הבא. טיוטת חוות הדעת מצביעה על היבטים ביטחוניים שפגעו בביטחון המדינה, החשדות הביטחוניים, שים לב, נמצאים חזק על השולחן.
6: זה פרסום של גליקמן מלפני יומיים.
9: על מה? על מה הוא מדבר?
6: על היבטים הביטחוניים של קטר גייט, זה חוות דעת של שבק. ואני חוזר, ואומר בחצי משפט, אני אומר במדויק מה אני חושב, אני לא יודע איך זה ייגמר בפלילי, אני יודע שמבחינת הנראות והציבוריות וההתנהגות, זה מחריד, מחריד, ואורך, כפי שאני טוען כבר הרבה זמן, הוא שרץ, תורך.
9: שרץ, זאת דעתך, מותר לך להגיד שרץ. להגיד בוגד, אחרי שאתה אמרת, אני לא משתמש במילה הזאת, כי היא נגמרה ברצח,
6: אז
9: כן? אומר שאתה אומר מילה שאתה מאמין שהמילה שלך יכולה להוביל
6: אני
9: לרצח.
6: אני החרגתי את זה, אמרתי, המילה הבגידה בהקשר של אוריך, היא בגידה במעביד שלו, במעסיק שלו, בנו לא בהקשר של העונש מוות.
9: לא, לא, לא.
6: אמרתי את זה אלף פעמים, אבל שהתבע אותי גם אוריך. אתה מבזבז את הזמן שלך עכשיו על שטות.
9: לא מבזבז, אתה מבזבז לי את הזמן.
6: סליחה?
9: אתה גם שיתפת ציוצים של בנט שאמר זו פגיעה בביטחון המדינה.
6: אני ממתין לתביעה.
9: כן, בסדר, אז זה לא מה שאמרת, אל תגיד זה מה שאמרתי. אתה אמרת פגיעה בביטחון המדינה, בסדר,
6: חוזר בי מכל, אתה צודק לגמרי, אני ממתין.
9: בסדר, אתה אמרת בגידה בביטחון המדינה, כן? ועכשיו אתה אומר לא לזה התכוונתי. בסדר, הבנתי. אתה רוצה להגיד שרץ, תגיד שרץ. עכשיו אתה מביא את גליקמן, שהוא אמר קשקוש. חד משמעית, אני קובע, גם אצל רונן בר, כן? השב"כ קבע שאין אירוע ביטחוני בקטר פייק. ועדיין, בן כספית, לא אמרת לי, ואני מנסה, משתדל, מפציר בך, כל התוכנית, תגיד לי, מה מפלג בסרטון, כן, על אבא, אמא, אני ביביסט. עוד לא הבנתי, יצאתם כולכם, אמרתם, הוא לא אמר, אתה מחכה שיגיד רק שמח, סרטון נוראי, תגיד לי, מה מפלג בו בשעה הבאה. תודה.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: 1, 2, 103 FM.
0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
10: במחסני חשמל.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
17: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
16: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
17: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
18: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, בנוסף גם לוחם צהל. אזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר בערב אל הרמשה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים, כשלדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. חבר הכנסת דוד ביטן אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי יטלי ב-103 FM, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מלחמה עם איראן, פעם בשנה וחצי.
5: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
4: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצאת הלילה באשקלון, תלונה הוגשה במשטרה, כל כיווני החקירה נבדקים, וייתכן כי אין קשר לעיסוקו כשופט, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
11: כן, בוקר טוב. האם אנחנו נקבל בשעה הזאת תשובה מבן כספית, מה מפלג בסרטון? האם נקבל תשובה?
12: יש לי.
11: הרי היה טנטרום, היה זעזוע גדול. הבנתי שכל השבת וכל החג, פשוט טירוף, איך נתניהו עושה וממשיך, ואני רק רוצה ראש ממשלה שיגיד חג שמח והכל, אוקיי, הסרטון מפלג ומפצל ומשסע כדרכו, והוא ממשיך, עכשיו נתפלל שנקבל תשובה במה הסרטון מפלג.
12: זה אומר שאתה פותח את השעה הזו, הנאום הזה עכשיו, נכון?
11: לא, לא, אני רק עשיתי בילדאפ לתשובה שלך.
12: אני לא זקוק לבילדאפ שלך, אני, יותר מזה, אני ממש מעוניין שלא תעשה לי בילדאפ. תשמע, מצד אחד, זה הכי קל בעולם לענות על השאלה הזו, מצד שני, לא בא לי לענות עליה. כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה, אחלה סרטון, ראש ממשלה, תמשיך לעלות דברים כאלה, בעיקר בערבי חג. עכשיו אני אעשה, ואני אגיד מה שאני בכל זאת, אני רציתי להגיד. ולהלן, חמק לנו מתחת לרדאר, בין הררי הפייק וההבלים, המשפט שהוא אמר מקודם, לקראת סוף השעה, למה לא ביטלנו את המשפט?
11: מה?
12: אם השבעה באוקטובר שינה את התפיסה של כולנו לגבי גיוס חרדים, חבר'ה, התברר לנו שצהל קטן, וחסרים 12,000 לוחמים, אז למה לא ביטלתם את המשפט? הוא שאל. כן, אינון מגל, זה שיושב פה שם אמור, בעד זה. הוא שאל, למה לא ביטלתם? אשכרה, יצא המרצע הביביסטי מהסק. הרי על זה הלכו לבגץ, והייתה פסיקה של 11-0, והיה הסכם, ואמר נתניהו, מה שאני עושה בשעתיים, לפיד לא עושה כל החיים, וברור שאני יכול לנהל מדינה וכתב אישום, כאילו בישראל אין סכנת פרוץ מלחמה כל רגע. ואם צריך היה לבטל את המשפט, למה לא החרגתם? למה לא נאמר בבית המשפט, אני יכול לנהל משפט ומלחמה, אלא אם כן תפרוץ מלחמה, עם כוכבית. אולי הוא מחליטים אחרת, אולי לא אומרים לאדוני, ישראל בכלל במצב מלחמה מוגדר מיום קיומה, הוא לא בוטל. אתם מבינים את גודל החוצפה? אחרי שהם טענו שהתיקים קרסו, ומתחננים גם ברגע זה לבטל את המשפט מרוב שהם קרסו, עכשיו היה צריך לבטל אותו, אגב זה אותו ינון מגל שאמר שהוא רוצה שהמשפט יתברר עד תום. ואותו ינון מגל שאמר...
11: למה לא עצרתם, נו, אל תתפוס
12: אותו ינון מגל שאמר הרגע שהוא קובע שאין היבטים ביטחוניים בקטרגט, הוא קובע. הרי אני שמעתי לך איך אתה קובע שאם חמאס עוד על הרגליים בעזה, שלושה חודשים אחרי נתניהו לא יכול להישאר, אז קבעת. אבל קיבלת וואטסאפ מיישד יודע ממי, ושינית את הקביעה. עכשיו אני רוצה לה... עכשיו רגע, הגענו חלק המעניין של התוכנית. עטף מפרסם עליי פייקים כל הזמן, מגדף אותי וזה כל הזמן, אני רואה בזה צלש, אני באמת מתגאה בכל דבר רע שאתה אומר עליי. אבל יש לך גם נטייה, כנראה בגלל האידיוטים שעובדים בשבילך, או שהם אידיוטים, או שהם שרלטנים ושקרנים, להוציא את הדברים שלי כל הזמן. הפעם הבאת המשפט שאני אומר לא להיכנס לעזה, עד שמצאתי את הטור, והתברר שבכל הטור הזה אני אומר כן להיכנס לעזה, ואמרת, הפכת אותי לדמנטי שגנבתי משהו שעמית סגל אמר, ואז התברר שאני אמרתי, עכשיו שים לב, מה אתה אמרת עליי, באחת התוכניות האחרונות.
13: קודם כל, קראתי לך פעם איזה קטע לגבי ההתנתקות, אתה במשך שני אומר, נתניהו הצביע בית ההתנתקות, אני קורא לזה הגירוש כמובן, כל זה מה שקטע שכתבת בזמנו. אין כאן כוונה לקחת מנתניהו מה שהרוויח ביושר, הוא היה שר אוצר מסוין, הוא שלם מחיר אישי, הוא שחט פחות פרות קדושות, הציל משק על סף קריסה, חידש את הצמיחה והוכיח חזון כלכלי ועמידה בלחצים בשעות קשות. עתן בקספית מפרגן לנתניהו בענק. יפה, הלאה. האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. הבנתם? האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. האמנתי לו קצת פחות לפני חודשיים כשהכחיש ידיעה מפורטת שפורסמה בעמודים האלה ובה כל תוכניתו האסטרטגית להכחיש הרפורמות ולהכין פרישה לקראת ביצוע ההתנתקות. אתמול הוא הודע שלא היה יכול להודות שהיה חייב להכחיש כדי לשמור על המשק זכותו, כלומר בן נותן פה זיכוי מלא, אבל מלא מלא לנתניהו, זיכוי מלא לנתניהו, שכל המהלך שלו ההצבעות בהתנתקות היה כדי להציל את המשק, כן? וזהו כותב בן כספית שנתניהו הציל את המשק.
12: טוב, אני חושב שהבנתם. קודם כל, אני, נורא כיף לי להיות זה שמזכה. נתתי לנתניהו זיכוי מלא. שנית, אני צריך לזכור את כל הדברים האלה כל פעם שהוא ישאל אותי מתי אמרת פעם משהו לטובת נתניהו. שלישית, הלך מי שהלך וחיפש את המאמר, זה לא פעם ראשונה אגב שהוא מקריא את המאמר הזה, הפעם השקרנים שרלטנים מטומטמים, אני לא יודע מה יותר נכון, ששולחים לו חומר, עשו אבל עבודה והביאו קטעים נרחבים מהמאמר, אלא מה? הם שכחו כמה קטעים אותו מאמר. פשוט שכחו, ולפני הקטע שהוא מקריא אני כותב, המרכיב היחיד שחסר אצל ביבי הוא כושר המנהיגות. כי אם היה עושה את המעשה הזה בזמן, במקום ובעוצמה הנדרשים, היה יכול לעצור את ההתנתקות. אלא שנתניהו היסס, התלבט, התייעץ, התעכב, התחרט, קפץ לבריכה וגילה שהיא ריקה, סוגריים לילה פוטש בננה בכנסת, שבו הוא הצביע בהצבעה מכריע בעד ההתנתקות, ובסופו של דבר עשה מה שעשה כשנדמה שזה כבר מאוחר מדי. יכול להיות שככה הוא רצה את זה, לא להיות זה שעוצר את ההתנתקות, כי אז יקבל גט קריטות בוושינגטון, אבל גם לא להיות זה ששותף לה, כי אז יקבל גט קריטות בימין. ואחרי הקטע שהוא הקריא, כתבתי את הדבר הבא. אלא שלא הכל אידיאולוגיה. יש גם פוליטיקה. נתניהו עוסק, קורא ומנתח סקרים ללא ערף. הוא עוקב אחרי התאוצה של עוזי לנדאו. פייגלין ולנדאו מקזזים ממנו 12%. זה יכול להיות קריטי. עכשיו אני אפרשן לכם. קודם כל, גם אם מה שכתבתי נכון,

0: זה יכול להיות קריטי. לנדאו אמר לו בפגישה שנחשפה כאן לאחרונה, שלא יוותר הפעם, שילך נגדו עד הסוף, אם יישאר בממשלה. אז נתניהו הפסיק אתמול את הדימום המתמשך שלו. ימינה עצר את שעון החול, וחמק בעד הפרצה ימינה בדקה ה-90. עוזי לנדאו כינס אתמול בלילה את אנשיו לשיבת חירום. קיצור, אם תקראו את כל המאמר שלי, תבינו, אחד, שהייתה סיבה פוליטית, שזה, הרי שרון פורש מהליכוד, ונתניהו מפחד להפסיד את הליכוד לעוזי לנדאו. זו הסיבה שברגע האחרון הוא מתהפך, אלא מאי, גם דבר שנכתב במאמר, הוא יכול היה לעצור את ההתנתקות. הוא העדיף שלא, ורק שבוע לפני או שבועיים לפני, הוא התפטר, כשאי אפשר כבר לשנות כלום, וזה בגלל סיבה פוליטית, וגם אם תקבלו את התזה שלי באותו יום, שהוא הציל את ההתנתקות, לא כדי להציל את המשק, היו לו איזה 3 רפורמות, את המשק הוא הציל שנים קודם עם השמן והרזה, היו לו איזה 2-3 רפורמות שהוא רצה להשלים, אז נתניהו, אני מוכן להתפשר, נתניהו גירש 8,000 יהודים מבתיהם בעזה ובשומרון, כדי להשלים 3 רפורמות. הצחוק לא משכנע אף אחד, אינון.
1: אותי הוא משכנע.
0: אתה צריך לתקן את זה.
1: כדי להשלים 3 רפורמות, אתה כותב שהוא הציל את המשק. אתה כותב, הוא הציל...
0: אבל אמרתי שהוא הציל את המשק.
1: עכשיו זה כדי להעביר
0: שלוש רפורמות. לא ב-2005, אח שלי. אנחנו היינו פה, את המשק הוא הציל ב-2002.
1: אוקיי, אוקיי, לא, תשמע, בן, זה יפה, היה בזמנו, בן עזרי היה מפרשן את הרב עובדיה זצ"ל. עכשיו אתה מפרשן את עצמך, אתה מסביר למה כתבת את מה שכתבת.
0: לא מפרשן, מקריא.
1: מה כתבתי לפני, מה כתבתי אחרי. אני הקראתי, אתה הקראת, השמעת אותי, מקריא מה כתבת, אתה כתבת. אתה כתבת, אני מאמין לו. אתה כתבת, הוא אמר פה. הוא אמר, אני, זה, תשמע, בן, זה, אנחנו מגיעים כבר לרמת תרלול, זה דברים שכתבת, בזמן אמת, שנתניהו הסביר שהוא רוצה לעשות את הרפורמות, לכן הוא היה צריך להישאר בממשלה, לכן הוא הצביע בעד, ברגע שהוא גמר את הרפורמות, הוא פרש מהממשלה, אמר זה יביא אסון, אמר זה יביא אסון, והלך הביתה. זה מה שהיה, ואתה אמרת, אני מאמין לו, עכשיו אתה מתחיל חרטוט שלם, חרטוטי שלא, אבל זה, והוא אמר, ואני תמשיך, אני גאה שאתה אומר, ואתה משמיע קטעים שלי וכל מיני דברים כאלה. בסדר, ברור שאני אשמיע קטעים, כי זה מכוח, כי הכל אצלך
0: לא
1: פוזיציה.
0: לא אשמע, אתה הקראת.
1: הכל אצלך פוזיציה, כל פעם זה לפי איך שזה מתאים, מה שזה מתאים לכל האירוע, כן, הכל הפוך, כל מיני כאלה. נכון, אתה משמיע אותי שאני אמרתי שצריך לחסל את חמאס, ואני עדיין מאמין בזה. וצריך לחסל את חיזבאללה, ואני עדיין מאמין בזה, וצריך לחסל את איראן וזה, רק שנתניהו עושה ופועל בכל המלחמה, בחירוק שיניים, נגדכם, נגדכם, שאתם ניסיתם למנוע ממנו, אתם אמרתם לו כל המלחמה, להפסיק, אתם אמרתם לו לעלות לצפון, אמרתם להיכנע לחמאס, אמרתם הוא לא יעשה באיראן, אתם, אני לא מבין מה אתם רוצים, אני לא מבין מה אתם רוצים, מלחמה שלמה, הידדתם את המסרים של חמאס, הם ידדו את המסרים שלכם, אמרתם שצריך להיכנע לדרישות שלהם, אמרתם שלא צריך לעשות את המלחמה בצפון, שלא צריך לעשות שום דבר, ועכשיו אתם באים עוד בטענות, לא, אבל הוא לא גמר את מה שהוא הבטיח. בסדר, אוקיי, המציאות מורכבת, החיים תקופה קשה, יש אתגרים בחיים, נכון? נכון? אבל מה האלטרנטיבה, מה אתם מציעים, מה אתם אומרים? בסוף מה אנחנו שומעים אתכם? שומעים את מנלי סומר, תגידו לי מה לעשות ומה להגיד, כדי שיחשבו שאנחנו ימנים, כדי שאייזנקוט ימני. עושים פלברה שאנחנו ימנים, אנחנו ימין, ימין רך, ימין ערכי, ימין זה, ואנחנו כולנו ימין, והיא אומרת שימין, וכולם וכולכם הם עושים הצגות. אל תחרטטו אותנו, זה הכל. אוקיי? בסדר, תודה. אגב, אני רושם שוב, אתה דיברת, אמרת, פתרת, והסרטון, ואנחנו צריכים לדבר על הסרטון, הנה אני אומר לך, בוא תדבר על הסרטון. אני אומר לך, כל התוכנית אני מפציר בך, אני מפציר בך, בוא תגיד לי מה הבעיה עם הסרטון, עשיתם טנטרום, הבנתי, אנחנו היינו, אני הייתי בצפת, בחג ובשבת, עיר מדהימה, עיר מקסימה, יש שם אזורים, גם השכונה איפה שהיו הערבים, וואי, איזה בתים, עשה לי חשק, זה מה שנקרא בתים שלא אתה בנית. כמו ממש, הקדוש ברוך הוא מבטיח, בתים שלא אתה בנית, אנשים גרים שם.
0: אז זה שלא אתה בנית.
1: יש נבואה, נבואה, שאנחנו נגור בארץ ישראל, נכבוש, נגרש את העממים פה, ונגור בבתים שלהם. אתה רואה שכונה שלמה של בתים, בצפת כל הערבים ברחו, איזה 15,000 ערבים ברחו.
0: איזה גאווה יש לי עכשיו ביהדות.
1: כן, נכון. זה הבטחה אלוקית, זה לא, זה כתוב במפורש. לא,
0: אם זה יש פתק מאלוהים, אז הכל סבור.
1: נכון, נכון. זה הקונספט ביהדות, אנחנו מאמינים בתורה. זה כאילו יש איזה קטע כזה. יהדות זה לא כמו אצלכם, שראיתי שיער לפיד, הוא איזה רב, הוא אומר, אנחנו עושים רבנות וזה, עם חופה, בלי

0: חופה, כל מיני דברים כאלה. לא, יש הקונספט בסוף, מה שכתוב בתורה זה אמת. זה מה שאנחנו מאמינים, אוקיי? עכשיו, כתוב, אתה תגור בבתים שלא אתה בנית. עכשיו, אתה הולך שם בשכונה, כל ה-15,000 ערבים שרצו לשחוט את היהודים, שחטו שם יהודים, כל השנים שחטו שם יהודים. היה מרד הפלאחים ב-1836 לדעתי, כן? בפרעות תרפ"ט כמובן, והיו כל הזמן, כל השנים, רצחו וטבחו יהודים, וטבחו וטבחו וטבחו. בסוף, ב-48, כן? הם ראו שהצפתים מתאחדים, ההגנה והאצל והפלמח הגיע והתאחדו, הם פחדו, הם ברחו. זה דבר מדהים, חשבו שהם יחזרו. הם לא חזרו. אבו מאזן משם, כן? הוא חושב שזה, או שהוא יחזור. לא, הם לא יחזרו. בעזרת השם, שם היהודי... שכונה מדהימה, בתים מדהימים, וגם הרובע היהודי בכלל, איזה ענקי תרבות. הארי הקדוש, הרב קארו, מחבר השולחן ערוך, התפללתי בבית כנסת שלו, עשיתי תיקון אל שבועות עם הילדים, כל הלילה, בבית כנסת אבואב, איזה תרבות, איזה התרגשות, איזה יופי, איזה כבוד, כן? משהו מדהים, ממליץ לכם לנסוע לצפת, לראות את זה, זה דבר מדהים. טוב, איך הגעתי לשם, אני לא יודע, בכל מקום...
1: בטח מישהו שילם לך. זה הייתה חלטורה?
0: לא, לא, ממש לא. ממש לא, פשוט נסעתי מרצוני לצפת להיות בעיר הקודש. אתה יודע, יש ארבעה ערי קודש בישראל, צפת, חברון, טבריה, וכמובן, עיר הקודש ירושלים.
1: ואני, טבריה אני.
0: כן, בסדר. גם אתה, המשפחה שלך הגיעו דוסים, הגיעו דוסים.
1: אתה מספר לי?
0: כן, בבקשה.
1: מזל שהם יצאו מזה והתגייסו לפלמח.
0: כן, אבל הגיעו דוסים.
1: אגב, אתה מכיר את האמירה המדהימה עכשיו ברצינות של הרב של צפת?
0: כן, היה מעשה
1: צפת ניצלה בזכות שני דברים.
0: המעשה והנס.
1: המעשה היה ש...
0: שהתפללנו.
1: והנס היה שהפלמח הגיע.
0: כן, כן. קרב ממש לא היה שם. הם פשוט ברחו ערבים. הם פשוט ברחו ערבים. זה הנס. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, זה שאני מבין... יש לנו מרוענת על הקו? אוקיי, בוא נעצור פה. בוא ניגש למרוענת. נגיד שלום למאי לייזר, אחותו של סמל נהוראי לייזר, השם יקום דמו, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. שלום, מאי.
2: שלום.
0: תודה שאת איתנו. המקום ינחם אותך. וספרי לנו בבקשה על נהוראי.
2: נאור היה מלך הארץ. הוא שם קודם כל את עצמו בקדימה. הוא היה קודם כל אחי הקטן, בן 19, הוא היה אח שלי הקטן. וקודם כל, לפני הכל, לפני שהוא חייל, הוא היה בעל כישרון, הוא היה מוכשר בכל, הוא היה טוב בכל, הוא היה צנוע. הוא היה בן זוג אוהב לתפר. קמנו לחיים חדשים. אין, לא היה לי אח כזה ולא יהיה לי מעולם.
0: כמה אחים אתם?
2: אנחנו עוד שניים. אני, נאוראי ורואי. רואי זה אמצעי, נאוראי זה האח הקטן שלנו.
1: אתם מילאתים, נכון?
2: נכון. וקמנו למציאות חדשה שבזאת השם נעבור בשבילו. הוא רצה להיות מפורסם תמיד, אבל לא בדרך הזאת. הוא כותב, הוא מלחין, הוא מנגן על גיטרה, יש לו ארבע גיטרות, שהוא ישוב פשוט לבד בחדר ולימד את עצמו. הוא פשוט היה קודם כל בשביל אחרים. הוא לא היה צריך להיכנס, הוא היה פצוע בברך והוא בחר. הוא בחר להיכנס, הוא אמר אין מצב של חברים שלי בפנים. ואני יושב בבסיס. הוא היה חייב לתרום, הוא היה חייב להיות גיבור, וגיבור החשבוננו.
0: את גאה בו?
1: הנדסה קרבית, נכון?
2: כן, בהנדסה קרבית.
0: את גאה בו?
2: אין לזה אפילו שאלה, זה לא שאלה, לא הייתי רוצה להיות גאה בו. הייתי רוצה שיהיה פה לידי ולשמור עליו. הוא דאג להגיד לנו בכל פייסטיים כמה הכל בסדר וכמה הוא שומר על עצמו.
0: מה הייתה? הוא היה בלבנון תקופה ארוכה?
2: הוא היה, אני כאן צריך לסדיר בלבנון.
0: סליחה, לא הבנתי.
2: הוא בסדיר שלו בלבנון, הם תפסו שם קו, בעקבות כל ההתחממות.
1: אם הוא בן 19, זאת אומרת, רגע, כמה זמן הוא בכלל בצבא היה?
2: זה המסלול של 8 חודשים, והוא נכנס לסדיר. הנהג נמרה בתאגד. זה הפתיע אותו, זה הפתיע אותו, הוא תמיד היה זהיר, בשבילנו קודם כל. לא משנה כמה הוא פחד. בא לי שיזכרו אותו כזה, פשוט מלך הארץ. פשוט אחי הקטן, הוא ילד, ילדים לא אמורים למות ככה. לא בשביל המדינה. הוא לא הספיק כלום.
0: מתי הודיעו לכם?
2: אני והכי גרים במרכז. אז הודיעו לנו ב8 בערב. ולהורים שלי גם הודיעו אתמול. לקראת 7. ואנחנו כולנו באלת עכשיו. אני מבקשת מכל מי שיכול לבוא ללוות. אנחנו צריכים אתכם.
1: מתי זה?
2: כולם יכירו מנעוריי. יש נקודת איסוף ב4 בצהריים. ליד משול שזיף. בדרך לבית העלמין. יוצא אוטובוס. זהו, קמנו לחיים אחרים, חיים חדשים, לא חשבנו שזה יפגוש אותנו לעולם.
0: מאי, תודה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
1: תודה, מאי.
2: תודה.
0: תודה. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הנה זה בא!
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
10: במקום אחד.
9: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
9: כפוף לתקנון.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בן, בבקשה.
2: מה, ממשיכים?
1: כן, ממשיכים.
2: קודם כל, אפרופו הרעיון האחרון, ראיתי אתמול סרטון ארוך מאוד ברוסית, אבל עם כתוביות, של מסביר על הסיפור הזה של, של הרחפנים, ואני חייב להגיד שזה היה מטורף, זה היה מזעזע ומצמרר, אתה בעצם, הדבר הזה מבוית עליך, ואתה אין לאן לברוח, אין לאן לברוח, זה פשוט אירוע משוגע, הוא מבוית עליך גם עם, גם עם מצלמה טרמית, עם אופטיקה, עם כל מיני זה, וההפך, ככל שאתה יותר בורח ממנו, ככה הוא יותר ננעל עליך. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, שזה אף בטעות נופל עליך. זה דבר מופעל. אבל לגבי מה שאתה אמרת, תשמע, אני חייב להגיד לך שזה קצת, אתה יודע, לבזבז את המילים ולזרות את זה לרוח. אבל אני הקראתי לך פשוט, לגבי אותו מאמר, אתה פשוט לא, כאילו לא, כנראה לא מבין, לא מפנים. הקראתי לך את הקטעים שחסרים במאמר שאתה מצטט בזיכוי המהדהד שלי לנתניהו. ונכון, אני באותו יום כנראה האמנתי לו, הבעיה היא שאני מוסיף שם שני אלמנטים. בזמן אמת, לא היום. אני מוסיף שהוא היה יכול למנוע את ההתנתקות והעדיף שלו, כי גם פחד מהאמריקאים. אגב, גם היום הוא פחד מהאמריקאים, זה אותו ביבי. ואני מוסיף שהשיקול הפוליטי שאוזי לנדאו התחיל לעבור אותו בסקרים על הליכוד, פשוט גם היה שיקול, ואת הדברים האלה אתם כמובן נעדפתם לא להקריא לי. אז אני הקראתי לך, פשוט מאוד. בליאק מצייץ היום שהוא פנה לרשות המיסים בדרישה לשלול אישור לפי סעיף 46א מהעמותה שמגייסת כספים עבור בצלאל זיני. אז מתברר שיש עמותה שנמצאת באופרה של ביביסטים, כנראה, שמגייסת כסף לזיני. עכשיו, הבן אדם הזה תפור לגמרי. הקלטות, ציפורים, הבריח לחמאס, אחיו של ראש השבק, אז זה לא אומר כלום על ראש השבק עצמו. ועדיין הם אספו לו מיליון שקל. אני שואל את עצמי, מי אתם אלה שאוספים מיליון שקל לבן אדם ששיתף פעולה עם האויב, לכאורה, בזמן מלחמה? מה, רק בגלל שהוא ממשפחת זיני? אני לא אשקול בחיים לתרום שקל לבן אדם מהצד שלי, כן, לא יודע, תגידו אתם אח של מישהו, שחשוד בשיתוף פעולה עם חמאס, בהברחת דברים שחמאס מקבל מהם כסף במהלך מלחמה וקבלת מאות אלפי שקלים. ולמה יש להם פטור לפי סעיף 46? והדבר הזה הזכיר לי את הכסף שאתה אספת לטובת משפחת הנצרכים הנזקקת, נתניהו, 4 ומשהו מיליון שקל בבנק באפול, אני זוכר, תגיד, היה לך זה, היה לך פטור של 46?
1: ודאי.
2: אתם מבינים? זה גדול. האם אתם מבינים מה נאמר פה עכשיו? מה שנאמר פה עכשיו, זה אירוע מאוד מאוד פשוט, שכשאתם תרמתם כסף כדי לשלם לנתניהו את ההגנה המשפטית, אתם בעצם, גם, המדינה גם ויתרה על המס. עכשיו, איפה הכסף? אין לי מושג. מתי נתניהו יקבל אותו? אין לי מושג. אני חושב שינון מגל חייב הסבר על הדברים האלה. אבל בגדול, זה גם קיבל פטור ממס מהמדינה. אני שואל את עצמי, למה? למה? מה, זה לטובת באמת נצרכים? עכשיו לסיום, ההגנה הזו על החרדים, ואין פה, באמת, כאילו, ואני שוב מתפלל שהוא ימשיך להגן על חוק הגיוס עד יום הבחירות, ועל אוריך ועל קטרגית עד יום הבחירות, אבל רק להתקן אתכם, הונאת ענק של כולל חרדים מהאשקלון. דיווחו למשרד החינוך על 648 אברכים ובחורי ישיבה בזמן שבפועל היו להם עשרות, וגרפו מיליונים. מדובר באחת מהונאות הדיווח הפיקטיבי הגדולות שנחשפו אי פעם במוסד תורני. לפי תביעת הענק שהוגש נגד דם, בית מדרש אוהל יוסף מאשקלון, בין השנים 12-22, הועברו להם 40 מיליון שקל על סמך תלמידים שכנראה לא היו. אפרופו הסרטונים האנטישמיים של הכסף לחרדים, גם את זה צריך לזכור.
1: לא הבנתי, אז אם יש רמאים, זה מעיד על הכלל? לא הבנתי. אם יש כולל שרימה, אז כל הכוללים רמאים? זה מה שאתה אומר, לא הבנתי מה זה אומר.
2: אני חושב שמה שאני אומר נשמע בקול רם, ואני שואל שוב את השאלה שאולי לא נשמעה. למה העמותה למען אופרה מתרימה למען בצלאל זיני?
1: למה? כי הבן אדם חשוד, הוא לא הורשע, הם מאמינים בצדקתו, הם מכירים אותו, והם תומכים, מה חדש פה? לא הבנתי. בן אדם לא, בן, הוא לא הורשע. הוא לא עבריין. הוא חשוד. איך הגעת למצב שאתה יוצא נגד זה שאנשים תומכים במישהו שהוא חשוד? איך אתה מגיע עכשיו גם נתפור במישהו שהוא חשוד? אסור, כשהוא לא מתאים לך בפוזיציה, אצלכם הכל מותר, זה כמו עם הרמטכ"ל, כן, עם ההפגנה, שהעללתם עכשיו נאצי וזה, עכשיו גם על זה שיש הפגנה, שכחתם את זה שהיו אינסוף הפגנות של השמאלנים מול הבית של הרמטכ"ל, שכחתם את זה שעשיתם קמפיין על אלוף בצה"ל, כן, על דדו בר קליפה, באיילון תליתם שלטים נגד אלוף בצהל בזמן מלחמה, וכל האינטרנט היה מלא בפרסומות נגדו, של השמאל. אתה אמרת משהו אז? אם אמרת, תשמיע לי, אני אשמח לשמוע. אם אמרת משהו בזמנו, כמו שאתה מדבר עכשיו על הרמטכ"ל, שיצאו נגד הרמטכ"ל, אני אשמח להשמיע. לדעתי לא אמרת כלום. לא אמרת כלום, להפך. אם אני זוכר נכון, אפילו תקפת את דדו בר קליפה באותו אירוע. משהו היה עם הגיוס, לא יודע מה, אני לא זוכר כבר. אם אני זוכר נכון.
2: אם הוא היה נגד גיוס חרדים, אתה לא זוכר שאני זוכר את זה?
1: בקמפיין ההוא...
2: בחיים לא הייתו לשאלתך תורם שקל לחשוד מהצד שלי, בשיתוף פעולה עם חמאס, עם הראיות האלה. בחיים לא. לא שקל, אגורה.
1: כן, ודאי, ודאי. ואתה גם לא היית תוקף זה, אבל כשתקפו אלוף בצהל, משמאל, בזמן מלחמה...
2: זה משמאל.
1: כולל, משמאל, מהשמאל,
2: כל הרשת... כל מי שחושב שזה יגייס חרדים ושמאלה?
1: אתה לא יצאת נגד הקמפיין הזה, נגד אלוף בצהל. לא יצאת.
2: מה, אני גם עכשיו
1: לא אמרת, נכון?
2: אני לא מכיר למה, את הקמפיין, לא מכיר
1: למה,
2: את זה,
1: למה,
2: אבל חרדים צריך לגייס גם אם אתה לא שמאלן.
1: עכשיו אני מדבר, עכשיו אני מדבר. בוא, אני כשאני נכנס לך, אתה עושה, אתה יודע, אתה נכנס לוויברציות.
2: אבל כשאתה קורא אותי לסדר,
1: יש לך, משתתק? יש לך, אתה בוויברציות. אז בוא, בסדר. בוא לא נהיה בוויברציות, כן? לא יצאת נגד זה. אז שפכו מול הבית של הרמטכ"ל דליים עם, עם, עם, עם אדום, כאילו שזה דם. לא יצאת נגד זה. מה שכן... כשהיה עונש על חיילות שהלכו חשוף, או אני לא יודע מה, או שהיה על מנגל, התגוללת וכיללת תקצינים ששפטו אותם. כיללת אותם. את קציני צהל. כיללת. עכשיו אתה בא בטענות לימין. אתה ישבת פה וכיללת קצינים ששפטו את החיילים, וכולכם התגוללתם. ומה פתאום ששופטים בזה, אבל על הפאץ' 30 יום, 30 יום על פאץ'. על פאץ', זה, הכל סבבה, הכל נראה לכם נורמלי. תשמע, אתם פשוט באירוע הזוי. אתם באירוע הזוי. עכשיו, ה-46 מפחד, תגיד לי, כשיהיה פין כזה, תרם לחווארה, לתומכי מחבלים בחווארה, עם סעיף 46, אמרת משהו? אמר, הפריע לך שתומכים לכפר של מרצחים, לכפר של מרצחים, השמאל אסף כסף, עם סעיף 46, אמרת משהו? זה הפריע לך? לא, לבצלאל זיני זה מפריע לך. שאין ספק שיש לו המון זכויות. היה מתחילת המלחמה, כל המלחמה היה במילואים. כל המלחמה, תרם לעם ישראל. אז עכשיו הוא חשוד? לא. את בצלאל צריך לזרוק בצד. צריך לזרוק בצד, למה? כי הוא חשוד במשהו. תשמע, אתם באמת, יש לכם מוסר, כן? זה צריך להגיד לזכותכם. יש לכם מוסר, אבל המוסר שלכם הוא כפול. כן? אם הוא לא היה כפול, לא היה לכם מוסר בכלל. עכשיו, מה היה עוד מצחיק? היה קטע מצחיק שהתגוללתם על ריקלין, שהוא חשף פרטים והצנזורה, עוד לא ברור אגב מה הוא חשף. הוא הראה איך הכל נחשף קודם, איך היה כל הפרסומים, אבל לא משנה, התגוללתם. ובנט כמובן אמר, זה בגידה, אצל בנט ישר זה בגידה, האיש הזה גם כן מטורלל לחלוטין. עכשיו בואו אני אקריא לכם כמה דברים על בנט, שימו לב, דברים שיכולים להיות נכבדים. יממה לאחר תקיפת בסיס המלטים באיראן ב-22, ראש המוסד חשד שיועצת של בנט הדליפה את המבצע. כן? היועצת שהיא המדינית, שמרית מאיר, הצביעה על פרסומים שכללו פרטים מרובים על התקיפה, ובעקבות זאת ברנע חשד בראש המוסד. בפרסומים נאמר כי התקיפה בוצעה בסיוע של המודיעין האמריקאי, וארגון איראני המתנגד לממשלה בטהרן. מאיר נקודותיים, לא הדלפתי. הכל נעשה על דעתו של בנט. ולמטה כתוב, מקורות המאורים בעניין אמרו כי ראש המוסד הביע בפני בנט תמיה על הפרסום באותו המועד, ונענה בביטול. אוקיי? הלאה. בנט חשף ברשת את זהותו של מאבטח אישים בשבק. גורמי ביטחון דרשו מראש הממשלה לשעבר להסיר את כל הפרסומים לאלתר, בהתאם לחוק שאוסר על פרסום זהותם של עובדי השירות. הלאה. יעלון מחריף את הטון נגד בנט. הנזק שגרם שר ההדלפות חמור. כן? זה בצוק איתן. כן? טענה שהדליף את תמלילי הישיבות. ציטוט של בוגי, בקודש הקודשים של הקבינט ידברו לפרוטוקול, מנהיגות ממלכתית לא עושה פוליטיקה מביטחון לאומי. זה על בנט. כן, שעכשיו מדבר על בגידה. הלאה. זה מ-23 במלחמה. מתרברב למטרות פוליטיות. בנט חשף פעולות באיראן ללא אישור הצנזורה. ראש הממשלה לשעבר כתב במאמר בוול סטריט ג'ורנל כי בשנת 22 ביצע ישראל שתי פעולות התקפיות באיראן מבלי שעבר דרך אישור הצנזורה. גלן תקף דיבורים, יש פה כרוניקה של בן אדם שעושה עבירות צנזורה, מפרסם מה שהוא רוצה, ואחר כך האנשים האלה הם אומרים בגידה, כן? כשמישהו אחר שלא מהמחנה שלהם מדבר משהו שיש ספק אם בכלל הייתה שם עבירה צנזורה. זה כל האירוע. כל הקונספט הוא חוק ללבנים וחוק לשחורים. תודה. עכשיו נגיד שלום לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד. שלום.
3: בוקר טוב לשניכם.
1: מה נשמע?
3: אני שואל את עצמי, באמת מה נשמע לאור מה ששומעים מוושינגטון? האם כל מה שעשינו בחודשים האחרונים היה מוצדק בשביל מה שהולך ומסתבר שמסוכם בין האמריקאים לבין האיראנים?
1: תסביר.
3: תראו, אני אגיד ככה בשביל הצופים, תזכורת, היה הסכם ב-2015 נחתם, 2018 בוטל על ידי טראמפ בעידודו של נתניהו, ה-GCPOA, הסכם למניעת התגרענות איראן, הוא היה חתום, איראן, על פי עלי דקול אלמה, כמו שאומרים, מילה את חלקה בהסכם, לא בקפדנות מספקת, אבל מילה בסופו של דבר חלקה בהסכם, לא ישירה מעל 20%, ההסכם בוטל, איראן התחילה לשיר ב-60%, ועל פי הדלפות גם מוושינגטון וגם מירושלים, בחודשים האחרונים שלפני שהגעת הארי, היו סימנים שהיא חוזרת לעיסוק גם בגרעין צבאי. וזה בעצם הייתה סיבה לציין המבצע. אם אכן כך היה, זו סיבה מוצדקת לכל דבר. איראן זה לא מדינה שידידית לישראל בכל מקרה, והשמה בחלק גדול מקרה לבעיות הביטחון של ישראל, כך שאין פה סימני שאלה לגבי מקומה של איראן. יש פה סימני שאלה, האם האסטרטגיה שמומשה למול איראן, שהתחילה בעריפה של ההנהגה הקודמת, ופגיעה במתקני גרעין ותקק, אכן השיגה את מטרותיה. על פי מה שמסומן מוושינגטון, על ההסכם שמחולק שני חלקים, אני צריך להגיד לצופים, זה הסכם בשתי פאזות, יש סימני שאלה, האם מה שישראל יצאה בגללו למבצע, וזה מניעת התגרות איראן, אכן מובטח לה.
1: לא, אבל מדובר פה לצורך העניין, על הסכם לפתיחת הורמוז, והמשך המסע ומתן, כן? כשהאמריקאים לא מוותרים על העניין של הגרעין. זה לא שטראמפ אמר עכשיו, אוקיי,
3: לא,
1: רדנו מהעניין של הגרעין.
3: לא, אני לא אמרתי שהאמריקאים מוותרים, ובוודאי לא מוותרים דקלרטיבית בשלב הזה. מה שקורה בשלב הזה, אבל צריך להגיד, ואני אמרתי זה בכמה אמצעי תקשורות, האיראנים הצליחו לשבור את המסע ומתן שני חלקים. מסע ומתן אחד על בעצם החזרת התנועה במצרי הורמוז, והסרת הסנקציות מעל איראן, והתחייבות לאי חידוש אמצעי לחימה, אי חידוש מצב לחימה, ומצב שני, אחרי 30 או 60 יום, או במהלך 30 או 60 יום ליתר דיוק, שבו התבצע הסכם, מסע ומתן שידון בצביעות האמריקאיות להוצאת האורניום המאושר, 450 קילו מפורסמים, והתחייבות איראנית או אפס ההשערה או ההשערה החלקית, עוד לא ברור למה בדיוק, מה עבר בדיוק המסמכים בין ארצות הברית, פקיסטן ואיראן. זה מבחינת האי של ישראל איזשהו הליכה אחורה, צריך להגיד את זה, כי הייתי אומר, הציפייה הישראלית, פחות ציפיית ממשלת ישראל, מערכת הביטחון הישראלית, שתהיה תקיפה נוספת עכשיו אמריקאית ישראלית משולבת, על מנת להביא את האיראנים עכשיו להסכים לוותר בתחום הגרעין. אני אומר את זה כיוון שאני מודאג לגבי...
2: זהו, אני רוצה לשאול אותך פה, מה לדעתך הכי מדאיג בהסכם מתגבש? כי אני, לדעתי, מעבר לכל האירוע, אגב, מדברים עכשיו על פתיחת הורמוז, חבר'ה, הורמוז היה פתוח לפני המלחמה. זה לא בידי המלחמה. ידי המלחמה של נתניהו היה הפלת המשטר, הסרת האיום הגרעיני והסרת האיום הבליסטי. אז אותי מדאיג יותר אפילו יותר מזה שהאורניום לא יוצא כרגע, והבליסטי לא מבוטל כרגע, מדיגה אותי העובדה שהמשטר כרגע אומר לעצמו, שרדתי, ניצחתי. מה זה אומר מול כל המפרציות ומול ההחלטה שלהם לפרוץ לגרעין, כי הם מבינים שא' הם ניצחו את שתי המעצמות הכי גדולות, ואתה יודע, חמנאי הצעיר יותר קיצוני מהמבוגר והמשמורת המהפכה שולטים בעסק, וזה ייתן להם את הדחיפה שלא הייתה להם קודם לעשות גם את הצעד האחרון.
3: א', בקצרה אני מסכים איתך, ובעוד שני משפטים על מה שאתה אמרת, אני אגיד ככה. הבעיה היא שראש ממשלת ישראל אמר שאנחנו משנים את מפת המזרח התיכון. בשלב מסוים של השלב של ההישגים הצבאיים הגדולים, והיו הישגים צבאיים גדולים, צריך גם את זה להגיד, במערכה מול איראן. מה שחיל אוויר עשה שם זה לא טריוויאלי. אבל מה שקרה שהעסק עוד פעם מתהפך מול הפרצוף. הסעודים וגם הקטרים, מחשש לתפוקות האנרגיה שלהם, ומקור ההכנסה המרכזי וכמעט העיקרי שלהם, היחידי, לחצו האמריקאים להיענות למתווך הפקיסטני. במילה פקיסטן קרובה לערב הסעודית, כמו שאנחנו יודעים, מלכתחילה. וזה אומר שהמפה החדשה של המזרח התיכון, איראן החדשה, זאת ששרדה את המלחמה, כמו שאתה אמרת, בצדק, והסתכלה לטראמפ בלבן של העיניים, והביא אותו להשפיל את עיניו ולהסכים למסע ומתן בשתי פאזות, כיוון שהיא זיהתה היטב שהוא איננו רוצה לחזור ללחימה בשלב הנוכחי, מסיבות רבות שפרדות פעמים יהיה זמן, איראן מחוזקת. שוב, לא צריך להיסחף מקצה לקצה, זה איראן שספגה פגיעות צבאיות קשות, זה איראן...
2: קשות מאוד אפילו, אבל אני רוצה לעשות לך שאלת פולו-אפ קשה מבחינתך. בסוף הקטע הזה של הפלת המשטר היה די בנוי על המוסד, אומרים את זה גם אמריקאים, שמענו את הזמזום הזה אפילו מהכיוונים של מקורבי נתניהו, שדדי ברנע נתן מצגות, וקורדים ושמורדים, נכון, הוא אמר זה אחרי המלחמה וכאלה, אבל לא דובים, לא זבובים ולא קורדים.
3: כאילו, בוא, אני לך מדבר כאילו שאני עדיין עובד במוסד, למרות שאני כבר מעל 10 שנים לא עובד במוסד.
2: זה ירדוף אחריך, אתה יודע, עד הסוף, אין מה לעשות.
3: המטרה להפלת המשטר וסימונה כמטרה אסטרטגית למדינת ישראל, זה לגיטימי, סופר לגיטימי. מי שגרם לישראל ב-30 שנה האחרונות, הרבה הרוגים, הרבה בעיות ביטחוניות, הרבה איומים שהתממשו, אני יכול למנות את כולם עם מעל הזמן, זאת איראן ואיראן בלבד. ואנחנו נלחמים בה 30 שנה מערכה חשאית, מחסלים אנשים, פוגעים באוניות, עוצרים אוניות, פוגעים במיתנים, מיירטים שיירות, מה לא עשינו? וזה לא עזר, כי איראן השקיע בזה עוצמות מדינתיות משמעותיות, ויצרה איום על הגבול הצפוני שלנו, שאנחנו עדיין אוכלים אותו כל יום, ואפשר לדבר עליו אם יהיה דקה זמן.
2: אין ספק שזה מוצדק, אין ויכוח בכלל.
3: אבל רגע, אז קודם כל המוסד סימן את זה כמטרה. הפעלת המשטר הזה, אנחנו נפתור משטר אחר, אחד. שתיים, מוסד הציע תוכנית רחבה, ככל שאני מבין, שקשורה בכמה וכמה דברים, כולל כמו שאמרת, בהפעלת הקורדים העיראקים והאיראנים. הדבר הזה בוטל מיני עובר, זה הנשיא טראמפ, עקב לחציו של ארדואן, וזה נתן לבנה מאוד משמעותית, הייתי אומר, השבוע הראשון של המהלך להפעלת המשטר, כפי שהוא תוכנן. מצד שני, המשטר הזה התעשת מהר, והוכיח שהוא יכול לאכוף את מרותו באמצעים של הבסיס והפסדרן, כל אמצעים ידועים שכבר דיברנו עליהם, על כלל האוכלוסייה, כולל כמה עשרות אלפים ששימנו בחייהם, החשיבה בכלל שהם יכולים להפוך את המשטר. ולכן אני אומר, האם דדי, זה לא דדי ברנע, זה האם המוסד שהוליך את...
2: שקיבל מאז ימי דגן עשרות מיליארדים למטרה
3: נכון,
2: הזו שלא הושגה.
3: המוסד קיבל עשרות מיליארדים, ואני חושב שאם היינו אחר בבוקר, שאחרי מסע ביפרים, לא היית שואל את השאלה הזאת.
2: בסדר, אנחנו היום בבוקר.
3: המוסד...
4: לא, גם לא הבנתי, אני גם לא מבין את האירוע, טראמפ לא השאיר את המבצע, מה באים בטענות לדדי עכשיו?
3: בלבנון הביא למהפך בלחימה, באוקטובר 24, המוסד סיפק עמודים מדויק על מה שקורה בתוך איראן, שאפשר כמה וכמה ביצועים של חיל האוויר, וגם ביצועים של המוסד. אני חושב שבסופו של דבר, המהלך של השקעה במוסד כזרוע אסטרטגית, הייתי אומר שיכולה להפעיל לא רק יכולות מודיעין, וגם יכולות מבצעיות, כולל קינטיות, הוא מהלך נכון, הוכיח את עצמו...
4: לא, גם זה... מר תומר, אני לא מבין את האירוע. היה מבצע... טראמפ לא אישר את המבצע, עכשיו לא הבנתי את ההתגוללות על המוסד.
2: זה לא טראמפ, זה ארדואן וזה, תשמע, כל המבצע הזה היה מונח.
4: זה לא ארדואן, זה טראמפ.
2: אם תבדוק בצבא, מה דעת הצבא על המבצע, תשמע את הסיפור.
4: בדקתי בצבא.
2: לא בטוח שאפשר להגיד אותו.
4: בדקתי עם הרמטכ"ל ובדקתי...
2: בשורה התחתונה, מאז ימי דגן, זה לא רק דדי ברנע, עשרות מיליארדים נשפכו, והמשטר היה דומה, זה הכל.
4: אז מה? חברים.
2: מה אנחנו רוצים? שמה שאמרת לפני דקה, תגיד, אם הוא לא טיפל באיראן, שילך הביתה. זה לא מצחיק, זה אפילו עצור.
4: אז תגיד שאתה רוצה שביבי ילך הביתה, הבנתי. לא, פשוט לא הייתי סגור על האירוע, תודה.
2: אני לא חושב שזה רק משהו שאני רוצה.
4: הבנתי.
2: זה משהו שביבי היה רוצה.
4: בוא, אתה רוצה את זה 20 שנה,
2: הוא
4: 20 שנה ראש ממשלה, כנראה שאתה לא כל כך משפיע.
3: אני נכנעתי.
2: לא, לא, חיים, סליחה, תמשיך.
3: אני אגיד לכם ככה, תראו, חברים, השאלות בקומה האופרטיבית, אני לא חושב שיש מסמן שאלה שהמוסד הוא מאוד, הוא מאוד אפקטיבי, שמביא תוצאות שכמעט הם על, על גבול הלא יאומן. גם אני כעובד מוסד שראה כמה וכמה מבצעים בחייו, יש כמה מבצעים שבוצעו בשלוש שנים האחרונות שהם באמת מעבר לכל דמיון, ולראות את, לשמוע, אני שמעתי איך נסראללה יושב בבונקר ורואה שאנשים מתחילים להתפוצץ מול העיניים, ומה זה עושה לו, זה דברים שלא כל ארגון מודיעין אחר, והייתי אומר אפילו אין עוד אף ארגון.
2: אין על זה ויכוח.
3: לא. שיודע לעשות.
4: מה רגע, חושב, שנייה, מה עבר עליו? תספר לנו רגע, מה עבר עליו בבונקר? זה מעניין.
2: היה לו הרבה זמן עד שומת.
3: לפי הודעת מודיעין זה הולכי לפקוט. אבל אני רק אגיד משפט על הקומה האסטרטגית. אין ספק שביציאה לשאגת הארי, ביחד עם ארצות הברית, על מנת להכריע את המערך הצבאי והשלטוני האיראני, לא הושגו כל המטרות. גם לא בתחום, אבל תלכו על דברים יותר פשוטים. המטרות הצבאיות, צבא הגנה לישראל, אמר שפגע ב-50% מערכת ההקה, היום הוציא יהיה מוציא, או לא היום, לפני שבוע, הוציא יהיה מוציא דוח, שאומר, במקרה הטוב פגעו ב-30%. אז כן, יש בעיה, ואני אמרתי אותה, בנצל התקשורת, כולל אצלכם, אני חושב. אנחנו מדברים על מדינה של 90 מיליון איש, יותר גדולה מצרפת וספרד ביחד, שהכין את עצמם, רק הזה, 30 שנה, ובנתה מנהרות שאף אחד, מי שראה אותם בעיניים כמוני, בתסלומים כמובן, הבין את העוצמות של ההשקעה של איראן בהכנות למלחמה העתידית, שיום אחד תבוא עליה, שבא בסוף, בסוף, בסוף מאותו תפיסת עולם שלהם, שהם לבד בעולם, וכולם רוצים לפגוע בהם, כולם רוצים להשמיד אותם. אז כן, יש לנו בעיה, גם בקומה האסטרטגית של הישגים הצבאיים, גם בקומה של המטרה של הפעלת המשטר, שנראתה אולי יותר קרובה, לאור ההפגנות של הקיץ שעבר, של מיליונים של אנשים שנתנו לרחובות, ואולי הורו תחושה שיש פה פוטנציאל לעזור להם מאחורה, כדי שיפלו את השלטון. ובמקיר הזה, החישוב הישראלי-אמריקאי היה לא נכון. אז השאלה מה עושים הלאה, לא מה, מה קרה עד עכשיו. אנחנו במצב שהוא מנהל מסע ומתן להסכם, איך משפיעים על ההסכם, איך ישראל גורמת לך שרצות הברית תחזור לספור אותה, כי כרגע לא
4: ספור אותה. לפי מה שאני מבין, יש פה שתי נקודות מחלוקת עיקריות. אחת שהאיראנים רוצים עכשיו את הכסף במזומן,
3: נכון.
4: והשנייה שהם רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון.
3: האיראנים רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון, האיראנים גובים, באמצעות חיזבאללה, כי בסוף בסוף בעיניי, כמו שאמרתי בהמון המון תוכניות טלוויזיה ורדיו, אין איראן וחיזבאללה, יש צבא אחד בסופו של דבר, שמונח לנו על הגבול הצפוני, גובה מאיתנו מחירים קשים.
4: כן, אבל אם הם היו מרגישים שהם מנצחים, הם לא היו רוצים הפסקת אש בלבנון.
3: אני חושב שאם הייתי היום, בואו נדבר על עצמי, אם הייתי היום קצין מודיעין ושואלים את השאלה, מה אתה מציע לעשות, אני הייתי מציע לקדם את הפסקת אש בלבנון, לאפשר לצהל פסק זמן להתארגנות לאיום החדש של הרחפנים שהוא לא מוכן אליו, חד משמעית הוא לא מוכן אליו, לייצב קו ביטחוני הכי טוב שאפשר בתנאי המסע ומתן, ולערך לסיבוב הבא, כולל הלחץ על האמריקאים שאכן התקדמו באיזשהו אופן לכיוון של הגבלת היכולות הצבאיות של חיזבאללה, כמה שזה לא אפשר. ואני בכלל מציע לכולנו, ממשלת ישראל הזאת או כל אחד שתהיה, לחשוב על איזו פסק זמן של ארגון צהל מחדש, גם מול החמאס שעדיין לא...
2: וגם גיוס, אבל לזה לא ניכנס עכשיו. תגיד רגע, אבל חיים, אמרת מקודם, ואינון גם קלט את זה, הוא אשכרה פרץ בבכי בבונקר?
3: סליחה, לא שמעת, לא בן את השאלה?
2: הסאלה שלנו, החמוד, חסן.
3: כן.
2: הוא בכה? כי אנחנו יודעים ופורסם...
3: מה שאני שמעתי מהאנשים שהיו מעורבים ב... נקרא את זה באירועים, חסן הסאלה שהתחיל אנשים פוצץ מולו, מול הפרצוף שלו, בתוך החמל, הוא התחיל לפקוט. זה מה שאני שומע.
2: לא, זה אירוע אחר, זה לא כשהוא חוסל.
4: לא,
2: אוקיי, אני מנסה להבין.
3: אירוע יותר מאוחר, וגם הוא לא אירוע טריוויאלי מבחינה מבצעית, אפרופו המיליונים שהושקעו, וכן הלאה.
2: אגב, לגבי מותו, זה גם משמח, הוא לא נפלה עליו פצצה והרגה אותו, עשו את זה בצורה מתוחכמת, ובעצם נעטמה שם כל הספקת החמצן, כי כל החורים, וגם הגזים של הפצצה, בקיצור, היה לו הרבה זמן לחשוב.
4: על כל הדברים הרעים שהוא עשה.
2: בדיוק, על קורי העכביש וכל
3: מיני. שלא תתבלבלו.
4: חשבון נפש.
3: כל חיסול כזה, אלנאים קאסם שיושב שם במקומו, יש כל הזמן בראש, 24-7, מתי הם יגיעו אליי? ומחר תעתית, יש לזה משמעות לא מבוטלת.
4: אבל עדיין אתה אומר שאתה חושב שישראל צריכה לשאוף להפסקת אש.
3: אני חושב שישראל כרגע צריכה לעצור, להתארגן מחדש.
2: אתה מדבר על לבנון או על איראן או על הכל?
4: לא, בכלל לא.
3: מדבר על לבנון, על איראן כבר עצור.
2: אבל גם אמרת עוד סבב בלבנון, מתי עוד סבב?
3: איראן לא יחזירו את טראמפ ללחימה, אני יכול לספר לכם למה, יש לו גם מונדיאל, יש לו גם בחירות אמצע בנובמבר, יש לו מערכת פנימית מאוד ביקורתית כלפיו אישית, על תיקי אפשטיין, הוא מוקף בהמון המון קשיים, שפתאום איראן הפכה להיות פחות חשובה.
2: אגב, ברייקינג, דובר משרד החוץ של איראן עכשיו אומר, הגענו להסכם מסגרת עם ארצות הברית, אך לא ניתן לומר שהחתימה צפויה בקרוב, אין בהסכם שום פרטים על המצב במצר הורמוז, זה נתון בידי המדינות שחולקות אותו, איראן לא תקבה עמלות על המעבר שם, זה נורמלי שיהיה מחיר לשירותים שיסופקו, אך לא נציג זאת. הם חזרו להיות פרסים. הם כן רוצים כסף, אבל לא יקרו לזה עמלות.
3: הם פרסים, רוצים כסף.
2: פרסים, בסוף הם פרסים.
3: אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד. כן, אני רוצה להגיד חד משמעית לצופים ולמאזינים, אני רוצה להגיד, כן, אני בעד לעצור, למקסם כמה שאפשר את הצד שלנו, את האינטרס שלנו במסע ומתן עם איראן, דרך כמובן הקשרים הטובים שבין ראש הממשלה לטראמפ, ממשל אמריקאי, ממשל ישראלי, לייצר הפסקת אש בלבנון, לייצר איזשהו הסדר מסוים בעזה, אפילו הסדר זמני, ולאפשר לצהל להתארגן מחדש, שצהל מאוד שחוק משלוש שנים של רחימה, מדובר במאות ימי מילואים שעושים המילואים ניקים, מדובר בעומס מטורף על סדירים שכפי שאני שומע, בלי כאן סתם את הפרטים, נכנסים ללחימה אנשים שלא בהכרח גמרו את מסלול ההכשרה שלהם, זה לא פשוט, צהל עומד באתגרים מטורפים, מביא גם הישגים מדהימים, אבל גם לצהל כנראה יש מגבלות כוח, בטח לאור מצב הגיוס, ולכן אני כן מציע לקבל איזשהו מצווה של הפסקת אש, באיראן הוא מילה יקרה בלעדינו או איתנו.
2: זה לא תלוי בנו.
3: זה לא תלוי בנו.
2: חיים תומר, תודה.
4: אוקיי, תודה.
3: תודה לכם.
4: שר כוח.
2: פרסומות.
4: פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Geely.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אז אני בחרתי היום...
2: רגע, רק אני רוצה לסגור את השעה, לפני שאתה עם השיר. תשובה למה הסרטון ההומוריסטי, עם האבא אני ביביסט, מפלג, לא קיבלנו.
1: לא, לא, זה סרטון לא מפלג, זה סרטון של אחדות. אני קמה לזה שגם ראשי הממשלה הבאים, כמובן, רק אחרי 120, שנתניהו יועיל ללכת, יפרסמו בערב חג השבועות.
2: אין, תשובה לא נתת.
1: אינון, אבל אני עונה לך ואני רוצה לסיים. לא נתת. שמרת שאני לא נתת תשובה.
2: רק אמרתי, תשובה לא נתת. אמרת הוא מפלג, לא הסברת למה.
1: הלוואי שכל ראשי הממשלה המשיכו לפרסם את הסרטונים האלה, והאיש הזה הוא האיש הכי מחבק ומאחד עלי אדמות. עכשיו, לאיזה שיר בחרתי? אריק איינשטיין, קודם כל, געגועים. 12 וחצי שנים כבר בלעדיו. השיר הוא שיר של אחרי מלחמה, שכנראה, אני לא יודע לאן זה הולך, אף אחד מאיתנו לא יודע, כנראה יש סיכוי שהמלחמה של השנתיים וחצי, אולי מסתיימת, לא יודע אם זה טוב או אם זה רע, אבל זאת הארומה. ואם זאת הארומה, אז יש לנו אחלה תירוץ לשמוע את השיר הזה, שאריק איינשטיין, אנשים לא יודעים, הוא כתב גם הרבה מילים לשירים, ושם טוב לוי הענק, הלחין, שיר מקסים, כולל המילים. יאללה אריק.
3: ישן נושן, שיר של חיילים,

0: אוקיי, בואו נגיד תודה לשר פלסנר, יואב כהן ואסף נבו שערכו והפיקו, לשקד מורג ויואב מנדלוביץ' שהיו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל ראות מתיקיהו ארגון, עידו טבת ואחיד לוק. מיד אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו סיימנו את התוכנית היום, שנשמע בשורות טובות, נהיה איתכם גם מחר בעזרת השם, להתראות, ביי.
1: שיר ישן לא שם, שיר של חיילים שחוזרים.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל יבואן רשמי מוצת חטיות
2: במחסני חשמל
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה, לוחם צהל נוסף. זעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. במקביל, דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, נפצעו שלושה בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
5: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
1: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. כתבנו בן גולדפיינד.
6: רכבו של שופט כדורגל בכיר בליגת העל הוצת הלילה בעיר מגוריו ותלונה הוגשה במשטרה. השופט ומשפחתו התעוררו לכל פיצוץ וגילו את המראה הקשה. מהמשטרה נמסר שכל כיווני החקירה נבדקים, כולל רקע פלילי, וכלל לא בטוח שזה קשור לעיסוקו כשופט כדורגל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אני כרגע לבד באולפן עד שאייל יגיע מהמטבחון, מהמקלחון, אז אני אתן בינתיים קרדיטים. עורך ומפיק אסף נבו, מה קורה איתו? הוא לא מגיע? זה רדיו, הלו זה רדיו. אחרים על השידור איציק אהרון ושקד מורג, אחרי על השידור בצפון בני אלפרין, ובדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואחיעד לוק. אם כן, אנחנו, כרגע אני אשוחח עם עצמי עד שיתחיל השידור, אני ושקד כאן. אז מה נגיד? אוקיי? אתה שקרן, אתה בור. אני כבר. הוא רוצה להגיע? תגיע! טוב, אדבר עוד מעט עם אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים, ונדבר על התרופות, על סל התרופות עם רן רזניק, ונדבר על שדולה לקידום התיישבות יהודית בגליל, שזה חשוב. או, תראו מי הגיע.
2: לא שומע פה כלום.
1: אתה לא שומע?
2: יש לי איזה בעיה באוזניות.
1: אולי יש לך בעיה באוזניים.
2: שים את אלה. חד, חד, לא, יש בעיה משהו.
1: חד, חד. כדאי לסדר את הווליום. אתה יודע, יש כזה כפתור כזה שמסובבים אותו, אני יודע, קשה טכנולוגית.
2: לא, זה היה...
1: לסובב.
2: זה היה לפס.
1: נו, אז מסובבים.
2: אבל למה זה היה לפס?
1: אתה אומר, מי שהכין את השידור לא עשה את זה, היה צריך להכין לך את זה בדיוק על חמש.
2: לא, בדיוק, לא עושים את זה על ווליום, מה?
1: אוקיי, בסדר. טוב.
2: מצטער שאיחרתי, היה...
1: מה היה הדיון במטבחון?
2: לא, היה במטבחון, היה סוער היום.
1: סוער? מה, כעס? כעסים?
2: לא, היה סוער.
1: על מה דיברתם?
2: דיברנו על זה שאינון כל הזמן אמר, שלחו לי את זה באמת, שפרי אמר, אם ביבי לא מפרק את החמאס, את איראן, את חיזבאללה, שילך הביתה.
1: מלחמה נגמרה?
2: אסף, תשמע טוב, אסף. אסף, אתה, בוא'נה, אתה תעלה בשופרות.
1: אתה כבר העלת אותו בדירוג.
2: לא, הוא חייב לעלות למעלה.
1: לא, אתה קצת מזייף פה בזה, בגלל שאתה לא התקנת את האקסלים של הדירוג. הוא כל המטריקס שלו.
2: אסף, תעלה את עצמך בדירוג של השופרות לכיוון החמש.
1: לכיוון החמש, זה כיוון יפה, זה כיוון חשוב, זה כיוון, שמע, זה אולי תקבל הצעה.
2: המלחמה נגמרה?
1: לא נגמרה.
2: מה זאת אומרת? הוא אמר עד הבחירות.
1: אמרתם לא
2: צריך... הוא אמר עד הבחירות, שופרי אמר עד הבחירות.
1: אני מרגיש כאילו אני בשידור חוזר של בן וינון. אוקיי, עזוב.
2: למה, הם התווכחו גם על זה?
1: לא, כן, כי זה כאילו מגוחך. אני אמרתי לך אתמול, בוא נראה מה יהיה. שנינו אמרנו, וזה הצדקת אותי.
2: עד הבחירות.
1: לא רק עד הבחירות.
2: זה מה ששופרי אמר. עד הבחירות, אם נתניהו לא מפרק את כולם, תשאיר לך הביתה.
1: אתה דבר איתו, תעשה איתו.
2: סיפורי פוגי.
1: סיפורי פוגי.
2: כן.
1: טוב, אבל אני שאלתי אותך שאלה, אני 30 שנה עם ביבי, אמרתי דעתי, אבל אני אגיד לך משהו אחר. אמרנו
2: זה
1: אתמול...
2: זה לא קשור לביבי!
1: רגע!
2: הביבי, כל הזמן הביבי הזה. מדינת ישראל.
1: אתה אמרתי שילך הביתה. הוא פילג את ישראל לבד, במו ידיו, אתם לא קשורים, אתם הייתם, מה זה, כולכם כאלה מתוקים ואוהבים, כל הזמן בהפגנות הייתם, נתניהו, בבקשה, תעזוב, תלך.
2: מותר להפגין, מותר להפגין.
1: מותר להפגין גם מול הרמטכ"ל.
2: לא.
1: לא. אבל הראיתי לך מה
2: שהלכת. רמטכ"ל זה קונצנזוס, אחי.
1: מה שהלכת לך אתמול?
2: רמטכ"ל זה קונצנזוס. שלחת לי סרטון מ-2015.
1: לא מ-2015.
2: איזה שנה?
1: כן, מ-2025, בהפגנות של אמא הרה וכו', מול אלוף פיקוד דרום, מול הרמטכ"ל. תראה מה כתוב שם.
2: רגע, תן לי לראות.
1: תיכנס, תיכנס.
2: איזה שנה זה היה?
1: תיכנס לזה, מה אני זוכר מה...
2: אני זוכר 2015.
1: דדו בר קליפה. ראש אגר.
2: סליחה, 2025.
1: נכון.
2: פעילים שפכו צבע מול ביתו של רמטכ"ל. הפעילים מתנועת עומדים, מה זה תנועת עומדים ביחד?
1: ביחד? שמאל, שמאל קיצוני.
2: נו מה, אידיוטים. אז... נו מה? מה אתה חושב שאני אגיד? אידיוטים. ללכת לרמטכ"ל הביתה, שהרמטכ"ל הזה שומר על כולנו, על החיילים שלנו, דואג לכולם, ללכת, זה אידיוטים, מה אתה חושב שאני אגיד?
1: אני מסכים.
2: מה אתה חושב שאני אגיד?
1: אבל... אבל גם אני חושב שההפגנות האלה אידיוטיות ולא משיגות את מטרתם, הפוך.
2: אני לא הולך לרמטכ"ל הביתה.
1: אני לא הולך לאף אחד הביתה, גם לא אליך, לא אליך. גם שמרדכי דוד בא אליך, לא אהבתי את זה. אני לא אוהב ללכת לאנשים הביתה, לא הבנת. אתה רוצה להפגין, תפגין מול המוסדות, מול בית המשפט, מול הקריה, בכיכרות. כשאתה הולך אל מישהו הביתה, אז אתה לא מפגין רק נגדו, אתה מפגין, בעצם אתה פוגע בילדים שלו ובאישה שלו ובשכנים שלו ובכל הסביבה שלו. אז שנייה, שאנשים הלכו, כן, להפגין בבלפור, או ברחוב עזה, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. מי סבל? נתניהו סבל או השכנים סבלו?
2: השכנים.
1: יפה, תודה. זהו, אני סיימתי עם מה שיש לי פה. מה הבא?
2: מה שאני אומר...
1: היה, זרקו רימון על שופט כדורגל.
2: לא ראיתי את זה. מה שאני אומר, כל הזמן הוא מטריע, נתניהו, גם על הרחפנים הוא מטריע, ועל עוטף עזה הוא מטריע, ועל מירון הוא מטריע. תגיד, מה הוא באופוזיציה? כל הזמן הוא מטריע.
1: מה התכוונת?
2: הוא הבעל הבית, הוא צריך לקחת החלטות. הוא צריך לקחת,
1: אומר לצבא,
2: הוא צריך לבצע, לא להטריע.
1: לא הבנתי.
2: הוא צריך לבצע.
1: לא הבנתי, מה? רגע, רגע.
2: 1, 2, 3, 4, הוא כל היום מטריע.
1: אפשר שאלה?
2: אני לא מבין, שישה באופוזיציה, יטריע.
1: בסדר, אז אני אגיד לך משהו, תראה. ראש ממשלה...
2: המטריע הלאומי.
1: ראש ממשלה, כמו... בן אדם שמנהל אירוע, יש לו אנשים שעובדים תחתיו, הרי אתה לא מצפה שראש ממשלה ישבצק נמרים וטנקים, מי יהיה פה ומי יהיה פה ומי יהיה מוטר.
2: אראל, תהיה רגע אמיתי עם עצמך.
1: אני רציני, אתה לא מפתמך.
2: תהיה רגע אמיתי עם עצמך.
1: אייל,
2: אתה חושב שהמדינה פה מנוהלת?
1: אייל, אני חושב שהמדינה לא מנוהלת כבר 78 שנה.
2: אה, 78.
1: אני אומר לך אמיתי, אני חושב שצהל לא מנוהל וזה לא קשור לנתניהו. שנייה, תתן לי לסיים דבר. האירוע פה, כשיש פה ארגונים כל כך חזקים וכל כך עוצמתיים, עם תקציבים כל כך גדולים, שבסופו של דבר חלק מהדברים בוחרים איך לעבוד. תראה, הרי מה הדבר הכי מגוחך? לשמוע את גד יאי.

0: לך. אבל אתה חושב שאם תזיז את נתניהו, לצורך העניין, אז בעיות הניהול האלה ייפטרו? בולשיט! בולשיט! זה לא משנה. האירוע פה הוא עמוק. יש פה שירות ציבורי מנופח, עם קביעות, עם אנשים שיכולים לשבת 20 שנה בתפקיד. זה בעיה. לא פחות מראש ולא עובדים.
1: המשרדים פה לא עובדים.
0: למה הם לא עובדים?
1: הם לא עובדים כי אנשים שמנהלים את המשרדים פה, הם אנשים תת רמה, בעלי...
0: משרד האוצר לא עובד?
1: לא עובדים, שום דבר לא עובד פה, אירל.
0: לא הבנתי.
1: המשרדים פה לא עובדים. השר,
0: לא הבנתי.
1: המשרדים שהיה בנט לפיד, המשרדים עבדו. ואני אומר לך את זה בוודאות, כולם אומרים את זה. כולם אומרים את זה.
0: אני לא זוכר את זה.
1: אתה לא זוכר כלום.
0: בגלל זה התחבורה הציבורית נסע בשבת, וגייסו את החרדים בבקו.
1: המשרדים עבדו. המשרדים עבדו. אתה יכול לשאול כל כתב, תעלה כל כתב.
0: ומחירי הדיור ירדו אצל ליברמן, נו די.
1: תעלה כל כתב, כל כתב פוליטי, תעלה, יגיד לך שבבנט לפיד, אני לא אמרתי שזה היה מושלם, כן, אבל המשרדים עבדו.
0: ועכשיו הם לא עובדים? משרד הביטחון פנים לא עובד?
1: לא עובדים במשרדים.
0: אפילו יותר מדי.
1: לא עובדים במשרדים.
0: אני חושב שאתה טועה.
1: תשאל כתבים שמבינים בזה.
0: אני לא יודע מה זה מבינים, גם אני מבין בזה.
1: אתה לא מבין בזה.
0: עוד מעט יהיה לנו כתב, נדבר על כתב בריאות, נדבר על הסל, כתב רציני, רן, ואתה הבלת דברים חשובים. אתמול התחלתי לקרוא על זה, ניסיתי לברר, אתה יודע, להיות יותר בקי בנושאים הללו. בוא נדבר עוד משהו. אז רגע, איראן, בקטנה. לא סגרנו עדיין את הסיפור, לא נראה שסגור הסיפור. מה אתה מרגיש לגבי דונלד טראמפ?
1: אי אפשר להרגיש כלום עליו.
0: אוקיי, סבבה.
1: בן אדם, הוא לא שפוי ב-100%.
0: אוקיי, זה מה שאתה אומר. אני חושב שהוא...
1: הוא לא 100.
0: הוא לא צפוי ב-100%.
1: הוא לא 100,
0: אתה אומר, הוא לא 100. גם,
1: תגיד, אם אתה דונלד טראמפ, איך שהוא משחק את המשחק, כי אני הקובוי של העיר, אני אעשה מה שאני רוצה, אני הקובע בלעדי, זה, פתאום שבאים איזה כמה במפלגה שעושים לו בלגן, הוא משתפן. הרי אם יהיה הסכם, ההסכם הזה לא טוב למדינת ישראל. הוא לא טוב למדינת...
0: תלוי מה יהיה בהסכם, אני לא יודע מה יהיה בהסכם.
1: אני מתאר לעצמי, אני רואה את ההלך רוח, האורניום לא יצא.
0: אני לא ראיתי הסכם, אז אני מסכים.
1: אין שום נגיעה בטילים, הפרוקסי ימשיכו להתקיים,
0: אבל אין עוד הסכם.
1: אז יפה, אני אומר, אז שיהיה הסכם נדבר, כרגע אין כלום. כרגע עוד שבועיים יש מונדיאל.
0: ולדעתי אתה תסכים איתי בזה ב-100%. תשמע, הבוקר נפל חייל, סמל, נאורי לייזר, מהנדסה קרבית מאילת, ונפל בקרב בלבנון.
1: גם לזה, צריכים לתת פתרון, הראל. כל יומיים פה נהרג חייל.
0: זה מלחמה?
1: לא, זה לא מלחמה. זה לא מלחמה. זה לא מלחמה. שנכנסנו והרגנו 1,000 חמאסניקים כל יום, אמרתי, זה מלחמה.
0: אוקיי.
1: אבל שפה עומדים ורחפנים, נוחתים על החיילים והורגים כל יום חייל, זה לא מלחמה.
0: מתחילת שהגעת הרן, הרגו 2,500 אנשי חיזבאללה, אבל זה בקטנה.
1: מעולה.
0: תקשיב רגע. אני רוצה להגיד משהו אחר. יש עכשיו נטייה, במקום להגיד ארס וכאלה, לקרוא לזה, שמעתי, גם בטלוויזיה, לקרוא לזה נאוריים.
1: לא, עזוב, אני לא מתעסק בשביל.
0: שנייה, רגע, תן לי לסיים את מה שאני רוצה להגיד. אני מבקש, אני מתחנן, אני פונה לכל הציבור הישראלי ולאנשים. תפסיקו להשתמש בנאוריי כשם כינוי לארס. זה מכוער, זה גזעני, זה מפחיל, והנה היום נחפל נאוריי לייזר. אז כאילו, בבקשה, כל התוכניות טלוויזיה, כל מי שמדבר, ואני יודע, וזה נהיה כאילו קל לאנשים בטוויטר, צייץ, כאילו זה מילה, אני מילה, מכבסת מילים לארס. אל תגידו את זה. נפל היום חייל נאוריי. נאוריי זה שם, נאוריי זה נר. זה נר, זה שבארמית נר. זהו. בבקשה, בבקשה, אני מתחנן. אני לא רוצה לשמוע את זה, זה מכוער, זה מגעיל, זה מלא גזענות וסמויה, כאילו בהפוך על הפוך. זה לא עושה איתכם חסד מי שאומר את זה. זהו, זה מה שאמרתי. עכשיו יש איתנו על הקו, אלוף במילואים, נמרוד שפר הדמוקרטים, לשעבר ראש אגת, ומנכ״ל התעשייה האווירית לשעבר. שלום, האלוף שפר.
2: שלום, אלי, שלום, ברקו.
0: טוב, אני אבקש את התייחסותך להסכם או לא הסכם, למרות ששוב, גם אתה, למיטב די ידיעתי, אינך חשוף להסכם, אבל בוא נתחיל באירוע, בדבר הגיאופוליטי, ואחר כך נתקדם לפוליטיקה הפנימית. דעתך.
2: תראה, כדי לא להישאר רק בהיום ומחר ואתמול, בוא נראה מה הוביל אותנו לשאלה שלך על ההסכם. אנחנו שנה במלחמה עם איראן, בשני סבבים, שתי מערכות, האמת שנתיים כבר, כי הפעם הראשונה שהם תקפו אותנו בהיקף נרחב היה לפני שנתיים כבר. אנחנו במערכה הזאת שנתיים, עם הבטחות לשינוי פני המערכה לדורות, שינוי פני המזרח התיכון, הפלת המשטר, אין סוף דברים. היום אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה, שאתה שואל אותי, תגיד מה דעתך על הסכם, שלא אתה יודע מהו ולא אני יודע מהו.
0: אז איך אתה יודע שאנחנו עומדים על

0: שוק את שבורה, אני כאילו הייתי מזר.
1: כי עובדה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, ואין אף אחד שיודע להגיד איך ישראל מממשת את מטרות המלחמה, ויותר מזה, אין אף אחד מהמנהיגים שלנו שאומר נכשלנו במימושם.
2: לא, מה שהוא אומר, שבשנתיים לא מצאנו פתרון.
0: מה לעשות, מלחמות עולם לוקחות יותר זמן, אני הייתי מציע לכולם להיות...
1: בוא נהיה טיפה יותר צנועים.
0: בעיניי כן, אלוף במילואים, תראה, אתה חושב ככה, אני חושב שזה חלק ממלחמת עולם, אני חושב גם שזה, אתה יודע, שמערכות כאלה מול מעצמה בסדר גודל של איראן, והשיתוף פעולה הוא לא אירוע של יום יומיים, אבל בסדר, זכותך לחשוב, אתה יודע, היית ראש אגת, תכנת את הצבא ל-15
1: יום. רגע, אמרת מעצמה, בוא נשים את המעצמה הזאת, שתוך 40 יום נגמר לה חיל הים, הנייבי, כמו שאמריקאים אומרים, חיל האוויר, ההגנה האווירית, נתקפו לה מאות אתרים ברחבי, זאת לא מעצמה, שים את זה רגע בצד, אבל לא זאת השאלה. אתה שואל אותי על ההסכם, אני רוצה לענות בצורה מאוד קונקרטית. כל הסכם שיביא להישארות החומר הגרעיני באיראן, הוא כישלון דרמטי מבחינת ישראל. כל הסכם שנוכל להגיד, לפחות, השגנו מטרה אחת מהמטרות שלנו, בעיניי הכי חשובה, זה למנוע מאיראן השגת יכולת גרעינית, כל הסכם כזה אפשר יהיה להגיד עליו, אוקיי, הוא צעד קדימה. אם אתה רואה איך ההסכם הזה עושה את זה, הלוואי מוקדם להגיד, אבל כל הסכם שלא יביא את זה, אפשר יהיה להגיד, כל ההבטחות על שינוי פני המזרח התיכון, כל ההבטחות על ניצחון מוחלט, כל ההבטחות על כל הדברים האלה.
0: אולי יהיה לכם מה לרוץ לבחירות, אני לא מתווכח איתך, אפילו שאני לא חושב.
1: זה עניין של הדמוקרטים, זה עניין של עם ישראל.
0: סבבה, אבל אני חושב שונה ממך, אבל אתה יודע, אני יכול לחשוב.
1: אני
0: יכול לחשוב אחרת. אני חושב, אני מסתכל על ההיסטוריה לא בפרוסות דקות, ואני לא מסתכל על ההיסטוריה ברמה של מחר, מחרתיים. אני מסתכל עליה כי אנחנו פסיק באירוע, אבל עכשיו בוא נעבור אירוע פוליטי, ברשותך, ואני שואל אותך, כי אני גם...
2: אז אתה אומרת, אבל לפני שאתה ממשיך עם האירוע, שאתה הולך לקלפי, בעוד כמה חודשים, אתה רוצה לדעת האם הצלחנו במשימות או לא.
0: אוקיי.
2: ולא הצלחנו.
0: אז אתה חושב שלא הצלחנו.
2: מה זאת אומרת? יש עובדה.
0: לא, אני חושב שכן
2: הצלחנו בחלק גדול מהמשימות. אם אחרי שנתיים, עדיין אתה שואל את נמרוד, מה דעתו על ההסכם, שאף אחד לא יודע מה ההסכם אפילו, והאיראנים עומדים על הרגליים כמו שהם עמדו,
0: הם לא עומדים, הם בקושי עומדים על הרגליים עכשיו, אבל הם יחזיקו מרות כאן.
2: אז למה הם נעלים כזה מסע ומתן קשור?
0: כי הם איראנים, כי הם קשוחים, כי הם מוכנים, תראה, זה משטר שלקח על טנדרים, וגם שפר יודע את זה, וירו לתוך מפגינים והרגו 40 אלף מפגינים. זה לא משטר רגיל, אבל בסדר.
1: תולי שנייה להתערב בזה. כשאיראן, שרל, אתם תתווכחו ביניכם, כשאיראן, אחרי שנתיים של מלחמה, עם ארצות הברית ועם ישראל, עדיין הנשיא טראמפ מחכה למוצא פיה בהסכם, זה לא נראה לך שנכשלנו במשהו. מישהו יכול להגיד שזאת הצלחה? אחרי שנתיים שהיא נלחמה בשני צבאות, הכי טובים והכי חזקים שיש, אני נותן גם לנו את הקרדיט הזה, עדיין היא מנהלת איתך מסע ומתן, ולא נכנע לשום דבר, לא התחלף על שלטון, החומר הגרעיני שם, התקק לא נעלם, זה בראייתך, זה ניצחון שלנו?
0: א', בוודאי, ברמת הבדיקה הצבאית, תראה, ברמת הבדיקה הצבאית, כל אדם שקצת קרא היסטוריה הצבאית, אומר, כן, איראן חטפה מכה איומה, היא חטפה מכה של מאות מיליארדי דולרים, של לשקם, אין להם מים בברזים, אבל אם אדוני חושב שזה כאילו פייר פייט, אני אומר רק דבר אחד, אותי לימדו, לא, אני אגיד לך, נמרוד, אותי לימדו לראות את הסיפור, גם בכל מלחמה ובכל דבר, אתה יודע, אחרי מלחמת ששת הימים, היה נראה שהיה סבבה, נכון? שישה ימים הורדנו את כל מדינות ערב. אבל מה? מיד אחר כך פרצה מלחמת ההתשה.
1: אתה מחזק את מה שאני אומר.
0: בסדר, אני לא מחזק את מה שאני אומר. אני אומר שהעימות פה במזרח התיכון יימשך בסופו של דבר, החיכוך הזה, אתה יודע מאיזה בית גידול באתי, זה חיכוך מול קיר הברזל, כולל יותר חיכוך מצידנו, אבל בוא נעזוב רגע את הצבאי פה, זה כי זה לא, אתה יודע, רוצים לדבר קצת פוליטיקה, אם לא אכפת לך, בסדר? אלא אם כן אתה רוצה להגיד עוד משהו על האירוע, אבל שמעתי.
1: אתה דווקא נתת דוגמה נהדרת של מצרים, וזה התייחס אל קיר הברזל. במלחמת ששת הימים נכשלנו להפוך את ההישג המטורף הזה להישג מדיני. במלחמת יום כיפור בגין היה מספיק נבון בשביל להפוך את הניצחון הצבאי שהתחיל בכישלון דרמטי, כדאי להזכיר, להפוך אותו להישג מדיני שהוא היום אבן יסוד בביטחון הלאומי הישראלי. בואו לא נשכח את זה.
0: כן, אבל זה אבן יסוד, אני מסכים, אני רק אומר, אבל נמרוד, אתה יודע דבר אחד, כשעלה מורסי לשלטון, אנחנו מאוד מאוד רעדנו מזה, והיה סיכון גדול להסכם השלום. עכשיו, אני שוב, אנחנו, אתה לא, ידידי, את לא אני ולא אתה, לא אני ולא אתה, היינו נותנים, לא, אני אומר לך, נמרוד, היית נותן פוליסת ביטוח לדבר הזה, אתה יודע מה יקרה עוד 5 שנים, תודה רבה, ואתה יודע שתהפרות המצווה, אני לא אכנס לזה. המסכמים במזרח התיכון, הם כמו מה שהיה בימי הקוראן. כל עוד אתה חזק, יכבדו אותם. ברגע שתיחלש, לא יכבדו אותם. זו דעתי.
1: בוא נהיה חזקים, אבל על רקע הסכם שלום, עדיף להיות חזקים עם הסכם, שחזקים בלי
0: הסכם שלום. אוקיי, הנה, עם מי אתה רוצה? עם הסכם שלום עם חיזבאללה? איך תעשה, נגיד לבנון?
1: לא, עם לבנון. אוקיי.
0: סבבה, סבבה. הנה, נותן לך. יש שיחות. יש מסע ומתן עם לבנון.
2: אבל הלבנונים נמרוד כבר לא יכולים שתהיה דרך חמאס במשך שנים.
1: אתה צודק, אולי מישהו צריך לעזור להם. אני מסכים איתכם לגמרי. מי יעזור להם? מדינה חלשה מאוד. מי יעזור להם? מי עוזר לנו? אמריקאים, נכון? כן. למה לא יעזרו גם ללבנון? מה קרה?
0: מה הם יעזרו?
1: אירופאים לא יכולים להוציא את האצבע ולעזור למישהו?
0: שואל אותך, אתה משתכנע? לא, אני שואל אותך באמת. אני בטח לא על נשיא דמוקרט שלא היה מתערב, אבל נגיד הנה נשיא כמו דונלד טראמפ. אתה חושב שהוא יכניס חייל אמריקאי אחד לתוך לבנון כדי לעזור לממשלה?
1: א', עוד לא אמרתי חיילים, יש המון דרכים לעזור. הוא גם לא יכניס חייל אחד לאיראן ויצא שם עבודה מטורפת.
0: נו.
1: אז להגיד חיילים, אני לא יודע אם צריך חיילים. יש כסף, יש מודיעין, יש
0: אמצעים. נהדר, הנה אני איתך, אני הולך איתך. מה אתה עושה? אבל הם חזקים. החיזבאללה בא ואומר, לא אכפת לנו. כסף, מכה, הם הרגו איתך את סעד חרירי, אתה זוכר, פוצצו אותו. לא מעניין אותם כלום. הרי אתה, כל אחד בצבא,
1: נו
2: מה? רלה, אני אגיד לך מה.
0: אין לך דרך להגיע איתם להסדר.
1: חיזבאללה נקודה, אם חיזבאללה לא. דיברת על זה נקודה נהדרת. יש להם, הם בנקודת חולשה אמיתית. נפגעו להם המון חיילים. הם מקבלים הרבה פחות כסף מאיראן.
0: ומדיין על הרגליים.
1: המיצוריה, משהו. נכון, אז בוא נדאג לזה שלא יהיו. בוא נגיד, המשימה שלנו...
0: אני לא רוצה מלחמה. נמרוד, אתה מדבר...
1: אבל אם כל היום אתה אומר לי פצן, תפציצו עוד משהו, מה זה עוזר לזה?
0: אני לא... מה פצן? אז מה כן? אני שואל אותך, אתה יודע מה, אני הולך איתך, שואל שאלה, ואז אני לא מפריע, אני אשבע לך. תראה, אתה אומר, לא פצן, לא לתקוף, לא זה. השיעים הם 30% מלבנון. והחיזבאללה, עם כל הכבוד לעמל, הוא הכוח הכי חזק שלהם, וגם הם מאיימים יחד איתו, אתה שומע. איך ישראל מייצרת את השבטת החיזבאללה על ידי לבנון? תודה.
1: היא מתחילה בדבר הבא, היא אומרת בצורה פומבית, אנחנו רואים בממשלת לבנון שותף פוטנציאלי עתידי למיגור חיזבאללה, שהוא איום משותף לכולנו. ועכשיו, ישראל יוזמת תכנון אמיתי, אסטרטגי, מבצעי, פוליטי, כלכלי, מדיני, של איך הופכים את זה למציאות. זה לא איזשהו נשגב מבינתנו, ואז מכניסים שותפים גם באזור, אין שחקן אחד שרוצה לראות את חיזבאללה על הרגליים. לכולם יש אינטרס להסיר אותו מהמפה הצבאית.
0: הנה, יש שיחות שלום, סליחה שאני מפריע לך.
1: אחלה.
0: אבל לא קורה בהם כלום, כי מה לעשות, אתה הרי לא שחקן צעיר פה. נמרוד, אתה מכיר את ההיסטוריה של המזרח התיכון. הנוצרים הם הפכו למיעוט, המרונים לא יכולים להזיז גם כן. וגם הסונים, לא, זה לא מסובך.
1: בוא נגיד
0: שאנחנו רוצים... מה זה תוכנית אסטרטגית? להגיד תוכנית אסטרטגית זה כמו למלכת יופי שאומרת שהיא רוצה שלום עולמי. מה זה תוכנית אסטרטגית?
1: תוכנית אסטרטגית היא תוכנית שמחברת אותך בין היעד שלך למקום שאתה נמצא בו עכשיו, והיא שורה של מהלכים באין ספור תחומים. פוליטי, מדיני, צבאי, כלכלי, חשאי, מוסדי, כל תחום שאתה רוצה שאומר איך מסירים איום. זה יכול להיות, למשל, זה יכול להיות תקיפה חד פעמית, את הכור הגרעיני בסוריה הסרנו על ידי תקיפה חד פעמית, את היכולת הגרעינית האיראנית אנחנו לא מסירים גם עם אין ספור תקיפות, אז יש כל מיני דרכים להשיג הישגים. את האיום המצרי הסתרנו.
0: מה אתה מציע בלבנון? אנחנו דיברנו על לבנון. אתה אומר
1: להמשיך. מה שאמרתי, אני מציע להושיב צוות חכם של אנשים שיעבוד יחד עם שותפים ויגיד איך נפטרים מחיזבאללה, ולא יגיד כל הזמן בואו נתקוף עוד ובואו נתקוף עוד, כי כשצריך לתקוף, אז זה נהדר. כשעשו את היוזמה הזאת של מבצע ביפרים נניח, זה היה נהדר, אבל זה נשאר בחלל ריק. אף אחד לא קידם את זה בצורה הפוליטית או המדינית או הדיפלומטית.
0: נמרוד, אני חושב שאתה טועה פה, אבל אני לא בא לי לריב על זה, להתווכח.
1: אבל זה לא חדש.
0: לא, לא, לא, כי זה מיותר, אין פה.
1: זה בסדר גמור.
0: אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אז אני גם צריך להיות מאוד מאוד, באמת, אומר את האמת ככה, הרבה פעמים מופתענו. עכשיו שיהיה אותך פוליטיקה. למה היושב ראש המפלגה שלך כל כך לאות לסגור את המקום העבודה שלי? לא, אני לא מצליח להבין את זה. זה הדמוקרטיה הגדולה של הדמוקרטים? לרצות לסגור ערוץ שידור? לרצות ביטוי?
1: קודם כל, אני לא מדבר בשם ראש המפלגה שלי. בית, אנחנו לא רוצים לסגור אף ערוץ שידור, ולא רוצים לעשות שום דבר.
2: לא, זה לא מדויק.
0: אני לא אומר את זה.
2: אנחנו אמר את זה, ויכול להיות שהוא גם צודק, הם בלתי נסבלים.
1: אנחנו רוצים לחזק תקשורת חופשית, עצמאית, חזקה במדינת ישראל, זה הכל.
0: הוא אמר ערוץ 4, לא, אני שואל אותך שאלה, לא די, האם אתה חושב שזה דיבור? באמת, אני טועה. אתה יכול לא לסבול אותנו, לא להבין, יאללה מר, אבל אתה לא סוגר לאנשים את המיקרופון, אתה לא אומר את זה. כאן, מפלגה דמוקרטית שמתייערת בלהגיד שהיא ליברלית וכו', לא אומרת אני סוגרת לאנשים את הפה.
2: רגע. רגע, נמרוד, תן לי רגע לענות לו. למתייפייף הזה.
0: מתייפייף
2: הזה. תגיד, אתם לא רציתם לסגור את גלץ? את כאן 11?
0: לא. הגלץ...
2: מה לא יש, שקרן?
0: גלץ זה תחנה צבאית.
2: מה? אל תגיד לי, תחנה לא תחנה.
0: יש הבדל.
2: אל תגיד לי.
0: יש הבדל, ואני מעולם לא רציתי לסגור את כאן. גלץ אני עדיין רוצה, מאז שהייתי בגלץ, אני חושב שגלץ צריכה להיסגר. ואולי אלוף נמרוד שפר יודע את זה, כי כתבתי את זה ואמרתי את זה.
2: אבל אתם רוצים לסגור דברים.
0: לא, אני לא רוצה.
2: סתם לדוגמה, מה שקרי עושה עכשיו.
0: אתה גונב דעת.
2: מה שקרי. אתם לא רוצים לסגור את כאן 11?
0: לא את כאן 11. מה זה אני רוצה לסגור את כאן 11?
2: אתה אומר אתם. מה זה אתם?
0: אני אם הראש המפלג, תראה, אם המפרוש
2: מפלגה... אני שאלתי אותך שאלה.
0: אתה מפריע לרעיון.
2: רציתם לסגור את כאן 11?
0: יאיר גולן מדבר על ערוץ 14.
2: סליחה שבאתי,
0: עזב. אם בנימין נתניהו היה אומר, אני רוצה לסגור את ערוץ 13 או את ערוץ 12, הייתי יוצא נגדו באותה מידה.
2: אלוף במילואים, נמרוד שפר. מה שהוא מבקש שפעם הבאה, נעשה את זה במחשכים, ולא שיהיה גורם
0: להגיד את זה. לא, אתה אפילו לא מבין
2: מה ההבדל. מה שביבי עושה, הוא שולח את כל החנפנים שלו לעשות את זה.
0: אתה לא מבין מה ההבדל בין פרטי לציבורי?
2: לא, כאן 11.
0: אתה לא מבין בין פרטי לציבורי.
2: דבר על כאן 11.
0: גם כאן 11 זה ציבורי.
2: רציתם לסגור את כאן 11.
0: לא. אני לא רוצה לסגור, אני הפגנתי בעד ערוץ 13.
2: עד ששמתם את האלה חסון.
0: אתה יודע מה האירוע המתואב? שאני לפני 15 שנה והם יודעים את זה בערוץ 13.
2: למה אתה מתעצבן? רציתם לסגור את גלי צהל?
0: לא, אני אראה לכולכם את הצביעות האיומה של האנשים כמוך. כי בשנת 2011-2010, שרצו לסגור את ערוץ 10, לפני שהוא היה ערוץ 13, אני השתתפתי בהפגנות נגד הסגירה ובקריאה להקלות הרגולטוריות עליו, והוא קיבל באמת הנחה גדולה, ונמרוד שפר יושב בתוכנית של רביב דרוקר באותו ערוץ שקשינת השם. אתם לא מתביישים לבוא להשוות? מה אתה משווה בין גלץ? גלץ זה תחנה צבאית. אתה מממן, אני מממן.
2: כאן 11.
0: גם כאן 11 זה תחנה ציבורית. אני תחנה פרטית.
2: זה מה שנוח לכם.
0: אבל יש נמרוד שפר, אני רוצה לדבר עם נמרוד שפר, אחרי זה נתווכח.
2: לא,
0: אני רוצה לעזור לו. אתה רוצה לעזור לו?
2: למה לא? אחלה נמרוד. הלוואי וכל האנשים יהיו בכנסת בממשלה כמו נמרוד.
0: בסדר גמור, אלוף. אני רוצה לשמוע. אני רוצה תשובה על ערוץ 14, למה אתם רוצים לסגור?
1: אתה רוצה אנשים כמוני בכנסת, אבל...
0: אני רוצה להבין למה ערוץ 14, למה ערוץ 14 צריך להיסגר. זה מעצבן אותי וזה אנטי דמוקרטי, ואתה יודע את זה.
1: אני אגיד לך משהו אחד לגבי הסתה בכלל, ואני חושב שכמו כל גוף אחר במדינת ישראל, תקשורת צריכה לעקוב אחרי הוראות החוק כלשונן, ותקשורת מסיתה לא תהיה, את זה יקבע החוק. זה דבר אחד, דת אני לא מפרש את יאיר גולן ולא מדבר בשמו, אני סומך עליו ועל הדברים שהוא אומר, וזה מה שיש לי להגיד על ערוץ 14.
0: מה זה אתה סומך עליו? אתה סומך על הסגירה של ערוץ 14, נמרוד. אל תברח לי, אתה, מה, אני שואל אותך, זה מוצדק לדרוש את ערוץ 14?
2: גם אתה רצית לסגור את כאן 11.
0: אני לא רציתי לסגור.
2: אחרי שאיפו אותך משם, נו די, נו, הראל, די.
0: להפך, אתה יודע,
2: די, נו, הראל.
0: אתה מכניס לי מילים בפה,
2: לא,
0: אני ניצחתי את קובלנס.
2: אין בעיה, ניצחת, אבל רצית לסגור את הערוץ.
0: ועזבתי מרצוני.
2: אתם רוצים שאני לסגור.
0: טוב, בסדר, אייל, אתה גנב דעת, די.
2: אני לא גנב דעת,
0: אני לא רוצה לגנוב.
2: עובדה, אתה רוצה שאביא לך כתבות בשנה האחרונה על
0: גלי צהל, נכון. גלי צהל, אני אומר שאני צריך לסגור, לא קשור.
2: למה לא לעשות שינויים? למה לסגור?
0: כי לא,
2: למה לסגור? למה לא לעשות שינויים?
0: כי צבא, אולי אפשר לעשות גם שינויים. לא צריך תחנה צבאית.
2: כל דבר אצלכם זה מהפכה?
0: לא, זה לא מהפכה.
2: כל דבר אצלכם זה הפיכה?
0: תגיד לי, איזה עוד צבא יש לו תחנת רדיו?
2: לא יודע.
0: מה לא יודע?
2: לא יודע.
0: איזה צבא דמוקרטי יש לו תחנת רדיו?
2: למה לא לעשות שינויים? למה כל דבר אצלכם זה רע בהפיכה?
0: למה סגרו? תגיד לי,
2: למה אתם מחלישים את הצבא?
0: למה מחלישים את הצבא? אם אני סוגר את
2: הגלת, אתה מחליש את הצבא.
0: תקשיב מה אתה אומר.
2: אתם עושים הפגנה מול הרמטכ"ל. אתם סוגרים את גלת.
0: מה הקשר?
2: אתה יודע שגלי צהל עושה מלא תוכניות בשביל החיילים, לטובת החיילים.
0: שימשיכו לעשות את זה בחינוך, לא בתחנת רדיו. למה אני צריך את רינו צרור? למה רינו צרור אני צריך לשלם לו כסף?
2: אפשר לעשות שינויים.
0: למה אני צריך רזי ברקאי? אפשר לעשות שינויים,
2: לא צריך לסגור, החיילים אוהבים את התחנה הזאת.
0: חיילים אוהבים את התחנה, שומעים יותר תחנות אחרות.
2: אוהבים את התחנה.
0: אבל גם אם זה, תעביר את זה לחיל חינוך, תשדר מוזיקה לחיילים, אין בעיה.
2: הראל.
0: אני לא נגד.
2: לא כל דבר,
0: אני רוצה להמשיך.
2: לא נוח לך לסגור.
0: טוב, טוב.
2: זה לא עובד ככה בחיים.
0: אתה...
1: די, אני יכול לתרום עוד משהו לדיון ביניכם.
0: אני לא רוצה לי, אני רוצה לתת לך, אני מצטער שנכנס פה עם גלי צהל, זה לא קשור.
1: לא, הכל בסדר.
0: זה גם אידיוט, אני לדעתי, אני לא יודע מה הייתה עמדתך בזמן אמת, אבל אין שום היגיון שצבא יחזיק תחנה, תחנת רדיו, בטח לא בשנת 2026.
2: אבל 20 שנה היה הצדקה לזה, למה הם לא דיברו נגד נתניהו? עכשיו שקצת רינו צרום מדבר נגד נתניהו, אתה צריך לסגור את כל התחנה. בסדר,
0: תלך תבדוק מה ישראל שלי והילד שקד ונפתלי בנט עשו נגד גלי צהל. תשלח לו את זה מה שהם עשו אז לגלי צהל.
2: גם מה שקרי עושה ברף.
0: שנייה. אסף, אל תצרח.
2: איך אתה משתמר?
0: אתה, אל תפריע. אז ב-14 אתה לא מסכים עם, לא מסכים עם יאיר גולן, וזהו, תגיד את זה.
1: ראל, אני רוצה להגיד, אני אגיד לך את דעתי, ערוץ שמפיץ רעל, אין לו מקום. אני...
0: מי מחליט מה זה רעל?
1: אני שואל את דעתי, מי מחליט מה זה רעל? קודם כל הציבור, ואחר כך בתי המשפט.
0: אז הציבור יותר אוהב אותך. תראה, הרייטינג של ערוץ 14 יותר גבוה משל 13. אז הציבור מעדיף אותו.
1: אתה שואל את דעתי, ערוץ 14 מפיץ רעל. זאת דעתי.
0: וכשדרביב דרוקר מפיץ רעיון עם, כאילו מעלה רעיון עם, אתה יודע, עם חשוד באונס, אז גם אני הייתי יכול לבוא להגיד, זה רעל, זה נורא, צריך לסגור אותו.
1: למה זה קשור
0: בכלל? למה זה? כי איך אתה, הנה, אני אתן לך דוגמה. אני באתי ואומר לך, הנה רעל.
1: אתם עושים רעיונות עם... עם חשודים באונס, אני מבקר אתכם על זה.
0: לא, אני שואל אותך מה אני, שואלתי אותך איפה אמרתי רעל. מה זה רעל? תתן לי ציטוט של רעל, אני אביא לך ציטוט אחר.
1: זה להפיץ תיאוריות קונספירציה. מה זה רעל? זה לחגוג באולפנים כשמראים את המראות הנוראים מהגדה המערבית.
0: איזה, לא הבנתי, מראים, מה זה, לא הבנתי, לא הבנתי, רגע, רגע, רגע.
1: זה לחגוג אצלכם באולפן כשנפגעים... בני החברה הערבית, זה להפיץ...
0: מה זה בני החברה הערבית? מחבלים!
1: אתם מפיצים קונספירציה.
0: לא הבנתי, מתי שמחנו שסתם מישהו נהרג ערבי-ישראלי? אני לא מכיר דבר כזה. זה לא קרה.
1: אז תסתכל אחורה, זה נקרא אצלי להפיץ רעל. אני לא חושב שיש מקום במדינת ישראל לערוצים שמפיצים.
0: לא, אתה יודע אם אתה אומר מפיץ רעל, אתה צריך, אם אתה בא, תביא דוגמאות. אל תגיד לי. תגיד לי שיאיר גולן אומר שחיילי צהל הורגים, כאילו אתה יודע, שאנחנו הורגים תינוק, מדינת ישראל הורגים תחביב. איך הם אמרו? איך הוא אמר את זה?
1: הוא ביקר את הממשלה, והוא אמר מדינה שפויה. הוא לא אמר
0: מדינה שפויה, כן.
1: אתה יודע את זה, כי
0: אז מה הוא אמר?
1: אז
0: הנה, אני אגיד לך בדיוק מה הוא אמר. הוא אמר מדינה שפויה, מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. מה זה מדינה? מי את? מה המדינה? זה המדינה או צבא של המדינה הורג?
1: יאיר גולן התייחס באופן מפורש למדינה ולממשלה שלה.
0: הממשלה הרגה את התינוקות?
1: אמר את זה באין ספור מקומות. מה, הצבא פועל בחלל ריק?
0: רגע, כשיאיר גולן היה סגן רמטכ"ל, גם הממשלה הרגה תינוקות?
1: הצבא פועל בחלל ריק?
0: שהיית ראש אגף תכנון ב-2014, ונהרגו תינוקות בעזה. בצוק איתן, נהרגו תינוקות בצוק איתן. אתה רוצה שאני אראה לך? האם אז גם כן, היית ראש אגף, אתה ראש אגף תכנון, אתה אומר שצהל זה תחביב היה?
1: ברור שלא, זה לא היה אז.
0: הבנתי, לא הרגתי, לא נהרגו תינוקות.
2: תגיד, הראל, אתה חושב שיאיר גולן...
1: תגיד,
2: רגע, נמרוד, אתה חושב שיאיר גולן...
0: אז זה לא התחביב.
2: רגע, הראל, אתה
0: חושב... אנחנו תחביב?
2: הראל, אתה חושב שיאיר גולן במשפט הזה, וגם אני אומר שזה היה משפט מטומטם, בא בטענות לחיילים, אתה חושב?
0: בסדר.
2: אז אתה מבלבל את המוח.
0: בא לצבא.
2: אתה מבלבל את המוח.
0: ולחיילים. ולהתנהלות. ככה זה נקרא.
2: תבין, זה מכונת רעל.
0: אז למי הוא בא לרוב? לטייסים?
2: למדיני.
0: למה הוא מחליש את הצבא?
2: למדיני.
0: אתה אמרת שאסור לבקר את ראש הממשלה. להגיד רוצחי תינוקות?
2: אתם מכונת רעל שקרנית.
0: תינוקות כתחביב?
2: אתם מכונת רעל שקרנית.
0: אתה לא מסוגל אפילו. אני לא שקרן חולני. אתה יש לך מוח.
2: כן.
0: באמת. בן אדם לא אמר
2: מילה ללוחמים.
0: אתה לפני רגע.
2: מוקיר את כל הלוחמים.
0: מי הורג את התינוקות האלה? מי הורג אותם כתחביב? מי? יש לה ממשלה, צבא אחר?
2: הוא לא התכוון ללוחמים. אף אחד לא נגד הלוחמים.
0: מי תחביב?
2: אין פה בן אדם אחד נגד הלוחמים במדינה הזאת. רק אתם משקרים כל הזמן.
0: כתחביב, למה משקרים? אני שקרן, אתה שקרן. אתה לא מסוגל להתמודד עם האמת, גם אם תעמוד על רכבת.
2: תגיד, תגיד את האמת. רגע, נמרוד, שאלה אחרונה לשין את זה.
1: לא, לא, לא, רגע, אני רוצה, אתם מדברים המון ביניכם, אני רוצה להגיד מילה אחרונה. כן. התייחס לזה שהייתי ראש אגף, ונמצא צוק איתן, והכל אתה סוגדק. בתקופתי לא היה אף שר בממשלה שהמליץ להטיל פצצת אטום על רצועת עזה, וזה כל ההבדל. ואלף התבטאויות של שרים שאמרו בדיוק את זה, זה לא היה מעולם, הרי אתה יודע את זה היטב, אני מאמין שלזה יאיר גולן.
0: ב-2014 לא היה שר.
2: נימון, תודה רבה.
0: אני רק מזכיר לך.
2: חברים, תודה.
0: שאלה עוד
2: שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אתה חושב בתוך תוכך?
0: כן, בתוך תוכך.
2: עכשיו תהיה אמיתי בתשובה.
0: רגע, מה אתה יורד? ככה אתה מסתיים, ככה הוא בורח.
2: אמרתי לו תודה. האם אתה בתוך תוכך באמת חושב שיש פה ישראלי אחד, אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, ששונא את החיילים ורוצה לרעת החיילים? האם אתה חושב דבר כזה?
0: תראה, מי שמאשים...
2: אסף, רגע, עצור רגע, עצור רגע. אסף, שמע טוב, שמע טוב. אתה מפריע לשידור. אתה מפריע לשידור. אתה בסך הכל עורך, ואני מכבד אותך, ואתה מפריע לשידור. ואתה עוד מעט יורד לציון 11.
0: תראה, אני אגיד לך...
2: הלאה, די, יש גבול. שאלתי אותך שאלה, תענה לי בכנות.
0: תענה לך בכנות. אתה לפני רגע סיפרת לי, אמרת בתחילת התוכנית של להפגין מול הרמטכ"ל, זה נורא.
2: זה מחליש את הרמטכ"ל, כן.
0: כשאדם שהיה סגן הרמטכ"ל ואלוף בצה"ל אומר מדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, הדברים עושים להם כנפיים בכל העולם.
2: אתה מחרטט,
0: אני לא מחרטט, אתה לא מסוגל להקשיב לתשובה.
2: האם אתה חושב?
0: אתה לא מסוגל להקשיב לתשובה.
2: אני אשאל אותך את זה. אני אשאל אותך את זה יותר
0: בפרטנות. המאזינים מבינים מצוין. אין צבא אחר. אין צבא אחר.
2: אל תתעצבן.
0: יש צבא
2: אחר. אל תתעצבן, כי עוד מעט ראות מזמינה את האמבולנס.
0: אתה יודע כמה מפלסטינים נהרגו בעזה?
2: אל תתעצבן, כי עוד מעט כפתור הזקה
0: שלה. לא, ממש. להפך.
2: כפתור מצוקה היא לוחצת על הכפתורות.
0: אתה נבוך. אתה נבוך מהמחנה שלך. מחנה גרוע.
2: אני אשאל אותך את זה עוד פעם, יותר בדיוק.
0: דיוק, כן.
2: האם אתה חושב שיאיר גולן שונא את הלוחמים שלנו?
0: לא.
2: יפה. האם אתה חושב שגיא פלג שונא את הלוחמים שלנו?
0: אני חושב שגיא פלג עשה.
2: שאלתי אותך בכן או לא.
0: אני לא יודע מה הוא אוהב או לא אוהב.
2: אני שואל...
0: לא אוהב, את לוחמי כוח 100 הוא לא אוהב.
2: שאלתי אותך שאלה.
0: את לוחמי כוח 100 הוא לא אוהב. הוא לא אוהב את יותר את הפצרית, הפושעת, הרמאית, העלובה. אבל את לוחמי כוח...
2: רגע, אני רוצה לצלם אותך, לראות איך אתה נראה.
0: גיא פלג התקשר אליהם לבקש סליחה. התקשר לבקש סליחה.
2: שאלתי אותך שאלה...
0: מהמשפחות שהתפרקו.
2: שאלתי אותך שאלה
0: בכללית.
2: סליחה, ואולי יותר ממך,
0: לבקש,
2: ויש לו גם סליחה, בן בצבא גם.
0: התבקש,
2: תירגע,
0: לבקש מזמן, לכולם יש בנים בצבא.
2: יפה, מרקש, אז הוא אוהב את חיילי צהל בדיוק כמוך,
0: וחם מכוח מאה, אבל לא דיברנו, לא דיברנו על גיא פלג.
2: האם אתה חושב שיאיר גולן שונא את חיילי צהל?
0: לא, אני אמרתי לך.
2: שאלתי אותך שאלה, תענה לי. שונא את חיילי צהל?
0: לא.
2: יפה, אז למה אתה חושב שהמשפט שהוא אמר זה נגד חיילי צהל?
0: אני אסביר לך, אבל אתה לא תפריע לי, אתה תקשיב בסבלנות עד הסוף, כי אני אדבר לאט ובשקט.
2: עכשיו אני יודע שאני צודק, כשאתה מדבר לאט ובשקט אני יודע למה אני צודק.
0: לא, אני תמיד צודק, אתה תמיד טועה ואני תמיד צודק, אז זה לא משנה, אבל אני אגיד לך,
2: לדבר בלאט ובשקט,
0: לא ניצחת, כאילו אם אני מדבר צועק אתה אומר אתה צועק, ניצחתי.
2: אני רוצה, אני מפחד על הלב שלך.
0: לא, אני הכל טוב, זה כושר,
2: כי כבר ראו אותה לראות אותה עם הכפתור, עוד
0: שנייה אתה לא יודע איך להגן על זה. תראה, כשבעולם שבניו יורק טיימס טוענים שכלבים, שהצבא מאמן כלבים לאנוס פלסטינים, הניו יורק טיימס, ושבכל העולם אומרים שצהל הורג תינוקות, יש לזה קשר גם לעובדה שמי שהיה סגן רמטכ"ל, ומי שעומד בראש מפלגה, מעז להוציא מהפה את המשפט המטומטם שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב. עכשיו תבין למה. מי זה מדינת ישראל שיכולה להרוג? האם מדינת ישראל שיכולה להרוג זה הביטוח הלאומי? לא. האם זה מס הכנסה? לא, הוא זה לך דברים אחרים. האם זה משרד האוצר, משרד התרבות, משרד החינוך? לא. יש רק כוח אחד שיכול להרוג. לכוח הזה קוראים צבא הגנה לישראל. לכן כשמישהו בא ואומר, המדינה הורגת תינוקות כתחביב, הוא אומר, צבא של המדינה הורג תינוקות כתחביב. וזה נורא. ואתה אמרת את זה בזמן אמת, ואתה עכשיו, בגלל שאתה בפוזיציה, בגלל שאתה בזה, אז אתה מגן על זה. זה היה דברים מתואבים, מתונפים שלא היו צריכים להאמר. וכן, ויאיר גולן, אני לא חושב שהוא שונא חיילים.
2: רגע, אני מסכים איתך.
0: שהוא אמר דבר מטומטם.
2: אני מסכים איתך. מסכים איתך. המשפט הזה היה משפט נוראי, הוא עשה נזק למדינת ישראל.
0: על מי הוא התכוון?
2: למדיני.
0: מה זה מדיני?
2: הוא לא התכוון ללוחמים. הוא התכוון לדרג המדיני. הוא לא התכוון.
0: למי הוא התכוון? לטייסים?
2: הבן אדם היה סגן רמטכ"ל. הוא לא יכול לצאת נגד לוחמים. תפסיקו.
0: הוא כבר יצא.
2: תפסיקי מכונת הרעל.
0: איזה מכונת רעל?
2: תפסיק. זה אתם...
0: אני מוכיח לך.
2: אתם משקרים.
0: אני שואל אותך.
2: הבן אדם התכוון לדרג המדיני. התכוון לדרג המדיני.
0: אני לא הבנתי. הדרג המדיני נותן הוראה להרוג תינוקות?
2: הדרג המדיני נותן את ההוראות מה לעשות.
0: הבנתי. אבל כל הזמן הטייסים אמרו לנו שהם יתנו להם הוראות להרוג תינוקות. הם לא יעשו את זה.
2: הדרג המדיני.
0: ביבי אומר לטייס איפה להפציץ, הוא שם לו את המטרות?
2: לא, אבל ביבי לו... נותן את ההוראה מתי לשלוח ומתי לא.
0: ביבי נכנס
2: הוא
0: למלחמה.
2: הוא אומר מתי לצאת למלחמה ומתי לא.
0: אבל מי מנהל... לא, זה נכון, כן? אבל לא, יאיר גולן לא אמר על המלחמה.
2: לזה יאיר גולן התכוון.
0: לא, יאיר גולן
2: לזה
0: התכוון.
2: לזה הוא התכוון, אבל
0: יאיר
2: אתם...
0: יאיר גולן התכוון שהרגנו ילדים...
2: אל.
0: ועזה כנזק אגבי, והוא קרא לזה תחביב. וזה חמור מאוד. כי זה לא היה על ברקוביץ' שאומר את זה.
2: המשפט הזה היה משפט מטומטם.
0: אז למה אתה מגן על זה?
2: אני מסביר לך.
0: אני לא מגן על משפטים מטומטם.
2: אני מסביר לך. אני לא מגן על המשפט. המשפט הוא מטומטם.
0: אז על מה אתה מגן?
2: על זה שאתה אומר שהוא נגד לוחמים. זה לא נכון.
0: אבל אמרתי לך, אני לא חושב שהוא נגד הלוחמים.
2: זה שקר שלכם, אין בן אדם במדינת ישראל.
0: אני חושב שהוא איש חסר אחריות ומטומטם.
2: אתם כל
0: הזה... חסר אחריות ומטומטם, הוא לא שונא חיילים.
2: אתה לא מבין.
0: אמרתי לך שהוא לא שונא, ברור לי שהוא לא, יש לו בנים חיילים.
2: אבל זה התפקיד שלכם, מכונת הרעל.
0: מה מכונת הרעל?
2: להפנות את זה ללוחמים. כי זה... כי למה אתם עושים את זה?
0: על מי מאשימים?
2: למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה? כי הלוחמים בשביל כולנו זה דבר קדוש ורגיש. ואתם יודעים שיאיר גולן, אם תגידו שהוא שונא לוחמים, אז זה יהיה
0: שאומרים שהדם של הלוחמים על הידיים של נתניהו זה מותר? כולם אומרים את זה.
2: אני אומר שנתניהו מבחינה פוליטית עושה הרבה מלחמה.
0: לך מותר, אז זאת אומרת, אתם מותר לך נגיד.
2: אני לא אמרתי משהו נגד הלוחמים. לא אמרתי משהו נגד הלוחמים, אני אומר על זה, תגיד על יאיר גולן. אבל תגיד, אל תשקר שהוא נגד הלוחמים.
0: תראה, אני יודע דבר אחד, אני בן 55.
2: אתה לא יכול להגיד על יאיר גולן שהוא נגד לוחמים.
0: אני אסביר לך, שאומרים, המדינה הורגת לוחמים כתחביב, תינוקות כתחביב, זה מכוון,
2: זה משפט מטומטם.
0: כמובן לעבר הצבא הישראלי, כי מי שמתכנן את כל הפעולות, כל מי שיורה, כל תכנון, כל פפגזה של חיל האוויר, תראו, נרגו 70 אלף פלסטינים בעזה, אז זה לבוא ולומר שגם זה, לא, למה הוא לא אמר על הצבא? למה הוא לא בא לבקר את הצבא?
2: רל, אתה יודע מה זה מכונת רעל? מכונת רעל שלוקחים משפט ומשנים.
0: מכונת אמנזיה, יש לכם זיכרון של דג זהב, אתם שוכחים מה אתם מדברים, את הפה המתונף שיש לכם, את הלכלוכים, את האמירות הכי איומות, אנחנו סולחים, תראה מה קרה.
2: אל תסלח, אל תסלח.
0: אני לא, אני סולח, אתה יודע למה, אני סולח לילדים.
2: אל תסלח.
0: אני סולח לחלשים. אני סולח לאנשים שלא מבינים מה זה ההיסטוריה היהודית. אני סולח.
2: אל תסלח.
0: למה, אני מכיר.
2: אל תסלח, אנחנו חלשים.
0: אני מקבל, כן. מי שקורא לבן אדם, אתם קראתם לראש הממשלה, תראה מה עשיתם על הסרטון הזה של הביביסטי, מה אמרתם?
2: זה סרטון דוחה.
0: מה דוחה?
2: דוחה. יותר דוחה ממך אפילו.
0: הוא דוחה.
2: דוחה.
0: דוחה.
2: דוחה.
0: דוחה? לא, מה דוחה בזה?
2: סרטון דוחה.
0: מה דוחה בו?
2: שאתה מערב משפחות שיושבות בערב חג, שיש משפחות שקולות, משפחות שאיבדו את יקיריהם, ואתה עושה מזה
0: צחוקים. וארץ נהדרת שעושה צחוקים מזה.
2: לא ב...
0: למה... כל היום עושים צחוקים עלינו.
2: למה אני באתי להגן פה על ארץ נהדרת? למה אני באתי להגן פה על ארץ נהדרת? אני יודע שאני בזמן...
0: אמרת
2: אני יודע שבחג...
0: אמרת פעם משהו על ארץ נהדרת? לא שמעתי אותך.
2: אני יודע שאני בחג...
0: לא שמעתי בחג
2: שאני יודע שאני... לא דיברנו על זה אף פעם. אני יכול להגיד עליהם מיליון דברים. אני יכול להגיד...
0: זה שהוא לא שודר בטלוויזיה, שודר בטוויטר, מי שעשה את זה.
2: שבערב חג אני מצפה קצת יותר מראש ממשלה, ולא שיוציא סרטון כזה דוחה.
0: אז חבל שלא אמרת את זה לבנט...
2: שפוגע
0: ב-22. הוא לא הוציא את הסרטון, הוא שיתף אותו.
2: שהוא משתף אותו, זה סימן שהוא שמח עם הסרטון.
0: בנט הוציא פוסט שלם על מכונת הרעל, סבבה. בקיצור, פחות צביעות, אתה יודע, פחות צביעות.
2: המאזינים שלנו ישפטו.
0: קצת פחות, סבבה, פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
3: כל שני, 10 בלילה.
4: ב-10.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני ב-10.
3: כל שני
4: ב-10. 103 FM.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
11: מרגישים שזה מלגה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
16: לא מאמינה.
15: איפה אני תופסת אותך?
16: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
15: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
18: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
19: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
18: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
0: אתמול אייל אלינו סיפור של בחורה שוערת נבחרת ישראל בכדורגל שזקוקה לתרופה ספציפית למחלת הסרטן שהסל התרופות לא מעניק לה אותה, למרות שהיא קיימת בסל תרופות, הם לא אומרים שהיא זכאית לה, ואנחנו רוצים לדבר באמת על האנשים שנופלים בין הכיסאות. רן רזני כתב הבכיר, פרשן הבריאות ישראל היום, שלום רן.
20: שלום רן, שלום אייל.
0: אז באמת, אני מניח אולי שמעת מה שדיברנו, אבל כאילו, תרופה שנמצאת בסל התרופות, לא מגיעה לחולה
2: לא,
0: מסוים.
2: לא, אני רוצה לשאול אותו את זה אחרת.
0: אוקיי.
2: רן,
20: אוקיי.
2: חיי אדם, כן, חיי אדם, כן. לא חשובים יותר מהכל?
20: אמורים להיות כאלה.
2: זה נראה שכאילו משרד הבריאות עושה איפה ואיפה למי יש סל בריאות, למי יש, למי התרופה כן בסל, למי הזה. אם יש בן אדם שהוא סופני, למה מדינת ישראל לא עוזרת לו?
20: מסכים איתך לגמרי, וזה קודם כל מדינת ישראל ומשרד הבריאות, וגם קופות החולים. אני אל תקטין את החלק שלהם, על קופות החולים, ארבעת קופות החולים, הם אלה שבעצם מספקות לנו את כל שירותי הבריאות, את כל שירותי הבריאות.
2: לא, אני אומר, למה אין קריטריון? אם יש סתם דוגמה, בן אדם בוגר בן 80, שהוא חולה סופני או 90, אז אני אומר, וואלה, כל אחד בזמנו. אבל שיש ילד, קראתי על אבא, שיש ילד בן 10, שהוא פחות אפילו הילד היה, שהילד זקוק לאיזה תרופה ואין אותו בסל הבריאות, בשביל להציל את הילד.
0: בעצם אתה אומר, הוא אומר דיפרנציאלי.
2: כן. אני לא מדבר לא, על מבוגרים בני 90.
20: אז יש פה, אבל יאל.
0: בוא ניתן
20: יש
0: לו
20: פה
0: לדבר.
20: כמה דברים. לגבי הדיפרנציאלי, אני דווקא לא מסכים איתך עם זה.
2: תסביר.
20: זאת לא...
2: לא נחיה עד גיל 200.
20: נכון, אפילו אתה לא תחיה עד גיל 200.
2: ברור.
20: אף אחד לא יחיה עד גיל 200. דקה. אני לא חושב שזו הבעיה של הסל או של זה שלא נותנים תרופות, שהציבור, גם במצבים קשים, לא מקבל תרופות שהן בסל, כמו שהיה לכם את האייטם קודם. ולגבי הקריטריונים, אני חושב שהם לא צריכים להיות, אם אתה כבר ממש פותח את זה, הם לא צריכים להיות של גיל, אין בסל קריטריונים של גיל, והם גם לא צריכים להיות, הם לא צריכים להיות כאלה.
2: לא, אני חושב שאתה טועה פה, אני אסביר לך למה. כי ככל שהגוף מזדקן יותר, הוא נהיה יותר חולה. אין מה לעשות, זה עובדתי.
20: לא ברור, לא ברור.
2: אז אי אפשר עכשיו לטפל, לתת תרופות לאנשים בני 90 ו-100 סופנים.
20: בכל המקרים,
2: אייל. צריך לעשות הבדלה בין ילד
0: בין 10. אתה אומר שכן, אתה לא יכול לשלם על הכל. אתה בעצמך לא יודע את זה.
2: לא, אבל הגיוני. לעשות את זה הגיוני.
0: בוא נעשה סדר.
2: ילד בין 10.
0: אני מסכים.
2: זה לא יהיה בן אדם בין 90.
0: בוא נעשה סדר, שנייה, רן. תעשה לנו סדר. הרי בעצם הוועדה הזאת, כי אי אפשר לנסות. סבבה. רק תגיד, אי אפשר הרי, אם ישראל תקנה את כל התרופות בעולם, זה יהיה התקציב יותר גבוה למשרד הביטחון.
20: אראל, שנייה, דקה. אנחנו דווקא מדברים עכשיו על התרופות שהן דווקא כן בסל, והמדינה משלמת ומתקצבת אותן. אנחנו לא מדברים עכשיו על כל התרופות שהן לא בסל, ואתה צודק, אם אתה כבר אומר שישראל ואף מדינה בעולם לא יכולה להכניס לסל את כל התרופות. אבל אנחנו מדברים על המצבים, וזו גם הכתבה שפרסמתי בישראל היום, שתרופות נכנסות לסל, בתקציב מצטבר הרי של מיליארדי שקלים, סך כל התרופות שבסל והטיפולים, ולא תמיד החולים מקבלים אותם למרות שהן בסל, ואני אגיד שהן בסל, מדינת ישראל, משרד הבריאות, מעבירים לקופות את התקציב על עיוור, כלומר, בין אם השתמשו בו ונתנו אותו לחולים, ובין אם לא השתמשו בו ונתנו אותו לחולים. זה המנגנון של תקצוב הסל. עכשיו, אין, שתרופה נכנסת לסל עוד נקודה, שתרופה נכנסת לסל, אייל והראל, שהיא נכנסת לסל, רוב התרופות צריך לעשות עם הגבלות או מגבלות, של שלב המחלה, של חומרת המחלה, של והגבלות נוספות, אין כמעט שום הגבלה שקשורה לגיל. אני חושב, אפשר להתווכח על זה שטוב שכך, אבל אין הגבלה כזאת בכלל של גיל, ואני ארשה לעצמי להגיד לכם, כמי שאיבד את ממש לפני 4 חודשים, את שני הוריי נפטרו באותו יום בפברואר השנה.
2: וואו, משתתפים לצחה.
20: תודה, ואימי הייתה בת 86, אבי בן 89, והם קיבלו את, לא חשוב כרגע מה היה, אבל לא הייתה שום הגבלה על הטיפולים לגבי הגיל שלהם, ואני חושב שטוב שכך. אבל כל הדוגמאות, כולל הדוגמה שהבאתם אתמול, לא קשורה לזה בכלל.
0: אז מה קרה שם? תסביר, איך יכול להיות שיש תרופה בסל, ואומרים למי, תסביר לנו את המנגנון, ואומרים, את לא. את לא, אנחנו, את לא זכאית עם התרופה, אז כלומר, יש פה בא
20: בקטר. אני כתבתי אתמול על חולה בשם רפי וקנין, הוא מסדרות, והוא חולה במחלה מאוד מאוד נדירה, וקטלני.
2: כמה אנשים כאלה יש? כמה אנשים כאלה יש כמו רפי וקנין הזה?
20: דקה. במקרה של רפי וקנין, זה מחלת סרטן, במקרה סופר נדירה, יש 10,000 חולי סרטן בשנה חדשים בישראל, אבל המחלה שלו סופר נדירה, הוא יחיד בישראל. שנייה, התרופה שהוא צריך עולה 100,000 שקלים בחודש, הרופאים שלו בתל השומר חשבו שהיא התרופה היחידה שרואה לתת לו סיכוי לחיות, והתרופה בסל, אבל למחלות סרטן אחרות. התרופה בסל, אני אומר שוב, אבל למחלות סרטן אחרות ולא למחלה הנדירה שלו, וקופת חולים כללית מסרבת.
2: אז זה נשמע לך הגיוני דבר כזה?
20: לא.
2: זה לא הגיוני, בגלל זה אנחנו משתגעים.
20: זה לא הוגן,
2: לא הגיוני. לא הגיוני, לא כלום. אני מקווה שישמעו אותך ויתנו לו את התרופה. תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך בתור כתב בריאות. אוקיי, פרשן בריאות, כתב בריאות איזה.
20: מה שתגיד, כן.
2: איך, אני, היה לי ויכוח פה עם הראל, שהמשרדים פה לא עובדים. מי שר הבריאות שלנו?
20: חיים כץ.
2: חיים כץ, אבל הוא שר הרווחה, שר השיכון, שר, יש לו מיליון ותיקים.
0: אבל כמו שעשי, מי המנכ״ל?
2: הראל, תבין על מה אני מדבר.
0: מי המנכ״ל?
2: הראל, תבין על מה אני מדבר.
0: מי המנכ״ל?
2: תענה לי, הראל.
20: אני רוצה להגיד,
2: תענה לי.
0: אני מבין.
2: אתה מבין על מה אני מדבר? אין פה שר בריאות אפילו בממשלה שלך.
0: זה משנה, עשור בבעלי היועמד שיגיד לו מה לעשות. והמנכ״ל הוא זה שקובע.
2: הפצרית השמה, נכון?
0: לא הפצרית.
2: הפצרית, הפצרית. תגיד הפצרית. היועמד שכן. אתה מבין איזה טיפוס אתה?
0: לא, אני לא טיפוס.
2: אפילו אין שר בריאות. מדינת ישראל אין שר בריאות במשרה מלאה.
0: שר אין,
2: אין פה דיון.
0: הוא לא מבין. אין לשר הבריאות נגיעה לוועדה.
2: לא משנה, אבל איך זה שאין שר בריאות במדינת ישראל?
0: יש שר בריאות.
20: אין. ככה. כמה דברים. קודם כל, זה לא נכון שלשר בריאות אין נגיעה, אין נגיעה בפיקוח,
0: בפיקוח, בפיקוח כן, אבל לא בקביעה.
2: אני יודע, אתה יודע למה אין שר בריאות?
0: למה?
2: למה השר היה של שס, והוא התפטר בגלל חוק ההשתמטות. אז אין במדינת ישראל שר בריאות, ככה נראית המדינה שלך שאתה מדהל אותה. אתה מבין? ואתה צועק לבחור בהם עוד פעם.
0: זה בגוחך, כאילו שר הבריאות קובע את זה, בדיוק. אתה רואה מה קורה, די, נו באמת, כן.
20: אייל, הבעיה במשרד הבריאות, שגם ב-20 השנה האחרונות, כשהיו שרים במשרה מלאה, כולל שרים או שרות שנחשבו אולי טובים, משרד הבריאות לא מצליח, ואני גם אומר לכם ככתב בריאות שכבר עושה את הרבה שנים, לא באמת מנסה לפקח על קופות החולים. הן אלה שקובעות את זה ולא המשרד, גם כשהיו שרים ש... וזה כן אחריות השרים, ואני חושב שזו שערוריה שיש שר אחד על ארבעה משרדים.
2: שערוריה?
20: זה לא קרה, אבל זה לא קרה.
0: תעדין, זה לא קרה.
2: תעדין, שערוריה.
20: גם בשנים, אייל, גם בשנים שהיה שר אחד או שרה אחת, אוקיי? זה לא עבד טוב, כי המשרד מועל בתפקיד שלו, לפקח ולבקר כדי לשמור...
0: הוא מפחד מהקופות.
20: התחלת, נכון, הוא מפחד.
0: הוא מפחד מהקופות, וכל המפלגות מפחדות מהקופות. תסביר את זה ליד.
20: מימין ומשמאל, לא, מימין ומשמאל.
0: בדיוק, בגלל שהקופות כל כך חזקות, כולם עושים בתחתונים מהם. אבל בסדר.
2: אראל, יש קלפי בעוד 3-4 חודשים, נקווה שאתם תשלמו שם בריבית
20: לריבית.
0: זה הגון, זה סבבה.
2: נקווה שתשלמו שם בריבית לריבית. איך אתם נראים? איזה מדינה עשיתם לנו?
0: תודה רבה לרזניק, תודה רבה אסף נבו, איציק אהרון, שקד מורג, בני אלפרין, רות מתיאור גול, עידות טבעת, אחי הדלוק, תודה רבה גם לך, ברקו.
2: תודה.

0: אלעד ב-103 FM. ברק סרי.
1: היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
2: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
1: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
2: הללויה.
0: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובייסומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט ווילנס, תוספת תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
3: 103 FM.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
5: במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
6: ID אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה לוחם צהל נוסף. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה באצבע הגליל, מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. דובר צהל עדכן כי זו הייתה נפילה של כלי טייס בלתי מאויש, במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, נפצעו שלושה בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
1: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
0: בתום שלושה ימי חיפושים, הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מדע קבעו את מותו בזירה. על רקע המגעים להפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו הבוקר ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו, ב-103 FM. ברק

0: צהריים טובים. אז לאחר מלחמת איראן הראשונה ומלחמת איראן השנייה ומלחמות מול חיזבאללה שטרם הסתיימו, אנחנו מתקרבים להסכם עם איראן. להגיד אנחנו זה לא יהיה מדויק, כי ישראל ממש לא הייתה שותפה לניסוח ההסכם, אלא כפי שקורה תדיר בחודשים האחרונים, הנשיא טראמפ קיבל החלטה גם לגבינו, גם לגבי ישראל, ואנחנו מקבלים הנחיה, ומבצעים ללא ערעור, סוג של מדינת חסות. וההסכם הזה עם איראן רע מאוד לישראל, כי הרי נתניהו הגדיר בתחילת המלחמה הנוכחית, ב-19 למרץ השנה, שלוש מטרות, הסרת האיום הגרעיני, הסרת איום הטילים הבליסטיים, והמטרה השלישית, ליצור את התנאים לעם האיראני להגיע לחופש, כלומר, יצירת התנאים להפלת המשטר. אלה היו שלושת התנאים שהציב נתניהו, ועם מה נותרנו לפי ההסכם המתגבש, עם פתיחת מצרי הורמוז, שחשוב מאוד לארצות הברית וחשוב לכלכלה העולמית, אבל הרבה פחות חשוב לישראל, ועם איזו הבטחה ארטילאית לגבי הפסקת העשרת האורניום באיראן. איפה זה ואיפה ההבטחות של נתניהו? נתניהו גם התגאה כל השנים שהיכולת הנדרשת מראש ממשלה ישראל היא כמעט דרישה הכרחית, היא לדעת להגיד לא נחרץ לנשיא ארצות הברית. אם כן, נתניהו אמר כן לכל דרישות הנשיא טראמפ, וטראמפ אף אמר בקולו לפני מספר ימים, כי נתניהו יעשה כל מה שהוא אמר לו. אז על פי הערכות ההסכם הרע הזה עומד להיחתם בקרוב, זה אומר הערכה של חודשיים בהפסקת האש, האפשרות לשוב למלחמה מול איראן נמוכה מאוד. ובינתיים אנחנו מתקרבים לבחירות, ביהדות התורה כועסים על נתניהו, בש"ס מתואמים איתו על מלא, חוק הגיוס מקרטע, הבחירות יערכו או בספטמבר או באוקטובר, זה ממש לא חשוב. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, להתקשרו ודברו איתנו על מה מציק לכם מפריע, משמח, אנחנו מחכים לכם. עורכת המשדר יואב כהן אחראית על השידור, כאן לידי שקד מורג, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, רעות מתתיהו, ארגון ואופק קולר. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, מספר וואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה רצוי קצרה 054-70-103-70, ואנחנו מיד רצים למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: שלום ברק.
0: שלום רב.
1: צהריים טובים לך ולמאזינים ולמאזינות, ושמי אמנון.
0: אמנון צוברי, פרדס חנה
1: כרכור. כן, אמנון צוברי.
0: צוברי או צוברי?
1: צברי, okay. ואתה מוזמן לאחל לי מזל טוב אתמול לרגל החתונה של הבן שלי.
0: מזל טוב לאמנון, מזל טוב לאמנון, אני זוכר את אחינה בראש העין, אז אתמול הייתה חתונה.
1: הייתה מקסימה.
0: אז בוא תספר לנו, בוא עזוב את הדברים התפלים, אתה יודע, צידה, מה, איך היה, איפה הייתה חתונה, איך בני הזוג נהנו, מה היה, ספר לנו.
1: כן, כן, תשמע, אני אספר לך מה היה, אבל אני רוצה גם לדבר על משהו
0: מצוין. בסדר, עזוב, זה פחות חשוב, קודם כל החתונה.
1: כן, החתונה הייתה מקסימה.
0: איפה זה היה?
1: באולמי וינישן, בפתח תקווה, מאוד מרגשת, החופה הייתה מאוד מרגשת, בירכתי את הבן שלי, הייתה מאוד...
0: רגע, זה הבן הראשון שמתחתן או...
1: יש לי בן יחיד,
0: אוקיי.
1: יש לי בן אחד ושלוש בנות.
0: והבנות נשואות או עדיין לא?
1: מה? אחת נשואה.
0: הבנתי.
1: אז אני אומר, הייתה חופה מאוד מאוד רוחנית, מאחר הבן שלי, הוא לומד בישיבה מאוד גבוהה, והחברים שלו גם באו ושמחו אותו.
0: רגע, זה הבן של... רגע, זה הבן של... סיפרת שהוא בעזה? כן, יש לך בן יחיד, אז זה הבן בעזה.
1: כן, כן.
0: אז הוא שירת בעזה והוא...
1: כן, כן.
0: בישיבה גבוהה?
1: כן, כן, ועכשיו...
0: רגע, הוא מנהל אורח חיים חרדי?
1: לא, הוא לא חרדי, הוא אדם מאוד וירא שמיים מאוד, אבל הוא לא חרדי קיצוני, אוקיי?
0: אבל הנה, אתה אומר.
1: משרת בצבא, משרת בצבא, אז הוא לא חרדי קיצוני.
0: לא, אתה יודע, חשבתי שיש, אוקיי, יפה.
1: אתה יודע, דרך אגב, הבן שלי הוא לומד בישיבת הר המור, בישיבה מאוד גבוהה.
0: ערב טאו, כן.
1: הבן של דוד זיני, ראש השבק, לומד שם, והוא עצמו היה תלמיד שם. אז משם יוצאים רק פרחים, פרחים יוצאים משם.
0: כן, אז טוב, אז נהניתם, מתי זה הסתיים, מתי ככה סיימתם את החגיגות?
1: היה תענוג, עשינו שבע ברכות גם, בסביבות שעה אחת בערך, משהו כזה.
0: יפה מאוד, יופי, יופי, אמנון, אז
1: אני אשמח מאוד ש... כל העם היהודי רק ישמח, ולא יעצו, ולא יקחו.
0: אמן.
1: אבל לצערנו, אבל אתה יודע, לצערנו, ברק, המצב שלנו, המצב הוא לא כל כך הכי נעים.
0: בוא נשאל ישר ולעניין, אתה מרוצה מההסכם עם איראן?
1: אני, קודם כל אין הסכם. דבר ראשון, חייבים לומר שאין הסכם.
0: בהנחה שזה הסכם.
1: אני לא מסכים, עם כל ההתקפות.
0: לא, אבל אני שואל, פרטי ההסכם פחות או יותר לגעו. אמר מקור מדיני בכיר, שאנחנו יודעים מי זה, לתקשורת הישראלית, פרסם את זה אתמול עמית סגל, זה הסכם רע לישראל. אתה מבסוט מההסכם?
1: ברק, אני רוצה לומר לך, אני אהיה מרוצה ברגע שהשלטון ייפול, שכל האורניום יוצא מאיראן, שהם יפסיקו לייצר טילים בליסטיים שיכולים להגיע
0: כן, גם אבל זה רחוק,
1: וגם לארצות הברית.
0: כל נכון. היעדים האלה רחוקים מאמנה.
1: לא, הם לא, קודם כל ברק, אתה צריך לקחת בישמון, שזה לא הכל תלוי בנו, זה לא תלוי בנו.
0: ועדיין, אנחנו למלחמה, חטפנו, היו הרוגים, היה הרס, קיווינו שהדברים יראו אחרת, ההישג היחיד המסתמן זה פתיחת מצרי הורמוז, לא ממש מעניין אותנו מצרי הורמוז, עם כל הכבוד לכלכלה האמריקאית ולכלכלה העולמית.
1: ברק, אני אגיד לך, ברק, תשמע, אנחנו היהודים, אולי או חלקנו, לא יודעים לשמוח

0: פדיוט, נו מה, תגיד לי, זה...
1: ברק, ברק, אני אגיד לך את האמת, אני כואב לי מאוד לראות איך השמאל מנסה להמעיט
0: מההישגים. אני מסביר לך שזה בימין, בימין כועסים. אני יכול לתת לך ציטוטים כאן של כעס גדול בימין, נוכח ההסכם המתגבש.
1: אבל אי אפשר לכעוס, אי אפשר לכעוס על משהו.
0: אבל הם כועסים, מה לעשות? כשמקור מדיני בכיר... אמנון, אמנון, רגע, כשהמקום מדיני בכיר, שאנחנו יודעים שזה נתניהו, אומר שזה הסכם רע לישראל, אז אתה אומר, השמאל כועס. בוא גם הימין מוכזב.
1: ברק, ברק, אתה יודע, ברק, ברק, איך אומרים, לפני שאתה מעביר בחיי היומיום, כשאתה רוצה להעביר ביקורת על מישהו, קודם כל תשבח אותו על הדברים הטובים שהוא
0: עושה. מה יש לשבח? תגיד לי, בוא.
1: בוא נחשוב על הדברים הטובים שמדינת ישראל עשתה. יש לה את חמינאי, יש לה את...
0: מה זה משנה? יש את הבן שלו. מה, יש את הבן שלו. יותר צעיר, יותר אגרסיבי, חי, מת, פצוע. נו.
1: אבל שנייה, אבל אנחנו לא יכולים לאכול את כל העוגה ולשאיר אותה שלמה. זה לא הכל תלוי בנו. אתה רוצה לגמור את כל העניין הזה?
0: אז למה נתניהו בתחילת המלחמה הציב רף כל כך גבוה של יעדים? לא אני
1: הציבתי. אבל זאת התקווה,
0: אתה חייב. המטרות שלנו הן הסרת האיום הגרעיני, הסרת האיום הגרעיני, הסרת האיום הבליסטי, יצירת התנאים לעם האיראני להגיע לחופש, קרי הפלת המשטר. הוא הציב את זה, לא אני אמרו, ועכשיו שלא השגנו כמעט כלום, אתה בא ואומר, למה אתם מוכזבים? כי הוא הציב תנאים, אנחנו ציפינו, קיווינו, התפללנו שזה יקרה, ולא קרה כלום.
1: אבל ברק, אתה יודע, ראש הממשלה, שאני מת עליו, אוהב אותו, כי הוא אדם טוב, אדם טוב, אדם טוב, צריכים לחבק אותו, השמאל היה מת, אם היה לו מנהיג כמו נתניהו.
0: למה אתה כל פעם הולך לשטויות האלה? ראש הממשלה, האהוב על ידך, ראש הממשלה שאתה כל כך אוהב, הציב שלושה יעדים, שלוש מטרות למלחמה הזאת. לפי מה שזה נראה, הוא קיבה, הבנתי. אז הוא לא נחשב. אז אין כאן כישלון, זה תקווה, קיבינו, הוא לא הלך. המשטר הזה הרבה יותר אלים, הרבה יותר תאב נקם, הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר מופרע. קיבינו, ניסינו, לא הלך.
1: ברק, אתה צריך להבין. קודם כל, אדם צריך להיות אופטימי ומאמין שדברים טובים
0: אנחנו מתים להיות אופטימיים, אבל המציאות מתנפצת לנו מול הפנים.
1: לא, ממש לא, אנחנו נמצאים במצב גדול מאוד. אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו ניפצנו
0: מה גדול מאוד, ממדרים אותנו, לא סופרים את ישראל, מחליטים הפסקות אש בלבנון, מעריכים אותם על הראש שלנו, נתניהו אף אחד לא סופר אותו כבר, ממדרים אותו, אומרים לך גורמי ביטחון, ליקטנו פרטים לא מארצות הברית שמדרה אותנו, ממדינות שכנות ומגורמי ביון, אבוי לבושה, על מה אתה מדבר?
1: ברק, ברק, ברק, ברק, אתה וכל המבקרים של ראש הממשלה לא יכולים להבליט את העניין הזה כאילו זה העניין של נתניהו רק. לא, אתה וכל השמאל צריכים לומר,
0: אני לא בשמאל, למרות שאני מעריך שמאלנים ומעריך ימניים ומעריך הכל. טוב, אמנון, בוא נסכם. איך אומרים, לא נגיע להסכמות.
1: רק משפט אחרון,
0: כי רוצים לשחרר אותך לנוח אחרי החתונה.
1: אני נעצבתי מאוד והצטערתי מאוד מאוד מאוד מאוד שעורך דין בתוכנית שלך איים ברצח. וזה היה עצוב לי מאוד שהוא גם עורך דין.
0: מי זה?
1: היה איזה עורך דין, אתה יודע טוב מי. וכת השיחה הזאת גם הורידו מהאתר, אי אפשר לשמוע אותה. התארתי מאוד באותו אדם שהוא עורך דין. הוא לא אמור לעלות יותר לדבר בתוכנית הזאת.
0: בני סגי הוא מתכוון. טוב, אוקיי. תודה רבה לאמנון, תודה רבה לאמנון צברי, שיהיה רק שמחות, שיהיה מזל טוב ובריאות ושמחה לזוג הצעיר, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: היי שרי, התגלמו את הביביזים, יא אללה, כמה אפשר לשמוע אותו?
0: עם מי אנחנו מדברים?
2: די אמנון, תראית כבר, די לא, באמת, די כבר, אי אפשר לשמוע אותך.
0: מי אנחנו מדברים?
2: נטל ראש הממשלה, תלך אליו ותגיד לו את זה.
0: עם מי אנחנו מדברים?
2: עם שרי.
0: שרי מרמת השעה. את לא מזדהה עם אמנון צברי?
2: זה כל מילה שלו, כבר אי אפשר לשמוע אותו. הוא אומר רק אצלך, הוא פוחד לעלות אצל אחרים, להגיד את השטויות שלו.
0: כן, טוב.
2: אבל אני רוצה לספר לך משהו, שעם כל הביביזם והממשלה הזאת, השבוע זקפתי את גבי, הרמתי את ראשי, והרגשתי מה זה גאווה לאומית. וואו, איך אני גאה בראש הממשלה שלי.

0: נאשם בפלילים וממשלת הליגה אחרת. ממש גאונים, איזה רמה בינלאומית של אנשי תרבות והשכלה, ופשוט לתפארת המדינה.
1: מה, איזה עניין.
0: בוא נתחיל עם מאי גולן, השרה לשוויון חברתי וקידום האישה, ששכחה בכלל מה התפקיד של החוץ מאשר קומבינות פליליות. באיזו גאווה היא רוצה למנות את העבריין רפי קדושים ליועץ הפוליטי שלה, שייעץ לה על קידום נשים ושוויון חברתי. ממש הבן אדם המתאים. ומה היא אומרת לגבי גלעד קריב? הוא צריך לעשות 200 גלגולים בכדי להגיע להישגים של קדושים. וקרא לו מחתן כלבים בבתי כנסת.
1: וזה גרם לסערה גדולה בארצות הברית. ליבה
0: אמירה אנטישמית
1: לא,
0: לשמה.
1: השגריר באופן יוצא דופן, השגריר כאן...
0: אמר שהיא מטומטמת.
1: גינוי נגד שרה, זה לא דבר שקורה, ששגריר שהוא, אתה יודעת, בסוף פקיד, מגנה אמירה של נבחרי ציבור, אבל גינה את זה בכל לשון, כי מי שלא יודע, יש מיליונים... יהודים רפורמים בארצות הברית, מיליונים.
0: 37%.
1: ולהילחם איתם זה בעייתי מאוד מאוד, ולהעליב אותם זה עוד יותר בעייתי.
0: ואני אמשיך. סוף סוף הבנתי מי בעל הבית במדינה שלנו. מופע הימים של ליצן הטיק טוק, בן גביר העבריין, שאמר שהראה לנו מי בעל הבית עם דגל ישראל ושירת התקווה, שישמיע למשתתפי השייט, שוב הוא ממשיך להפוך את העולם נגדנו.
1: יגידו לך נתניהו פרסם איזה גינוי, גינוי רפה, אבל גינוי.
0: איזה גינוי, בחיית סרי, זה גינוי. הוא פוחד מבן גביר, בן גביר יודע שהוא יכול להגיד, לעשות ולעשות מה שהוא רוצה, וביבי לא יפתח את הפה, כי הוא פוחד ממנו, זה ידוע. עכשיו אני, אפשר להמשיך ברב.
1: כן, רק תחתרי.
0: המסלם, סליחה, החרדי שלומד תורה, תורם כמו חייל בצהל, יעלום שבקטר. ואנחנו סוף סוף יודעים, אנחנו לא צריכים חקירת ועדה ממלכתית, כי קטי שטרית ומיקי זוהר אמרו לנו בדיוק, למה קרה השבעה באוקטובר? קטי שטרית הודיע לנו שזה בגלל הנטיעות בנגב, ומיקי זוהר, בגלל ממשלת השינוי, יש שמה במחדל, אז באמת למה אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית? והוסיפה מירי רגב, כרקב, לא יודעת כבר איך לקרוא לה, היא בכלל לא יודעת מה זה ניצחון המוחלט, לא דיברו על זה בכלל. ומליביצקי בכלל פשוט נתן לנו הרגשה נפלאה שאין הפגזות בצפון, רק רחפני נפץ. כן. פשוט, באמת, שרי, אני שואלת את נתניהו, מה קרה לליגה שלך, נתניהו, אלק ליגה?
1: שרי, מתגנבת אצלי התחושה והחשה והערכה שאת כנראה לא תצביעי ליכוד בבחירות הקרובות.
0: ממש אני אצביע, אתה יודע. אבל אני אומרת, שרי, אבל אני אומרת, איזה ערש למדינה, איזה נזק בינלאומי, איזה... נזק בתוך החברה הישראלית, שלא לדבר על הסרטון הדבילי הזה שהוא הוציא, שלא לדבר על זה שהוא רוצה למנות את העורך דין שלו להיות מבקר המדינה. אני אומרת איזה נזקים ביבי וחבורתו כל כך מסוכנים לנו ולכל יהודי העולם. המדינה היא כבר לא בדרך להתרסקות עם השרים וחברי הכנסת האלה, היא כבר התרסקה והיא זקוקה לריסטארט. רק עוד שנייה, רק עוד שנייה.
1: יש המון המון מאזינים.
0: רק אני רוצה עוד פנייה, עוד שני משפטים. אני רוצה להגיד לביביסטים ולשאול אותם, אתם לא רואים ושומעים את האנשים האלה? רק ביבי, ביבי, ביבי, המושחת והמשחית הזה, שמקיף את עצמו בכל הפסים
1: האלה. את יודעת מה הם יענו לך, שרי? את יודעת מה הם יענו לך? ואני מכיר באמת הרבה תומכי נתניהו, ואוהדיו. הם יגידו לך, רבי לה מה שדיבר, ורבי לה מה שאמר, וגם רבי לה, איך שאמרת, נצביע נתניהו.
0: אבל אנחנו לא משחקים.
1: אבל זה מה שהם יגידו לך, תקשיבי לי.
0: אבל רק אנחנו כבר לא משחקים, זה דווקא. אנחנו משחקים בגורל המדינה.
1: אז הרבה מההצבעה ומהמצביעים של נתניהו זה דווקא. כדי ששרי ביום הבחירות בלילה תהיה עצובה. ככה הם רוצים.
0: אבל הם לא חיים פה, הילדים שלהם לא הולכים לצבא ונהרגים.
1: בוודאי.
0: הם לא הולכים לסופרמרקט ורואים את המחירים. הם לא רואים שדרדרים אותנו למחוזות עולם שלישי כאן. אני לא מבינה.
1: שרי, ברמת השרון, תודה רבה. אנחנו פשוט עם המון מאזינים. תודה רבה לשרי, אנחנו אומרים למאזין הבא. צהריים טובים.
2: אלן.
1: שלום.
2: שלום, מדבר הראל מהמרכז.
1: מדבר?
2: הראל מהמרכז.
1: הראל מהמרכז, כן הראל.
2: אלן. רציתי לדבר על הצבא שלנו, שהסבו בלבנון, מוצא את עצמו, נלחם בכוחות שהם קצת יותר מתקדמים ממה שהוא היה רגיל. והצבא שלנו מתנהל בצורה טיפה ברברית.
1: למה?
2: כאילו, מה שקורה זה שיכולנו לראות שבמשך כבר כמה שנים יש את המלחמה של רוסיה ואוקראינה, שנלחמים אחד בשני עם רחפנים, שזה כלים הרבה הרבה יותר יעילים, מאוד מאוד זולים, והם הרבה יותר טובים מכל מה שהיה עד עכשיו במערכה.
1: אז מה אתה, על מה אתה מלין בעצם? על העובדה שלא נערכנו לרחפני הנפץ, שלא נערכנו למכה הזאת, שבאמת הורגת לנו חיילים ופוצעת, לזה אתה מתכוון?
2: מעבר לזה, אני אומר גם שיש לנו מזל שרק עכשיו הלבנונים התחילו להשתמש בזה, ושאנחנו צריכים להבין שהם הולכים לעשות את זה בצורה הולכת וגוברת, ואם עד עכשיו הם שולחים נחילים של 1, 2, 5, עוד מעט הם יתחילו לשלוח 100 כאלה ביום. והצבא חייב ללמוד להתאים את עצמו ולהיות צבא מודרני ולא צבא מיושן.
1: לצערנו הרב, באמת לצערנו הרב, מדברים על זה לא מעט, כנראה שנכון לעכשיו, עוד אין פתרון לזה.
2: נכון, אבל מה שאני אומר זה שהצבא אפילו נראה שהוא לא מנסה, כי כשהצבא
1: לא,
2: אומר...
1: לא, מנסים, משרד הביטחון, לא, או כל מי שאמור לעסוק בדברים האלה, בלתת מענה והגנה מפני רחפני הנפץ, עסוק בזה, אבל אין עדיין פתרון, צריך להגיד את זה. כי אם היה פתרון, זה לא היה פוגע בחיילים כך.
2: נכון, מה שאני רוצה להגיד זה, כשהצבא בא ואומר, בואו, אני צריך עוד הרבה הרבה חיילים, תביאו לי עוד הרבה חיילים, אני צריך את כל החרדים, אני צריך את זה, זה רחוק ממה שצריך. מה שהצבא צריך זה להגיד אפילו להתמודד.
1: למה, בוא, אתה מערבב כאן מין שלא במינו, למה זה סותר? הצבא צריך חיילים חרדים, נקודה, הצבא צריך למצוא פתרון לרחפני הנפץ, נקודה, זה שני דברים נפרדים, למה אתה מערבב ביניהם?
2: אני יכול רגע להשלים את הטיעון שלי?
1: כן.
2: אוקיי. הטיעון שלי זה שבמלחמה מודרנית, בשדה קרב מודרני, אין שום מקום לחייל. אין שום מקום לחייל שהוא לוחם. יש מעט מאוד נקודות.
1: טוב, די, די, די. שמענו את זה בשביל... הרבה מהשטויות האלה שמענו... הרבה מהקשקושים האלה שמענו לפני השבעה באוקטובר. אין כבר צורך בהרבה חיילים. אפשר צבא קטן וחכם. נסתמך על אמצעים טכנולוגיים. ראינו לאן זה הוביל בשבעה באוקטובר. צריכים המון המון חיילים. צריך המון המון חיילים. צריך אמצעים טכנולוגיים. צריך הכל ביחד. זה לא משהו על חשבון השנים. לא, אבל שהבנתי מה שאתה אומר, לא צריכים חיילים. כשאתה אומר לא צריך חיילים, כשאתה אומר לא צריך חיילים, מבחינתי השיחה מוצתה. עזוב, נו, זה כבר לא לעניין מה שאתה אומר. לא צריך חיילים. אתה קובע שלא צריך חיילים?
2: זה לא מה שקבעתי, אבל בסדר, זה מה שאתה רוצה לשמוע, זה מה שתשמע.
1: לא, אבל זה מה שאתה בא ואומר, בשורה התחתונה, מה הצבא דורש חיילים חרדים אם הוא לא מצליח לפתור את העניין הזה של הרחפני נפץ?
2: זה לא שהוא לא מצליח לפתור, אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת של הרחפנים, זה לא משהו שיבוא מישהו יום אחד יפתן.
1: הראל מהמרכז, הבנתי. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא.
3: שלום, מדברת שרה.
1: שלום שרה, מהכן?
3: מרעננה.
1: שלום שרה מרעננה, כן.
3: כן, אני רציתי לדבר על המשפט, על שלושת השופטים,
1: כן.
3: שאני בתור אזרחית מדינה, אני ממש מתביישת איך שהם מנהלים את המשפט. איך
1: הגברת
3: פרידמן מורחת את המשפט הזה. זה התחיל עקום מהרגע הראשון, שנתנה לחדד לראיין את האום ידיעות אחרונות ישעיהו חצי שנה. חצי שנה הוא מרח, ואז הבנתי שהיא הולכת למרוח
1: את המשפט. רגע, היה שם, תזכירי לי, עורך דין עמית חדד, עורך סנגרו של נתניהו, ריין את מי?
3: הוא התחיל את החקירה, את האו מידיעות אחרונות, ישעיהו, איך קראו לו?
1: ישעיהו.
3: תיק 4000, תיק מעריב, איך קראו לו?
1: תיק ידיעות, תיק 2000 או 4000.
3: הוא התחיל את המשפט, והוא חקר את הנעד חצי שנה, היא לא מקציבה זמנים, היא לא קוטעת, היא יושבת,
1: אולי אילן ישועה, אולי אילן ישועה מוואלה.
3: אילן
1: ישועה מוואלה את מתכוונת?
3: לא יודעת.
1: טוב, לא משנה.
3: אתה יודע יותר טוב ממני. עכשיו אני תגיד, את יודע שבית המשפט זה הממלכה שלה. זה הממלכה שלה. איך את מעיזה לתת לאנשים להפריע לך? למה את לא מעיפה אותם מיד החוצה? מיד הוציא אותם החוצה. זה ממש מעצבן אותי. עכשיו היא למדה, חדד כנראה קלט אותם, ושמעתי איזה עיתונאי אחד שהיה במשפט, הוא אומר, אני ראיתי שלושה שופטים פחדנים. הוא קלט אותה. שהיא נותנים לה פתק, היא מקבלת. הוא לא יכול לבוא, היא מקבלת. אני ציפיתי איך קוראים לה פרידמן, תגיד פעם אחת לנתניהו, פעם אחת. אדוני ראש הממשלה, בזמן המלחמה ב-23, פעמיים נסעת לארצות הברית, לא ליומיים ולא לשלושה לחמישה ימים, ומינית לך ממלא מקום. למה היא לא אמרה לו, אתה ממלא ממנה מקום ואתה בא להעיד? למה? לדור אמר, אני אומרת לך, זה בושה לנו לאזרחים שהיא ככה מורחת את המשפט. זה היה צריך להיות משפט בזק, בזק. וגם לדור אמר את זה, משפט בזק. והיא מורחת אותו, עובדת מדינה, אל תבוא, נותן לה פתק טוב, נדחה, אל תעיד.
1: תראי, אני, באמת אני מלא, שרה, שרה, אני
3: מרגישה שהיא מזלזלת
1: לנו. שרה, אני מסכים לרוב הדברים שאמרת, מסכים לרוב הדברים שאמרת, ואת יודעת, יש לי שני חברים משפטנים בכירים, שנקבע הרכב, אמרו לי, תקשיב, זה הרכב מקצועי, חזק,
3: ממש.
1: כמובן נטול פניות, אי אפשר יהיה לשחק, אין מורה של ראש ממשלה, הם ינהלו את המשפט במקצועות הזה, ואני אומר לך שאני גם אמרתי להם את זה, והם די הסכימו איתי.
3: נכון, ממש נורא.
1: האכזבה שלך היא גם, את יודעת, אני מרגיש אותה, את אותה תחושה.
3: אנחנו אזרחים, היא לא יודעת שיושב מולה, שקרן בן שקרן.
1: לא, אז מי שקרן? לא, תראי, אני אגיד לך, יש את ערך השוויון בפני החוק. רק נעדכן כרגע שיש חדירת כלי טייס עוין במטולה. תראי, יש את מה שאנחנו גדלנו עליו, ומה שדמוקרטיה מבוססת עליו. את יודעת, שלטון החוק, השוויון בפני החוק.
3: בסדר.
1: אז שוויון בפני החוק, כפי שמתנהל המשפט הזה, זה, בוא נגיד ככה, זה קצת...
3: רחוק מאוד.
1: כן, קצת רחוק, רחוק ממה שרצינו לקוות. ואני אגיד לך יותר מ...
3: עלה על זה,
1: מלאו
3: על זה.
1: לאחר באמת שנים קשות של עדות ומריחה והפסקות בגלל המלחמה, נתניהו כנראה מגיע לסיום, בקרוב מאוד, לסיום החקירה נגדית.
3: אני לא רוצה
1: שהגיע אותו
3: לשום הסכם.
1: לא, לא הסכם, לא, לסיום.
3: נתניהו, אתה צדקת, לא היה כלום, אני מתה שהיא תגיד את זה.
1: לא, לא, רגע, לא, אבל דבר, הוא קודם כל אמור לסיים בקרוב את החקירה הנגדית.
3: אבל הוא לא מגיע, יש לו כמה ימים, הוא לא מגיע.
1: אוקיי, בסדר, גם אם יתמהמע, בוא יבוא והחקירה שלו תסתיים.
3: בוא יבוא.
1: וגם הטענה שלו, שהוא לא יכול לנהל מלחמה ומדינה וכלכלה ומה שהוא רוצה, כשהוא בבית משפט כבר התייתר כי החלק שלו יסתיים, יקראו לו רק בפסק הדין.
3: אוקיי.
1: אז בואו נראה שאחרי שהוא ילך, תהיה העצה בבית המשפט.
3: שתיים, לכל המעריצים שלו, אתם לא רואים שאין לנו צפון, שאין לנו דרום, אתם לא מבינים את זה? חבל מאוד. עכשיו יש לי משימה.
1: משפט אחרון, משפט אחרון, שרה.
3: לך יש קשרים. תגיד לי, מה קורה עם השיפוץ בבית בבלפור? אני שיפצתי שתי דירות, ואני יודעת איך משפצים דירה. מה קורה שם? מה אתה צוחק? לאן הולכים המיליונים שלנו?
1: לא יודע מיליונים, אבל אני...
3: מיליונים!
1: אני שמעתי על ערים שלמות שמשופצות הרבה יותר מהר מאשר בית אחד בודד בירושלים.
3: אז רגע, אל תתחת, אולי תפורר, מה קורה?
1: לא, לא, שאלה טובה, שאלה טובה. אמרתי לך, אני שמעתי על ערים שלמות ששופצו במהירות גדולה יותר מאשר הבית
3: הזה. אבל סרי, לא מה ששמעת, לך יש קשרים, תברר מה קורה שם בירושלים.
1: נבדוק, נבדוק מה קורה.
3: יש לך משימה, מתי אתה עולה אותם לסידור, אני אקשיב לך.
1: אחלה, אני מבטיח לתת.
3: אז יש לך משימה, זה סרי.
1: טוב, טוב.
3: לבדוק מה קורה שם.
1: מה קורה עם השיפוצים. תודה רבה לשרה מרעננה, ואנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום.
1: שלום רב.
4: היום ביקשת נשים, לא?
1: מה ודאי, זה מצידי מעכשיו, עד סוף התוכנית, רק נשים.
4: תודה, רק שיקחו נשים, ותאמין לי, העולם יראה יותר
1: אחרת,
4: טוב.
1: אחרת, בוודאי, הרבה יותר טוב. כן, עם מי אני מדבר?
4: אני רציתי, עם אתי מהמרכז.
1: כן, אתי.
4: אני רציתי לדבר על אמנון.
1: אמנון צברי מפרדס חנה כרכור.
4: כן, אבל... שרי,
1: קודם כל תגידי לו מזל טוב, היה לו חתונה אתמול, הבן שלו התחתן, אז קודם כל, ואחר לו מזל טוב. אחר, עכשיו.
4: הוא גם עם הבן שלו, עם הבן בישיבה, לומד עם הבן של, איך קוראים לו?
1: הרפתא הוא מהר אמור.
4: כן, עם ראש השבת, נחמד, הוא בחברה טובה.
1: כן.
4: תגיד לי, מה טוב בביבי? הוא אומר שהוא אדם טוב. מה טוב בו? באמת, אני שואלת אותם, אתה הולך לסופר, אתה לא יכול לקנות, אתה כבר מתחיל לברור את הדברים שלך. המלחמות לא נגמרות 3 שנים. ואיזה זבן קיבלנו עכשיו מטראמפ? תגיד לי, מה טוב בו? מה? חיילים נהרגים לנו כל יום בלבנון. מה טוב? אני לא מבינה מה טוב בו. מה הם רואים טוב שאני לא רואה?
1: אני אגיד לך מה, תקשיבי, זה שאלות. שאתה בא ואתה אומר, תראה מצב אובייקטיבי, מעל 2,000 הרוגים מאז השבעה באוקטובר, יוקר מחיה בשמיים, מספר מעשי הרצח, אלימות, נוסקים לשמיים, לא היו דברים כאלה, מספר הרוגים בתאונות הדרכים בשנת 2025 שבר סיים. אתה יודע, אתה רוצה לאתגר, להתקיל מישהו מהקואליציה, תגיד לו, תמנה לי את ההישגים של הממשלה האחרונה, של הקואליציה האחרונה, הוא נתקף בהלם ובאלם. אבל אני אומר לך, בסוף בחירות, ואני קצת מבין בזה, הם בטן, הם רגש. אני אוהב את המועמד, אני לא אוהב את המועמד. זאת אומרת, זה לא שאתה בא עכשיו, אומר, בוא ניתן, נכניס את כל היתרונות, נכניס את כל החסרונות.
4: אבל גם אני פעם אהבתי אותו.
1: לא, אבל אני אומר לך, אני אומר לך, דיברת על אמנון צברי, אז אני אומר לך שאמנון ורבים אחרים, רגע, גם אמנון וגם רבים אחרים, אוהבים אותו, ולפעמים, מה, אתה יודע, את האהבה הזאת,
4: היא אהבה, אבל אתה יודע,
1: כשאתה מאוהב, אתה מאוהב, אין לך, אתה לא יכול לזה, אתה רואה את הבן אדם, אתה מתמוגג, אתה שומע אותו ואתה מדבר.
4: על מה ולמה?
1: אבל זה ככה, אתי, את מתווכחת.
4: מה, הם לא רואים את זה? לא, אני רוצה לשאול אותם.
1: אתי, אתה יודע, אחת השאלות, אחת השאלות של מתנגדי נתניהו, זה איך אנחנו עוברים איסורים, וכמו שאמרת, בומבה מהנשיא טראמפ, בהסכם גרוע לישראל, וחיילים, באמת, שהלב נקרא על כל אחד ואחד מהם, נהרגים בדרום לבנון, אני לא יודע מה התכלית, ועוד הרבה הרבה דברים, ובסוף 25 מנדטים, 26 מנדטים, זה שאלה שבאמת שואלים אנשים שמתנגדים.
4: לא, תצלח לי, אני לא אומר לך,
1: לא, אז אני אומר לך, אני אומר לך באמת שבהרבה מקרים, דפוס הצבעה לא נקבע לפי הדברים האלה, אלא אני אוהב את האיש, אני רואה אותו בטלוויזיה, אני מתמוגג, אני שומע אותו.
4: זה בנסה, אז הוא קריזמטי.
1: אז זה הסיבה.
4: היום הוא כבר קצין.
1: אז זה הסיבה.
4: היום הוא כבר לא זוכר מה הוא עושה, הוא לא יודע מה הוא אומר, הוא לא מתכנן, אני לא יודעת איזה קבינט ביטחון מצומצם היה לו אתמול, באמת, אני לא מבינה, גם אני אהבתי אותו פעם, ובחרתי
1: בו. זאת, הכי קטע, בואי נסבל, הרי אנחנו, הרי זה בדיחה, ההנחיות, שהם באמת הדברים שלא היום מעולם. אנחנו למשל מקבלים הנחתה, הנחיה, שהפסקת האש בדרום לבנון, שכמובן לא הפסקת אש, והחיילים שלנו נופלים, ונזכיר את החייל האחרון, נאורי, כן, מאלת, בן 19 שנהרג, אז אי אפשר לדבר על הפסקת אש.
4: אז על זה לא רואים, אני לא מבינה.
1: נאורי לייזר, זיכרונו לברכה.
4: רגע, אולי כולם
1: לא, חרדים. אבל,
4: אולי הם דתיים, חרדים וגם משתלטים.
1: לא, לא, לא, לא.
4: אז אני לא יודעת.
1: לא להשמיץ, לא להשמיץ.
4: אני לא מסמיצה, אני שואלת.
1: לא, הם לא משתלטים. הרבה מאוד מאוד מתומכי נתניהו, הם אנשים שמשרתים בצבא, אני מכיר אותם, הילדים שלהם משרתים, הם אזרחים סופר, הם פטריוטים ישראלים, אבל הם אוהבים את נתניהו, בניגוד אלייך. נו, את שואלת אותי למה, אני גם לא יודע, הנה אני אומר לך, אני אומר לך ביושר, אני גם לא מצליח להבין נוכח מה שקורה במדינה, בשנים האחרונות, לא מצליח להבין מה הסיבה, אבל יש לנתניהו בסיס תמיכה, מוצק, שלא משנה מה, מו, מי, גם לאחר שבוע כזה, יהיו אנשים שעוד עוד יום, יומיים ישאלו אותם בסקרים לקראת סוף השבוע, למי אתם רוצים להסביע? יגידו לך, נתניהו, חד משמעית. למה ככה? כי זה המצב, מה לעשות?
4: אז אני מציעה להם שיבקשו ממנו שימנו את אשתו לשרת הבריאות, לחזק אותו, את הבן שלו הנהדר, שהוא נמצא בחול, שיהיה שר החוץ, את הבן שלו השני שהוא נעלם, שר הפנים, אני לא מבינה, זו ממשלה.
1: תגידי, אמרת שהצבעת בעבר לליכוד, מתי הצבעת פעם אחרונה לליכוד? אמרת שהצבעת לו.
4: אני אגיד לך, אני חושבת אחרי שתי קדנציות הפסקתי להצביע לו.
1: הבנתי. טוב, אז אפשר להגיד שאת מצביעת נתניהו.
4: אבל אני רוצה עוד משהו.
1: הרבה זמן לא מצביע לנתניהו, הוא כבר 200 שנה ראש ממשלה, אז הרבה זמן את כבר לא מצביע לנתניהו.
4: נכון, כי אולי אני התפקחתי מהר מדי, לא יודעת, באמת. הם עדיין לא התפקחו.
1: נעדכן רק, אפרופו מה שאת אומרת, רגע, עדכון. נעדכן רק עכשיו שבן גביר וסמוטריץ' מאגפים את נתניהו, קוראים לנתניהו, תפוק על השולחן של טראמפ ותודיע לו שחוזרים להילחם בלבנון. טוב, זה, אז הם אמרו, כן. משפט אחרון.
4: ומה טראמפ יעשה אחרי זה לנו?
1: ירעד מרוב פחד, כן.
4: אז כן,
1: איזה מטומטמים. לא, לא, די, נעתי מהמרכז.
4: אבל הם לא מטומטמים, תגיד לי, זו הממשלה. אתה יודע מה? עזוב, בסדר.
1: נעתי מהמרכז, תודה רבה.
4: לא, לא, תקשיב.
1: משפט אחרון, לא חייבים לצאת לפרסומות, כן.
4: זוהר, החבר, השר לחינוך.
1: מיקי זוהר, מיקי זוהר.
4: מיקי זוהר, היה לו שלושה קפים, נכון?
1: כן.
4: אז אני רוצה לתת לו שלושה לעמדים.
1: כן.
4: והם באו להרוג.
1: הם באו להרוג, אבל... אבל איפה הלמד?
4: בכל, בכל. להרוג, להרוס ולשרוף. תודה רבה.
1: אתי מהמרכז, תודה. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
5: במחסני חשמל.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד. 103 FM. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
4: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו.
4: שלום.
5: שלום ברק סרי, מדבר משה מטירת הכרמל.
4: שלום משה מטירת הכרמל.
5: מה שלומך?
4: בסדר גמור.
5: יופי, נהדר. ברק, אני רוצה להגיב לשתי השרות, גם לשרי וגם לשרה, כן. שתי האחרונות שדיברו.
4: כן.
5: אני שונא לשמוע אותם, ואני אגיד לך גם למה. הן לוקחות לי את כל המילים, אומרות את כל מה שאני רוצה להגיד, הרבה יותר טוב ממני, הכושר ביטוי שלהם הרבה יותר טוב משלי, והן לא משאירות לי כלום.
4: טוב, אז תודה רבה למשה.
5: כלום לא משאירות לי, אני לא אוהב אתכם. אני לא אוהב אתכם.
4: כן, אה? אתה אומר לו,
5: שרי,
4: לדבר אחרי.
5: שרי, רחמנות, שרי, תשאירי לי משהו. לא יפה, שרה, את מתעללת בי.
4: אז בוא אני קצת יקשה עליך את החיים. מה קורה? בוא אני יקשה, אני אשאל לך שאלות. אתה אומר כבר, איתו אותך, שרה, לא, רגע, שרה ושרי, לקחו לך את כל הדברים, את כל הנושאים, אז בוא, תן לי לשאול לך שאלה. אתה גם בטירת הכרמל, מעוז ליכודי ידוע. מה הלך הרוח בעיר? כשאתה בא עם דעות כאלה כמו של שרי ושרי, מה אומרים לך בטירת הכרמל? תראה, אני יודע מה אומרים לשרי ברמת שרון, רמת שרון, זה ממש לא, זה מעוז אנטי נתניהו, אבל טירת הכרמל זה מקום אחר.
5: תקשיב, טירת הכרמל זה עיר פרימיטיבית בצורה מחרידה.
4: אל תלכלך.
5: תאמה, אני לא מלכלך. לי יש אינדיקציה, אני גרתי בעוד מקומות חוץ מטירת הכרמל. יש לי אינדיקציה.
4: נו, אבל...
5: אני גרתי בנווה שאנן, גרתי ברמות יצחק, גרתי בקריות, גרתי ביוקנעם, נולדתי ביוקנעם, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר.
4: אז קודם כל, בואו רגע לעשור. מי ששומע אותנו בטירת... רגע, מי ששומע אותנו עכשיו, תושב טירת הכרמל יואב, תקשיב גם אתה, אנא תתקשרו, אם יש לכם דעה אחרת, נשמח לשמוע. כן, תמשיך.
5: אני אשמח מאוד. דרך אגב, עד כדי כך פרימיטיבית, כאלה שהיו חברים שלי, כבר לא אומרים לי שלום.
4: בגלל הדעות שלך?
5: ברור. אני נתעזר במקום הזה. אני נתעזר.
4: רוב העיר, רוב היישוב הוא בעד
5: ליכוד, נתניהו. ליכוד בן גביר. כן. ליכוד בן גביר, נקודה. וזו עיר, אני מקבל בחילה בעיר הזאת. אם לא אשתי, שעובדת הרבה שנים בעירייה, הרבה שנים, לא הייתי נשאר שם דקה. אתה יודע מה אני אומר לילדים שלי?
4: ואיפה אתה, איפה אתה פוגש את האנשים? אתה יושב בבתי קפה?
5: בסופר, בפרלמנטים. תראה, אני בעברי הייתי צלם מאוד מאוד... מאוד מאוד מצליח, צלם אירועים, מאוד מצליח.
4: Okay.
5: אני מאוד מוכר, הייתי מאוד מוכר. Okay. הרבה תושבים בטירת הכרמל, צילמתי את החתונות שלהם. אז אני פוגש אותם ברחוב, שהם כבר חלק מהם כבר סבים, אתה מבין על מה אני מדבר?
4: Okay.
5: סבים וסבתות. זה פשוט עיר ימנית מחרידה. מחרידה, לא מוכנים, יש להם ערוץ 14, וזהו. וזהו. אתה מביא להם הוכחות, הם אומרים לך שאתה בוגד. אתה מבין? הוכחות, הוכחות. אתה בוגד. כשאני אומר לחבר שלי, תקשיב, אתה יכול לקלל אותי, אתה יכול לקלל את הילדים שלי, את המחדים שלי, את מי שאתה רוצה, תקלל, אין בעיה. עובר לידי, לא מזיז לי. אתה לא מבין את המיל, אתה לא מבין את המושג הזה שנקרא בוגד. אתה לא מבין את זה. בוגד זה מילה הכי חריפה שיכולה להיות ליהודי. זה כמעט משתווה, מבחינתי אני, זה משתבל אם הוא יקרא לי נאצי, שזה גם מילה מחרידה. בוגד זה מילה מחרידה.
4: קוראים לך בטירת הכרמל, קוראים לך בוגד?
5: חלק מהם כן.
4: חלק מהם
5: כן. לך תסביר להם, לך תסביר להם שאתה יכול, תעשה מה שאתה רוצה, תקלל את מי שאתה רוצה. מי שאתה רוצה תקלל, תקבור אותם חיים, מה שאתה, אל תגיד לי בוגד. אל תגיד לי בוגד, אני פטריוט. אני חולה על המדינה. איך אתה מעיז להגיד לי, אתה אפילו לא מבין את המושג הזה, בוגד, אתה לא מבין. זה שווה ערך לנאצי, שאתה יודע, אני עכשיו מאבטח בבית ספר. אני יצאתי, אני כבר בן 69, כמעט 70. אוקיי? יום אחד מגיעה סבתא, רוצה להיכנס. אני אומר לגברת, אי אפשר להיכנס. אני רוצה להוציא את הנכדה. גברת, יש חוקים בבית ספר, אסור לך להיכנס. אתה יודע מה היא אומרת לי? אתה גסטאפו, אתה נאצי. היו שם ההורים.
4: בסדר, אבל תמיד יש אנשים חריגים.
5: לא, תקשיב, היו שם כמה הורים, חלק ספרדים, חלק אשכנזים. פניתי לאשכנזים, אמרתי, תקשיבו, טוב, טוב. אתם, האשכנזים פה, הראשונים שאתם צריכים לקפוץ עליה, תתביישו לכם. ואז זה קרה. אתה יודע מה הם עשו לה? כלומר, לא, לא, לא, לא בצורה אלימה. אבל התחילו לקלל אותה ולנזוף בה. מה שקרה, היא סובבה את הגב והלכה, למחרת. אני מעריך את זה מאוד, אני מעריץ בן אדם שיודע להגיד סליחה. באה אליי עם דמעות בעיניים, אמרה לי, משה, אני מצטערת, אני מבקשת סליחה.
4: זה ועוזב ורוחה. משה, בטירת הכרמל, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לבוא למאזין הבא, תודה רבה, צהריים טובים למאזין הבא.
6: ברק סרי, מה שלומך, אתה מרגיש? בסדר. מדבר פה ניסימו בבני ברק.
4: תגיד לי, בוא, סתם אני שואל אותך עכשיו ניסימו, באמת, אני מאוד מאוד מעריך אותך, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, אבל תגיד לי, תעבור תוכנית בלי שאתה תעלה לשידור, יש עוד.
6: אתה יודע מה?
4: לא, אני סתם טועה. כל כך בוערים בך הדברים שאתה חייב כל תוכנית לעלות ולדבר?
6: כן, כן, כן.
4: אוקיי, הנה, קיבלתי תשובה. קיבלתי.
6: אני אראה למה. גם כשאתה עולה לתוכניות, יש איזה תוכנית שאתה לא נמצא בה?
4: יש כמה. יש כמה.
6: שאלה ראשונה. כן. האם יש אחד מישהו יותר טוב מנתניהו שיכול להחליף אותו?
4: הרבה מאוד, כולל ניסימו.
6: רגע,
4: תן לענות. אני אומר לך, אני נמצא עכשיו באולפן רדיו, בתחנת רדיו 103. אני אומר לך שאני מסתכל ימינה ושמאלה, הרבה מהאנשים שיושבים כאן באולפן באופן אקראי, אנשים שבאים לעשות עבודה, פטריוטים ישראלים, לדעתי עדיפים על נתניהו. תגיד למה, כי אני נתתי כבר הסבר שלם. אז אני אומר לך שהמון, המון, המון, המון, המון אנשים במדינת ישראל יכולים למלא את התפקיד שלו, ומצבה של ישראל יהיה הרבה יותר טוב. ואני אחרי אגיד לך יותר מזה, חלק מהעובדה שישראל היום חזקה, בכל מיני תחומים של טכנולוגיה, וכלכלה, והייטק, ונושאים נוספים, זה למרות נתניהו, לא בגלל נתניהו, למרות נתניהו, שלא עושה שום דבר בשביל לעזור לאותם אנשים, שחלק מהם נושאים את המדינה כמעט על גבם. אז אני שאלת, אני עונה, מה אתה רוצה? ניסימוב, שאלת, אני עונה. אמרת, מי יכול להיות יותר טוב? אני אומר, גם ניסימוב, וגם אנשים שיושבים כאן, וגם אנשים שעכשיו תוצא החוצה ותראה אותם אקראי, יותר טובים ממנו, מה לעשות? אתה רוצה לשמוע למה? בוא, אם אתה רוצה לרדת את הפרטים. אני אגיד לך למה גם. כי כשאתם תבואו, ואני מאמין לך שאתה פטריוט ישראלי, ואני מאמין שכל האנשים שיושבים כאן פטריוטים ישראלים, יבואו וישבו במקום באמת החשוב מאוד מאוד הזה, שנקרא כיסא ראש הממשלה, וישבו שם אנשי מקצוע, ורמטכ"ל, וראש מוסד, וראש שב"כ, ואנשי מקצוע בתחומים הכלכליים, ובקור, ותחומי החינוך, וכל התחומים, יציבו לפתחו דברים וידרשו את הכרעתו של המחליף של נתניהו, הוא יחליט תמיד לפי מה שטוב למדינת ישראל. אני חושש שנתניהו בהרבה מההחלטות שלו, כולל בהחלטות שקשורות לחטופים, למלחמות, להתמשכות המלחמות, השיקול שלו היה גם שיקול אישי, וזה נורא בעיניי. זה נורא בעיניי. אתה מבין? הוא מכניס גם מה יצא לו, וכמה הוא יכול למנף. ולכן, זו התשובה למה ניסימו ועדיף עליו.
6: יופי, שאלה הבאה.
4: אתה מבסוט ניסימו, אולי תהיה ראש ממשלה.
6: יש איזה מישהו שיכול להחליף אותו? זאת אומרת, תן לי שם.
4: ניסימוב מבני ברק.
6: לא, תהיה רציני.
4: אני רציני, בוא, אמרתי לך. כל אחד מראשי מפלגות האופוזיציה טוב ממנו, הרבה מהליכוד טובים ממנו.
6: תן לי שם אחד.
4: אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, כל אלה עדיפים עליו עשרות מונים. הרבה מהאנשים בליכוד עדיפים עליו עשרות מונים. רגע, מיליון אחוז. אמרתי לך גם למה, אבל ניסימוב, אמרתי לך גם למה. למה? כי כל אחד מהאנשים האלה, כשיבואו להחליט החלטות שקשורות בחיים ומוות, ומה טוב למדינת ישראל ומה פחות טוב, יחליטו תמיד לפי האינטרס של מדינת ישראל. הם יכולים לטעות, אבל הם תמיד יחליטו לפי מה שטוב לישראל. נתניהו הוכיח שהוא מחליט בהרבה מקרים לגבי מה שטוב לו, מה שטוב לו ברמה האישית, משפטית, פוליטית, זה מה שמנחה אותו בהרבה מקרים.
6: זה לא עופר, לא נתת לי לדבר היום בכלל.
4: אבל סיכרנו שאתה עולה המון, אתה לא מקופח.
6: אני אגיד לך, עכשיו, כל מה שאתה אמרת, אתה אמרת בטוח, נכון? אתה אמרת יש...
4: מיליון אחוז.
6: יופי, אתה יודע למה? למה? אתה יודע למה אתה בטוח?
4: למה? טוב, תגיד, כי אתה שונא, כי אתה לא שונא.
6: אני אגיד לך למה, זה... אני אגיד לך למה, אתה בטוח שיהיה יותר טוב מנתניהו מישהו אחר.
4: 100%.
6: כי אתם...
4: אתם, מי זה אתם, ניסימו?
6: אבל תן לי לדבר.
4: מי זה אתם? תושבי בני ברק, תושבי חיפה, מי זה אתם?
6: אבל תן לי לדבר. בוא'נה, זה לא כל מה שאתה עושה. כי אתם תפתחו את התוכניות טלוויזיה, ואת התוכניות הרדיו, שיהיה מישהו אחר, לא ביבי, אתם תציירו את מדינת ישראל כמו שוויץ.
4: לא הבנתי. אבל אין מדדים אובייקטיביים. יש מדדים אובייקטיביים. בוא נתחל למשל מדד אובייקטיבי. שנייה, תקשיב, ניסים. אולי תחכים. רגע. אתה בא ואומר, כשיהיה מישהו אחר, אנחנו נצייר תמונה ורודה ונגיד
6: אין הכל.
4: אז בוא ניתן... אתה יודע מה? בוא, רגע, אז בוא נגיד משהו. בוא. אתה יודע, עד 21, אתה יודע, כל מיני צלמים שם בלשכת ראש הממשלה, טופז לוק וכל מיני כאלה, ונתניהו עצמו התהדרו בזה שנניח העשור שלו היה העשור עם הכי פחות הרוגים. אמר, זה מספרים, עכשיו אתה לא יכול להתווכח, להגיד דעתי, דעתך, אתה תציג את זה ככה, אני אציג את זה ככה. אמרו, הכי פחות הרוגים היו בקדנציה שלנו. מי, עכשיו לך תספור כמה הרוגים היו בקדנציה של נתניהו, למשל מהשבעה באוקטובר ועד ימינו אנו. אז זה מדד שאתה יכול לשפוט. אתה לא תוכל לייפות את זה, ולא תוכל, ואף אחד לא יוכל לטעון ככה, לטעון אחרת. זה למשל מה שנקרא מדד אובייקטיבי, מדיד, מדיד, אי אפשר להתווכח עליו. או למשל מספר הרוגים בתאונות דרכים. מספר הרוגים בתאונות הדרכים בשנת 2025, הרוגים, מתים, אתה לא יכול להעלים גופות. היה הכי גבוה ב-20 שנה אחרות. מספר הרוגים ממעשי רצח, הכי גבוה. אז מה, איך, לא, אז מה, מה אתה בא ואומר? אם אתם תהיו, אז אתם תייפו.
6: אבל תן לי שנייה,
4: טוב, משפט אחרון, ניסימו, הבנתי אותך.
6: לא, זה לא פר מה שעשית, אני לא
4: נתת
6: לדבר. טוב, תן לי משפט אחרון.
4: כן, משפט אחרון, כן.
6: ואל תקטע אותי. זאת אומרת, אם מחר יהיה בנט מחר יהיה בממשלה, הבן אדם יגיד, היום אני לא עושה תאונת דרכים כי בנט בממשלה. היום אני אעשה תאונת דרכים כי נתניהו בממשלה.
4: ישקיעו הרבה יותר מיליונים, לא בכספים סקטוריאליים, ישקיעו בחינוך, ישקיעו בתחבורה, ישקיעו בשיפור התשתיות, ישקיעו במיליון דברים, ואז ימנעו תאונות, מס רצח. ניסימו מבני ברק, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
7: שלום ברק.
4: שלום רב, עם מי אני מדבר?
7: עוד בעריצה שלך.
4: תמיד אם יש דברים שמביכים, אלה הדברים, כן.
7: טוב, ניסימו.
4: מה רגע, עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
7: צריך עוד את זה מחריש והכל יהיה בסדר.
4: עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר?
7: עם טלי, מהמרכז.
4: טלי מהמרכז, כן טלי.
7: מה
4: שלומך? בסדר, מה אמרת? ניסימו, חיים מחריש ומי עוד? ואמנון מפרדס חנה, מה?
7: כן, וחייך, אז קוצים אותם ביחד בחבל.
4: כן. מה לעשות?
7: אני רציתי להגיד, היה אצלכם ב-103 רעיון של אמסלם.
4: כן.
7: איך שהוא לכלך על בנט, מה הוא אמר עליו? על גבול הדביליות, לא הייתי שם אותו למנהל מתקנים, איש בינוני במטה.
4: אמסלם, שיש לו פג'ורה, באמת פג'ורה. לא, לא, אבל תראי, אני צייצת עליו איזה משהו, כתבתי לו תגובה, כי הוא... מלכלך כל השנה, ואז מגיעים חגים, שאני לא יודע אם זה הוא כותב את זה, או היעצים שלו כותבים את זה, ואז כמו למשל בערב חג השבועות, הוא מפרסם איזה דתת עם פרחים לקראת שבועות, ועל העם הזה, ועל המדינה הזאת, אל תלכלך, אל תברך, אל תגדף, אל ת... באמת, את אומרת, אמסלם קילל את בנט, מה שונה, מה יום יומיים, הוא באמת משתלח בכל מי שרק זז.
7: בסדר, הוא שכח שהבזוק שלו עבדה בעיריית ירושלים, כאילו עבדה בעיריית ירושלים, והמקורבים שלה קיבלו עבודה, אז מה הוא בבית המוח? איפה הוא ואיפה הוא בנט? הוא לא מגיע לציפורון הקטנה שלו. איך הוא מלכלך? הלוואי והיה לו את השכם של בנט, אף על פי שאני לא מעריצה שלו בכלל. עכשיו עוד משהו קטן, ראיתי תוכנית, אני רואה לפעמים גם 12, גם 13, את התוכנית של אופירה וברקו, אני אוהבת מאוד את ברקו.
4: אופירה, ברקו ומוריה אסרף, כן. לא אופירה, אופירה, אופירה איתי, מוריה אסרף עם ברקו. מה?
7: דניאלה וייס.
4: דניאלה וייס, כן, נו, כן, כן, ודאי, נו, ודאי, כן.
7: אז זהו תמונות, מה עושים המתנחלים שם?
4: בואי דברי ברור, התארחה דניאלה וייס והציגו לה את מה שעושים, את בטח מתכוונת לפורעים היהודיים בכפרים הערביים ביהודה ושומרון.
7: ומה היא אמרה? זה AI.
4: ברור.
7: AI אמרה. ומה היא אומרת? הייתי נותנת להם ציון לשבח. פעמיים.
4: מה הייתה נותנת? לא שמעתי? ציון לשבח?
7: כן, כן, כן. ציון מעולה הייתה נותנת להם.
4: עצור.
7: למתחלים. ואם היא רוצה ללכת לגור בעזה, שתלך, תיקח את כל המשפחה ותלך לעזה. מי שרוצה, שיפתחו לבן גביר וסמוטריץ.
4: היא נכנסה כבר לעזה, דניאלה וייס, במהלך.
7: שתלך, תישאר שם.
4: טלי מהמרכז.
7: ועוד משהו על המבחנים של התלמידים במדעים ובאנגלית. נכון?
4: במדעים, במדעים. היה גם באנגלית לפני, אבל...
7: גם באנגלית. עכשיו, שמה צריך אנגלית? אם רואים את סמוטריץ שלא יודע אנגלית, אני לא יודעת אם בן גביר יודע אנגלית. לפחות אותו גם, אני יודעת אנגלית, זה לא שפת אם שלי, אבל קצת למדתי, אז הם מדברים על אנגלית, אז הם רואים את חברי כנסת, אז בשביל מה צריך השכלה?
4: כן. טלי, תגידי, איפה את גרה במרכז?
7: רמת גן.
4: ומה אליך הרוח ברמת גן? אני מניח שאת מדברת.
7: אני אגיד לך, אתה יודע מה, אני עובדת.
4: כן.
7: ואני לא מתערבבת. אצלנו גם יש, אנחנו נפגשים חברים, אבל אף פעם לא מדברים.
4: לא מדברים פוליטיקה? את נשמעת לי אחת מעורבת, ורבלית, יודעת, מעודכנת. את לא מדברת על פוליטיקה עם החברים שלך?
7: אני מדבר, לא.
4: לא?
7: לא.
4: אז את לא יודעת מה הם חושבים, והם לא יודעים מה את חושבת.
7: לא. הם יודעים מה אני חושבת, אבל לא.
4: למה לא מדברים? איך זה לא זה? אנחנו עוד כמה חודשים הולכים לבחירות.
7: גם בעבודה שלי... כשאני שומעת את זה, לפעמים שמים ערוץ 14, פשוט לא עונה, לא מתערבבת, למה אני לא מתאים.
4: שבת עם חברות שלך, בית קפה, את עולה לרדיו ומדברת, אז מה, עם חברות שלך את לא מדברת על זה?
7: עם מי שאני יכולה, אני מדברת.
4: נו, ומה אלך הרוח ברמת גן, בקרב החברות שאת כן מדברת איתן?
7: לא על פוליטיקה, ממש לא.
4: לא מדברים על פוליטיקה, טוב.
7: אף על פי שאני רואה הרבה חדשות, ושומעת 103.
4: כן.
7: לא, ממש לא.
4: לא,
7: יש לנו חבר שהוא מה זה ימני, אבל לא נפרצים הדיבור שלו.
4: אבל למה לא עושים את זה? כי מה, לא רוצים לריב, כי יודעים שיש נושאים במחלוקת, ולא רוצים...
7: נכון.
4: אני חושב כך, אתה חושב אחרת, עזוב אותי, בוא לא נדבר על... אז על מה מדברים? יושבים החברים, על מה מדברים?
7: על מחלות.
4: על מה? המחלות.
7: לא, יש מה לדבר, עושים צחוק, אבל אנחנו 5 זוגות כבר...
4: שנים.
7: 50 שנה.
4: 50 שנה חברים.
7: נכון.
4: ולא מדברים בכל השאר, יש בחירות עכשיו, כל התקשורת, כל השיח, עשו, כן נתניהו, לא נתניהו.
7: לא, אני מדבר עם חברה בטלפון על זה, אז אם אני בהתקיימת אותה, כי היא באינסטגרם, אני רואה חדשות, אבל ככה לא, ממש לא.
4: מדהים. טוב, יפה, זה חבורה מיוחדת, טלי, מה אני אגיד לחבר'ה ממני, שהם מיוחדים. אני כמעט לא מכיר בית בישראל, חבורות, פרלמנטים שלא מדברים. טוב, טלי, אנחנו סיימנו, תודה רבה. סיימנו את השעה הראשונה, כמובן, יש לנו עוד שעה נוספת, יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, ואנחנו חוזרים בגדול עם מאזינים, תותחים ומאזינות. אנא, יישארו עמנו.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
0: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: עתידי.
8: יגאל עיבא.
7: יגאל עלון.
8: יגאל עיבא.
7: רמת החייל.
8: יגאל
7: עיבא. נתירים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
12: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
5: 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
13: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
14: תרומתנו הצנועה.
13: בדיוק, ולתת תקווה.
0: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM ברק סרי.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: Let's I Digital.
18: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון, אזעקה הופעלה לפני זמן קצר במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בשעתיים האחרונות. כתבנו גיא ורון מוסר כי 3 רחפני נפץ התפוצצו במטולה, אין דיווח על נפגעים ונגרם נזק למבנים. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת. באירוע ירי נוסף בכפר יאסיף נפצעו 3 בני אדם. כתבתנו שרון קנובליך.
20: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו 3 בני אדם. לפי דיווח ראשוני, 1 באורח קשה ו2 בינוני.
15: בתום 3 ימי חיפושים, הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מד"א קבעו את מותו במקום. על רקע המגעים להפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו היום ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
14: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. עכשיו ב-103 FM ברק

0: השעה השנייה חזרנו, רק נעדכן שיש רצף אזעקות באצבע הגליל, פגיעה ישירה של רחפן נפץ בבית במטולה, ראש המועצה, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, ראש הממשלה תתעורר, תחזור לאירוע, הוא אומר, תנהל את העניינים, אני מבקש ממך רק ביטחון, זה בסיסי, נתניהו לא היה כאן 27 שנים, ופוסט קורא הלב, קורא הלב של אמו של נוראי לייזר, זיכרונו לברכה בן ה-19, שנהרג אתמול בדרום לבנון, היא כותבת, עקרו לי את הלב, עקרו לי את הלב, למה אלוהים? וזה באמת קשה, קשה מנסו, אנחנו עוברים למאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: הרגת אותי עכשיו לגמרי, איך אני אדבר עכשיו?
0: מה לעשות, אלה החיים, אלה החיים, אני ראיתי את הפוסט שלה, הפוסט שלה עכשיו, של אמו, זה פשוט קורע את הלב.
1: אני לא קראתי אותו, ואני גם לא רוצה לקרוא אותו, כואב לי מדי הדברים האלה, אבל מה אתה רוצה שאני אדבר עכשיו אחרי הפתיח הזה שלך? אני לא מבין, לא מבין.
0: עם מי אני מדבר קודם כל?
1: אתה מדבר עם זקי מעמק חפר.
0: כן, זקי.
1: ואני רציתי לשאול אותך, אני די מבולבל, רציתי לדעת במי לבחור, רציתי לקבל ממך עצות, אבל
0: לא,
1: אחרי שדיברת...
0: לא, לא, עזוב, עזוב, בוא, תבחר מי שאתה רוצה, אני לא נותן שום עצות, אני אומר את דעתי.
1: למה? למה? אבל תתן לי עצות, תגיד לי מה לעשות.
0: זקי, נראה לי שדיברנו כבר, אתה ממושב, נו, מושב
1: גבול נתניה. אליכין, כן, אליכין.
0: אליכין, כן,
1: מכיר את המושב. למה אתה לא בלבקר קצת, תגיד לי?
0: אגב, היה לי קרוב משפחה שנים, הוא נפטר כבר, גר באליכין, משפחת ג'יבלי. לא משנה, בקיצור, מכיר טוב, זוכר גם את השיחה שלנו.
1: משפחת ג'יבלי זה משפחת אצולה באליכין.
0: יפה.
1: אבל שאתה לא קשור, אבל לא חשוב.
0: והכל כעקץ, אתה יודע, שמעת את הפתיח, ככה ליבך נמס, אבל בסוף אתה חוזר לעצמך, אהבה והרצה לנתניהו גוברים על הכל, והנה עכשיו אתה מנסה לעקוץ, ומנסה זה, ולמה, וכמה, ותגיד לי, תמליץ לי בפנים מהצביע להמליץ לך, לא אמליץ, תגיד מה שאתה רוצה, כן, ג'קי?
1: אז אני רוצה כלב, מי שיבחר בנתניהו בבחירות הקרובות. איך אני איתך? בוא נתחיל מפה.
0: קודם כל, האוטו שלך מצפצף שם. תעצור, תעצור, תעשה לי טובה, אתה מטריד את המאזינים, תעצור בצד.
1: אז הנה, עצרתי. עכשיו תגיד לי, לא, הנה.
0: עכשיו זה יותר גרוע. אתה רוצה שנעלה אותך עוד כמה דקות?
1: אותי?
0: עכשיו כן, אבל בלי הצפצופים, כן זקי. אתה אומר, כלב ומי שמזה, הנה הפתעת, למה כלב?
1: אז הנה, אתה רואה, עכשיו בוא נדבר.
0: מי שמצביע עבור נתניהו... כבודו במקומו, אני לא אבוא אליו בשום טענה. אני
1: גם
0: חושב, אני חושב שהוא טועה, אני חושב שהוא טועה. אני לא אגיד לך למי להצביע.
1: למה?
0: למה ככה?
1: אתה אחד מהדוברים הגדולים של הצד השני. בוא תגיד לי מי להצביע.
0: אז אני אומר לך מי, אני חושב שאסור להצביע. אני אמרתי לך, אני חושב שאסור להצביע לנתניהו. למה? כי הוא הוביל אותנו ומוביל אותנו מאסון לכישלון, ואם מישהו עוד רצה הוכחה, אז הנה הגיע עכשיו ההסכם. רגע, אם מישהו עוד רצה הוכחה, הנה הגיע עכשיו ההסכם עם איראן, מודרנו, אף אחד לא סופר אותנו, קובעים לנו הפסקות אש, חיילים נהרגים בדרום לבנון, קושרים לנו את הידיים עם ארצות הברית, יושבים שם חיילים נהרגים, מתפוצצים עליהם רחפני נפץ, מתפוצצים במטולה, מתפוצצים ביישובי הגדר בצפון, כלום ושום דבר, ואתה יודע מה? אם היה איזו התייחסות של הממשלה, אתה יודע, אני מדבר הרבה עם ראשי יישובים שם, עם תושבים, מישהו בא אליכם, מישהו מדבר, אף אחד לא מדבר איתם. היחיד שמדבר את הצדיק בסדום, עשה וסלוב, מעוצמה יהודית. חוץ מזה כלום, גם לא נוח להם לדבר, אתה שומע את הקשקושים של השרים וחברי הקואליציה, נגד היועמשית, מביועמשית, ונשיא בית המשפט העליון, והשופטים, הלו, יש לכם אזור שלם במדינה שרוף, תחת מלחמה, לא הפסקת אש, לא כלום. כלום, חידלון, עליבות, אפסות, מה אתם מתעסקים?
1: ראית את הסרט של איזנקוט?
0: איזה סרט? יש לו הרבה. אתה כתבת, עובדה, בעובדה.
1: הרימו לו עם איזה סרט שם.
0: בעובדה, בעובדה, לא סרט, כן, כתבה פרק.
1: תאמין לי, אחלה בחורה איזנקוט הזה, אבל עושים איתו בדיוק כמו שעשו עם גנץ. לוקחים את האנשים הטובים האלה, עושים מסביבם איזו סביבה רעילה כזאת,
0: שידעה
1: לצעוק מתי שלא צריך.
0: למה סביבה רעילה?
1: ופשוט עושים לבן אדם עצמו.
0: למה? מי? למי אתה מתכוון? למי? למנליס? למי זה הסביבה הרעילה שלו?
2: רק מנליס? יש הרבה אנשים שם מסביבו שלא הפסיקו לפתוח את הפה. חצר להם רק שהיו ממנים אותך לשר אצלהם.
0: לא, אבל מה? תדאג, אל תדאג לי, תאמין לי, זקי, האחרון שאתה צריך לדאוג זה לי. מה לא בסדר בסביבה של...
2: אני יודע, אתה אחד השואלים הכי גדולים שיש, אחי.
0: מה? לא בסדר, נו, תימני, אתה יודע, מה לעשות? זקי, מה לא בסדר בסביבה של מנליס?
2: בצח הכל הכללי, מה שרציתי להגיד לך.
0: לא, אבל מה לא זה? אתה מטיח האשמה, מטיח בהם רזק.
2: אחרי הפתיח שלך...
0: לא, אבל אני שואל אותך, מה לא בסדר בסביבה של אייזנקוט?
2: כל הסביבה שלו היא סביבה מורעלת.
0: למה? למה?
2: סביבה שדיברה מתי שלא היה צריך לדבר.
0: מה הם דיברו?
2: גועל נפש, רעל, הציפו את המולפנים ברע... אותך אני מבין, אדון סרי. באמת שאני מבין אותך, אני הייתי עושה בדיוק אותו דבר כמוך.
0: לא, אבל אני לא מבין, איזה רעל, איזה רעל.
2: אין להם שום דבר. ואני מצטער מאוד להגיד לך, אם אנשים כמו גנץ...
0: בוא, זקי, אני רוצה לדבר איתך, אתה בא ואומר מה...
2: אם אנשים כמו גנץ וכמו אייזנקוט, היו בונים את עצמם מחדש.
0: אבל זה שונה לחלוטין.
2: בלי לקחת את התולעים האלה שידעו לעשות
0: רק רעב. בוא נדבר בסגנון יפה. אז האנשים הם לא תולעים, אבל בוא, זקי, אני שואל אותך, אתה יודע, אחת הטענות של אופנו נגד בני גנץ וגם הטענה הבסיסית שגרמה לו ליפול מ-41 מנדטים שהוא היה שבועיים לאחר תחילת המלחמה, שבועיים לאחר תחילת המלחמה ב-7 באוקטובר, סקרים נתנו לו 41 מנדטים, היום הוא 0 מנדטים. אחת הטענות נגדו שהוא היה פרווה, וגם וגם, ושני הצדדים, וביחד ננצח, וכל הדברים האלה שגרמו לו למה שהוא הגיע. אז רגע, אז בא אייזנקוט, מדבר ברור, בין העיניים, מוציא סרטונים אגרסיביים, באמת, האחרון שאפשר לטעון גם וגם, ואתה גם, אתה אומר ששניהם אותו דבר, למה שניהם אותו דבר?
2: סרי, הם שניהם אנשים מצוינים, שהקיפו את עצמם באנשים לא טובים.
0: אבל הם הולכים בדרכים שונות לגמרי. זה היה...
2: לא טובים, אני אומר לך, גם זה וגם זה, הם היו יכולים להיות ראשי ממשלה מצוינים. דרך אגב, אייזנקוט יותר מגנץ.
0: אייזנקוט עם 16 מנדטים, זה לא... זה הישג יפה.
2: אייזנקוט לא מתאים להיות ראש ממשלה.
0: בוא, 16 מנדטים.
2: גנץ לא מתאים להיות.
0: אבל בוא, אייזנקוט היום הולך מסקר לסקר, משבוע לשבוע, מתחזק, אז מה אתה טוען?
2: הוא לא, בוא, אני מבטיח לך, אני מבטיח לך אישית. אתה תראה שהוא יגיע למעלה, אתה תראה איך הוא יקבל את כל המכות ממכם. את כל המכות מהצד השמאלי כדי שירד חזרה למטה. תזכור מה שאני אומר לך. תזכור מה שאני אמרתי לך לגבי אייזנקוט, זה לגבי אייזנקוט. ולגבי גנץ, אני בכיף הייתי עושה אותו שר החוץ של מדינת ישראל, אני לא יודע לאן הוא.

0: להשתתף בצערם של ה... של כל הנופלים,
1: נכון, עזוב, עזוב, מעבר לכל הציניות ולכל הדברים,
0: באמת
1: הלב נקרא, אני אומר לך שזה בסוף הכאב הכי גדול, ואנשים לא יודעים מה זה לאבד בן ובת, זה כאב עצום, ואנשים, חיילים שלנו נהרגים, ורחפני הנפץ הארורים האלה עושים בהם שמות, וזה דבר איום ונורא מעבר לכל הדברים האחרים. תודה רבה לזקי מעמק חפר, ממושב אליכין, אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: סארי, אתה עצבני היום.
1: לא, למה עצבני?
2: היה לה עצבני היום, עצבנו אותך גם סארי וגם סארה. נראה לי זו אותו אחת, סארי וסארה, לא?
1: לא, עד היום תקפו את סארי, עכשיו הכניסו גם את סארה, סארי וסארי.
2: מה, אני רואה, אם אני יכול בבקשה לשלוח, אם אני יכול לשלוח לשניהם, בבקשה, לשתיהן, גיפטקארד של שילב, לקנות מוצצים, טיטולים ועגליים, רק שתי בוכות. סארי הזאת היא רק בוכה, בוכה כל היום, ומנבלת את הפה שלה של גועל נפש.
1: רגע, אבל קודם כל, שלידע מי השולח.
2: גועל נפש.
1: רגע,
2: ליאור, ליאור, ליאור.
1: ליאור מאיפה?
2: מנתניה.
1: אז ליאור מנתניה פונה לסארי מרמת השרון.
2: שהיא גועל נפש של בן אדם.
1: לא, לא, לא. גועל
2: נפש.
1: ליאור, ליאור, בוא נדבר יפה, בסגנון ראוי. רגע.
2: היא לא יכולה לקרוא לאנשים גנבים, שקרנים, כל מה שהיא רוצה, לקרוא, להליף את הביביסטי, למי בכלל? מי? זן נכחד,
1: שאוכלת...
2: היא זן נכחד, היא זן נכחד, היא אוכלת את הלב, שהיא הולכת מפגינה, אנחנו הולכים לים, נוצאים לילת, מבלים חול, חוזרים, באים כל ארבע שנים, נוצאים בפלקי ביבי, וממשיכים הלאה, והיא אוכלת את הלב, אין מה לעשות.
1: אתה יודע, ליאור, בוא נגיד.
2: אין מה לעשות.
1: ליאור, אתה יודע מה אמרתי לה בסוף השיחה? היא אומרת, איך היא מצמין את נתניהו? אמרתי לה, בתור מי שאתה יודע, מבקר קשות את נתניהו. אמרת, אתה יודע, אני מכיר טוב את הליכודניקים, ותומכי נתניהו. חלק מהרצון שלהם להצביע, גם אם רצו לשבת בבית, שומעים אותך ברדיו, אם יבואו להצביע רק בגלל מה שאת אומרת. מת לי, מה, הם נוקמים? אמרת, כן, ככה זה, למה ככה? עד שאלי שאלות, הם יבואו להצביע רק בגלל הדיבורים
2: שלנו. רק בגללה, רק בגלל, כמה שינה יש לאישה הזאת, היא אישה שנולדה כנראה לה משהו בעלדות.
1: לא, בוא, ליאור, למה אתה מלכלך, ליאור?
2: היא שונאת אנשים, היא בן אדם ששונא אנשים.
1: אולי אני אשקף לך. ליאור, בוא, אתה תומך נתניהו, אני מכבד את זה. אולי רגע, לא אמרת, אתה ארבע שנים מסתלבט, נוסע, חוזר, אלת, זה בא ביום הבחירות, שם נתניהו. בסדר גמור, הכל טוב.
2: אני אומר לך, אני בא צד ימיני של המפה, לא קשור נתניהו. אבל היא צריכה להבין דבר אחד, היא דבר, הם מפחידים בבחירות,
1: ליאור, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא אני אנסה לשקף לך, אני אנסה לשקף לך את הראש של סארי, בוא אני מכיר אותה באמצעות השיחות ברדיו, היא באה ואומרת, תראה, אני רואה את המדינה האהובה שלי, מקבלת מכה.
2: מדינה מקסימה.
1: אבל היא באה ואומרת, אין לנו ויכוח, הכי טובה בעולם, בסדר? אבל היא באה ואומרת, פטריוטית ישראלית, 7 באוקטובר, אנשים נשחטו ונרצחו
2: ונרצחו. אתה שמעת מה רום ברסקי אמר?
1: מה?
2: שמעת מה רום ברסקי אמר? קראת את הכתבה שלו?
1: רום ברסלבסקי.
2: כן, שרגעת?
1: לא קראתי, מה הוא אמר? אני שומע אותו פה ושם, הוא אומר, כן.
2: הוא אמר שהוא בתוך ה... הוא אומר שהבגידה, ומבפנים אמרו, הוא אומר את זה, לא אני ולא אתה.
1: ליאור, נשמה, לא הייתה שום גידה. אז הוא אומר, הוא אמר הרבה דברים.
2: הוא אמר מבפנים, ואמרו לו.
1: הוא גם התייח דברים קשים מאוד מאוד מאוד בנתניהו ובכל הממשלה הזאת. בסדר, אז הוא אומר, זכותו להגיד, לא הייתה בגידה, אני אומר לך, זה אחת מעלילות הדם והקונספירציות הכי מתונפות שהיו כאן. לא הייתה שום בגידה, לא היה כלום, מי שאומר את זה, עושה אז הוא אומר, הוא גם אמר דברים נגד נתניהו.
2: הוא היה בפנים, הוא אומר מבפנים אמרו לו.
1: אני לא רוצה להיכנס לוויכוח עם רום מסלבסקי, שיהיה בריא, שיצליח, שיהיה לו רק טוב בחיים. אני אומר לך עכשיו לעצם העניין. אני חוזר לסארי, אתה מלא טינה וכעס עליה. אני בא ואומר לך, תקשיב, בוא תשמע. היא באה ואומרת, אני אוהב את המדינה, קשה לי לראות מה קורה כאן, קשה לי לראות את השחיתויות, קשה לי לראות את הכישלונות המדיניים, קשה לי לראות את מה, לאן הגענו, אתה יודע, כולל עד הדבר האחרון. הנה, תראה מה קורה עכשיו.
2: נכדים, היא אומרת שיש את הנכדים חופשי כיפה, היא יכולה לראות אותם. אז על מה אתה מדבר? היא אמרה בעצמה שיש את הנכדים חופשי כיפה, שחזרו בתשובה, היא יכולה להסתכל עליהם. היא אמרה את זה, לא אני.
1: לא, זה נכון, לא...
2: נכון?
1: נכדים נכון? חרדים, ויש שם... ותכלו, היא דיברה על זה, אני לא הייתי אומר את זה, אם היא לא הייתה מדברת על זה.
2: היא אמרה את זה או לא אמרה את זה?
1: אמרה את זה, כן.
2: איך אפשר?

0: איך אפשר?
1: איך אפשר?
0: איך אפשר שבנימין נתניהו לא פוגש את הבת שלו? איך אפשר שהוא לא רואה את הנכדים שלו במאה שערים? איך קורה שבנימין נתניהו לא רואה את הנכדים שלו במאה שערים? קילומטר וחצי מהבית שלו בבית. לא, אני שואל אותך. אתה בעד את הלא תחרי? איך קורה שנתניהו לא שם את התמונה של הבת שלו ומתעלם ממנה ולא נכדים ולא שום דבר? איך זה קורה?
1: תקשיב, הוא גם לא מוצלח.
0: הבנתי.
1: הוא גם, אין מישהו אחר. אין מישהו אחר.
0: היא אזרחית פרטית. היא אזרחית פרטית. הוא ראש הממשלה. אז אל תביא לי דוגמה את נתניהו. ביחס לבת ולנכדים. אל תביא אותו
1: כדוגמה. סרי, אני אמרתי לך משהו גם פעם שעברה. מי שהשם מה שקורה במדינה זה בן גוריון. בן גוריון, משה שרת בכולם, אתה יודע למה? לא קפצו ראש ממשלה 8 שנים הולך הביתה. אם כל זה היה קורה, לא היה קורה מה שמגיע למצב הזה.
0: אגב, אפשר היה לעשות את זה כבר גם בשנים עבר, לא רק...
1: נו, למה לא עשו?
0: יכול להזריך,
1: למה יאיר לפיד לא עשה?
0: כל אחד מראשי הממשלה, מאז רבין ובגין ושרון, ונתניהו, כולם יכולו להגביל את הכהונה.
1: אתה מסכים איתי שאם זה היה בהגבלה, כל זה לא היה קורה?
0: גם נתניהו הבטיח ולא קיים, בנט עכשיו מבטיח, בוא נראה אם הוא יבחר, אם הוא יקיים את זה. ליאור מנתניה, שיהיה לך רק טוב, בריאות טובה, אנחנו חייבים פשוט, יש הרבה מאזינים, תודה רבה שהיית איתנו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
2: אלן סרי, צהריים טובים.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: אני הכנתי לך...
0: קודם כל, עם מי אתה מדבר? הכנת, מה הכנת? עם מי אני מדבר?
2: גבריאל, גבריאל מתל אביב.
0: כן, גבריאל.
2: עם המונית, מה אתה עצבני, מה קרה?
0: לא מעצבנים אותי, לא מעצבני, באתי רגוע, שלב.
2: אבל אתה לא מרוקאי.
0: בסדר, מה זה רק מרוקאים, אתה כולם מתעצבנים, תאמין לי.
2: אתה יודע שמרוקאי הוא לא עצבני.
0: לא.
2: מעצבנים אותו.
0: תאמין לי שיש מרוקאים הכי רגועים בעולם, ויש... כן.
2: אתה יודע מה כתוב למרוקאי על המצבה? מת מעצבים.
0: תדע לך שיש הרבה רגועים, הרבה מאוד רגועים. כן, גבריאל מהמונית, אתה נשומע, אתה עושה שם פקקים לפי הספירות.
2: לא, לא, הנה, אני עצרתי בצד, אין צפירות, אני בירושלים, עיר הקודש. הכנתי לך נושאים, אמריקאים, מה זה חמודים, חיכו לדבר איתך.
0: כן.
2: איך שיואב התקשר, ירדו מהאוטו.
0: תגיד לי, על מה הם רוצים לדבר, על ההסכם עם איראן?
2: הם רצו לדבר איתך על האמריקאים, על האהדה שלהם למדינת ישראל... הם באים בתור
0: דרך אגב, סתם מעניין אותי, באמת, אתה נהג מונית ואתה אינדיקציה טובה, ואתה עכשיו בירושלים, עיר הקודש, מה מצב התיירים בחודשים?
2: חלש מאוד.
0: יש תיירים בכלל, חוץ מיהודים פה ושם?
2: לא.
0: אין תיירים?
2: אלה באו, זה נקרא ארוחת התפילה הירושלמית, הם כבר שנה עשירית שבאים לפה לארץ, אתה יודע, זה פילנטרופים ו... ואנשים שהם אוהבים של מדינת ישראל, והם עושים כנס פה בכנסת, מחר בבוקר.
0: אז פעם בשנה הם מגיעים לארץ, יהודים.
2: כן, פעם בשנה.
0: יהודים, תורמים.
2: תראה, אני לא שאלתי אותם אם הם יהודים, אבל לפי מה שהם מספרים לי, אתה יודע, זה אנשים שהם קרובים מאוד למדינת ישראל, לעם ישראל.
0: אוהבים ואוהבים ותורמים, אתה אומר.
2: אוהבים אותנו ותורמים לנו.
0: וחוץ מזה, כמה שנים אתה נהג מונית?
2: 3.5.
0: זה הכל, כולה 3.5, ממש קצת לפני ה-27 באוקטובר.
2: אני חטפתי את הכף, אני התחלתי לעבוד, חצי שנה לפני ה-27 באוקטובר, ואז קיבלתי את הכף, ואני מתגלגל עם זה.
0: אין לך אינדיקציה יותר שנים אחורה לדעת מה היה בעבר. אתה אומר, התחלת ממש כמה חודשים לפני ה-27 באוקטובר. ומאז השבעה באוקטובר אתה אומר המצב שהעבודה חלה של נהגי המוניות.
2: כן, כן.
0: תיירים אתה אומר בקושי.
2: כן, בקושי תיירים.
0: אז אתה מסתמך על מה שנקרא...
2: אנחנו סומכים על בורא עולם, צערי.
0: אחלה. תגיד לי, מה אתה אומר על ההסכם עם איראן? אתה מאושר?
2: גרוע מאוד.
0: למה?
2: אני אגיד לך מה, הקשר הזה עם לבנון גומר אותי. הבן שלי אתמול היה בלוויה של אחד הצדיקים שהלכו באתלית, אמבורגר.
0: כן.
2: הוא איתו בגדוד, והלב שלי מתכווץ, ואני לא מצליח...
0: הלב של כולם.
2: אני לא מאמין שזה יקרה. לא יודע. משהו לא נותן לי להאמין שדבר כזה יכול לקרוא, הסכם כזה עדוי.
0: אתה יודע, בסוף אנחנו, איך אומרים, התוודענו ממקורות רציניים, כולל מקורות ישראלים, שאחד מהם הבכיר ביותר, אתמול גורם מדיני בכיר, אמר שמדברים על הסכם רע, לא אמורים להיות שינויים דרמטיים ממה שהתברר לנו, מפרטי ההסכם שכבר התפרסמו. זה הולך להיות, פה לשם, זה הולך להיות ההסכם כנראה.
2: אני רוצה לא להאמין, כי זה לא הגיוני שטראמפ, תראה, אני לא מחזיק מהאמריקאים, אבל קשה לי להאמין שטראמפ מאמין להם. זה יחזור עלינו כמו בומרנג.
0: איך אתה חושב שהנשיא טראמפ התנהל בכל ה... גם בתקופת המלחמה וגם בתקופה מהמלחמה ועד עכשיו? איך הוא התנהל הנשיא טראמפ לדעתך?
2: אני לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת.
0: למה?
2: כל פעם אנחנו עוצרים, כל פעם שאנחנו במומנטום, אנחנו עוצרים. אז שהוא עצר אותנו אז עם ה-20 מטוסים, ולבנון שאנחנו ברווזים שם, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, אני מת מפחד.
0: אז מה אתה אומר?
2: אני אגיד לך, אני
0: המזל שלי... וחיילים שלנו נהרגים בינתיים, שזה אתה יודע, הכל הפיך חיילים הרוגים.
2: תראה, אסור להגיד את זה, כן, אבל מזלי שהבן שלי לא שם. הבן שלי עכשיו בבד אחד. הוא מאוד מאוד מאוכזב שכל החברים שלו שם, וזה גומר, זה פשוט גומר.
0: אין ספק, אין ספק.
2: מסכנים המשפחות, מסכנים ההורים, זה גומר. יש לי משפחה בקריית שמונה, עם עסקים שם.
0: מה הם מספרים?
2: והם היו אצלי בחג, הם היו אצלנו בחג, עשיתי מסיבת יום הולדת.
0: למי? לך? לך מסיבת יום הולדת? טוב, גבריאל נראה לי נפרד
2: מכאן. שלי באו מקריית שמונה.
0: רגע, לך הייתה עם סיבת יום הולדת, למי ארגנת מסיבת יום הולדת?
2: לא, אני עשיתי לאשתי.
0: לאשתך, מזל טוב לאשתך. ומה הם מספרים קרובי משפחה מקריית שמונה?
2: מספרים שהמצב ממש גרוע.
0: מה?
2: ממש גרוע. היום גם שמענו בדוחות שנרשמו ללימודים. באחוזים מאוד נמוכים עכשיו.
0: דיברנו אתמול עם ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן בתוכנית עם אלי אוחנה, והוא סיפר על זה שמתוך 26 אלף תושבים 16 אלף עזבו את העיר, נשארו 10,000. יש הרשמה נמוכה מאוד לבתי הספר, ילדים יושבים בבית, לא הולכים ללמוד, ועכשיו הייתה נפילה של רחפן נפץ במטולה. שמע, נראה רע מאוד, ומה שהכי מטריד אותי, אתה יודע מה מטריף אותי? שראש הממשלה, השרים שמקשקשים על כל הנושאים, סרטן, שמרטון, כל מיני בלבולי מוח, לא מתייחסים למה שקורה בצפון, לא מתייחסים לזה שתושבים שלנו נמצאים תחת אש, לא חיים, לא חוגגים, לא שבת, לא לימודים, לא עסקים, לא כלום, והם יושבים כאן מקשקשים, קשקושים וחוגגים, אני לא יודע מה הם עושים. גבריאל מתל אביב, תודה רבה שיהיה לך סע בזהירות, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים ברק.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
3: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון.
3: בוא נגיד, ברגע, אני שומע אותך, ואני שומע גם את כל צערי וצערה וגמי, אני אומר, יש בחירות, בבחירות אנחנו נחליט.
0: אמנון, אני יודע שאתה תומך שרוף של נתניהו, וזה מצוין, הכל בסדר, אבל מותר לדבר גם לפני שהולכים לקלפיות, ומותר לבקר את ראש הממשלה, שאומנם אתה מעריץ גדול שלו, גם לפני הבחירות. אפשר, זה עדיין מדינה דמוקרטית, אפשר לדבר. מה אתה רוצה גם את זה למנוע מאיתנו?
3: חס ושלום.
0: אז מה הבעיה? אז יהיה בחירות, כל אחד יצביע מה שהוא רוצה, ועד הבחירות כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, והכל במסגרת החוק.
3: נכון, אני רק רוצה להגיד חבל על העצבים ועל האנרגיות, תלכו, כמו שהבחור הוא אמר, אנחנו מטיילים, משחקים, נהנים, אלה, ובסוף נגיד ארבע שנים, תן את הפתק.
0: מעולה, בסדר, בסוף זה מה שנקבע. בסוף זה מה שיקבע.
3: רגע, אבל כדי שלא נצטרך להפגין בקפלן, שהם יפגינו, על מי שמפגין בקפלן, זה מי שהפסיד. Okay. עכשיו לא על זה רציתי לדבר איתך, רציתי לדבר איתך.
0: אתה על... מבסוט, אמנון, אתה מבסוט על... מההסכם מול איראן, אתה מבסוט מה שקורה בצפון, אתה מאושר, תשמע. קם בבוקר, אומר, וואלק, הכי טוב שאפשר.
3: אתה תשמע טוב, אני חושב, קודם כל ההסכם באיראן עוד לא נחתם.
0: הבנתי, כבר לא נחתם, אבל בהנחה שזה ההסכם, מה אתה אומר?
3: מה בהנחה?
0: אוקיי, אוקיי, אז אמנון קובע, תקשיבו, כותרת, זה לא ההסכם, אוקיי, אמנון קובע זה לא ההסכם, אוקיי, בסדר, נו.
3: ההסכם הוא...
0: אומרים לך, זה פחות או יותר ההסכם, נו, אתה מבסוט או לא מבסוט? אתה מבסוט מזה שנשיא ארצות הברית קפה על ישראל, קודם כל קשה לה את הידיים, היא לא יכולה להגיב כמעט, קשר לה את הידיים, חיילים שלנו בדרום לבנון, והודיע לנו שמעריכים את הפסקת האש בעוד עד 45 ימים, כשחיילים שלנו נהרגים. אתה מבסוט מזה, אמנון?
3: אני אומר לך שתמיד ארצות הברית כפתה עלינו, תמיד, דברים שלא רצינו, זה לא מהיום. ומי שחושב זה מהיום, לא יודע מה הוא מדבר. קרה במלחמת יום כיפור, שנעצרנו בקילומטר 101, וארצות הברית לא הסכימה, לא נתנה לנו להשמיד את הארמיה השלישית, זה תמיד, עזוב, אני אומר, תשמע, מה שחשוב גילת הכותרת איראן, זה האיראניום. האם טראמפ יוותר על האיראניום, או לא יוותר על האיראניום?
0: אורניום, אורניום, כן.
3: אני קורא לזה איראניום. עכשיו, אני לא משל זה, אני התקשרתי למשהו אחר. על, שאני לא מבין, לא את ליברמן, ולא את בנט, ולא אפילו את... ששואלים את אייזנקוט לגבי שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות ומתנערים. אני אומר, למה אתם מתנערים? הלו, המפלגות הערביות, מנסור עבאס, סליחה, הוא היה השותף הכי נאמן שלכם. עכשיו אני גם לא מבין את מנסור עבאס, תגיד מה, אתה לא רואה מה עושים לך? מזלזלים בך.
0: ואיך אתה עושה את הכבוד שלך? אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר.
3: רגע, תן לי להשלים. ויש עוד דבר, אני שמעתי גם את אחמד טיבי. יורקים עליו, משתינים עליו מגבוה, אומרים אתם לא לגיטימיים, אתם לא רלוונטיים, והם בכוח דוחפים את עצמם, ואיפה הכבוד שלכם? לא רוצים אתכם, אני לא מבין, גם לא מנמקים למה. אלוהים, ליברמן אומר, לא, הם לא לגיטימיים, לא נשתף איתם פעולה, ואף עיתונאי לא שואל אתם.
0: אני שואל אותך שאלה, בסדר, הבנו מה אתה אומר, איך אתם לא נעלבים שלא רוצים אתכם? תגיד נכון, לי, ואם נתניהו נכון. מיד לאחר הבחירות יפנה למנסור עבאס, כמו שהוא פנה אחרי הבחירות במרץ 2021, והתחנן אליו לבוא להיות ממשלתו, מה תגיד על זה?
3: שזה יקרה, תשאל אותי.
0: אי, נו באמת, זה קרה, אבל זה קרה. אני לא מספרים יודע. איזה כל המעורבים, אף אחד אין על זה עוררין, בוא נגיד לך, סוד, אני הייתי שם שזה היה, הוא התחנן למנסור עבאס, רק שבסוף סמוטריץ' החליט שהוא... מטיל על זה וטו, וזה לא קרה, וכולם הלכו לאופוזיציה. אבל מה תגיד אם הוא שוב, פעם נוספת, אחרי שהוא כבר ביקש, הרי ישב כאן עינון מגל, ואמר, אנחנו הליכוד רוצים קשר עם, עם הציבור הערבי בישראל, דובר הליכוד, העליתי עכשיו בציוץ בטוויטר, מי שרוצה שיכנס, מספר כמה מנסור עבאס, הוא שותף לגיטימי, נתן אשל, היה מקורב המקורבים, כולם מטעם ראש הממשלה, כן? אמר שמנסור, כתב מאמר מרגש, מרגש, בעיתון הארץ, וכתב שמנסור עבאס הוא הפתרון, הוא לא הבעיה. שמעון ריקלין פרסם שבאמת מנסור עבאס, אנחנו כולם, עד שבסמוטריץ' אמר להם לא, אבל נתניהו מאוד רצה. אז מה תעשה אם נתניהו יבקש שוב את מנסור עבאס?
3: אז אני רוצה לענות לך, בגלל שכולם יודעים שבנימין נתניהו ראש ממשלתנו, הוא אלוף אלפי, אלוף התחמנים. זה יכול להיות שכל המסע ומתן הזה איתם היה כתחמנות שלו.
0: אבל הוא לא רצה, פנו, שלחו שליחים לרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, שהיה הרב של סמוטריט, שינסה להשפיע עליו. זה לא היה תרגיל, זה היה אמיתי. מה אתה חושב שהוא רצה ללכת לאופוזיציה? הוא דיבר עם אריה דרעי עוד לפני הבחירות, אמר לו, תקשיב, הסקרים 59, גוש נתניהו, למנסור עבאס של 4, אין לנו מאיפה לקחת, חייבים להביא אותו. ודרעי לפני הבחירות היה ניהל קו חם עם מנסור עבאס, כי הם שניהם, דרעי ונתניהו, ידעו שחייבים אותו לקואליציה. זה לא היה תרגיל, מה אתה חושב שהוא הלך בשמחה לאופוזיציה?
3: אז רגע, אז גם היום, אותם מפלגות שהלכו עם מנסור עבאס, הם דוחים אותם.
0: יש להם הסבר, כי היה 7 באוקטובר. אז אני אגיד לך מה ההסבר שלהם.
3: מה השם?
0: הם אומרים, היה 7 באוקטובר, זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר בעייתי, זה מה שהם טוענים. טוב, בוא, מה אני דובר שלהם, אתה שואל, אני עונה. מה הם אומרים, מה אני אומר?
3: אבל תסביר לי למה זה מורכב.
0: טוב, אמנון משום, אני אדבר איתם עוד פעם, אני אתקן אותך. תודה רבה לאמנון משום, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
4: שלום וברכה, ברק סירי.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז.
0: או, ציון ברדה, חבר ותיק וידוע. ציון ברדה, למי שלא יודע, היה במשך שנים רבות קצין משטרה בישראל, לצערנו... במחוז
4: תל אביב.
0: במחוז תל אביב, לא לצערנו. הוא התאהב באזרחית פריז, צרפת, והלך בעקבות אהבה לפריז, ומדי פעם הוא מתקשר לנו, פעם מפריז, פעם מניס, ומספר לנו כמה הוא מתגעגע לישראל, ומביע דעתו בשלל נושאים, נכון? הגדרתי נכון?
4: מעולה, הגדרה מדויקת.
0: כן.
4: טוב, למען, קודם כל, אני משתתף בצערם של המשפחה, שבנה נפל היום, נאוריי, בעקבות אותו רחפן. ודרך אגב, למען הגילוי הנאות, אתמול ראיתי את התמונה של הבן שלך, יש לציין, הג'וניור, חביבי יכול להיות שחקן קולנוע בהוליווד.
0: אין ספק, דן יכול להיות שחקן קולנוע בגדול, עוד יראו אותו.
4: מה זה בלן, הרב, בפורט יוסף.
0: אז אנחנו הולכים להופיע ביחד בתוכנית המטבח המנצח, MKR, אני והוא.
4: אני רוצה להגיד לך יפה תואר ויפה מראה, באמת, לא כמתק
0: מתיים. תודה רבה, ותראו אותנו מתי, תראו אותנו בקשת 12 בעוד כמה חודשים, כן.
4: בעזרת השם. טוב, רציתי באמת להתייחס לסוגיה, קודם כל, נכון לעכשיו עדיין אין לנו את המענה, אני מקווה שיהיה לגבי הרחפן, אבל אנחנו, כל אדם שעינה בראשי רואה שאנחנו נמצאים במציאות מורכבת וקונפליקטואלית, אם זה בצפון מול החיזבאללה, שעדיין המלחמה למעשה, למרות שאומרים הפסקת אש, די לשמוע את דוידוביץ' בצפון ואת אזולאי ראש מועצת מטולה,
0: כן.
4: כדי להבין עד כמה המצב הוא חמור.
0: נכון.
4: והשאלה היא שאלה באמת חכמה, מה עושים? ולי יש איזשהו פתרון, לא קורא לו פתרון קסם, אלא פתרון הגיוני, מובנה וסדור. יש לנו מה שנקרא נקודת אור, השאלה מה עושים איתה. מדינת לבנון החלשה בעצם... רוצה לפתוח צוהר לשלום איתנו, נכון, אין לה את הכלים להתמודד עם החיזבאללה, ואז העובדה הזאת בעצם, היא לא עובדה שנויה במחלוקת, זה לא אינטרס רק של לבנון כלבנון להיפטר מהחיזבאללה, ברור שזה האינטרס גם שלנו, וגם של העולם כולו, ולשם כך צריך לבנות איזושהי תוכנית עבודה, שתישען על מודיעין יומיומי, ותכלול בהערכת המצב והערכת הנתונים למעשה את כל המשתנים, אם זה מדיני, אם זה כלכלי, אם זה צבאי, אם זה פילוסופי, ובעצם זה אינטרס עולמי, זה לאו דווקא. בזמנו, לפני עשרות שנים, עם רום גילי, ברות הייתה, וואו, פריז של המזרח התיכון. כן. ואני חושב שזה אפשרי. כלומר, שכאשר כולם נרתמים לאותה משימה.
0: יפה.
4: נכון לעכשיו אנחנו נמצאים באמת במציאות לי, מאוד ציון, מאוד טוב. קשה. מה?
0: ציון, תגיד לי שאלה, אני שומע את התובנות החכמות שלך, מתי אתה חוזר לארץ?
4: אני בעזרת השם, דרך אגב, אשמח לפגוש אותך אם תרצה, חודש הבא אני אהיה בארץ.
0: לא לביקור טיול, באופן סופי, קבוע ומוחלט, לגור כאן איתנו.
4: אני מעריך לכל המאוחר עוד שנה, בעזרת השם.
0: ואיך אשתך עם זה?
4: גם אשתי יצאה לפנסיה, וגם היא אוהבת את הארץ, וגם היא רוצה לגור
0: בארץ. אז למה מלכתחילה נסעתם
4: לפריז? לא, למה נסע? קודם כל, הבנות שלה גרות בפריז ובניס.
0: נו.
4: עובדת אשתי עד לפני שנה עבדה, היום היא עצמאית.
0: כן.
4: ואנחנו מארגנים את עצמנו לבוא לארץ.
0: אז רגע, אבל הילדות גדלו, זאת אומרת, מה, היא לא רוצה כבר להיות במחיצתן, איתן, קרוב אליהם, בפריז?
4: לא, הבנות שלה גרות בצרפת.
0: אז אני אומר, אז היא פעם רצתה לגור בצרפת כדי להיות קרוב, ועכשיו היא אומרת, מספיק, עכשיו אני רוצה לחזור לארץ, זו הכוונה.
4: כן, כן, היא רוצה לגור בארץ.
0: כי הבנות יישארו בצרפת.
4: גם אם הבנות שלה יחליטו להישאר,
0: ברור.
4: היא רוצה לעשות עלייה, יש לה כבר תעודת עולה, יש לה כבר תעודת זהות.
0: תגיד לי, אשתך, מה השם של אשתך?
4: ז'ואל.
0: איך?
4: ז'ואל.
0: ז'ואל, תגיד לז'ואל, שהבעל שלה, ואני מדבר איתו מפעם לפעם, תגיד לז'ואל, בוער לחזור לישראל, ישראל בנשמה שלו, הוא מתעניין כאן ויודע כל פרט באונליין, מכיר הכל, יודע הכל, וזה אבל גדול שהוא חי בפריז ומבקר בניס, הוא צריך לחיות כאן בארץ, זה המקום שלו, הוא חצוי, לא נוח לו, הוא נהנה שם עם ענמי החיים, אבל ליבו חזק בישראל, אני צודק?
4: אני רוצה להגיד לך משהו שאומרים...
0: אני צודק או לא צודק, ציון ברדה?
4: תודה, תודה. אני רוצה להגיד לך משהו אחד מכל הלב. אומרים את זה בצרפתית, תלמד. Je suis fier de toi. אני גאה בך ועל מה שאתה עושה, באמת, מכל הלב.
0: תודה רבה, ציון ברדה.
4: אני שם לב שאתה מדבר, אתה יודע, אומרים מצד אחד דבר אל הקיר, אבל מצד שני יש אוזניים לכותל. ותאמין לי שיש הרבה הרבה אנשים שמקשיבים אליך ויודעים בדיוק מה אתה אומר. ואיך אומרים, טוב שיש אנשים כמוך בהסברה הישראלית. ואני אומר לך שאם אני כקצין משטרה, כלומר שהייתי מפקד הרבה שנים, אם הייתי נניח, סתם דוגמה, וואו, נגיד, בפנטזיה, ראש הממשלה, סתם דוגמה, ואני לא אומר את זה בקלישאות, כאשר שר לביטחון לאומי פוגע ועושה פיגוע הסברתי חד משמעית בעולם, אני מראה לו את הדרך החוצה, ומתעלה על כל
0: שיפור. אז בוא, שאלה אחרונה, מכיוון שבאמת הרמת על נושא שמעניין אותי. כמה זה תפס כותרות בצרפת, הסיפור הזה של בן גביר?
4: מה זה? חבל לך, קודם כל, הנה, עובדתית, בן גביר לא יכול להיכנס לצרפת.
0: כן, אבל כמה זה אצלכם היה בכותרות? אני לא יודע, זה היה בכותרות.
4: וואו, מדברים על זה כל הזמן, מדברים על זה, אנשים פשוט מאוד. למה הבן אדם לא יודע, סליחה, נגיד זה בצורה הכי עדינה, לסתום את הפה.
0: כן.
4: באמת, אתה יודע מה, והוא משחק לידיים של ביבי, וביבי מבחינתו שבוי אצלו, חד משמעית, וחבל. דרך אגב, בלי שום קשר, כקצין משטרה, אני מבין קצת יותר בנושא של משטרה, הוא גרם לנו נזק של בחייה לדורות למערכת המשטרתית.
0: ציון ברדה, הישר מפריז, תודה רבה, תחזור מהר, יכולים ושיהיה המשך יום טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
4: מרגישים שזה מילגה.
5: 103
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום רפי.
7: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
8: כל שני 10 בלילה.
6: ב-10.
8: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
7: ועל מה נדבר?
6: מה שתרצה.
7: על רגשות.
6: נדבר.
7: על אהבה.
6: הצלחות וכישלונות, עושר.
7: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
8: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
6: רפי?
7: כן, כן, כל יום שני ב-10.
8: כל שני.
6: ב-10.
8: אתם מאזינים לברק סרי, ב-103 FM.
9: חזרנו במיד המאזין, צהריים טובים.
10: צהריים נעימים מאוד מחיפה, מנווה שאנן.
9: או, אלי הבירותי, הרבה זמנו שמענו ממך, מה שלומך, איך אתה...
10: אני מתפלא עליכם, בן אדם בירותי, מלחמה עם לבנון, יום ולילה, אתם לא מתקשרים, לא שואלים.
9: לא, הנה, הנה, אני, הנה, ראית, איך ששמעתי את קולך, ישר איבדתי געגוע, ומה שלומך, אלי היקר, אתה רלוונטי מאוד, גר בחיפה,
10: נכון.
9: לבנון במרכז החדשות, לצערנו הרב,
10: כן.
9: יש לך המון המון דברים על מה לדבר, כן.
10: נכון, נכון, אני קודם כל, הצבא, המוסד, השב"כ חייבים להשתפר, נתחיל מזה, וקודם כל ראש הממשלה חייב להשתפר, אחרי זה כל האלה שמתחתיו, כל החבר'ה של הצהל, של הביטחון, מה שאנחנו פה רואים זה פשוט קטסטרופה מהלכת, זה לא מתאים למדינת ישראל, לא מתאים לנו כאזרחים, לא מתאים לאף אחד שחולם לעלות למדינת ישראל, זה לא צורה של התנהלות של מדינה, זה נתחיל מזה. עזוב, אני, יש לי הרבה מה להגיד, וגם הנושא של טראמפ עם ההסכם עם איראן, איפה כל היעדים? איפה כל היעדים? ברק, איפה כל היעדים? איפה חיסול החמאס? איפה חיסול חיזבאללה? איפה חיסול, איפה הפלת השלטון באיראן? כלום לא השגתם? ואתם רוצים עוד להיות בממשלה שלנו, להניג אותנו? אז עזוב אותך, בוא אני אשאיר לך איזה שיר יפה,
9: חכה, אבל לפני השיר, חכה לפני השיר. אני יודע, לא שמענו אותך הרבה זמן, אנחנו צמאים לדבריך. אז אתה אומר, מה אתה מעריך בכל זאת שהיא התפתח גם מול לבנון, ארץ מולדתך, וגם עם איראן, עכשיו נוכח ההסכם, מה אתה מעריך שיקרה? מה שקורה עד עכשיו אנחנו יודעים, מה יקרה, מה יהיה?
10: הערכה שלי היא דבר ראשון, לא יהיה טוב. קודם כל להחליף את כל הדיפלומטים היום שמעטים אותנו.
9: אמר היום דוד ביטן בתוכנית הבוקר של רדיו 103, אנחנו צפויים לכל שנה וחצי, שנתיים, סבב עם איראן. מה אתה אומר על זה? זה מה שנגזר עלינו, כהן.
10: קודם כל לא נגזר עלינו להשאיר את הדיפלומטים האלה שמנהלים אותנו, את אלה צריך להעיף הביתה, לחפש דיפלומטים במשרד החוץ חדשים שיודעים לדבר עם העולם. נתחיל מזה, שים לב למה שאמרתי עכשיו ותכניסו את זה טוב טוב טוב באותיות קידוש לבנה. חייבים פה דיפלומטים אחרים,
9: המתכוון לא דיפלומטים, דיפלומטים או פוליטיקאים, מה אתה מדבר?
10: אני נתחיל, כמובן שקודם כל פוליטיקאים, אבל גם אלה שממונים על ידי הפוליטיקאים ומייצגים אותנו במשרד החוץ, צריכים לתפוס את עצמם, להגיד סליחה רבותי, אנחנו לא מתאימים, אין לנו מושג איך לנהל את המדינה הזאת עם מדינות אחרות, ביחסים בינלאומיים, אנחנו הולכים, בואו ננסה את הצעירים בישראל, ויש הרבה כאלה מוכשרים, שאולי הם ימלאו את התפקיד יותר טוב, כי לא יכול להיות שמדינת ישראל תילחם עם איראן 2000 קילומטר מהגבול שלנו וננצח אותה ניצחון מוחלט. זה לא יהיה, לא היה וכנראה גם לא יהיה, לצערי. למרות שבדמיונות ובחזיונות הכל יכול להיות בחלומות. אז זה ככה בגדול לא יהיה טוב. המצב לא ישתפר, טראמפ דואג בין היתר גם לעולם שיכלו להנפיק את הנפט, להעביר את הנפט ממקום למקום דרך מוצרי הורמוס, שמחירי הדלק לא ישתגעו, כי אז כל העולם נפגע מזה. והאיראנים ממזרים גדולים, מצאו להם את הנקודת תורפה של האמריקאים, והם עולים עליה והם מתנפלים עליה. אם האמריקאים היו באמת מעצמה עולמית, היו צריכים לטפל בעניין הזה, להפיל קודם כל את השלטון, שלא יהיה שום שלטון שישלוט.
9: זה לא פשוט, אלי,
10: אני יודע שזה לא פשוט.
9: אתה רואה, ניסו, היו אופטימיים, אבל לא קורה.
10: ברק, גם זה שעכשיו תושבי הצפון שלנו, יותר משנתיים, כל יום יש להם רחפלים עם פצצות שנופלות על האנשים ועל החיילים, זה קל? לא חבל על כל בן אדם שנופל, לא חבל על כל חייל?
9: אין ספק, לא,
10: אני אומר. לא חבל, לא חבל.
9: היומרה להפיל את המשטר האיראני, כנראה, לצערנו הרב, הייתה יומרנית מדי, נו, אתה רואה, לא, לא.
10: אז אני חוזר למשפטים הקודמים שלי. נציגים שמייצגים את מדינת ישראל בחוץ, ביחסים בינלאומיים, חייבים לדעת איך לעבוד. גם בעבר, לא הקימו סתם את מדינת ישראל. היו דיפלומטים, היו אנשים שידעו לנהל את היחסי חוץ שלנו עם העולם. אותו דבר עם איראן, אם היו מנהלים לפני 20 שנה, היו עוצרים להם את כל הטילי חמאס, כל הטילים הארוכי דווח האלה, איך קראו להם ג'יהאד, או לא יודע מה איזה שהם שמות שם, הביאו להם 2,000 קילומטר, מיבשת ליבשת. אם היה באמת איזושהי מנהיגות חוץ, איזו נציגות נכונה של ישראל, היו עושים הכל, לדבר עם הרוסים, ולדבר עם האמריקאים, ולדבר עם כל מדינות ערב, שהאיראנים מסכנים את המדינות שלהם, ואז אולי זה לא היה קורה שיש להם טילים שמגיעים מ-2,000 קילומטר מאיתנו, כולל החוטים, כולל עכשיו בתימן, בחייך, זה ככה לנהל משרד חוץ, ככה זה נציגים, זה קונסוליה, זה לא צחוק, להיות קונסול צריך להיות בן אדם שמבין, שיודע לדבר, שיש לו הבנה בעולם, בחיים, קודם כל, לפני הכל גם צריך להיות גם אנושי, לדעת ולהסביר את עצמו נכון, הנה מדינת ישראל, כולה 7-8 מיליון, מה מפריע ברק סרי שחי באשדוד, לזה שחי באיראן, בלב איראן, מה מפריע לו לחיות? מה, מפריע לו לקטוף את השסק שלו במדינה? הוא מפריע לו להוציא את הבנזין מהאדמה? מה הוא מפריע לו? מה אנחנו מפריעים למישהו בכלל בעולם הזה?
9: לא, כי זה מלחמת דת.
10: הסברה שלנו, אין לנו הסברה בגרוש.
9: תאמין לי. אלי, אז בוא נקנח ונסכם, אחר שהרבה זמן לא עלית לכאן, בשיר, אבל קצר, עם תרגום
10: מיד. לא, אין שיר קצר. שירים הם יפים.
9: לא, אבל בסדר, אבל אי אפשר שיר ארוך. מה לעשות? אתה יודע, שיר.
10: לא, לעזוב את המדינה. בערבית יש שיר שנקרא אל-גורבה, וכולם מכירים אותו בסגנון אחר. אללה ילען בי אל-גורבה, שסווית בי חלי, מורה מרמרת לי אלבי, ושראית מני אל-גלי, אלנה מן ספיר סנטיין, ומנרגע דויע, דע על עומר ובעדו, אלי מה חלס אל-בי.
9: זהו, מה? תרגום, לא, אנשים פשוט יעבירו תחנה, יחשבו שהם טעו, כן, תרגום.
10: יחשבו מה שהם רוצים, אני חי במזרח התיכון ותלמדו את הערבית.
9: לא, בסדר, אין לי, בסדר. תרגום, מה שרת?
10: זה מדובר פה על הגלות. אז אומרים על אילן בלגלו, אני אילן האבא של הגלות, שמה עשתה בחיים שלי, היא מרירה, וגם מררה לי את הלב שלי, וגנבה ממני את היקר לי. אמרנו ניסע שנתיים ונחזור, בינתיים זה לקח לנו יותר מ-20-30 שנה, ואנחנו עדיין שם.
9: אלי מחיפה, אלי שגדל בבירות, ועלה אלינו ארצה, חי בחיפה, והוא תמיד מעניין, ושופע ידיעות ושירים, תודה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: מה שלומך, ברק סרי, איציק מתל אביב.
9: איציק מתל אביב, מה שלומך, איציק?
4: בסדר.
9: כן.
4: תקשיב, אתה יודע, אני עוקב אחרי התקשורת הישראלית וגם האמריקאית, ואני לא מפסיק לצחוק כמה טראמפ, ואני חושב שהוא מתואם עם ביבי, עושים, איך אמר ירון אברהם, אני אצטט אותו לפני כמה חודשים, יצאנו טמבלים, אני חושב שגם הפעם הזאתי,
9: תגיד לי אם אני זוכר נכון, אשתך במקום מפרס, נכון? מאיראן?
4: לא.
9: לא, אז
4: תהיה. לא, זה לא אני.
9: לא אתה, סליחה.
4: לא, לא אני.
9: לא שיש בעיה, אבל זה מאזין אחר, כן.
4: לא, אני לא... לא, אני בקשר עם הרבה איראנים, אבל עכשיו אין אינטרנט.
9: כן, אוקיי.
4: איראן, הכל סגור, כן.
9: אוקיי.
4: תראה, המצב באיראן קטסטרופלי, המצור נמשך, אין שום הסכם, כל המטרה של טראמפ היה להוריד, להרגיע את השווקים, והוא השיג את זה, מחירי הנפט יורדים, האיראנים נמצאים בלחץ, כל הפייק ניוז הזה שפורסם בסוף השבוע, זה מהלך מבריא גם של נתניהו וגם של דונלד טראמפ, שהם מתואמים, וישראל מודרה, לא מודרה. אמר את זה טראמפ, צייץ לפני כמה שעות. עכשיו לילה בארצות הברית, אני לא יודע, בוקר מוקדם, צייץ את זה בלילה, לא אחתום על שום הסכם, עד שכל האורניום יצא, ואיראן תפסיק להפיץ טרור, וישראל יש לה חופש פעולה, וזה צריך לבוא קטנות לממשלה, אוקיי? בלבנון. בלבנון ישראל צריכה לשנות את המדיניות. המדיניות כרגע בלבנון היא לא טובה. הדחיה צריכה להיות משותחת, שדה תעופה, תשתיות לאומיות. לא ייתכן שאנחנו נסבול מהטרור הזה, אבל אני, יש לי בקשה לכל המאזינים ולכל הצופים והצופות היקרים של התוכנית הזאת. תפסיקו לצרוך תקשורת ישראלית על אמריקה.
9: אין
4: אף אחד מושג מה הולך שם. לא מבינים בשום דבר. יש, אני יכול להגיד לך שיש עוד כמה שאני עוקב אחרי, למשל יש עמוד מאוד מאוד, שאני מאוד מאוד מאוד מעריך אותו, של אבו עלי אקספרס, שגם פעם עוד 12 לוקחים ממנו סרטונים, ולא נותנים לו ידיטים, אבל לא משנה, ממליץ מאוד מאוד מאוד לעקוב אחריו. והרבה פעמים שאתם שומעים דיווח, תמיד תבינו שמאחורי הדיווח יש למישהו אינטרס להפיץ אותו.
9: כן, אבל קח למשל את ההסכם עם איראן, מה הצרכן... רגע, אין הסכם, זה ידוע, עדיין לא נחתם, אבל אתה יודע, המתווה...
4: מה שאתה, זה להרגיע את השווקים.
9: בסדר, אוקיי. הצליח, אבל במהות לא יהיה הסכם, יהיה הסכם, הרי הוא לא יחזור למלחמה עוד שבוע.
4: מה זה יהיה הסכם? תראה, אתה מדבר פה עם משטר, תראה, השאלה קודם כל מי שולט באיראן, אני לא חושב שיש מישהו ששולט באיראן, זה קבוצה של גנרלים מטורפים, מה שנשאר מהם, שהם בעצמם רבים בתוך עצמם, יש את הזרק כבכל הרפורמיסטי של פזשחיין והרקצ'י, שהם, איך אומרים, השווישים, הם לא קובעים שום דבר, יש את קליבר שהוא אדם כבכל שטראמפ נמנע מלחסל אותו, זאת הייתה טעות, אבל לא משנה, יש, בסופו של דבר, מה שאנחנו יודעים בהיסטוריה, שחונטות צבאיות ששולטות במדינה לא שורדות הרבה, מתי העם האיראני יצא? תראה, הקיץ עוד לפנינו. האיראנים הולכים לעבור קיץ מאוד מאוד קשה. יש שם, אתה יודע מה עכשיו?
9: משפט אחרון לקיציק, אני רוצה עוד מאזין אחד שמחכה
4: כבר. אתה יודע מה הצורה שהכי, הכי, הכי, הכי נפוצה עכשיו, כאילו יש במחסור באיראן? שמן לבישול, שמן לבישול. שמן לבישול. המצב באיראן קטסטרופלי, אנשים צריכים להבין את זה. ולא הכל שחור. אני מבקש מהאנשים, תפסיקו כל היום, תסגרו את המקלטים, אלוהים אדירים. תפסיקו להקשיב למה שמדברת מפוזיציה פוליטית, רק להוציא את ביבי רע, לא שאני תומך בביבי, אני בכלל מצביע לבן גביר. לא מצביע, תפסיקו, באמת.
9: איציק מתל אביב, תודה.
4: דרך אגב, עברתי לראות שובר שורות, ממליץ לכולם.
9: אחלה סדרה שבעולם, אחלה סדרה.
4: ואני חוסך לעצמי את כל הפלפולי.
9: אחלה סדרה שבעולם. איציק מתל אביב, תודה, אנחנו עוברים מיד למאזין האחרון, צהריים טובים למאזין האחרון בתוכנית.
11: שלום.
9: שלום למאזינה, שלום.
11: מה שלומך?
9: בסדר, עם מי אני מדבר?
11: אילנה.
9: אילנה ידועה, מה שלומך?
11: כן, בסדר. אני נעשה את זה לקוני מאוד, כי אין זמן.
9: כן. יש לך 3:15, יש לך זמן.
11: אוקיי. אז אם יחתם הסכם כזה, כפי שטראמפ רוצה, זה גרוע מאוד למדינת ישראל. תוך חודשיים יש פצצת אטום.
9: חודשיים את אומרת?
11: חודשיים, מה? אורניום מאושר, מה?
9: כן, אבל את יודעת, בבקשים הם להוציא את האורניום מאושר רק 60%.
11: יש שם עדיין מדענים טובים, וזה רע מאוד. וביבי צודק בהחלט.
9: שמה?
11: שזה גרוע מאוד ההסכם למדינת ישראל. ודאי שגרוע,
9: כולנו אומרים שההסכם גרוע. מה בין היעדים שהוא הציב לבין ההסכם? זה גרוע ביותר.
11: זה גרוע מאוד לנו, וחבל שהוא עושה את זה. עכשיו יש לי עוד משהו לספר לך.
9: אז מי לא בסדר בכל ההסכם הזה?
11: טראמפ.
9: אז מה עושים? הוא נשיא ארצות הברית, מה אפשר לעשות?
11: אני לא יודעת.
9: תגידי לי, אילנה, מה עושים? נו,
11: מה עושים?
9: טוב,
11: מתחבקים איתו, מתנשקים, יש לו בעיות בארצות הברית, הוא רוצה לסיים פה את העניין.
9: נכון,
11: הוא נשיא ארצות הברית, לא נשיא מדינת ישראל, הוא רוצה מהר מהר להתפטר מאיתנו.
9: את צודקת, הוא רוצה מהר לגמור את העניינים, יש לו מונדיאל, יש לו בחירות, יש לו משבר פוליטי,
11: כלכלי, יש לו מאגרים, יש לו
9: מיליון דברים יותר חשובים לו.
11: נכון, הוא רוצה להתפטר מאיתנו.
9: אז מה יהיה, אז מה עושים?
11: יש לי משהו לספר לך. קראתי שבן גוריון, אחרי שהוא הכריז על הקמת מדינת ישראל, הוא אמר ככה: אני אהיה פה, הילדים שלי יהיו פה, הנכדים שלי יהיו פה, אני לא יודע אם הנינים יישארו פה. וחבל מאוד יהיה.
9: אני חושב שהנינים, אם ימשיכו לחיות כאן, אני חושב שכבר
11: לא, הוא אמר שהנכדים יישארו, הוא לא יודע אם הנינים יהיו פה.
9: יש לו כבר נינים לבן גוריון, שאני מניח שחלק מהם, אני לא יודע לגבי
11: חלק מהם הם בארצות הברית.
9: אני לא יודע, אני יודע שיש לו כבר נינים, צריך לבדוק את זה, איפה הם חיים, כן.
11: לא, אשתו של,
9: אז זה מה שהוא אמר, עלית על כתובים.
11: לא, אשתו של הבן של בן גוריון הייתה בריטית בכלל, היא לא רצתה להתגייר אפילו.
9: כן. אז את אומרת שככה הוא העריך שהוא לא בטוח שהנינים שלו.
11: לא בטוח שימשיך להיות מה שהוא חולם. וחוץ מזה הוא ירד לנגב ואמר אחריי וגר בצריף שוודי או פין. ושם הוא עבד ואמר ליישב את הנגב, נכון. ובזכותו יש מלא קיבוצים בנגב.
9: נכון, עשה מעשה.
11: הוא היה אדם מהמם.
9: אין ספק.
11: ואף פעם לא מזכירים אף ראש ממשלה, רק את בן גוריון. מה אתה אומר על זה?
9: אילנה, הייתי אומר לך המון המון דברים על בן גוריון, אבל תוכניתנו תמה, היה כרגיל נעים איתך, נעים עם שאר המאזינים ומאזינות. תודה רבה רבה לכולכם, אנחנו סיימנו, שיהיו רק בשורות טובות. ושהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום. תודה רבה לכם.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
1: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בתוך שעתיים. כטב"ם פגע פגיעה ישירה בבית במטולה, לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. כתבנו גיא ורון מעדכן כי גם רחפני נפץ ששוגרו התפוצצו במקומות נוספים, גם באירועים הללו לא היו נפגעים. ועל רקע האירועים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לא רבית ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
14: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
13: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, כששוריינה ברשימת הליכוד, וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה הנאשמת את חתימות הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
15: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
19: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: Mambo Number 5. לובגה ממבו נאמבר 5, איזו פתיחה, תודו שזאת יציאה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2 עד 4, 25 במאי 2026. באולפן רון שלום, נינוח, שאומר שלום לשותפו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה אומר? אני מעולה. תשמע, כאילו אני בטוב, אתה יודע.
0: כן, זה... רואים.
1: לא יודע, מרגיש לי יום מחוייך כזה, כיף לי היום, כיף לי.
0: כיף לך, אה? תשמע, אני לא יודע, כאילו, אתה מואר, אתה...
1: באמת? כן.
0: אתה פשוט, אני לא יודע, אתה יפה היום, ואת כל היופי הזה, אני מזכיר לך, רואים לא רק כאן, גם ברדיו ירושלים.
1: נכון.
0: ברדיו כל רגע.
1: רגע.
0: ברדיו צפון, ובוואלה, וברדיו 103 FM, ורדיו התחנה, וכולם נהנים מהשותף שלי.
1: היינו מה.
0: כולם נהנים מהשותף שלי שנראה טוב היום במיוחד. מה זה? אתה מוכן להסביר לי מה זה העודף יופי הזה?
1: ברגיל, אתה יודע. כאילו, אני בסדר, ואני מצב רוח טוב, ובאתי כזה, לא יודע, באתי כליל כזה.
0: זה כליל, השקעת, אבל בטח לא.
1: לא השקעתי משהו מיוחד, אתה יודע.
0: בוא נה, תקשיב, אתה תסתכל עליי, אתה נראה 5 מיליון יורו, כאילו קל.
1: אתה חושב? כן.
0: קל, קל.
1: לא יודע, כאילו יצאתי בלי להתאמץ דווקא.
0: מה זאת
1: אומרת? כאילו, פתחתי, אפילו היה חשוך עוד כשהקמתי, הרי אני קם לילד, ופתחתי את הארון, לא ראיתי, וכזה הוצאתי ככה באפס מאמץ כזה, שמתי איזה משהו עליי כזה. זה הסוד, אגב.
0: מה זה הסוד?
1: זה הסוד בשביל, בשביל להיראות טוב.
0: לאן אתה חותר?
1: לא צריך להשקיע כמוך. נגיד.
0: למה אתה מדבר ככה?
1: כי הבסיס טוב. הבסיס טוב.
0: שלי?
1: והנתונים, שלי. והנתונים טובים, אז לא צריך להשקיע. כי זה בא עם גנים. אתה מבין?
0: למה? קודם כל, מי זה הכליל הזה שזרק על עצמו משהו ונראה טוב? אתה קצת כאילו, אני קלטתי את הקיצה.
1: מה?
0: אבל עזבנו, אתה מבחינתי, אתה דוגמה של דוכן סביך במקסימום הייתי נותן לך.
1: אתה מקנה? מה קרה? אתה מקנה?
0: אני לא מקנה. לא, לא.
1: לא, מה?
0: תעצור, אני פרגנתי.
1: אוקיי.
0: שהגנתי לך דווקא, אמרתי שאתה נראה טוב. אתה האמת שצריך רק טיפה להסתפר, להוריד למעלה טיפה, ו...
1: אני לא יכול.
0: ואתה תתקרב אליי.
1: אני לא יכול להסתפר היום, כי היום יום שני.
0: אופה.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
1: לא יכול להסתפר היום, מה לעשות? אני מבין שקצת שערות מפריע, אבל לא יודע, אחרים אומרים שזה יפה.
0: תשמע, אנחנו הולכים למקומות לא טובים, כי אני התחלתי באמת בפרגון, אני באתי בטוב, אתה לוקח את זה למקום של שחצנות ועירות, וזרקתי עליי מישהי ואיפס מאמץ.
1: רון, מה לעשות? מה לעשות שאני לא צריך להתאמץ כדי להיראות טוב, בניגוד אליך? מה? אתה מחליף כובע כל שעתיים, מתאים את הצבעים, חולצה לנעליים, נעליים לכובע, כובע לגרביים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל... זה מפריע, כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
0: למה ככה?
1: יש סבח כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך, מי תסתכל עליך?
0: למה אתה הולך למקומות האלה? רגע, למה אתה הולך למקומות האלה שאני מסתכל עליך בכלל?
1: אני אומר לך, נו, כי לא היה, אתה הוצאת את זה ממני בכוח.
0: מה אמרת? אתה מוכן לחזור
1: על זה? מי תסתכל עליך? די, נו, מה אתה?
0: טוב, אני, לא בא לי על השיחה הזאת, יואב. לא בא לי על השיחה הזאת.
1: למה לא? מה? אומרים רק פעם אחת, הנה, יצא הפרצוף האמיתי שלי, בסדר? אומנם פרצוף יפה, אבל אמיתי.
0: טוב, אני לא רוצה להמשיך את השיחה. שנייה, יואב. מה מהירה?
1: מי זאת?
0: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף,

0: הלו? היי, אנה, מה קורה?
1: מה איתך? תגיד רגע, אני לא יכולה להתעלם. מי זה ילד שמנת הזה שמדבר
0: לך
1: ככה?
0: לא, לא, לא, די, די, לא משנה, לא משנה. אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, אנה, לא עכשיו, לא.
1: לא, מה זה לא משנה? מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
0: כן, אז בין. בסדר, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, זה, לא יודע מה להגיד לך.
1: אני חושב, זה ממש לא מתאים, אני לא מתאים לי שתדברו אליך ככה ולא יכבדו אותך.
0: כפר עליך שאת דואגת לי, אבל עזבי, אולי נדבר על זה בפרסומות, כי אנחנו בלייב עכשיו, ולא בא לי להיכנס למקומות האלה, גם ככה הוא הביך אותי.
1: לא, זה ממש יושב עליי, תגיד לו שלא, אין, ממש שלא ידבר אליך ככה. אתה נראה נהדר.
0: פרה עלייך, תודה שיש לי אותך לפחות, תשמוע את זה ממך, לא, הוא גמר אותי עם השטירות
1: האלה. לא, מה זה הדבר הזה? מה זה חוסר פרגון הזה?
0: כן, גם אין לו מודעות, עזבי, נו, באמת. לא יודע מה להגיד לך.
1: אנחנו... אבל אל תיקח, אל תקשיב לו, נדבר איתי אחרי זה.
0: כן, כן, אני אדבר איתך, תודה על החיזוק, אנה, זה היה לי, מה זה חשוב לשמוע את זה, הוא גמר אותי.
1: מה זה זה? לא מתאים.
0: אני אסיים, אני אתקשר, סבבה?
1: אני מחכה, אני מחכה. יאללה,
0: ביי, אנה, ביי.
2: לפתוח לי את המיקרופון, נו, אפשר?
3: או? היי? מה, זאת... זאת הייתה... כן? כאילו... אנה? מה, כאילו...
0: תסגור לו את המיקרופון, בבקשה.
3: מה?
0: שים ילד שמנת של הנזק.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אנזק, ילד שמנת. איזה יופי ש... מה, מה, מה?
2: האמת, ממש יפה לך הכובע ככה, אתה יודע?
1: פתאום...
2: עם האוזניות.
1: פתאום אני נראה לך טוב, אה?
2: שתלב, זה כאילו זה ערכה. זה כאילו ערכה כזאת. אתה מוכר גם כאלה?
1: לא, אני פשוט קמתי בבוקר, זרקתי עליי משהו.
2: כן?
1: כן.
2: ובמקרה הכל יצא כזה תואם ו...
1: אפילו היה חשוך, לא ראיתי מה אני לובש, כאילו, זרקתי איזו חולצה שהייתה ככה בארון הראשונה ששלפתי.
2: באמת? זה החולצה הראשונה?
1: הראשונה ששלפתי, כובע גם כן... זרקתי עליי איזה כובע, וזהו, יצאתי. אני לא צריך
2: הרבה. תמיד הכובעים שלך מאוד יפים, אתה יודע? כאילו...
1: כן, כן.
2: מה...
1: טוב, אתה מוכן להפסיק עם החנופה הזאת ו...
2: לא, איזה חנופה? למה חנופה?
1: קצת קרדיטים בבקשה?
2: אנחנו מדברים, אנחנו מנהלים שיחה. העורך הראשי שלנו, דני קרפל. נשיקות. נשיקות לסלוניקי הרחוקה.
1: הוא בסלוניקי?
2: בסלוניקי, נו מה, אנחנו זה, אתה לא שומע ש...
1: הנה, הוא שלח לי הודעה עכשיו.
2: אין אף רייש מתגלגלת פה באולפן. הרייש התגלגלה כל הדרך לסלוניקי.
1: שלח לי הודעה.
2: מה הוא כותב?
1: אנזק, סימני שאלה.
2: זה היה מפתיע, אבל עכשיו אני...

0: טוב, תעשה קרדיטים, עזוב, אל תיכנס לי עכשיו לכם.
1: אוקיי, מפיקה ראשית שלנו, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון, שלום, היפיוף, הנאה, שבאמת יודע להתאים בגדים לנעליים.
0: נאה.
1: בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, ואופק קולר.
0: אנחנו עם בני הלפרין ברדיו צפון, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, עם אופיר ומור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: עם איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם הצוות שלנו, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אוי אליהו ואנה זק. חלק מהצוות שלנו
1: עולה.
0: היום. אין מה לעשות. גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
0: צריך להסביר על מה המשחק, או שהמאזינים שלנו כבר יודעים?
1: לדעתי זה די ברור שאתה פשוט עולה לשידור, ואז כאילו משמיעים לך התחלה של שיר, ואז אתה צריך להשלים את השיר. לדעתי זה ברור, אבל אם אתה חושב שצריך להסביר את זה, אז תסביר.
0: אני חושב, לדעתי זה גם ברור, אני רק רוצה להזכיר למאזינים. שעולים לשידור, שומעים קטע קצר משיר, וצריכים להשלים את השיר.
1: להשלים אותו, נכון? זה ברור, מאוד ברור.
0: אבל מה שאנחנו צריכים לחדד, את העובדה שרק אם אתם מצליחים לנחש את כל החמישה שירים, אתם תקבלו את הפרס השבועי שלנו.
1: שהוא?
0: שהוא ככה. ספה. קלמה ספה. במלון דן פנורמה, עיסוי זוגי. עיסוי זוגי זה לכמה?
1: זה לשניים.
0: יפה.
1: שני אנשים.
0: יפה.
1: לא עשיתי פסיכומטרי ואני יודע את זה.
0: בסניף החדש והמפואר של קלמספה במלון דן פנורמה בתל אביב, אתם תקבלו גם שתי קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל במחירים משתלמים ואטרקטיביים.
1: כמובן.
0: שווי הקריות האלה 880 שקלים. ואתם תקבלו גם מכונת קפה.
1: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: מגוון קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: אז אם בא לכם לשחק איתנו, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, או בעברית
1: 0552-103-103.
3: Carisma.

0: עיר נמל.
1: עיר נמל?
0: עיר נמל, נמל של אייל גולן. נמל או נמל?
1: נמל.
0: מזרן או מזרון?
1: מזרן.
0: יפה מאוד, יואב.
1: מחלף או מחלף?
0: מחלף.
1: יפה!
0: בא עליי.
1: אני יכול לנסות עוד.
0: אל תנסה, אני רוצה כאילו להתקדם, אני אגיד לך למה. כי מאירה לוחשת לי באוזן, וואלה.
1: שמה? שמה? לא, לא, אנחנו... מה, עכשיו מתחברים לפרסים?
0: כן?
1: לפודקאסט של הפרסים? תשמע, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותם, אם היינו יכולים פעם אחת לנהל איתם שיחה. אני רוצה לדעת אם תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, על מה הם באמת מתכוונים, אני לא יודע, אני לא מבין כבר מה קורה.
0: אתה יודע מה עכשיו אתה בתור יואב, מה אתה אומר, תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה?
1: אני? תשמע, כשאני חזרתי מחול, אני לא, אני ראיתי דברים מהמטוס ואני לא יכול לדבר עליהם.
0: כן.
1: אי אפשר.
0: אני אגיד לך, אני כשאני חזרתי לא מזמן מקפריסין, אמרו לנו במטוס כבר שהם מזהירים אותנו לא לצלם בשטח הנמל.
1: נכון, בנמל.
0: בנמל.
1: כן, בנמל.
0: כן, ועד שאתה לא מגיע למחלף מסובים, אז לא להסתכל בכלל.
1: לא להסתכל, לא לדעת, לא ראינו, לא ידענו.
0: לא ראינו, לא שמענו,
1: אבל זה כל כך הרבה זמן ככה.
0: כן, אבל...
1: מה שאנחנו לא יכולים לדבר עליו.
0: אי אפשר לדבר על זה.
1: אי אפשר. אז בואו נדבר לשידור.
0: אני אגיד לך בתור רון, כאילו, אמיתי לגמרי, לא מאמין לכל החרטה הזאת.
1: אז מה זה אומר? זה אומר
0: שתהיה
1: תקיפה או לא תהיה תקיפה? מה זה אומר?
0: מתי שהוא כן.
1: מתי שהוא כן?
0: מתי שהוא כן.
1: אז מה, זה גם יכול להיות 20 שנה?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה עכשיו?
0: דבר איתך על טווח.
1: דבר איתך על... בסדר, אבל לא בימים הקרובים. יש לי הופעה בחמישי, אני מזכיר לך.
0: לא ממידע אישי, אבל...
1: בהגושרים.
0: נכון.
1: הם לא אוהבים שאומרים בגושרים, הם אומרים שאומרים בהגושרים.
0: אתה מתחרה מול פאר טאסי, אני מזכיר לך.
1: ראש בראש, בטח. זה הוא מתחרה בי. כמה אומץ יש לו לפאר טאסי להיות חרות מולי באותו תאריך?
0: רגע, שנייה, כן.
1: מתחברים לשידור של הפרסים?
0: איציק, תחברו את זה.
1: כן, יאללה, בוא נשמע, בוא נשמע מה קורה עם הפרסים.
0: עכשיו.
2: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
3: נכון, אני מזכיר לכם, נשים זה פויה.
2: פויה נשים, פויה. תגיד, אתה שמעת שאנחנו הסכמנו להסכם עם אמריקה?
3: בטח, שמעת שאחר כך לא הסכמנו להסכם?
2: בטח, כן. אחר כך עוד פעם אמרנו, מסכימים, כן, מסכימים.
3: ואז עוד פעם...
2: בשמחה, בטח.
3: נכון, אבל אז עוד פעם בעצם לא מתאים לנו הסכם.
2: לא מתאים, מה קורה? משגים לדעת. ג'ינג'י הגדול הזה תמוח אנחנו.
3: תוריד רגע מוזיקה. הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק. תרים מוזיקה.
2: הוא באמת לא יודע. כי הוא לא ראה בחיים שלו את מוג'טבא. תגיד, אתה ראית את מוג'טבא כבר?
3: המנהיג העליון שלנו?
2: הוא ולא שרף.
3: המנהיג הכל יכול שלנו שיכול להנהיג גם בלי להיות קיים?
2: כן, כן, הוא.
3: לא ראיתי אותו.
2: לא ראית אותו. תגיד, הוא דני דין?
3: שו דני דין?
2: הוא הכוסה מרצוץ.
3: איפה זה ליד איספהן?
2: לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב.
3: תוריד מוזיקה. אתה יודע שאומרים האויב הציוני ניסה לחסל אותו?
2: נכון.
3: תרים מוזיקה. הוריד לו ידיים.
2: אוי ובוי.
3: תוריד מוזיקה. הוריד לו רגליים.
2: אוי ובוי, אוי ובוי.
3: תשים מוזיקה. אבל המוח שלו עובד טיפ-טופ.
2: כמו קרנג מצבי הנינג'ה.
3: נכון.
2: נכון?
3: הוא קרנג, באמת מנהיג מאוד חכם היה קרנג. כולו מוח.
2: כולו מוח, היה מחזיק את המוח במרכז הגוף, בבטן, וצועק על שרדר, תחסל את עצבים, שרדר!
3: נכון.
2: תחסל את עצבים, כזה מוג'טבא.
3: אני הפסקתי לצפות תוכנית מאוד לא צנועה.
2: מה לא צנוע? בצבי נינג'ה הם לובשים תחתונים ושריון על הגף.
3: אתה זוכר את מאי אוניל?
2: אפריל.
3: אפריל אוניל. כן, אפריל. בלבלתי בחודשים.
2: כולה חליפה מכף רגל עד ראש. מה הבעיות?
3: נכון, תכסי את הראש. נוכל לצפות בך. מה זה כל היופי האנשי הזה?
2: צודק, צודק, צודק.
3: זה בלתי נסבל.
2: צודק, צודק. אני גם פעם ראיתי פרק שחלוק של ספלינטר נפתח, ראו לו שסע.
3: אוי ואבוי.
2: הוא חשף שם הרגל, הוא לא לבש תחתונים שלו מתחת בראש התחמן הזה.
3: זה סדרה של אויב אמריקני, הוא בכוונה עושה ככה סדרה לא צנוע.
2: אנחנו בחיים לא נסכים ככה להסכם, שמעת?
3: או שנסכים, ואז לא נסכים.
2: ואז גם לא נסכים, שים לי בס שישודר.
3: רגע. שים לו בס שישודר.
2: תודה רבה לשם.
3: בס שישודר.
2: מודה לך.

0: איך אני חולה על השיר הזה, יא אללה.
1: מה קורה, אהרון אהרון?
0: שקט.
1: אה?
0: מה קורה כבר פרטינמי מסוכס?
1: מה זה, החיוך הזה? בוא נמדת מצב רוח טוב היום,
0: אה? אני באתי היום יענו, אני על פול אנרגיה, אתה לא מבין.
1: מה קורה? מה אני ענה?
0: איזר כהן שיבש לי את הראש, אני במסעית, יענו ססון ושמחה, ססון ושמחה, אורה לקה.
1: שמת איזר כהן במסעית?
0: אבא נבי אובו אבב. אבא נבי אובו אבב, כל ססון וכל שמחה.
1: מה שאמרת, כן.
0: מה קרה לך?
1: מה, איזה, מה, תשים לנו גם, שים לנו גם.
0: ססון ושמחה, בוא, אתה יודע מה קורה במסעית, כי אני, אנו עמוס ביצים, זיתים, טיינים, עצים, שם בווליומים, אנו פותח חלונות, אנו מרקיד את כל מתי יהודה.
1: די!
0: שים לי את ססון ושמחה, תן לי את ססון ושמחה. הופה!

0: בוא, תשמע, אני רוצה מהיום כל כניסה שלי לאולפן, גם יצאתי להביא קפה. חזרתי, איך שאתם רואים אותי, אני רוצה את הססון ושמחה.
1: רגע, רגע, אני רושם. רגע, יש לנו גם חצוצרות, חצוצרות, נכון?
0: לא, אבל היום אני רוצה סס...
1: גם הגנומטר, גם הגנומטר, גם הדגלנים צריכים להגיע, ומעכשיו גם להוסיף את הססון ושמחה.
0: בוא נעשה רגע ניסיון.
2: לא תישאר לנו תוכנית, יעקב, מה...
0: רגע, יואב, בוא...
1: מי אתה שתגיד מה יישאר ומה לא יישאר? יעקב. יש לך פה גאון הדור.
0: יעקב, תהיה רגע בשקט, תהיה בשקט. תן לי יואב לנהל את העניינים. יואב, בוא נעשה בדיקה, אני יוצא החוצה ואני נכנס. רגע, בוא נראה.
2: מה, באמת? מה עכשיו כל הזה? יואב.
1: רגע, שים חצוצרות. שים לו חצוצרות.
0: נכנסתי.
1: עכשיו ססון ושמחה.
0: עולה!
1: האמת עובד. עובד.
0: עובד, חזק.
2: לא, כאילו אם זה לא היה עובד, היית אומר שזה לא עובד.
1: עובד, אבל...

0: יעקב, בקיצר, אני אומר לך, כל פעם שאני נכנס לאולפן, איך שאתם רואים אותה, אהרון אהרון מהרג'ו נכנס לאולפן, אני רוצה ססון ושמחה של יזהר כהן.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: תעשו לי הפתעה, תעלו לי את יזהר כהן. ועל הקו, יזהר.
2: היי, אהרון אהרון.
0: מה קורה כבר? תגיד שלום גם ליעקב יעקב.
1: מה קורה, יזהר?
2: מה שלומכם? ססון ושמחה.
0: תקשיב טוב, שמנו במסעית, באנו לכאן, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, תהינים. הרמסנו את המסעית בבוקר במטה יהודה, פתחנו חלונות, כל מטה יהודה על הרגליים.
1: ריקודים, ידיים באוויר, ידיים באוויר.
2: איזה יופי, איזה אושר זה גורם לי.
0: אללה, כן, עליך, התגעגענו אליך, היה עכשיו אירוויזיון.
2: התפקיד שלי זה להביא שמחה ומורל. וזה הזמן.
1: וואלה, הצלחת, כפר עליך, הצלחת.
0: רגע, רגע, רון שלום רוצה אותך שנייה, בוא דבר איתו, מה אתה מסתכל עליי, בוא. וואי, יזהר, מה העניינים?
2: מי זה בבקשה?
0: עכשיו זה רון, רון.
2: רון! אני
3: כבר
2: לא,
3: בלבלתם אותי
2: לגמרי.
3: לא פשוט, לא פשוט.
0: בסדר גמור, א', מזמן לא היית כאן, כבר עברו איזה 3 חודשים מאז שהיית בחמישי אגדה.
2: נכון.
0: ו... אתה יודע, רואים אותך באמת, הוא תמיד מחוייך, יזהר כהן תמיד מחוייך, ואתה תמיד מביא ססון ושמחה לכל מקום שאתה נכנס. איך עבר עליך האירוויזיון האחרון?
2: מעולה, הכנסתי לכל התקשורת האירופאית, אתם לא יכולים לתאר מה אני אמרתי לכל התקשורת, מראיינים אותי כל שנה, אתם פשוט לא יכולים לדמיין איך אני נכנס באבי אבי אביהם. אני לא חוסך במילים יותר.
0: מה, יצאת עליהם על 200?
2: על 200? על 200,000.
3: אבל לא בשפת הבית, בשפה שכולם הבינו, יופי.
2: באנגלית רהוטה וכעסנית.
0: וואו, על כל מה שהם עושים לנו, אבל מה אתה אומר על השיר שלנו? הגענו בסוף למקום מאוד מאוד מכובד.
2: מה מדהים.
0: שים עוד פעם את ססון ושמחה, שים, שים.
2: זה הניצחון שלנו, על הפעם וחמתם.
0: ממש ככה. אתה יודע מה, לדעתי אבל עשינו עסקה טובה שלא זכינו, אני חושב שזכינו.
2: זה נכון.
0: בלי לזכות.
3: בלי כל הכאב ראש אחר כך, כן.
2: זה האירוויזיון היה נכנס לרעידת אדמה, זה לא כל כך טובה לנו. אין דבר, אבל זה ניצחון גדול.
0: ניצחון ענק. ואיך אתה בימים אלו?
2: אני מהמם, הכל נהדר, נהדר.
0: איזה כיף.
2: אני אגיד לך, קודם כל, האושר הכי גדול שקיבלתי מתנה מהיקום ומאדון עולם, זה שתי הנכדות שלי.
0: ראינו, אחת מהן ראינו כאן באולפן, תשמע.
2: יש כבר שנייה.
0: אני יודע, אחת, אני אומר, את הראשונה ראינו באולפן.
2: נכון.
0: ואפנו ברמות מטורפות. נכון, באמת, נכון. באמת זה משהו מיוחד. שרק תהיינה בריאות.
2: כן, ובעבר לזה, כן. אני כל כך מאושר שהגן שלי התימני עדיין רוקד ושר ומופיע. ובלי עין רעה.
0: יזהר כהן.
3: תענוג לשוחח איתך. שיהיו בשורות טובות, אמן.
0: ורק תמיד ססון ושמחה, אמן.
2: הקיר הזה הוא מרפא, מרפא.
0: מרפא, אנחנו נשמיע אותו, אהרון אהרון נתפס עליו, זהו, זה הסוף שלו.
2: יאללה.
0: יאללה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, יזהר.
3: ביי ביי.
4: שלנו חם, ושהעם עם נשמה.
0: טוב, נצא לפרסמות, לא?
3: תנו לנו דקה לנשום, ונצא לפרסמות לאכול.
5: תנו לנו. דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. הפודקאסטים של 103 FM.
7: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
6: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: 103 FM.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: 103
16: הפודקאסטים של 103 FM.
17: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
16: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: بحياة ميزة.
1: שלום ויואב כהן
2: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף היא מהפנטת מוציאתי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למרות שנדמה לי שגם בעלה אבל לא בבקר

0: לא כל הבנות חייבות לרצות אותך, רון.
1: יש לי תחושה שהשיר הזה יצליח, ושהצמד הזה ששר פה כאילו, שרו יותר, סבלימינל ושרית חדד, יגיעו רחוק.
0: כן? אתה חושב?
1: אני חושב. נשמעים טוב יחד.
0: כן?
1: היה פה גם הצל. נכון. הוא גם הגיע רחוק, הוא מפקד משטרה עכשיו.
0: נכון, כיתת כוננות.
1: כיתת כוננות. כן.
0: היו אצלנו גם, קיבלו רעיון פה של רפי רשף. רפי רשף ראיין את כל משפחת טקט. בוא, האמת היה אחד הרעיונות החזקים.
1: תגיד, לצל יש עכשיו זמן להופיע בכלל עם כל המשמרות שהוא עושה שם?
0: אני לא יודע. איך מחלקים את המשמרות?
1: אין לי מושג.
0: הוא יכול להגיד, לא, אני מופיע היום.
1: מעניין.
0: מה, אבל לא תבוא למשמרת?
1: זהו, מעניין מה בסדר עדיפות שלו.
0: עושים לו פרצופים.
1: מעניין אבל כאילו, מה קודם למה? אתה מבין כאילו מה הסדר עדיפויות שלו?
0: כן, נכון.
1: משמרת או הופעה?
0: בוא נשאל אותו, אתה יודע מה? בוא נשאל אותו.
1: כן, אתה צריך להזמין אותו פעם אחת לכאן, לבד.
0: יאללה, בוא נעשה את זה.
1: תגיד שלום לחנן קודם.
0: חנן? חנן?
2: כן.
0: מה קורה, חנן?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: מה, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
0: אז קבל מאיתנו משקפי שבש מתנת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה, חנן?
2: בבאר שבע.
0: אופה.
1: בואנה, לקחתם אליפות.
0: יהיה, מזל טוב.
1: מה אתה אומר, גבי? כאילו...
2: הרבה. אתה... הרבה בעזרת השם ניקח גביע.
1: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב.
2: על מה שאתה רוצה, על המשקפי שמש.
1: זה מה שאתה רוצה להתערב, אין לי בעיה להתערב.
0: רק על משקפי שמש.
1: מה אנחנו מקבלים, תקשיב. עם הגביע של מכבי תל אביב, אתה גר בבאר שבע?
2: כן.
1: איפה אתה אוכל שם, באיזו מסעדה?
2: בקמפאי, אני מאוד אוהב את הקמפאי.
1: מה יש שם לאכול בקמפאי?
2: וואי, עשייתי ברמה מטורפת, סושי מאוד טעים.
0: מה זה, זה בעיר העתיקה שם, לא?
2: לא, בביג.
0: בביג, אוקיי.
1: בביג. אנחנו אוהבים יותר שופן, כאילו, יותר בעניין של שופן.
2: וואי, גם טוב, אחד
1: הסמכים. בוא, יש עסקה, רגע, בוא עושים התערבות, יואב, התערבות,
0: תקשיב. דבר אליי, תקשיב, אליי, דבר אליי, כן.
1: יאללה. תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה כאילו, אתה יודע, ספיץ של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
0: נו, בטח, מה?
1: ארוחה בפרם, וניתן לו ארוחה בפרם כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
0: יאללה.
2: אבל... זה ההתערבות?
1: זאת ההתערבות, כן.
0: זה לא קשור למשחק עכשיו, זה לא קשור למשחק עכשיו.
1: כן, לא קשור למשחק, אתה מקבל איתנו גם ארוחה וגם בוסם של עילית קוסמטיקה. אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בצידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
2: תגור. אני נשבע לך שזה מה שאני עושה,
0: תשמע, אם אני נשאר רעב בסוף התוכנית, זה הסוף של כל התוכנית הזאת, אוקיי?
1: אתה מביא לכאן לאולפן כאילו צייד...
2: אתה יכול למסור דש לארון ארון שאני חולה על הברדר, על
0: פוטר... נקרא לו, אין בעיה.
1: רגע, שנייה, אבל לפני ארון ארון, סגור, יש התערבות?
2: יש התערבות.
1: כמה אנחנו
2: אחת? חבל, 4-2, אחי, לא הולך ברגל, אתה יודע?
0: וואו,
1: כמה אנשים? אנחנו 6 אנשים, אחי.
2: אין בעיה, קיבלת.
1: סבבה, בשרים, עניינים, סומך עליך. תקרא לה...
2: אתה רוצה גם כבד אבסטי, קיבלת.
0: ארון!
1: רגע, נקרא לו, הוא ירצה את הסאסון וסימפה שלו.
2: ארון!
1: הנה, הוא בא.

0: ושמחה.
1: רגע, רגע, מי זה חנן? מה קורה חנן, יא כבר דינמי? איך אתה, אח שלי?
2: אפרה עליך, ארון ארון, איך אני... מתה עליך, מת, מת, מת.
1: חולה עליך,
2: אבל... שומע, אתה תוכנית רק בגללך, נשבע עליך.
1: בזכותי אתה מתכוון, לא בגללי.
3: איך אפשר שלא?
1: תשמע, יא מלך, תראה מה עושים. אתה נשאר איתנו, שעה שנייה אנחנו מעלים אותך על הקו לעשות את המשחק, מה אתה אומר?
2: יאללה, סגור.
1: והולכים גם, ואתה הולך עוד פעם לעלות לשידור אחרי הגביע, או שהפסדת, או שהפסדת.
3: בונה, מה זה, אתה...
2: התערבות עם רון.
1: התערבות, שמעתי.
3: אתה כוכב רדיו, חנן, תראה מה זה.
1: אני מעביר אותך למהירה, שעה הבא אתה עולה אצלנו עוד פעם.
3: יאללה, תעמוד בקשר.
1: יאללה, ביי, חיים שלי.
3: להשתמע, להשתמע.
1: היי, ארון, איזה גבר אתה, אבל איך עשית את זה, כאילו, נהיה לנו את העניינים.
3: מה חשבת, הכי גבר בארץ, מה
1: קרה? בוא נשמע שיר חדש עכשיו. מה אתה אומר לפני החדשות והמבזק הספורט, כן, יואב?
3: אני בסדר גמור. נרקיס,
1: נרקיס, מוציאה שיר חדש שנקרא שעת רצון, אחרי שהיא לקחה קצת צעד וחצי לאחור, 7.5 חודשים התרחקה קצת מהרעש. שיר חדש, מילים בלחן, נרקיס, צליל קליפי ונבי.
3: יאה.
1: איזה צמד הם נהיו אלה.
3: משהו.
4: 2-4, שיר חדש.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו.
1: טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וחדשות, אבל השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו.
2: אולי!
1: יופי של שיר, של נרקיס. פרסומות? יש לנו עוד זמן. איזה כיף לנו, אם היינו יודעים, היינו יכולים לשמיע אותו עוד פעם.
3: כן, אז איפה אהרון? אולי תספר על ההופעה, אז לא הגעת לזה.
4: כן, הייתי בהופעה של יואב.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
3: למה אתה עושה דווקא? אתה עושה דווקא.
5: 2-4. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בעין התכלת נתניה. 050-373-9999.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
6: כל שני 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני ב-10.
6: כל שני.
4: ב-10.
6: מיד, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרמשה ובאדמית שבגליל המערבי, ודקות קודם לכן גם בחניתה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. מוקדם יותר הופעלו התראות גם במטולה וביישובי אצבע הגליל. כתבם פגע פגיעה ישירה בבית במטולה. כתבנו גיא ורון מוסר כי גם רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו במקומות נוספים. במקביל, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון. הוא מודיע כי בעקבות הפרת הפסקת האש של חיזבאללה, צה"ל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות טרור. ועל רקע האירועים, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
12: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
11: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, כששוריינה ברשימת הליכוד וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה נאשמת את חתימת הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, זאת כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים.

0: כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא יירשם להם דוח ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
0: תביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. שמעתם, יש לנו הרבה מאזינים בבאר שבע, מהדרום, לא בעיה, אפליקציות, אתרים של... מה?
1: יאללה, בואו נעשה כלו כניסה כמו שצריך.
0: לא צריך, בואו נעשה ספורט. חבל על הזמן הזה, זה זמן שאני מעדיף כאילו שנשמע שירים במקום כל השטויות.
1: אתה לא קובע פה כלום ושום דבר, מר שלום. מה לעשות? אני קיבלתי הנחיות, אנחנו נתחיל בחצוצרות, איציק תן. אין עליו, אין עליו.
2: יאללה, איך אתם שומעים לי?
1: על אבך ועל חמתך, רוד שלום!

0: אנרגיות.
1: אהבת, אהבת, בוס, אהבת.
0: זה חיזוק, זה חיזוק לכל עם ישראל, של יזהר כהן.
1: בטח.
0: גם למען כולם יזכרו וידעו שיזהר כהן הוא אחד הראשונים שהביא אותנו, יענו,

0: מקום ראשון באורוויזיון.
1: בטח.
0: אתה מבין?
1: בטח, מה קרה לך?
0: איך עושה עמי מעמול? אתה מבין?
1: אתה גם יודע חיקויים, אה? ואללה, כן עליך, יא אללה.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: גם נעה, גם חכם.
2: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: ארון רונלדו.
1: תודה רבה, היום יהיו קרדיטים קצרים רק לאנשים שבאמת ערכו ועמלו על התוכנית, כמו
2: אתה יודע, הכי טוב, אין מה,
1: יוחנן הממתיק, ממתיקנו, ברק קיסר,
2: קיסרנו,
1: ושקד מורג,
2: קמענו,
1: וכמובן צ'רלטון, ספורט אחת,
2: מה זה, ערוץ מספר אחת, בטח,
1: שמעבירים את המזק הספורט של ארון
2: רונלדו. בטח,
0: אני, מה? אני רוצה למסור מזל טוב, אפשר?
1: אבל הייתי באמצע...
0: סליחה,
2: מה אתה? תתן לו רגע.
1: על צ'רטון, ספורט אחת.
2: אלא, כן, עליו.
1: עכשיו תגיד מה רצית אליי.
2: מה רצית, יואב? עזוב, יואב, אל תבוא.
0: מה? רגע, אני יכול רגע?
2: מה, דחוף? מה דחוף? אנחנו באמצע מבזק, אבל...
0: בסדר, אבל יש גם מזל טובים, נכון? אני יכול למסור רגע?
1: למסור.
0: מזל טוב לאח שלי.
1: אח שלך?
0: לעידו.
1: עידו חוגג היום?
0: עידו חוגג היום.
1: לא מאמין לך, עידו כהן שם גנרי?
0: נו בטח, אנחנו רק שמות גנרים אצלנו, אין אצלנו שמות שהם ככה מיוחדים וזה.
1: אמא של יואב היא גם אמא של עידו?
0: בטח.
1: אל תגיד לי, וזאביק זה אבא שלו?
0: דובי, בשבילך?
1: דובי.
0: זאביק זה מישהו אחר לגמרי.
1: דובי, דובי, זה אבא של...
0: בטח, כן.
1: לא מאמין לך.
0: כן, כן. אז עידו, מזל טוב. אוהבים אותך. ויאללה, נרים לך, נחגוג יפה.
1: הכפלתתי שזה בגזר מה שלא, יאללה.
0: לא, אבל זה לא, אתה מבין? לא, זה לא.
1: לא, אתם פשוט לא ידעתם.
0: יש הבדל בין דוב לזאב, זה שתי חיות שונות.
1: אה, נכון, זה זאב.
0: זה שתי חיות שונות.
1: זכרתי משהו עם חיה.
0: זאבה זאת חברה של אמא, אבל דוב זה אבא שלי.
1: יואב, אתה חברו של אמא שלך, אני מכיר את כולם. כן. יוספה, זאבה,
0: רונה, שמשונה, גדעונה, כל החברות. בסדר, טוב. שמע, אהרון, אני יכול להגיד לך ככה משהו, אתה יודע, אמיתי?
1: אם זה בגובה העיניים, זה בלי התנשאות, בלי עירות, בלי שחצנות, שוט.
0: אפשר? אוקיי.
1: בטח, מה?
0: אני חושב שאתה אתה קשוח מאוד.
1: מה? למה?
0: ממש קשוח.
1: מה עכשיו?
0: אתה הרי, אתה איטלת וודו על פפ.
1: דו, פגוואג'ולה.
0: כן, כן.
1: דו, איפה הבעיה?
0: אז מה, לא, בצדק התעלת עליו את הוודו, ואז הוא לא לקח אליפות,
1: נכון.
0: לא לקח ליגת אלופות, וגם עוד בסוף מעיפים אותו ממנצ'סטר סיטי, הוא מסיים את הקריירה.
1: מגיע לו.
0: אוקיי.
1: מגיע לו.
0: אז עכשיו, אחרי 10 שנים, בקבוצה, שהוא באמת, תשמע, הוא הביא אותם להישגים מטורפים, אתה לא יכול להתעלם מההישגים שלו.
1: אני לא מתעלם מההישגים.
0: הוא הצעיד את הכדורגל לעידן אחר, באמת.
1: נו.
0: עשו לו משחק פרידה חגיגי.
1: נכון.
0: הפסיד במשחק פרידה.
1: איפה הבעיה?
0: זה לא נעים, זה בעס, אהרון. היית יכול להגיד לוודו, רגע, תן לו, זה משחק אחרון שלו, תן לו לסיים 10 שנים. 10 שנים הוא היה בסיטי, באמת, הביא אותם, הצעיד אותם לטופ של, לטאפ של הטאפ.
1: וואלה,
0: קרב, יואב. מה? תן לו להיפרד יפה, תן לו להיפרד יפה, מה?
1: עם מי אני עובד? בוא נה, אתה ילד, אתה ילד.
0: מה?
1: אתה לא מבין? וודו, זה וודו.
0: בסדר, בסדר, אבל זה משחק פרידה, אהרון.
1: אבל אין יוצא מן הכלל בוודו. וודו זה וודו, תכניס לך לראש. וודו זה וודו. וודו זה אנו נגעת נסעת. וכשנסעת גם תיסע בטעם רע, שיהיה לך מר בפה, כי ככה זה בוודו.
0: ככה זה בוודו?
1: וודו זה וודו. ואני רוצה שכולכם תכניסו לראש, כל השחקנים, כל מי שמלכלך על ישראל בעולם, ומוציא את, מכפיש אותנו. וודו זה וודו.
0: בטח. אז טוב, אז אם זה ככה,

0: וודו זה וודו.
1: איציק, יפה.
0: זה הכל, תפסיקו להתעסק עם ישראל, והיה משחרר אותי, יאללה, די.
2: בסדר, בסדר, יאללה, בסדר, עברנו למשהו אחר, עברנו למשהו אחר. אני אתמול קראתי, האמת זה היה, זה יזע אותי, לקרוא כזה דבר. הייתה, עשו אולימפיאדת סמים.
0: שמעתי על זה.
2: בלס וגאס.
0: נכון, שמעתי, שמעתי על זה.
2: זה,
0: חשבתי שזה לא אמיתי.
2: לא, זה אמיתי לגמרי.
0: אני חשבתי מסלבטים עלינו בהתחלה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אירוע שכבר עכשיו מגדירים אותו כאחד, באמת שאחד האירועים הכי שנויים במחלוקת בעולם הספורט.
0: בושה בחרפה, אני חושב בושה הרבה, זה אולימפיאדת סמים, כאילו, כולם, תסביר איזה, אבל למה
2: זה. אני אסביר, מדובר בתחרות שבעצם מותר להשתמש בה בהורמונים, בסטרואידים,
0: כל החומרים שבהם משתמשים.
2: כן, טסטוסטרון, הורמון גדילה, כל מה שבעצם אסור בספורט תחרותי אמיתי.
0: הוא הנפש.
2: ומה שמטורף, הם שברו שיאים. הם שברו שיאים.
0: העולם משתגע, אתה מבין? אולימפיאד הצמים.
2: שברו שיאים באולימפיאד הזה.
0: מה זה הדבר הזה? תגיד לי, במקום שיחנכו את האנשים יענו לספורט בריא וזה, זה אולימפיאד הצמים? אני לא אוהב את זה, לא, אתה יודע מה? לא רוצה להתעסק בזה, אתה רוצה...
2: מה זה אתה לא רוצה להתעסק בזה? אבל במבזק ספורט אבל.
0: תעשה את המבזק ספורט, אני לא מדבר על דברים כאלה במבזק שלי.
2: אהרון, נו מה? ככה?
0: כן, לא אוהב לדבר על דברים האלה.
2: זהו, אתה יוצא?
0: לא יוצא, אני בא לצ'רפאיה, אני על הצ'רפאיה פה.
2: טוב, אז טוב, בסדר.
0: על הסמים לא מדבר.
2: הבנתי, אהרון, הבנתי. אז אנחנו הצלחנו להשיג את אחד המשתתפים בתחרות. הוא השתתף בתחרות... גלגול למרחקים ארוכים. שלום למוטי סאטן.
3: אחי, תגיד ישראלי.
2: ישראלי.
3: ישראלים, ישראלים, אחי.
2: תדבר עברית, אנחנו יודעים שאתה ישראלי, זה לא... אוקיי, סב...
3: אחי, מה זה, אחי?
2: מה העניינים?
3: בסדר, אחי,
2: אח שלי. מה השעה אצלכם עכשיו בלס וגאס? מה...
3: מה אתם מדחים? אני הולך להסתכל על השעון.
2: לא, מה פתאום.
3: אני בקושי קמתי, אחי. מה אתה נופל על עכשיו?
2: אוקיי, תגיד, מה, ספר לנו קצת על התחרות. מה היה שם? איך זה?
3: אחי, מה? התחרות גלגול למרחקים ארוכים, מה?
2: כן.
3: כאילו, מה, אתה לא יודע, אתה לא... לא עושה תחקיר, אחי?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, זה מה שאני חושב? זה כאילו, זה...
3: אחי, מאיפה אני יודע מה אתה חושב? מה, אני סושרת, כאילו, מה, אני חוק הנסחה לראש, מה, אני מנטליסט?
2: מה,
3: אחי, אני ספורטאי, באתי לאולימפיאדה, אני לא יודע מה הדברים האלה שאתה מדבר.
2: גלגלת בנייר ורצת, זה מה שעשית? רצת עם נייר וגלגלת?
3: לא, חס וחלילה, מה פתאום? אחי, זה תחרות גלגול, מרחקים ארוכים, אחי. יש לה כזאת רמפה, כזאת חורכר, סבבה, של 100 מטר.
2: כן.
3: כאילו 100 מטר בזווית כזה, עם נקייה, כאילו שזה ירידה.
2: כן.
3: ודוחפים אותך, ואז אתה מתגלגל, אחי, ואתה כאילו מתגלגל ומתגלגל, אחי, ואני רואה, אתה לא מבין מי התחרתי, אחי.
2: מה, מי עוד היו בתחרות שם? היו נבחרות בטח מכל העולם, היו. קנגרו?
3: קנגרו, אחי, אוסטרלי, קנגרו, ודולפין, אחי, ראיתי דולפין.
2: וואלה, אוקיי. אוקיי, היה גם קפיצות? היה גם קפיצה לגובה? היה קפיצה לרוחק?
3: קפצנו לרוחק, לרוחב, לגובה, אחי.
2: ומי ניצח? מי ניצח בקפיצה?
3: אני ניצחתי, אחי, אני והדולפין, אחי, כן.
2: והדולפין. אוקיי, אז הוא גם קופץ מחוץ למים, אתה אומר.
3: הוא גם מחוץ למים, אחי.
2: אוקיי, טוב, היה נחמד מאוד. דש ללס וגאס.
3: טוב, אחי, אני איך לאכול משהו למיגה, אני חייב לאכול משהו.
2: סבבה, תלך להופעה של ליאוז שם טוב, הוא שם עושה הופעות נהדרות.
3: טוב, אחי.
2: יאללה, ביי, ביי, ביי, מוטי סאטל, ביי, ביי. מה, יעקב, מה?
1: רגע, רגע, מה, עכשיו צריך לסיים את המבזק. למה אהרון אח שמע על הצ'רפאיה, נכון? אז הוא היה אהרון אהרון, אני הייתי יעקב יעקב.
3: איך לנפק את הטלפון, מישהו יכול
2: לראות
3: לי?
2: תורידי אותו, מאירה.
1: אני הייתי יעקב יעקב, יא.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: טוב, מה, נמשיך ככה כל הזה? בוא, יש לנו את המאזין שהיה איתנו קודם, נכון?
1: בוא נזכיר למאזינים שלנו שדיברנו עם חנן מבאר שבע, אפילו התערבנו איתו, פעם ראשונה שאנחנו מתערבים עם מאזין שלנו בשידור על גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, וחנן, הוא איתנו על הקו? הלו? רגע, צחי, צחי.
0: רגע, איך צחי הגיע אל הקו? מה זה?
1: אנחנו למאזין שלנו. צחי, אנחנו באמצע שידור.
2: מה קורה, אחים שלי? הכל טוב?
1: כן, אבל אנחנו ב...
2: אתם שואלים לאן נעלמתי, אה?
1: מה, מה, מה?
2: אתם בטח שואלים לאן נעלמתי.
1: לא, אתה...
0: לא, דווקא היה בסדר שלא דיברנו כמה זמן, אבל לפעמים כיף להתגעגע.
2: לא התגעגעתם אליי, אחים שלי, לא התגעגעתם?
0: לפעמים גם כיף להתגעגע, צחי.
2: תקשיבו, הוא לא בלעה אותי עוגת גבינה ולא עוגת ביסקוויט.
0: אוקיי.
2: אני יודע שזה הדבר הראשון שעלה לכם לראש.
1: בול זה מה שעלה לנו בראש.
0: כן.
2: אני הייתי עסוק מעל הראש במחירות של כדורי לקטוז.
0: מה?
2: ועכשיו אני פנוי לדבר הבא, ואתם בטח מתים לדעת מה הדבר הבא. דקה מזמנכם.
0: אני מת, מת. אני מת לדעת.
1: אבל באמת רק אם זה דקה, צחי.
0: כן.
2: דקה מזמנכם, אחי, מקסימום 60 שניות.
1: אחי, אוקיי. טוב, אחי.
0: אז על מה אתה עובד עכשיו? מה?
2: אני עובד על פרויקט חדש שהושהה בגלל המלחמה.
0: כן.
2: בעקבות חוסר הוודאות העופף אותנו, אני פניתי לטראמפ, המיונז הזה, בכבודי ובעצמי, כן?
1: כן, כן.
2: והוא אמר לי מה הוא מתכנן.
0: וואו.
1: מה הוא מתכנן, אחי?
0: נו, מה?
2: אחי, טראמפ, כן?
1: כן, כן.
2: אמר לי מה הוא מתכנן.
0: כן.
1: מה הוא מתכנן?
2: הוא מתכנן לתקוף באיראן שלשום, אתמול ומחר, אוקיי? אבל אז הוא דוחה את זה בעוד יומיים, אולי שלושה, אבל זהו. זה השישה ימים האחרונים שיש להם, לא כולל 14 ימי עסקים, וכדאי לכם, כדאי להם להיזהר, כי הם לא יודעים מה יקרה להם עוד חודש, זה מה שהוא אמר.
1: ככה, בוא נו, הוא מדבר איתך ועם ברק רבית,
0: כן, בוא נו, ידעתי שאתה חולק אוזן עם ברק.
1: הוא מדבר עם הרבה מסתבר.
2: בטח, הוא אח, הוא אח.
0: אוקיי. כן.
2: בקיצור, אז זה נתן לי ככה סוג של ודאות, ואני יכול לספר לכם על העסק החדש שאני פותח.
0: אז יש עסק, אוקיי, נו, אוקיי, כן.
2: רגע, אני פותח עסק אחי לחוסר ודאות.
0: מה?
1: מה זה העסק הזה?
2: כן, כן, במקום להילחם בחוסר ודאות, אנחנו מאמצים אותו. השם של העסק, נראה מה יהיה בעם.
1: רגע, אתה מוכן להסביר? רגע, רגע, רגע, רגע, צחי, צחי, דקה מזמנך, דקה מזמנך. יש לך זמן?
2: אחי, זמן זה לא שווה כסף.
1: לא, אז תסביר לנו רגע, אתה פותח עסק לחוסר ודאות?
2: אני פותח עסק לחוסר, כן, שנלחם, תראה, חוסר ודאות, אנחנו נלחמים בחוסר ודאות.
1: נכון.
2: אין מה נלחם בחוסר ודאות, לכן אני פתחתי עסק שנקרא, נראה מה יהיה בעם, אוקיי? מה אנחנו עושים בעסק?
1: זהו,
0: מה עושים, כן.
2: לא יודעים, לא יודעים עדיין, אבל יש כיוון חזק מאוד שאולי כן.
0: מה?
2: נגיד. נגיד אחי, נגיד יואב, נגיד אתה מזמין הובלה.
0: נכון, הזמנתי הובלה, כן.
2: ההובלה תגיע בין 8 בבוקר לפסח.
0: מה? איך אני יכול לדעת מתי הם יגיעו? איך, אוקיי.
2: צריך טכנאי אחי, אוקיי.
0: כן, אוקיי.
2: הטכנאי בדרך אליכם או לגבושתכם, תלוי בעומסים.
0: זה ממש משאיר אותנו בחוסר ודאות.
1: אז אתה לא...
0: הבנתי, אוקיי.
2: אתה אח ואתה חכם, אחי.
1: רגע, נגיד, יש לי שאלה אליך, אחי. דקה מזמנך, יש לך דקה?
2: יש לי יותר מדקה.
1: נגיד הזמנתי קייטרינג לברית מילה, סבבה?
2: כן. אז האוכל יגיע או חם או קר, או קונספט חדש שאנחנו מפתחים כרגע, פושר בהפתעה, אחי.
1: וואלה.
2: כן, זה שירות פרימיום, זה אי-וודאות VIP.
0: מה, מה
2: זה? אנחנו מתקשרים אליכם כל שעה להתקן שאין עדכון.
0: מה, איך זה הולך להישמע? איך זה הולך להישמע?
2: אחי, מה קורה עם ההזמנה שלי?
0: כן.
2: חד משמעית, משהו מתקדם, אחי. מה מתקדם? לא יודע, אבל יש זוזה במערכת.
1: חשוב, זה ה-VIP כאילו? אי-וודאות VIP?
2: כן, אחי, יש VIP.
0: שירות נוראי, צחי, זה שירות נורא.
2: שירות מדהים, אחי. ואם אתם שואלים למה דווקא עכשיו לפתוח עסק כזה, אין תקופה יותר ודאית לחוסר ודאות מזו בוודאות.
0: האמת, האמת, עלית פה על משהו. הוא תמיד ידע לשים את האצבע על הטיימינג הנכון ועל מה קורה.
1: אהבתי את זה, אבל תשמע, הוא גם... לא, גם הוא הצליח לשכנע אותי, כי הוא אומר, תשמע, הוא מביא פה לנו משפט שצריך למסגר את זה ולתלות את זה. אין תקופה יותר ודאית לחוסר ודאות מזו בוודאות.
0: נכון, בוודאות הוא גם אומר את זה, כן.
2: בוודאות, אחי, בוודאות. בקיצור, מי שרוצה להצטרף למסע הזה, שישלח הודעה, אולי אני רוצה, אוקיי?
1: אוקיי.
2: או שלא ישלח בכלל. אנחנו לא לוחצים פה על אנשים, כן? אני לא לוחץ.
1: אוקיי.
0: לא.
2: אתם מכירים אותי כאדם לוחץ?
0: כן.
2: אני בן אדם לוחץ?
0: כן, האמת שכן, אבל בסדר, אוקיי.
2: אני לא בן אדם לוחץ, אני תלוי כזה.
1: אז אם אני רוצה להצטרף למסע, אני שולח לך הודעה, אולי אני רוצה.
2: אולי אתה רוצה, ואני אדאג להתקשר אליך עד שתתעלף.
1: או שאני לא שולח.
2: או שלא
0: תשלח. אתה יכול גם לשלוח שאתה לא רוצה.
2: לא שמעתי, שום.
0: אפשר גם לשלוח שהוא לא רוצה.
2: נכון, ואני עדיין מתקשר.
0: מצוין, טוב.
1: דקה מזמנך רק, אחי.
2: כן.
1: אתה, יש לך דקה?
2: יש לי דקה.
1: אז תאזין לתוכנית שלנו.
2: אני מאזין, אחי, כל יום בין 2-4.
1: טוב, אחי, אוהבים אותך, צחי.
0: יאללה, אחי, ביי, צחי.
2: ביי, דקה מזמנכם.
0: ביי, ביי, אחי.
1: תכננו לדבר עם חנן, המאזין שלנו, איך הגענו לזה?
0: לא נורא, לא נורא.
1: טוב, בוא נשים שיר.
0: הנה, זה עסק מוזר.
1: ממש, ממש עסק מוזר רבה, נכון? פרידה, מה עם פרידה? מתי כאן? לא אכפת לי.

0: בלבל אותי לגמרי, צחי, המחירות הזה.
1: וואו.
0: אנחנו התכוונו לדבר בכלל עם חנן מבאר שבע.
1: שיחקנו איתו קודם. לא הספקנו לשחק איתו.
0: כן, לא, רק עשינו איתו מינגלינג, התערפנו איתו. אני מזכיר לך את גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. אם באר שבע מנצחים, הוא מקבל מאיתנו, הבטחנו לו בוסם, והבטחנו לו, מה הבטחנו לו עוד?
1: ארוחה בפריים.
0: ארוחה בפריים.
1: הוא איתנו?
0: אם מכבי תל אביב תנצח, אז אנחנו מקבלים ממנו ארוחה משופן מבאר שבע. שופן, אם אתה שומע, תדע שבקרוב אתה הולך להוציא משלוח אלינו כאן לרמת השרון. טוב, מה עם חנן שלנו? חנן על הקו? לא חנן הגבן. הנה חנן על הקו. חנן.
2: היי,
0: מה העניינים? אתה איתנו?
2: אני שומך.
0: בסדר. ברור. אתה זוכר את ההתערבות שלנו, נכון?
2: מה זה? אני כבר מצפל את זה. אני אומר לך, אני כבר מכין לך את כל הכבד הבאז עם הפילה.
0: Yeah, אני רוצה רק לספר אללה. לך, כדי לתת לך מוטיבציה לנצח את המשחק, שדיברנו על פרס שבועי, נכון? שכולל ספא של קלמה ספא, עיסוי זוגי, דיברנו על שתי קריות ויסקו של קינג דיוויד, ומכונת אספרסו חדשנית, פיקו על המודל אק של אספרסו קלאב. על כל הדבר הזה אנחנו גם מוסיפים, קיבלנו עכשיו מיוז'י, מדיל הדילים, קיבלנו גם מגהץ, נראה אותו למצלמות, סבבה? מגהץ נייד פרימיום, מתנת דיל הדילים, שזה אתר לכלי עבודה חכמים, כנסו לאתר שלהם, תראו. הלאה, בוא נראה איזה מגהץ משוכלל, סטנדסטים.
1: סטנדסטים?
0: סטנדסטים.
1: אל תגיד סטנד.
0: YB6008. YB6008.
1: אני אשמח לאחד כזה. אבל אני לא יכול לנצח.
0: יש לנו כרגע אחד, הפרס השבועי.
1: טוב, בסדר, יאללה, קדימה.
0: סבבה, חנן, יש לך מוטיבציה? בוא נתחיל, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
5: אני כל כך עצוב לי ושמש עליי.
2: בדיזינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר.
0: דיזינגוף נראה לי?
2: בדיזינגוף כמו רכבת לילה לקהיר.
0: נראה? אתה סגור על הנראה?
2: לא, לא, רגע, בדיזינגוף.
0: מה נעשה איתו?
1: בוא נשמע.
2: תעזור לי, תעזור לי, נו רוד.
0: בוא נשמע.

0: רגע, משפחה, אתה סגור על זה?
1: כן, כן, סגור.
0: בוא נשמע.
2: מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה.
0: תשמע, בינתיים הוא קרוב לספא ולקריות ולמכונת אספרסו ולמגהץ של דיל הדילים, הוא בינתיים קרוב.
3: שתיים משתיים.
0: כי זה 100% הצלחה.
3: כן, כן.
0: שיר מספר 3.
1: משיכה פנימית ומשיכה מינית, יושב על האמבטיה מסרק על הקירות.
0: אתה רוצה לשנות את הסדר של המשיכה פנימית, משיכה מינית?
1: משיכה, אתה יכול לשים לי את זה עוד פעם?
0: כן, אני אשים לך את זה עוד פעם.
2: לדני יש סימפתיה לנשים מבוגרות.
1: משיכה מינית ומשיכה פנימית.
0: בוא נשמע.
2: לדני יש סימפתיה לנשים מבוגרות. משיכה מינית.
3: בונה, חנן, חנן.
0: נכונות.
3: משהו.
0: אתה ממש מתקרב. בוא נאמר שמגהץ יש לך כבר, סטנד סטים יש לו כבר. סבבה? שיר מספר 4.
4: מי יציל את הבית שלי?
1: אולי כל יום קורה לי בגללי.
0: כל יום?
1: רגע, רגע. יציל את הבית שלי.
0: כל יום? כל מה?
3: בסדר, הוא טוב, הוא טוב, אבל.
1: רגע. כל יום, כן, כל יום, כן.
0: בוא נשמע.
4: מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי.
3: נו, בחייך. בחייך, חנן, חנן.
0: אולי כל זה,
3: כל זה,
0: קורה לי בגללי, אבל בוא נשאיר את זה בינתיים בסימן שאלה. שיר מספר 5.
4: אין לי ארץ אחרת.
0: חנן?
1: רגע.
0: חנן?
1: רגע.
0: אחת, שתיים.
1: ארץ אחרת כבר.
0: שעדמתי בוערת. כבר? שעדמתי בוערת?
1: כבר? לא.
0: בוא נשמע.
4: אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.
3: גם אני יכול להגיד גם עכשיו, נו מה.
0: תשמע, אתה היית מתמודד בהחלט מאתגר, רציני, בעניינים, הוא חזק בעניינים.
3: חזק מאוד, חזק מאוד.
0: אני יכול לשאול בן כמה אתה?
1: כן, 24.
0: באמת?
3: בונה, שולט ככה, דפנה דקל וזה, מה זה, יפה.
0: וואו, חנן, הפתעת אותי. הפתעת אותי בגדול, תשמע. מה הסטטוס המשפחתי שלך, חברה, עניינים, איפה אתה גר?
1: אני רווק בבאר שבע.
0: רווק, אז אני אגיד לך, תשמע, בגלל שאתה רווק ואתה צריך מגהץ כאילו נוח. הוא צריך מגהץ נוח, שיהיה לו בבית.
3: חייב מגהץ.
0: הנה, אני מראה את זה למצלמה. אתה מקבל את המגהץ הנייד פרימיום, מתנת דיל הדילים, שזה אתר לכלי עבודה חכמים. מגהץ סטנסטים, YB6008, הוא שלך במתנה, אחלה מתנה שבעולם. הוא קיבל גם משקפי שמש, נכון?
3: קיבל משקפי שמש.
0: יש לו בהתערבות איתנו בוסם וארוחה, מה ניתן לו עוד חוץ מזה?
3: אז אנחנו יכולים לתת לו חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקלה, צלוניקי 7, תל אביב.
0: בוא ניתן לו משהו שיוכל לפנק את החברה, את הידידות שלו.
3: מה?
0: אתה אומר?
1: כן.
3: מה? ערכה לשיער?
0: כן.
3: ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: ובכל מקרה, חנן, אנחנו עוד הולכים לדבר השבוע. מתי הגמר? מחר?
1: מחר, מה, אל תשכח, מה, אתה בא?
0: מחר זה יום,
3: מחר יום שלישי.
0: יום רביעי, אנחנו מדברים איתך בשידור.
3: צפה לטלפון, חביבי.
1: תהיה לך המון בהצלחה,
0: רון,
1: אבל אתה יודע שאתה
3: הולך
1: להפסיד.
0: הקלטנו אותך.
3: ביי, נשמה, נשיקות.
0: ביי, חנן.
1: תודה רבה לכם, אתם תוכנית הכי מושלמת ברדיו, אני שרוף עליכם.
0: אז תגיד לכל באר שבע, תספר להם שם.
1: הם יודעים את זה, תאמין לי שהם כבר גם שם
0: שמורכם. ביי. איזה כיף, תודה, חנן.
3: ביי, נשמה.
0: ביי, ביי.
3: פרסומות, פרסומות.
0: כן,
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
5: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
6: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
5: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: הוא בא, הנה הוא בא, הוא בא בשעת הלאונג' פבלו רוזנברג זה, אתה לא הבנת את הקונספט, זו שעה שאנחנו אמורים להתרווח.
1: נו תתרווח, מישהו מפריע לך להתרווח?
0: אתה מפריע לי להתרווח.
1: אני מתרווח פה, אתה תתרווח שם, כולנו התרווחנו.
0: שלום פבלו רוזנברג.
1: שלום וברכה ומתרווחה. הבנת מה? הוא מתרווחה, עשיתי לו.
0: הבנתי, אתה רוצה את השיר?
1: רגע, מה זה, נכנסתי בלי לשיר. רגע, בוא נעשה חימום קולי. איציק, בוא תן אותה.

0: תרדימו מהיום, לא נורא, לא נורא.
1: אתה תמיד נשמע טוב.
0: באמת.
1: תמיד אתה נשמע טוב. טוב, מה...
0: לא שומע את עצמי, לא שומע את עצמי. צריך להגביר לי.
1: תגביר לנו, איציק, יאו.
0: בסדר, נגביר קצת.
1: טוב, מה
0: רצית? מי זה הכלב הזה פה, שוכב פה בצבע של הפרקט?
1: איפה יואב? תקריא לי יואב, זה של יואב.
0: שוכב פרקדן, ויתר על החיים, כבר מרים ידיים ככה למעלה, כאילו, יאללה, קחו אותי מפה, לא יכול כבר לשמוע את היואב כהן רון שלום.
1: הנה, יואב, זה היואב.
0: מה קורה, יואב? איך אתה נהנה לעשות חיקויים ברדיו, אה? חכם גדול, עושה חיקויים ברדיו. מה לפבלו, תשמע, זה כבוד גדול, אתה יודע, זה כבוד לחכות אותך. עושה לי כבוד לחכות אותי, איזה חוצפה.
1: תגיד, זה מעצבן אותך כשהוא עושה את החיקוי שלך?
0: לא, למה זה נראה שזה מעצבן אותי?
1: נראה שכן.
0: נראה לך שהוא יעצבן אותי שהוא עושה חיקוי שלי ברדיו? מי הוא בכלל שיעצבן אותי?
1: לא, אתה, כן, זה כן מעצבן
0: לא, אותך. לא, מה פתאום, הכל ברוח טוב. אולי... יואב, הכל ברוח טוב.
1: אולי יואב תפסיק קצת עם החיקויים האלה, נראה לי שפבלו לא אוהב את זה.
0: בסדר, פבלו, אם זה לא בא לך בטוב, להפך, אמרתי, זה בא לי הכי בטוב.
1: אתה יודע מה יש לי רעון, פבלו, תעשו שיחה ביניכם, כאילו שאתה, פעם אחת, חד פעמי, כאילו שאתה דבר איתו והוא יענה לך בפבלו.
0: מה? אתה רוצה שאני אדבר איתו שידבר איתי?
1: כן.
0: שידבר איתו שידבר איתי?
1: כן.
0: זה לא נעים, רון, אל...
1: נו, מה, פעם אחת.
0: מה, אתה מתבייש? עכשיו אומרים לך לעשות פבלו, פתאום אתה מתבייש? לא, זה לא נאמרון, תעבור.
1: נו, פעם אחת.
0: תעזוב,
1: משפט אחד.
0: נו, מה קורה, פבלו? וואלה, לא רע, אתה עושה אותי. יפה, אהבת?
2: די, זה מספיק, רון, אין מה...
0: לא, מה אתה מתבייש, יואב? יאללה, תן, מה, איזה...
1: הנה, הוא מתחיל להנות מזה, פבלו.
0: תגיד, עכשיו אנחנו עושים סיבוב הופעות, פבלו רוזנברג ושלומי שבת, עכשיו ממלאים אולמות, עושים סיבובים בכל הארץ, תגיד, תרים לנו, מה אכפת לך?
1: תגיד, יואב, תגיד.
0: בסדר.
1: תגיד.
0: הנה, היה... פבלו רוזנברג ושלומי שבת בסיבוב הופעות, שירים לפרצוף, מרימים לכם ערב לפנים, לא תשכחו את זה, לא יהיו רגליים שיושבות, בכלל לא יהיו רגליים כפופות, רק עומדים ורוקדים. אלא יפה, לא רע.
1: בואנה יואב, שיחוק.
0: באהבה, סבבה, הרמנו לך יפה, לא? בכיף, כן. וואלה, האמת לא ראיתי אותך מופיע עדיין.
1: בוא, יעקב!
0: אבל שמעתי מארון.
1: יש מרגול, בוא!
0: שהוא לא זוכר מה היה.

0: מרגול שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים.
1: מרגול מאזינה לנו עכשיו?
0: מרגול מאזינה לנו תמיד.
1: כן?
0: כן. תשלחו לה הודעות, כי אם היא לא מאזינה, צריך להעיר אותה.
1: הלו, מרגול.
0: מי שמכיר את מרגול, נא לסמס לה.
1: עדיינו בהופעה שלה.
0: כן, איתך.
1: נותן לה לשיר.
0: לא, לא, בסדר.
1: בהופעה שלה, ביום הולדת של ענת, שזה בעצם גם ביום הולדת של אחותה. מה זה היה חגיגה? חבל חלס.
0: מרגול, תמיד חגיגה.
1: חגיגה.
0: טוב, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית ואתה נותן קרדיטים, אני רוצה לתת קרדיט מיוחד באמת למי שעוזר לנו מאחורי הקלעים. תודה רבה לשלומי צבאי אמיתיים, לאורי אליהו ולברק איסר. ולמי שהשתתפה איתנו היום בתוכנית, נגיד תודה ענקית לאנזק.
1: אנזק!
0: אנזק, עם ילד שמנת.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: וואו, אנה זק, ילד שמנה, תגיד, אתה שומע מוזיקה אינדית?
2: כן, קצת.
1: בגלל זה אנה לא אוהבת אותך.
2: מה?
1: לא, היא לא בעניין של אינדי, לא שמעת את השיר? לא.
2: בסדר, מה?
1: זה מוריד לה.
2: זה מוריד לה?
1: כן, אין מה לעשות, יואב, אין מה לעשות.
2: ככה זה כשאתה ילד שמנת מראשון לציון. שגדל, כשאתה רואה קרבות אופנועים ודקירות וזה, זה כן, לא, ילד שמנת לגמרי, בטח.
1: כן, ילד שמנת. טוב, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
2: היו שואלים אותי, יש לך סיגריה? הייתי ילד בן 10, הייתי אומר לו, והייתי חוטף כף. איך אין לך סיגריה בגיל 10? איך אתה מסתובב ברחוב בלי סיגריה בגיל 10? בסדר, אבל הימים האלה חלפו.
1: אני לא יודע, אני גדלתי בקריית אונו, יואב, אני לא כמוך.
2: אתה ילד...
1: אני ילד...
2: ילד גבינה לבנה, גבינה לבנה. ילד קוטג'? איך זה, איך קוראים לזה?
1: שקר.
2: ילד רסק עגבניות. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
1: רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסיה ג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו בשידורים חוזרים, בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, ב-2 בבוקר ואילך ברדיו 103 FM. אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. נגיד תודה לך, שותף שלי יואב כהן.
2: נגיד תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה שלנו.
2: איסה קלבלב.
1: תודה לאנה זק. נתראה לך.
2: זק, ואילך דבתנו ענייני בריאות.
1: קטי דור.
3: קצב.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
6: מרגישים שזה מלגה.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
8: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
17: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
4: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
16: Here comes the money.
18: Here we go.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
16: 103 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
19: ID אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות חוזרות ונשנות מופעלות בשעות האחרונות, וגם בשעה זו ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום, אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שעו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב, חברי כיתת כוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר, פגיעה ישירה של כתב"ם נרשמה בבית במטולה, ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים. בתוך כך דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה וחייד ראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון ומודיע כי צה"ל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות של חיזבאללה בתגובה להפרת הפסקת האש. ועל רקע הדברים, היום יובא למנוחות סמל נאורי לייזר, תושב אלעד בן 19 שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אחותו מאי סיפרה עליו לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12.
1: הוא המלך הארץ, הוא הצנוע, הוא התלמיד מצטיין, הוא היה מתנדב בהכל ראשון, תמיד הוא דאג להרגיע אותנו, רימה נשמור עליכם, אל תדאגו. הוא הטיף להיכנס לבפנים, למרות שהוא הפצוע, והיה לו אופציה לא להיכנס. הוא אמר, אין מצב שאני יושב עם רב בחוץ, ולא עם חברים שלי בפנים, ונתנו לו אופציה. הוא בחר לצאת בכל זאת.
0: על רקע המגעים להסכם עם איראן, כפי שנחשף בחדשות 12, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחק בסעודיה, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם אחרי שיחתם הסכם עם איראן. בפוסט שפרסם כתב, זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, כל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה, משום שזה מעיד על כוונה רעה. כך הנשיא טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל ילון.
7: עכשיו 4:04. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאלת, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות הפועלים בלבנון. נאורי יובל למנוחות בעוד שעה בבית העלמין הצבאי באלת. יהי זכרו ברוך. 7 לוחמים נהרגו נכון להיום מפגיעת רחפנים. הבוקר רחפן מתפוצץ, כתב"ם מתפוצץ, על בית במטולה, נפגעת חרדה במקום, ולצהל אין תשובות למה שהכי פשוט להפעלה, כמעט באפס עלויות. מיד על כל העלויות הכלכליות של המשק לאחר הפחתת הריבית ברבע אחוז, שתעמוד כעת על 3% ושלושת רבעי, ועוד משהו. בשבוע שעבר נרצחו בני הזוג רוסלן ואולגה פריחודנקו, החשד לרצח וההתאבדות נשלל. המשטרה עצרה 3 חשודים במעורבות בהעלמת כלי נשק, הם שוחררו בהמשך, וכיווני חקירה נוספים נחקרים עכשיו. ובזמן שהשר לביטחון לאומי ולחוסר המשילות ממשיך לגרום לנו נזק מטורף בעולם, מעשי הרצח בתוך ישראל נמשכים, בחברה הערבית זה עניין של רולטה, בישראל ממשיכים לחלק נשק כמעט לכל דורש, בעידודו של השר כמובן. כמות נשק מטורפת ללא שום פרופורציה, מסתובבת בין ידיים פרטיות, לא מיומנות, תוך הקלה על הוראות פתיחה באש. אז אמנם נושאי נשק שנקלעו לא אחת לזירת פיגוע חיסלו את המחבל, אבל זה נגמר גם בטרגדיה, כמו במקרה של יובל קסטלמן, זכרו לברכה, שנורה על ידי חייל בזירת הפיגוע. הוא הדין גם לגבי רצח נשים, 5 מתוך 12 שנרצחו מתחילת השנה, נרצחו בנשק חם שניתן ברשיון, רצח בתוך המשפחה. לפי נתוני פורום מיכל סלע, מאז 7 באוקטובר, יש עלייה של 40% ברצח נשים במשפחה. הציבור, על פי הנתונים, לא מקבל נתונים מלאים על מעורבות נושאי נשק במעשי הרצח. חלוקת הנשק אצל השר זה עוד סוג של קמפיין לצבירת לייקים. בינתיים, נשים מול הבן זוג, נושא הנשק, משלמות מחיר לא הגיוני. אבל מה זה מעניין את כבוד מחלק הנשק, שקיבל מנדט מראש הממשלה, לשמור על הציבור? בסוף, האשם הוא רק מי שמינה אותו. מיד כאמור, כל ההשלכות בעקבות החלטת הריבית, כמה נשלם פחות על המשכנתא, מיד נבדוק. גם בעקבות הבינה המלאכותית, האם גם הפנסיה תהיה מושג מהעבר, האיש העשיר בעולם אילון מאסק מנבא שלא נצטרך אותה. יזהר שי יאמר לנו שזה כבר מעבר לפינה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו אלי זק. איפה הכסף? פותחים בכותרות. ריבית בנק ישראל תרד ברבע אחוז לרמה של 3.75%. הכלכלן הדוקטור רון אייכל מהמכללה גליל מערבי על ההחלטה.
8: ההפחתה היום הגיעה ממש בזמן. המשק התכווץ ביותר מ3% ברבעון הראשון של השנה. שוק הדיור נמצא בקיפאון, האינפלציה במשק נמצאת בתוך היעד, ורמת שער הדולר מסכנת את העתיד של הייצוא הישראלי. ככל שהמתיחות הביטחונית תחלוף, בנק ישראל צפוי להמשיך ולהפחית את הריבית, אפילו עד לכדי 3% בסוף השנה.
7: וענקית הטכנולוגיה וויקס תפטר כ-1,000 מעובדיה, שהם 1/5 מכוח האדם שלה. וויקס סיימה את הרבעון הראשון שלה בהפסד של $57.5 מיליון. עוד פרטים על הסיבות לפיטורים בהמשך. עד כאן הכותרות, מיד הכל על הריבית במשק. ולפני הריבית עדכון מהצפון, ביתו של ליאון פלם, מבתיקי המושבה מטולה, נפגע בצהריים מנפילת כתבם. אנחנו משוחחים איתו. מה שלומך, ליאון?
9: בסדר, עצבני, אבל בסדר.
7: תספר לנו מה קרה.
9: מה קרה? היה פיצוץ אדיר. הלך לגג, גג בעצמו, והיה שריפה בגינה מאחרי הבית.
7: כל הגג הלך, אתה יכול עדיין להיות בבית או שצריכים לפנות אותך?
9: לא, אני יכול להיות בבית.
7: יש עוד אנשים איתך בבית או שאתה לבד שם?
9: מטפלת, אנחנו יושבים בממד.
7: כשזה קרה הייתם בבית, נכון?
9: כן.
7: בוא תספר לנו על הרגע הזה בצהריים שפתאום אתם שומעים בום משוגע כזה.
9: היו שני זקות, אחד אחרי השני, ופתאום היה פיצוץ אדיר. חשבתי שהבית הולך, מיד הגיע פה ראש המועצה, צבא, מדע, מי לא יהיה פה?
7: אתה היית בממד?
9: להגיד לך אמת, לא.
7: לא היית?
9: לא, אבל מטפלת היית.
7: איך יצאת מזה?
9: יצאתי בסדר.
7: יצאת מזה בסדר. אתה מפחד עכשיו יותר, או איך זה השפיע עליך?
9: להגיד לך אמת, לא השפיע. קיפלתי את זה במצב של מלחמה.
7: כלומר, כל הזמן שומעים פיצוצים כאלה?
9: כל הזמן, הזקות, מטוסים, מלחמה, מה להגיד לך?
7: אתה רוצה לצאת מהבית עכשיו? אתה רוצה לעבור למקום אחר? ללכת עד שיתקנו לך את הגג בבית?
9: לא, מי ישלם את זה?
7: המדינה צריכה לשלם את זה.
9: לא, אז מה, ללכת לבית מלון לשלם 1,000 שקל ביום, לא, תודה.
7: מישהו מהמשפחה יכול לארח אותך? חברים אולי?
9: יש לי בת בלונדון ובן בבאר שבע, ובת בכפר סבא.
7: כן.
9: לא, זה בסדר.
7: אתה נשאר במטולה.
9: אני עד סוף החיים נשאר במטולה, כן.
7: ליאון פלם, תרגיש טוב, אתה גיבור. בשבילנו אתה גיבור, תודה רבה.
9: תודה, ביי.
7: עכשיו עכשיו 4:10 דקות, ואנחנו לריבית שיורדת במשק כצפוי, והיא עומדת היום על 3.75%, 3.75%, יעל אילון עורכת איפה הכסף, שלום יעל.
10: שלום ענת.
7: נימוקים?
10: קודם כל להגיד שזו החלטה עדיין צפויה.
7: נכון.
10: מגזר עסקי לחץ מאוד להפחית, אבל לא היה צריך בזה, כלכלני בנק ישראל והוועדה המוניטרית, בהחלט החילו את העובדות הבאות. הגורם המרכזי להחלטה זה השליטה באינפלציה, למרות מדד אפריל שהיה גבוה יותר מאחוז, אחוז ושתי עשיריות, האינפלציה נמצאת במסגרת שלה, ולכן היה קל באמת לקבל את ההחלטה הזאת. עוד שני גורמים חשובים השפיעו על בנק ישראל, דבר ראשון, השקל המאוד חזק שממשיך להתחזק מול מטבעות הזרים, ומגביר את הפערים בריביות בין ישראל לשאר מדינות העולם, והמשק שלמרות המערכה של שאגת הארי, אינדיקטורים במשק מלמדים על התאוששות בצריכת כרטיסי אשראי, בצריכה, עם זאת שוק העבודה שלנו עדיין לא התאושש. נקודה אחת שבבנק ישראל מזהירים מפניה, זאת אי הוודאות הגיאופוליטית המקומית והגלובלית שעודנה ניכרת. במילים אחרות, ענת, חוסר הוודאות לגבי המשך המערכה מול איראן והחזיתות האחרות, בהחלט מדאיגות את בנק ישראל.
7: עם עוד כמה נימוקים, נצרף אלינו עכשיו את הדוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר, חבר בוועדה המוניטרית, בנק ישראל. שלום, תודה שאתה איתנו, דוקטור ברנדר.
11: שלום.
7: שלום, שלום. עוד תוספת לדברים שאמרה כאן העורכת יעל איילון, בלב שלם מורידים ברבע אחוז, כי היו כאלה שאפילו ציפו לעד חצי אחוז, אתה יודע, למשוך את זה עוד קצת.
11: אני חושב שהשאלה היא באמת דו צדדית הפעם, היו נימוקים טובים לא להוריד את הריבית בכלל, היו נימוקים טובים להפחית ברבע אחוז, ובמאזן הסיכונים כשהוועדה ניתחה את התמונה, חשבנו שיהיה נכון יותר להוריד את הריבית, בעיקר כמו שאנחנו מרגישים שיש מרווח נוח עכשיו שהסיכונים לעליית האינפלציה פחתו, אנחנו רואים את האינפלציה שהתייצבה למרות כל הזעזועים במשק, התייצבה בחודשים האחרונים ממש במרכז היעד, באזור ה-2%, והאיסוף דוחף לירידה של האינפלציה גם כן, זה נותן לנו את המרווח להרגיש, איסוף השקל כמובן, ואנחנו, זה נתן את המרווח להרגיש בטוחים שאפשר להוריד את הריבית בלי שהאינפלציה תעלה, ובוודאי שלא תתקרב לגבול העליון של היעד.
10: אבל מנגד אתם מעלים ומצביעים על בעיה שמטרידה אתכם, גם אותנו כמובן, הנושא הגיאופוליטי או המערכה הצבאית, עד כמה אתם מוטרדים מהעובדה שיש חוסר ודאות לגבי המשך המערכה עם איראן ובכלל, ובעיקר בנושא של תקציב הביטחון?
11: אז זה בהחלט אחד השיקולים שמטרידים. חשוב להגיד, יש כמובן את הדאגות הגיאופוליטיות בתחום הביטחוני, שהן הדאגות של הממשלה לביטחון המדינה. בכלל, אנחנו בזווית הכלכלית מוטרדים מזה, מפני שקודם כל המתיחות הביטחונית מלווה בגיוס של מספר גדול של אנשי מילואים. מתחילת מרץ, חודש מרץ, חזרנו למספר גבוה הרבה יותר

0: אנחנו מוטרדים מהגירעון, שהוא כשלעצמו לוחץ על האינפלציה כלפי מעלה, במיוחד על הרקע של שוק עבודה מאוד הדוק. האבטלה, אם אנחנו מנקים את האבטלה הזמנית שהייתה בזמן המבצע שהגעת הארי, האבטלה נמצאת ברמה נמוכה, ומנגד הביקושים של הממשלה הגדולים, בסוף גירעון זה מספר, אבל זה מתורגם לביקושים למוצרים מהתעשיות הביטחוניות, הספקה שהצבא קונה ומשכורות שמשולמות לאנשי המילואים במקום השכר שלהם באזרחות. כל הדברים האלה מייצרים גם לחצים אינפלציוניים, וזה מטריד בזווית של בנק ישראל, שקודם כל כמובן אמון על האינפלציה. אבל כאמור, בתקופה הנוכחית, החודש, ראינו שהאינפלציה מתייצבת ברמה יותר נמוכה, והאיסוף שמקורו בעיקר באמת בהתפתחויות בשווקים הפיננסיים, באופטימיות שאנחנו רואים שם כלפי השקל, כל זה תרם להחלטה להוריד בכל זאת את הריבית.
1: אז אפשר לומר שאולי אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי מגמה של הורדות ריבית, כי אתם הבטחתם שהשנה תהיה יותר מהורדה אחת.
0: אנחנו חזינו שעד הרבעון הראשון של 2027 יהיו שתי הפחתות ריבית. הכל כמובן תלוי בנסיבות של המשק ובהתפתחויות, אבל אנחנו, אכן זו כבר הפחתת ריבית שלישית בחודשים האחרונים, בהתאם להתפתחויות במשק. היציאה בכל זאת הייתה ירידה משמעותית במספר אנשי המילואים, האינפלציה התייצבה יפה מאוד במרכז תחום היעד, ולכן אנחנו במסלול של הפחתות ריבית כרגע. האם ומתי תהיה ההפחתה הבאה בהתאם לתחזית? ככל שהמשק ימשיך להתקדם בתוואי שראינו, ש גם אנשי המילואים ישתחררו בחזרה כי תהיה איזושהי רגיעה בלחימה, וככל שנראה שהאיסוף שהיה אכן מחזיק את האינפלציה ברמה נמוכה, ככל שמחירי הדלק בעולם, שהם עוד גורם שמשפיע עלינו, יתייצבו ואולי אפילו ירדו, כל הדברים האלה בוודאי יתמכו בתוואי של ריבית.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ברנדר, כמה בנק ישראל מוטרד מהדולר שהולך ונשחק עוד ועוד, ואנחנו יודעים בדיוק שזה משפיע גם על היצואנים בעיקר, אבל לא רק.
0: לצערנו אנחנו לא רואים תגובה חזקה של האיסוף במחירים שהצרכנים משלמים בהרבה מהמקומות, מה שגם היינו מצפים לו, אבל בוודאי שאיסוף בקצבים האלה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים הוא מקשה על היצואנים. צריך להגיד שעד עכשיו בנתונים רואים שהיצוא עדיין ממשיך לעבוד יפה, אנחנו גם רואים תעסוקה מלאה במשק.
2: האם בנק ישראל צריך להתערב?
0: בנק ישראל, תראה, כלי ההתערבות בשוק מטבע חוץ הוא אחד מהכלים בסט שנמצא לרשות בנק ישראל, אבל הוא מיועד כחלק מהמאבק באינפלציה, שזאת המטרה הראשונית של הבנק. ככל שהבנק יראה שיש התפתחויות באינפלציה כלפי מטה, קודם כל הכלי הנכון להשתמש בו הוא כלי הריבית. אנחנו עדיין בריבית שאם יהיה צורך אפשר להוריד אותה. אם מעבר לזה משיקולים של יציבות בשווקים או משיקולים אחרים הבנק יצטרך, אפשר יהיה לפעול גם בכלי הזה, אבל זה לא הכלי המועדף. וכלי הריבית, צריך לזכור, הוא לא מיועד רק לייצוא. בנק ישראל לא פועל מול סקטור ספציפי כזה או אחר, אלא מול המשק בכללותו. ונכון לעכשיו, אנחנו לפחות רואים את האינפלציה היציבה במרכז היעד, ולכן אנחנו עוד לא בשלב שבו זה כלי שצריך
2: 2.8 קצת, אתה יודע, זה שער נמוך מאוד.
0: בסופו של דבר, האינפלציה הייתה 1.9% בחודש האחרון, אם אנחנו מסתכלים עליה שנה אחורה, שכך מוגדר היעד של בנק ישראל. הערכות של החזאים בשוק הן שהאינפלציה תישאר בסביבות 2%, שזה בדיוק במרכז טווח היעד, גם בחודשים הקרובים, ואלה תחזיות שפורסמו אחרי

0: האיסוף שכבר היה.
1: כן.
0: ולכן זאת הסביבה שבה אנחנו נמצאים, אבל אנחנו כמובן מקבלים החלטות בכל תקופה. ההחלטה הבאה שלנו היא בשישי ביולי, ואנחנו יודעים שאנחנו בסביבה מאוד תנודתית, ובהתאם לנסיבות שיהיו עד אז, כמובן שמקבל
1: את זה. אבל אני כן רוצה להתעקש רגע על הדולר, כלומר, החלטות לגבי התערבות או אי-התערבות של בנק ישראל הן יומיומיות, אני מניחה. זה לא, לא צריך לחכות להחלטת הריבית הבאה.
0: עצם ההחלטה להתערב היא החלטת מדיניות משמעותית. אם וכאשר, כשבנק ישראל היה בעולמות שהוא התערב בשוק מתח, בכל יום ויום הוא התערב, אבל ההחלטה להתחיל ולהתערב היא החלטה משמעותית שהיא מתקבלת כחלק ממערך שלם של תמונת המדיניות המוניטרית, ביחד עם תמונת הריבית, ביחד עם הרבה דברים אחרים. לכן זה לא השאלה הטקטית, בהינתן שהבנק כבר יתחיל להתערב, הוא אכן כנראה ישקול מדי יום כמה ואיך,
2: ברור.
0: אבל האם להתחיל זה החלטה אסטרטגית יותר מהותית.
2: לשקל החזק יש השלכות נוספות, הנושא של סוגיית הפיתורים בתעשייה, בעיקר בהייטק. היום אנחנו מפרסמים שחברת וויקס מפטרת, עומדת לפטר 1,000 מעובדיה, עוד חברות בהייטק מקצצות בכוח האדם, אחד הנימוקים זה כמובן שימוש הגובר ב-AI, אבל גם הנושא של השקל החזק מזיק לתעשייה הזאת. מה לדעתך הממשלה צריכה לעשות בעניין? ומה אתם יכולים לעשות?
0: אני חושב שצריך להסתכל ראשית על הנתונים בצורה יותר כוללת, ותמיד כמובן יש את הקושי שהנתונים שאנחנו רואים הם הנתונים של היום ולא הנתונים של מחר, אבל נכון לעכשיו האבטלה מאוד נמוכה במשק, יש חברות שמפרסמות שהן אכן מפטרות עובדים, מנגד חברות אחרות שאולי מפרסמות פחות סוחרות עובדים. בסך הכל אנחנו, נכון לנתונים הממש אחרונים שיש לנו מחודש אפריל, באבטלה מאוד נמוכה, השכר שאנחנו רואים אותו לפחות עד חודש פברואר עולה בצורה יפה, זה לא בדיוק תואם לשוק עבודה שבו מה שדומיננטי זה קיצוצים. בוודאי שיש קשיים וזה מטריד בהסתכלות קדימה, אבל קשה מאוד, גם אם אנחנו חושבים על המדיניות הממשלתית, קשה מאוד לאפיין מהלכים ספציפיים, כי צריך לזהות את החברות שנפגעות, לתמוך דווקא בחברות האלה, ותמיד עולה השאלה אם נכון לתמוך בחברה כזאת או אחרת, כאשר חברות אחרות מצליחות יותר. זאת אסטרטגיה מסובכת גם מבחינת הממשלה, אם היא תבחר להתערב, אבל הכלים של בנק ישראל הם כלים רוחביים הרבה יותר.
2: כן.
0: וצריך לזכור שהייסוף שאנחנו רואים גם משקף, ויש לנו הרבה מודלים שבוחנים את שער החליפין, הוא בעיקר משקף אופטימיות גדולה כלפי המשק הישראלי. כלומר, זה
2: ברור.
0: תהליכים שקורים כאן במשק, שמביאים לכניסה של מטבע חוץ, ולכן גם האופטימיות הזאת כשלעצמה מגדילה את הביקושים לתעסוקה, ולכן הקושי להחליט לתמוך בחברות כאלה ואחרות הוא הרבה יותר גדול בצורה כזאת.
1: בוא אנחנו נעצור כאן, נודה לך דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר וחבר בוועדה המוניטרית בנק ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה.
1: תודה רבה. ועכשיו למשכנתאות ולהשפעה של הורדת הריבית ברבע אחוז על לוקחי המשכנתאות, ובכלל מחירי הדיור, מה יהיה איתם? נופר יעקב, יושבת ראש איגוד יועצי המשכנתאות, שלום נופר.
3: שלום
1: ענת. שלום, תודה שאת איתנו. תגידי, קודם כל ההחלטה הצפויה, צריך לומר, להוריד את הריבית ברבע אחוז.
3: אכן צפויה, אבל אני חייבת לומר שזה צעד חשוב מאוד, צעד נוסף חשוב בדרך לחזרה לשגרה, ככה נותן תחושת הקלה.
1: כן, פחות מ-4%, 3.75%. על מי זה משפיע בעיקר?
3: זה משפיע בעיקר על כל מי שיש לו אשראי, רכיב הפריים במשכנתה, הלוואות בחשבון, אפילו על המינוס שלנו, ואפשר ככה באמת לומר שאנחנו סוגרים עם הירידה הזאת, אומנם זה לקח המון זמן, אבל אנחנו כבר סוגרים אחוז של ירידה. המשמעות במשכנתה היא כבר יותר משמעותית, אם ניקח משכנתה ממוצעת שרכיב הפריים עומד על 450 אלף שקלים, אז ההורדה של הרבע אחוז הזו היא בעצם תיתן הקלה של 65 שקלים פחות בהחזר החודשי, וסך הכל 19 אלף שקלים בהקלה פחות כסף לסוף התקופה של המשכנתא, וזה בעצם מצטרף כבר עם הירידות הקודמות להורדה של 250 שקלים כמעט בהחזר החודשי, וסך הכל 80 אלף שקלים בעלות הכוללת של המשכנתא, וזה בהחלט, כמו שאמרתי, נותן תחושת הקלה.
2: כן.
3: לצד זה, אני חושבת שצריך להיות גם ריאליסטים ולהסתכל על המציאות הקיימת שמלווה אותנו. עדיין אנחנו ברמת מחירי דירות גבוהים, המציאות הביטחונית והגיאופוליטית עדיין מורגשת.
2: אז נופר, בואי ניכנס באמת לפרקטיקה, כן. כי בזה החוזקה שלכם. אם עכשיו יש הורדת ריבית ובנק ישראל רומז שתהיה עוד הורדת ריבית, האם לווי המשכנתאות צריכים לחשב מחדש את המסלולים, אולי לשנות מסלולים? עכשיו, מי שנטלו לפני שנה או שנתיים משכנתה, האם הם צריכים לעשות איזשהו מחזור?
3: בעיקרון כל אחד שיש לו משכנתה בת שנתיים, שלוש ויותר, צריך תמיד לבדוק את המשכנתה שלו, כיוון שהמסלולי הריבית המשתנה השתנו. כמובן אם יש חשיפה, ואיזה רמת חשיפה יש לפריים, אנחנו ראינו ואנחנו כבר יודעים שהפריים הוא מאוד מאוד תנודתי, ולכן צריך לראות מה רמת החשיפה המתאימה למשק הבית, אבל גם פה אנחנו רואים שהציבור מקבל החלטות יותר מתוך אחריות, גם שאנחנו מלווים לקוחות לקראת משכנתה, אנחנו לא בתחושה שבו הנה הריבית ירדה ברבע אחוז וזה הזמן לקחת משכנתה.
1: אוקיי,
3: okay,
1: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום נופר, מה היקף הפיגורים? כי אנחנו יודעים שיש פיגורים.
3: נכון, אז לצד הורדת הריבית וההקלה, אנחנו רואים גידול מתמיד בהיקף הפיגורים שעומד היום על 4.3 מיליארד שקלים, בעצם סכום שהכפיל את עצמו מאז שהתחילה הריבית לעלות. זה לא מעט, יחד עם זאת עדיין זה לא סכום שמהווה איזושהי סכנה ליציבות השוק, בהחלט משקי הבית מתמודדים, ויש פתרונות, אפשר לעשות פריסה מחודשת של המשכנתא, אנחנו רואים שמשפחות עושות את זה כדי להקל על התזרים, אפשר לקחת את האשראי היקר שיש לנו בחשבון, ולקחת אותו לתוך איחוד הלוואות, לתוך המשכנתא, שהריבית הפריים יורדת ענת, זה משפיע על שאר המסלולים במשכנתא, על תשואות האג"ח, על עלויות הגיוס של הבנק, ובהחלט יש הקלה למי שלוקח משכנתא עכשיו, אז כמובן, חשוב להתייעץ עם איש מקצוע, ואפשר בהחלט לבחון את המסלולים, אבל עדיין לא להגיע לרמת החשיפה הגבוהה שראינו בשנת 22, ש-40% מתמהיל המשכנתא היה ברכיב הפריים, בסיכון שהוא גבוה מדי.
1: בואי נקווה שזה יתחיל לזרום יותר טוב. נופר יעקב, יושבת ראש איגוד יועצי המשכנתאות, תודה רבה נופר.
3: תודה
1: לך. תודה יעל אילון. אחי אדלוק יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
5: שלום ענת, שלום יעל. כביש אחת עמוס בין מחלף גנות לבין שפירים. עד כאן.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
6: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ, והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
4: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובייסומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים. 103
7: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
11: מרגישים שזה מילגה.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל דרך טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
2: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: עכשיו נדבר על וויקס, שיוצאת למהלך פיטורים גדול של כמעט 1,000 עובדים, שזה חמישית מכוח האדם שלה. זה לא פשוט בכלל, רוצים לבדוק מה הסיבות. מי שפרסמה את הידיעה היא סופי שולמן, פרשנית כלכליסט. שלום סופי.
5: שלום, שלום.
4: תודה שאת איתנו. אז קודם כל, מה הרקע לעניין הזה?
5: הרקע כמובן ידוע במילה אחת, AI, בינה מלאכותית, בעצם שתי מילים, הטכנולוגיה החדשנית הזאת היא מטלטלת את כל התעשייה של ההייטק ואת התוכנה, ובמיוחד וויקס היא חברה שמאפשרת להקים אתרי אינטרנט וחנויות אונליין בקלות, והיום בעצם יש חשש שהרבה מזה אפשר לעשות לבד באמצעות תכנות עם פקודות קוליות, וזה בהחלט כבר ניכר בדוחות הכספיים של וויקס. ראו כבר חולשה, היא צומחת פחות, היא עברה להפסד.
4: הפסדים של 57 מיליון דולר.
5: בהחלט, והמניה שלה צנחה ב-50% מתחילת השנה. המשקיעים מאוד מודאגים, והיא יוצאת למהלך הזה גם כדי להרגיע ולהראות שהיא כן מודעת לשינויים העמוקים שמתרחשים.
4: כמה לאיסוף השקל יש, הוא גם מרכיב בשיקולים האלה?
5: זה כמובן גם משמעותי, בחברה עוד לא מדברים, עוד לא מפרטים, יותר נוח היום להגיד שזה בגלל ה-AI, כי זה גם יותר נכון עסקית, אבל ברור שלשקל יש פה השפעה ניכרת, גם למרות שהריבית עכשיו ירדה, אנחנו, העלויות של וויקס גדלו ב-20% בחודשים האחרונים בגלל התחזקות השקל, רוב העובדים שלה בישראל, ההכנסות שלהם ברובן דולריות, וזה מייצר כמובן פער, ומוסיף עוד דלק למדורה הזאת של שריפת הכסף
4: שזה סיפור למעלה. גדול בעצם סופי, כי זה, זאת אומרת, עד כמה זה גלובלי, מפני שאנחנו שומעים הרבה מאוד בחודשים האחרונים עם התחזקות השקל וההשפעה על ההייטק, באמת פיטורים והחלשות של חברות ופיטורים דווקא של לא מהצמרת, כלומר מי שמפוטר זה אנשים שהם באמת העובדים, מה שנקרא, על הפיירול, מן המניין?
5: נכון, החשש הגדול פה בעצם, וזה גם ההשפעה והמשמעות של הפיטורים בוויקס, זה בעצם הסנונית הראשונה שמבשרת אולי על תחילת מגמה. חברות רבות, אני בדיוק פרסמתי השבוע כתבה, חברות רבות כבר עצרו גיוסים מתוך ההבנה הזאת שהשקל מאוד מחליש אותם, שקל חזק באופן פרדוקסלי, מקשה עליהם להתנהל בתקציב שתכננו. יש כאן איום דווקא על השדרה הכי חשובה והכי מרכזית, על הגרעין של ההייטק הישראלי, המהנדסים, המהנדסות, המפתחים, המפתחות, העובדים הישראלים, עובדי ההייטק הישראלים הפכו להכי יקרים בעולם היום בגלל השקל, וזה כמובן מקשה מאוד. היום אפשר לגייס שני מתכנתים ברמה גבוהה בפורטוגל, במחיר, בעלות, בשכר של מתכנת אחד בישראל. שוב, אנחנו יודעים שיש לנו פה טלנט יוצא דופן, זה נכון, יש כאן חשיבה מחוץ לקופסה, הכל נכון, יש את הייחודיות, אבל השאלה היא איפה עובר הקו, כשהעובדים הישראלים הופכים לכל כך יקרים, וגם העלייה היא כל כך צדה. כלומר, אם מישהו בנה תקציב לשנת 2026, פתאום בתוך 5 חודשים העלויות התנפחו ב-20%. זה דרמה.
4: כן, תגידי, סופי, לסיום ממש בקצרה, את מעריכה שזה רק ההתחלה, או שזה ייעצר כאן?
5: אני חושבת שוויקס, דווקא בגלל שהיא נחשבת לאחת החברות הישראליות הגדולות בתעשיית ההייטק, והיא נכון. מובילה, היא מכתיבה את הטון, כשוויקס הודיע לפני כמה חודשים שהם עוברים לעבוד כל השבוע מהמשרד, זה חולל מהפך גם בתעשייה, ולכן אני חושבת שזה יכול לשחרר פה אולי איזשהו פחד, אולי איזשהו משהו שנבלם עד היום, וכן לגרום לחברות נוספות להגיד, אוקיי, אם ויקס מפטרת, גם אנחנו יכולים, ולצאת למהלך הזה.
4: אוקיי, סופי שולמן, פרשנית כלכליסט, תודה רבה סופי.
5: תודה רבה.
4: גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, וויינט, שלום גד.
6: שלום רב.
4: שלום שלום. טוב, שר האוצר חושף היום שאישר תקציב של שני תקציבים, כלומר 2 מיליארד שקלים לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים, וגם עוד הודעה אחת, ראש הממשלה ושר האוצר מקדמים תוכנית לאומית לחיזוק הגליל בהשקעה של 3 מיליארד שקלים. השאלה הראשונה שלי קודם כל, האם הכתבים הכלכליים הודכנו, כי את ההודעה הזאת עד כמה שאני מבינה, מפרסם עוזר השר, או דובר השר.
6: כן, לא הותקנו הכתבים הכלכליים, קיבלנו הדלפה שיש דבר כזה. דבר מוזר מאוד, זה מוכיח דבר אחד. הוא העביר את הכתבות, את המידע הזה, לכתבים שאין שום דבר חלילה נגדם, לא כל כך מבינים כלכלה, אני רק אגיד מה הם לא יודעים. שאת הדברים האלה צריך להעביר בממשלה ובכנסת, ולמצוא לזה מימון, מקור תקציבי, לפי חוק צריך למצוא לזה מקור תקציבי. אולי לא ידענו למר סמוטריץ' שיש איזושהי קופה קטנה כזאת, שמשם הוא מוציא כספים, כדי אף אחד לא מבין.
4: כלומר, הוא מעביר את זה לכתבים הפוליטיים, ככה מאחורי הראש. אוקיי.
6: נכון, נכון. הכתבים הכלכליים לא קיבלו את זה, והדבר הוא פשוט מאוד. אין כרגע שום אישור להעביר את הכספים האלה, לא שאנחנו חס וחלילה לא רוצים שימגנו את התושבים מפני הרחפנים, אבל כדי להעביר 2 מיליארד שקל, צריך לקבל אישור. הממשלה צריכה להחליט על זה, ועדת הכספים צריכה לאשר את זה, ואפילו אם זה מהרזרבה, מה שאני שומע שרוצים, ניסיתי לבדוק מאיפה רוצים לקחת, אז את זה כנראה מכסף שיועד למטרות ביטחון.
4: אוקיי, אגב, זה 5 מיליארד שקלים. עכשיו, תגיד, זה נשמע כמו כלכלת בחירות?
6: זה לא נשמע, זה כלכלת בחירות, ממש כך. אנחנו רוצים להיטיב, אגב, רחפנים אני לא כך בטוח, כי באמת אף אחד, לא אנחנו, לא השר, לא את, אף אחד לא רוצה חס וחלילה שאנשים ייפגעו. אבל צריך להעביר את זה בדרך המקובלת. ברור שהסיוע הזה, החלטנו ראש הממשלה ואני להעביר לגליל, מה זה החלטנו? אתם, זה דיקטטורה פה, יש פה ממשלה, אולי צריך להעביר דווקא לעוטף עזה, אולי לעזור לבאר שבע, אולי לאילת, יש פה ממשלה, יש פה כנסת, אי אפשר להחליט, החלטנו.
4: תקציב של פרטים, תקציב לא פרטים שלו. זה נשמע לגמרי בחירות, כי זה גם הצפון שחוטף כל הזמן, וגם הרחפנים האלה, שאגב, עוד אין פתרון, לצהל אין פתרון לרחפנים, אז כאילו אנחנו
6: נכנסים פה עכשיו
4: לשיחה ביטחונית, אבל צריך לשים את זה על השולחן. כסף לא יפתור את הבעיה.
6: כן, אז אני אגלה לך שהצבא לא יודע ולא מוכן בכלל שהשני מיליארד האלה ינתחו מהרזרבה למטרות הצבא, למשל, להחזיק יותר מ-100,000 חיילי מילואים, כאשר ראש הממשלה אישר 40,000 חיילי מילואים, כן. שיהיו בעת ובעונה אחת. אין כסף לזה, והצבא מבקש, מתחנן, שיתנו לו לפחות 15 מיליארד טוב. וגם יותר, בוודאי לא את השני מיליארד האלה לפחות. של הרחפנים לתוך התקציב הזה.
4: העיקר שקיבלת הפתעה. גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות וויינט. גד, תודה רבה.
6: תודה רבה.
4: תודה. אז האיש העשיר בעולם, אילון מאסק, ממשיך לספק כותרות. עכשיו הוא אפילו מציר בנבואה שחורה, שבה בגלל מהפכת ה-AI לא יהיה צורך יותר בעבודה, חשש מאבטלה המונית, מה יעלה בגורל הפנסיות שלנו, אנחנו רוצים לשאול כמה שאלות בעניין הזה. את איזר שי, משקיע הון סיכון, ומי שהיה שר המדע והטכנולוגיה, איזר שלום.
7: שלום ענת.
4: כמה זה מפחיד כמי שעוסק בזה ביום יום?
7: תראי, מפחיד אני לא יודע, אבל זה קורה. ואולי החזון הגדול והתוצאה הגדולה כפי שאילון מאסק מגדיר אותה עוד ייקח זמן לראות את זה מתפתח, ואנחנו לא מדברים על השנה שנתיים הקרובות, אבל אנחנו כן רואים תהליכים וכן צריכים להיערך עליהם, ואפשר באמת להעריך שמקצועות רבים כמו שאנחנו מכירים אותם היום יעברו להיות כאלה שהמכונה, המחשבים וגם הרובוטים יום אחד יעסקו בהם, ואנחנו כולנו נאלץ למצוא לעצמנו עוד דברים אחרים לעשות, עוד דברים מעניינים יותר, או איכשהו להסיק את עצמנו בזמן הפנאי העצום שפתאום ייווצר באנושות.
4: כלומר, איזר להשתלב בעולם החדש, שזה יהיה מה? כלומר, אנחנו יודעים, הכותרת היא AI, בינה מלאכותית וכו', אבל מה זה העולם החדש הזה בעצם ש... אתה יודע, כל אמא רוצה שהבן או הבת שלה היו רופאים, פעם זה היה עורכי דין וכו', אז מה היום? מה השאיפה היום?
7: אז יש באמת הערכה שרבים מהמקצועות שיהיו קיימים בעולם בעוד 25 שנה עדיין לא נוצרו ולא הומצאו. כמו שהיום יש לנו מעצב אתרי ווב, ויש לנו אנשים שעוסקים בתוכנות גרפיות, ולפני 25 שנה לא ידענו מה זה. בעוד 15-20 שנה יהיו כל מיני מקצועות אחרים, אנשים שיודעים לעבוד מול המכונה, אנשים שמתמודדים מול רובוטים על משרות, ואנשים שמשולבים בעבודה, שחלק מעבודתם נעשית על ידי רובוטים או מחשבים, וחלק מעבודתם עדיין בידי אנשים. אבל צריך להסתכל רגע על החזון של אילון מאסק ולהבין את המשמעות הכלכלית שלו, ענת. יהיו הרבה מאוד משרות שכבר לא צריך לאייש אותם על ידי אנשים, כי המחשב עובד מסביב לשעון, הוא אף פעם לא מתעייף, הוא לא צריך לצאת לחופש, אין חופשות לידה, אין חופשות משפחתיות, והילד אף פעם לא חולה כי זה מחשב. ועכשיו בואי נחשוב על משרות כמו רואי חשבון, עורכי דין, אנשי ביטוח, אנשים שעוסקים בניתוחים ואנליזות, ואפילו מקצועות שנחשבים הם מקצועות יוקרתיים, בעולם בשוק ההון ובמקומות אחרים. רבות מהמשרות האלו כבר לא יהיו קיימות עבור בני אנוש, הם יאוישו על ידי מכונות, ואז התיאוריה הכלכלית החדשה אומרת, יש לך מיליוני אנשים שמתאימים למה שאנחנו קוראים היום צברון לבן, או משרות מעמד הביניים, ואנשים טובים, מוכשרים, שרוצים לעבוד. כבר היום יש תוכנות שבינה מלאכותית שמאתרות בצילומי רנטגן, ברדיולוגיה, ב-MRI, בכל מיני בדיקות, שעד היום אין אדם, עין של מומחה, שראה אלפי תמונות ואלפי דיאגנוזות, הוא מסוגל לנתח אותם על סמך ניסיונו הרב, אבל מחשב יכול להסתכל על מיליון תמונות מכל העולם של אנשים בחתכים דומים לחתך של הפציינט שאותו אנחנו בוחנים כרגע, ולתת אנליזה לא פחות טובה על סמך ניסיון של מיליוני רקורד, מיליוני רשומות כאלו. אז לכן הרבה מהדברים האלה קורים, אבל בואו רגע נחזור לתמונה הזו שבה יש מיליוני אנשים שמאבדים את עבודתם.
4: זהו, מה לא נצטרך יותר? כלומר, למה המכונה הזאת תשמש אותנו? הבינה המלאכותית תשמש אותנו?
7: כל דבר שמוח אנושי היום יכול לעשות באמצעות מה שרצנו במוח, שזה רשתות נוירונים מבוססות ביולוגיה, מבוססות מה שיש לנו בתאים האפורים שלנו, מחשב יוכל לעשות בצורה יעילה יותר, מהירה יותר, ולמרבה הצער בהרבה פעמים איכותית יותר. לאט לאט הרובוטיקה ב-20 שנים הקרובות די תגיע למצב של תחרות איתנו, עתירי רובוטים עובדים אצלנו בגינה, ועובדים גם בחצר ועובדים במקומות אחרים.
4: הם משרתים גם בבתי מלון, ראינו.
7: כן, לגמרי, ובסן פרנסיסקו יש כבר היום שירות מוניות שאין נהגים במכוניות הללו, את באמצעות אפליקציה מזמינה את המונית במיזוג שאת רוצה עם תחנת הרדיו המועדפת עלייך.
4: היית נכנס לכזה? היית נכנס?
7: אני עוד לא יצא לי, אבל כמה מבני משפחתי וטובי חבריי כבר נסו בצורה שוטפת.
4: גם אצלי, זה נשמע לי מטורף לגמרי. טוב, אז באנלוגיה, אם נחזור לרגע לפנסיות, מה נגיד, take the money and run?
7: אז זהו, אז פה יש נושא כלכלי, חברתי, מוסרי, שצריך לדון בו, וגם במדינת ישראל הגיע הזמן שנדבר עליו. בניגוד לתיאוריה הכלכלית הישנה, כאן כשתהיה אבטלה המונית של מיליוני אנשים שיאבדו את עבודתם, לא תהיה ירידה בתוצר, לא תהיה ירידה בפרודוקטיביות, כי המחשבים יעבדו במקומנו. ולכן אפשר להניח שהכסף עדיין ייווצר, הכלכלה עדיין תייצר אפילו צמיחה. התוצר הלאומי במקומות שונים בעולם שבהם משתמשים ב-AI יצמח, ועכשיו השאלה מה עושים עם הכסף הזה, וכאן נכנסות תיאוריות כלכליות חדשות. אולי צריך לחשוב איך מחלקים את הכסף הזה לכולנו, ענת, כדי שאת ואני, במקום לשבת בבית מתוסכלים, נוכל ללכת עדיין לסרט ולחוף הים ולטיולים, והכלכלה החדשה הזאת של ה-AI תפרנס אותנו.
4: כן, יכול להיות שנחסוך כסף בפנסיות, כי הרובוטים לפחות את זה לא צריכים.
7: קודם כל, בשלב ראשון בואי נחסוך כסף, כי לא בטוח מה יקרה קודם, הכלכלה שתתקן, אז אנחנו צריכים לחסוך, אבל בהחלט יש היום חשיבה כלכלית מתקדמת, והרגולטורים מתחילים לשים לב. מיליוני אנשים המצוינים האלה שיפלטו החוצה, זה לא אנשים שלא רוצים לעבוד, זה לא אנשים שלא לא ניסו לעבוד, זה אנשים שהמחשב השיג אותם וניצח אותם, ועדיין אנחנו רוצים אותם, ועדיין הם יכולים לייצר כל מיני דברים טובים שהמחשבים לא ידעו לייצר.
4: לגמרי, זה רוצה, יודע, לסיום אני רק אגיד שעל הכסף של עצמו, אילון מסק יודע לשמור היטב, ונעצור כאן, נמשיך עד לפעם הבאה. איזר שי, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, משקיע הון סיכון. איזר, תודה רבה.
7: תודה, יום טוב.
4: פרסומות ובורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
8: FM. 103 FM. עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
9: במחסני חשמל.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
12: הנה זה בא!
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
14: במקום אחד.
13: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
18: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: עתידי,
22: הנה אני בא,
21: יגאל אלון,
22: הנה אני בא,
21: רמת החייל,
22: הנה אני בא,
21: נתיבים מאיתו הבחירה.
23: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: הנה אני בא!
24: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
25: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
26: תרומתנו הצנועה.
25: בדיוק, ולתת תקווה.
2: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: לפני סיום, כמו שאמרנו, חוזרים להפחתת הריבית ברבע אחוז ולבורסה בכלל, והיא מגיבה לפחות כמה מדדים בעליות חדות מאוד. אורן רינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
7: שלום ענת, בהחלט עליות.
4: הנדלן, כן. הנדלן והביטוח טסים, טסות, למה?
0: כן, תהיה אלו מניות שהן מאוד מושפעות כמובן מהריבית, וברגע שהריבית יורדת, זה עושה להן טוב, ותל אביב נדלן למשל עולה ביותר מ-4%, חברות הביטוח, כמו שאמרת עולות, אבל סך הכל העליות הן בכל השוק, תל אביב 35, עולה ב-2.9%, אלה עליות מאוד יפות, נגיד שהם התחילו עוד לפני החלטת הריבית.
4: נכון, ציפו, אבל...
0: נכון, נכון.
4: יפה,
0: נכון.
4: עכשיו רק צריך להזכיר שהיום ממוריאל דיי בארצות הברית, אין מסחר שם, אבל אצלנו הדולר ממשיך להיחלש, ולכאורה, זהו, שלכאורה זה היה אמור טיפה להעלות אותו למעלה, וזה לא קורה.
0: כן, אז מי שציפה שרבע אחוז הפחתת ריבית פתאום יחליש פה את השקל ויחזק את הדולר, אם תחזב, אנחנו עדיין ב-2.88, וזה בעיקר, קודם כל ההודעה של בנק ישראל היא הודעה שלא מעוטטת על המשך הפחתות בחודשים הקרובים, אלא משהו הרבה יותר זהיר, והוא מדבר על אי-הוודאות הגיאופוליטית וכל מה שקורה עדיין מסביב, ומעבר לזה, בסוף לריבית, ההשפעה שלה על הדולר היא פחות מהותית מ... הציפיות להסכם באיראן, לגופים המוסדיים שמגדרים מתח, הדברים האלה הרבה יותר משמעותיים מאשר עוד רבע אחוז או חצי אחוז בריבית לפה ולשם, ולכן הדולר, השקל ממשיך להתחזק, אנחנו כמו שאמרתי ב-2.88, זה סיפור יותר מהותי.
4: תגיד, היה אפשר להוריד את הריבית ביותר מרבע?
0: תראי, אפשר הכל, שאלה אם כדאי ואם צריך. קודם כל, מבחינת הצורך, אנחנו רואים בנתונים האחרונים שיוצאים התאוששות במשק אחרי הירידה במרץ כמובן, אז רואים את הנתונים סך הכל בסדר, האינפלציה אמנם לא גבוהה, אבל היא באזור מרכז היד, באזור 2%, זה לא משהו שמצדיק הפחתות מהירות, הדבר העיקרי הוא כמובן השער החליפין, שמקשה על היצואנים בעיקר, טוב ליבואנים, טוב לנו כצרכנים אולי, אבל מקשה על היצואנים, רק כמו שאמרתי, אני לא חושב שהריבית, גם אם מפחידים אותה ברבע או בחצי או אפילו בשלושת רבעי, ההשפעה שלה תהיה כל כך מהותית, כשאנחנו מדברים על הסכם איראן, זה משפיע על השווקים בכל העולם, הנפט יורד בכמעט 5%, השווקים באירופה עולים, זה הרבה יותר משמעותי, ציפיות להסכמי אברהם חדשים, הדברים האלה הם הרבה יותר משמעותיים.
4: כן, זה דבר שאנחנו מדברים עליו ממש בדקות האחרונות, איזה עוד ציוט של טראמפ. כן, נכון, וזה גם משפיע השקל הגבוה, הדולר הנמוך, על חברות הייטק, ושמענו שוב את הפיתורים בוויקס, כ-1,000 איש, וזו לא החברה הגדולה היחידה, יכול להיות שאנחנו עומדים בפני איזשהו גל כזה. אורי, אנחנו נסתפק בזה. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, נודה לעורכת יעל אילון, למפיק יואב כהן, על השידור החי לייזק, בדיגיטל אחיד לוק ואופק קולר, קופמן, הבאתי לך את אריאל דד.
1: תודה.
9: טוב, קופמן, תודה רבה, ענת.
4: שלום, להתראות.
9: להתראות.
4: וברכה, ביי.
9: ערב טוב, רון.
1: טוב, פרופסור.
9: שוטר טוב? יש לך רעיון?
1: אני טוב שאני רע.
9: אוקיי.
1: אוקיי.
12: 17:00 השוטר הטוב.
1: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב, שהוא גם רע כרגיל. חברת הכנסת טלי גוטליב, סוג של מטרד סביבתי קולוני במיוחד, פנתה ממכתב לוועדת הכנסת כדי שחבריה המסוכנים בוועדה ימנעו את הסרת חסינותה הפרלמנטרית. גוטליב חשפה בכוונה תחילה את שמו של לוחם שבק, האשימה אותו בריגול ובפגיעה בביטחון המדינה. המקור שבו השתמשה בביצוע עבירה הוא עדנה קרנבל, רכילאי או רכילאית, שמתאים קומפלט לערכיה כנבחרת ציבור. היועמ"ש הגישה נגד כתב אישום, וכך הגיבה במכתבה לוועדת הכנסת. כתב האישום מייחס להתחשיפת בן זוגה של מובילת המרי, חשיפה שנעשתה במסגרת מילוי תפקידי כחברת כנסת. כן, היא נשבעה אמונים להיות רכילאית כדי לפגוע בביטחון המדינה. למטרד הקולני שלנו יש בוחן מציאות לקוי, פגום. לדעתי כמובן. בהמשך, הדגנרטית הזאת מאשימה את לוחם שבק ועמיתה בקהיליית המודיעין בביצוע הפיכה שלטונית נגד ראש הממשלה בכך שמדרו אותו מאיומים לפתיחת טבח השבעה באוקטובר. הציבור סובל מחוק החסינות מ-1951. יותר מדי עבריינים שעברו על החוק בכוונה תחילה כדי לקדם את עצמם בפוליטיקה דרק, כמו המטרד טלי גוטליב, קיבלו חסינות מחבריהם לגועל ליציה. גם בקונגרס האמריקאי, למשל, יש לחברים בו חסינות. אך יש חריגים, כמו ביצוע עבירות ביטחוניות, שבעטיין מוסרת החסינות מהעמדה לדין. זו רק עוד סיבה מדוע אני מתאהב את אגם הדרק, כי מכהנים בו 120 טיפוסים שבטוחים שיש להם מעמד של קדושה, אם כי פעילותם ויכולתם הביצועית מעמידה בספק את התאמתם לבד כיתה בחטיבת ביניים. אבל אנחנו חייבים לחיות עם המפגעים האלה.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
9: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. שלוש מפלגות ערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, הודיעו שבכוונתן לרוץ יחד בבחירות לכנסת. כזכור, בכנסת כבר מיוצגות חד"ש הקומוניסטית ותע"ל של אחמד טיבי, יועצו לשעבר של ערפאת. בל"ד, מפלגת תומכי הטרור עזמי בשארה ובאסל גטס שהבריח טלפונים למחבלים וחנין זועבי מהמרמרה, בל"ד זו לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה ולא נכנסה לכנסת, וגם בכל הסקרים בשנים האחרונות אינה עוברת. חדש ותעל מתנדבות להכניס את תומכי הטרור לכנסת על כתפיהן. והיום שמענו כי גם רע"מ. רם, זו של מנסור עבאס הנחמד, המתון, מאיר הפנים, שאומר שהוא מכיר בנו כמדינה יהודית, אבל הוא לא יעזור כלום לאף אחד. הוא אחים מוסלמים שהאידיאולוגיה המוצהרת שלהם כוללת השמדת ישראל. אז גם רם שלא הודיע היום שהיא מוכנה להצטרף למשותפת הזאת כבלוק טכני, כדי שתוכל לפרוש ממנה אחרי הבחירות ולהצטרף לקואליציה עם בנט, גולן, לפיד או מישהו. עכשיו שימו לב, לרם חמישה חברי כנסת גם בכנסת הנוכחית, וכל הסקרים בשלוש השנים האחרונות יציבים וצופים כי גם בבחירות הבאות יהיו להם חמישה. הם לא זקוקים למשותפת כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל גם הנחמדים האלה מתים כתף רק למטרה אחת, להכניס את בלד לכנסת. לידיעת כל מי שהולך שולל אחרי החיוכים של מנסור עבאס, הוא מוסלמי אדוק, מוכן ללכת עם הקומוניסטים כדי להכניס את מפלגת המחבלים לכנסת. יש ביניהם המון הבדלים, רק בשנאת ישראל הם מאוחדים.
3: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב. אני שמעתי את הטיעונים שלך. אני מסכים עם רבים, אבל כאשר אני רואה באמת את ההצהרות השקריות של ראש הממשלה שעומד בראש המחנה הימני הלאומי עם החרדים, אוקיי? שנגד מדינת ישראל, נגד מוסדותיה, נגד גיוס לצהל, נגד עבודה, הם רק בעד כסף. הם מתאהבים את הציבור החילוני, אין להם בעיה שיתפגר בכל דקה שיש. אתה יודע מה? לא רואה הרבה הבדלים, אריה.
0: אני מקבל את הרושם שאתה לא תומך בנתניהו, אבל...
1: וגם לא בחרדים.
0: גם לא בחרדים, אבל אני חוזר ומתעקש להסב את תשומת הלב לסיבה למה רעם מוכנה להיכנס למשותפת. ונדמה לי שברעש הכללי הסיבה הזאת נבלעה, ולכן דיברתי עליה. זה לא שייך לא לנתניהו ולא לחרדים.
1: לא, אני לא בעד רעם ולא בלד. שלי בלד מאז פשרה. אני זוכר שהוא קיבל כסף כחבר כנסת, כי אמרו שזה החוק. אנחנו הרי מדינה מפגרת. הוא קיבל איזה שנתיים כסף, בעוד הוא מתגורר בקטר.
0: כמו שאי אפשר לקחת לו את הפנסיה, לא את המשכורת.
1: אבל הוא גם קיבל שכר, גם קיבל שכר. ומה זה לא אפשר לקחת לו את הפנסיה? שיהיה התור. שיבוא לתור.
0: זו הייתה קביעה של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי.
1: כן, כן, כן. אז אני אומר שיבוא לתור. הוא היה מרגל, אריה.
0: כנראה, לפי מה שנאמר בתקשורת, אבל אנחנו שנינו לא מאמינים לתקשורת, אנחנו עובדים בה, אנחנו מכירים את זה מבפנים, איך נאמין לכל מה שאומרים בתקשורת, אבל בתקשורת נאמר כן שהוא לכאורה העביר ידיעות לחיזבאללה במלחמת לבנון השנייה, אולי, לא זוכר, נדמה לי שכן, על כל פנים, הם מנסים להכניס את בלד, יאללה חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות חוזרות ונשנות מופעלות בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. בשעה האחרונה שני רחפני נפץ התפוצצו באזור רכס רמים, מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב. חברי כיתת הכוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר פגיעה ישירה של כתבן נרשמה בבית במטולה ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים.
6: בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון, בתקשורת המקומית מדווחים על תקיפות צהל בנבטיה ובצור. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באלת, סמל נאורי לייזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אחותו מאי סיפרה עליו לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12.
8: הוא המלך הארץ, הוא הצנוע, הוא התלמיד מצטיין, הוא היה מתנדב בהכל ראשון, תמיד הוא דאג להרגיע אותנו, רימה נשמור עליכם, אל תדאגו. הוא הטיף להיכנס לבפנים למרות שהוא הפצוע, והיה לו אופציה לא להיכנס. הוא אמר אין מצב שאני יושב עם רב בחוץ, ולא עם חברים שלי בפנים, ונתנו לו אופציה, הוא בחר לצאת בכל זאת.
6: בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
9: בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.75%. ריבית הפריים תעמוד על 5.25%. הורדת הריבית תשפיע בעיקר על נוטלי המשכנתאות אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45% תגולם הנחה של 70 שקלים בחודש.
6: על רקע מגעים למסע ומתן עם איראן, כפי שנחשף בחדשות 12, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחק בסעודיה, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם אחרי שיחתם הסכם עם איראן. בפוסט שפרסם כתב, זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, כל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה, משום שזה מעיד על כוונה רעה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
10: בוקית באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן.
0: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, אילי זק. ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: ונאמר שלום וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. אהלן
16: חבר'ה, שלום, שלום.
1: ערב טוב.
0: אנחנו שומעים שטראמפ מאיץ בסעודיה וקטר, בעקיפין גם בפקיסטן, וכל האחרות צריכות להצטרף. אחר כך להצטרף להסכמי אברהם, אחרת הם לא יהיו חלק מההסכם המתהווה עם איראן. מה הן מפסידות אם הן לא חתומות על ההסכם?
16: עם ההסכם עם איראן?
0: כן.
16: מה, ההסכם עם איראן אומר דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, לפחות לגבי סעודיה וקטר, פקיסטן זה משהו שהוא אחר, וזה מיצר הורמוז. ולכן המדינות האלה שטעמו את טעמו של המקל האיראני, יודעות שמעכשיו בעצם יש כאן איזשהו סדר חדש שאיראן הצליחה להבהיר להם אותו. ראו שהמטריה האמריקאית, עם כל הכבוד, ואני באמת אומר את זה עם כבוד, היא לא כל יכולה, זה לא חצינות מלאה, וטראמפ מנסה כדרכו לתפוס כאן שתי ציפורים במכה אחת, ולהפוך את כל הדבר הזה לחגיגה של שלום אזורים, מה שנקרא.
1: המנטליות של המזרח התיכון, אתה יודע, בשבילה 3 שנים להמתין ללכתו של טראמפ מהבית הלבן, זה באמת, זה צ'יפס. כבר נכון. מחכים פה גם 300 שנה. למה הן צריכות להסתבך עם האירוע הזה? ואיך הפכנו בכלל ממלחמה להוצאת הגרעין, השלוחים וכל הדברים האלה, למלחמה על מצרי הורמוז? הם עשו לו בית ספר האיראנים, אתה יודע, באמת, כולה דרי המיוזי.
16: תראה, בוא נאמר את האמת, המלחמה לא הייתה על הורמוז, וגם לאיראן לא היה מעמד מיוחד בהורמוז, כמו שהיא טוענת עכשיו. מה שקורה בדרך כלל במפרץ, ראינו את זה גם במלחמת איראן-עיראק, כשאחד השחקנים נמצא במצוקה, הוא מוריד את המלחמה מהיבשה למים. ברגע שהוא עושה את זה, הוא בעצם מכניס את כל העולם בעובי הקורה. ומיצר הורמוז זה אחד מהצ'וק פוינטס, זה אחד מנקודות החנק היותר חזקות בזירה הבינלאומית, בכל מה שקשור ל... מעברי ים ובעצם שינוע אנרגיה וכיוצא בזה, ואיראן הראתה לעולם בסופו של יום, שאתה לא צריך להיות המדינה הכי מתקדמת טכנולוגית וכך הלאה, אתה יכול בסופו של דבר לשבש תנועה במיצר כזה, גם אם אתה יורה פה ושם כמה טילים על מכליות ואוניות סוחר. הפרג'יל, איך נקרא לזה בעצם?
0: השבירות.
16: כן, השבירות הזאת, השבריריות הזאת, כפי שבעצם נגלתה לעיני מדינות המפרץ, הכניסה אותם לטראומה, צריך להבין זאת. יש מדינה כמו איחוד האמירויות שהיא יותר אסרטיבית, ואמרה לישראל, מה שיש לנו עכשיו בוא נגביר אותו, ואנחנו מכירים את הדברים. לא מן הנמנע שזה קרה עם עוד מדינות אחרות, ואני חושב שבמידה רבה, מה שהמדינות האלה תצטרכנה לעשות, זה למצוא בסופו של דבר, דרך בין ארצות הברית לבין טהרן, כי הן נקלעו כאן בעצם ללא הארי.
1: אבל לא יהיה יותר, זאת אומרת, איראן לא תוותר על הורמוז, זה כבר ברור לכל המשתתפות בדרמה.
16: תראה, רון, אתה צריך להבין דבר מאוד פשוט. איראן לא תוותר על שום דבר, הם גם הולכים עכשיו מפה? להעביר את טראמפ בעצם אופרה אחרת.
1: כן.
16: אתה רואה, לא מוצאים את מושטבה, לא יודעים מה קורה, זה יחכה, לא היו, בעצם היו כאן אי הבנות. בכל מקרה, איראן, כשאתה מוריד את זה מהשדה הצבאי לשולחן המסע ומתן, אתה מבין שאיבדת את כל היתרון שלך.
1: אתה יודע, אבל אני מסתכל על ההישגים האחרונים, בשנים האחרונות של ארצות הברית, זה מתבטא בנורייגה בפנמה, במדורו בוונצואלה, הם לא מסוגלים לנהל מלחמות. כל פעם שמנהלים מלחמה, הם מובסים.
16: יכול להיות, אבל אתה יודע, במונחים של כוח, ובמונחים של דברים שנעשו בכל זאת בתוך איראן, המכות הן מכות מאוד חזקות, הן מכות עד העצם. אתה בעצמך, כיום עוד לא יודע, עוד לא יכול להגיד ולומר, מה מידת הנזק באיראן. זה שזה לא משנה למשטר, כי הוא רוצה רק לשרוד, זו שאלה אחת. אבל מה שאני כן מסכים איתך, וזה קרה גם אצלנו, וזה צריך להעלות אצלנו הרבה נורות עזרה, איך אפשר להסביר את הפער הבלתי נסבל הזה, בין הביצוע הצבאי, לפחות ברמה הטקטית שלו, לבין אוזלת היד, בתרגום של הדבר הזה, לעניין המדיני או למסמך דיפלומטי.
0: אני חושב שיוצאים למלחמה בהנחות יסוד שהן מתנהלות לפי הלוגיקה המערבית, כלומר נכון, מי שחוטף נכון. מכות נכנע או מוותר, ואנחנו נכון, פה נכון, בסרט נכון. אחר. אבל אני מנסה לחזור רגע להסכמי אברהם. האם הדרישה הזאת נועדה כדי לפצות את ישראל, והאם יש סיכוי שסעודיה וקטר יצטרפו?
16: לפצות את ישראל, הכי הרבה זה לפצות את טראמפ. כי בסופו של דבר טראמפ צריך להראות שמכל הסאגה הזו, עם כל העליות והמורדות שלה, הוא מביא ביד משהו שהוא בעצם הרחבה של הסכמי אברהם. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, כשטראמפ במזרח התיכון דברים מתנהלים אחרת. אני מניח שהדברים הללו הם בהתהליה, אבל לחשוב על זה שפקיסטן, שהיא מדינה מאוד מאוד מורכבת, פתאום תקום ותעשה דבר כזה,
1: אתה
16: לא
1: רואה,
16: אני
1: אבל
0: לא נראה לו, אבל סעודיה וקטר כן?
16: אני, תראה, סעודיה אני, נראה לי שהרי יש עכשיו חצי נורמליזציה. בוא, אנחנו יודעים מה יש בין סעודיה לישראל בדברים כאלה ואחרים. אבל סעודיה משחקת את ההטוגט, היא יותר צ'וזי, היא עושה עם, דבר, עם שחקנים אחרים כמו טורקיה, כל מיני דברים. מה שטראמפ מנסה לעשות זה ללכוד אותה במיצר, תרתי משמע, ולהראות לה את הדרך למקום שהוא רוצה. אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שמה שטראמפ עושה כאן, זה לפצות את עצמו על הליכה מאוד מאוד לא קונסיסטנטית בנושא הזה של איראן, והוא כבר מבין שהוא נמצא במקום שבו הוא צריך עוד משהו, איזה תוסף שעליו אין עוררים, בלי שום קשר לאיך זה נגמר עם איראן.
1: אתה לא מתרשם שכל האירוע המסחרי הזה, העסקי הזה, זה בשביל ג'ארד, אולי בשביל ויטקוף, אולי מיליארדרים אחרים, עם הסעודים, שיש להם תוכניות פה לגבי כל האזור, זה דעת, אם נשפך קצת דם, נו באמת, דחילה
16: כאן. אני משוכנע שיש דברים בגו, אינני יודע עד כמה, אבל אני לא חושב שזה דבר שצריך לדבר עליו ברמיזה. אנחנו יודעים שהם עשו את זה, הם גם רואים לנכון לקחת זכות ממה שבעצם יש בידיהם ולעשות זאת. אני רק רוצה בסופו של דבר לחשוב לעצמי, כאן מדובר בדמוקרטיה גדולה בעולם, אתה מדבר על זה בצורה כל כך פתוחה, תאר לך שזה היה קורה פה, מה היינו אומרים ומה היינו עושים בו.
1: לא הרבה.
0: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
1: רגע, עוזי, יש לנו היום משחק בשבע.
16: רון, תגיד לי, אריה מליניה כל הזמן אומר, לא לעלות ולא לרדת, מה עשיתם לנו השנה?
1: אני לא יודע, אני גם אמרתי, רק רציתי לשרוד.
16: יאללה, ביי רון, ביי ביי.
0: תודה רבה. ערב טוב, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
17: שלום חברים.
1: ערב טוב.
0: נפל בדרום לבנון סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת, פגיעת רחפן, והיום אנחנו שומעים על סדרה ארוכה של פגיעות ביישובים צמודי הגדר שם. ואנחנו שומעים שרבשת של נטועה הפילה היום רחפן, ובחדשות אמרו גם בשומרה, איך הרבשצים מפילים רחפנים, ולכאורה למה צהל לא מצליח לעשות את זה?
17: קודם כל, אני לא יודע כמה הם באמת הפילו את הרחפנים, אני מניח שהם בנות בדיוק כמו שהצבא פועל, ברגע שהוא מזהה רחפן, יורים לבוא במטרה לפגוע, לפעמים מצליחים לפגוע, לפעמים פחות. גם אחרי שאתה פוגע, לפעמים יש את מה שנקרא, את הפיצוץ של החומר נפץ שפוגע באנשים, כמו שקרה בשבוע שעבר לאותם לוחמים בלבנון. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על איום שהוא איום שאנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה איתו. בסופו של דבר אנחנו מדברים גם על האזורים שבהם הצליחו להוריד את ה... או הצליחו לפגוע, זה בשומרה ובזרית ובשתולה. זה יישובים של צמודי גדר, בסוף, בסוף,
0: איך הם...

0: תצפיתן שמיים, שהוא זה שאמור להתריע ברגע שהוא מזהה, אבל יתר הכוח, בוודאי
1: שהם... ואז כולם יורים למעלה.
0: בוודאי, בוודאי, מנסים שיכול ומצליח להוציא קנה כלפי מעלה ולבצע, אז צריך לבצע את זה, כי בוודאי, זה א' ב', זה כמו שאתה מזהה איום על הקרקע, וברגע שאתה מזהה איום בשמיים,
2: המגמה היא אבל, המגמה לא הולכת להשתנות, אבי, מה שאני שומע גם מגנרלים ומוונבי גנרלים.
0: אני שמעתי גם את הרמטכ"ל, את הדברים שהרמטכ"ל אמר בדיון שפחות דלף החוצה. חבר'ה, בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו כל הזמן מנסים ברמה הטקטית להגיד איך אנחנו מגיבים אל מול האיום. העניין הוא פה בסוף, בכל הגנה, זה ההתקפה. אם אתה בסוף תגיע לצד השני בצור ובצידון ובבהירות ובכל מקום אחר שבהם החבר'ה האלה מתארגנים ונערכים ומכינים את האמצעים שלהם וזמה לפגוע בהם ולא לפגוע בקו הצהוב או בשלולה או בשומרה, אנחנו בסוף צריכים להבין, אנחנו צריכים להכתיב את הטון, לא הם לנו, אנחנו צריכים להכתיב להם את הטון.
2: אנחנו יודעים לפגוע בצור, כבר פגענו בצור הרבה וקשה
1: גם בבהירות
2: ב-82, אוקיי? האמריקאים לא נותנים לנו לחסל את צור.
0: מה זה אמריקאים לא נותנים לנו?
2: אני נותן לך תמונת מצב, לא אני קבעתי.
0: בסדר, יש לי ראש ממשלה שצריך לדאוג הוא אמר שהוא מדבר הכי טוב עם טראמפ.
2: הוא אמר כל כך הרבה דברים שהוא כבר לא זוכר מהי האמת מהשקר.
0: אז בסדר, אז אם הוא כל כך הטוב של טראמפ, אז שידאג שטראמפ ייתן לו אישור, זה מה זה שאתה תהלי. בסוף, בסוף, בסוף, יש לנו ממשלה נבחרת, אנחנו מדינה ריבונית, יש לנו צבא.
2: לשעבר.
0: איך?
2: לשעבר ריבונית.
0: לא, לא, אנחנו מדינה ריבונית עדיין. אנחנו לא הולכים לבחירות, ואנחנו מדינה ריבונית, והכל בסדר.
2: גם בפורטוריקו הולכים לבחירות, גם בגואם.
1: בסדר. אני מבין שמה שדלף מאותה ישיבת קבינט היה שהשר סמוטריץ' אמר על כל רחפן שחודר אלינו, 10 בתים בדחיה, והרמטכ"ל גיבה את הדרישה הזאת.
0: הוא לא גיבה את הדרישה הזאת, כי הרמטכ"ל אמר שבין היתר, כדי להתמודד מול איום הרחפנים, צריכים להגיע למרכזי הכובד של חיזבאללה. וכמו שאני אמרתי עכשיו, יש מרכזי כובד גם בדחיה וגם בבקעת הלבנון וגם בבירות, בפרות שונות בבירות. ויש מקומות שצריכים לפגוע במרכזי כובד האלה, במבנים, במפקדות, במקומות מסתור של בחירי החיזבאללה, וצריכים לגרום להם שהם יהיו נרדפים ולא רודפים.
2: אבל אתה יודע, זה ברור לכל ילד בן 10, שקצת קורא וקצת מבין. אוקיי, אנחנו לא עושים כלום, אתה יודע, דבר אחד אני אקבל לסמוטריץ', שאומר אנחנו מתגוננים, אנחנו פוחדים מרחפני נפץ, וזו עובדה מצערת, אבל אנחנו לא עושים כלום כדי לפגוע באויב. ושלא יגידו לי שהורידו אתמול רוכב אופנוע מצור לצידון. אוקיי, זה לא מעניין.
0: גם היום, גם עכשיו, בשעה האחרונה, צהל תקף 2-3 מבנים בצור, ועוד מבנה אחד בין
2: המציאה. מה זה 2-3 מבנים?
0: אז זה יופי, זה בדיוק הנקודה, אתה מבין שבסוף השורה התחתונה הם ירו מהבוקר סדר גודל של 30-40 רחפנים, ואתה הבאת, הלכת עם חימוש כבד והורדת איזה מבנה או שתיים בתוך המרחב הזה, זה לא מלחמה, חברים.
1: אני מעריך סתם מנחש, שאם יהיה באמת איזשהו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לצהל יהיה יותר חופש פעולה בלבנון, אבל זה רק ניחוש שלי. שמענו היום שצהל חיסל עוד איזה מחבל בעזה, ראש מחלקת האספקה בחמאס, זה אחד שהשתתף בשבעה באוקטובר. מה שאני שואל, זה האם זה עבודה של נילי, אותו גוף שאוסף כל הזמן מידע, ובסוף מגיע לכתובת ומחסלים עוד אחד מהרוצחים, או שזה... פגעו במטרה ובדיעבד הסתבר שזה אחד מאלה.
0: כנראה שגם וגם, בסופו של דבר, זה גם לשילוב. אני חושב שברגע שאתה מבין שהבן אדם הזה, הוא גם היה אחד בנילי, בשביעי באוקטובר, מחבל שטבח וביצע מעשים נגד האנושות ביישובי העוטף, והוא מופיע ברשימה של נילי, אז הוא נרדף ומחפשים אותו, ובמקביל אנחנו מבינים שהבן אדם הזה לא חזר להיות צדיק, אלא הוא הפך להמשיך ולהתעסק בפעולות טרור, ולכן זה עוד יותר מגביר את העניין, שצריכים לרדוף אחריו ולחסל אותו, וזה מה שעושים.
2: לא, אגב, הוא כבר הלך, השאלה, אתה יודע, על זה תמיד שואלים, אל תגיד כמה נהרגו, סליחה, תגיד כמה נשארו, ונשארו לא מעט, נילי זו יחידה חשובה.
0: כן, נשארו לא מעט, אבל החוכמה היא להצמיד ולהמשיך לפגוע בהם. היו שם סדר גודל של, לפי נתונים של אגף המודיעין, כ-5,000 איש לפחות בשטח ישראל במהלך המתקפה הזאת.

0: אותי, בין אם זה אנשי נוחבה ובין אם זה כל מיני עזרתים שנכנסו פנימה, ואז יש להוסיף עוד כל מיני כאלה שעזרו בתוך עזה גם אחרי זה. אני יודע, אתמול הייתי בתערוכה של אמן, של המלם ואמן בגלילות, שחובה לכל אחד ללכת ולראות אותה, של השבעה באוקטובר, ואתה רואה שם את המעשים גם של תושבים עזרתים שביצעו מעשים נפשעים כנגד מי שנפטר ו... נשבע ופשוט...
1: כן, הצולע ידוע שבא עם מקל ולהרוג ולשחוט ולשדוד. כן, חשוב לראות את הדברים האלה בעיניים כדי לא לשכוח, לא לשכוח אף פעם.
0: ברור, פעד וחלק.
1: תודה רבה, אבי אשכנזי.
0: תודה לכם, חברים.
1: דיווחי תנועה עם אחי אדלוק, פרסומות ואחר כך נחזור.
2: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
3: ערב טוב, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
4: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
3: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני בעשר.
3: כל שני.
1: בעשר.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
4: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מהציונות הדתית. שלום לך.
5: שלום
4: וערב
5: טוב.
4: היה היום דיון ביטחוני שערך 5 שעות, אני לא יודע מה זה היה, בפורמט של קבינט או משהו כזה, דיון ביטחוני מיוחד, ונתניהו דרש פתרונות מיגון, והשר סמוטריץ' אמר אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד 10 בניינים בדחיה בתגובה לכל רחפן. עכשיו אני לא מתווכח על מה שהוא אומר ועל ההצעה שלו ועל התשובות, אלא כשדבר כזה דולף מדיון ביטחוני מיוחד, זה כי אתם מנסים כבר לקראת הבחירות לראות כמי שלא משלים עם המצב הקיים ונאבק בנתניהו שהוא כבר חזר למדיניות ההכלה?
5: השר סמוטריץ' יודע להגיד דברים בקולו לתקשורת, הוא לא מהמדליפים לדיונים ביטחוניים, אני מבין את מי שחושב שזה מה שקרה, אבל השר סמוטריץ' לא נוהג להדליף, הוא אומר את הדברים האלה בקול, אנחנו לא חושבים שזו הדרך להכריע את חיזבאל. אנחנו מבינים שיש כאן, מה שנקרא, הגבלות מצד נשיא ארצות הברית, והעמדה שלנו היא שעם כל הכבוד, ויש לנו הרבה מאוד כבוד והערכה ושותפות אמיצה ועמוקה עם נשיא ארצות הברית, בעניין הזה אנחנו בסוף לא יכולים להשלים עם מציאות שבה חיזבאללה לא מוכרע, וחיילים שלנו נרגים כל יום.
4: אז צריך לצפצף על טראמפ?
5: שוב?
4: צריך לצפצף על טראמפ, להגיד לו, לא חשוב מה אתה אומר, אנחנו ניכנס לפעולה קרקעית, נפציץ בדחיה, נעשה מה שאנחנו צריכים?
5: אנחנו חיסלנו את נסראללה בהתנגדות משמעותית מאוד, שלא עדכנו אותם אפילו כדי להתנגד. לא עדכנו אותם כדי להתנגד אפילו.
6: בגלל זה עכשיו אתה מודר מכל אירוע שקורה בבית הלבן, לא אתה אישית, אלא נתניהו. בגלל כל הקטעים האלה שלא עדכנו, כן עדכנו, השחקנו את האימפריה, דברים כאלה.
5: תראה, בסוף אנחנו הקמנו מדינה כדי שנוכל להגן על עצמנו. ברגע, עכשיו יש קווים שיש קווים, אנחנו בסוף יש לנו גם מילוצים, יש הגבלות, ברור שיש תמיד. אבל מצד השני, בסופו של דבר, כשאנחנו מבינים שיש נקודות הכי מיידיות, שאנחנו צריכים לטפל בהם, גם אם יש התנגדות של עולם, זו הסיבה לשמה הקמנו מדינה. זו הסיבה.
6: אבל אתה מדינה, אבל חבר הכנסת סוכות, אתה מדינה שיש את המגבלות עצומות, אוקיי? אתה לא יכול לעשות מבצע של 3 ימים בלי נשק אמריקאי ואירופי וכל הדברים האחרים, אוקיי? אתה מה שנקרא סמוך על שולחנם, אנחנו מדברים כמו באמת אור לגויים, אבל אנחנו לא.
5: יש לנו מגבלות, יש לנו אילוצים, אנחנו לא מעצמה, אנחנו כן אחת המדינות היום החזקות בעולם, אנחנו מדינה שבסוף התעשייה הצבאית שלנו פורחת ולא סתם, יש לנו בסוף גם ניסיון, גם היגיון וגם הרבה מאוד יכולות שאנחנו מוכיחים גם בשדה הקרב וגם במקומות אחרים. ועדיין, נכון, יש לנו במסגרת האילוצים והמגבלות שלנו, אנחנו יש לנו קווים אדומים, והקווים האדומים חייבים להיות, כל דבר שהוא איום קיומי עלינו, אנחנו צריכים להסיר אותו. כי אנחנו ראינו מה קרה כשאנחנו ניסינו לחיות לצד איומים קיומיים, ולנסות להתעלם מהם ולחשוב שבפתרונות טכנולוגיים אנחנו נצליח לנצח אותם. צריך להבין, גם הגיע פתרון טכנולוגי לרספן, זה הגיע מחר משהו אחר. לחיזבאללה צריך לשלול את הרצון, צריך לשלול את מרכז הכובד שלו שנמצא בדחקה בבירות, אין מה לעשות. וגם בעוד מקומות בלבנון, אבל כמובן שם. וזה לא יוכל לקרות בדרך שאנחנו עובדים עכשיו. אגב, אנחנו חושבים שצהל פועל עכשיו בדרום לבנון בצורה מצוינת שהוא לא פעל אף פעם, מחריבים שם את כל הכפרים.
6: אנחנו מתעסקים עם ארגוני טרור, גם בדרום, גם בצפון, של מחבלים, שאין להם בעיה למות. ברגע שהם נכנסו לאירוע עם שהידים, מה אנחנו יכולים להם עליהם? אתה רואה כלום?
5: תראה, המציאות הוכיחה, אגב, לא רק שם. נלחמנו מאז הקמת המדינה ועד היום עם לא מעט מדינות, וכולם היה להם אידיאולוגיה מוסלמית קיצונית, לבוא ולנסות לחסל אותנו, אחת אחרי השנייה. ועם חלקם חתמנו שלום, וחלקם הבינו שלא שווה להתעסק איתנו, ואנחנו בסוף הדבר הזה יכול לקרות גם מול ארגוני טרור, אבל ברגע שאנחנו מצליחים לחסל את מרכז הכובד של הכסף, של הכלכלה, של האנשים הבכירים שלהם, כשמדינת לבנון בעצמה לוחצת, משלמת מחירים ולוחצת עליהם, הדבר הזה משפיע. ככה מחרים, ככה מחרים את חיזבאללה, לבוא ולחשוב שאי אפשר להכריע ארגוני טרור. זה אירוע שאני בטח לא מאמין בו, אני חושב שאפשר להכריע ארגוני טרור, והדבר הזה גם קרה בעבר, ואנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה, ולא להגיד, אנחנו נעשה רק מתי שאמריקאים ירשו לנו, כי לא תמיד אמריקאים ירשו לנו.
6: אני רוצה להעביר אותך ברשותך לנושא אחר. קראתי היום, לא שמעתי מישהו בקולו, שהציונות הדתית עומדת להצטרף למאבק ברמי, על כך שמיישמת את המדיניות של היועמ"ש, ולא כוללת חרדים במכרזים להנחות...
4: דירה בהנחות.
5: שאנחנו נאבק ברמי?
6: שאתם תשתפו פעולה עם החרדים, כן?
5: אני לא הייתי כותרות, אבל תודה, תדון אותי לקף זכות שאני, ברוך השם, יש לי לא מעט עבודה, וישנם כותרות שחומקות ממני מדי פעם. לא מכיר דבר כזה, מנכ״ל רמי זה אדם שהוא היה איש אמונו של השר סמוטריץ', אז ככה קשה לי להאמין שאנחנו נצא למאבק ברמי.
6: אז אין סיכוי אבל... שתתמכו באמת ב... בקטע של השרה, שבאמת חרדים ימשיכו ליהנות מההנחה הזו?
5: אתה יודע, אומרים, בנושא שאתה לא מכיר בו ולא בקיא בו, אני משתדל לומר, אני יודע מה לעשות.
6: אבל אתה מייצג את הציונות הדתית.
5: נכון, לא מכיר את הנושא.
6: הציונות הדתית, אתה יודע, זה חיילים, זה מילואים ניקים.
5: אנחנו, ברוך השם, אני יכול להגיד לך, הדורסים שאני מתעסק בהם ערב עד בוקר, בקיא בהם, יודע מה קורה, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, יו"ר ועדת החינוך, יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, ברוך השם, יש לי עבודה... באמת, עד השעות המחורות שהרעיל אני מוכרם בבוקר. את הסוגיה הזאת אני באמת לא מכיר.
4: אבל הסוגיה מוכרת, כי הסוגיה אומרת שהמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, הנחה את רמי לשלול הנחה של דירות לחייבי גיוס שאינם משרתים. השאלה אם אתם עושים משהו כדי שבהגדרה חייבי גיוס לא רק חרדים יהיו. אני מכיר אוכלוסייה גדולה שלא משרתת בצבא, אולי הגיע הזמן לעשות צדק גם בסוגיה הזאת?
5: תראה, אנחנו חושבים שככלל, זה צריך לעבוד הפוך. זאת אומרת, מי שמשרת אמור לקבל. כל השאר פשוט לא. בלי עכשיו להחליט מי מכל השאר...
6: נו, אז מה?
5: להתחות להפליט
6: את זה בין השאר. אז מה
5: הבעיה? זה לא מצב כרגע, אבל...
6: לא, אבל אפשר. אני מאמין שיהיה לכם רוב פרלמנטרי עצום, אם רק אלה שבאמת משרתים, ציונות דתית... חילונים, דרוזים, צ'רקסים, אלה יקבלו, והשאר לא יקבלו.
5: אני חושב שככה, בעיקרון אמורים להיות הטבות במדינה, להוסיף הטבות למי שמשרת, למה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו אגב עושים, זה מה שעשה מוביץ' וזה משרד אוצר, אבל בעניין הזה של הקרקעות, אני באמת חייב לומר, לא מכיר את האירוע, אני באמת לא מכיר, אז אני...
6: אתה מוכן לשלול את הזכויות של החרדים? חבר הכנסת סוכות, אתה מוכן לשלול את הזכויות של החרדים, אלה שלא מתגייסים כמובן, כן? אלה שמתגייסים, כן? אתה מוכן לשאול את הזכות הזו?
5: אני עונה לך, אני חושב שאנחנו היום באירוע קיומי שאנחנו צריכים להביא חיילים לצבא, בשביל להביא חיילים לצבא, אנחנו צריכים גם את המשרד של הנהגה החרדית, גם חוג גיוס, וגם להקים מנהלת בתוך הממשלה, אלו המלצות של ועדת שקדי, וזה מה שצריך לעשות כדי להביא חיילים לצבא. זה האירוע, ואנחנו באירוע סופר דרמטי, כי בעיניי זה אירוע קיומי לעתיד המדינה, אנחנו נצליח להביא כמות משמעותית מהציבור החרדי לצבא, ולעשות שם שינוי עומק. זה אירוע שעומד לפתחנו, לצערי כרגע החרדים מתנגדים לחוק, וכנראה לא יהיה לו רוב, אבל זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אתה שואל אותי עכשיו ברמת השוויון, ברמת העיקרון העקרוני, איך נכון לחיות במדינה, אז בוודאי שמי שמשרת יותר צריך לקבל יותר, ככה זה אמור לעבוד.
4: חבר כנסת צבי סוכות, תודה רבה לך, ערב טוב.
5: תודה רבה.
4: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר ראש הגייס הצפוני, לאחרונה גם ביש עתיד. שלום לך.
7: ערב טוב.
6: ערב טוב.
4: לבנון, מה אנחנו עושים שם כשאנחנו חוטפים כל יום עשרות רחפנים, כתבאמים על חיילי צהל, גם ביישובים בגבול הצפוני שלנו? מה צריך לעשות?
7: מה שקורה בלבנון זה באמת תקלה בכל דבר שאתה בודק. אני אתחיל ברמה הטקטית. יש כאן בעיה של החיילים, אין את הכלים הנכונים להתמודד עם האירוע של הרחפנים. צריך להגיד כאן, זאת תקלה חמורה, היינו צריכים כבר ללמוד מזמן ממה שקרה באוקראינה, וצריך להתחיל במיגון אישי שהוא לא רק רשת, וצריך לתת להם לב יורים ורובי צייד, לצוד את הרחפנים האלה, כי הם טסים לאט, וכמובן, יש הרבה מאוד באוקראינה, ממה שלמדתי, רחפנים נגד רחפנים, ויש שם מערכה שלמה שאנחנו צריכים להביא את הטכנולוגיה הכי טובה לטפל בזה, וזה ברמה הטקטית. רמה אחת מעל זה, ברמה המערכתית, מה המשימה של החיילים בלבנון כרגע? אומרים להרוס בתים, לזהות תשתיות של החיזבאללה. אני אומר את הדבר הבא, המשימה לא ברורה, המשימה לא מוגדרת, כתוצאה מזה יש שם הרבה מאוד כוחות, בעיקר בשעות היום, שזה השעות האפקטיביות של הרחפנים, שנמצאים במקום שקל יחסית לפגוע בהם, וגם הפעילות שעושים אותה שמה, לא מונעת את הגעת הרחפנים בעצם למטולה.
4: אז איזה משימה היום. אתה היית מגדיר לצהל בלבנון היום?
7: אני הייתי מגדיר כרגע משימה אחת ברורה, למנוע אפשרות של חדירה קרקעית, וזה אומר שאתה מחזיק סדר גודל כוחות אחר לגמרי בעניין הזה. ואני מכאן רוצה לעבור לרמה האסטרטגית, וכאן זה אולי הדבר הכי חמור, כי בעצם מה שקורה היום בלבנון, שאנחנו ממשיכים את מדיניות ההכלה הארורה שהייתה לפני השבעה באוקטובר גם בדרום, בעצם הפכנו את הצפון לעוטף לפני השבעה באוקטובר. כלומר, לצהל אין יכולת, כי לא מאשרים לו להילחם כמו שצריך ב...
6: אבל זה לא שלא מאשרים לו אלוף טיבון, לא מאשרים לו מתוך המדינה הממשל, לא מאשרים לו מהבית הלבן.
7: אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, ואתה הוצאת לי את המילים מהפה קופמן. במדינות הביטחון שאני מוביל, ואני למדתי כל החיים, מי שאחראי על גבולות מדינת ישראל, זו רק מדינת ישראל וצהל. ותראו באיזה מצב אנחנו נמצאים היום, שבעצם טראמפ מודיע מהבית הלבן, 45 יום של הפסקת אש, וזהו.
6: בכל מנהיגות אחרת.
4: אני איתך, אתה היית מצפצף עליו?
7: ואנחנו... בוודאי, כל מה שקשור לביטחון מדינת, זה לא נקרא לצפצף, כל מה שקשור לביטחון מדינת ישראל.
6: אבל האלוף טיבון, אני ברשותך.
7: רק אנחנו צריכים...
6: כן, אבל אני ברשותך. מאחר ואנחנו סמוכים על שולחנה, ומי כמוך יודע, אתה איש מקצוע, סמוכים על שולחנה של ארצות הברית במגוון נושאים, בעיקר בהתחמשות, אוקיי? אנחנו לא יכולים, כמו שאתה אומר, אני מצפצף על...
7: אני לא אמרתי אני מצפצף, אמרתי בנושאים מסוימים, אני אומר... זה ביטחון תושבי ישראל, חיילי צהל לא יכולים להיות בצורה.
4: אבל טראמפ הזאת. אמר לא, עכשיו להגיד... אנחנו אומרים לא, כן? לא משנה מה אמרת?
7: תראה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. ביטחון מדינת ישראל צריך להיות בידי צהל, ובידי מדינת ישראל, לא בידי אף אחד אחר. ברגע שאנחנו משקענו את הביטחון שלנו, גם בדרום, גם בצפון, דרך אגב, גם בהסכם שעכשיו מתהווה עם איראן, אנחנו לא בסיפור, מבחינתי זו תקלה חמורה, וכל המדיניות שהוביל אותה כאן נתניהו, זה כישלון, כי זה בייסיק. אם אנחנו לא יכולים להגין על גבולותינו, אז בשביל מה יש צבא?
4: אלוף טיבון, אני איתך לגמרי. אם אתה תגרום ליאיר לפיד להגיד, ישראל צריכה לצפצף על טראמפ ולהפציץ בדחיה, אני אצביע יש עתיד.
7: אני אומר, זה עניין עקרוני. יש דרך לנהל את הביטחון של המדינה. ובנושא הזה, שאתה בעצם אומר, אני לא יכול לפעול, אבל אני נמצא במלחמה, וכל יום בבוקר מתעורר, שנהרג לנו עוד פרח, עוד חייל היום, נוראי לייזר, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. אני רוצה גם באמת להדגיש עוד דבר אחד, שהוא כל כך כואב, כי דיברתם על זה קודם. נוראי היה... בין 19, כלומר, הוא גמר טירונות והלך ישר ללבנון. אני לא מזמן ביקרתי את משפחת חלפון, בין 48, נהרג בלבנון, למה? כי לא נעים לו מהחברים, אין מי שיבוא לעשות את המילואים. הייתי אתמול אצל המשפחה של גיבור ישראלי, תמר ספיר, הוא נלחם איתי בשבעה באוקטובר, מילואים נקמה, אז הוא לא מפסיק להילחם. חסרים לנו לוחמים בצורה דרמטית. והנושא הזה שעכשיו, נתניהו מתעסק עם חוק ההשתמטות, זה אומר את הכל, במקום לבנות צבא גדול וחזק, שיכול לתת מענה לכל החביתות, חוק ההשתמטות.
6: אבל, מבחינה פוליטית,
7: על זה יהיו הבחירות, ועל
6: אני מקבל.
7: השבעה באוקטובר.
6: אני מקבל, אבל אני רואה באמת גם את ראשי המפלגה המשותפת שלך, גם את אייזנקוט, כולם מדברים עם החרדים, לא יהיו, אתה אלוף בצהל, עתיר ניסיון, לא יהיו לוחמים בחמות משמעותית, בחברה החרדית. כולם יודעים את זה, בעיקר הם, אוקיי? ולא יהיה גם אחרי, נגיד אם יהיה חילופי שלטון, כי בסך הכל יש עתיד, ובנט היו גם ממשלת השינוי, והם לא הביאו חרדי אחד לשירות. אז אני לא מאמין שגם אחריהם הם יגיעו לאותו מספר, אלא בשביל שלטון, כולם ישלמו את המחיר, ויתנו לחרדים מה שהם רוצים, יתגייסו 2,000, מתוכם 1,200 בתפקידים דתיים, והשאר ילכו לכל מיני תומכי
4: לחימה. לא, לא, אסור להפחית במה שיש.
7: אני ממש לא מסכים, ואני רוצה כאן להגיד באמת בצורה ברורה. השבעה באוקטובר שינה משהו. שינה משהו. אנחנו מאז כמעט 3 שנים במלחמה קשה. זה שאנחנו לא יודעים לנהל אותה, ונחקור גם את זה בוועדת החקירה וסיפור אחר. ברגע שאתה סוגר את העניין הזה, שיש 100,000 משתמטים עכשיו, וביום הראשון של הממשלה החדשה, אתה אומר, חבר'ה, אתם לא מקבלים שקל מכל מה שאתם מקבלים, אלא אם כן אתם מתגייסים, אתה תראה שהם יתגייסו, וצהל ערוך. עכשיו אני רוצה לך רק דוגמה, הגבול המזרחי. מה הבעיה? לעשות שם הכל 10 קילומטר ישיבה. לומדים שם חרדים.
4: זה רעיון שנשמע כבר והוא חשוב, הלוואי שיבצעו אותו.
7: 8 שעות שמירה, 8 שעות לימודים, 8 שעות כמו כל חייל אחר.
4: צריך להיות מחר.
7: זה לגמרי אפשרי.
4: נכון, אבל תגיד לי, מי תקים...
7: אנחנו לא הולכים לוותר לחרדים בעניין הזה, ולהשקפת עולמי, את הציבור הערבי, צריך לגייס לשירות לאומי ולתרום למדינה.
4: שכוח, מצוין.
7: זה זכות.
4: נהדר, אבל תגיד לי, בלי נתניהו ובלי בן גביר ובלי חרדים, איזה ממשלה יש לך?
7: תקשיב, אנחנו נקים ממשלה ציונית חזקה, בהובלה של בנט ושל המפלגה שלנו. תראה.
6: מנסור עבאס מוגדר כציוני?
7: אני מסתובב הרבה בשטח, אני רוצה להגיד לכם משהו אמיתי. הנושא הזה של חוק ההשתמטות, באים אליי הרבה מאוד ליכודניקים וציונות דתית ואומרים, הליכוד הפך להיות ממשלה, מפלגה חרדית, הם רק בשביל החרדים. מה אתה חושב, שמישהו
4: ועדיין אני לא רואה איך
7: מישהו אתם... שהוא ליכודניק שיש לו ילד עכשיו בלבנון, והוא לא ישן כל הלילה בגלל הרחפנים האלה. והוא את חוק ההשתמטות. מה אתה חושב שזה לא
4: מפריע לו? אם תצטרכו להקים ממשלה, והשאלה תהיה, מנסור עבאס או חרדים, במי תבחר?
7: אתה יודע, אתם תמיד שואלים את השאלה הזאת. אני אומר לך, אנחנו נקים ממשלה ציונית.
4: טוב, זה הסיסמה.
7: מעל 60 מנדטים, וכרגע לפי כל מה שאני רואה, ולפי כל הסקרים, זה מה שיהיה, ולשם אנחנו פועלים.
4: האלוף במילואים נועם תיבון.
7: זה הכיוון שלנו.
4: תודה רבה, ערב טוב.
6: תודה רבה, ערב טוב.
4: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. וב6 ספורט ב-103 FM.
8: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
15: במקום אחד.
14: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
1: הסודות מאחורי חלונות הראווה קניונים, שיווק, מסחר בהגשת בני חליף עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM
3: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלון חכמון כתב המשטרה של מעריב
4: ערב טוב אריה, ערב טוב רון
5: ערב טוב
3: אנחנו שומעים שבאגף המבצעים של המשטרה מגבשים תוכנית להוציא לפועל מבצע רחב במטרה לסייע לצהל בלחידת הריקים בעקבות חשש מימותים. אני שומע כותרת כזאת גדולה ורחבה, אני חושש שיצא ממנה מעט מאוד, אבל תגיד לי, מה המנה קודם סיוע משטרתי ללחידת הריקים?
4: אני אגיד לך בדיוק, קודם כל, הכל זז בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, מה שנקרא, בעקבות ההנחיה שבעצם המפכ"ל חידד, שהוא קורא למשטרה, לסייע בזמן, מה שנקרא, שפוגשים בהריק, וזה דבר שהוא לכאורה נשמע זו, איך אתה תצא ברחוב אברך שהוא עריק או לא עריק, אלא אם כן אתה יודע מראש יש לך תמונה שלו ביד, וזה לא קורה.
5: אז תקשתי פקודת מעצר, אלון.
4: כן, זה לא, פקודת מעצר אתה צריך לזור, לא, המשטרה לא הולכת לבצע מעצרים, אם היא פוגשת עריק ברחוב,
5: לוקדי עריקים פה עובדים, לוקדי עריקים עובדים פה בערך מהקמת המשטרה הצבאית. זה לא פעם שנה שיש עריקים, כן?
4: ברור, ברור. אבל המשטרה הצבאית פעלה כל הזמן לבד.
5: נכון. היא לא פעלה לבד. ברגע שהיו התקהלויות, אני אומר את זה מניסיון, ברגע שהיו התקהלויות,
4: המשטרה באה לסייע.
5: היו מביאים את זה, את הימר.
4: בהודעה מראש, המשטרה באה לסייע, נכון. מה שקורה היום, הם כביכול התחייבו לצאת של סיוע, שאם המשטרה מעכבת עריק, היא 30 דקות ממתינה עד הגעה של משטרה צבאית ומוסרת אותו לידיו. ואם הם לא מגיעים תוך 30 דקות, בעצם המשטרה סיימה את הפעולה שלה, הריק מקבל הזמנה להגיע לחקירה במצח, והוא מודע לזה שהוא הריק, זה הכל. אין מעבר לזה כלום. אתמול היה אירוע לכאורה חריג, המשטרה הצבאית ביצעה מעצר של הריק, ובאופן, לפי מה שאומרים לגורמי המשטרה, באופן בלתי מוסבר, בלתי מובן, הביאה אותו לתחנת המשטרה בירושלים, כדי לבצע זיהוי שלו. מכיוון שהוא לא נתן להם תעודות שלא מזהות, הוא סירב להזדהות מול השוטרים, מול שוטרי מצח, הם הביאו אותו תחת המשטרה להזדהות.
3: וזה נוהל לא טוב?
5: למה לא הביאו אותו? למה לא הביאו אותו למרחב של משטרה צבאית? נכון.
4: בדיוק, למה לא הביאו אותו למשטרה לתחנה של מצח, היחידה שלהם. אם כבר לקחתם אותו אתם, ומה הבאתם אותו למשטרת ישראל? יכול להיות שזה היה הכי קרוב להם מהמקום שהביאו אותו, אבל בכל מקרה, הם הגיעו איתו עד התחנה. והגיעו לשם עשרות רבות של פורים שהשתוללו, נגבו צמיגים של שלוש ניידות, לוחם מגע ונפגע קלות אומנם.
5: אבל זה מוציא של
3: רמה חלפורה. עצורים עד תום הליכים יש אחרי ההתפרעות הזאת?
4: אפילו לא אחד, זה בדיוק השאלה שאליתי היום. אפילו לא עצור אחד, גם אין כוונה לבצע מעצרים של הפורים.
3: אז זה העניין, לכן זה נראה הצגה ולא באמת סיוע משטרתי.
4: הסיוע יהיה רק אם וכאשר המשטרה לא תוכל לטפל גם באירועים כאלה לתת למשטרה עוד משימות ועוד משימות
3: מה, אם תוקפים תחנת משטרה המשטרה לא יודעת להגיע?
4: בוודאי שכן, יש מצלמות יש הכל, אפשר להגיע בשניות להגיע לחשוד
5: מה זה מצלמות? מה, אי אפשר לזרוק נו, איך קוראים לזה רימון השר? מה, אני לא מבין, מה לא היינו בדברים כאלה? מה קרה?
4: נכון
5: זה כאילו פשיטת רגל ערכית של רשות האכיפה. מה, אני צריך עכשיו להתחיל לנתח עם מצלמות?
4: תראה, מצלמות זה הכי קל היום. יש לך מצלמות, יש לך זיהוי, אתה מגיע, אתה לא
5: צריך... אני הייתי חייל ביוש, אוקיי? גם עם משטרה וגם עם צבא, וכאשר היה צריך להשתלט, היו משתלטים, לא מחכים לצלמות, לא היו אז מצלמות, בסדר? לפני 40 ומשהו שנה לא היו מצלמות. היו מעצרים, היה עמדה לדין.
4: זה לא מה שקרה היום, לא מה שיקרה כנראה בהמשך, רק במקרים חריגים.
3: כי יש פער בין כי יש פער בין ההנחיה הכללי של המפכ"ל לביצוע בשטח?
4: לא, כי ההנחיה היא בעצם הנחיה שקיימת, היא משהו כנראה, משהו שהוא לא ישים לביצוע. שוב, כי המשטרה אומרת, אנחנו לא באים להחליף את המשטרה הצבאית, אנחנו באים לסייע. עכשיו, אם היא הייתה אלימות, אולי אם היית תוקפים את השוטר הצבאי, אז כן היו עושים, אבל מכיוון שעשו את זה מול משטרה, אז המשטרה לא ביצעה את המעצרים במקום, לא הייתה, לא עשתה פעילות אופרטיביות.
3: השכל היה אומר דווקא ההפך, כלומר, תקפו שוטרים שיהיו שם 50 עצורים.
4: אני מסכים איתך. בהחלט כן.
3: נראה לי שאנחנו לא מתקדמים הרבה, אולי בהנחיות אחרות, מהדרג המיניסטריאלי, אם השר היה מנחה אחרת, היה שיתוף פעולה יותר טוב.
4: אם הממשלה הייתה מנחה אחרת, אם היו קובעים שאחרי נושאים.
3: כן, אבל השר הזה יודע גם בחלקת אלוהים הקטנה שלו במשטרה, להנחות על מדיניות, ואם המדיניות הייתה אחרת, למרות שהממשלה החליטה לא כל כך, הוא יכול היה לעשות אחרת, והוא לא רוצה כנראה.
4: יכול להיות שלא מתאים לו להעביר הנחיות.
3: כנראה, בטח לא ערב בחירות. כן, אתה חושב שהמשטרה זקוקה לתגבורת כדי להתמודד עם עימותים כאלה, עם עשרות ומאות חרדים?
4: אני בטוח שהמשטרה צריכה לתגבורת בכלל, לכל הסל המשימות במטרות שיש לה מיועדת לבצע אותן. המשטרה קטנה למידות שלה, זה לא סוד, היא לא גדלה משמעותית, גדלה ב-6,000 שוטרים בכהונה, בסך הכל, 6,000, אולי 6,500 שוטרים בתקופת כהונתו של השר בן גביר, שזה הרבה לעומת מה שהיה, אבל זה מעט לעומת מה שהיא צריכה. היא ב-30 שנה, 40 שנה, המשטרה בעצם לא גדלה, התקנים שלה לא גדלו.
5: אבל המשימות גדלו.
4: המשימות גדלו פי כמה וכמה, התושבים, הרוסיה גדלה פי כ3, ומול זה, בעצם כוח האדם במשטרה לא גדל, וזה יכול אולי להסביר את כל מה שאנחנו רואים, ואם נלך מי הדבר הפעות הזה, לכאורה פעות, התקיפה של החרדים בתחנת המשטרה, ועד הבעיה, התופעה החמורה ביותר שמתמודדת המשטרה, וזה בעצם היום המגזר הערבי, עם האלימות שגועה במגזר הערבי, ותלך לנושא של תאונות דרכים, בכל יש מה שנקרא חורים, שהמשטרה לא מצליחה לשים את ידה במלוא העוצמה, שוב, בגלל מחסור בתקנים.
3: אלון חכמון, תודה רבה לך, ערב טוב.
4: גם לכם, תודה.
3: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור יוסי מקורי. שלום לך.
6: ערב טוב.
3: היית דקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
6: אכן.
3: גילוי נאות, ככל שאני זוכר, אני בוגר בית הספר הזה. אבל זה
6: כבוד גדול, כבוד גדול.
3: הרבה לפני שאתה היית שם. על כל פנים, אנחנו שומעים שיש תוכנית להכשיר 2,000 רופאים חרדים בחמש השנים הבאות. כי א', חסרים רופאים, ב', רוצים להכניס את החרדים למעגלי עבודה החשובה, לא רק במשרות שירותי, אלא במשרות חשובות מהסוג הזה. השאלה, אני מכיר את מערך ההוראה של בתי הספר לרפואה, מספר המקומות מוגבל. על חשבון מי יהיו ה-2,000 האלה?
6: זהו, קודם כל לגבי ה-2,000, מדובר על 2,000 רופאים ומקצועות הבריאות, ככה שאנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר קטנים כשמדובר על רופאים. כל הכוונה היא פשוט לחשוף את העדה החרדית, את החברים בעדה החרדית, בחברה החרדית, שכמובן יש להם נמוני ליבה, שכמובן עמדו בבחינות בגרות, ואני רוצה להזכיר לך, אתה מכיר את זה היטב כמוני, שאנחנו כבר שנים, יש לנו תוכניות 4-שנתיות בבית ספר רפואה, לכאלה שהם בוגרי תואר ראשון במקצועות כמו ביולוגיה, ומקצועות רלוונטיים לעניין, ככה שכבר התחילה תוכנית כזו כמה שנים, שמובלת על ידי הג'וינט, לחשוף את אותם בוגרי תואר ראשון ללימודי הרפואה, והסיפור של התוכנית זו טיפול די מוצלח, לא מדובר כאן על חשבון מישהו, אלא פשוט להגדיל את הייצוג שלהם בקרב המתקבלים, ללא שום הנחות, ללא שום ויתורים על הסטנדרטים הנדרשים בקבלה ובלימודים.
3: 100%, אבל אם זה בתוך אלה שמתקבלים על פי אותם סטנדרטים, אז בסוף לערבים כבר יש העדפה מתקנת, אז זה יהיה על חשבון לוחמים, על חשבון מי זה יהיה?
6: לא, קודם כל, לי לא ידוע על העדפה מתקנת לערבים, אני אומר לך כדי כאן תל אביב, במשך 8 שנים, בשנות כהונתי לא הייתה שום העדפה מתקנת לערבים סימן קריאה. לגבי החרדים, אני מתייחס לזה כדי כאן שעבר אותו דבר. הם התחרו לפי אותם תנאים שמתחרה כל מועמד, זה לא יהיה על חשבון אף אחד. לא שמורה להם קווטה, לא שמור להם איזו פלח של הכיתה שיהיו
5: אבל יש כבר היום פרופסור מקורי באיכילו, והייתי מאושפז לתקופה ארוכה.
6: אני קורא את המאמרים שלך, אני מכיר.
5: כן, באחת מהתקופות אני זוכר שגם מנהל הטיפול נמרץ היה רופא חרדי, אוקיי, שהגיע בשבתות והכל.
6: נכון.
5: וגם צוות הסיעוד, גם גברים וגם נשים.
6: ללא ספק, הכוונה היא פשוט היום, תראה, תזכור שזו קהילה שמהווה כ-13-14% מהחברה הישראלית. יש היום במידה הטוב אולי 100-120 חרדים בקרב סטודנטים לרפואה. כשאני מדבר על 120-130 מתוך כ-2,000 שמתחילים ללמוד כל שנה. עדיין ב-2,000 כבר 1,700. אנחנו שואפים ל-2,000 תוך 3-4 שנים בקבלה לרפואה כל שנה. עכשיו, כמו שאני בא ואומר, הסיפור הזה הוא סיפור שקיים וידוע, התחיל עם התוכניות הארבע שנתיות, ושם יש כבר כיתות או קבוצות שאנחנו מכשירים אותם, יותר נכון, הג'וינט מכשיר אותם לעמוד בתנאי הקבלה והלימודים, ואני מאוד מקווה שנוכל להמשיך ולהרחיב את התוכנית הזו גם לתוכנית השש-שנתית, כלומר, תלמידים לאחר שנות הבגרות שיכנסו ויצליחו בלימודים. אתה הזכרת את כמה אנשי סגל וצוות בבית החולים שאתה הכרת, אני רוצה לומר לך שאני לאחרונה כתוצאה מכניסה מהתפקיד, פוגש סטודנטים וסטודנטיות, בעיקר סטודנטיות עדיין, לרפואה מקרב הקהילה החרדית, ואני רוצה לומר לך שמדובר בסיפורים מופלאים. פשוט בחורות מבריקות, אני יכול לספר לך על שיחות שהיו לי ממש בשבועיים האחרונים, אחת יש לה תואר דוקטור במדעי המחשב, מהטכניון, שעכשיו לומדת רפואה, ומתכוונת לשבת השניים, השנייה, יש לה דוקטורט PhD במדעי המוח, מסיימת את לימודים.
5: אין לי ספק
6: של פשוט
3: מוחות מבריקים, אנחנו יודעים.
5: יש להם מוחות מבריקים וכושר למידה שהלוואי היה גם בחברה החילונית, אוקיי? הלוואי ויבואו.
6: אז זה בדיוק הנקודה, והכוונה שלנו בתוכנית, א', לחשוף אותם לאפשרויות, וב', לתת להם תוכנית מעטפת וליווי, שיאפשרו להם ראשית להתקבל ובהמשך, להשתלב היטב בלימודים ולהצליח, וכפי שאמרתי, ללא שום הנחות.
3: אין חשש מדרישה ללימודים בהפרדה?
6: חד משמעית לא. כמו שאני מתעקש על זה שלא צריכות להיות שום הנחות בתנאי הקבלה, ובהמשך בלימודים לא תהיה שום דרישה להפרדה. ראשית, משום שיש החלטה מאוד ברורה שתואר שני לא מחויבו, לא אין לימודים בהפרדה באוניברסיטאות.
3: בסוף הם יצטרכו לטפל בגברים ונשים.
6: בדיוק, ודבר שני, אני רוצה להזכיר שהם לא יכולים לחוות
3: נגמר לנו הזמן, פרופסור מקורי, תודה רבה, סליחה.
6: מאוד מודה לכם.
3: זהו, גמרנו, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן, אחרי לשידורי אילן זק בדיגיטל אחיד לוק ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם אורי אוזן, אבי ניני ויניב תוכמן. תודה רבה רון.
5: תודה רבה פרופסור.
1: ספורט עם אורי אוזן, אבי ניני ויניב תוכמן.
7: 103
8: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
9: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
10: מרגישים שזה מלגה.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. ספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
20: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי באלעד הובא למנוחות סמל נאורה לייזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אמו רותם ספדה לו.
21: ילד עם ערכים, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר, נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה?
20: שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ. נפילות נרשמו לפני זמן קצר סמוך לגבול בתוך שטח הארץ, לא היו נפגעים. במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתראות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו גם פגיעות ישירות בבתים, מוסיף הפרטים כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
22: פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב. חברי כיתת הכוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר פגיעה ישירה של כתבן נרשמה בבית במטולה ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים.
20: בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים נוספים בדרום לבנון. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
23: בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.75%, ריבית הפריים תעמוד על 5.25%. הורדת הריבית תשפיע בעיקר על נוטלי המשכנתאות אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45% תגולם הנחה של 70 שקלים בחודש.
20: בפעם השלישית, השר מיקי זוהר נחקר באזרה בלהב 433 בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד כי קידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו בנו תגניה מציין כי סעיפי העבירה בהם חשוד השר הם שוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
25: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של יום שני, 103 FM, עורך ומפיק התוכנית, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד מאחורי הזכוכית, אור ברק, אחראי על השידור אילי זק, עורך בדיגיטל אופק קולר, משודרים גם ברדיו צפון 104.5, טכנאי פלג בן צבי, שידור ישיר גם בפייסבוק של הרדיו, ואנחנו הבאנו רכש לתוכנית, או יותר נכון נשארנו, כי יש לנו היום יום חשוב, בליגה הלאומית, רון קופמן, אני אתחיל איתך, מה שלומך?
2: אהלן, ערב טוב לכולם. תשמע, זה מחזיר אותי, האירוע הזה היום, לשבת ההיא ב-1971, במאי, זה גם היה משחק אחרון בעונה מול מכבי יפו, אתם כולכם צעירים, לא הייתם אז, שבאמת הובלנו את הליגה בנקודה, ואז היה שתי נקודות לניצחון, ויפו ניצחה 1-0 משער של אוננה, בדקה ה-70.
1: רגע, לפני שאנחנו רגע מתפייטים על הנוסטלגיה.
2: לא, לא, זה, מה זה נוסטלגיה?
1: מה זה נוסטלגיה? זה 10 שנים, 8 שנים לפני שנולדתי.
2: אבל אני לא כזה צעיר. זה מפחיד,
1: לא, זה כדורגל.
2: מפחיד.
1: אז בוא נציג את השניים שינסו להרגיע אותך. אני פתוחמן, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אני כל כך מבסוט שהוא פה, אבל אני מודאג שלא לך פקקים, קוף.
1: יהיה בסדר.
3: כפר סבא, לא?
1: אבי יספר להם יש פקקים. אבי נימני איתנו?
4: האמת שיש פקקים.
1: אה, אז זה לא טוב.
3: פקקים חזקים מאוד. תגיע דקה 15.
1: אבי, יש לך משהו לשאול את רון, או להרגיע אותו?
4: לא, אני אגיד לך, כל מה שאתה אומר לו, הוא חושב שאתה מנחס אותו. הבנת? וזאת הבעיה הכי גדולה.
1: למה יעמיק? זה לא רק בבאר שבע?
4: הם עלו ליגה כבר במחזור הקודם.
1: אני לא מאמין.
4: כן, הם עלו ליגה. אין מצב שלו.
1: אז בוא נספר על הטבלה. מכבי פתח תקווה כבר עלתה, הבטיחה עלייה עם 66 נקודות. הפועל רמת גן, 63 נקודות פלוס 18 בשערים. מכבי הרצליה, 61 נקודות פלוס 11 בשערים. זאת אומרת, גם תיקו יספיק. בני יהודה מארחת את מכבי הרצליה, והפועל כפר סבא מול הפועל רמת גן.
2: אני אוהב בני יהודה היום.
1: אני לא מבין מה אתה מודאג. אני באמת שואל, אני...
4: אתה צריך לסמוך על הקבוצה שלך, אתה לא צריך לסמוך על קבוצות אחרות שיעשו את העבודה.
2: היינו בכל כך הרבה מקרים, אתה יודע, פעם טסתי מארצות הברית, חזרה לישראל, לראות משחק של הפועל רמת גן, גם כנגד הפועל חדרה על עלייה, ניצחנו 2-0, צפים לי כל מיני זיכרונות, מליניה כבר שם מחמש, וזה בעייתי, כי אני לא זוכר אותו מנצח אף פעם, בנוכחותו, שמעון שבס, כל הלהקה הזאת, אבל אנחנו רגילים, תשמע, אנחנו טוב לנו שרע לנו. זה מה לעשות, זה...
1: אולי תשנו דיסקט. תראה, קודם כל קנו אתכם, אבי יחיאל, חבר יקר, זה נראה שאתם במועדון הולך לכיוון חיובי. עולים ליגה, תראה את הדוגמה של הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, שתי העולות מהעונה שעברה.
4: אבל הפועל פתח תקווה בפעם הקודמת שהיא עלתה, היא עשתה המון המון טעויות והיא ירדה בגלל זה ליגה. אם הם ילכו בדרך של הפועל פתח תקווה של השנה האחרונה, שבאמת השקיעו הרבה מאוד כסף כדי להישאר בליגה בכל מחיר, אז אולי להפועל רמת גן יהיה סיכוי.
2: קודם כל אני מצדיע לכחולה, על השינויים שהם עשו. זה אחד. שניים, אנחנו לא באותו מצב בכלל. להפועל פתח תקווה יש יותר אוהדים מהפועל רמת גן, יש לה אצטדיון, יש לה מגרש אימונים. שני דברים שאין לנו. עדיין לא ידוע איך נשחק בעונה הבאה אם נהיה בליגת העל, כי האצטדיון הלאומי ברמת גן לא מאושר, וזה בעיניי טמטום, ואז נצטרך לשחק ביהוד א', אבי עכשיו אמר לי שהאצטדיון החדש שם לא יהיה מוכן עד אוגוסט.
1: יפה שאתה קורא לזה יהוד א', יד יהוד א' יותר. זהו. עוברים לאשדוד.
3: לא, לא, עוד לא, עוד לא. סדיון היהוד א' עדיין קיים.
2: אין לנו.
3: לא, קיים, קיים.
1: רק ברגע שיכנסו לישן, יהרסו את החדש.
3: סדיון החדש עדיין לא יהיה בשימוש, בטח לא בפתיחת העונה. תגיד, אבל אני רוצה...
4: לא לפני דצמבר, ינואר, לדעתי.
3: נכון, נכון, נכון.
1: וכך?
2: כן. ויש שם שתי קבוצות מליגת העל של שחקות בינתיים. וגם נתניה.
3: קוף, תן קצת רגש, כאילו, בוא, אתה נכון שאתה קצת חושש עוד, אבל מה זה? מה זה בשבילך לחזור לליגת העל? הפועל רמת גן, בשבילך? מה אתה מרגיש עם זה?
2: ב-2013 היינו בליגת העל, והאמת שגם ששחקנו לא רע, והשגנו גם את גביע המדינה בניצחון על קריית שמונה, זה הגביע השני שלנו, אבל ירדנו ליגה. ובאמת, עכשיו אני רואה מה זה, באמת סגל של קבוצה, ויושב פה אבי, שיודע מה זה לבנות, גם כמנהל מקצועי, וגם כסוכן, מה זה לבנות סגל של קבוצה, ועם כל מי שדיברתי, בקטע הזה של סכום מינימלי לשכר שחקנים בעונה ראשונה של קבוצה כזו, צריך פה 18-19 מיליון שקל רק לאירוע הזה. אוקיי? עכשיו, נכון שבאמת המנהלת מביאה משהו כמו 9 מיליון שקל, אולי 10, אם יצליחו באמת, אתה יודע, להשיג עוד כמה לירות סוריות תפוקות, מאיפה שער 8 מיליון שקל? אין לנו כמות אוהדים.
1: לא, רגע, אבל זה לא אתם רק, אל תשכח שאתם העונה, נשברו סייה קהל בליגת העל.
2: עזוב אותי, אני לא
1: מסיים. יש את קהל החוץ של ביתר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, הכנסות בליגת העל הרבה יותר גבוהות.
2: אורי, אבל אני לא בסיים, אתה יודע, להפועל רמת גן, אתה יודע, נכון שבגביע הראשון, ב-2003, היו 13,000, ובאמת חלפו 23 שנה, ואני זוכר שראיתי שם אנשים שלא ראיתי את התקופה, אנשים הגיעו מחול לגמר הגביע מול באר שבע, אוקיי? וגם לחצי הגמר שבו אבי שיחק נגד מכבי תל אביב, שהיה שבועיים לפני, ב-13 במאי. כך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, אתה אומר, אין פה, מבחינת הכנסות, אל תבנה על זה.
1: הכנסות בסוף, זה שאלה יותר גדולה, הרי בסוף זה מועדון כדורגל. מה לגבי מחלקת הנוער? וכמו שאמרנו, מתקנים כברמת גן, העיר יש
2: מתקנים.
1: לא, יש ליד אילסנור רמת גן, לביתר רמת גן.
2: תקשיב, יש, מדברים עכשיו שנוכל להתאמן. ביצעון רמת גן.
4: במתקני אימונים.
2: לא, במתקני אימונים.
1: איפה שהיינו בעבר מתאמנים
4: בנבחרות. כן, בנבחרות.
2: יפה, לא במגרש של ביתר רמת גן.
4: במגרש היותר קרוב.
2: יותר קרוב.
1: נכון.
2: אז קודם כל שיהיה מקום אימונים אחיד, כי בעונות האחרונות, אז תחנה היו עושים אצל סניור בבית דגן, או אצל פליקס בבת ים עושים אימונים. תקשיב, זה לא מצב בריא למועדון, בטח ששתי ערים כאלה, שבקטע הסוציו-אקונומי, בערים האלה, חובה שיהיה מתקן אחד, אני לא מדבר מתקן ל-50,000, אבל מתקן, אתה יודע מה, כמו באר שבע.
4: כן, אבל סיפור יצאון רמת גן מתחיל עכשיו, אתה יודע.
2: הלוואי.
4: מתחילים את כל הצד המזרחי.
2: הלוואי, בוא'נה, אתה יכול לעשות ביצאון רמת גן 4 אצטדיונים.
1: אני מסכים איתך, וגם מגרש אימונים.
2: נכון, מגרשי.
1: אני אגיד לך משהו, אתה צריך היום זה יום שמחה, אתה רק מתלונן.
3: לא, לא, אבל בוא, תשמע, הוא הולך לשחק נגד כפר סבא, זו קבוצה טובה.
4: הוא עושה הפוך, אתה יודע.
2: לחמן מספר לי 3 שבועות, איך אני מקבל בראש.
1: אז אתה בטוח עולה, אני לא מבין מה אתה מודע.
2: גם אני אומר, תן לי רק להגיע לתשע.
4: אתה צריך להיות שמח מזה שהוא אמר לך.
2: תן לי להגיע בתשע בערב, אני לא אומר כלום. תן לי רק להגיע לתשע בערב, ואז אני אדבר.
1: רון, בגילך, הסגרת קצת את גילך, אמרת שהיית בן 12-71, אתה עדיין מתרגש מהפועל רמת גן כדורגל?
2: כן.
1: איזה יופי.
2: יש משחקים בימי שישי שאני לא משדר כדוריד, ואני רואה את התוכנית בערוץ הספורט, את ערוץ הקיבוץ, אני רואה במיוחד קיבוץ, כדי לא לראות את כל המשחק, כי אז זה סיגריה בסיגריה, ואני מגיע לשתי חפיסות במשחק.
1: ולהגיע למגרש?
2: להגיע למגרש קשה לי, אתה יודע, ההתמודדות הזו, אני לא יודע איך אני אסביר לך את זה. אתה יודע, היו לי משחקים בגביע שאני זוכר עד היום, שלא הגענו לשלבים גבוהים. הניצחון על נתניה במחטש עם קובי חסן, אתה זוכר?
1: קובי חסן זה שחקן שגדל איתי מגיל 0.
2: אבל הוא שחק אז אצלנו.
1: אצלכם 1-0,
2: נכון? 1-0, אתה יודע, אבל מכבי חיפה, הניצחון עם קובי חסן, מכבי חיפה.
1: נכון.
2: אתה יודע, אני עמדתי שם, המשחק של 6-1 מול לאקו, שהובלנו 6-1, דקה 80. אוקיי? 6-1 דקה 80, הייתי בין הבודדים, היינו אולי 5 אנשים.
1: אני קורן, המשחק המפורסם.
2: אני קורן, אוקיי. היה שיטפון, נכון. היה באמת שבר ענן שלא ראית דבר כזה, ואני פסקו המשחק חוזר וזה היה 0-0, ואני סיימתי מדלק את ראות האירוע. אתה מבין, יש מקומות, אתה יודע שאתה אומר, בוא נע, אתה, תשמע, זה הרבה שנים, בך, הרבה נכון. שנים לעוד.
1: דרך אגב, קובי חסן, אם אתה רוצה לבקר אותו, הוא בגולדה, בקניון איילון, זה קרוב, אז אתה יכול ללכת לקחת כן. גלידה, ואז לאצטדיון.
2: תשמע, אני זוכר אותו, אתה יודע, באמת, עם רגליים מגפרורים.
1: נכון?
4: אבל שחקן
2: איזה,
4: טוב,
2: איזה שחקן.
1: כן, נכון.
2: איזה שחקן. ורוני קלדרון, ויוז'י. אני יכול למנות לך אנשים שהיו אצלנו, שבאמת, וג'ימי.
1: משפחת בוקסנבוים רגועה?
2: לא.
1: אויש, זה לא טוב לנו. אז בוא נעשה אימורים, בוא נעשה ניחושים.
2: אגב, בגביע הראשון ב-2003...
1: הבוקסה היה אדיר.
2: הקטן.
1: בוקסה עומר, כן.
4: הבוקסה היה שחקן.
2: אבא שלו גם היה שחקן בקבוצה.
1: אני יודע, ברור.
2: אבל הלכתי אז לאבי הביתה, לאבי ולנילי, אמא של עומר. המקום הראשון מהיצע... אז לא ראיתי את הפנדל האחרון, דרך אגב, של טפר. לא ראיתי אותו.
1: אבל איפה הכיף?
2: לא ראיתי, יצאתי מהאצטדיון. לא הייתי מסוגל לראות את זה, ידעתי שאני אגמור פה. יצאתי, הלכתי ברגל, תקשיב טוב, השארתי את האוטו שם, הלכתי ברגל מאצטדיון רמת גן למתחם באזל בתל אביב, אז גרתי שם. לא הייתי מסוגל, רק שמעתי את השאגות, אז הרגעתי. אתה מבין? אבל...
1: אני חושב שהגיל ממתן, דרך אגב...
3: לא, לא ממתן, הגיל לא ממתן. אני יכול להגיד לך על עצמי, אני היום יותר, לצערי, אתה יודע, כבר בגלל כל האירועים שקורים בברצלונה, זה בעיה, אבל אני יותר רואה את ברצלונה ממה שהייתי לפני 10, 15, 20 שנה.
1: אבל התגובות לא יותר...
3: לא, לא, לא, לא.
2: טוב, אני גם מזדהה. זה קורה גם הרבה, אתה יודע, שאני שידרתי בעוונותיי ברדיו, וגם בטלוויזיה, הרבה משחקים אחרים של קבוצות ישראליות, כולל מכבי תל אביב, אתה יודע, בגביע אירופה, כולל גמרים, ובאיזשהו מקום אתה נכנס, הרי אני לא אוהד מכבי, בחיים לא הייתי מכבי, אבל אתה נכנס פתאום למין זון כזה, שתופס לך את הגוף, שלוקח איזה שעה להתאושש אחרי שידור כזה. באמת.
1: דרך אגב, אני לוקח את המשפט שלך טוב,

0: ומסי עושה עבודה טובה, ואני רואה כל מיני ספקולציות על מאמנים.
1: דרך אגב, אני רוצה להתייחס רגע לספקולציה, רז זהבי הודיע לי אתמול שקיים סיכוי, יותר מסביר, כן? ש... איך קוראים לנו, הממש ירושלים,
2: זיווריה,
1: יהיה מנהל מקצועי, ויהיה מאמן אחר. אני אומר, להפועל רמת גן, לתפיסתי, כמועדון שתמיד שרד, זה לא 64 שלקחנו אליפות, תמיד שרד בליגת על, אנחנו צריכים מאמן כמו זיווריה כדי לשרוד בליגה.
0: אני חושב ש... אבל זיווריה, גם אם יהיה מנהל מקצועי, הוא איש, אתה יודע, יש כל מיני דרגים, הוא יהיה מעורב מקצועי, דרך אגב, אם היית שואל אותי, זיווריה, דן רומא, אני יכול להיות שילוב מצוין, אבל...
1: אני לא יודע מה
0: ניסיון. אבי יחיל מכיר אותם לא פחות טוב ממני.
1: נכון, אבל אני אומר עוד פעם, דן רומא אין לו ניסיון בליגת העל כמאמן לעונה, לא כמלא מקום.
0: לא, לא, הוא התחיל...
1: אני לא רוצה שיתגלח על הזקן שלי.
0: אני אומר לך, הדור החדש של המאמנים יעשו טוב, אז אני אומר שאתם תעלו ותהיה רגוע, והכל יהיה בסדר. אבי, אבי כבר אמר.
2: אני אתמול דיברתי עם אלי לוי, מאמן בני יהודה, והוא היה כל כך בטוח שהרצליה לא מנצחת אצלם, אז ככה שאם הרצליה לא מנצחת אצלם, אז קופמן יכול גם להישאר איתנו עד סוף התוכנית.
0: יאללה רון, נרגענו אותך, לך, תראה בכיף עם חיוך, ואחרי מה שעברנו, כדורגל זה בונוס, לא, כל טוב.
1: כדורגל זה בונוס, אבל כדורגל הוא סקפיזם. כדורגל הוא סקפיזם, הכל כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל הוא גם סוג של דת.
0: זה נכון.
1: אוקיי? אין מקום כמו כדורגל שיכול להחזיק בשורה אחת באצטדיון, על חמישה מושבים, מצד ימין את נשיא מכון ויצמן, אוקיי? מצד שמאל מובטל, וכולם רוצים שהקבוצה שלהם תנצח.
3: ואתה בליגת העל, אתה תגיע למשחקים?
1: מה שאני אוכל.
0: יופי, תגיע, תגיע, זה כיף, תגיע. דרך אגב, בכדורגל...
1: אני רוצה להגיד לך בטלוויזיה, בעיקר החדשות האלה, שאתה הולך קדימה, אחורה, כל הדברים האלה, תאמן לי, תרפיה.
3: גם נכון.
1: תרפיה.
0: לגמרי. בוא נשאר בספורט. רון, תודה רבה, המון המון בהצלחה.
2: בהצלחה.
3: מזל טוב.
2: נעקוב מפה.
0: כבר מזל, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז יאללה, אחרי שדיברנו על גמר הליגה הלאומית, על היום הגדול של רון קופמן, וגם אולי, אולי גם היום הגדול של מכבי הרצליה, בוא נדבר על גמר גביע המדינה מחר. הפועל באר שבע.
2: כן, לפני זה אורי, בוא נעדכן את המאזינים על הודעה של בית ירושלים, ממש מהדקה האחרונה, על כך שדור מיכה מסיים את דרכו במועדון.
0: זה היה ברור, כי זה הכתובת הייתה.
2: כן, אחרי שלוש עונות, 105 הופעות, ודור מיכה אולי, אתה יודע, אולי הפועל רמת גן, אולי מכבי נתניה, אולי הפועל פתח תקווה, אבל אתה יודע, הוא כנראה יצטרך
3: לרדת... לא חושב שמכבי נתניה.
2: הוא יצטרך לרדת, מה שנקרא, אתה יודע, לסבב שני, מה שנקרא, אבי, למעגל שני אולי. יכול להיות שהוא ירצה, אתה יודע, עדיין למצוא לעצמו, מה שנקרא, את הקבוצות של הטופ של הכדורגל הישראלי.
3: בכדור הישראלי, בקבוצות הגדולות...
0: כבר לא.
2: אבל כן.
0: אני מסכים עם אבי, אני חושב שהכיוון צריך להיות מכבי נתניה, שזה אני מאחל לו. או הפועל פתח תקווה,
2: כן,
0: זה האזור.
2: האלה, כן, תודה, מכבי פתח תקווה.
0: בסדר,
2: כן.
0: אין מה לעשות, זה הגיל, אני חושב שיכול לתרום להם המון. זה היה, גם הוא נפרד, דרך אגב, בשבת, הוא יצא, הוא עשה סיבוב, והקהל באמת...
3: אני חושב שדור מיכה התחבר טוב לבית ירושלים.
0: נכון.
3: הוא התחבר טוב לבית ירושלים, ואני חושב שגם היו לו תקופות טובות. בסוף יש מציאות, וצריך לדעת להתחבר למציאות הזאת, נכון. ולעבור לשלב הבא ולצעד הבא, אני מקווה מאוד שהוא ימצא את הקבוצה הנכונה בשבילו.
2: בית ירושלים, ואתה יודע, יודעת לחבק, אבי היה שם, הוא יודע את העוצמות, הרבה מאוד שחקנים רוצים להגיע לבית ירושלים, אבל אם אתה מקלף את דור מיכה ואת כל הקליפות, אתה בסוף מוצא את הילד שהיה יושב בשער 10-11 בבלומפילד, וקרה מה שקרה, אנחנו כמובן יודעים, את, ואף אחד לא יכול לשכוח את מה שקרה עם גולדר ואצילי וכל הסיפור, ובסוף אני חושב שהוא רצה מאוד להיות במכבי תל אביב, אבל זה לא קרה.
0: כן, זה לא קרה, זה כנראה גם לא יקרה, דרך אגב דור שני כמובן לשחקני מכבי תל אביב, ויש כאלה הרבה. אז בוא נדבר על הגביע, שוב נעבור, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, משחק, ואני פה אחבר את אבי, כי הוא דיבר על זה המון פעמים, שהוא הרבה יותר חשוב למכבי תל אביב, אבי. מאשר לבאר שבע, בגלל העניין האירופי.
3: בגלל העניין האירופי, אתה צודק, אבל אני חושב שבאר שבע בשבילה לקחת דאבל, זה דבר היסטורי. ולכן אני לא הייתי ממית מהערך של באר שבע בנושא שחייה בגביע. מכבי תל אביב מבחינתה זה סופר, סופר משמעותי, גם מבחינת...

0: מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית, ליגה אירופית, זה משהו אחר לגמרי, אבל אתם יודעים, זה משחק אחד והכל פתוח פה, אני לא רואה פה לא פייבוריטית ולא אנדרדוג, אני רואה פה שוויון כוחות, אני חושב ששתי הקבוצות ישחקו מאוד זהיר, מאוד מאוד זהיר, לא מה שאנחנו ראינו במשחקים
1: האחרונים. אבל רן, אנחנו יודעים מה, ואיראן הוא כן אחד שמשחק את המשחק שלו בכל מקום, עם הלחץ הגבוה.
0: יכול,
1: הוא גם טוב בגביעים.
0: יכול להיות שכן, אבל דווקא בגביעים האחרונים, שאני זוכר שהוא זכה עם מכבי פתח תקווה, ולמשל ראינו אותו משחק מאוד זהיר.
1: נכון.
0: מאוד, לכן אני אומר לכם, גמר גביע הוא משהו שונה לגמרי.
1: נכון.
0: אתה בא, קודם כל, לא להפסיד את המשחק.
1: נכון, אי אפשר לתקן.
0: ואני בתחושה שלי, אני רואה את המשחק הזה הולך לפנדלים.
2: אז לפני שאני אגיד תודה את שלי, אמרתי אני אכין לכם איזושהי יחידה, כי אבי, ותכף נשמע מאבי גם, אני מאוד סקרן לשמוע אותו, כי אבי יש לו דאבל, אבי נכון? 95-6, אבל אורי, כל כך הרבה קבוצות לא הצליחו, למרות שהיו קבוצות אדירות, ומכבי חיפה היא דוגמה מצוינת.
1: מכבי חיפה ברד בחר, שש אליפויות, אין דאבל אחד.
2: בדיוק, שלוש עם הפועל באר שבע, שלוש עם מכבי חיפה, קבוצות מעולות.
1: נכון.
2: אז אני רוצה לשאול את שניכם, מי הקבוצה הראשונה שזכתה בישראל בדאבל? ואני אתן לכם רמז, כמובן, לפני קום המדינה.
1: זה אבי, אני היחידה שאני זוכר זה מכבי נתניה ב-78, מפה אין לי
2: אותו. אחד, נכון, מכבי נתניה. איזו קבוצה זכתה בדאבל ראשון בארץ ישראל?
0: טוב, שאני לא זוכר.
2: אז זו שאלה קשה וטריקית, והמשטרה הבריטית. המשטרה הבריטית ב-1931-32, אבל אתה יודע, זה באמת דיברנו על זה, תשים לב, ציינת את מכבי נתניה.
1: 95 שנה, מי זוכר, כן.
2: כן, מכבי נתניה ציינת, אבל גם ביתר ירושלים, כן, עם דאבל אחד ב-2007-8, מכבי חיפה הגדולה שדיברנו עליה, דאבל אחד עם שלמה שרף, אתה זוכר?
1: נכון, נכון.
2: ב-91.
1: דרך אגב, את הדאבל הזה, אתה יודע איפה הם זכו? בנתניה שקיבלו 5-0 באיגל מנחם ושימון מנחם, והביאו את צ'אנוב.
2: נכון.
1: אם אתה זוכר את המשחק המפורסם.
2: אבל בטוטל, מכבי תל אביב היא הקבוצה עם הכי הרבה דאבלים, 7 פעמים, והפועל תל אביב מקום שני 4, והפועל באר שבע, כמו שציינו, בלי שום דאבל. ואבי, תסביר לי במשפט, למה כל כך קשה לקחת דאבל?
0: קודם כל, ברגע שאתה זוכה באליפות, יש איזושהי ירידת מתח. אין מה לעשות, יש ירידת מתח טבעית, אוטומטית. אני חושב שלבאר שבע קרה דבר גדול שהם קיבלו תבוסה ביום שבת נגד מכבי חיפה בבית, וזה לדעתי עורר אותם, יעורר אותם.
2: אפילו שזה היה בהרכב המשני, זה לא משנה.
0: אפילו שזה היה בהרכב המשני, זה נותן לך איזושהי סתירת לחי מצלצלת, אני ראיתי את הקעש של קושוך בסיום המשחק, ולכן אני חושב שבאר שבע תגיע, תראה את זה משחק גמר, באר שבע תתאבד בשביל לקחת דאבל, לדעתי. זה יהיה אירוע היסטורי מבחינתה, ומכבי תל אביב פה תלך באמת על כל הקופה, כי היא לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על האפשרות לצאת מעונה כל כך מאכזבת עם תואר. כי תואר, גם בעונה לא טובה, גם בעונה מאכזבת, תואר ממתיק את הגלולה בצורה משמעותית, אפילו קיצונית.
1: ויש בצידו שכר, זה שוב, עוד שלב באירופה, ליגה אירופית, זה ממש משמעותי.
0: ברור שזה משמעותי, דרך אגב, אם מכבי תל אביב לא לוקחת את הגביע, אתה יודע שבית"ר ירושלים, בליגה האירופית, וזה בכלל, מבחינת בית"ר ירושלים, זה
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אבל ראינו מקצועית אבי, בכל המפגשים העונה של באר שבע עם מכבי, כולל ההפסד.
0: גם מכבי מול ביתר, מכבי נחותה הייתה בכל המפגשים.
1: נו, אז מה, למה שזה ישתנה?
0: אבל אני חושב שבמשחק אחד, דברים יכולים לקרות. גם בהפסד ב-4-2 עכשיו בטרנר, מכבי במחצית הראשונה הייתה יותר טובה מבאר שבע. לדעתי.
1: 90 דקות, אני חושב,
0: אני
1: איתך.
0: אני חושב שלמכבי יש בעיה מאוד גדולה.
1: גם מול ביתר הייתה יותר טובה 60 דקות.
0: נכון, מכבי יש לה בעיה מאוד מאוד גדולה. יש פערים עצומים בין שחקני הרכב לשחקני הספסל. אם אתה עושה חילופים, אתה רואה פתאום נחיתה לא נורמלית במכבי תל אביב, כי השחקנים, מה לעשות? הפערים שנוצרו בין שחקני הרכב, שגם שם יש בעיה לא גדולה, לא קטנה במכבי תל אביב, לבין השחקנים שאמורים להיכנס כמחליפים, הפער הוא עצום, מה לעשות?
2: ואני רוצה לשאול את שניכם, כי כרגע האימון המסכם של מכבי תל אביב, הפועל באר שבע התאמנה מוקדם יותר, הפועל באר שבע כבר נמצאת בירושלים בבית המלון, והשאלה שאני שואל את שניכם, זו ההתלבטות למעשה של קני מילר. התלבטות אחת להבנתי,
1: בליץ'?
2: בקישור, בליץ' או עידו שחר?
0: בליץ'. משחק.
1: חד משמעית, חייב.
0: פותח בהרכב.
1: מכבי תל אביב, הסיכוי היחיד
0: שלה. בוודאות, בוודאות, בליץ', סיסוקו, דור פרץ. בחלק הקדמי משחק סייטי בצד ימין, בשפיץ אבו פחי, ובצד שמאל משחק ורלה.
2: ואתה אומר את זה...
1: זה הרכב הכי טוב שהוא יכול להאמין.
2: אבי, אתה אומר את זה למרות שההתלבטות היא אמיתית, ואני אסביר לך גם למה. כי בסופו של דבר, התחושה היא שבליץ' לא יכול לתת יותר מ-60 דקות, ואז אתה שולח בכל מקרה שחקן למצב שאתה הולך פה להערכה, כן? שאתה כבר אחרי 60 דקות אתה כנראה תאבד אותו. זו התחושה במכבי.
0: אני לא יודע אם במשחק אחד אתה תאבד אותו, יכול להיות שבאמת ייגמר לו הכוח ואתה צודק, אולי דקה 60, אולי דקה 70, אז הכניסו אותי.
1: בסדר, נכון, אז
0: איתו בדיוק. נו, יש מספיק שחקנים.
2: אבל הם
0: פחות טובים, אני מסכים שהם בוודאי פחות טובים, אבל זה מה שיש.
1: אז בואו נעבור לצד השני. יש לנו על הקו את אייל רביד, בעלי ויקטורי, ספונסר ועוד הפועל באר שבע. אייל, ערב טוב, מה שלומך?
3: ערב מצוין.
0: אוי, זה כיף לשמוע את אייל, אני אוהב אותו, את אייל, הוא תותח.
3: תודה.
1: זה לא מילה.
0: הוא תותח על, והוא אוהד אמיתי.
1: הוא אוהד אמיתי וספונסר.
0: וגם אני חייב לומר, הוא גם חבר טוב שלי.
1: יפה, הוא גדל, אתה יודע, הוא גדל בצפון תל אביב, באליאנס. אני גם, יש לנו עדה משותפת, אני והוא. הקוסקוס הטוניסאי הכי טוב, הוא יסכים איתי, אייל, נכון? אני לא טועה. אמת?
3: לא טועה, לא טועה.
2: אני חייב לשאול את אייל שאלה ראשונה, אייל, מה היה באירוע שהזמנת את השחקנים אליך לבית, לבריכה? כי נראה לי שמהאירוע הזה הם יצאו אחרת. מה היה שם?
3: מה היה חוץ מאוכל, שתייה ומוזיקה?
2: כן, אני יודע שאתה גם יודע לדבר, אני יודע שאתה יודע לנום, אני יודע שאתה יודע לקחת שחקנים ולדבר איתם באוזן. מה נתת להם שם? כי אחרי אותו אירוע אני הרגשתי כאילו שזה יצא קבוצה אחרת.
3: אז הסברתי להם בגדול מה מרגיש אוהד, שאני מגדיר את עצמי אוהד על מלא, כן, יש אומרים אוהד צרוף, סבבה, יאללה, אוהד כאילו על מלא. מה מרגיש אוהד כשהוא רואה את השחקנים שלו לא משחקים, או שהוא רואה, או שהקבוצה שלו מפסידה, או שהקבוצה שלו כאילו לא נראית קבוצה. איך הוא חוזר הביתה, מה הוא מרגיש בבית, מה הוא מרגיש בנסיעה הביתה, איך ההתנהלות שלו במהלך השבוע, כאילו, נקרא לזה הבאסה של כל השבוע אחרי זה, ואפילו בבית עם האישה לא כיף לך להיות, לא כיף לך להיות בשום מקום.
1: היי, היד, איך אתה...
3: שהסברתי להם, עמדתי ימיני אשתי פה עם מדליקה נר לפני כל משחק, אומרים לי, וואלה, עמדתי מדליקה נר. וחלילה הבא שלה יחזור בדיכאון הביתה.
1: שיחזור שמח ובשלום. אייל, בואו תסכם לי את העונה הזאת. היא בטח, ואני, אם אפשר את ההתייחסות גם, כי אי אפשר להתעלם מזה, ממה שהיה בעונה שעברה, התחושה הזאת שסיימתם את העונה, שהייתם הקבוצה הכי טובה, אבל בסוף האליפות הלכה למכבי תל אביב, גם בגלל עניינים שאינם קשורים לכדורגל.
3: קודם כל, מכבי זכתה באליפות עונה שעברה, בזכות ובשלה. מה ששאלה שאלה, אני חושב שאנחנו לא זכינו באליפות בגלל גורמים שהם לא מכבי תל אביב, כי אנשים אומרים לי מה אתה קועץ על מכבי, אמרתי חלילה אני אחרון שיכול לחוץ על מכבי, כאילו מכבי עשה את העבודה שלה, היא באה לפלייאוף מוכנה לדעתי טוב מאיתנו, אנחנו עשינו עבודה כל העונה, לפלייאוף לא כל כך הגענו, וכן, עשו לנו עוול לדעתי במשחק, באירוע עם סכנין, עוול רציני מאוד, אני חושב שמי שהיה צריך לקבל החלטות שם, קיבל החלטות לא מכובדות, כנל בבתי המשפט שההחלטות לא היו, לא שהם היו לרעתי או לשמחתי, אני חושב שהם היו החלטות לא רלוונטיות. ובאיזשהו מקום אפשר להגיד, לקחו לנו את האליפות מהידיים, כאילו...
1: זהו, זה היה, אתה מתחבר למה שאמרתי.
3: אפשר גם לומר בדלת אחרת, שאם היינו נצחים בטדי ולא עושים סקו, אז היינו אלופים.
1: או השאר בדקה, או השאר הדקה מאה בנתניה, אבל אני אלך איתך שוב, לתחושה הזאת שאתם מתחילים איתה את העונה, העונה גם מתחילה עם הדחה מאירופה, מאוד מוקדמת, ועדיין הצלחתם לצאת מזה, נתתם עונה אדירה, הייתם הקבוצה הטובה בארץ לאורך כל הדרך, ובניגוד לעונה שעברה, הסיבוב השני של הפלייאוף שלכם היה על סף השלמות.
3: נכון, אני אם אני הולך אתכם מהסוף הזה, אני חושב שבאמת הם באו לפלייאוף בשיא המוכנות, בשיא הכוח, ולחשוב שהם באו בלי דן, כן, דן לא עלה לפלייאוף.
1: נכון.
3: דן לא היה איתנו בפלייאוף, ולחשוב שמלך השערים של הקבוצה לא איתך בפלייאוף.
0: זה לא רק מלך השערים, אני חושב שהוא סחב את באר שבע לכתפיים לאורך כל החלק הראשון של העונה, כי קינגס לא היה טוב בחלק הראשון של העונה, וגם ונטור היה פחות טוב, ודן היה ענק עד חודש ינואר, הוא היה אדיר.
1: נכון.
3: לדן יש מה שנקרא מנהיגות שקטה, אני קורא לזה. הוא לא עונד את סרט הקפטן, אבל מצד שני הוא עושה אחלה עבודה לדעתי עם החבר'ה בפנים. הוא אהוב מאוד, הוא אהוד מאוד, ומעבר לשערים שהוא נתן השנה והבישולים שהוא נתן השנה. אז עלינו לפלייאוף, אני חושב השחקנים עלו במחויבות אבסולוטית. אני חושב שרן עשה איתם עבודה מצוינת, כולם הבינו את מעמדם, כולם הבינו שהפעם זה לא יכול ללכת למקום אחר, זה חייב להיות שלנו. וברוך השם, הם עשו את המשימה. עכשיו, שאל אותי מה מיוחד השנה משנה שעברה. אני חושב הרבה יותר מחויבות, הרבה יותר הבנה, הרבה יותר בגרות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר קבוצה של ביחד. וראינו את הביחד הזה במשחק מול חיפה, כשכל הקהל קרא לחמודי לתת לאיתי חזות לראות את הפנדל. זה היה אחד הדברים הכי מרגשים, שאני לא זוכר שראיתי את זה אי פעם באיזשהו קבוצת כדורגל.
1: קודם כל זה היה מרגש, אתה יודע, אייל, כמחלקת הנוער של באר שבע, היא איזושהי נקודה כואבת אולי גם אצל תושבי העיר, ובטח אצל, וגם אצל האוהדים, ודווקא במשחק מול הפועל תל אביב, אולי המשחק שהביא לכם את האליפות, הפקיעו את השערים של שחקני בית, גם דוד זאדה הוותיק וגם גנח הצעיר.
3: נכון.
1: אז זה גם משהו שמבחינתכם, אולי בעונות הבאות, זה משהו שכן רוצים לשדרג משמעותית את מחלקת הנוער, שתוכל להתמודד עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב?
3: אני לא כל כך מעורה בעולם הנוער, אני לא אשקר, האמת שאני גם לא מעורה בקבלת החלטות, אבל אני חי אותם. אני לא יודע אם יש כוונה להשקיע במחלקת הנוער, אני חושב שהשנה...
1: היית רוצה, שקור... כי אתה בכל זאת, אתה יודע, אוהד הקבוצה.
3: אני הייתי שמח מאוד, אתה יודע, כי הנוער בסוף היום בבאר שבע עולה למעלה, ויש לנו כבר שני ניצנים מהנוער. אני לא אגיד את דן ביטון, כי דן ביטון יצא מאיתנו לאשדוד, ומאשדוד לבולגריה, ומבולגריה למכבי, ומשם זה היסטוריה, הוא הגיע חזרה הביתה. אבל כן, יש לנו גם את אמיר, ועכשיו גם את איתי, ובהמשך גם את אוחנה. יש לנו לא מעט שחקנים היום שיכולים לעלות מהנוער. אני חושב שיש לנו נוער סבבה, כאילו, בואו, לצאי מקום שישי אחרי שעונה שעברה, התמודדנו, נרסמנו נגד הירידה. והשנה סיימו אותה בצורה מכובדת. זה לא פשוט לבוא מעונה שאתה שנייה לפני ירידה ופתאום אתה נשאר ואתה כאילו מסיים עונה אחרי זה מקום שישי, זה מכבד מאוד. אני חושב שעשו עבודה, ואני מאמין שגם המשיכו לעשות עבודה, כי סך הכל שווה להשקיע בנוער.
1: שווה להשקיע. רגע, אני רוצה להגיד לו רק שנייה שאלה נוספת, ואז יניב ברשותך. לגבי העונה הבאה, אני אעבור איתך כבר לקבוצה הבוגרת. הרי בשנתיים האחרונות לא הצלחתם באירופה. ובעונה הבאה אתם בליגת אלופות, זאת אומרת אם אתם עוברים
3: מוקדמות
1: ליגת אלופות, אבל אם אתם עוברים לדעתי שלב אחד, יכול להיות ששניים, אתם תהיו בשלב בית אירופי. השאלה היא בעיקר לגבי שני
2: סכנים. לא, מספיק להם לעבור קבוצה אחת.
1: לא בטוח, אני חושב שמתחילים סיבוב קודם.
2: לא, לא, לא, סיבוב שני מתחילים.
3: סיבוב שני מתחילים.
1: כן, אז מספיק לכם לעשות בעצם
2: לעבור קבוצה אחת.
1: אז השאלה שלי היא בעיקר לגבי הסגל, כי בסוף שני השחקנים הכי טובים זה קנגו וונטורה, ויש סימן שאלה גדול לגביהם. האם באמת יעשה מאמץ אילאי להשאיר אותם לפחות
3: לשלב... אתה יודע, אתה שואל אחלה שאלה, ואתה יודע שהשאלה הזאת נשאלת מקיץ, מהרגע שהם הגיעו וראו ניצוצות, גם מלוקאס וגם מקינגס, ראו ניצוצות, וכבר שנה שעברה אמרו שהם לא המשיכו, והשנה בינואר עוד פעם היה אירוע.
1: נכון.
3: והתקשורת כאילו פיצצה את העמודים שלה, והנה זה עוזר, והנה זה עובר, והוא עובר לברזיל, וזה עובר לצלטיק.
0: אני לא רואה את אלונה ברקת וטלי ברקת משחררים אותם.
3: אבל בואו נתחיל מזה שקינגס הוא בן 27, חגג לפני חודש 27, אני באירופה הקלאסית, אני לא רואה אותו, לא רואה קבוצה שמושכת שחקן בגיל 27. גיל 21-2 זה המקסימום, אירופה המזרחית אולי, וגם שם לא
0: אולי, וואו. אולי ברוסיה, אולי.
3: ובואו, בחור שחור שגדל ב-35-40 מעלות חום, אני לא רואה אותו הולך לשחק במינוס 25.
1: הוא מדבר כמובן על באר שבע, כי הוא שחק שם בנוער ומאוד חם שם.
3: נכון.
1: נכון.
3: ובואו, חבר'ה, בסוף, זה ליגה אירופית, יש לך גם את מוקדמות ליגת האלופות, ובעזרת השם שנעבור את הראשון, ואולי גם את השני, אז... או נשאר בליגת האלופות או בליגה האירופית, אז מה השחקנים רוצים בסופם? כולם רוצים להגיע לגבעים...
0: רוצים חשיפה, אייל, רוצים חשיפה. חשיפה
3: גבוהה, נכון? אז יש להם את החשיפה, זה לא שאנחנו באים לקונפרנס, לא שזה רע, אבל עדיין...
0: אייל, אני קונה עכשיו...
1: קונפרנס לגבי...
0: קונפרנס.
1: זה הכי מתאים גם מבחינה מקצועית.
2: תראו, מה ששניהם משדרים, ואני רואה את שניהם, זה פחות או יותר כאילו... אני לא יודע, אולי הם אפילו תיאמו את זה ביניהם, ואתה רואה שקינגס הוא קצת יותר דומיננטי, ונטורה למרות, אתה יודע, היותו...
3: הם יודעים שהם לא מדברים את אותה שפה, כן?
0: כן.
2: לא, למה הם...
0: לא, לא, הם לא מדברים 100%.
3: הם לא מדברים, לא, לא, לא.
2: אני שמעתי אותם מדברים אתמול בראיונות אנגלית, והם בסדר גמור.
3: קינגס מדבר אנגלית חלקה, אין בעיה, אבל...
2: לוקאס כבר יודע יותר טוב אנגלית.
3: לוקאס, אחי, לוקאס, אני חושב שהוא יודע עברית יותר טוב מאנגלית.
1: אבל ברזילאים לא יודעים אנגלית.
2: מה ש...
3: הוא בעיקר פורטוגזית.
1: נכון.
2: מה שמרגיש לי זה שהם מסתובבים בתחושה, אבי, שבמשך שנתיים הם הזרים הכי טובים בכדורגל הישראלי, הדומיננטים,
0: יניב,
2: הם צודקים.
0: אני עוצר אותך. באר שבע צריכה לצאת כבר מהבועה הזאת, אם היא רוצה לעשות באמת קפיצת מדרגה גם באירופה, כי כל פעם נכשלת מחדש, והיא צריכה גם בסופו של דבר לפרוץ את תקרת השכר שלה. אלה שני שחקנים שצריכים להרוויח בהתאם לרמה שלהם וליכולת שלהם. אין מה לעשות, לא יכול להיות שבקבוצות אחרות ירוויחו שחקנים זרים סכומים כמעט כפולים מהם, והם ירוויחו חצי וירגישו בסדר עם זה. אז ממש ממש לא, אז אני אומר חד וחלק, זה לא רק שניהם. שחקנים שבאים, הם עושים את ההבדל, והם מוכיחים מה הם שווים, אז באמת מגיע להם. הם לא סימן שאלה, ונטורה וקינגס.
2: זאת אומרת שמה, אבי, אם ייתנו להם 500,000 יורו נטו לעונה, מה שמרוויחים זרים אחרים במכבי חיפה,
0: אני לא אומר כמה.
1: לא, אבל כמה. הם צריכים להיות בצמרת המרוויחים בליגת העל.
0: בדיוק, הם צריכים להיות באזורים האלה, באזורים הגבוהים של השחקנים.
2: רגע, אתה יודע שהסכום מוכן.
1: אבל לגבי, יאללה, אני רוצה לשאול אותו, כי אני יודע שאתה לא מעורב באמת במשא ומתן, ואלונה, ואתה גם אמרת את זה גם בהקשרים אחרים, אבל אני רוצה לשאול אותך על רן קוז'וך, כי הוא עדיין לא חתום. א', כמה אתה מודע למה שקורה, כמה אתה מוכן גם לעזור, ולמה באמת לא מחתימים אותו?
0: לא, אולי הוא חתום ואף אחד לא יודע.
1: אולי הוא גם חתום, בדיוק. אולי תחדש לנו?
3: אין לי מה לחדש לכם. כמו שהיא רוצה שזה יישאר עמום, אז זה נשאר עמום.
0: מה הסיבה שזה יישאר עמום? אני רוצה להבין את מה עומד מאחורי עמום. מה יש בזה?
3: אמיתי אני אומר, ואני לא מחביא משהו, אם הייתי יודע, הייתי אומר, לא מתבייש. אין לי באמת שמץ, אני מאוד מקווה, אני מאוד רוצה שזה ייחתם, אני מאוד רוצה שזה ייגמר. אני משער, לא יודע, לי נראה בראש שזה שם. כאילו, עוד פעם, אני בהרגשה שלי זה שם, כי הוא רוצה, אשתו רוצה, נראה לי שאלונה ואלי רוצים, הקבוצה רוצה, נראה לי שיש חיבור טוב.
2: הזכייה גם, אבי, הזכייה באליפות עשתה את פה את
3: העבר. גם בוא לא נשכח שבעזרת השם אולי לא תאהבו, אבל אני מאוד מאמין שמחר אנחנו סוגרים דאבל היסטורי.
0: אני לא רואה את קוז'וך.
1: למה לא נועד?
0: אני לא רואה את קוז'וך מפספס הזדמנות בליגת אלופות. זה לא אומר שהוא יהיו בליגת אלופות, אני לא רואה אותו מפספס. אבל עלי זה מאוד מפריע מבחינת ההתנהלות שכבר העונה הזאת היא מסתיימת והוא עדיין לא
3: חתם. אתם זוכים שבין רן לבין אלונה יש מישהו, נכון?
0: כן, אבל תמיד יש מישהו, ואייל צריך בסוף...
3: אבי, זה גם עבודה שלך.
0: כן, אבל אייל, אני מבין שיש מישהו, אבל בסוף צריך לדעת להגיע להבנות.
3: כן, אבל אחי, אתה מתנהל אחרת, אתה יודע, אני אומר...
1: רגע, אבל אתם מדברים עמום, אייל, מישהו זה כינוי רומז.
0: דודו.
1: אוקיי, יש סוכן, אוקיי, בסדר.
3: יש סוכן, וכל סוכן, אתה יודע, יש לו התנהלות מסוימת. אני קורא לאבי, כאילו, אחד שיודע לסגור עסקאות. אני חושב שגם... הקצבים מהיכרות שלי איתם, כאילו לפחות אחד מהם שאני מכיר יחסית קרוב, אני יודע שהם כן. הם פה כדי לסגור. ויש כאלה שיש להם הרבה הצלחות, כמו דודו, יש לו המון הצלחות. מצד שני, אני יודע שהוא גם תמיד הולך עד הקצה, כאילו, אני עוקב אחריו בתקשורת, כאילו, על כל השנים שאני חי את הספורט, ואני רואה שהוא תמיד על הקצה של הקצה. עכשיו, אתה יודע, לא תמיד הבעלים בצד שני מוכן לחיות את הקצה.
2: תראו, אני אגיד לכם משהו על רן קוז'וך. רן קוז'וך, מעבר לעובדה ובצדק שהוא רוצה להשתדרג, והוא היום...
3: לגיטימי, כל אחד רוצה.
2: כבר שנתיים המאמן הכי חם בישראל, הוא גם רוצה מאוד להתפתח מקצועית. ולהתפתח מקצועית מבחינתו זה לסמן לעצמו עוד יעד שהוא לא הצליח עד עכשיו, וזה לקחת את הפועל באר שבע למפעל אירופי. וכשיש לנו, אפילו שאין לנו ביתיות לצערנו, אבל כשיש להפועל באר שבע אליפות ביד שהוא לקח, עזוב רגע את הדאבל זה יירשם לזכותו, זה ב-100% משהו שהוא רוצה, אבל כמו שציינו קודם, ברגע שיש לו גם את האליפות מסיבוב שני, כן, והוא יצליח לעשות קבוצה, ופה אבי, אני מסכים עם אבי, צריך בהנחה שהולכים פה, ואלונה מאוד רוצה לחזור לאירופה אחרי 3 שנים שהמועדון לא עשה אירופה, בניגוד למכבי תל אביב, שכל עונה מגיע לשם, צריך גם לחזק את הקבוצה, אפילו, כן, עם קנגווה ובנטורה נשארים, אבי.
0: בוודאי, בוודאי, אנחנו ראינו איזה בעיות יש לבאר שבע בעמדות המגן שמאל.
1: בלמים
0: אין. איזה בעיה בעמדת הבלמים, איזה בעיה בעמדת השוער. חבר'ה, היא צריכה להשתדרג בצורה משמעותית, מה לעשות? אייל,
1: אני רוצה להגיד לך שאלה אחרונה, כי אני...
3: מה רע באופיר? אבי, מה רע באופיר?
0: לא, אני לא אומר שמשהו רע באופיר, בסוף באר שבע, אבל אם היא רוצה ומסמנת לעצמה, אופיר קודם כל הוא לא הופך להיות יותר צעיר, וחז וחליל אני חושב שהוא כן יכול להישאר.
3: אני חושב שהוא יותר צעיר, אם אני זוכר נכון, הוא יותר צעיר מנויר, לא?
0: יותר צעיר מנויר, אבל אני גם מאוד אוהב את אופיר בפן האישי, אני חושב שבאר שבע, אם באר שבע רוצה באמת להגביר את הסיכוי שלה להצליח באירופה, היא צריכה להביא שוער ברמה גבוהה.
1: אייל, רק אני רוצה שאלה אחרונה, כי אנחנו פרימו שם על הגדרות בשכונה, ו...
3: לא יודע שמי
1: יותר. יגיע, לגבי העניין של הקהל...
0: שישאר על הגדרות.
1: לא, בסדר, לא רוצה...
0: שיתפס על הגדרות.
1: אבל יש לי שאלה חשובה לאייל, כי בסוף אתה יודע, אתה ספונסר, ואתה אוהד הקבוצה, והדרום חשוב לך. העניין של הקהל, בניגוד לשלוש עונות האליפות, טרנר לא היה מלא כל משחק. לא היה סולד אאוט מנויים, איך גורמים באמת, אתה יודע, לזה ש...
3: אני מאמין שאחרי שהם לא אהבו את מה שאמרתי, ואת מה שפרסמתי, בלשון המעטה הם לא אהבו, כן, הם לא אהבו בכלל.
1: אתה יכול לפרט?
2: מי לא אהב?
1: קודם כל, מה פרסמת?
3: הקהל לא אהב את מה שאמרתי.
1: מה אמרת?
2: עביר ביקורת.
1: כן, אוקיי.
3: אמרתי ש... אתה יודע, גם העליתי פרסום שלא עוזבים עגלה לפני קופה, ולא עוזבים מטרנר לפני שריקה.
0: אתה יודע מה זה עגלה לפני קופה, אתה יודע. בעלים של הרשת הכי טובה.
1: כן, ויקטורי, נכון. אייל, אז מה עושים כדי באמת...
3: אני חושב שהאוהדים הבינו, אני חושב שגם... אני אעביר את המסר, אני חושב גם לשחקנים שאתה יודע, בסוף משחק השחקנים רצים לכיוון היציא הדרומי, לכיוון האולטרס, להודות להם. אני משער שברגע שגם השחקנים ילכו למערבי ולמזרחי ולצפוני להודות גם, אז אני משער שהקהל יישאר שם, כי אתה יודע, אם אתה יושב במזרחי ואתה רואה את השחקנים שלך רצים לדרומי ולא באים אליך, אז הם בעסך. אתה יודע, למרות שהאולטרס זה אין מה לעשות, אולטרס וכל קבוצה, זה היציא הוואו. אבל אני חושב שהם, ברגע שהם יעשו סיבוב בכל משחק והם יכבדו את האוהדים שלהם, האוהדים יכבדו אותם, ואני משער שהם יישארו והם לא ימהרו, איך אומרים, להימנע מפקק, כי איך הסברתי להרבה מאוד אוהדים, מה יש לך לעשות בבית, אחי, עוד 20 דקות, מה קרה?
1: נכון, תישאר, מה יש בזה?
3: אז הפסדת עוד פרק באח הגדול, יאללה, תעשה קצ'אפ.
1: אל תראה אח הגדול, אתה צודק, אני איתך, אל תלכו לפני הסוף, תנו את הכבוד לשחקנים והשחקנים יחזירו. אייל, אני רוצה רגע לחבר אותך לבחור שאתה מכיר היטב, הוא נמצא בשכונת התקווה. משה, אתה רוצה להגיד שלום לחבר, שאולי אתה טס איתו בקרוב?
4: אייל, ידידי היקר, הייתי איתו במשחקים ענקיים באירופה.
3: פרימו, אתה בא לגמר? פרימו, אתה בא לגמר יום שבת?
4: אני בא איתך.
3: יאללה, בוא אחי, בוא.
1: יפה מאוד.
4: ניפגש בבודפשט, כן.
1: אייל, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, ושמור על פרימו בבודפשט, שלא יעשו שטויות.
0: ביי, תודה אייל, ביי.
2: ביי, אייל.
1: פרימו, מה קורה?
4: שמע, אתה יודע מה מדהים אותי? מדהים אותי שהגיעו מאות אוהדי בני יהודה, שירים של, לא, תקשיב, שירים של זוהר ארגוב, אווירת חגיגה, עכשיו למה אני אומר לכם את זה? כי אם בתחילת העונה, היינו אומרים שבמחזור האחרון, כאן בשכונת התקווה, תהיה קבוצה שמועמדת לעלייה, באופן טבעי, הייתי אומר זאת בני יהודה.
0: הם רוצים להרוס להרצליה בגלל מה שהם עשו להם ב-2-2, פרימו.
4: נכון, הם גם שיחקו נגד טבריה לפני שנתיים, ובני יהודה כועסים עליהם, על אותו משחק של בני יהודה באום אל פחם, אבל עזוב, על המגרש הכל יכול להיות, אבל צריכים להגיד את האמת, הרצליה זקוקה פה לנס.
2: פרימו, אבל אם אתה שם, אם הגעת לשם, ואם זה המשחק שנבחרת לשדר, כנראה הולך להיות אירוע גדול הערב.
4: שמע, הסיכויים שלי הם 10%, לעומת 90% בכפר סבא, כי זה לא עניין של תיקו אתה יכול לעלות פה, זה רק ניצחון של הרצליה, ורק הפסד של רמת גן, אני לא רואה את זה קורה. מה, רמת גן משחק אחרון, אחרי מה שעשה בחודשיים האחרונים, דווקא היום תפספס את זה? אגב, אני שידרתי את שני המשחקים האחרונים של כפר סבא, גם נגד מכבי פתח תקווה, גם נגד הרצליה, יופי של קבוצה, היום היא לא פחות טובה מהם, נראה אם היא תעשה את זה היום לרמת גן. אבל הסיפור פה הוא הרצליה, אתם יודעים, עד המשחק נגד רמת גן, הם היו 29 משחקים במקום השני, ורק ההפסד להפועל רמת גן בנתניה, 3-0, הוריד אותם למקום השלישי, תשמע, הם יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, והם היום צריכים נס גדול, אין מה לומר.
1: פרימה, הרצליה באמת נפלו מהרגליים בפלי אוף.
4: נפלו מהרגליים, הם חסרים כל מחזור בשבועות האחרונים, שישה, שבעה שחקנים, שארבעה מהם גמרו את העונה עם פציעות קשות. בסיום המשחק ביום שישי היה בנתניה כפר סבא נגד הרצליה 1-1, ושמעתי את הצעקות בחדר ההלבשה של אלעד ברון, תשמעו, זה הבן אדם הכי שקט בכדורגל הישראלי, הצווחות שלו בחדר ההלבשה בסיום המשחק, אבל זה מאוחר מדי. תסכימו איתי, הצעקות האלה שאחרי שאתה עושה טקו בבית עם כפר סבא, זה מאוחר מדי, היום זה לא תלוי בך, והם...
1: כן, אולי פספסו בגדול. אני רוצה ללכת לך פרימו לגבי הפועל, לדבר רק שנייה על הפועל רמת גן, היא קבוצת רכישה חדשה, אבי יחיאל ינהל את המועדון, אם הם עולים, אתה רואה אותם קבוצה, עושים עונה כמו הפועל פתח תקווה, או...
4: לא בכיוון.
1: לא בכיוון.
4: לא, למה? לא בכיוון, קודם כל כי אין לה בית. כל קבוצה שעולה ליגה מבחינתי, סימן שאלה גדול, אין לה בית, תיקח את מכבי פתח תקווה והפועל פתח תקווה עלו עם יופי של בית, הפועל תל אביב ונתניה שעלו עם יופי של בית. הפועל רמת גן, אתה יודע איפה היא מועמדת לשחק? באצטדיון החדש באשדוד. תגיד לי, זה נראה לך רציני כל שבוע 45 דקות אוהדים יצאו למגרש ביתי? זה לא נראה לי הגיוני. אז הם כבר מועמדים מבחינתי לירידה, לא חלילה שאני אומר שזה יקרה, אני אומר קבוצה שעולה ליגה לצחת המעוז הביתי, מקום שמביא נקודות, כמו שהביא השנה להפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן לא שם. תקציב בטח שיהיה לה מהנמוכים ביותר בליגת העל. שחקנים גדולים, לא ישראלים ולא זרים, הם לא יכולים להביא. זאת אומרת, נקודת הפתיחה שלה בליגת העל היא לא טובה. אבל תמיד, אורי, ואבי נימני ותוכמן יודעים את זה, תמיד יש לנו 4-5 קבוצות שמסתבכות בתחתית, אולי זו הסיבה לאופטימיות, להפועל רמת גן שלא תעלה ותרד.
2: פרימו, מתי תיסע לשכונה לשדר משחק עלייה של בני יהודה?
4: 5 שנים אני חושב שזה יקרה. השנה זה משהו מיוחד. 4 שנים הם בחרו על בלומפילד, באמת בלומפילד לא היה מגרש ביתי, גם שהם עלו, הם הגיעו לתקופת הניסיון לעלות לפני שנתיים, הם הביאו 7,000 איש לבלומפילד. ומה זה 7,000 בבלומפילד? זה רבע אצטדיון. לכן אתה לא מרגיש טעם. כאן הם מכרו אחרי יום את כל ה-2,000 מינויים. כאן אתה שומע אותם, כאן הם קרובים לדשא, וגם לא עזר להם. לא יודע מה להגיד לך, לא יודע מי האיש, הקוסם הגדול שיגיע לכאן, וסוף סוף יבנה פה קבוצה לליגתה, לא יודע.
2: אבל בעונה הבאה אין מכבי פתח תקווה, נכון, אשדוד יורדת, והיא תהיה
0: מורידה. ריינה יהיו חזקים.
2: כן, ריינה.
0: הם עשו תקציב מאוד מאוד גבוה,
4: ריינה. אבי נימני שבוע שעבר באולפן אמר לי שהוא כבר מעכשיו מאמין שפני יהודה תעלה בעונה הבאה. אני לא יודע.
0: אני כל שנה רוצה שהם יעלו, אבל לצערי זה לא קורה.
4: זה לא קורה.
2: אבל הנה, אבי עכשיו אומר, הנה יהיו חזקים, וג'קי בן זקן יעשה הכל כדי לחזור אחרי עונה אחת, ואני לא יודע מה יהיה בראשון, אתה יודע, זו עיר אדירה, ומשקיעים שם.
4: עזוב רגע ראשון, אני אומר לך שסעיד בסול וג'קי בן זקן התאבדו לחזור.
0: ברור, הם כל שנה שהם בלאומית, הם צריכים להביא הרבה מאוד כסף מהכיס. כשהם בליגת העל, הם לא מביאים כסף.
2: אבל דרך אגב, תסכימו איתי, פרימו, אתה יודע, מכולנו משדר כל שבוע ועוקב אחרי הליגה הזו יותר. התחושה שלי שהליגה הלאומית, בטח בפלייאוף הזה, בחלק העליון, עשתה הרבה כבוד. אתה יודע, הליגה הלאומית בשנים האחרונות לא באה לנו טוב, היו דברים שלא כל כך אהבנו, ונראה לי שהשנה פרימו זו עונה מכובדת מאוד בליגה הלאומית.
4: ממש. נגעת בפלייאוף העליון במשחקים האחרונים, אז אני נותן צלש להפועל כפר סבא. אדם למה מאמן, השחקנים הצעירים שלו, חלק מהם הם מושלים ממכבי חיפה, הם לא רואים בעיניים, הם באים ורוצים לנצח.
0: מאמן טוב אדם למה.
1: נכון.
0: זה עבודה טובה.
1: עבודה יפה מאוד.
0: ממש עבודה טובה, אין מה לדבר בכלל.
1: פרימו, אני רוצה לשחרר אותך לשידור, למה חבל, יתחיל לשידור ואתה עדיין תהיה איתנו, זה קצת לא מסתדר. תהנה. ואנחנו נאזין לך אחרי שנסיים פה, אנחנו נצפה בך, אבל בלי ווליום.
4: יאללה.
1: בהצלחה.
4: תודה, תודה לכם.
1: תודה, אז בוא. אני רוצה קצת לעשות לכם שיחה נוסטלגית, נראה לי תהיה יותר נוסטלגית לאבי בסוף, זכית עם...
2: הוא רק עכשיו מסתכל בדף לראות מי זה.
1: זכה באליפות עם הבחור, נכון? אני צודק.
0: בטח, מעונה ראשונה עם אבא.
1: נכון?
0: כן, כן.
1: שני גביעים הוא זכה, והוא גם בעיקר אבא של דנה היקרה, מנשה שמעונוב, מה שלומך?
5: ערב טוב, מה שלומכם אתם? הכל בסדר?
1: כן, איך אתה?
2: איזה צחוק שלנו.
5: אני דרוך, כיאה לכל מכביסט לפני תואר, דרוכים, ומצפים ומקווים לטוב.
1: אבי.
0: אני, קודם כל, אני מאוד אוהב אותו, את מנש בפן האישי, כי הוא בחור יוצא דופן, ואני...
2: אבל תסביר, אבי, למה אתה אוהב?
0: אני אוהב אותו כי הוא בחור, הוא, קודם כל הוא מאוד עזר לי כשאני הייתי ילד, ועליתי לבוגר, אני אספר לכם סיפור מצחיק, אני לא יודע אם הוא זוכר את זה אפילו, אני עליתי אימון ראשון עם גיורא שפיגל,
1: בעונה של ה-10-0?
0: בעונה של ה-10-0.
1: אז עלית לבוגרים?
0: עליתי לאימון, היה אוקיי. משחק, הוא עשה משחק, זה היה במכביה, הוא עשה משחק 11 נגד 11, זה היה לפני הגמר, לפני החצי גמר, ו... הוא בא אליי ואמר לי, צחק כמו שאתה עושה, ואני הולך שקיבלתי את הכדור, אחרי 10 שניות מנשבה מאחורת, דתן לי כניסה, העיף אותי, והייתי ילד רזה כזה. והוא בא והקים אותי, לקום, לא קרה כלום, כלום, כלום, אתה בסדר. וזה נתן לי כזה ביטחון, נתן לי תחושה טובה. אבל לאורך כל השנים אחרי זה, כבר שעליתי לבוגרים, בשלב מאוד מאוד מוקדם, הוא כל הזמן עזר, הוא כל הזמן כיוון, הוא היה תמיד חיובי, ואלה שנים לא, יחסית לא, לא הכי טובות למכבי תל אביב, אני זוכר את עצמי כי שחקן נערי, שחקן נוער שנה ראשונה, שאלה הרבה להתאמן עם הבוגרים, תמיד הוא היה שם.
1: מנה שבאמת היית בעשור הקשוח של מכבי תל אביב, גם הספקת לצאת, היית מאלה שגם יצאו ממנו.
5: גם, תראה, אני למעשה שיחקתי עם 3 דורות, אני נכנסתי לתוך הדור של ויקי פרט ואבי כהן, זיכרונם לברכה, ומושיק שווייצר, בני טבק. המשכתי אחרי זה לדור שלי שהיו בו שחקנים טובים, אבל כנראה שהיינו צריכים עוד שחקנים טובים שהיו איתנו, כי אז התקציב היה תקציב אחר, והיריבות היו גם יריבות אחרות וחזקות, עם שחקנים כמו מוטי וניר, אלי דריקס, בוני גיזבורג, משה מרקוס, שחקנים טובים, אבל לא הצלחנו להגיע לאליפיות. היינו קרובים ב-86, הפסדנו משחק אליפות למכבי חיפה, אבל זכינו בשני גביעים. אני אישית הייתי שותף ל4 משחקי גמר גביע, שאני חושב שהם בלתי נשכחים. אם זה הגמר הראשון ששיחקתי בו נגד הפועל תל אביב ב-83, שהפסדנו להפועל תל אביב עם היד של גילי לנדאו, שכל האצטדיון ראה שזה יד, חוץ מהשופט, בתקופה היום, אם היה ור, אז היה נפסל אחרי שנייה. אחרי זה היה את משחק הגמר ב-87, שזה היה קרב צמוד והוכרע בפנדלים בביתה של בני טבק. זה היה המשחק האחרון של אבירן בישראל, הוא אחרי זה נפטר לצערנו. היה משחק אחרון של אבי כהן שעבר לגלזו רנג'רס, ובמשחק הזה למעשה שימשתי כקפטן, אבל אחרי שזכינו רצתי לאבי כהן, הורדתי את סרט הקפטן והבאתי לו את סרט הקפטן כדי שיניף את הגביע, אני הייתי לידו. אז עוד לא היה נהוג ששני שחקנים מניפים את הגביע, אז אבי זכה לזה. שנה אחרי זה היה לנו גמר גביע נגד הפועל תל אביב שהייתה אלופה, ומנענו מהם את הדאבל, ככה שזו הייתה שחייה מאוד מתוקה, אחרי עונה מאוד קשה למכבי תל אביב.
1: רגע, זהו, מנה שהתפרצת לדלת פתוחה, אתם הגעתם בעונה פחות טובה של מכבי תל אביב, לשחק מול האלופה, ומנעתם, לקחתם גביע, סיימתם עם טעם מתוק, אז זה בדיוק הסיטואציה שמכבי תל אביב נמצאת בה עכשיו.
5: תשמע, בדרך כלל קבוצות שהן אלופות, כשהן מגיעות למשחק גמר, יש להן קצת ירידת מתח. בדרך כלל הן לא מסיימות כדאבליסטיות, אבל כל משחק זה לגופו של עניין. אני חושב שהמשחק הזה הוא משחק שקול מאוד. לכל אחד יש הרבה יוקרה והרבה מה להפסיד מהמשחק הזה. כמובן שבאר שבע זה יכול להיות ניצחון יוקרתי, כדי שהם יקלצו להיסטוריה כקבוצת הדאבל הראשונה בבאר שבע, כי באליפיות הם זכו. למכבי תל אביב, כל פעם שיש תואר, אז יש את הרוח המכביסטית, ומכבי צריכה מאוד את הגביע הזה, כדי לסיים את העונה בצורה מתוקה. אני מבין גם שיש פה את העניין של ללכת לליגה האירופאית באירופה. מכבי זה מועדון עם הרבה מסורת, ויודע לקחת את התארים, שהוא עם הגב לקיר, ואני מאמין ואני גם מקווה שמכבי תל אביב, למרות שזה יהיה קשה, תנצח
2: במשחק. מנשה, תגיד, כשחקן הגנה, מכבי תל אביב סיימה את הליגה עם 46 שערים שהיא סופגת, זה הכי הרבה בתקופה של גולדר, בטח בעידן של הזרים, מאז 2012, אני לא מדבר כבר על העונות של איביץ', שהקבוצה סיימה עם 10 שערי חובה, 17 שערי חובה, 46 שערי חובה. אתה יודע, מדברים הרבה על זה שאין חלוץ, ועל זה שאתה יודע, לא הביאו תחליפים לערן זהבי או תורג'מן, אבל איך יכול להיות...
0: גם לא הביאו תחליף לפטצ'י, ושחררו את ון אוברן,
2: אבל אבי, 46...
0: ולא הביאו תחליפים הולמים, וההגנה נחלשה פלאים.
2: אז מה הסבר? כי בסוף הביאו את קמרה, שזה בלם ששיחק בליגת אלופות.
0: אבל הוא היה חלש מאוד לאורך כל העונה, מה לעשות?
2: אז יפה, אז אני רוצה לשמוע.
0: והביאו את איתור, שהיה חלש מאוד גם כן לאורך כל העונה.
5: מכבי נחלשו במספר עמדות, הם לא הריחו שהשחקנים המחליפים לא יצליחו למלא את השורות של השחקנים הוותיקים והטובים ששיחקו בעונות האחרונות. מה שכן, בעמדת הבלמים לא הייתה מספיק יציבות, השחקנים ששיחקו לא היו יציבים לאורך העונה. פה ושם היה הברקות, היה משחק טוב באיזה משחק מסוים, אבל אחרי זה כל השחקנים, כל הרביעה, לא הצדיקה את ה...
2: אתה יכול להסביר, אתה יכול להסביר את היד, את הפנדל שעושה קמרה בבאר שבע?
5: אין לי הסבר, אני חושב שגם הוא לא יכול להסביר את זה. זה, תשמע, אם היה משחק שהוא היה טעון, אם קבוצה צריכה לרדת או משהו כזה, היית אומר, זה יכול להיות שזה מחירה, אבל תשמע, מי שלא משחק הוא לא טועה. יכול להיות שהוא התכוון לעשות משהו, שהוא הרים את היד וזה בלי כוונה, אתה יודע, קשה להיכנס למה עבר לו בראש באותו רגע. קראו לשחקנים הרבה טעויות, יש, זה חלק מהכדורגל. נכון שזה מאוד מוזר, זה נראה לא טוב, אבל זה חלק מהכדורגל, זה יכול לקרות לכל שחקן.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, מנשה, נפגשת גם, היו איתך אגדות עבר כמו אלי דריקס ובוני גינסבורג ואחרים, נפגשת עם בן מנספורד, נפגשת עם ג'ק אנגלידיס, ואני מניח שזה יותר פגישה לפרידה אולי ממנספורד, תספר לנו, ובעיקר מה אתה שומע מהם, מה שמעת, כי האוהדים בטח ישמחו לשמוע ממך אולי קצת על התוכניות של מכבי תל אביב לעונה הבאה, שאולי סביב השולחן שמעת.
5: תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך שהקשר בין המועדון לבין שחקני עבר הוא קשר חזק מאוד, בעיקר בגלל בן מנספורד, שדאג בשנים האחרונות למפגש אחד או שניים לפחות באחד המסעדות בתל אביב, במקום של בשר, אני לא רוצה לתת את הפרסום.
1: נתת, אבל נתת.
5: אבל נתתי בכוונה.
1: אחלה ניני, הכל טוב.
5: כן.
0: באמת אחלה ניני.
1: נכון.
5: כן, כן, ואני רוצה להגיד לכם שקודם כל הקשר הוא חזק מאוד, שחקנים גם מגיעים למשחקים, יושבים ב-VIP, ומאוד אוהבים היום את הקבוצה ואת כל היחס שהם נותנים לוותיקים, ואנחנו באמת אומרים על זה תודה רבה. בן מנפורד הוא אחד שקודם כל בא ושאל ורצה לדעת על המסורת של מכבי תל אביב, הוא הבין הרבה דברים שהוא היה צריך להבין דרך שחקנים גדולים כמו גיורא שפיגל, צביקה רוזן, אלי דריקס, בוני גינסבורג, אורי סלימן, מדי פעם גדי ברומר מגיע כמובן, שירן יני.
1: גדי ברומר עדיין במועדון, במחלקת הנוער.
5: כן, והוא נהנה לשבת איתנו ולשמוע, ואוכלים טוב, ושותים גם קצת יין.
1: רגע, מנה שזה יישמר, זה יישמר גם אחרי שבן...
5: אז אתמול הגיע גם ג'ק אנגלידיס, וקודם כל הוא אדם מקסים, ונכנס טוב לאווירה, ונראה לי שזה סוג של חילופי דורות, כי מסורת צריכים להמשיך. אני מאמין שזה יימשך, ושיימשך גם הקשר...
2: אבל שמעת משהו על התוכניות?
1: רק מילה...
2: שמעת משהו על התוכניות של מכבי תל אביב לעונה הבאה מאנגלידיס?
1: קשה לי למה שיתפו אותם...
5: אני יכול להגיד לך שלא שיתפו אותנו בתוכניות לעונה הבאה, גם לא דיברו על זה. היה גם המאמן הקבוצה מילר היה גם, והעוזר המאמן היה, אני יכול להגיד לך שכולם דרוכים, וכולם מעניין אותם רק המשחק הזה, כולם רוצים לנצח, כולם רוצים לזכות בתואר, ובאמת אתה ראית שיש סוג של מתח באוויר שהם ממש רוצים, כדי לסיים את העונה בצורה מתוקה, ואני מקווה שיגמר טוב, בצורה טובה, ונוכל לנצח. הם לא דיברו על תוכניות לעונה הבאה וגם לא ישתפו אותנו מן הסתם, אתה יודע, גם יכול להיות שבשנה הבאה בן מנפורד הוא גם לא יהיה בקבוצה, אז ג'ק לא נכנס לדברים האלה, אבל כולם היו נחמדים ומקסימים.
1: זה מאוד חשוב, כי אתה יודע, יגאל אלון אמר פעם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל והתידולות בערפל, אז גם זה נכון לקבוצות כדורגל, לתת הכבוד לשחקני העבר, שגרירי כבוד, לתת להם את ה... כי הם תרמו למועדון, ולנצח הם חקוקים בספרי הימים של המועדון.
5: ברור.
1: כזה. ואני רוצה, אם אפשר לציין באנקדוטה, אבי סיפר את הסיפור מהצד שלו, את הקבלת פנים הנחמדה שעשית לו, יש לך משהו שאתה זוכר, שאולי, אתה יודע, קצת ירענן את זיכרונו של אבי? אולי מהגביה?
5: אני יכול להגיד לך כמה דברים על אבי. קודם כל, שאבי היה בנערים, ניגש אליי עוזר המאמן שלנו, אפי נאמן, ואמר לי, אתה רואה את כל הקבוצה הזאת? יש פה ילד אחד, אתה רואה? הוא יגיע רחוק. ואז פעם ראשונה התוודדתי לאבי נימני, ובאמת הוא צדק, הוא הגיע באמת רחוק. אני יכול להגיד לך שאבי היה טיפוס שונה מכל השחקנים. שחקנים שהיו לפני משחקים היו מתחממים ועושים חימום ומזיעים ובמתח. ואבי היה יושב עד דקה לפני שהמאמן היה מתחיל את האספה. היה יושב עם רגל שלובה. היה נינוח, אני חושב שצריכים לבדוק את הייצוג הדם שלו, יש לו ייצוג דם אחר כנראה.
2: לא היית עושה חימום, לא כלום.
5: הוא לא היה עושה כלום, היית אומר לו ליבות פנדל בדקה 92, הוא היה ניגש עדית איש ושם את הכדור בחיבור, וזה הגדולה שלו, זה הגדולה שלו. מעבר לזה שהוא גם, מעבר לזה שאבי הוא בן אדם, והוא אדם מקסים, והוא מקביס, וכל אוהד ואוהד, וכל אוהד ואוהד, תמיד משבח את אבי, כי הוא תמיד מכבד את כולם, הוא תמיד בגובה העיניים מדבר איתם.
1: יפה, אז ככה מסיימים, אי אפשר יותר טוב.
0: אחלה מנש, תודה רבה.
1: מנש, תודה רבה.
5: בכיף, בכיף, שיהיה לכם ערב טוב, ובשורות טובות.
1: רק בריאות מנש. דיווחי תנועה.
6: נכון מאוד, בפרסומות.
1: יאללה, יוצא.
7: הדיווחים בחסות.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: מלון בחול.
7: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
6: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, סו, בזהירות.
8: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט, עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן.
8: 103 FM.
9: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
10: במחסני חשמל.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
17: במקום אחד.
16: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
16: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103 FM.
1: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן.
2: חזרנו, תוכנית הספורט. שלמה וייס איתנו על הקו. שמע, מכבי חיפה רועשת וגועשת. למרות שבחר חתם לעונה הבאה, יהיה מעניין לראות אם הוא ממשיך. שלמה, מה יש לך לחדש לנו על זה?
3: רגע, אורי, שנייה, לפני ששלמה, שנייה, אני קודם. למה אתה נותן פתיח כזה?
2: אני, כזה מה שכתבו לי פה בדף. אני זורם עם הדף.
3: אז אני אומר לך בוודאות שברק בחר יהיה המאמן שלך.
2: בבקשה.
4: בוא
2: נראה, יש לנו כותרת בצד שמאל.
4: אבי, אני שמעתי, אתה חייב לשמוע את שלמה, אני כל היום שומע אנשים, אחד אבי לא אמר שברק בחר יהיה מאמן הקבוצה. שמעתי כל מיני חיפאים וכל מיני כאלה שאומרים שהם יודעים שזה נגמר.
3: אני אומר שברק יהיה מאמן לקבוצה, ואני חושב שזה גם החלטה נכונה מבחינת מכבי חיפה.
2: אני מסכים עם אבי לגבי...
4: שמה?
3: זה החלטה נכונה מבחינת מכבי
4: חיפה. לא, אבל השאלה אם זה לא משתנה לנו מול העיניים.
3: אני לא רואה את זה משתנה.
2: רגע, יש לנו את שלמה, חבר'ה, שנייה, יש בי שם אחרת. שלמה, ספר לנו. ספר אתה, שתף אתה. שלום.
5: קודם כל ביום רביעי אמורה להיות פגישה. באמת, הפגישה היא לא, אתה יודע, אני קורא פגישות שימוע וכאלה, זה לא פגישה כזאת. זה אני מסכים עם אבי נימני, אבל זו פגישה שבה... שבה באמת בסופו של דבר יובהר סופית מה הנהלים לעונה הבאה, והנהלים לעונה הבאה יהיו שונים מהעונה הזו מבחינת סמכויות של ברק בחר, הן יהיו פחותות משמעותית. ליאור רפאלוב מקבל סמכויות הרבה יותר נרחבות, גם מבחינת סטנדרטים של הכל, גם מבחינת סגל, אפילו מבחינת הצוות שמסביב. ויהיה מעניין לראות, אני גם מעריך שברק בחר יהיה מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה, אבל ביום רביעי אנחנו נבסוף.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך, דיברת על הסמכויות, קודם כל הצוות המקצועי של ברק התפרק, זאת אומרת, מאמן הכושר דור שמשון, גיל צרפתי וגיל אופק ירד לנוער.
3: יגיעו אנשים אחרים.
2: כן, זה בוודאי שיגיעו, אבל השאלה אם זה היה בהסכמתו, או שזאת החלטות מעליו.
5: בוא נעשה סדר, גיא צרפתי זה מיוזמתו. זה לא שההחלטה של המועדון ולא החלטה של בחר, זה מיוזמת גיא צרפתי, הוא החליט לעזוב. לגבי דרור שמשון, שאמור לעזוב, עדיין אין הודעה רשמית, זה אני אומר לך שכן, ברק בחר גם מסכים על זה. לגבי גיל אופק, עוד פעם, זה לא קשור לברק בחר, הוא הולך לקבל תפקיד במחלקת הנוער של מנכ״ל מחלקת הנוער, זה משהו אחר לגמרי. לגבי וייזינגר, שם אני כן...
3: וייזינגר אולי הולך לכפר סבא, אולי.
5: כמאמן ראשי, אגב.
3: כן, כמאמן ראשי. אולי, אם אדם למ לא ימשיך.
5: בדיוק, כמאמן ראשי, לא כעוזר ולא כמאמן שוערי וגם לא כמאמן האחים. שם כן אני חושב שהיה שברק כן רצה שגיא וייזנגר יישאר, אבל כל השאר זה, אתה יודע, זה לא שמנחיקים.
4: אז שלמה, אז אני חייב עוד פעם לחזור קצת לעשות רוורס לשיחה הזאת, כי מבחינתי אבי פה...
5: וזה לא שיחה ראשונה אגב.
4: אבי מבחינתי הטיל פה פצצה, כי אני אומר לך, אני לאורך כל היום שומע... אנשים שמחשיבים את עצמם שלמה שהם יודעים, אני לא אגיד שמות, אבל יודעים מה קורה, שומע אותם, אתה יודע, בתוכניות, שאומרים שברק לא יהיה המאמן, ואבי פתח ואמר יהיה המאמן בוודאות, אז מאיפה זה בא? כאילו, לאן אנחנו הולכים בסיפור הזה?
5: עוד פעם, אני אחזור ואגיד, היו בשבועות האחרונים פגישות שהן היו פגישות קשות, לא פגישות טובות ושיצאו מהם בצהלולים, אני מעריך שמשם אשמו מכל הדברים, ועוד פעם אני אומר, ביום רביעי יש
3: שלמה, אתה יכול טיפה לפרט לגבי פגישות שהיו?
5: כן, היו פגישות.
3: אתה אומר, היו פגישות,
2: רק
3: שזה לא ברור לנו.
2: מי נפגש עם מי ולמה?
5: היו פגישות עם ברק בחר, ששם הובהר לו, שליאור רפאלוב מקבל את כל הסמכויות לגבי הכל.
2: איזה סמכויות?
3: מה זה לגבי הכל? תסביר, מה זה לגבי הכל? בוא נבין. מה?
5: אמרתי לכם מההתחלה, לגבי צוות שסביבו, ליאור רפאלוב יצטרך לאשר את הצוות שסביבו ברק בחר, לגבי למשל מנהל פיזיולוגי שליאור רפאלוב רוצה להביא את הדמות שלו, לגבי למשל סטנדרטים של אימונים, אני לא מדבר על מערכים ואיך לעשות את האימונים.
2: מה זה, סרג, רגע, עצור, מה זה סטנדרטים של אימונים?
5: אז אני אסביר, אם תיתן לי.
2: בטח.
5: אני אומר, לא לגבי איך לתרגל ומי עולה ואיזה שיטת מערך, אבל כן, למשל, ביום רביעי, 72 שעות לפני, אז שלא יהיה חופש או דברים כאלה.
2: זה לא דברים שקורים, זה נשמע כמו...
3: זה סתם קשקוש.
2: זה באמת קשקוש.
4: לא, אבל רגע, שלמה.
2: לא, זה קשקוש, שלמה, זה אין דבר כזה.
4: לא, רגע, אבל...
5: מה אתה אומרת אין דבר כזה?
2: לא קיים, המנהל המקצועי לא קובע באיזה ימים מתאמנים, הצימויות כושר וכאלה. אז שירד למגרש? אין בעיה.
5: יכול להיות שהוא ירד למגרש, שהוא יהיה גם באימונים נוכח הרבה יותר.
2: יש לו תעודת פרו?
4: אבל...
5: רגע, שני. לא, אני לא מדבר כמאמן. אני אומר, שיכול להיות שהוא יהיה על הדשא, כמו אלמוג כהן, גם אלמוג כהן, הוא על הדשא בכל אימון.
2: רגע, שני.
5: עם השרוקית גם.
2: יש הבדל שבין להיות על הדשא כעוד איש צוות מקצועי שזה נהדר, לבין...
5: לא חושב שזה נהדר, אגב.
2: זה אחלה דבר, כמובן אם הכל נעשה בשיתוף פעולה, אין עם זה שום בעיה, כמה שיותר עיניים יותר טוב. הבעיה היא, אם הוא קובע עצימויות אימון ונכנס לרזולוציות כאלה, אז
5: לא,
2: אם הוא יתן את התפקיד של המאמן.
5: לא מערכים,
2: גם עצימויות אימון, וגם אתה אומר, איזה ימי חופש.
5: לשם יהיה לו מילה, כן, חד משמעית. עצימויות אימון וזה, יהיה לו מילה.
3: אבל קודם כל, שנייה, אורי,
2: טוב, מוזר, בבקשה, אבי שלך.
3: קודם צריך לדעת לעשות סדר, וחשוב שתהיה סינרגיה בין מנהל מקצועי לבין מאמן. חייב. זה גם לגיטימי שיש אימותים, חבר'ה, שיש ויכוחים, שיש דברים שלא מסכימים עליהם, זה קורה, אני אומר לכם, בכל מקום. זה קורה, צריך לדעת איך מתגברים על זה, ואיך מגיעים למצב שמוצאים פתרון לכל משבר. ולכל מכשול, ולדעת לעבור אותו בצורה חלקה ונכונה, ולהסתכל קודם כל על טובת הקבוצה, ולשים אגו בצד. זה דבר מאוד מאוד חשוב. דבר שני, לגבי ברק בחר ליאור רפאלוב, אני כבר רואה בחודשים האחרונים סוג של זלזול בברק בחר. גם בתקשורת, גם בדברים שיוצאים לגביו ממכבי חיפה, חבר'ה, ברק בחר החזיר את מכבי חיפה למפה. היא הייתה אחרי, לכמה, 10 שנים?
2: עשור,
3: בלי אליפות. לא הצליחה, היא דרדרה משנה לשנה, והוא בא והחזיר אותה בגדול, נתן לה 3 אליפויות, לקח אותה לליגת אלופות, עשה איתה הישגים אדירים, ברק בחר לדעתי לא, לא, לא, לא שכח לאמן, אני חושב שצריך לתת לו את הקרדיט, זאת תהיה טעות להתחיל להתעסק בכלל בברק בחר.
5: גם מבחינת שחקנים?
3: שנייה, אני חושב שברק בחר חייב להיות יותר מעורב בבחירת השחקנים, כי ליאור רפאלוב, שהוא בחור שאני מאוד אוהב אותו בפן האישי, והוא תמיד היה פייבוריט שלי כשחקן, אבל ליאור רפאלוב צריך להבין שהוא בתחילת דרכו, כמנהל מקצועי.
2: צודק.
3: עכשיו, כמנהל מקצועי, בתחילת דרכך, אתה חשוף גם להרבה מאוד טעויות, ואתה צריך לדעת ללמוד מטעות, והשנה נעשו המון המון טעויות במכבי חיפה, בגזרת הרכש, בגזרת הזרים, בגזרת הישראלים.
2: בגזרת המאמן הראשון,
3: בגזרת המאמן הראשון. לכן, צריך ללמוד, גם במועדונים גדולים בעולם עושים טעויות, צריך אבל ללמוד מהטעויות, צריך לא לחזור על הטעויות, וליאור רפאלוב צריך להבין שברק בחר צריך להיות לו לעזר, ולא לרועץ, הוא חייב להיות לו לעזר, לברק בחר יש את הניסיון, לברק בחר יש את הקילינג אינסטינקט הזה, וברק בחר צריך את העזרה מליאור רפאלוב שיעזור לו להצליח, ברק בחר בלי ליאור רפאלוב לא יצליח, וליאור רפאלוב בלי ברק בחר לא יצליח. הם צריכים להיות בסינרגיה, הם צריכים להיות מחוברים אחד לשני, ולשים את האגו בצד, האגו הזה בסוף מביא למקומות לא טובים, דרך אגב לשני הכיוונים. ומכבי חיפה, אחרי מה שקורה איתה בשנים האחרונות, היא לא יכולה להרשות לעצמה ליפול גם בעונה הבאה.
4: אז אבי, אני לא מבין, אז אחרי כל הניתוח הזה שאתה עושה פה, איך אתה קובע בוודאות שבחרו המאמן בעונה הבאה? כשאתה אומר אני, שמזלזלים בו.
3: קודם כל, אני חושב, אני יודע את זה, ממי שצריך לדעת.
4: אוקיי.
3: דבר שני, אני...
4: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, אבי, שני, אני אחדד, וגם לשלומו אותה שאלה, מכבי חיפה לא מראה עכשיו בפעולות האלה לברק בחר, אנחנו לא רוצים אותך? לא מראה?
3: תראה, אם מכבי חיפה לא רוצה את ברק בחר, יצטרך לשלם לו.
4: אוקיי.
3: אני לא רואה את מכבי חיפה משלם את שכר כזה גבוה לברק בחר, ועוד מביאה מאמן ומשלם, לא רואה את זה קורה, אומר לכם אמיתי, ואני חושב שבנקודת הזמן הזאת לעשות 1,000,001 תהפוכות במועדון, זה לא בריא גם
4: אז במועדון. אז אתה אומר שזה רק בגלל קטע כספי?
3: לא, אני מאוד מאמין בברק בחר, ואני גם בטוח שהוא יחזיר את מכבי חיפה לימים הגדולים שלה.
4: שלמה, מה אתה אומר?
3: אבל הוא יצטרך פה את עזרת ליאור רפאלוב.
4: אוקיי, שלמה, מה אתה אומר על השאלה הזאת?
3: ולא רק את עזרת ליאור רפאלוב.
4: זה לא הבת אי אמון בברק כל הפעולות האלה, שלמה?
5: קודם כל אני חושב שכן, אני חושב שבסופו של דבר אם מורידים לו מהסמכויות, אז ברור שכן, אני כן מסכים עם אבי, לא יבוא עכשיו מישהו ויגיד לו, אתה מפוטר.
2: כן,
5: תהיה את השיחה
2: שבסופו של דבר... 1-0 להפועל כפר
4: סבא. תחזיר את קופמן לפה.
2: נהי יהודה 0-0. אני רוצה להמשיך שנייה, רגע, שלמה, מי קובע...
4: רגע, הוא, אבל אורי, הוא
2: היה קצת שובה. אני אתן לו, אני אקטע את הדור. מי קובע את הצוות שמסביב לברק, כמו שאמרנו, כולם עוזבים? מי אמור לקבוע את זה?
5: ליאור רפאלוב יאשר כל אחד, לא יהיה...
3: אז אני אומר לך, חד וחלק, ברק לא יקבל אף בן אדם שהוא לא רוצה לצוות שלו. לכן אני אומר לכם שכל הסיפורים האלה זה סיפורים של הסיפורים, סיפורים ומעשיות.
2: גם אני מסכים.
3: אני חושב שבחירה של אנשי צוות מקצועי צריכה להיות ביחד. שגם ליאור מסכים על, על אותו איש צוות, וגם ברק.
5: זה מה שאמרתי, לא יהיה בלי שליאור מסכים.
3: אבל ככה זה צריך להיות גם, חבר'ה.
5: כן,
3: ככה לא. זה צריך להיות. בכל מקום נורמלי.
5: שברק חזר, הוא, זה היה אחד התנאים. אני קובע מי חוזר, כולל צרפתי, אני לבלעדי קובע.
4: רגע, בעונה, שלמה, בעונה שעברה, כל הסמכות...
5: בעונה הזו, לא בעונה שעברה.
4: כן, העונה הזו שמסתיימת. העונה שעכשיו אנחנו מסיימים. הסמכות, הסמכות בהבאת שחקנים זרים, היא הייתה קודם ברק בחר?
3: לא, אבל ברק בחר לא היה בפתיחת עונה, אני.
2: ליאור רפאל
3: הוא לא בחר, זה בפתיחת עונה היה מאמן אחר.
4: לא, בינואר, לא זה, נגיד, בנסון כזה.
5: בינואר בנסון וסדריק דון היו גם על דעתו של ברק בחר, זה אחד.
4: גם על דעתו.
3: כן. בוודאי, בוודאי.
4: לא, זאת אומרת, לא דעתו הבלעדי.
5: לא, בנסון זה ליאור רפאלו הביא על השולחן, אבל ברק בחר מאוד החזיק וחשב שהוא צריך להיות.
2: אז אני לא אומר, אז בקטע הזה שום דבר שלמה לא בעצם משתנה, כי הנה, ליאור רפאלו הביא את הזרים, הזרים הלא מוצלחים, הלא מוצלחים שהגיעו.
5: אז בוא אני אגיד לך, אם ברק בחר היה תלוי בו, אגבה כבר לא פה, הוא ביציע ולא חושבים ועדיין שוקלים אם להשאיר אותו או לא. פדראו בטח לא מחכים למתחילת מחנה אימון כדי לראות אם הוא טוב ואז הוא להביא ברם, זה חד משמעית.
3: שלמה, אתה צריך לקחת בחשבון שאותם שחקנים בסופו של דבר הם שייכים למכבי חיפה.

0: חמש העונה למקומות שהיא שואפת אליהם.
1: אז אני אסביר לך איך. קודם כל, אין להם את הלחץ של אירופה. זה שזה דבר מאוד משמעותי. אני אומר לך את זה בוודאות. מאוד משמעותי, יש להם יותר זמן להתארגן. הרבה יותר זמן להתארגן.
0: לא, זה חשוב, אני לא מזלזל בזה.
1: לגמרי, לגמרי חשוב.
0: דרך אגב, השושלת של ג'ורדי קרויף התחילה ככה. מכבי תל אביב לא הייתה באירופה ב-2012.
1: אז אני אומר עוד הפעם, זה פלוס אדיר למכבי חיפה השנה שהיא לא באירופה. זה נזק גדול מבחינה כלכלית, אבל...
2: הקהל של מכבי חיפה, מה זה להסכים איתך, אבי?
1: לא, אז אני מסביר...
2: זה 180 מעלות להגיד שזה פלוס.
1: לא, זה פלוס כדי לבנות את הקבוצה מחדש, בלי לחצים של מפעלים אירופאים. אין מה לעשות, מכבי חיפה צריכה להשתקם, וצריכה להיבנות מחדש. אין ברירה.
0: אני מסכים איתו,
1: יש
0: שלמה.
1: יש מציאות, נכון שלמה, מה? שלמה, אני לא יודע לברוח מהמציאות, זאת המציאות.
2: לא, אבל מכבי חיפה בטאת עצמה אחרי עשור, כמו שאתם אומרים, עם מרקו בלבול ועם ברק בחר, בעונות אירופאיות.
0: בשורה התחתונה, שלמה, אתה אומר, ברק בחר מאמן מכבי חיפה.
3: אני לא בטוח שהוא אומר את זה.
2: לא, אני לא אמרתי.
3: אבי אומר את זה.
2: אני אמרתי שביום רביעי, עוד פעם, מכבי חיפה, ואני אעשה עוד פעם, יגיד את זה הכי ברור שיש. לא יבוא אליו ביום רביעי, לפחות להבנתי, ככה, ויגידו לו, ברק, אתה מפוטר, אנחנו ממנים מאמן אחר. זה לא על הפרק. אבל בשיחה הזו יצטרך, בסופו של דבר, כמו שאבי אומר, להסכים, להבין סינרגיה, כל אחד שיקרא לזה אחרת, להבין הסכמה שהסמכויות שלו יורדות, הוא יצטרך להבין את זה, להסכים ולצאת לדרך ביחד.
3: שלמה, מי מנהל את השיחה? זה ינקלה, זה עוזי, מי מדובר?
2: אני מעריך שאיציק וליאור, אחד מיאנקלה ואוזי, אני לא רוצה להגיד.
3: רגע, שנייה, אני רוצה להבין עוד פעם, מכבי חיפה, אחרי הכאוס הניהולי שהיה בשנתיים האחרונות, מחזקת את שני האנשים שהיו לאורך כל הדרך ונותנת להם עוד סמכויות כי הם כל כך לא הצליחו?
2: איציק עובדה.
3: אני שוב את הקטוע, אם אפשר לזוז למקום שהאנטנה ישרה.
2: שומעים אותי טוב?
0: לא, תזוז יותר לכיוון של רפאלוב.
2: אני אומר שאיציק עובדיה נשאר עם אותם סמכויות, הוא המנכ״ל, זה לא שמתי שהוא לא מוסיפים לו סמכויות ולא ירדו לו סמכויות.
3: ולגבי רפאלוב?
2: רפאלוב אחד משמעית הסמכויות גדלות.
0: אז שלמה, ברק יקבל את התכתיבים האלה?
3: על סמך מה מגדילים לו את הסמכויות? על סמך ההצלחה בשנה שעברה? ההצלחה מסחררת?
2: קודם כל אני חושב שזו החלטה לא נכונה, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, לא הייתה הצלחה, אבל...
3: לא, היה כישלון עצום.
2: חד משמעית.
3: לא הצלחה, לא. דיאגו פלורס זה כישלון עצום שהיה לה, כתוב באוקטיות קידוש לבנה. מכבי חיפה אין לה שחקן אחד בנבחרת ישראל, כל הרכש, כמעט ללא יוצא מן הכלל, כישלון, גיא מלמד, כל ההתנהלות סביבו, כישלון, ולמרות כל אלה, מקבלים עוד סמכויות.
2: כן, כי במכבי חיפה טוענים, מכבי חיפה טוענים שמילמים לכתחילה, ובגלל זה, אתה יודע, אני קראתי לו תמיד מנהל, שעבר, זה לא עבוד עם מכבי חיפה. הם אומרים שבסופו של דבר הם ידעו שהוא מגיע לשנת התלמדות, הם ידעו שהוא מגיע כדי באמת להעביר את התפקיד, בגלל זה הוא לא היה מנהל מקצועי, ועכשיו הם מאמינים שאחרי השנה תשתפשפות הזו, ליאור רפאלוב ראוי, מוכן, בשל להיות מנהל מקצועי. אני מסכים איתך, אני לא יודע איך, אתה יודע. אגב, תסתכל גם בנוער, להפך, אופר פאביאן נחתך, כן? ואופר פאביאן, אין ספק שהוא היה הצלחה אדירה בשנים האחרונות במחלקת הנוער של מכבי חיפה.
3: אתה צודק.
0: אז רגע, שאלה אחרונה.
3: יש לי מישהו על הקו, קצר?
0: קצר, שלמה, ברק ביום רביעי מקבל את התכתיבים האלה או לא?
2: אני מעריך שברק בחר יישאר המאמן של מכבי חיפה, להגיד לך ב-100% זה רחוק מזה.
3: אוקיי, יום רביעי נעלה את שלמה וקבל את התשובות. שלמה, תודה רבה.
0: ביי, שלמה.
3: אז על הקו איתנו, יניר יגנק. יגנה או יגנה?
0: יגנה.
3: יגנה, או, תודה, תוכמן. כתב וואלו דרום, אנחנו על פרשה, תוכמן, אתה רוצה טיפה לתת, אני אתן ליניר.
0: כן.
3: גל ליבוביץ',
4: ערב טוב.
3: האוטו השרוף, כן. גל ליבוביץ' האוטו השרוף. שלום יניר, מה שלומך?
4: מעולה, האוטו המוצעת.
3: המוצעה, אוקיי, זה דיאקט אותי.
4: כן,
0: אם לא היית אומר שיניר על הקו, הייתי בטח שאייל רביד חזר. תראה, זה אותו קול.
1: כן, יש להם קול דומה.
3: זה הדרום, אז זהות הדרומית.
4: כן, בוא נדבר קצת על...
0: יניר הוא באר שבעי, דרך אגב.
3: אז גם אתה, אז הוא גם יהיה בגמר גביע מחר, אתה אומר?
0: הוא באר שבעי, אבל אני לא אגלה את מי הוא אוהד.
3: אוקיי, אז הוא לא.
4: רק את ביתר.
3: אז הוא לא יהיה בגמר גביע, יפה, ענית. יניר, ספר לי, אז מה הסיפור סביב ליבוביץ' והאוטו המוצת?
4: אחרי שמציטים לו את האוטו ומגיעים אנשי כיבוי אש ומחבים שם, המשטרה נכנסת לחקירה. כרגע הם לא יודעים מה מניע להצתם, אבל כי אני שם את זה עם סימן שאלה, הכיוון הוא שזה לא קשור לעבודתו כשופט.

0: אלא לעבודתו נוספת.
1: באשקלון, בכל מה שקשור לתחום הכדורסל דווקא.
0: נכון, מתחום הכדורסל, הוא נותן עדות למשטרה, אחרי האירוע, והוא אומר שהוא לא מכיר שום סכסוך שיש לו, הוא לא יודע מאיפה זה בא. הוא אומר שהוא היה מופתע, הוא לא היה משהו דרמטי שקרה בתקופה האחרונה. במשטרה מקיימים מערכת מצב, אפילו מפקד המרחב נכנס לאובי הקורה פה, כי עדיין מדובר בשופט בכיר, ובהתחלה עלו מחשבות אולי זה עקב תפקידו כשופט, אבל כרגע זה נראה בסבירות הנמוכה, אלא יותר כעבודתו בקבוצת הכדורסל האירוני.
2: ולמה?
0: אני לא רוצה לשבש חקירה או להגיד דברים שהם לא נכונים, הם לא בוודאות.
2: הם לא בכן. אבל כאילו מה לכדורסל ול... תן לי איזשהו משהו, איזה קצה חוט.
0: יש משהו סביב קבוצת הכדורסל שבודקים אותו, האם זה קשור לעבודתו שם, האם בעקבות משהו שקרה בתקופה האחרונה, סביב קבוצת הכדורסל זה הגיע לשם, גם על זה הם לא בטוחים, אבל כרגע זה הכיוון היותר חזק מאשר עבודתו כשופט בליגת העל.
3: יניר, אני רוצה לשאול אותך, איך זה מתנהל מבחינת החקירה? אתה אומר, זימנו אותו, שאלו אותו אם הוא חושב שיש לו אנשים
0: שמאיימים. זימנו אותו, פשוט, אתה יודע, הוא לא... הוא לא מאושם, הוא חשוב בשום דבר, פשוט הוא בא לתת עדות.
3: יפה, ואמרת את מה שהוא אמר, אני לא מכיר מישהו שרוצה לפגוע בי.
0: נכון, לא מכיר סכסוכים שכאלה שיכולים להגיע למצב כזה.
3: השאלה היא, אם בשלב הזה כבר המשטרה, אני אומר באופן כללי, אבל ספציפית לאירוע של השופט גלייבוביץ', אם המשטרה בשלב הזה לוקחת את המכשיר הסלולרי, אם היא הולכת לבדוק פלט של שיחות, לחפש הודעות וואטסאפ, הרי בסופו של דבר יכול להיות שגם, אתה יודע, משם יגלו דברים. זה נמצא, איך אומרים, בפרוטוקול החקירה של המשטרה בשלבים האלה?
0: זה לא נמצא בשלב הזה. לא לוקחים, בשלבים המוקדמים לא לוקחים. אבל מה שכן עושים, זה מיירטים את כל מצלמות ההבטחה שיש באזור. ויש מצלמות. בודקים עכשיו את כל המצלמות, להבנתי, ממה שאני יודע, יש בידי המשטרה איזה מצלמה אחת, אני לא יודע מה בדיוק רואים בה, או לא רואים בה, אם רואים חשודים, או רואים את ההצתה עצמה, או רק שמתקרבים, או חשוד מתקרב, אבל יש בידי המשטרה מצלמות. יניר,
2: מה אחוז הפענוח של מקרים כאלה? נדעתי מאוד נמוכים. כמאוד קשה לזהות, אני...
3: הכל תלוי עד כמה מי שעשה את זה מקצוען, אורי.
2: כמה שלא, כן.
0: אז תראו, בכיוון שזה לא בא מהעולם הפלילי, הארגוני פשיעה, אז שם קשה מאוד לפנח, כי גם מי ששולח, מי שרוצה לשרוף אותו, לא
1: הוא שולח. זה יד חמישית.
0: כן, יד שביעית אפילו זה יכול להגיע. במקרה כזה... לא יודע להגיד.
2: דרך אגב, הוא היום לא שופט, אתה יודע, הוא היה אמור לשפוט בליגה לאומית.
3: כן, כן.
2: וזיזו אותו, למרות שיניר אומר פה שאין שום קשר לכדורגל.
3: יניר, אתה לא אשקלוני, אבל זה מה זה? זה שכונה של בניינים? זה הכל שם בניינים גבוהים? זה נראה ככה שאתה יודע, הרכב הוצאת, לפחות לפי התמונות, בחנייה של בניין, נכון?
0: כן, כן, זה שכונה חדשה אגב, ממה שאני מבין, זה אחת השכונות החדשות באשקלון. הוא דמות נורא מוכרת באשקלון, צריך להגיד, הוא גם בתוקף עבודתו, בקבוצת הכדורסל העירונית, מכירים אותו המון אנשים באשקלון, זה לא בן אדם ש...
3: שמע, זו טראומה מטורפת,
2: לא, זה פחד, מישהו ילדים,
3: משפחה,
0: בוודאי, זה איש שלו...
3: זה רכב שבבוקר מפזר את הילדים.
2: כל פעם אתה מסתכל עכשיו מתחת לאוטו, כל פעם שאתה יוצא החוצה, טוב, נקווה שזה יפוענח, וגם שלא יקרו מקרים, לא ישנו מקרים כאלה. יניר, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. תודה.
2: יאללה, יוצאים לפרסומות, ואנחנו נחזור.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול.
1: למה אני לא שומע?
4: עכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
5: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, סו בזהירות.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן. 103
6: FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצד חטיות.
4: במחסני חשמל.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
8: מרגישים שזה מילגה.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה אני בא.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
7: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ויניב תוכמן.
9: חזרנו, אז בוא נעדכן רגע ליגה לאומית, כי קופמן היה פה ואני דואג לשלומו. אז הפועל כפר סבא מוליכה 1-0 על הפועל רמת גן, אנחנו בדקה 29, ובני יהודה עם 0-0 מול הרצליה, עדיין הפועל רמת גן במקום שמוליך לעליית ליגה, אבל דפיקות הלב מועצות.
10: אני חושב שלפי איך שקופמן תיאר מקודם פה, כשהוא היה, אתה יודע, בשעה הקודמת, לדעתי הוא לא באצטדיון עכשיו בכפר
9: לא,
10: סבא.
9: לא,
10: לדעתי הוא יצא.
9: וגם
10: הוא
9: אם הוא היה בבית, הוא כבר לא בבית.
10: הוא מתחיל ללכת, הוא השאיר שם את האוטו, הוא הולך לכיוון צומת רענן הצפון נכון, משהו.
9: הוא צועד עכשיו.
10: ולדעתי הוא לא באצטדיון.
9: שיהיה רגוע. בוא, לפני שאנחנו, יש לנו מרואיין חשוב בהמשך, בוא נסכם קצת את העונה בליגת העל, ברשותכם. הייתה אחלה עונה, גם עונה הזויה עם 40 יום הפסקה בגלל המלחמה. אז בוא נסכם את העונה, נבחר כל אחד, בוא נתחיל בחיובי, מאמן העונה. תוכמן.
11: קוז'וך.
9: קוז'וך, יפה. יבי בחר בקלות.
10: תראה, אני כל הזמן חשבתי שזה...
9: היו מאמנים מעולים העונה.
10: כן, אני כל הזמן חשבתי שזה יהיה בינו לבין ברק יצחקי עד הסוף, וזה היה עד הסוף, אבל מי שזוכה באליפות,
11: אני מסכים.
9: אז בוא נלך, למקום השני, כי יש הרבה מועמדים. ברור שברדה ויצחקי, אבל גם עומר פרץ כמובן בעונה עצומה. שי ברדה. קריית שמונה, בניגוד ל...
11: חודדה השאיר את
9: דבריה עם
11: מינוס שמונה נקודות.
9: באמת, היו יופי של מאמנים העונה. יש מישהו נוסף ש...
10: אני הולך מטבע הדברים, כמו שאמרתי מקודם, על ברק יצחקי, כי אני חושב שעדיין כל המועדונים שציינת, בטח, אתה יודע, אולי לשים בצד את הפועל תל אביב, זה לא הלחץ של ביתר ירושלים. אבי יודע מה זה ביתר ירושלים, ולקחת אותה אחרי כל כך הרבה שנים, שהמועדון הזה היה במדבר, שהיה מאבד עניין כבר באמצע העונה, לקחת אותה עד הסוף, זה באמת כבוד לברק, ואני חושב שברק התפתח, ברק היה שחקן, אתם מכירים אותו, כל המאזינים מכירים את ברק יצחקי כשחקן, עבר לניהול במכבי תל אביב, עשה דברים גדולים מאוד, הפך להיות איש אמונם של אנשים כמו מיץ' גולדר ואנגלידיס, והיום הוא... ללא ספק, אנחנו דיברנו מקודם עם שלומו, להיות מועמד טבעי, לעשות קפיצה כזאת מבחינתנו, תסכימו, מביתר למכבי חיפה, זה דבר יוצא דופן, ולדעתי, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, הוא צריך לאמן את ביתר ירושלים בעונה הבאה, בחוזה משודרג.
11: אני חושב שברק יצחק עשה עבודה טובה, דווקא אני חושב שבמניטיים הוא לא תפקד בצורה הכי טובה, אבל מבחינתי זה הצלחה גדולה של ביתר ירושלים השנה, למרות הטעם טיפ-טיפה אמר בחודש האחרון, אבל צריך להסתכל על כל הדרך, גם ברק יצחקי וגם אלמוג כהן, לדעתי זה הישג אדיר מה שביתר ירושלים עברה עונה, זה ממש, הם הצליחו למתוח את הקבוצה הזאת מעבר למקסימום. אני חושב שעומר פרץ וחודדה ואליניב ברדה הם עשו עבודה טובה מאוד, וגם שי ברדה עשה עבודה טובה מאוד. מאמנים שעשו באמת עבודה טובה במהלך העונה, עם ראייה די ורודה לקראת העתיד.
9: יש מאמנים טובים בליגת העל, אני אלך איתכם לתגלית העונה, שזה קריטריון מאוד מעניין.
10: תראה, רועי דוד בעיניי היה פנטסטי בתקופות רבות, חלק מההצלחה הגדולה הזאת של הפועל פתח תקווה בליגה הסדירה, אופק מליקה, אני חושב ששוער בטח למכבי תל אביב, אולי גם בהמשך לאירופה, שוער נהדר, שהוכיח את עצמו לא רק בפנדלים ובכלל, אנחנו כמובן לא רוצים לנחס אותו לפני מחר. מי עוד היו במעומדים מבחינתך?
9: לא, אני חושב שגם אבו פרחי,
10: עוד פעם, לדעתי, אני, כבר דנו בזה פה, אני חושב שנעשה לבחור הזה קצת עוול, כי נכון, אני מסכים שאתה יודע, חלוץ צריך להבקיע שערים, אבל בסוף הוא עשה לטעמי הרבה עבודה, בשביל שדור פרץ יגיע מקו אחורי, יסיים עם 19 שערים, ובסופו של דבר, אתה יודע, דור פרץ הרבה פעמים ידע בשכל, אתה מבין, עם כל הניסיון שלו, ואולי באמת, אתה יודע, גם עוד משפט, לא יודע, מחר גמר גביע המדינה, ואנחנו לא יודעים עוד אם הוא ממשיך במכבי תל אביב.
11: אני, תגלית העונה שלי זה זיו בן שימול.
9: האמת היא הפתעה גדולה, אבל הוא הגיע בפלייאוף.
11: לא משנה.
9: לא בפלייאוף, אחרי...
11: כן, אבל בחילתי הוא תגלית העונה. יפה. ככה אני רואה אותו.
9: יאיר מרדכי אבי?
11: גם. גם סוג של שחקן שמתפתח
10: למשהו טוב. תגלית ללא ספק. עונה להגדרה של תגלית, בטח. בטח.
9: האם אתה חושב שהמעבר של חיפה יעשה לו טוב?
11: לא יהיה לו קל.
9: לא יהיה לו קל.
10: לא יהיה לו קל, אבל אתה יודע, אנחנו ראינו העונה, ולא תגליות, אבל ראינו גם העונה, גם בעונה שעברה, שחקנים כמו אורבה בלוריאן, כמו גיא מזרחי, אפילו אליאל פרץ, אתה יודע, אורי, שהסתובב לנו באירופה, צריך מאמן,
11: אבי, מאמן. אתה נותן דוגמאות, תמיד צריך מאמן, אבל אתה צריך לקחת בחשבון, לא כל שחקן, בנו לשחק כל משחק מול 30,000 צופים, לא כל שחקן יודע לעמוד בלחצים האלה של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, חבר'ה, לא כל שחקן בנו לזה.
9: נכון, נכון. רואים את זה גם בעולם. מי הקבוצה הכי מפתיעה בעיניכם?
10: הקבוצה שהכי הפתיעה אותי, אז אתה יודע, או הפועל פתח תקווה, שמטבע הדברים עונה להגדרה הזאת, אני חושב שעוד פעם...
9: אחת, תוכמן, אל תתפוס, אחת. פועל פתח תקווה?
10: אני, מאחר ונתתי הרבה קומפלימנטים לברק יצחקי, אז אני אבחר בהפועל תל אביב. אני חושב שבסוף...
9: רגע, נתת קומפלימנטים לברק יצחקי, אתה מוכר בהפועל תל אביב?
10: כן, כן, כן. אוקיי. צריך לחלק.
9: אוקיי, יפה, ראית.
10: צריך לחלק, כי בסוף, אתה יודע, קיבלנו קבוצה, פועל תל אביב, שחזרה לליגת העל, היא מאמן שגם היה צריך באיזשהו מקום, אתה יודע, לבנות את עצמו מחדש, אתה יודע, מחוץ לחממה הזאת של באר שבע, אליניב ברדה אני אומר.
9: מאמן מעולה.
10: ובסוף, אתה יודע, לעשות הישג כזה של, נכון, כמעט כל העונה, חוץ מההפסד להפועל באר שבע, לנצח בבלומפילד, לשמור על בלומפילד, על בית כזה, להחזיר את 20 ומשהו אלף צופים.
11: אני רואה את הפועל תל אביב השנה כהצלחה אדירה. קבוצה שעלתה ממקום שני, מסיימת במקום שמוביל לאירופה, מי חשב על דבר כזה? אני חייב להגיד לכם, שבכלל הפועל תל אביב כיוונה להיות רק בפלייאוף עליון, להגיע לפלייאוף עליון. זאת הייתה המטרה הראשונית שלהם, ולא שום דבר מעבר לזה, ותוך כדי תנועה הם ראו שהם, הקבוצה נבנתה פחות או יותר בסדר, והם מתקדמים, והליגה קצת נחלשה, והם הצליחו להשיג את הכרטיס לאירופה. אני מבחינתי זאת ההצלחה הכי גדולה.
9: אני חושב שהרבה מחמאות צריך לתת למינלת. מבחינת הקהל, אנחנו רואים את הענף השני, את הכדורסל, שבאמת נראה כמו חוג, אין כמעט קהל, והבינלת של הכדורגל, תשמע, סייה קהל, פשוט תענוג, ראית בפלט, זה
11: פשוט נראה, אורי, אמר עכשיו משפט אדיר, מגיע, אני אומר לך, ארז חלפון עושה עבודה כל כך טובה, הוא בחור כל כך איכותי, שיודע באמת להזיז את הדברים בצורה חכמה ונכונה ונבונה, ואני אומר לכם, ביחד עם שינו זוהר, עצם צמד אדיר, יושב ראש התאחדות שעושה עבודה מדהימה, יושב ראש מנהלת שעושה עבודה מדהימה, כל הכבוד לשניהם, אני אומר לכם, הם מצידים את הכדורגל למקום טוב.
9: כן, ותמיד יהיה לנו טענות, תוכמה, נכון, וזה בצדק, והיו דברים לא טובים,
10: אבל
9: צריך לתת את המחמאות שצריך.
10: איפה מבחינתי היה משפט המפתח של ארז חלפון? כשהוא בא ואמר, אתם זוכרים, בימים שלא ידענו, אם זרים יבואו לפה, אם ירצו לחזור לפה, הוא בא ואמר, זה לא מעניין. אז ישחקו עם נוער, ישחקו עם ישראלים, מי שלא יביא את הזרים שלו, ישחק, הליגה תחזור. ועכשיו, אורי, בכל דבר, גם בתא המשפחתי שלך, גם בוועד בית שלי, הניהול זה הדבר הכי חשוב. ואני מסכים לגמרי, ראינו את ארז חלפון גם בקורונה, וגם בעוד אירועים שאנחנו כל הזמן הרי פה סביב אירועים, ואני חושב שאני לא יודע, אתה יודע, אם היינו יכולים, באמת לסיים ככה את העונה בטעם כזה, כמובן הרבה צריך לומר הקהל, הגידול, זה בזכות ביתר ירושלים והפועל תל אביב. זו המציאות.
9: אז בואו נעשה מעבר חד, פרסה עוד 17 ימים. מונדיאל.
7: עכשיו, מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
9: ואנחנו, אם אתה מדבר, אנחנו מדברים על המונדיאל, אז בואו נדבר עם נציגה של אלופת העולם, אחד האנשים המרגשים, יהודה הרם, מה שלומך?
0: אני בסדר, אבל אל תגזים.
9: אני לא מגזים, יהודה. אני גם זכיתי להיות איתך קצת בקטר, אני יודע כמה רגש יש בך. איך אתה? איך אתה מתמודד עם הפציעה של מסי? מה קורה?
0: הבעיה שזה לא רק מסי, זה הסיפור, סקלוני מאוד מודאג, אני יכול לתת לך שמו, דיבו מרטינס שבר את האצבע, קוטי רומרו עדיין לא בריא, גם לאנדרו מרטינס לא, מרקו סקוניה נפצע אתמול בגמר אליפות בארגנטינה, חוליאן אלוורס לא סגור, ניקו פאס אתמול נתנו לו לנוח על מנה שהוא לא ייפצע לקראת מה שקורה. וכמובן, עכשיו ההודעה הנוראית הזאת, מכיוון שזה לא רק, כמובן שזה לארגנטינה, אבל העולם כולם רוצה לראות אותו שוב על המגרש. בינתיים אני לא יודע על הודעה חדשה מה אומרות הבדיקות שלו. אבל תראה, מסי זה לא אחד שיוצא, אתה מכיר אותו לא פחות ממני אני חושב, זה לא אחד שיוצא והוא יצא לבד בלי אפילו להודיע שהוא עומד לצאת. אז כנראה שאו שהוא נשמר, או שהפציעה, לא יודע, 21 יום לפחות, אם זה מחתיכה קטנה, כמה שאני מבין.
9: מחתיכה, זה יכול להיות בין 10
10: יום. בדקתם ביום ההולדת שלו, אם יש לו משחק, 24 ביוני, שהוא יהיה בין
0: 30. דרך אגב, דרך אגב.
9: 24 ליוני יש לכם משחק? לארגנטינה?
10: לא, למסי יש הרי.
9: אני יודע,
0: יום הולדת. לא, רק למסי יש הרבה שחקנים גדולים שיש להם את היום הולדת הזה, והם לא חוגגים אותו, כי תמיד יש איזה או קופה אמריקה, או מונדיאל, או מוקדמות, אז כן, 24 ביוני לא בדקתי, אבל 17 יכול להיות שב-24 משחקים.
10: תראה, אני...
0: אתה בטח יודע יותר.
10: אתה תבדוק, ואני אשאל בינתיים את יהודה, בסוף, אתה יודע, גם אני, כי מסי עשה לי כל כך כיף כשחקן ברצלונה, רציתי שהוא יזכה ב... אתה יודע, שיהיה לו את זה. וזה קרה הרי בקטר, וכולנו התרגשנו, גם מי שלא אוהד את ארגנטינה, מאוד רצינו שזה יקרה למסי, והשאלה היא...
11: צריך להגיד תודה למרטינז, לשוער.
10: גם,
0: נכון.
11: תגיד לו תודה, אני אומר לכם, ההצלה שלו ממש לקראת סיום הערכה, זאת ההצלה שהביאה לארגנטינה את הגבול,
0: אני רוצה... אני רוצה להגיד משהו לגבי דיבו מרטינז. אתה יודע, אני זוכר את הכדורגל משנת 54, והיו שוערים גדולים בארגנטינה, גם פיליון ב-78, היו קריסו לפניו, רומא גדול שבליפות באנגליה ב-66.
9: נרי פומפדו הגדיר.
0: כן, אבל מבחינת משמעותית, זאת אומרת, מה הוא נתן לנבחרת, אני לא יודע אם בגבי העולם הוא פחות ממסי. מבחינה מה שהוא נתן, אתה הזכרת פה את הגול שהוא הציל בגמר, שדרך אגב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הרבה שוערים היום פותחים את הרגליים הצידה בשביל לצור כדורים ונראו הצלות כאלה. אז אני לא יודע אם לקרוא לזה...
10: אני רוצה, אני רוצה לשאול גם אותך, אורי, וגם את יהודה, אם אני חוזר לפני המונדיאל בקטר, אל מול המונדיאל הזה, הסיכויים לארגנטינה, איפה היו יותר גבוהים? אז או עכשיו?
9: עכשיו שבקטר, נבחרת עכשיו הרבה יותר מבוגרת, יותר שבעה. דרך אגב, שאלת על המולדת של מסי, אז אפשר להיות רגועים. יהודה, ב-22 ליוני יש משחק מול אוסטריה, ב-28 מול שכנתנו ירדן, והם מתחילים ב-17 מול אלג'יר,
10: אז הוא יכול לחגוג לפני ירדן.
0: לא, תשמע, אני רוצה להגיד לך ש... אני נסעתי לפינליסימה נגד איטליה לפני המונדיאל, ואני אמרתי שם אחרי זה, אני חושב שהייתי עם רמי באיזה שידור, אמרתי, ארגנטינה לא יורדת מהארבע, לא יורדים מהארבע. ואחרי שראיתי איך הנבחרת משחקת בהמשך, אפילו אמרתי לעצמי שנגיע בין השתיים. אני חושב שהפיפה הכניסו לעצמם כדור ברגל. למה יש סיכוי שהוא ארגנטינה או ספרד, או אפילו אורוגוואי, טוב, אורוגוואי פחות, אבל הם נפגשות ביניהם. נגמרים באזור הבתים,
9: רגע, אבל
0: אחת יודע, שנייה, אני... אחת ראשונה.
9: נכון, אנחנו קצת מתפזרים, כי גם אנחנו לא, אתה יודע, תמיד אנחנו מתכננים תוכניות, ואז...
0: כן, אבל קורה. זה ברור לגמרי.
9: אבל נדבר על ארגנטינה, הסגל של ארגנטינה מאוד מבוגר.
0: אני חושב...
9: אוטמנדי ב-38, עדיין הבלם המוביל, אקוניה 34.
0: לא, לא, הוא לא המוביל, אל תשכח שבקופ אמריקה הוא לא פתח, אחר כך במונדיאל כן.
9: נכון, אבל מרטינס, כן.
0: לא, לא, אבל כן, מרטינס, אם הוא יהיה זה, הוא זה שיצחק. אבל
9: הוא חזר, הוא גם פצוע, הוא גם פצוע וגם חזר מפציעת רצועה, זאת אומרת, מצב הבלמים של ארגנטינה פחות טוב. גם קוטי רומרו, כמו שאמרת, פצוע.
0: כן, תקשיב רגע, שארגנטינה לקחו את האליפות, מרכז השדה של ארגנטינה, שלדעתי היה הדבר הטוב ביותר שהיה לארגנטינה, הם היו בני 23-24. זאת אומרת שפרדס, מקליסטר, אנסו פרננדס, רוצ'לטו, רודריגו דה פול, הם 27-28, אתה שיחקת כדורגל, זה הגיל הטוב ביותר.
9: נכון.
0: שיש לנו לשחק. עכשיו, זה שהם לא מגיעים בריאים לגמרי, בוא נראה מה שקורה. אבל אני רוצה להגיד לך למה אמרתי על מה שאמרתי עכשיו, כי תראה, אתה יודע מי יש מאחוריהם? ניקו פאס, ולנטין גומס משחק בבטיק, סולה ברומא, אקי פרננדס ולברקוזן, סולר במורמוט, בוננוטה, אצ'ברי, גרנצ'ו, פרסטיאני, ברקו, קרדוני, ג'וליאנו סימאונה. אתה מבין? אז יכול מאוד להיות שזה לא תהיה נבחרת. דרך אגב, אחרי זכייה באליפות, מונדיאל אחרי זה, אף אחד לא לקחה. זאת אומרת, הפסידו את כל המשחקים. ארגנטינה ב-82 עפה, ב-94 אפה הגיע לגמר אבל אפה. זאת אומרת שלקחת שתי אליפויות רצופות, זה רק שתי מדינות, אם אני לא טועה, עשו זה איטליה וברזיל. אז אני לא מאמין היום, אתה יודע, אני חוזר בי ממה שאמרתי בסוף המונדיאל, כי ראיתי קבוצה אדירה.
10: תגיד יהודה, הזכייה באליפות הקודמת, לא יודע, שאלה קצת יומרנית, שינתה משהו את ארגנטינה כמדינה? לא יודע, כאילו, זה נתן משהו, תרם משהו, עשה משהו, או שבסוף זה נגמר, גומרים את החגיגות וזהו?
0: לא, לא, הבעיה הכלכלית בארגנטינה, מזל שיש לנו שם נשיא מקורב אלינו, אבל תראה, כל השמות האלה שיקראתי כרגע, זה חבר'ה שיצאו מארגנטינה בגיל 17. מה זה אומר? שיש עכשיו בבית חרושת של הכדורגל, יש עוד חבר'ה בגיל הזה, שאני מתאר לי שעכשיו ייפתח ביולי-אוגוסט, יתחילו לעוף לאירופה החבר'ה האלה, שמתבשלים שם, ואחר כך משחקים בנבחרת. בגלל זה, אתה יודע, חבר'ה, אני הקראתי את השמות האלה, כי זה חבר'ה שמצליחים בכל קבוצה שהם נמצאים ברחבי אירופה.
9: יהודה, באמת יש לכם סגל מצוין, ואנחנו נדבר עוד המון לקראת המונדיאל.
0: כן, אני מאחל לך קודם כל לכולכם שתהנו, כי כזה דבר אני לא חושב שיהיה עוד פעם, ואני מקווה שלא יהיה, לא יכול להיות שיהיו כל כך הרבה קבוצות.
9: אני מאוד מקווה שאתה תהנה מהמונדיאל, ואולי
0: תבוא
9: לבקר את הבנות, אולי. יהודה, תודה רבה.
0: תודה לכם, באמת, ובהצלחה איפה שלא תהיו.
9: תודה, יהודה, תודה רבה. אבי, אני רוצה לשאול אותך, ספרד פרסמה סגל, ללא אף שחקן מריאל מדריד.
11: תגיד לי, אתה איזה שחקן ספרדי אתה רואה בריאל מדריד שראוי להיות בנבחרת?
9: ולא אמרתי את זה כביקורת על הסגל, אלא על ריאל מדריד.
11: ריאל מדריד בבעיה גדולה.
10: מה, אף אחד?
9: אף אחד.
10: אין אפילו מישהו, לא, אני אומר...
11: תגיד לי, אתה מהספרדים, תן לי שם אחד, שאתה חושב שהוא ראוי... לא, קודם כל, אני כן חושב שאני חושב, אני חושב שקררס כן יכול להיות בנבחרת. אני חושב שהבלם גם יכול להיות בנבחרת.
9: דין האוסן.
11: האוסן גם יכול להיות
10: בנבחרת. דרך אגב, אורי, בוא, בוא.
9: רגע, אבל אני רוצה אותם ברשותכם, רגע, הכל, סטופ, סטופ. יש לי חבר טוב על הילד שאני משוגע עליו על הקו. אבי, אתה יכול לדעת, אתה יודע מי זה נראה לי.
11: לא.
10: ילד?
9: ילד, כן, ילד שהיה, שילד שלי. דניאל, מה קורה?
5: אהלן, אורי, ערב טוב.
9: הייתי צריך לפגוש אותך ביום שבת. אבי. דניאל על הקו.
11: דניאל, מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין.
9: דניאל, הייתי צריך לפגוש אותך ביום שבת, כבר קבענו.
5: נכון.
9: איך, אני היה לי מאוד קשה עם הבשורה, איך היה לך?
5: גם לי כמובן היה מאוד קשה עם הבשורה.
11: כמה שלך היה קשה, אורי?
9: אני יודע.
11: אני רוצה
9: שהוא יעצים את ה... אחרי עונה, אחרי חצי עונה, באמת אדירה, דניאל, כאילו הגעתם לפיק, ולקחו לכם את זה...
11: גם חצי עונה גדולה של דניאל.
9: אדירה, אדירה, באמת אדירה. מה מרגישים? גם היה... מה הרגשתם כל השבוע? זה היה באוויר ש... באמת לא... בעצם לא תגיעו
5: למסע? לא האמנו שיהיה דבר כזה, ואתה יודע שממקרה כזה יכול להגיע עונש כזה גדול. אז באמת מאוד מאוד הופתענו גם. מאוד הופתענו מההחלטה על העונש הזה. שמה, זה מבאס, זה כואב, אתה עובד כל כך קשה, אתה מנצח משחקים, אתה מגיע למשחקים החשובים ומנצח אותם על המגרש, ואתה יודע, אתה מסיים את העונה כשניצחת את המשחק הכי חשוב שלך וזהו, כאילו אין המשך.
9: מה אמרו לכם במועדון?
5: שהם גם בשוק מההחלטה. שמה, זה עונש באמת לא פרופורציונלי.
9: תגיד, אז בוא נלך טיפה אחורה. תשמע, הגעת לסאוטמפטון, שהם היו בחלק, במרכז הטבלה מטה, עשיתם ריצה באמת מדהימה. עשיתם שינוי דרמטי, תסכם לי את העונה שלך.
5: כן, קודם כל, תשמע, התחלתי את העונה באמור, כל החצי עונה, גם הספקנו כבר לדבר על כל החצי עונה הזאת.
9: נכון.
5: וכל מה שרציתי באמת זה, אתה יודע, לקבל את הרצף משחקים הזה, והמקום באמת הכי טוב לזה זה הצ'מפיונשיפ. עשיתי 27 משחקים מינואר.
9: כן, אחת הליגות העמוסות בעולם.
5: כן, זה מטורף. מאמצע פברואר לא היה לי שבוע אחד שלם שאני משחק כאילו שבת. כל שבת שלישי, רביעי, שבת שלישי, זה בדיוק מה שהייתי צריך. ובאמת, אתה יודע, במשחק למשחק מינואר התחלנו לקבל באמת ביטחון עם הניצחונות שעשינו ושעברנו אז.
10: דניאל, האירוע הזה עם זה שלא יכולתם באמת לממש את האפשרות הזאת לעלות, זו האכזבה הכי גדולה בקריירה שלך עד עכשיו?
5: כן.
10: וצפר כאילו...
11: אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אני רואה את זה כאבל גדול.
10: כאב עצום, תשמע.
11: זה אבל פשוט אדיר, אני לא מצליח להבין את ההחלטה.
10: איך מתוששים מזה, אבי? איך ספורטאי מתושש מזה?
11: אני גם לא מקבל אותה, אני לא מבין איך עוברים על זה לסדר היום. אני חושב שזה קשל מאוד גדול של הכדורגל.
9: אני ידעתי זה קשל של מועדון, כי בסוף אתה עובר חוקים יש עונש.
5: אנחנו אנשי כדורגל, ואנחנו גם... תשמע, העונש באמת לא פרופורציונלי, כאילו... ברור שיש דברים שעשו, והכל טוב, מקבלים עונש, מקבלים, מוכנים לקבל הכל, פשוט אתה יודע, באמת זה... אין פרופורציה, זה לעבור באדום ולהיכנס למעצר.
9: דניאל, אני רוצה לשאול אותך על העונה שלך, בוא נשאל, אתה התחלת מול אל סיטי, גם היית צריך לסיים מול אל סיטי, באסה.
5: כן, ראיתי כבר את הסגירת מעגל היפה.
9: בדיוק. זה היה הפסד? התחלת עם הפסד, אבל יצאתם לריצה באמת מדהימה, לא הפסדתם משחק אחד, הגעתם לחצי גמר גביע, וגם שם הובלתם על מנצ'סטר סיטי שלקחה בסוף את הגביע. מה שינית בקבוצה, מה השתנה עם ההגעה שלך לקבוצה, שהפך אתכם באמת לקבוצה כל כך טובה וחזקה?
5: אני חושב שפשוט די, אתה יודע, השלמתי, זה לא רק אני, גם הבאנו, הגיע עוד חלוץ, הגיע מגן ימני, ואתה יודע, זה לפעמים עניין של ביטחון, של דברים שמסתדרים לקבוצה.
11: אני חושב
5: אבל באמת כל הקבוצה כאילו, כל השחקנים גם עצמם אישית, מעבר לקבוצה, עשו חצי עונה שנייה הרבה יותר טוב.
11: אני חושב שדניאל נתן שקט, שקט שלא היה לסאוטמפטון בחלק הראשון של העונה, נתן לה המון המון שקט, המון המון ביטחון, להגנה, ואני ראיתי בהרבה מאוד משחקים שאתה רואה שהשחקנים סומכים עליו, שזה הדבר הכי חשוב.
9: הוא הרוויח אבל את הביטחון הזה מהשחקנים. דניאל, אז מה הצעד לקראת העונה הבא, הצעד הבא, כי אם הייתם עולים... אני מניח שדברים היו נראים...
5: אם היינו עולים זה הרבה יותר קל.
9: בדיוק. אתה חוזר לביירן?
5: כן, חוזית אני חוזר לביירן. פיזית אני לא יודע אם זה עוד יקרה. בוא נראה, אני צריך רגע כמה ימים, אתה יודע, עברנו באמת פה סוג של טלטלה בימים האלה. אני רוצה רגע לראות באמת שנייה, להוריד רגע כמה ימים מהאמוציות, באמת לחשוב הכי נקי, מה אני רוצה, מה בא לי לעשות, מה הכי נכון לי.
9: היית באנגליה, הרגשת?
11: דניאל, אני אומר לך, קבלת החלטות חייבת להיות נכונה, ללכת למקום שתשחק בו. תזכור, רק שתשחק בו. זה לפני הכל, אתה רואה שאתה משחק, אתה מראה מה אתה שווה. אם אתה לא משחק, זה לא שווה כלום, זה לא משנה באיזה מועדון אתה נמצא, מועדון ענק גדול, זה לא שווה את זה.
9: ורגע, מי קובע, אז עם המבורג, ההחלטה הייתה שלך, של המועדון, המעבר שפחות הצליח?
5: כן, שלי, של ביירן, של הסוכנים שלי, ביחד, אתה יודע, הכל ביחד, זה נראה מאוד מאוד מבטיח. אבל שוב פעם, גם זה, הסתדר הכל לטובה.
9: נכון?
5: הכל לטובה.
9: זה הגדולה
5: של... אם לא הייתי מגיע לסאות'המפטון ולא הייתי עושה את החציונה הזאת.
10: אתה יודע, למרות ש...
9: ורגע, בעקבות החציונה, אתה מרגיש שוער הרבה יותר טוב היום?
5: כן.
10: אתה יודע, למרות שזה נראה שדניאל איתנו כבר המון שנים, אתה יודע, הסתכלתי עכשיו ככה לראות שאני זוכר, בגמר האחרון, מחר דניאל, אתה יודע, זה גמר גביע המדינה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, בגמר האחרון של מכבי תל אביב ב-2021, כולה לפני 5 שנים, מי עמד בשער? דניאל טננבאום. דניאל פרץ היה לספסל. אתה זוכר את זה? ואני רוצה לשאול, א', דווקא על אופק מליקה, איך אתה רואה את ההתפתחות שלו? איך אתה רואה את ההתקדמות שלו? את מה שהוא עשה עונה? אם הוא מתייעץ איתך? אם הוא מדבר איתך? האם הוא צריך גם לשאוף לצאת מאוד מהר כבר לחול? איך אתה רואה את הדברים?
5: קודם כל הוא עושה עונה מדהימה. ובאמת מגיע לו כל הכבוד, זה לא פשוט, אתה יודע, מקבי בשנה לא כל כך פשוטה, חילופי מאמנים, קוראים דברים, ובאמת הוא עושה... ממש ממש טובות.
10: יש איזה קשר מיוחד ביניכם? או כלום?
5: לא, האמת שאני מכיר אותו מגיל ממש צעיר. אני מכיר אותו מגיל ממש צעיר, הייתי מתאמן עם דוד שלו קצת עם מאיר, הייתי עושה אימוני טכניקה, והייתי זוכר אותו בתור ילד 14-15, הוא מגיע גם לאימונים. אז אני מכיר אותו באמת הרבה שנים.
9: דניאל, רגע, יש לנו דקה אחרונה, אני רוצה לציים עם... תן לנו משהו, גם נבחרת, גם לקראת הקיץ... משהו לגבי ההמשך.
5: החלום שלי זה כבר להפיל את טורניר גדול. זה החלום הכי גדול שלי.
9: ואנחנו,
5: להפיל את טורניר גדול בנבחרת.
9: ואני יודע שאתה מגה אופטימי, זה שם? אנחנו שם?
5: זה המטרת קריירה שלי כרגע.
9: יפה, אני מאחל לך קודם כל, אני מאחל לך שתמצא קבוצה טובה.
11: דניאל, בהצלחה ותהיה בקבוצה כמו ש... אני מאחל לך, אתה יודע מה, אם אתה יכול להמשיך בסאות'המפטון, תמשיך שם.
9: ואני מאחל לך שתהיה בפרמייר ליג. אני אשדר אותך ואני אטוס הרבה ללונדון, אני מבטיח. דניאל, תודה, אוהב אותך.
10: תודה רבה.
5: תודה רבה לכם, חבר'ה, לילה טוב.
9: חבר'ה, תודה רבה, אנחנו כבר על הבאזר, אבי, אבינימני, אליף טוחמן, אוהב אתכם, תעשו טוב, להתראות. ביי ביי.

0: 93 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר
1: 93
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום לך רפי קרסו.
3: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
2: שלום רפי.
3: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
2: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: ועל מה נדבר?
2: מה שתרצה.
3: על רגשות.
2: נדבר.
3: על אהבה.
2: הצלחות וכישלונות, עושר.
3: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
2: רפי?
3: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
2: ב-10.
1: 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
4: במקום אחד.
3: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. בראייה אחרת עם שלומית אמיר. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ, נפילה נרשמה סמוך לשלומי, שריפה פרצה במקום. דקות ספורות לאחר מכן חדר רחפן נוסף מבלי שנשמע אזעקה, במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתרעות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות בבתים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת בפרסום ראשון כי בעקבות האירועים במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. אסון באשקלון, ילד בן 12 נהרג לאחר שנפל מקומה שישית. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילאי שבעיר במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייה, אולם לאחר מכן נקבע מותו. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחצות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: עכשיו ב-103 FM.

0: תגידו לי, אתם לא חושבים שהיום במקום לשאול מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, צריך פשוט להגיד כן, לא, אוהב אותי, לא אוהב אותי. אנחנו בתוכנית בריאה אחרת שעוסקת בריאה אחרת, איך לראות את הדברים בתפיסה הרבה יותר רחבה, מהכלל עד לפרט, ואתם לגמרי לגמרי מוזמנים לשוחח איתי, גם על התקופה הנוכחית, איך אתם רואים אותה, אני קוראת לזה תקופת תפח פחות, ותכף נדבר על זה, וגם מוזמנים לשאול אותי שאלות ברוח התקופה, בכל תחומי החיים. אז הנה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, אם תרצו לדבר איתי, ואם תרצו פשוט, לכתוב לי שאלות 054-70-103-70 054-70-103-70 זאת גם דרך להתבטא ולכתוב מה אתם חושבים על מה אתם תוהים איך אתם פותרים בעיות בתקופת ההפכפכות הזאת אז אני איתכם שלומית אמיר עד השעה 9 ורגע מה נונו חושבת על התקופה הזאת זה בדיוק הזמן להשמיע אותה קצת וואו, כמה היא צודקת.
1: אוהב לא אוהב, אוהב לא אוהב, שוב לכתוב על הכותרת, אוהב לא אוהב, אוהב לא אוהב, אוהב לא אוהב.
0: כן, זה לא יאמן.
1: מה תומן לי הגורל, אני מפענת.
0: אנחנו לא יכולים לדעת לגמרי מה תומן הגורל בתקופה הזאת, אבל אנחנו כן יודעים שהתוכנית הזאת היא עד השעה 9. העורכת היא דלית כהן, אחרי לשידור אילי זק, ואני עד השעה 9. כאן איתכם, ויהיה מעניין בטח. אז נונו, איך שקוראים לך, את לגמרי צודקת. אוהב לא אוהב, עליה כותרת, מה יהיה? לגמרי לגמרי מילים ברות תוקף לתקופה הזאת. ואם אני מדברת על רוח התקופה, אז יש רצף של תוכניות שמדברות על נושא הפכפכות. ואני רוצה קצת לדייק עם קצת היסטוריה, כי זה תמיד מעניין וזה מוסיף. אז כך, להפכפכות, אם אני קוראת לעידן הזה, מעידן פוסט האמת, הפכנו לעידן ההפכפכות, אז להפכפכות יש הרבה מאוד הגדרות, מבלבול, אי יציבות, אדם ללא כיוון, אדם ללא מטרה, כשאומרים בן אדם הפכפך, אז זאת הכוונה, לא יציב בנפשו, מבולבל. אבל להפכפכות שאני מדברת עליה בתוכניותיי האחרונות, המאפיינות את העידן והפרט הנוכחי, יש כיוון, יש מטרה, זאת אומרת לעידן הנוכחי, וגם לפרט, קרי, למנהיגים הנוכחיים, תתפלאו או לא, יש כיוון, יש מטרה, ואף כיוונים ומטרות ברורות, אך דרכי הפעולה למטרה, להישגים המיוחלים, מאופיינים בהפכפכות. ובואו ניקח קצת דוגמאות פשוטות וזה מעניין. אז ככה, שוב, אני אזכיר, אצל רובנו הפכפכות נתפסת במידת מה, או נגזרת מתופעה של חוסר שפיות ויציבות. זה נכון, יש אנשים כאלה. אבל מתברר עדיין שבדרך להשגת השפיות הבוגרת, הנדרשת לחיים עם נורמליזציה, הפכפכות היא מעבר, היא רצף או התנהלות שנדרשת אפילו, והיא חייבת להיות בר קיימה ולעיתים אפילו טבעית. בואו ניקח דוגמה פשוטה, גיל ההתבגרות. גיל שהוא בעצם מעבר בין ילדות לבגרות, וגם גיל המעבר הקרוי גיל הבלוט אצל נשים וגברים כאחד. בשני מעברים אלו, האדם מאופיין בדרכי התנהלות הפכפכים, בעקבות שינויים הורמונליים שהתבטאו בין השאר במצבי רוח, שערות נפש, צבעיון משתנה. המעברים הללו, הם משתנה טבעי בביולוגיה של האדם. וזה טבעי, ומותר לבן אדם לפעמים להתנהג או להתנהל בדרכי התנהלות הפכפכים, כי זה חלק מהביולוגיה עד שהוא מסיים את המעברי הבלוט, או את קודם לכן את מעברי הבגרות. זה קורה. מתברר שמנהיגים שהדהדו זרעי תודעה משמעותיים מאוד בעולם, אופיינו בדרכי פעולה הפכפכים, והיו החלק המניע לסופו של עידן הפכפך. למשל, המהפכה הצרפתית היוותה את סופה של המלוכה וסיימה תקופה של משטר מונרכי שכלל הוצאות להורג ועוני רב. כן? כמובן, הבדלי מעמדות עצומים בין המלוכה לעם הפשוט, עוני רב, והשפטה של כל אלה, שפוטים של כל אלה. מי לא מכיר את נפוליאון בונפרטה המטורף והמופלא, שבעצם חילץ את העם הצרפתי ממשטר המלוכה? עם זאת, הוא היה ידוע כאחד מהאנשים ההפכפכים ביותר על האדמות, בהתנהלות שלו ובדרכי הפעולה שלו. הוא היה רעיונאי מטורף של מהפכה שבעצם הוביל לחירות צרפת, ובדרכו הוא עבר בין קריזמה טבעית, פייסנות ורחמים לתוקפנות ושליטה מטורפת. הוא נע בין ביטחון קיצוני שהביא להצלחה, ותתפלו גם להרסנות ודעיכה. כך גם היו חייו ממצבי שליט ובעל אותות כבוד וניצחונות להגליה ותבוסה. תאמינו או לא, וזה מי שהוציא את צרפת לחירות. גם אנגליה נחלה תקופות הפכפכות, כשהנרי השמיני המטורף ביקש להפריד את הכנסייה הקתולית מהשליטה באנגליה, הוא היה אחד המלכים ההפכפכים והבלתי צפויים של אנגליה, כמו נפוליאון בונפרטה. למרות או בזכות דרכי הפעולה ההפכפכים שלו, אנגליה הפכה למעצמה חזקה נפרדת מאירופה עם דרך משלה. עידן מלחמות העולם הראשונה והשנייה היו העידנים ההפכפכים ביותר שידע האנושות בהיסטוריה המודרנית. אחריהם עידן המהפכה התעשייתית שיצר טלטלה חברתית והביא את העידן הדיגיטלי ואת העידן העכשווי האינטרנטי המייתר את האדם כמשמעותי ברוב תפקידיו. אז מה עכשיו? כל הרצון בעידן בו דרכי ההתנהלות, הפכפכים, כן, לא, לא, כן, כמו שנונו אומרת, אוהב, לא אוהב, אין תשובות, לא ידוע, כן, ידועה המטרה. המטרה היא אחת בעידן הזה, מי שיכבוש את הכלכלה, את רוב המשאבים שמביאים כסף, יש הרבה משאבים כאלה, יהיה העשיר והוא זה שישלוט בכל העולם, אך זה לא מספיק. מעניין, תהיתי, מי שעשיר ואין לו אפשרות לגונן על העושר, אך יש לו אפשרות להילחם, עדיין אינו יכול לשלוט. עדיין. כן, הוא צריך כמה פצצות גרעיניות כמובן. בעידן ההפכפך, אולי דרכי ההתנהלות ההפכפכות הם כאלה. אך היכולת לשלוט חייבת לכלול גם את כל הדרכים הטכנולוגיות. ולא רק זה, גם יכולת מנטלית חזקה, צבאית, מדינית, כלכלית, חברתית, כל קנה המידה חייבים להיצבע בירוק. נזכרתי השבוע באדם הלבן, שגילה את מכרותיהם ואושרם של האינדיאנים בקליפורניה, וזה ביקש לשלוט במושביהם ואדמותיהם. כללתם של האינדיאנים הפכה את קליפורניה לבעלת מזג אוויר הפכפך מאוד, עם רוחות ורעידות אדמה הרסניות. תהיתי ברוח תקופה זו, עם השגתו של המנהיג שישיג את הכלכלה אשר הוא רוצה להשיג, ואת רוב הכסף שהוא רוצה להשיג, תהפוך לסערות ולרעידות אדמה ופגעי טבע שלא נוכל לעמוד בהם כבני אדם. כן, אז ככה, בעידן הנוכחי דרכי התנהלות הפכפכים מאפיינים את רוב המנהיגים השולטים בעולם. הפכפכותה משרתת את הרצון לטשטש את הדרך למטרה, שהיא השגת משאבים לשם שליטה, על מנת למנוע התנגדויות מכל צד אפשרי בעולם של התנגדויות. כל הזמן אנחנו משיגים, פוגשים זרמים של התנגדויות, ומה שמגן על ההתנגדויות זה הפחות שנקראת בדרך הסכמים ומסע ומתן, שהם לא הסכמים ואין מסע ומתן, אבל זה מה שמגן על ההתנהלויות. כן, אז זה מעניין, זה מרתק, ואני רוצה לומר שאנחנו עוסקים בתוכנית הזאת בפילוסופיה, ופתרונות של קונפליקטים דרך הפילוסופיה שנקראת בריאה אחרת, ובטח, ובטח ולבטח, רוח התקופה תמיד מהדהדת ומשפיעה גם על הבן אדם, על הפרט הפשוט ביותר. ואני פוגשת אנשים שלרגע חושבים ככה, ולרגע חושבים ככה, ולרגע חושבים כך, ומנגד חושבים כך, וזה מה שמאפיין, ולא ידוע כלום, מה בסוף, איזו מחשבה בסוף תכריע את ההחלטה. ואני עם דניאלה. שלום לדניאלה.
2: שלום.
0: שלום.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: איזה כיף לעלות לשידור.
0: איזה כיף.
2: תודה רבה.
0: את יכולה לסגור בבקשה את הרדיו אצלך? כך עוברת המפיקה ששומעים אותי ואותך פעמיים.
2: לא, אולי זה... אני אוריד... עכשיו שומעים טוב?
0: כן.
2: יופי.
0: כן.
2: כן.
0: מה את יכולה לשאול? שוב, לא שומעים טוב בכלל. אולי עכשיו... אוקיי, אז אנחנו אמורים לשפר את הקו בכדי שדניאלה תשאל שאלה בנושא הפחפחות. כן. בינתיים,

0: מכשירה אותי למקצוע.
1: כן.
0: שבו אני עוסקת.
1: כן.
0: ואני, האמת שאני לא כל כך, הרבה פעמים אני לא כל כך מרוצה. כי אני מרגישה הרבה פעמים תסכול במהלך העבודה.
1: כן.
0: אני מרגישה שאני יכולה להתקדם הרבה יותר מהר. והמסלול של ההכשרה בעבודה בנוי להתקדמות הרבה יותר איטית ממה שאני חושבת שאני...
1: וואו, אני חייבת להגיד שזו שאלה מעניינת. כי יש מאחורי זה סיפור, פילוסופיה. זה נורא מעניין אם את לוקחת פשוט חוט הכי פשוט, אוקיי? ואת מותחת אותו משני הכיוונים, הוא נקרא נורא מהר, נכון? אבל אם את מותחת מכיוון אחד, והחוט רוצה להישאר שלם, אז את חייבת להרפות מהצד השני. אוקיי? את איתי?
0: כן, לא בטוחה שצלחתי...
1: רגע, אז לעקוב. עכשיו אני אסביר. בעצם, את אומרת, אני מאוד רוצה להתקדם. להתקדם זה אומר להתנסות יותר, נכון? ולאפשר לעצמי להגיע יותר להישגים דרך התנסויות. אני חושבת שזה לזה את מתכוונת, נכון? במקום העבודה שלך.
0: אני חושבת שפשוט התחלתי את העבודה עם ניסיון קודם.
1: כן.
0: והם פשוט...
1: נכון.
0: עכשיו... לא מתייחסים לניסיון הקודם, הם מחזירים אותי...
1: לנקודת ההתחלה.
0: לנקודת ההתחלה.
1: כן. בעצם עוצרים אותך מהתקדמות. את מרגישה שהאנרגיה שלך היא עצורה. יש אנרגיה שרוצה לפרוץ והיא עצורה, נכון?
0: כן.
1: אוקיי. עכשיו, זה דומה, נתתי תמיד, אני מאוד, ואני חושבת שבפילוסופיה בעיקר, אנלוגיות מאוד עוזרות, מסייעות. תראי לך שיש לך חוט, אם את מותחת את החוט משני צדדיו, הוא יקרה, נכון? אם את מותחת מצד אחד, אבל מצד השני את מרפה, הוא לא נקרה, נכון?
0: אוקיי.
1: אוקיי, עכשיו זה נורא מעניין. יש צד אחד בעצם שמרפה ממך את ההתקדמות. מרפה ממך את ההתקדמות. את מותחת את החוט, את רוצה להתקדם, את רוצה למתוח את החוט, ובצד השני מרפים ממך. לא רוצה, במקום להגיד לא מאפשרים, מרפים. אוקיי? ואז אני שואלת, אם... את רגילה להרפות בחיים שלך, כי מה שאנחנו אומרים בתפיסה הזאת של ראייה אחרת, שהפעולה היא חשובה, לא הסיטואציה, או שבעצם את לרוב נלחמת בחיים שלך, אוקיי? ואז מה שמתבקש ממך זה להרפות דווקא בכדי שהרגישות הזאת, בסדר? תיפטר, כי לפעמים שמרפים, אוקיי? דברים נפטרים בדרך שלהם, בדרך שזה אמור להיפטר, ולא בדרך שלך. זאת אומרת, שהתשובה היא, למה לא להרפות, ואם את רגילה להרפות, או את רגילה כל הזמן לייצר ולהתנסות ולייצר ולהתנסות, ואולי הסיפור פה זה לא להתקדם, אלא להרפות. מה דעתך?
0: הלוואי והייתי מסכימה עם מה שאת אומרת. אבל אני לא.
1: אוקיי. אז בוא אני שאלת לך שאלה אחרת, אוקיי?
0: אני לא חושבת שזה פשוט המצב בסיטואציה הזאת.
1: אוקיי.
0: אני מרפא, אבל אני פשוט, אין לי ברירה, כי אני באיזושהי מערכת שהיא היררכית.
1: נכון.
0: אבל אני באמת קובלת.
1: בסדר, אבל...
0: אני פשוט מרגישה סבל בכל הגוף שלי. אני מרגישה שהם... לא רואים את ה... לא, אפילו לא מנסים לראות את היכולות שלי. יש להם איזושהי דעה לגבי איך אני צריכה להיות בשלב הנוכחי שלי.
1: אוקיי, אז אולי את לא מתאימה למערכות, כי במערכות הרבה פעמים צריך להיות יותר בקשב, כיוון שיש להם את האג'נדה שלהם, ולא את האג'נדה שלך, ואז את עוד יותר צריכה להרפות, ואת לא רגילה להרפות, זה לא מתאים לך. אז מה עושים? אז הרבה פעמים מותחים, את תמתחי את החבל, וזה יקרה, ותצטרכי למצוא קצה חוט אחר. שאלה, אם את בטוחה בעצמך שתמציאי קצה חוט אחר, ואז מה עושים?
0: אני לא כל כך מסכימה עם התשובות האלה, אני מצטערת.

0: מותר לך, למה צריכה להסכים? את גם לא מסכימה עם המערכת, ואת לא מסכימה, אולי את לא מסכימה. מה לעשות?
1: אני חושבת שזה מערכת שאיך שהיא בנויה פה, אבל נגיד בתוכניות הכשרה אחרות, גם בחול, זה בנוי אחרת.
0: אוקיי, את יכולה להרשות לעצמך ללכת לתוכניות הכשרה אחרות?
1: בגדול, כן, זה יהיה תהליך, אבל אם זה לא מה שקורה, אם אני לא מרגישה שהמערכת מטיבה איתי, אז בסופו של דבר זה מה שאני אעשה. אני כבר סבלנית הרבה זמן לגבי המערכת.
0: אוקיי, אז אם את יכולה להרשות לעצמך, אז למה לא ללכת ולעשות את זה? זאת אומרת, את לא מסכימה...
1: יכול להיות שזה מה שאני אעשה.
0: נכון, את לא מסכימה למערכת, את יוצרת את ה... את יוצרת את ה... את ה... את יוצרת, ואת לא רק שאת יוצרת, את דורשת, הפעולה היא דורשת, לעמוד מאחורי האג'נדה שלך, ולכן את הולכת למערכת שבעצם תאפשר לך את האג'נדה שלך. ואז אני אשאל אותך שאלה, מה יקרה אם שם תיפטר הבעיה הזאת, אבל תהיה בעיה אחרת?
1: אוקיי, זה... כל פעם פותרים בעיה אחרת, ככה
0: אוקיי,
1: זה
0: חיים. בסדר, אז
1: את... בעיה.
0: אוקיי. אבל לעתים, הבעיה שלא פותרים אותה, זו פילוסופיה, אנחנו מדברים בפילוסופיה, מתחפשת לבעיה אחרת. זאת אומרת, אותה בעיה של חוסר הסכמה מול מערכת כזאת, סתם, אני אומרת, כי זה מה שקורה, זה נקרא בעיה רדודה, מתחפשת לסיטואציה אחרת בחיים, שבה נאלצים להרפות. כי התשובה של זה לפעמים זה להרפות במערכת. עכשיו, מה זה מערכת? מערכת זה יכולה להיות משפחה, זו מערכת. מערכת זו קהילה. מערכת זו זוגיות. מערכת זה יכולה להיות גם זוגיות, גם חברות, גם נשואים. מערכת זה... לא
1: חושבת שצריך להרפות לגמרי. יש איזשהו דו-שיח שאני אומרת קצת את דעתי, והמערכת אומרת קצת את דעתה. וזה מה שקורה, זה לא שאני מרפאה ולא אכפת לי איך שאני זורמת עם כל מה שאני...
0: אני יכולה לשתף אותך, נכון, אני יכולה לשתף אותך מעולם הטיפול שלי, שהסיטואציה מעולם הטיפול היא נראית לנו תמיד מאוד מאוד חשובה, ואז אנחנו פותרים את הסיטואציה, אבל הפעולות הן אלו שיוצרות לנו חיוות במוח, והן בסוף הסיטואציה נפטרת, הפעולה בעצם נכנסת לסיטואציה אחרת, אוקיי? בעצם, ואז אנחנו נאלצים ללמוד את אותה פעולה דרך סיטואציה אחרת. אז יכול להיות שתגיע סיטואציה שפחות תיראה לחשובה, אבל היא תגיע, ואז תלמדי ללמוד להרפות, כי מה שנראה זה שאת בעצם צריכה ללמוד את הפעולה להרפות. ולהרפות, ויש גם אג'נדה כזאת שאומרת, שלפעמים כשאנחנו דוחפים לתוצאה שאנחנו רוצים קורה הפוך, ושלפעמים דברים מגיעים אלינו לבד, כי עשינו את המקסימום וצריך להרפות, אבל לפעמים זה מגיע למידת הסבל, שאת הסיטואציה הזאת אנחנו לא יכולים לשאת את הפעולה הזאת בסיטואציה הזאת, ואז אנחנו פוגשים את הפעולה הזאת, במקום אחר, וזה מעניין, יהיה לשמוע איך תפתרי את הפעולה הזאת, חוץ מלהרפות. כי גם לעבור לחול זה מסע מאוד ארוך, וזה מעניין.
1: גם בארץ יש תוכניות שבנויות אחרת.
0: אבל עובדה ש... נכון, אז זה מעניין, זאת אומרת תוכניות שבנויות אחרת, אבל זה לא אומר, את צריכה לייצר את האפשרות הזאת, ולמה את לא מייצרת אותה מעכשיו? אז זה מעניין. בכל מקרה, אני חושבת שתתבונני בפעולה להרפות, ואם את תנסחי את הפעולה, את השאלה, הבעיה שלי היא שאני נמצאת במערכת שלא קשובה לצרכים שלי, ותסתכלי על הפעולה קשב. אז יכול להיות שקשב זה פעולה שהיא הישרדותית אצלך לפי ריחת, אולי. שלא מקשיבים לך, או לא רואים אותך, ואת מנסה למשל להחליף את הפעולה הזאת בלהרפות. הפתרון שלי שאני ארפה מהמערכת הזאת. ואז יכול להיות שיקרה משהו, אבל בלי ניסוי ותהייה, אי אפשר לדעת, וימים יגידו. ואני מאחלת לך בהצלחה. כי בסוף הרצון שלנו מניע את הפעולות שלנו. אז בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: פרסומות וכבר חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: עתידי, יגאל אלון, רמת החיה, נתיבים
12: נטו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
14: מרגישים שזה מלגה.
15: הלו?
16: בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
15: אם זה משהו טוב, כן.
16: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
15: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
16: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: 103 FM. אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103
19: FM. יש לי שאלות כתובות מאוד מעניינות, והנה יש פה שאלה כתובה מעניינת. לאחרונה ביתנו בהתקפת ג'וקים מסתורית, מאות ג'וקים שיוצאים לילה אחר לילה מכל תשתיות הבית. הם גדולים, שמנמנים, מרחפים ומסתובבים בכל מקום. כל בני הבית שותפים לניסיון לקטול אותם, שהוא זמן איכות מצחיק ומגבש. אך יחד עם זאת מאוד מאתגר, כי מדובר במאות ג'וקים. נשמח אם תוכלי לעזור לנו להבין מעבר. וואו, אז קודם כל זה נורא מעניין. אני חייבת לשתף שג'וקים זו פשוט מה שמשקף חוסר קיום, ממש חוסר קיום, אלה הם קיום כמעט, והם גם לא משרתים שום דבר, ממש חוסר קיום. ואני זוכרת שהיה איזשהו תהליך מאוד מעניין שפעם עשיתי עם איזושהי מטופלת כקייסי סטורי, והיא שיתפה אותי שהיא מרגישה שהיא ג'וק כפו בקרח, ואני זוכרת שזה היה נראה כביכול שהיא מרגישה שאין לה קיום. ופה את מספרת שהג'וקים הם מאוד שמנמנים, והם מרחפים והם מסתובבים, זאת אומרת שיש להם חיים והם בכל מקום. זאת אומרת, ובני הבית מנסים לקטול אותם, וזה אפילו מצחיק. וזה אפילו מגבש. אז זה אומר שאתם במקום, כי זה, קודם כל לכל דבר, גם לאקולוגיה וגם לחיות, אקולוגיה בעצם מזמנת כל מיני חיות, קרי ציפורים, ג'וקים, נמלים, ולחיות האלה יש משמעות, ממש, והן משקפות את, את העולם הפנימי שלנו, את החלקים האפלים ואת החלקים הפחות אפלים, כמו הג'וק פה, שזה חלק אפל שמראה על חוסר אולי חיות שהייתה פעם בבית, והחלק הפחות אפל, שחוסר החיות הזאת שהייתה פעם, הפכה להיות מאוד חיה, שיש חיים בבית, גם דרך דברים שפעם לא עניינו אתכם. אז המשמעות היא שיש דברים שיותר מעניינים אתכם, ואפילו דברים, יש שם המון דברים שמעניינים אתכם, שמצאתם עניין חדש, ודברים שלא עניינו אתכם, אתם מוצאים בהם גם כן עניין, ואתם מנסים לפעמים אפילו לקטול את העבר, ואתם לא מבינים שהעבר יכול לייצר אפילו עניין, ואיכות, וצחוק, וגיבוש, וזהו. ובאמת האדם הוא רעיון, זה הסיפור, ומאות הג'וקים זה לא העניין, אלא ג'וקים שמרחפים ומשמנמנים ומסתובבים ומצחיקים אתכם, גם שאתם מנסים לקטול אותם, זה אומר שאתם נהנים מכל דבר ביחד, ויש אווירה מאוד טובה בכל מקרה בבית, ויש התפתחות ושמחה, וזה יופי, וזה יופי של שאלה, ממש. יש לי עוד שאלה כתובה ומעניינת. אפשר רק להגדיל קצת היום אני. אוקיי, איזה יופי. יש לי ילד בן 11 שעבר התעללות בגן בגיל שנתיים, והיה בטיפול עד גיל 6. המצב היום יותר טוב, אבל הוא עדיין לא מוצא את עצמו, ונמנע מהרבה מאוד דברים. ברור. זה מאוד מאוד עצוב. ילד שעובר בגיל שנתיים התעללות, באמת, זה קשה לו להביע את זה, וזה בכלל נס שידעת על זה. וזה שהוא עבר, שהתגלית לזה, והוא היה בטיפול זה שפו, והיום הוא בן 11. זה לא פשוט בכלל. אני חושבת שהטיפול פשוט לא נגע מספיק בכאב, ואני חושבת שברור שאת כותבת בהמשך שהוא עושה לסביבה ולעצמו דווקא, וגם מבין ואומר שהוא בוחר להתמסכן ולא יודע למה הוא פועל ככה, כיוון שהכאב עדיין קיים, והכאב עדיין לא נקזו את המוגלה שבכאב, ולפעמים, כשבעולם הטיפול, הם מטפלים בשכבה אחת, וצריך קצת עברור, וצריך הפסקה, כי מאוד קשה לטפל בכל השכבות, בכל הרבדים, בבת אחת, כי לפעמים גם צריך בגרות לעוד רובד, ולהיכנס עוד פנימה. אז אני חושבת שבשביל למקסם את הפוטנציאל שלו, מאוד חשוב שימשיך בטיפול דווקא בגיל 11, כיוון ש עכשיו הוא חווה, הרבה ילדים חווים את גיל ההתבגרות כבר בגיל 8, וזה מאוד קשה לחוות גיל התבגרות עם מוגלה כזאת נפשית, ואם לא ייגעו בפצע הזה, אז לפחות יהיה איזשהו ליטוף של אגו ואיזשהו מטפל שנותן יד ונותן ביטחון של איזה ועוגן. אז מאוד מאוד משמעותי לחזור לטיפול, ונשמע שבגיל הזה אין כמו טיפול שעוסק בפסיכודרמה, שנוגע בפסיכודרמה או דרמה תרפיה או טיפול באומנות, שאפשר לחדור יותר אל התת המודע דרך דרמה או דרך אומנות, כי לעתים קשה גם לפתוח את הדברים ולשלוף רגשות, ולספר את הדברים במילים, ולחפור אל הרגשות, אז זה מה שנכון לעשות, אני מאוד מאמינה בזה, ויש כל מיני סוגים של טיפול. כן, זה מדהים. וואו, יש פה עוד שאלה כתובה נוספת, מעניינת מאוד, שבאמת כתבה אותה מאזינה לפני הרבה זמן, ולא הייתה את הפניות לקרוא, ואני מבינה שהיום אנחנו במצב חיסול שאלות כתובות שלא היה זמן לקרוא אותם. אז ככה, נולדתי ברומניה בשם פאולה. עלינו לארץ והגננת קראה לי פנינה. לא התחברתי לשם בלשון המעטה. השם אפילו דחה אותי. זה היה לי נורא. קראו לי והיה לי קשה לענות לשם הזה. בגיל 16, כשהיינו צריכים לעשות תעודת זהות ראשונה, החלטתי באישור אוריי שאחליף את השם. אחרי מחשבות ותהיות, החלטתי שאני מורידה את האות פי ונשארת בשם אלה, שעבורי סימל ארץ, את עץ, סימל עץ ארץ ישראלי, אותנטי, עם שורשים וענפים וכולי. חיי השתנו וממש גיליתי חיים חדשים, מבחינת יצירה וחברה ועניין פנימי. כן, לגמרי, שם משנה הרבה מאוד, יש לו השפעה לשינוי, כי באמת יש כוח לאותיות, כן? ויש כוח למשמעות של השם, ובעצם העובדה, באמת, שזה שם שמסמן עץ, ארץ ישראלי, זה היה מאוד חכם, הרגשת את החיבור לאדמה הזאת, לשורשיות, וזה היה מאוד חיה, מאוד מאוד חכם. והיא כותבת, חיי השתנו מאז, וגיליתי חיים חדשים, מבחינת יצירה וחברה ועניין פנימי. לפני כ-20 שנה, התייעצתי עם רב השכונה, כי הרגשתי עדיין זיקה וחסך לשורשים המקוריים שלי ברומניה. הוא הציע לי להחזיר את השם פאולה ליד אלה. עכשיו אני פאולה אלה. עשיתי שינוי, עברתי לעבוד עם ילדים, אבל חסרה לי מאוד החיים של היצירה. לאחרונה דיברתי עם מכירה שאמרה לי שהשם פאולה בא מהשם פאול, שפירושו קטן וצנוע. אהבתי כי יש בי צניעות, אבל אני מרגישה שכבר כואבת לי הצניעות הזאת, ועייפתי ממנה ומציתי אותה. אז אני אוהבת את הצניעות שיש במילה, גם צנע. נכון, בצניעות יש את הפעולה, צנע, ואני מתנהלת בין שני השמות ושתי ההוויות. זה מאוד קשור לנשמה, חיפוש הנשמה שלי והבית שלה. וואו, זה נשמעת כמו מישהי שלמדה את ראייה אחרת, כי היא באמת רואה גם את המשמעות של השם, וגם את הפעולות, בתוך צניעות יש גם צנע, ולעבוד עם ילדים, זה באמת לעבוד עם עולם גדול נסתר, במשהו מאוד קטן וצנוע, וגלום בתוך עולם קטן, אבל נסתר. אני חושבת, אולי שזאת העת לחשוב באמת על שם שמסונחרן בתוכו גם הרצון לעסוק ביצירה וגם להיות בשורשיות כאן וגם בשייכות למקום שאליו את הגעת. אז מה שעושים, פותחים את ספר השמות, יש ספר כזה שיש בו את כל השמות בעברית כמעט, ומחפשים שם אחד שמשקף את הרצון לעסוק ביצירתיות, וגם את הרצון להשתייך לשתי העולמות, לעולם שממנו באת ולישראליות. זה יכול להיות אפילו איזשהו פרח ישראלי, כן? שהוא יכול להיות מעניין, כן? שיש בו עניין. למשל, השם בר, זה מאוד מעניין, בר, לא אמרתי שתבחיר בשם, זה גם מצביע על פריחה ועל חופש מסוים ועל צמח בר, וזה יכול לתפוס, או איזשהו צמח שהוא מתפשט ויש לו הרבה מקום, אוקיי? ויש לו מקום, כן? כי ביצירה יש מקום. אז זה באמת, מה שחשוב זה להבין את המשמעות, ובאמת את מוזמנת לחזור ולהגיד מה מצאת שמשקף גם יצירה שרואים אותה, שהיא מתפשטת, שהיא רואים אותה בכל מקום, יש לה כוח, וגם משהו ששייך למדינה הזאת, ואולי שייך למדינה שממנה בת, יש כאלה שמות. יש פה עוד שאלה מעניינת, שלומית, ערב טוב, לאחרונה המתיחות סביב התקיפה האיראנית מעוררת בי ובמקורביי חרדה. עושה רושם שאנחנו מדינה בפוסט טראומה וקשה מאוד להתמודד עם הסטרס הזה. האם סטרס יכול לעבור בתורשה? מה היא לדעתך הדרך הטובה ביותר להתמודד איתו? וואו, זה מאוד מעניין. אז אם את באה ממשפחה שחוותה הרבה מאוד אובדנים במלחמה, ברור שזה יכול להדהד על הזיכרון התאי הזה, ממש. ואם את חווית בחיים שלך טראומות של פתאומיות, כי במלחמה מה שמאפיין זה פתאומיות, משהו קורה פתאומיות, אוקיי? בפתאומיות. ואובדנים כתוצאה גם ושכול, אז ברור שזה יושב על זה. תמיד אנחנו שואלים בעולם הטיפול, איפה זה פוגש אותך? ולא רק זה, איפה זה יושב? על מה זה יושב? אז א', כן, זה יכול לעבור בתורשה, וזה גם משהו שיכול, שאנחנו יכולים לגמרי לרכוש אותו, בגלל שגם בחיים אנחנו רוכשים הרבה מאוד אובדנים, ופתאומיות, וכל מיני פעולות, אובדן ופתאומיות, זה, אלו הם פעולות ומצבים שמאפיינים מלחמות באופן כללי, פתאומיות ואובדן, הפך פחות בתקופה הזאת ולא נודע. אז ההתמודדות היא מדיטציות, להתנתק, אנחנו צריכים ללמוד, להתנתק מהמחשבות ולהבין שיש גם עולם שמעבר, שאנחנו יכולים להיכנס אליו ולהתרכז במשהו אחר ולהתנתק, ואין בידינו מה לעשות, מה אני יכול לעשות אם זה כלום, אוקיי? וזה קשור לשיחה שהייתה לי עם המאזינה הראשונה, שאני אומרת שלפעמים אין לי מה לעשות עם סיטואציה מסוימת, ואני חייב להרפות. וברגע שאני מרפה מהמחשבה, ואני נכנס פנימה אל העולם הפנימי, משום מה, משהו קורה, ובעצם התשובה מהדהדת מתוכי, יש איזשהו חיבור בין האני לעצמי. אז גם בתקופות כאלה של סטרץ, של מלחמות, מאוד חשוב הניתוק מהמחשבות, מהתורדנות והחיבור אל העצמי. זה מביא משהו אחר, תשובות אחרות, עולם אחר, ובהקשר הזה תמיד אני, תמיד אני משתפת את הסיפור של אנה פרנק, שחיה במסתור ובאמת תורדנות נוראית של מלחמה איומה, ויצרה משהו אחר, ולגמרי אחר, במקום לשבת ולהשריש את הפחד ואת האימה ואת הרעב, היא עסקה במשהו אחר, שידהד. ותמיד אני אומרת, כשיש קושי, לפעמים צריך לפתור את הקושי דרך, אני עשיתי את המקסימום, אני לא יכול לעשות יותר מזה, או לפעמים לא עשיתי את המקסימום, אני עומד מול הסיטואציה שאין לי ביד, והפתרון הוא להרפות, ולהתחבר אל עצמי, ולהיות רגוע, ולשלוח את הפתרון אני תמיד אומרת למשהו נעלה ממני, נעלה ממני. אני אומרת לתוכנית האלוהית, כי לפעמים צריך להרפות ולתת לתוכנית האלוהית לקבל איזשהו תפקיד אחר, תשובה אחרת, משהו שהוא מעבר למי שאנחנו. כן. אז זה גם כן בעידן הפכפכות מאוד מאוד מעניין, שאנחנו רואים את טראמפ מרפא, מנסה לקבל תשובות מאנשים שאין להם תשובות, מאנשים שהם שיא הפכפכות, מנסה לייצר איזשהו ניסוי ותהייה במקום שאי אפשר לייצר שום התאמת ציפיות, ומנסה עדיין לראות את הדברים בצורה שונה, ולהתנהל על און ואוף. וזה מעניין, זה מעניין, זה הפכפכות שלפעמים מטשטשת את תנועות הנגד, ונותנת רגיעה לכל מיני אנשים או זרמים שהם נגד המלחמה, ולאלה שהם בעד המלחמה. ורגע, בוא נראה מה נעשה בין לבין, יש כל מיני נקודות שיכולות להתפתח, זה מעניין ביותר. אז כן, יש איזשהו שיר של שרית חדד, שמעניין, שהקשבתי למילים שלו היום, וחשבתי כמה הוא נכון לתקופה הזאת של ההפכפכות, אם מדברת על היותה מרוחקת מכל הצרות במזרח הרחוק, אבל היא מדברת על ההתנהלות שלה משם. בואו נקשיב למילים.

כן, יש פה עוד שאלה, היום זה שאלות כתובות, יש גם באמת שאלות כתובות מעניינות ימים כאלה, אז יש פה שאלה ממאזינה בשם תפארת, היא כותבת שמי תפארת ואני מאזינה קבועה, לפני כחודש ילדתי את ביתי הקטנה, מזל טוב, ומאז עושה רושם שהבת הבחורה שלי בת הארבע פשוט מאבדת את זה, היא מנסה להעיר אותה, בוכה בכל פעם שמרימים את אחותה על הידיים, חוברה רגרסיות ומתנהגת בצורה מאוד לא צפויה. מדובר בילדה טובה וחברותית. ולאחרונה היא אפילו לא רוצה לצאת מהבית לבקר חברים, ודורשת שנהיה סביבה בכל הזדמנות. מה דעתך? מה אפשר ללמוד מהאירוע הזה? וואו, אפשר ללמוד מזה המון, ממש המון. אני חייבת לומר שאת כותבת לי מדובר בילדה טובה וחברותית, אז קודם כל, מה זה אומר ילדה טובה? עד מתי? מה זה אומר ילדה טובה? המושג הזה אף פעם לא היה ברור לי, את מתכוונת לומר שהיא ילדה שאף פעם לא מרדה, והסכימה לכל מה שאמרו לה, ופתאום היא מורדת, היא בעצם מורדת על המקום שלה, זאת אומרת, היא רוצה, באמת שלא רק ירימו את אחותה על הידיים, שירימו אותה, והיא רוצה את המקום שלה, והיא כבר לא ילדה טובה שמסכימה לכל דבר, היא לא מוכנה שיוותרו על המקום שלה, והיא בודקת את זה, והיא גם לא רוצה לצאת מהבית, פן אותה אחות לא תיקח את מקומה. אז קודם כל נשמע שיש לה אישיות כזאת, היא קצת רכושנית, ומאוד חשוב לשים לב לזה, ולדעתי להיות קשובים לה, ולתת לה את המקום הראוי, ולתת לה להרים ביחד, לעשות איתה את כל הטיפול באחותה יחד, כי היא רוצה לקחת את התפקידים לידיה. כן, והיא לגמרי רכושנית, וגיליתם שהילדה הטובה יש לה עוד צדדים, והיא סוג של רכושנית על המקום שלה, על התפקידים שלה, וזהו, ואנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, אתם יודעים, דברים לא משתנים כל כך מהר, וקשה לעולם שלנו לחוות שינויים, וזה בדיוק השיר המתאים לרוח התקופה הזאת, ובואו נקשיב לשיר הזה, וניפגש לגמרי שבוע הבא, בריאה אחרת, בין 8-9, הייתי עם שלומית תמיר, ויאללה, ביי, ותנסו לגמרי להרפות מדאגות, כי במילא הרפיה ודאגה זה הפכפכות, אבל זה העולם, הפכפכות. אז נדבר, נמשיך לדבר על הפכפכות, וכל מה שקשור לעידן הזה בשבוע הבא. יאללה, ביי.

0: מיד ב-103 FM איריס קול 103 כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
2: מרגישים שזה מילגה.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 103
7: יד ב-103 FM, איריס קול.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע אירועי הרחפנים שנרשמו לאורך היום בגליל, במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. כך פרסמה לראשונה כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך. ועל רקע האירועים ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, יש לנו צוות מיוחד לפתירת סוגיית הרחפנים, נגביר את התקיפות בלבנון.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדבשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדבשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקת על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. אסון באשקלון, ילד בן 12 נהרג לאחר שנפל מקומה שישית. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילאי שבעיר במצב אנוש תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, אולם לאחר מכן נקבע מותו. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביא ערב לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו ב-103 FM. איריס קור.

טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם המלצת חובה. רוני זינגר היא עיתונאית, והיא מביאה הערב אחרי החדשות בתוכנית זמן אמת בכאן 11, עדויות של 5 נשים שונות, כולן מתארות לפרטים אירועים שהן עברו, פגיעה טקסית מרובת משתתפים. זה פשוט לצפות בזה, להרגיש את המחנה. אני חושבת שאין מילה שאני יכולה לומר שתתאר את האירועים המחרידים האלה, ואני חושבת שאפשר לומר שרוני ממש מתקפת אותה, מצליחה להביא חיבורים. ענת דוידוב וברק סרי שלנו, שמשדרים כאן ב-103 FM, מסתבר, אני לא ידעתי את זה, אבל כנראה כולם ידעו, שהם צופים נלהבים של חתונמי. אז אנחנו נדבר איתם כאן על העונה החדשה של חתונמי בקשת 12. דודו כהן מציע לנו מסע נוסטלגי עמוק ומהנה לעבר יקום תרבותי שהפך אותנו למי שאנחנו. היו זמנים בשנות ה-80, ספר הכי כיף שיש. דוד רוזנטל, העיתונאי, עם טור מקסים על סדרה בשם האגדות בנטפליקס, היא לא עוד סדרת ריגול, והוא מכריז עליה כסדרת השנה. מאחוריה יש ממש סיפור אמיתי, אז אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו. עמית הוא פרופסור, יושב ראש עמותת אושרי, ואנחנו כאן מתגייסים בעבורם, בעבור הורים שרוצים להיות הורים לילדים, הורים בלי ילדים, ואנחנו מדברים כאן על תחום הפוריות והפונדקאות בארץ, והם יוצאים עמותת אושרי בפעם הראשונה בקמפיין גיוס תרומות. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור יציקה אהרון ואילי זק, על הדיגיטל אופק קולר. בואו נתחיל.

0: שלום לעיתונאית רוני זינגר.
1: שלום
0: איריס,
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, אז הערב אחרי החדשות, בזמן אמת כאן 11. התחקיר שלך, עדויות של 5 נשים שונות, כולן מתארות לפרטים, אירועים שהן עברו, אירועים של פגיעה טקסית מרובות משתתפים. אני ראיתי את הפרק הזה, זה פרק שאת יודעת, אני לא יודעת אם אפשר, אם אני יכולה להתחיל לאבד את הדבר המפלצתי, את העדויות המפלצתיות האלה שראיתי ושמעתי. ספרי לי עלייך מול זה, בואי נתחיל בזה.
1: תשמעי, אני כבר כמה חודשים עמוק עמוק בתוך הסיפור הזה שנקרא פגיעות טקסיות, אגב, מונח שקצת עושה, לא מדויק לאירוע, כי בסוף אנחנו מדברות על פגיעות מאורגנות, פדופיליות וסדיסטיות בדרך כלל. וזה קושי לי, אני הבוקר התעוררתי עם כזה קצת קושי בשרעפת, לא צריכתי להבין מה קורה לי בגוף, אבל מיד הבנתי שזה, אני מתרגמת שוב את זה לעובדה שאני כבר כמה חודשים בתוך החומרים האלה. והם באמת מאוד מאוד קשים, אבל צריך לדבר עליהם. צריך לדבר עליהם כי אני אומרת לך שאחרי עבודה אינטנסיבית על התחקיר הזה, אני השתכנעתי שיש כאן אירוע אמיתי, קיים, ממשי, שצריך להתחיל לדבר עליו ברצינות. זו לא תופעה של רוחות רפאים.
0: כן.
1: זה סיפורים אמיתיים.
0: את יודעת, אני לא יודעת אם זה המוח האנושי, אוקיי? שכשהוא שומע את הסיפורים האלה, מיד יש לו איזושהי התנגדות, ואני אומרת את זה מאחר, ואנחנו ישר חושדים, אני אומרת את זה בהכללה, בסדר? בנשים שמדווחות, שהן סובלות מבעיה נפשית, אוקיי? והן שלא באשמתן, במקרה הטוב, בדו את זה מראשן, נכון? זה מה שאנחנו פוגשים בהתחלה?
1: אז כן, אבל בואי נפרק את זה, בסדר?
0: אוקיי.
1: יש לזה בעצם, יש לי שתי תשובות לעניין.
0: אני מנסה להבין, כל... זאת אומרת, אני מנסה להבין למה בסוף התוכנית, עדיין, את יודעת, אחרי כל העדויות, 5 נשים, כל כך הרבה צמתים משותפים, זיכרונות משותפים, זאת אומרת, זה לא איזה מישהי שאנחנו יכולים לחשוד בה שבדתה את זה מליבה, יש עוד תיאורים של אנשים משותפים, מקומות משותפים, פגיעות, אותן הפגיעות, ועדיין המשטרה לא ממש מטפלת בזה, תיקים נסגרים, כשאי אפשר לשמוע את זה, זה מסמר שיער, ואתה מקווה שהדברים האלה הם בסדר ראש העדיפויות.
1: נכון, אז אני רגע רוצה באמת לענות לעניין הבדו מליבן, בתחקיר שלי היה לי חשוב, נגיד לפני, אנחנו כבר שנה בתוך אירוע של ועדות בכנסת וכתבה קודמת בישראל היום, שדיברה על התופעה, ושוב ושוב הטענה שעולה מצד מי שתת ברשתות חברתיות,
0: נכון,
1: או כל מי
0: נכון.
1: שמגיב לזה, ושאוקיי, אבל איך זה שאין פוגעים, איך זה שלא יודעים מי האנשים, איך זה שמעולם לא הוגש כתב ושום. בתחקיר שלי היה לי חשוב לצמצם את עשרות רבות האנשים שהגישו תלונות או פנו לאיגודי הסיוע, לצמצם אותן ל5, שמגיעות מאותו אזור גיאוגרפי קטן.
0: אנחנו מדברים על אזור גוש הציון, נכון?
1: גוש הציון, גוש הציון. הן לא מכירות אחת את השנייה, איריס. הן לא גדלו ביחד, הן באות מאותו בית גידול, אבל הן לא מכירות אחת את השנייה, לא היה להן שום, בשום שלב תיאום עדויות. כל אחת מהן מספרת סיפורים עם פוגעים ספציפיים, מקומות ספציפיים ואירועים ספציפיים, ורק כשהסיפורים שלהן מגיעים לצמתים כמו של מטפלות או של איגודי הסיוע, מתברר שהן מדברות על אותם שמות ואותם מקומות, וכאמור שוב הם לא הכירו אחת השנייה, והן פחות או יותר באותו חתך גילאים. היה לי חשוב להתמקד בסיפורים האלה, כדי להתחיל לתת תיקוף לסיפורים שאפשר לפתור אותם במין איזה, את יודעת, טענה של כולן משוגעות. אז זה דבר אחד. דבר שני, גם בתחקיר היום, אנחנו לא רק מדברים על, אנחנו ממש הולכים
0: אקטיבית,
1: אחת הנפגעות, דופקת על הדלת של זוג, שהיא טוענת שפגע בה, והיא גם הגישה נגדם תלונות בעבר, ואגב, תלונות זה לא סיפור מהיום, הוגשו בעבר תלונות למשטרה, סופרו הסיפורים האלה למשטרה, אני חושבת שאולי אחת הבעיות היא שגם המשטרה לא הצליחה לתפוס את סדר הגודל של הסיפורים, כי הם כל כך מטורפים, כל כך מפלצתיים, שכאילו לא ניתן לחשוב שזה קרה במציאות, אבל כשאין גורם אחד שמתכלל את האירוע.
0: אנחנו מדברים על ילדות ממש שקוברים אותן בעודן בחיים, אחת מתארת שהציתו אותה, אונס, קבוצת ילדות שמכריחים אותם לפגוע אחת בשנייה, ישנם שם רופאים על מנת...
1: בואי נדבר למשל על הרופא הזה, בסדר? אוקיי. אני שוב לוקחת אותך רגע לתקוף של האירועים, שזה מה שהיה חשוב לי כמי שעושה בסוף עיתונות, שמנסה, את יודעת, להגיד בדקתי, ויש פה גם משהו שהוא מעבר לסתם סיפור.
0: כן.
1: אותו רופא חוזר, אני באוזניי שמעתי את שמו, ביותר מעדות של אישה אחת.
0: הוא רופא שעדיין עובד?
1: הוא רופא שעדיין עובד, הרופא הזה הוא עמד לדין בעבר.
0: האם הוא עובד בבית חולים מוכר, הוא רופא פרטי?
1: לא, הוא לא עובד בבית חולים, הוא רופא בקהילה, ואני לא יכולה לומר יותר על זה.
0: לא, לא, אני לא רוצה שתגידי, אבל אני שואלת בקהילה, זה בקופת חולים? מה זה בקהילה? זאת אומרת,
1: כן,
0: מה?
1: בקהילה זה באחת מקופות החולים.
0: האם באותה קופת חולים יודעים על האשמות האלה נגדו? אני מנסה להבין איך האנשים האלה... כן, אני מנסה להבין איך האנשים האלה עדיין עובדים בתפקידם.
1: אז אני אסביר, כי בעבר כשהוא עמד לדין, הוא זוכה בסופו של דבר מחוסר... מחמת הספק, רק אני אגיד, הוא זוכה בגלל שהשופט מנמק, קשה להאמין שאדם במעמדו יעשה מעשה כזה, כן, אותו מעשה הכוונה...
0: וגם שהשופט עדיין שופט, זה גם מחדל.
1: השופט כבר פרש, אבל באמת, אוקיי. אחת מאחרות הדין השערורייתיות, ואחרי שהוא זוכה מחמת הספק, חזר אותו רופא לעבודה, אז גם במשרד הבריאות הכירו את הסיפור, אבל כיוון שזוכה, חזר לעבודתו, אחת המתלוננות שלנו, שדיברנו אותה, היא ניגשה למשטרה והגישה נגדו תלונה, ושם אמרה לה חוקרת, אנחנו מכירים עוד 7 תלונות נוספות נגדו מהעבר. כלומר, האיש מוכר וידוע וחוזר בעדויות שונות שאני שמעתי מנשים שזכורות אותו בילדות כחלק מהאירוע שעליו הן מדברות, של אותם פגיעות מרובות משתתפים. שוב, אני לא חוקרת, אני רק בודקת מצליבה עדויות ומביאה אותן אחרי שהצלבתי לשידור כחלק ממארג שלם של סיפור המשטרה, צריכה לקחת את זה הלאה.
0: אני רוצה לומר שישנם גם רבנים שהסיפורים האלה הגיעו אליהם, שכן קוראים בקול גדול שצריך לטפל בזה, אוקיי?
1: כן, נכון, הרב מדן,
0: נכון, וגם אותה רבנית שריאיינת.
1: קרמית פיינטוך, רבנית קהילה בירושלים, אישה אמיצה מאין
0: מאוד.
1: כמותה, שחששה מאוד מאוד להגיע לשבת מול מצלמה ולדבר, שתביני, היה לה קושי אדיר לשבת מול המצלמה, ולומר
0: נכון,
1: לי,
0: בגלל שהיא חוטפת.
1: להן, ואנחנו כקהילה צריכים להבין שיש בעיה, וקודם כל להכיר בה. היא כל כך חששה בגלל שרק לפני חודשיים היא פרסמה פוסט שתומך בנשים האלה וחטפה אש משוגעת, מהקהילה שלה, שאמרו לה, את מטורללת.
0: אז איפה זה נעצר, במשטרה או בבתי המשפט?
1: זה לא מגיע, זה עדיין לא הגיע לבתי המשפט. המשטרה, תראי, רק לפני 5 שנים...
0: אבל את אומרת שיש שופט שזיקה את... לא, את אומרת שיש שופט שזיקה את אותו רופא, אז איפה...
1: השופט שזיקה את הרופא טיפל ב... בעצם למולו היה רק מקרה אחד של תלונה,
0: okay.
1: של תלונה של נערה צעירה, זה היה מקרה בודד, זה לא היה חלק מפגיעות טקסיות. המושג פגיעות טקסיות נטבע רק לפני 5 שנים, כשהתחילו להבין שיש פה אירוע, מגה אירוע, שבו מדברים על אותם דברים במקומות שונים בארץ.
0: את יכולה להסביר לי, זאת אומרת, מה המטרה של האנשים האלה שמשתתפים בפעולות האלה, בתקסים המחרידים, אין מילה אפילו שיכולה לתאר את הרוע, מה הם חושבים שהם עושים? זה הקרבת קורבן, זה בשם דת, יהדות, מה?
1: שאלה טובה.
0: הם סוטים, זאת אומרת...
1: אני אענה לך בצורה הכי רציונלית שאפשר, בסדר? אני לא חושבת, וגם התרשמתי מאנשי הטיפול, זה לא הקרבות קורבן, זה לא איזה עבודת בעל מטורפת, זה לא איזה קטות, זה לא קטע סטן, זה לא. כל מה שיש פה בסוף זה מילים אחרות להתארגנות פדופילית.
0: אוקיי.
1: ורשתות פדופיליות היו ועודם וקיימות רק לפני חודש בערך נחשפה אחת כזו, כאילו מהסוג שאנחנו מכירים, נכון? הורים לילדים שמתכתבים בטלגרם על תכנים פדופילים קשים. למה זה שונה? זה לא שונה. באותה מידה יש פה התארגנות של אנשים שפוגעים בילדות. זה תחת כסות של תקסים.
0: איך הם מוצאים האחד את השנייה בקהילה הפדופילים האלה? אנשים שלכאורה נראים אנשים מן הישוב. שומרי שמיים,
1: את יודעת. פדופיליה היא עברה, אנחנו יודעים ממחקרים, ובאמת אין ספור עבודות שנעשו בנושא, זה לא, זאת עברה, זאת אומרת, מבחינת משאלת לב דיסקרטית, היא מאוד נפוצה אצל אנשים, מעטים כמובן עושים את הצעד קדימה וגם פוגעים בילדים אחרים, אבל המשטרה תספר לך שזה עניין יומיומי.

0: אז זה יושב על אותו הסיפור?
1: פורסם ששושנה דרוק כמובן פרסמה פוסטים בעניין וגם סרטונים שבהם היא מדברת על פגיעות טקסיות. אנחנו בתחקיר שלנו בחרנו שלא
0: לעשות
1: בנושא הזה. קודם כל כישור, שושנה לא בחיים, אני אגיד שפגשתי אותה בטרם מותה, ישבתי איתה לכמה שעות של שיחה, אבל היא לא בחיים כדי לדבר על כך, ואני גם אגיד לך בכנות איריס, האירוע של שושנה הפך להיות מאוד פוליטי, ואנשים הסתדרו ככה מאוד יפה גם בעד ובנגד לאירוע, בין אם אני תומך פוליטית או לא תומך פוליטית, אני נורא רציתי לברוח מזה.
0: כן,
1: אני רוצה שישפטו את הסיפור הזה.
0: למרות את יודעת שזה מדהים לפעמים, מי שאיננו הנהדר, הצעקה שלו נשמעת בכל זאת, בתוך התוכנית הזו.
1: נכון, נכון, אז הצעקה נשמעת, אני חושבת גם דרך חמש נשים מאוד מאוד אמיצות, שישובות ומדברות איתי בצורה ראותה והגיונית ורציונלית, ואף אחת מהן לא יצאה עם חלוק מאיזה בית משוגעים, סליחה שאני אומרת.
0: להפך,
1: הן
0: אומרות שהעובדה שהן נושאות את עצמן בחיים, לא שמו קץ לחייהן, נלחמות, להעיר ולחטא, כך אחת אומרת, באור השמש את הסיפור, זה בשבילן סוג של ניצחון. אני רוצה לומר משהו, רגע לפני שאנחנו מסיימות, זו תוכנית לא פשוטה. הרבה פעמים אנחנו מעדיפים לעצום את העיניים, וממש לטמון את הראש בחול. אני אומרת כאן, ממש מדם ליבי, שזו חובת צפייה, ואני מקווה ש... בעזרת התוכנית הזו, יבואו עוד נשים, אני מבינה שרבות מהן מפחדות להתלונן, אפשר להבין אותן
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון, אבל לאיגודי הסיוע הן מגיעות, כן. ובהחלט מדברות, אז גם זה משהו, כל מי שמרגישה שנפגע או מרגיש שנפגע, אני באמת מפצירה בו או בא לפנות, לדבר, כי זה נותן כוח לאחרים, כוח קודם כל לך לעצמך, כמתלוננת, ומתקף את האירוע המקמק והמורפל הזה, שאנחנו קצת מסירים ממנו את הרפל, אני מקווה.
0: רוני זינגר, תודה רבה, ערב אחרי החדשות, זמן אמת, כאן 11. ממש תודה רבה.
1: תודה. תודה לאחרי.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי.
0: אני לא מאמינה שהאייטם הזה מתקיים עכשיו, אוקיי? זה באמת, לא יודעת, אולי אני חולמת על זה. שלום ענת דוידוב, מ-3 FM, שלום ברק סרי.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב, אוקיי, מה אני עושה פה? או מה אתם עושים פה?
3: אנחנו מאוהבים בפורמט.
0: אוקיי, אנחנו מדברים על חתונמי למעשה.
3: אכן.
0: ואמרו לי לפני כמה ימים, שאתם צופים נלהבים של חתונמי מבט ראשון. אני רוצה שכל אחד רגע ינמק, מה הסיבות שלו?
3: שמונה עונות, זאת העונה השמינית, צערי.
0: ענת, מה את מוצאת שם?
3: חלומות.
0: מה זאת אומרת?
3: חלומות.
0: חלומות של אחרים.
3: קודם כל, מי שעוסק בחדשות בארדקור,
0: אוקיי.
3: בורח.
0: נכון.
3: וזו הבריחה שלנו, וזה נקודת האור שלנו, ואנחנו, או, אני בכל מקרה, אוהבת לחלום, להסתכל כזה, מי כן יהיה, מי לא יהיה, אפילו עשיתי סטטיסטיקה, אם תרצו, אחר כך.
0: במיוחד. רצינית.
3: מאוד מאוד, כן.
0: וברק, מה אתה?
2: תראי, אני, הסיבה שאני אוהבת חתונמי, היא בדיוק כמו הסיבה שאני מרותק לחיים הפוליטיים, זה החיים.
0: אוקיי.
2: זה ריאליטי שמציג לך את
0: החיים. אבל ריאליטי זה החיים, שמפגישים אנשים שאין סיכוי.
2: הריאליטי המסוים הזה הוא החיים. לא סתם אני אוהב את הריאליטי הזה, פחות ריאליטי בחיים, את זה כן.
0: אבל לא ראית אותי ברוקדים עם כוכבים, לא הבנתי.
2: אני לא מוצק לאנשים.
0: אוקיי.
3: אבל ברק, כמה חיים יש פה?
2: חיים פוליטיים, אתה נחשף לקנאות, לסנאות, לאמיצים, לרופסים, לבוגדנים, לעריקים, לכל דבר אדם.
0: הבנתי, אוקיי.
2: ובמידה מסוימת אתה רואה את זה גם בחתונמי, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את הקשרים ביניהם, אתה רואה את ה... באמת, הכל נחשף בלי מסכות, בלי מסננים, בלי כלום. ואני לכן אוהב את הסדרה הזאת.
3: זה לא נכון, סרי. אתה יודע שבסוף... כשקוראים דברים מאחורי הדלת, סוגרים את הדלת ואומרים, זהו, עד כאן, אנחנו לא רואים כל מה שקורה בתוך החדר.
2: בואו נגיד, הם הולכים מאוד מאוד רחוק, אני גם ראיתי את העונות הקודמות, כמות החשיפות והמבוכות, ובאמת ההתערטלויות הנפשיות, היא באופן יחסי, באמת, כמעט עד הקצה, אני יכול להניח שאת יודעת, לא הכל, לא 100%, אבל אתה רואה את האנשים כמו שהם.
0: אוקיי, אני רוצה, בואו ניגע בגופו.

0: גופם שלה, לא ניגע, כן, אבל נדבר על הזוגות, לא חייבת.
1: אגב, רגע, שנייה, אם אנחנו מדמיינים ריאליטי ופוליטיקה וכל זה, כמה זוגות נשארו סרי מאז? ארבעה זוגות בסך הכל.
2: ארבעה זוגות.
1: ארבעה זוגות.
2: שאלתי אותה לפני כמה ימים, ראיתי אותה בקשת, והיא אמרה לי שבאמת ארבעה זוגות, אבל בסדר, את יודעת, זה לא פשוט, אלא מגיעים לשם אנשים.
0: רגע, אני רוצה לדבר על הפשוט הזה.
2: שעברו כישלונות.
0: רגע, שנייה, תראה.
2: בגילאים לא פשוט, כן.
0: ישנם זוגות, אוקיי, שעוד בשלב הדינמיקות והרעיונות, ואתה מבין שזה מתחיל להפוך להיות משהו שיחברו בין שני האנשים האלה, שאתה, ברור לך שזה לא יעבוד. אוקיי?
2: בוודאי, מהשלב של החתונה. היו זוגות...
0: עוד לפני החתונה, ברעיונות אתה רואה.
2: לא, אני אומר לך שהיו זוגות, מה זה חתונה? במפגש הראשון שלהם, בקשר העין הראשון, הבנתי שזה נידון לכישלון.
0: אז מה? רגע, אז המומחים לא ראו.
2: בסוף, את יודעת, קל את זה, נגיד, המשיכה, אתה יודע, אתה רואה מישהו, אתה כן מתלהב, לא מתלהב, היו זוגות שהביאו במפגש הראשון סלידה, ואז אתה יודע שאין לזה שום תוחלת ושום תכלית, וזה נידון לכישלון. ואת יודעת מה, היו גם כאלה שעוד לפני המפגש הראשון, כי הרי קודם כל מציגים לך אותם, אחרי זה, הם נפגשים בפעם הראשונה בחתונה, עוד לפני החתונה, ידעתי שאין שום
0: נכון. אז ענת, אני שואלת אותך, כי אנחנו רואים טלוויזיה, ואנחנו רוצים להאמין שהכל מכוונה טובה ואמונה שלמה וכו'.
1: מהשלושה שראינו מהסדרה האחרונה.
0: נכון, אנחנו מדברים על אריאל ונועה, סופי ודור, ולייקי ותומר.
2: לייקי ותומר.
1: לייקי ותומר, זה לא. זה לא.
0: זה
1: טעות.
0: זה טעות?
1: טעות, לגמרי טעות.
0: את חושבת שטעו? שחשבו שיש לזה סיכוי?
1: ברור שכן.
2: אני חושב שבין השלושה היחידים שמראים סימנים, וזה עדיין רחוקה דרך, לפוטנציאל, זה דור וסופי, אתה רואה שם כימיה,
0: לא, אנחנו יודעים שהיא כבר בהיריון.
1: זהו, זאת שאלה ענקית.
0: ממי אתה אומר?
1: ממי בהיריון? היא בהיריון.
2: כן.
1: איזה כן כבד.
2: ממנו או לא ממנו?
0: אנחנו לא יודעים.
1: זאת שאלה גדולה.
0: אבל אם אתה מסתובב בקשת, אתה לא יכול לברר?
2: מבין השלושה, הזוג היחיד שאני רואה שם פוטנציאל, בשלב הזה, זה דור וסופי.
1: נכון.
2: זה בהיריון, נכון, אני לא יודע ממי ומה, אבל נראה, בוא, קודם כל ניכר שיש שם שפה משותפת, והם באים כאילו פחות או יותר מאותו רקע חברתי, תרבותי, הם מאוד נהנים אחד מהשני, הם צוחקים אותנטי, לא באופן מעושה נכון. ולא באופן
1: הם
2: מעולה.
1: רוצים הם, באמת, הם כן. רוצים את זה באמת, הם רוצים את זה באמת.
2: הם רוצים עם... את זה באמת, נכון. ויש שם באמת משיכה, ויש שם כיף להיות ביחד. כי אתה רואה באמת זוגות, אתם שולחים אותם באיזשהו שלב, בהתחלה, לחופשה בחול, לתקופה, כמה, שבוע, שבועיים,
1: לא,
2: אני יודע.
1: לא, איזה שבועיים? שלושה ימים, ארבעה ימים.
2: לא משנה,
0: באמת? כלום.
2: אתה רואה זוגות שמגיעים וסובלים מכל שנייה. הם נהנים.
0: נכון. אני רוצה רגע לדבר על איקי ותומר, שנייה. שכבר במפגש הראשון, קודם כל, אני חושבת שבהפקה היו צריכים להבין שזה גורם לו כל המצלמות והחשיפה לסבל, הוא נראה ממש בסבל קשה, אוקיי?
1: שאלה
0: כך הוא נראה.
1: אז למה הוא בא בכלל? אל תבוא.
0: אתה יכול לבוא, כי אתה לפעמים יכול לחשוב שאתה יכול, אוקיי? שאתה תהנה מזה, אוקיי? והם היו צריכים לאתר. שפת הגוף שלו היא מאוד מאוד קשה.
2: לא, אבל אני אגיד לך, העניין הוא אחר.
1: הוא מאוד עצור, הוא לא משוחרר.
2: כולם מבינים למה הם באים, וכולם מבינים את הפורמט, ומכירים את הפורמט, וצפו
0: בו. אבל הוא לא מצליח לנצח את זה, תקשיב.
2: השאלה זה בכימיה, אם יש לך בן, בת, זוג, שאתה מרגיש נוח במחיצתם, אז אתה גם עושה קולות של הנאה, ואתה נהנה. ואם יש מישהו שאתה לא נהנה, וגם ככה הפורמט זה, את יודעת, זה לא ממש הכי טבעי בעולם, זה די מביך, אתה חשוף לרצמות כל הזמן, אז הוא מתנהג בהתאם, וכך הוא מתנהג. כנראה שלא נוח לו.
1: לא נוח לו, הוא מאוד עצור. אני חושבת שהוא טיפוס כזה.
0: למה? אמא שלו, יש שם סצנה, שאמא שלו אמרו לו, למה אתה מדבר ככה? אתה מדבר בדרך כלל יותר שוטף.
1: מה שאנחנו רואים זה מה שהוא משדר.
2: מסימני וסממני המבוכה.
1: לעמוד מול מצלמות, להיחשף, זה לא פשוט.
0: אז האם אנחנו יכולים לבחון את ההתנהגות שלו, שהיא מבאסת מול לייקי?
1: מאוד מבאסת.
0: כאילו זה איש, או שהמבוכה מנצחת את אישיותו?
2: אני חושב שהמבוכה, תראו, בסך הכל נראה לי חנון נחמד, איש נחמד.
0: לי הוא לא נראה נחמד בכלל.
1: הוא חנון, אוקיי, הוא נורא חמוד.
2: בחור על הכיפה.
1: הוא מנסה להיות נחמד.
2: והוא לא יודע איך למצוא את עצמו, והוא לא יודע איך להתנהג מולה.
0: בואי נדבר רגע, ענת רוצה ללחות, רגע, רגע. בואי נדבר על הבנג'י, רגע.
1: לא, אני עדיין, אוי, נורא והיום.
0: כי?
1: איזה אומללה.
0: אוקיי, היא בעצם, לייקי נאלצה...
1: היא מפחדת פחד אלוהים, והוא מחכה לה בקצה.
0: השני.
1: השני. תחבק, תנשק, תעשה משהו, תהיה יותר חיים.
0: הוא לא היה מסוגל לתת לה יד בחתונה.
1: שום דבר, כלום, כלום, כלום. עצמת
0: לב שגם כשהם דיברו במלון, הם שניהם ישבו על כיסאות.
1: נכון.
0: והיא מנסה להעיר בכוח את הסיטואציה, אבל הכיסא שלו היה מאוד רחוק ממנה. הוא לא מסתכל עליה כמעט.
2: הרי היו זוגות דומים.
1: אולי הבעיה היא בגובה.
2: אתה רואה בשלב הזה שזה חסר תכלית, ואין איזה שום עתיד, אין איזה שום פוטנציאל. תאמיני לי, בשלב הזה, אני חושב ש... אפשר לגמור את האירוע, סיים את האירוע.
1: לגמרי, כמו שהגדרתי את זה בהתחלה, טעות.
2: עד כדי פיצוץ, תסיים את האירוע, תגיד חבר'ה, גמרנו, ניסינו, אין פוטנציאל, התראות.
1: לגמרי, לגמרי, טעות של המלהקים, של המשבצים וכו'.
0: או בכוונה קצת, ואריאל ונועה, כל אחד...
1: אריאל ונועה, לדעתי אין לזה סיכוי.
0: כי?
1: אני חושבת שהם...
0: הוא הפתיע אותי, אריאל.
1: הוא חמוד מאוד.
0: מאוד, כי בהתחלה מאוד. אמרתי, מה? וואט?
1: ונועה, אם נגדיר את זה בצורה עדינה, עדינה. בחורה לא פשוטה.
0: אוקיי.
1: בסדר? שבאה ממשפחה לא פשוטה. פשוטה.
0: אוקיי.
1: בדיוק, סרי.
2: אני חושב שבנפרד הם...
1: אגב, היא כבר גרושה, היא גרושה פעמיים, סרי.
2: מה?
1: היא גרושה פעמיים.
0: שזה לא אומר שום דבר, אבל זה אומר.
2: בנפרד, יש שם רצון יותר מצידו, אתה רואה שהוא באמת, יש בן 39, מאוד רוצה להתחתן, אבל זה לא נראה לי פוטנציאל.
1: זה כמו שאומרים, מנוגה או ממאדים, הוא בא ממיימי, והיא מ...
0: כן,
2: למה דווקא מבחינת הרקע,
0: נכון, זה היה אמור לעבוד.
2: כסף ישן, כאילו כן. דווקא הכסף והרקע...
0: אבל אני חושבת שכסף חדש...
2: הכלכלי, דווקא יכול היה להתאים, זה לא, זה שניים שבאו פחות או יותר מאותו...
0: אבל אני רוצה לומר ש... סליחה, הכסף ישן תמיד מרגיש שהוא מעל הכסף החדש.
2: כן.
0: ולכן לפעמים כסף וכסף לא תמיד יכולים להתחבר.
1: אי אפשר להתמודד עם זה.
2: הוא מוצלח, הוא עושה עסקים גדולים. דווקא מהבחינה הזאת, זה לא הבעיה. הבעיה היא אחרת, הבעיה אני חושב של כל אחד עם עצמו. זה מעבר עוד לפני, ברגע שיש לך עוד, אתה יודע, אתה לא מסודר עם עצמך, קשה לאלה.
0: כן.
1: אני חושבת שרצו לפתוח באיזה בום גדול.
0: והצליחו.
1: בדיוק.
0: לגמרי. טוב, אני רוצה להודות לשניכם, ענת דוידוב, ברק סרי, את הדבר הזה לא ידעתי עליכם, אני מודה שאתם צופים נלהבים.
1: תקשיבי, יש לנו רקע מה7-9 איתי ועם גולן, שהיה הראשון, קאבל סרי.
2: אולי נכון
1: את הפינה הזה, נכון? בדיוק, אנחנו כל יום היינו עושים חתונמי.
0: פספסתי את האירוע.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו. דני פרידלנדר.
0: חסר לך?
1: חסר לי.
0: אוקיי, בסדר. הוא ישמח לשמוע. תודה רבה. לשמוע
1: לך,
0: תודה ענת וברק. להתראות, ביי ביי. שלום, דודו כהן, עורך, מנהל תוכן, מגיש טלוויזיה, שהספיק לכתוב ברייטינג, מעריב, מאקו, להגיש תוכנית בערוץ ההידברות, ולהקים פלטפורמות מצליחות בתחומי הדיגיטל והתוכן.
3: שלום, ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב, זהו, נגמר הרעיון עם כל התארים האלה.
3: כן, זהו,
0: לגמרי. טוב, הגיע לידי ספר בשם, ספר שלך בשם היו זמנים, בשנות ה-80, המשחקים, המאכלים, תוכניות הטלוויזיה, התופעות ועוד ועוד ועוד. כל עמוד בספר הזה, ספר שהוא גם מאוד מאוד ויזואלי, הוא צבעוני, הוא מתיקות של נוסטלגיה.
3: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך באמת, מה את חושבת עליו, מעניין אותי?
0: הכי כיף לי בעולם.
3: וואלה.
0: את יודע, אני יכולה לראות למשל, רגע, רציתי לתת דוגמה מהבית של פיסטוק, אוקיי? בעמוד 8, בפרק על טלוויזיה, אתה מספר על הפקה הראשונה של הטלוויזיה החינוכית ששודרה בצבע מלא, ומיד בשורה השנייה, בדיוק מה שרציתי לומר, גרמה לילדי שנות ה-80 להתחזות לחולים כדי להישאר בבית.
3: כן, זה דבר מאוד מאוד ידוע, מאוד מוכר.
0: ממש אני זוכרת את המדחום עם הכספית והתי, כן. שאני קצת מורידה את החום בשביל שזה יראה הגיוני, ואני עושה את הפנים האלה של החולה, ואי אפשר להתנגד לי בגלל המדחום וכולי, ונשארת בשביל הבית של פיסטוק.
3: כן, ממש כאן.
0: ואתה מוסיף כאן את שרד את הזמן, אתה יכול להסביר לי?
3: שרד את הזמן זה האם היום היינו צורכים את זה, זאת אומרת, יש דברים שצפיתי בהם, והרגשתי קצת קרינג' או כאילו מה לזזל מצאנו בזה.
0: אוקיי.
3: אז כאילו שרד את הזמן זה וואלה, עובר לא רע. אוקיי. ואני לא מרגיש מובך כשאני צופה בזה, אז יש באמת מתחת לכל פרק את שרד את הזמן, מה דייקוניות, אבל יודע, זה גם הביא לי הרבה צרות המדהים האלה, כי אנשים התחילו להתווכח איתי, הסברתי להם שזה לא מדעי. וכאילו, זה כל אחד זה שלו, הייתי יכול לקום על צד אחר באותו בוקר ולצאת דירוגים אחרים, זה לא באמת באמת.
0: אז אני אשאל מה מביא אותך בכלל לאגד את כל המותגים האלה של שנות ה-80 תחת הספר היו זמנים?
3: כן, תראי, קודם כל אני חוזר בתשובה ועזבתי ככה את העולם של רייטינג ומעריב מאקו לפני 16 שנים בערך, ומאז אני ככה בעולם היותר יהודי, דתי, ובעצם זו חזרה מאוד סגירת מעגל, קוראים לזה אצלנו תשובה על התשובה, שכאילו אתה חוזר בתשובה פעם ראשונה, אבל אז אתה גם משלים עם העבר שלך, ובאיזשהו מובן גם קצת חוזר אליו, זה ברמה האישית. ברמה, מה הביא אותי בתכלס, 7 באוקטובר, אנחנו תושבי קריית שמונה, יום למחרת התפנינו, עברנו שנתיים, כמעט שנתיים, מאוד כיפיות, אבל גם מאוד מטלטלות בירושלים, וזאת, בסיטואציה מאוד מוזרה הזאת שנוצרה, מצאתי את עצמי הולך לספרייה הלאומית, צולל שם לעיתונים, לעיתוני ילדים, מהילדות שלי, כולנו, משהו, אותיות, וככה...
0: מעניין מה משך אותך. אתה יכול להבין מה מושך אותך להגיע בתקופה המטלטלת, להיפגש עם דודו הילד, דודו הנער?
3: כן, אני געגוע, הרבה זמן רציתי להגיע לעיתונים האלה, כי הייתי מאוד תולעת עיתונים וספרים שהייתי ילד, אבל זאת האדמה היא ככה מאוד זזה. מתחת לרגליים שלך. גם תצרפי לזה, את, היו לי אתגרים עם, יש לי 3 מתבגרים, אז היו לי אתגרים איתם, ואתגרים בעבודה מאוד מורכבים, כאילו אני מנהל את חטיבת הדיגיטל של הידברות, הרבה עובדים, הרבה אחריות, אז ככה זה פתאום לברוח למקום הזה של באמת דודו הילד, וגם מאיפה באת קצת, ואני הולך לשם וצולל בזה, וכל כך נהנה, ואמרתי, איך אין ספר שמאגד את כל הדברים האלה, כל רגעי הקסם, מהילדות, בכלל, איך אין דבר כזה? ואז עלה לי הרעיון, באמת הפורמט של עמוד אחד טקסט, שהוא שנון, קליל, מצחיק, ועמוד אחד תמונה. בעצם לעשות ספר שהוא באמת ויזואלי מאוד.
0: כן. יש כאן משהו למשל בעמוד 158, שאני לא זוכרת, מגזין בשם משהו? איך יכול להיות ששכחתי מזה?
3: זה היה מגזין רולס רויס של ה...
0: וואו. לא יודעת, מגזינים. ממש כאילו, אני לא מצליחה.
3: מישל קישקה אייר בו, כן. הוא היה מאוד פרימיום כזה, נכון, הוא לא היה הכי הכי מצליח, אבל הוא היה מאוד, אני זוכר אותו כמשהו אפילו מכונן.
0: אפשר לשאול בין כמה אתה, כדי שנחבר את הזמנים
3: כן,
0: לזמנים?
3: כן, אני יליד 79, סוף 79.
0: וואי, אז היית ממש, זאת אומרת...
3: כן, זה שנות הילדות שלי, ה-80s. ה-90s זה הנאורים יותר. הבנתי. גם כמובן שיש ספר על ה-90s.
0: בגלל זה אין כאן דפש מוד אולי, כי אתה כל כך צעיר.
3: היית. דפש מוד מעולים, okay, אגב. נכון. רוכים, מיישו, זה אחד הפייבורטים שלי.
0: אני רוצה לומר שכנראה שכשם שאתה נהנית בספרייה הלאומית להיזכר שוב, אז... אותה הנאה יש למי שמחזיק את הספר הזה, זה ספר כזה שאמור להיות מונח על השולחן בסלון, לא בספרייה, כזה, מירה אני מתנצלת, הוא הולך אליי, ראיתי שהיא כבר חושקת בו. כן, אז קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה, זה באמת, הוא כיפי, הכי כיף ושאלה אחרונה, לפני שנפרדים. דודו, אתם בקריית שמונה?
3: עכשיו בקריית שמונה, הייתה אתמול הזקה, אנחנו ככה, בשלב ביניים מוזר כזה, כמו כולנו אני חושב.
0: מה זה שלב ביניים, שבין החלטות או בין מלחמות?
3: כן, לא ברור לאן הרוח נושבת, אני אישית, זה אני חושב שגם רוב התושבים פה מאוד מקווים שיהיה משהו משמעותי.
0: ואם לא יהיה משהו משמעותי, נניח בחודש הקרוב, אתם שוקלים לעזוב?
3: ספציפית אנחנו לא שוקלים לעזוב, כי ההורים שלי פה וזו גם הסיבה שאנחנו פה, אבל עקרונית, אם לא היה הדבר הזה, אני הייתי עוזב האמת. זאת אומרת, העיר באמת במצב לא מי יודע מה. כל הבחינות, הרבה תושבים עזבו, אתמול יצאתי לקרוא כמה דברים.
0: יש עיר, אם אני אגיע לקריית שמונה, מה אני אראה? זאת עיר רפאים, עיר שוקלת?
3: לא הייתי אומר רפאים, אבל בואי נגיד שאחרי 7-8 בערב, תתחיל לראות כמו
0: ירפיים. ממש באמת עצוב. תודה רבה, דודו כהן.
3: תודה לך, פירית.
0: להתראות, ביי ביי. ביי ביי. שלום לעיתונאי דוד רוזנטל.
4: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב. אז אני חייבת לשתף אותך, שלפני שבוע וחצי בערך, אתה יודע, אתה לפעמים נכנס לנטפליקס, ואתה אומר, אולי ייפול עליי משהו טוב, או אולי אני ייפול על משהו טוב, וראיתי לג'נד, אוקיי? שזה היה נשמע לי רוק אנד רול יותר מסדרת ריגול, ונכנסתי, ומיד הבנתי שצריך, שרצוי, כדאי לי להישאר באירוע הטלוויזיוני הזה, כי הוא ממש לא נראה, לא מתאר את השם שלו, והוא ממש רחוק מסדרות ריגול אחרות, שיש בזה איזה גלם, נכון? בדרך כלל, אתה יודע, המרגלים, ויש שם איזה קצב אחר אולי, וכאן אנחנו מדברים על תוכנית אפרורית למדי.
4: אני חושב שזה
0: במובן הטוב של המילה, אם אפשר להגיד.
4: בדיוק.
0: אפרורי, טוב, כן.
4: זה בדיוק הקסם. מה שקורה עם Legends, עם האגדות, זה נקרא בעברית האגדות, Legends מן הסתם בנטפליקס. אנחנו רגילים בעולם הריגול, או יותר נכון, עולם הריגול, או המלחמה בסמים נקרא לזה, לכמה סוגים של גיבורים. אחד מהם זה ג'יימס בונד, השני זה פדרו פסקל בנרקוס, את יודעת, כן. כל תמיד יש שם את הלוחם המוחצן, ואולי יש לו את הרגשות שלו, אבל הוא תמיד יש סביבו הילה.
0: נכון.
4: ופה לקחו, אגב, מבוסס על סיפור אמיתי לג'יימס, זה על סוכן מכס בשם גיא סטנטון, ש... בסוף תקופת הצ'אצ'ריזם של סוף ה-80s, תחילת ה-90s, הצליח להשתחל לעולם ההברחות, ובעצם לחשוף חוליות במיליארדי פאונד. זאת אומרת, מדובר בסיפור שנשען על סיפור אמיתי. פה הגיבור הוא לא שון קונרי ולא פדרו פסקל, הוא שחקן מבריק בשם תום ברק, שיש לו שפה שסועה, ואני לא סתם מציין את המראה החיצוני שלו, לא סתם הוא נבחר גם. הוא הכי רחוק מהגיבור המושלם, והוא הכי סוכן מכת
0: שיש. למרות שאתה יודע שיש לו אפיל.
4: יש לו אפיל מדהים, בעבור הוא נוטף קריזמה, אבל לא סתם הוא נבחר. זאת אומרת, מעבר ליכולות המשחק, לא סתם לקחו את הגיבור הלא מושלם. ובאמת, את יודעת, יש סופר ריגול בשם בן מקנטייר שכתב כמה ביוגרפיות ריגול מטורפות, והוא אומר העולם האמיתי לא נשען על איין פלמינג, שאגב בעצמו היה סוכן, בעצמו היה מרגל, הוא לא נשען על איין פלמינג וג'יימס בונד, הוא נשען על אנשים אפורים קשי יום שהולכים הביתה ונשארים לבדם ואחרי זה הם חוזרים לאלמוניות שלהם, וזה בדיוק מה שהצליחו להביא פה למסך.
0: הרי המהות של מרגל או שוטר בתפקיד כזה, הוא שלא יראו אותו, נכון? אתה לא יכול לשלוח מישהו למשימה שהוא מאוד מאוד בולט, הוא צריך לדעת להיעלם באיזשהו שלב, או להיתמה.
4: הוא צריך לדעת
0: וזה להיתמה. מאוד מאוד טריקי, כי מצד אחד הוא צריך כן לשדר איזושהי עוצמה ולא למצמץ, נכון? אבל מצד שני הוא לא צריך להיות מסקרן עד כדי כך שיבדקו מאיפה הוא הגיע.
4: בדיוק, וזה בדיוק מה שהם מצליחים להעביר בסדרה אגב, כי כי באמת, את יודעת, גם העולם הזה, המילה מכס, מה זה אומר לנו מכס? בודקי הפרחות סיגריות, ולראות שלא עברת כלום במסלול
0: הירוק. זה האלה שאתה עובר דרכם כשאתה יוצא משדה התעופה, ואתה אומר, לא הבאתי כלום, אבל אני קצת פוחד.
4: אבל זה בדיוק העניין, וככה באמת הסדרה מתחילה, זאת אומרת, האנשים האלה הם מגלים הונאות קטנות, הם משועממים מהחיים, ואז פתאום נופלת עליהם איזושהי משימה ש... שחלק מהם, ניכר שחלק מהם מצליחים, ממש מתלהבים ממנה, וזה באמת מייצר איזשהו עולם חלופי מבחינתם. ואגב, באמת, מעבר לתום ברק, יש את מי שמוביל את כל החבורה הזאת, זה סטיב קוגן, שאני לא יודע אם ראיתם את השמן והרזה, אבל הוא היה שם הרזה, הוא היה סטן לורל.
0: וואו, לא ראיתם.
4: כן, והוא פשוט, ההומור האנגלי המבריק, הדק והמבריק שלו עובר שם,
0: נכון, בעצם מה שאנחנו רואים בהתחלה, שזה מיד יקפיץ אותי, כי אני לא בטוחה שזה לא עדיין מתקיים, זה שכשבבריטניה מבינים, אוקיי, שנערים צעירים מתים מסמים, וגם לזה יש היררכיה, אוקיי? אם בת עשירים את המסמים, זה יותר דחוף.
4: אני חושב שזה מה שקרה, שהילד מליברפול, הרי הסצנה הראשונה היא, אנחנו לא עושים פה ספוילר, כי זו באמת הסצנה נכון. הראשונה. הסצנה הראשונה היא שילד מנער משכונת מצוקה בליברפול מת מסמים, והסצנה השנייה, או יותר נכון, אותה סצנה, שסטודנטית מאוקספורד, נדמה לי, גם היא מתה. ברגע שסטודנטית מאוקספורד מתה ממנת יתר, אז כאילו, את יודעת, הרי זה באמת, זאת אומרת,
0: אז זה מגיע לכל הכותרות, זה מגיע
4: לאצולה ולזה,
0: ואז בעצם מרגרט תאצ'ר מחליטה להילחם בזה, אוקיי? שעד כאן זה מצוין, אבל אין תקציב, לא מוכנים לתקצב את האירוע הזה, אתה יכול, אתה יודע על זה משהו, ואז בעצם מתחילים לחפש, זה מין ברירות מחדל נדמה כאלה, מי שמסכים ויש לו איזשהו כישרון מקווים אולי בעזרת נס, וככה יוצאים להילחם בתופעה קשה מאוד.
4: תראי, זה המקרה הקלאסי שיש בהרבה מאוד ארגונים, ולא רק בארגונים ממשלתיים, זה המקרה הקלאסי שאומרים לך, תקשיב, אין תקציב, אבל תעשה את המשימה הזאת. עכשיו, פה אנחנו לא מדברים על לעשות איזושהי משימה מקומית, להגיש איזשהו דוח, אנחנו מדברים פה על משהו ברמה לאומית, שמו את מחלקת המכס במצב בלתי אפשרי מבחינתה, זאת אומרת, הם מתוקצבים מאוד מאוד נמוך, הם לא יכלו להפעיל פעילויות רחבות היקף, ועדיין הם הצליחו לעשות משהו שהוא באמת עלה על הדמיון, וזה באמת, זאת אומרת, זה הצורה שבה זה מועבר היא כל כך טובה ונראית
0: מעולה.
4: זאת אומרת, עוד פעם, יש דרמטיזציה, וברור שרוב חלק בגדול מהמקרים לא באמת קרו, אבל עדיין סיפור המסגרת הוא כל כך מעורר השראה, שאתה אומר, וואו,
0: מדהים. האודישנים, מי עובר ומי נכנס לפרויקט הזה, הוא קורא.
4: זה הגרסה המודרנית למעולם לא חבו רבים כל כך, למעטים כל כך.
0: ממש ממש. אז האגדות, אפשר למצוא את הסדרה בנטפליקס, והיא פשוט נהדרת ואחרת.
4: אפשר למצוא את הביקורת שלי בוואלה, חשוב לציין, במדור התרבות.
0: הכי שווה. דוד רוזנטל. תודה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
4: ביי.
0: שלום פרופסור עמי עמית, יושב ראש עמותת אושרי.
5: ערב טוב.
0: ערב טוב, מהי עמותת אושרי?
5: עמותת אושרי זאת עמותה שבאה לסייע לזוגות שזקוקים להליך של פונדקאות, נשאות עוברית, והעמותה הוקמה כדי לסייע לאותם זוגות ללא כל מטרות רווח של העמותה, אלא פשוט מתוך נתינה וידיעה ברורה שכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית, אני כרגע לא נוגע רפואית, אבל מבחינה כלכלית, וישנם זוגות שלא מצליחים לעמוד בכך.
0: הבנתי, זאת אומרת, כאשר זוג לא מצליח להיכנס להיריון, והוא נדרש לפונדקאות, אנחנו יודעים שצריך למצוא את הפונדקאית עצמה, נכון? לפעמים זה גם
5: נכון,
0: יותר מורכב, נכון. לפעמים גם תרומת ביצית, נכון? או תרומת זרע.
5: כן, זה דברים כאילו היותר הקיצוניים, אבל בוא נדבר...
0: אבל בוא נדבר באמת על מציאת הפונדקאית, שגם כמובן אנחנו מבינים את הערך שהיא מביאה, וזה גם עולה כסף, נכון?
5: בדיוק. אז בוא ניגע בשתי נקודות. הכי פשוט כדי להבהיר לאנשים, סיפור קליני פשוט, זוג מקריית אתא שפונה אלינו, היא בת 28, עוזרת גננת, הוא עובד בביטחון באיזה מקום, ולרוע מזלה היא מגיעה לחדר לידה בשבוע 28, התנתקות של יד, דימום, וואו. וזה נגמר עם כריתת רחם. ואז זוג כזה, נורמטיבי לחלוטין, שיש לה ביציות, והיא צעירה, ויש לה בעל צעיר עם זרע תקין לחלוטין, לא מסוגלים להיכנס להיריון. והם צריכים להיכנס להליך של פונדקאות, פשוט לייצר עוברים בהפריה חוץ גופית, ופונדקאית שתסייע להם. אין להם שום סיכוי בעולם מבחינה כלכלית להרים את הפרויקט הזה.
0: מאחר ועל מה מדובר?
5: מדובר בסכומים של... שאם הם פונים למערכת של מה שקרוי סוכניות פרטיות,
0: כן.
5: זה בין 400 ל-450 אלף שקל בישראל, תכפילי את השלשי בחול.
0: וואו.
5: שזה סכומי עתק. עכשיו, נטו, מבחינה החוק בישראל, הפונדקאית מקבלת בין 165 ל-200 אלף שקלים, מבחינה תקציבית.
0: אוקיי.
5: שזה המחיר הבסיס.
0: מה, והשאר לתיווך?
5: אז וי כרגע את התיווך, אני מדבר, כנטו, האישה מקבלת בבור זה שהיא תהיה בהיריון.
0: אוקיי.
5: הסוכנויות על התיווך, על החיבור, על העזרה, התגמול, העלות הכספית יותר ממוכפלת. העמותה הזאת הוקמה הרבה מאוד בזכות שלי ביטון, ששלי עברה את התהליך על עצמה, והיא ילדה תינוקת מדהימה היום כמעט בת שבע אמא, והיא נשבעה לעצמה שהיא בעקבות כל מה שהיא עברה היא מקימה את העמותה לעזור לזוגות שמבחינה כלכלית לא מסוגלים לעמוד בזה, ולסייע להם ולהקים את העמותה ללא מוטות רווח. אז רק כדי שנבהיר, העמותה כזאת, עלות כזאת, מגיעה לבערך 235-250 אלף שקלים, שזה 200 אלף שקל לפונדקאית עצמה כנטו עבור הסיוע לנו, עבור הנתינה הענקית הזאת, ועוד הסכום מסביב שהוא הבירוקרטיה של תפסים, ייעוץ פסיכולוגי וכו'. בקיצור, העמותה הזאת זו עמותה שהיא ריגזה סביבה הרבה מתנדבים, היא גייסה אותי בתור מה שקרו איתי הרופא המטפל שלה, אבל היא גייסה אותי לסייע בכל הקטע של הכיסוי הרפואי מסביב.
0: אוקיי.
5: וזאת עמותה שהוקמה לפני כארבע שנים.
0: עכשיו אני מבינה שהעמותה, עמותת, זהו, עמותת אושרי שפועלת לקידום פונדקאות בישראל.
5: נכון.
0: עד היום סייעה לעשרה זוגות בישראל להשלים את התהליך.
5: ממש.
0: אני רוצה לשאול, מאחר ואתם עכשיו יוצאים בפעם הראשונה בקמפיין של גיוס תרומות, האם החברה הישראלית נדרשת להתגייסות הזו?
5: זה הפנייה שלנו. אנחנו עושים את פעולת הפונדקאות אך ורק בישראל, על פי החוק בישראל ולא בחול. ונוצרנו ונולדנו כעמותה יחידה בארץ לסייע, ואנחנו זקוקים לסיוע כספי רק כדי לשמר את מערכת המשרדים, את מערכת הבירוקרטיה. יש לנו רק עובדת אחת שהיא לא בהתנדבות, ואנחנו חייבים לשמר את הקיים ולקדם אותו קדימה. כי
0: אבל
5: יש לנו שתי
0: אבל
5: בעיות
0: הכספים,
5: קשות, אני רוצה שאנחנו נבהיר.
0: רגע, שנייה, הכספים, שנייה כבר אני אתן לך, הכספים לפונדקאיות, כן. מאיפה הם?
5: הכספים לפונדקאיות, ההורים הביולוגיים, שהם זקוקים לגייס את הכסף, אז יש כל מיני מקורות,
0: אוקיי.
5: אנחנו מנסים גם לכוון אותם לכל מיני מקורות.
0: הבנתי. זאת אומרת, אתם למעשה...
5: אנחנו לא באים לתת להם
0: הבנתי.
5: את ה-200,000 שקל.
0: הבנתי.
5: כשכר פונדקאות. אנחנו מסייעים להם בכל מיני אופציות בחירה. אבל דבר ראשון, קודם כל אנחנו מוזילים להם את הכל ב-50%.
0: הבנתי. אז עכשיו בוא, איפה הם הקשיים?
5: הקשיים בעיקר שלנו הם שתיים. אחד, זה גיוס פונדקאיות. זוגות מטופלים שזקוקים לזה, יש המון. אנחנו מדברים על כמה אלפים בארץ. אבל אנחנו מצריכים פונדקאיות שתבונה מתוך, א', מגיע להם כיסוי כספי בעבור כל המערך מסביב של הטיפולים, ושמה שהן עוברות, אבל ב', שמגיעות מנקודת נתינה. לשמחתי הרבה, בשנים האחרונות החוק טיפה הוגמש, ומותר היום גם לנשים נשואות להיות פונדקאיות. וזה שינה את כל אופי הפונדקאות, כי זה זוגות ונשים שמגיעות מנקודת נתינה, נכון שגם תמורה כספית, אבל בעיקר מצורת נתינה וסיפוק, וזה משפר, אבל זה לא מספיק.
0: והבעיה השנייה?
5: אנחנו זקוקים לפונדקאיות, כן. לנשים נשאיות. אין הבדל מבחינתן, מבחינת תמורה כספית. בעמותה הן מקבלות בדיוק כמו שמקבלות בסוכנות.
0: כן, ברור, בדיוק. ברור, אבל בוא את הבעיה השנייה, כי לא נותר לנו זמן.
5: הבעיה השנייה זה שאנחנו נכנסים עכשיו לקמפיין של גיוס כספים, כדי להרחיב את יכולת איתור הפונדקאיות, כדי אנחנו מסעים לזוגות שנזקקים בהכל, בכל המישור הבירוקרטי של הגשת תפסים, של ההכנה כל הוועדה לאישור הפונדקאות, וכמובן בגיבוי רפואי מלא לכל אורך הדרך, דבר שלא נמצא בסוכניות פרטיות.
0: כן, אז חפשו את עמותת אושרי באינטרנט, גוגל, וסייעו, נכון. סייעו להורים, לעתיד, שרוצים להקים משפחה בישראל.
5: אני רק רוצה שאנחנו נזכיר, רק במילה אחת, אושרי, א' ו' שין ר' י', זה אומנם יוצא מהמילת אושר, אבל זה גם לזכרו של אח של שלי שנהרג, ולכן גם עמותה קרואה על שמו, כן. וכל ילד שיוולד זה אור גדול בשמחה ענקית להורים המאושרים.
0: תודה רבה, פרופסור עמי עמית, יושב ראש עמותת אושרי, תודה רבה.
5: ערב טוב, המון תודה.
0: בהצלחה, להתראות. אנחנו מסיימים כאן, לילה טוב, נתראה מחר.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: 103
0: עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: כן.
1: שלום, ערב טוב, ופרופסור רפי קרסו.
0: שלום, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
1: מה שלומך?
0: מה שלומי? כמו כולם בתקופה הזאת.
1: מה?
0: בין לבין.
1: בין לבין מה?
0: בין לבין טראמפ, בין לבין מזג האוויר שיום אחד כזה, בין לבין שלום ומלחמה, בין לבין איראן וחיזבאללה, בין לבין כל מיני דברים.
1: הבנתי, כן, אנחנו בתקופה שאין בה הכרעה מן הסתם.
0: שאין בה הכרעה ואין בה יציבות מחשבתית, כלומר, קשה לך לתכנן דברים.
1: כן.
0: כן, אם אתה רוצה לתכנן משהו, אתה רוצה לתכנן איזה אירוע, אתה רוצה לתכנן איזושהי הרצאה, כל פעם שאני יודע...
1: נסיעה, חופשה.
0: כן, אני על זה פחות חושב, okay. כי כשהילדים שנכדים נמצאים בצבא, אני פחות חושב על חופשות. נכון. אבל, סליחה, okay. אני חושב על חופשות, אבל פחות חושב ליישם
1: מרשה
0: אותם.
1: מרשה לעצמך, כן. כן.
0: אבל ברגע שאתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה מפחד לתכנן דברים לטווח רחוק.
1: כן. כן. טוב, אנחנו לא הולכים לדבר עכשיו על תכנונים ולא טווח רחוק.
0: אבל
1: ולא...
0: אני חשבתי שאנחנו... ולא, מתכ... לא. אז בוא נתכנן לדבר למשל על ביקורת.
1: אנחנו הולכים לדבר על ביקורת, כמו שאתה מבין. טוב, אנחנו נדבר על ביקורת, על ביקורת, תתחיל מביקורת עצמית, וגם ביקורת, אתה יודע, שיש לנו אחד כלפי השני, למשפחה, פוליטיקה, אומנות, ביקורת, יש לנו הרי בכל דבר, ביקורת חיובית, שלילית.
0: וכל אחד הופך למבקר בתקופתנו.
1: נכון.
0: כל אחד מומחה בכל דבר.
1: נה, לגמרי.
0: אתה רואה טלוויזיה, כולם בכירים בה, פה, בכלכלה, בשב"כ, במוסד, בזה. כי אני חושב שאין שם אנשים רגילים, כי כולם בכירים.
1: כולם בכירים. כן, כולם מבקרים.
0: וכשדיברת על ביקורת והזכרת ביקורת עצמית, תראה, אני כיום בגילי הנוכחי ובמצבי הנוכחי, אישית, פחות אכפת לי מביקורת.
1: אוקיי.
0: מה שכן אכפת לי זה הביקורת העצמית. בזה אני הרבה יותר... אוקיי. הרבה יותר קפדן.
1: תסביר למה זה יותר חשוב לך?
0: לא, אני פשוט, היום בתקופה של הרשתות החברתיות, שאני לא איש שלהם, אני שומע אנשים שעושים להם כל מיני שיימינגים, וכותבים עליהם כל מיני דברים, וזה התחתן עם זאת, וזאת התגרש מזאת, וזאת ביטלה את החתונה של זה.
1: צעירים, ילדים, שמגנים כל מיני אחרים.
0: אז יכתבו עליי שאני יפה, לא יכתבו עליי שאני יפה, יכתבו עליי שאני גבוה בלונדיני עם עיניים כחולות, לא יכתבו שאני בלונדיני עם עיניים כחולות. I couldn't care less.
1: אוקיי.
0: אני לא בשוק היום של הדברים. מצד שני, אני ביקורתי כלפי עצמי. אני בכל זאת רוצה עדיין לדבר לעניין בצורה נכונה. אני רוצה לדייק בדברים שאני עושה.
1: מקצועי, להיות מקצועי בתחום שלך כרופא.
0: אני רוצה לבלות עם החברים שלי.
1: אתה קשה עם עצמך?
0: אני חושב שכן.
1: באמת?
0: כן.
1: כלומר, אתה אומר
0: לה,
1: אתה מצליף
0: כזה, ו... אני דורש מעצמי הרבה דברים, ואני לוקח ללב הרבה דברים.
1: זה מצחיק.
0: שקשורים לעצמי.
1: ברור, זה מצחיק, אבל אתה יכול לקבל 1,000 מחמאות ביום, אבל ביקורת אחת יכולה לבאס אותך יותר.
0: ביקורת שלי על עצמי.
1: בסדר, ביקורת שלך על עצמך, תבאס אותך יותר מאשר 1,000 מחמאות שתקבל מאחרים. למה זה, אגב? תסביר את זה פסיכולוגית.
0: או, פה זה יכול, א', זה יכול להיות דבר, אני מנסה לנתח את זה. יכול להיות דבר שיש לי מקדמת דנה. שהייתי ילד קטן, ואמרו לי כך, ואמרו לי כך, ואמרו לי כך, אני בתור ילד קטן הייתי פשלה. כן, הייתי פשלה, הייתי ילד עם הפרעת קשב, הייתי ילד עם הפרעת קשב וריכוז, שלא יודעים מה זה הפרעת קשב וריכוז, אמרו לי שממך לא יצא שום דבר. כן, כן, זה מה שאמרו לי, אמרו לי, יש לך פוטנציאל, אתה מכיר את המושג שלי? אתה חכם, אבל אתה לא מנצל את הפוטנציאל. אני הייתי המסמיר של הכיתה, הייתי מארגן את כל המסיבות, את כל האירועים.
1: צחוקים וקסמים.
0: הייתי קסמים, הייתי מדריך בתנועת נוער, הייתי... אבל בלימודים הייתי חלש, כי לא, כי הפרעת קשב וריכוז, אז הילד לא מוכשר. אז הדימוי עצמי שלי היה, וכל הזמן כתבתי ביקורת, אתה לא יושב מספיק ללמוד, אתה לא משתדל, אתה לא, אתה לא, אתה לא.
1: אבל בכל זאת.
0: אז כשהיית, התקופה מסוימת, הייתי רגיש לביקורת.
1: אוקיי.
0: אחרי תפסתי שהמלך הוא עירום. כלומר, המלך השני הוא עירום, מי שמעיר לי הוא עירום. כלומר, אני, זה לא שאני...
1: הפוסל במומו פוסל.
0: לא בדיוק, כי okay. מי שהעיר לי לא היה בדיוק פסול, אבל היה.
1: אוקיי. Okay.
0: ואז הגעתי למצב שאכפת לי, כשאני עושה משהו, שהוא יהיה נכון, שהוא יהיה מדויק, ואז אני מבקר את עצמי. וכאן מתחיל הסיפור, לא נגמר, מתחיל הסיפור.
1: אז כאן גם תתחיל התוכנית שלנו, ונגיד תודה לעורכת שלנו מיכל קדוש, אחראי על השידור ב-103 אריק בן דוד, שאיתנו היום היום באופן מיוחד, הערב.
0: כן, זכינו.
1: זכינו, כן. והאורחים בדיגיטל.
0: עידו טבת ואחי אדלוק, ועל הרשתות החברתיות, רעות מתתיהו ארגון.
1: אז אנחנו נפתח עם שיר, ותכף נהיה עם האורחים הנהדרים שלנו, רון פוגל, שבי גטני, חמי רודנר, כולם עיתונאים, זמרים, מרצים.
0: מבקרים.
1: מבקרים.
0: ואנחנו והיום, גם...
1: על ביקורת. כן. הנה יצאנו.

0: אוקיי, אנחנו פתחנו עם דרקולה. אנחנו נעבור לנימה או ש...
1: נעבור לנימה, נספר סיפורים, נשמע סיפור של ביקורת.
0: הנה נימה.
2: פינת הסיפור הקצר.
0: שלום נימה, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
1: ערב טוב נימה, מה שלומך?
3: ערב מצוין חברים, מה שלומכם?
1: הכל טוב, חוץ ממה שלא טוב, אבל...
3: נו, טוב, אז זה אפשר להעביר ביקורת אם אתה רוצה.
1: זה נכון.
0: טוב, אז יש לנו סיפור על ביקורת?
3: יש לנו סיפור על ביקורת.
0: בוא נשמע.
3: אוקיי, אז תשמעו. היה פעם בחור אחד שבשום פנים באופן לא הצליח להסביע את רצונו של אבא שלו. הוא שוב ושוב חזר ואמר וחזר ואמר לו, מה יהיה בסופך? לעולם לא יצא ממך בן אדם, לא משנה כמה יפה התנהג הבחור, איזה ציונים מביא מבית ספר, אביו תמיד התלונן עליו ותמיד אמר לו, מה יהיה איתך? לעולם לא יצא ממך בן אדם. הבן סיים את הלימודים שלו, ומאחר ונמאס לו מהביקורת שאבא שלו העביר עליו ללא הפסק, הוא החליט לעבור לעיר אחרת. הלך והלך ימים רבים, יום אחד הגיע לעיר הבירה, וראה שכל התושבים מתקהלים בכיכר הגדולה מול ארמון המלך. שאל את אחד התושבים מה פשר ההתקהלות, והסבירו לו שהמלך מת, ולא השאיר אחריו יורש, ולכן הווזירים החליטו לאסוף את כל תושבי העיר, לשחרר בז מלכותי, וזה שהבז ינחת על הכתף שלו, הוא יהיה המלך החדש. עוד הם מדברים, שחררו הווזירים את הבז המלכותי, שאף ונחת על הכתף השמאלית של הבחור. מיד ניגשו לה בווזירים, שאלו אותו מי הוא, ואמר להם, אני סתם עובר אורח, אני לא תושב העיר, ולא מגיע לי להיות מלך. הווזירים שחררו עוד בז, וגם הוא בא ונחת על הכתף הימנית של הבחור. זהו, אין מה לעשות, פסקו הווזירים. אתה המלך החדש. והבחור הפך להיות מלך הארץ. עבר זמן, והמלך החליט להזמין את הוריו אליו, ושלח שוטרים להביא אותם לארמון. המשלחת המלכותית הגיעה לביתו של האב, וזה נבהל מאוד, מה המלך רוצה ממני? לא עשיתי שום רע, אני בן אדם פשוט, אבל השוטרים לא ויתרו, והביאו את ההורים לארמון. בארמון הגישו להם ארוחה מפוארת, ובתום הארוחה הביאו אותם בפני המלך. האב המבוהל עמד בראש מושפל מול כס המלכות, והמלך שאל אותו, אתה יודע מי אני? והאב גמגם ואמר בקול רועד, אתה המלך ואני סתם בן אדם פשוט, הבט עליי. המלך אמר, אני הבן שלך, זה שתמיד אמרת שלעולם לא יצא ממני בן אדם. האב הביט בבן שלו ואמר, באמת, מלך יצא ממך. אבל אם הבהלת אותי כל כך, אתה בפירוש לא בן אדם.
0: כן.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תודה נימה.
0: תודה נימה.
3: שמחתי.
1: כן.
0: ביי.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: אנחנו עם איפה הילד, אחד אלוהים, תכף נשוחח כאן עם חמי רודנר, הזמר ויוצר סולן להקת איפה הילד, בעניין השיר הזה, שהוא כל כולו ביקורת, מי אנחנו איתו.

0: רודנר עם אחד אלוהים. שלום חמי, מה שלומך?
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: אז מה...
1: יש אחד אלוהים שמביט מלמעלה, אתה אומר, אה?
0: אחד שטן שמסתובב לו למטה, כן.
2: כן.
1: ספר לנו קצת על השיר. איך הוא יצא, איך הוא נולד, מה...
2: השיר הזה הוא שיר מאוד מאוד משמעותי, אולי השיר הכי משמעותי בהיסטוריה שלי ובהיסטוריה של אפר הילד, משום שהשיר הזה הוא קודם כל השיר הראשון שהיינו מנגנים בהופעות וקיבלנו איזושהי ריאקציה מהקהל.
0: אוקיי.
2: Okay. הבנו שיש לו איזה כוח משלו. השיר הזה נולד בעצם, טוב, מותר, כבר סיפרתי את זה, אני אספר את זה אותו, הוא נולד בעצם אחרי טריפ פסיכדלי שאני עשיתי.
0: אוקיי.
2: במאוחר בלילה בחורף שנת 1990 היה, כתבתי אותו כמין בשלמותו, מילים ולחן, בין חזון שבא בא לי איזה מין ויז'ן כזה, חזון
0: בוואן טייק, אתה אומר,
2: אם אפשר לומר, כן, כמה שזכור לי, הזיכרון הוא מתעתע.
0: כן, ברור.
2: לפעמים, אבל כמה שזכור לי, הוא ממש הגיע אליי בשלמותו.
1: קיבלת אותו.
2: קיבלתי אותו.
1: דרך צ'לרינג.
2: כן.
0: וכולו ביקורת.
1: כן, אבל הוא מדויק להיום.
0: כן.
1: כאילו נכתב אתמול.
2: אני חושב שהשיר הזה בעצם, את המשמעות שלו, אפשר, אנשים הרבה יותר מבינים אותה היום, מאשר אז, כולל אני.
0: אוקיי.
1: איך אתה מבין אותו היום? בניגוד למה ש... בוא נגיד, הבנת אותו.
2: תראה, אז הוא דיבר על פחדים, הוא דיבר על חרדות. אבל הוא כן מתייחס לדברים ש...

0: וזו די ביטה בעיקר את הדעות, כן, את הדעות הפוליטיות שלי.
1: הרבה אנשים גרים שם למטה, אתה אומר, לחלקם יש צרות, חלקם ערבים, כמה גנרלים וכולם חיילים, פוליטיקאים, עיתונאים, אוהבים לאכול, נוהגים לשקר, אופקיהם צרים, אנשים קטנים. כן, אתה יודע, זה יכול להתאים גם היום.
2: זה מדויק מאוד.
1: כן, כן.
0: אני חושב שבאמת, כשאתה כותב שיר, מה שנקרא, פוליטי, הראייה שלך צריכה להגביע עוף מעל הסיטואציה הפוליטית הזמנית.
1: הקונקרטית,
0: ולראות כן. ולנסות לראות דפוסים שהם דפוסים שקיימים, לא משנה תחת איזה משטר או איזה מפלגה, כי הדפוסים אותם דפוסים, בעיניים הולכים ונהיים עוד יותר, עוד יותר דגנרטים. אבל אחד הדברים המעניינים, שהשיר הזה הוא פן, אתה יודע, עושה חולשים, שומעים אותו ומזיזים את הגוף, בהופעות הוא פותח את ההופעות שלנו,
1: כן, כי זה רוק'נ'רול,
0: זה רוק'נ'רול, כן.
1: כן, יש לו את הכוח של הרוק אנד רול.
2: תגיד לי, קיבלת על השיר ביקורת? לא, לא, לא, זה מעניין,
1: לא, כן,
2: כי
1: ברור,
2: השיר
1: ברור,
2: הוא על... שיר חזק.
1: כן, ביקורת על הביקורת.
0: אוקיי, אני, קודם כל, הרבה אנשים, הייתה איזושהי מחלוקת, האם השיר הזה הוא שיר שמאלני או ימני, זה כאילו...
2: זה כבר טוב.
1: כן.
2: אז, זה אומר שהוא כמובן, לא שמאלני ולא ימני.
0: אני לא חושב, אני בכלל לא... אני באמת, כפי שאמרתי, אני בכלל לא חושב במישור, המישור הפוליטי הזה. זה אחד. עכשיו, יש גם עוד דבר מעניין. השיר, זה בעצם שיר שאף פעם לא הושמע ברדיו. לעומת שירים אחרים של איפה הילד שהושמעו המון ברדיו, השיר הזה קיבל את הכוח שלו מהופעות. ו... בעצם החודש בצורה מאוד סמלית, שזה כאילו במקביל למלחמה הנוכחית, הוא רצה בספוטיפיי את מיליון השמעות, הוא כאילו הגיע למיליון סטרימינגס בספוטיפיי, זה מבחינתי, זה איזשהו ציון דרך, כי באמת, זה באמת השיר הכי חשוב שכתבתי בחיים, בשבילי, כי לא הייתה לי
2: קריירה.
1: כן, כן.
2: תגיד לי, חמי, יש לך איזו ספקולציה למה הוא לא הושמע?
0: כי הוא היה חתרני ברמה הפוליטית, ולא רצו לגעת.
2: כן, אבל יש פה את שני הצדדים, יש לך פוליטיקאים מצד אחד ועיתונאים מצד שני.
1: וערבים, וגנרלים,
2: כלומר, יש לך פה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, לא שאתה לוקט עמדה.
0: אבל עדיין, בסופו של דבר, וזה דבר שאני למדתי אותו במהלך שאני ב-35 שנות קריירה מקצועית נאמר, שהשירים שמוכנים לקבל מאיתנו למיינסטרים, השירים כאילו עם גיטרות וזה, זה בעיקר שירי אהבה, בלדות, למרות שגם בשירים אחרים יש לי מה שאתם קוראים ביקורת, אני קורא לזה צעקה, מחאה, או ש...
2: כן, בפירוש מחאה.
1: אגב, איך אתה עם ביקורת?
0: אם אומרים, אם כאילו ביקורת זה דבר נורא חשוב, זה אחד הדברים הכי קשים לקבלה, ואחד הדברים הכי חכמים כשאתה מבין עד כמה שזה חשוב. יש לי אנשים, יש הבדל כמובן בין ביקורת פומבית לביקורת אישית. יש אנשים שבמעגל הקרוב שלי, שבזוגי, ועוד אנשים שהם שומעים את החומרים שלי לפני שאני למשל מקליט אותם, ולפעמים אני גונז את הרעיון להקליט, אם אני מקבל ביקורת קשה, מוצדקת. והיו גם פעמים שכשכתבו על הביקורות, הם היו נבוא מתוך כן ענייניות, מקצועיות, וגם לא היו נעימות, כי כמו כל אומן, גם אני, כתבתי ועצרתי דברים פחות מוצלחים בחיים שלי.
2: זה ברור.
0: ואני מכיר

0: מכיר בזה לגמרי.
1: אתה יודע, ביקורת זה דבר שקל מאוד לתת וקשה מאוד לקבל.
0: נכון, אחד זה דבר שאני מאוד, חלק מהלימוד העצמי שלי זה לקבל ביקורות שהן באות מכי אנשים חכמים ומעניינים.
1: ושאכפת לך מהם.
2: כן, כי הביקורת נוגעת גם בזהות שלנו, אתה יודע, כשמבקרים אותך, זה כאילו מבקרים אותך, ולא את המעשה שלך.
1: גם את המעשה, אותך ואת המעשה שלך זה למעשה, in a way, אותו דבר.
2: נכון, אבל למשל, יש אנשים שמקפידים, למשל, אם אתה מצייר, אז באים, מבקרים את הציור, ולא מבקרים אותך, או את השיר שכתבת.
1: אבל כי אתה מצייר, ועכשיו אני מדבר
2: כפסל, זה חלק מהזהות שלך.
1: אתה והפיסול, ואתה והציור, זה אותו אתה.
2: או השיר שהוא כותב, וכו' וכו'. נכון, ולכן צריך גם, לכן הקושי.
0: אבל זה כן דבר שאני חושב שהוא... הוא נורא חשוב, הוא לא, לא, לא מספיק נלמד.
1: כן.
0: אתם יודעים, אני גם, חלק מהעבודה שלי שאני מלמד, מעביר קורסים של כתיבה והלחנת שירים. בבית ספר רימון.
2: אוקיי.
0: ואני אומר להם, מה להתחלה, תשמעו, פה זה לא פינה פיתוף.
2: כן.
0: אתם רוצים כאילו לכתוב שירים טובים יותר, ואתם תקבלו... תקבלו ביקורת.
2: אגב, אפשר ללמוד, סליחה, אפשר ללמוד לכתוב שיר?
0: אפשר בהחלט ללמוד לשכלל את כתיבת השירים שלך, כי הרבה מקטיש, למשל השיר אחד אלוהים שאנחנו מדברים עליו, הוא שיר שאכן יש בו הרבה מאוד אינטואיציות, אבל גם יש בו בעצם מלאכת מחשבת מסוימת, של איך לבנות אותו, ואיך...
1: היום
0: אני לא לא לא אבלבל את המוח, זה נקרא, אני קורא לזה שיר אופקי, כלומר שיר שאורך החיים שלו, תוחלת החיים שלו ארוכה.
1: היום אתה גם יכול לקחת את ה-AI ולשים בו, לבקש ממנו לכתוב לך שיר ולהשתמש במוטיבים של שירים שהצליחו בעולם, או שירים שהצליחו ב, אם אתה רוצה לאירוויזיון, כן, או שירים שהצליחו דווקא לא באירוויזיון, אלא אתה יודע, אחד המבקרים הגדולים ביותר שהיו בהיסטוריה של ארץ ישראל היה גמזו, חיים גמזו נדמה לי,
0: היה גומז, כן,
1: ולכן השם לגמוז, כן, תיאטרון, כן, והשם, התואר בעברית לגמוז במשמו, כן, הוא היה אימת
2: המבקרים,
1: כי
2: אז זה לא הייתה תקשורת ממש.
1: כן, אז התקשורת.
0: אבל יש גם עניין של אנשים שמתענגים
2: לבקר.
0: לבקר זה מלאכה קלה יותר מאשר ליצור.
1: ואני רוצה להגיד לך, יש מבקרים שהם פשוט רעים.
2: אגב, בזמנו...
0: יש הרבה אנשים שהנטייה שלהם היא לשם.
1: כן. חלקם אגב מתוסכלים, כי הם לא, אם זה במזון שהם לא שפים, ואם זה בתיאטרון שהם לא שחקנים.
2: או בקולנוע.
1: או בקולנוע.
0: זה נכון. אבל יש...
1: כולנו יודעים שישנם כמה שהם פשוט רעים.
2: אתה זוכר, אתה יודע, היה ויכוח...
0: כל העניין של מוסד הביקורת, בעצם קרנו מאוד מאוד מאוד ירדה
2: בעשורים האחרונים. כן, אני, בגלל שהטעם של הקהל, בגלל איפה שאנחנו חיים בעולם הזה שבעצם של רשתות חברתיות ו, ורייטינג וכו', הוא הפך להיות המלך ולא ה... אנחנו גם נדבר על
0: לא
2: זה...
0: בטוח, שאני לא בטוח שזה טוב יותר.
2: נכון, אומר. נכון, נכון. אני אנחנו גם עוד מעט נדבר עם רון פוגל, שהוא גם כמרצה מבקר קולנוע, מי שמכיר בקולנוע ואוהב קולנוע, זוכר את הביקורות של שניצר על כל הסרטי הבורקס למיניהם, והנדל זץ בארץ על התיאטרון, ועדה בושס, אני זוכר, נדמה לי שהחלונות, אני לא זוכר מי שם כתבו איזה שיר כנגד עדה בושס. משהו, אני תכף לזכר, מה יש לך, גברת, לא,
1: יש לך גברת לוין.
2: גברת לוין נדמה לי על זה.
0: מיוחס לעדה בושס.
2: נכון. לא, גברת לוין מיוחס לעדה בושס?
0: כן.
2: זה מה שחשבתי, כן, אז מה יש לך גברת לוין וכו'.
1: יש לך
2: מבין. מבקרים יש בכל הזמן, אבל כמו שרחמי אומר, אתה יודע, צריך גם, אני גם חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציות. לכנס את זה לפרופורציות, אבל חמי, תודה רבה.
1: תודה חמי.
2: היה לנו נעים מאוד.
0: תודה רבה.
2: מה, תן לנו איזה פרומו, מה קורה, יש משהו?
0: פרומו, כן. הדבר הכי פרומוי שאני יכול להגיד, בשלישי ליוני, שזה ממש עוד...
2: מה זה, שבוע הבא?
1: שבוע הבא.
0: אנחנו מופיעים באמפיתיאטרון שוני.
2: איזה יופי.
0: מסתמן שלא הולכת להיות מלחמה, כנראה.
1: קרוב ודאי, כן.
0: והציבור מוזמן.
2: איפה הילד? אחלה, איפה הילד? איפה אמפי שוני בשלושה ביוני 26.
1: אוהבים אותך, חמי.
2: להתראות בינתיים. ביי, יקירי, ביי ביי.
1: ביי.

0: שירי מימון, אם עד שתבין אותי, אתם כאן בקרס ובוזלו כמדי יום שני בעשר בערב, אתם גם יכולים להזין לנו בספוטיפיי.
1: מתי תבין אותי, צ'רלי?
0: אני כל הזמן מבין.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, חזרתם אלינו, אנחנו כאן ב-103 FM, קרסו ובוזגלו כמדי יום שני ב-10 בערב, כמובן גם בספוטיפיי. הנה המרואיין הבא שלנו, שבי גטניו, או עיתונאי שקוף ומיוזמי הפרויקט שתכף נדבר עליו.
1: ערב שלום, טוב, שבי.
0: שבי.
3: שבי פה.
0: שבי
1: כן,
0: פה.
1: שלום לך, שלום, לילה זה, טוב, זה, ערב זה, טוב.
0: זה גטניו או
3: שלום
0: גטניו?
3: שלום גם לכם. שלום. גטניו, גטניו.
0: גטניו.
1: הוא אשר אוקיי. אמרתי.
0: מה זה, זה, זה ארגנטינאי?
1: לא.
3: זה יהדות פרט שאחרי זה התפצלו, היו ברומא, ומשם התפצלו לבלקן. אנחנו הנצר היווני, מסלוניקי, יש לו בולגרים.
1: אנחנו מאותה תפוצה.
0: למדנו. אז אתה עיתונאי שקוף ומיוזמי הפרויקט שקוף.
3: מיניסטר מטר.
0: מיניסטר מטר, תסביר.
3: מיניסטר מטר זה מיזם שלנו, למעשה יש לנו בעבר ועדיין את הפרלמטר שבודק חברי כנסת והתפקוד שלהם וכמה הם חרוצים בכנסת.
1: זה מוכר לי יותר.
3: המיניסטר מטר מנסה להשלים את זה.
0: עם השרים? הבנתי.
3: בדיוק, אנחנו רוצים להבין...
0: מיניסטר מטר, אוקיי.
3: לקיים דיון קצת יותר עמוק מעבר לסקרים של מי השר שבעיניך נראה הכי... הכי מוצלח, אתה יודע, שזה לא ממש דיון עמוק על נתונים ועל עובדות, אלא יותר הרגשה שמדי פעם העיתונות עורכת כאלה.
0: זה אתה אומר שזה בדרך כלל, אתם עוד תעשו את זה על נתונים ולא על בסיס הצהרות או הרגשה, נכון? זה מה שאתה אומר.
3: בדיוק, בדיוק. Okay. בנינו למעשה מדד שבנוי על, קודם כל, על פרמטר ראשון, זה יעדים מקצועיים, מה שאנחנו קוראים, זה מה שהציבור בדרך כלל מודד שרים שונים על פיהם, איזה, כמו נגיד שרת התחבורה, אז כמות הפקקים והרוגים בתאונות דרכים.
0: וכן הלאה, כן. אז תכף אנחנו ניכנס רגע, תכף ניכנס רק, רק כדי שנבין רק את המסגרת. אז מה זה, מה זה שקוף? יש עיתון כזה? מה, מה זה? מה...
3: שקוף זה עיתונות עצמאית. אוקיי. למעשה זה גוף עיתונאי שנתמך על ידי הציבור וממומן על ידי הציבור בהוראות קבע. ביחד בימינו זה איחוד של שלושה גופים, זה העין השביעית, שקוף והמקום הכי חם בגיהנום.
0: אוקיי.
3: הקימו את העיתונות העצמאית.
0: אוקיי.
3: אנחנו, כן, מה שמשלמים לנו, אנחנו מסוגלים לעשות.
0: כמה זה ממש אובייקטיבי?
3: אתה יודע, אין דבר כזה אובייקטיבי.
0: כן, לחלוטין. שמתקרב או מבקש להיות אובייקטיבי.
1: לא, יש להם קריטריונים.
3: בדיוק,
0: אנחנו
3: מנסים לקיים דיון על עובדות.
0: עובדות. זה בעצם הקריטריון המרכזי הוא העובדות. עכשיו בואו ניכנס למיניסטר מטר. אני מניח שבדקתם את הממשלה הנוכחית. כמה זמן קיים? זה גם היה קיים גם קודם בממשלות קודמות?
3: לא, זה פרויקט שאנחנו מתחילים בו עכשיו. אנחנו עושים אותו כפרויקט שנתי. וננסה ממש, זה תלוי, אתה יודע, גם בציבור, מבחינת היכולות שלנו, לעמוד במשימה הזאת.
0: מזכיר לי קצת את עבודת של מבקר המדינה באיזשהו אופן.
3: אני לא יודע אם מבקר המדינה, מבקר המדינה מנסה לאתר כשלים. אנחנו מנסים לפרמטרים אחרים למעשה לבדוק. Okay. כמו שאמרתי, הראשון ציינתי, השני זה עמידה בהבטחות, כלומר, השר המסוים אל מול ההבטחות שהוא הבטיח בתחילת הקדנציה, החזון שלו לקדנציה. השלישי זה כיבוד הפרדת הרשויות. האם הוא הגיע לוועדות שהוא היה צריך להגיע לדווח, האם הוא ענה לשאילתות ובאיזה מידה.
0: אוקיי, האם הוא מילא את תפקידו כמו שצריך מן הסתם.
3: נכון, פרמטר רביעי זה שוויון ונגישות, שוויון בהעסקה במשרד, וחמישי זה שקיפות, מענה על חופש מידע.
0: יפה, אז אנחנו בתוכן של ביקורת, אז בואו נראה מה העליתם באמתחתכם.
3: בדקנו קודם כל, המשרד הראשון שנבדק זה משרד התחבורה. ומירי, השרה מירי רגב לא יוצאת בו טוב ברוב הפרמטרים. הרוגים בתאונות דרכים, אני חושב שזה משהו שמאוד מסוכר בתקשורת, והעלייה של 31% מתחילת הקדנציה שלה.
0: אוקיי.
3: מ-2022. העומס בכבישים, שזה היה...
1: הולך וגבר.
3: ההבטחות שלו, כן, שהיא למעשה הבטיחה לפרק את הפקקים.
0: אוקיי.
3: זה לא מתקרב. העלייה, עוד פעם, היא לא התחילה בימי רגב, כן.
0: כן.
3: אבל בהחלט אין עצירה בעומס הכבישים, ההתגברות, ואין שינוי מגמה, ואין גם אופק חדש.
0: איפה זה בכיבוד והפרדת רשויות, ומה שדיברת על שוויון ונגישות ושקיפות?
3: כן, זה פרמטר שמעניין אותך, אני רואה.
0: לא, בכלל, אתה יודע, ציינת אותו.
3: מירי רגב זה מקרה קיצון.
0: אוקיי. אגב, יש ציון סופי מאחד עד עשר, או שזה לא...
3: לא, אנחנו מסתכלים על כל המדדים האלה, ומנסים להגיע בסופו של דבר להצלחה.
0: אז מה הציון שאתם נותנים? איך
3: אפשר? הצלחה מעורבת, כישלון.
0: אוקיי, אז איפה נמצאת שרת התחבורה
3: לצורך? לצערנו, כל מי שנמצא בכבישים, בתחבורה ציבורית או ברכב הפרטי,
1: מרגיש את זה.
3: תפקידה על פי הפרמטרים.
0: אז לפי הפרמטרים, תחבורה זה כישלון.
1: אתם גם מדברים על הוצאה, בודקים איכשהו את הוצאות המשרד ולמה הן משמשות?
3: יפה, אנחנו לא הצלחנו לפצח את הרכיב הזה.
0: זה אפרופו שקיפות.
1: כן, זה חלק משקיפות.
0: כן.
3: זה חלק, אבל פה כל אחד מהנתונים, ואנחנו ניסינו באמת, ותודה על השאלה הזאת, אנחנו ניסינו לראות אם אנחנו יכולים להביא את הנתון הזה לציבור באופן שבאמת לא יחטא כלפי הציבור, כלפי רגב או כלפי הקודמים והבאים. ולא הצלחנו לפצח את הסוגיה הזאת של התקציב ולהביא אותו כפרמטר במדד.
0: אוקיי.
3: בגלל שתקציב יכול להיות זה שעמדת בתקציב, השאלה למה הקצבת אותו. וזה מוריד אותך לעומקים מסוימים שהפרויקט הזה כרגע במתכונת הנוכחית שלו לא מסוגל להגיע אליהם.
0: כי הניצול התקציב ולאן זה הלך וכו'.
3: הלוואי שיהיה לנו יותר תקציב מהציבור ויהיה אולי מישהו שיכול באמת.
1: אם היא נוסעת לחוץ לארץ, השאלה, הבדיקה צריכה להיות אם הנסיעה חשובה, תורמת או לא תורמת, למשל. לא, אני סתם נותן דוגמה.
3: עם כמות הנסיעות של השרה הזאת אני בבעיה.
0: אבל היא שרה בתחבורה, היא צריכה לנסוע, לא?
3: תביא לי
0: בשר
3: שנסע פחות קצת.
0: טוב, בואו נלך רגע לעוד דוגמאות של מיניסטר מטר.
3: אז כיבוד...
0: לא, בואו נעבור נושא ברשותך.
1: לא, נעבור שר.
0: שר, כן, בואו נעבור שר.
3: תראה, אנחנו עכשיו בשר השני, שזה השר לביטחון לאומי.
0: אוקיי, אוי, נו, כן, זה קשה מאוד.
3: אנחנו בשלבים האחרונים של... איך אומרים, קריאת הנתונים.
0: אוקיי.
3: זה בהחלט יהיה פרק מעניין.
0: יהיה לכם פרק מעניין ומאתגר. מה עם ביטחון?
1: זה ספר, זה חלק...
0: לא, לא הביטחון הלאומי, ביטחון כללי. לא, לא ביטחון פנים. אתה מדברת על ביטחון כללי? מה שדיברת על ביטחון לאומי או ביטחון פנים?
3: אנחנו ביטחון לאומי, מה שהיה ביטחון פנים, כן.
0: אוקיי, ביטחון פנים. אז עכשיו אני שואל אותך, מה לגבי שר הביטחון או הביטחון בכלל?
3: אנחנו בחרנו 6 משרדים להתחיל איתם.
0: אוקיי.
3: הביטחון לא נמצא שם.
0: לא נמצא שם. אז מה עם 6 משרדים? תחבורה, מה עוד אמרנו? ביטחון פנים?
3: יש לנו תחבורה, הגנת הסביבה, יעל געתון שלנו תעשה, כי היא די מומחית בנושא.
0: מה עוד?
3: תכתוב את הפרק הזה. יש לנו עוד את משרד ראש הממשלה, אנחנו לוקחים נדבכים פה. ומשרד שישי, שעוד לא הגעתי אליו, אני תכף אציין. בוא תמשיך טיפה ואני מציין.
0: ובסוף מה, איזה ספר או משהו? איזשהו מסקנות?
3: זה עולה באתר של שקוף. אנחנו מפרסמים את זה במדיות החברתיות, גם בעברית. דרך אגב זה מפורסם, יהיה מפורסם גם להנגיש לערבית. כן, כדי ש... וזה יהיה תלוי, יימצא שם כל הזמן. פרויקט שנתי שנגלגל אותו גם לשרים הבאים, אם זה יהיה מהימין, אם זה יהיה מהשמאל.
1: זה לא ברור. מי זכה אצלכם?
3: לא נחוס על אף אחד.
0: אוקיי.
3: בגלל זה לא מדברים איתנו הרבה, לא מהימין.
1: לא אוהבים אתכם כנראה.
0: זה הביקורת.
1: לא אוהבים ביקורת.
0: זו הביקורת.
1: השאלה היא מי זכה אצלכם במקום טוב?
3: אנחנו נגיע לסוף, ואז אנחנו נוכל לומר לך את זה.
0: כן, אמרת הצלחה, איך הגעת?
3: ובינתיים ממש ירדנו, אנחנו עושים את זה משרד-משרד, אז כרגע פורסם התחבורה, אחרי זה יפורסם הביטחון לאומי, ואם אתם רוצים, אפשר גם להעלות אותי לביטחון לאומי, או שבסופו של הפרויקט, שאני מניח שזה יהיה עוד לפני הבחירות.
0: טוב, שנעשה תוכנית כנראה על...
1: טוב, אני חושב שביטחון פנים, לפחות לפי התחושה בציבור, לא יזכה לציון יותר טוב.
0: כמו...
1: בעיקר לאור הדברים...
0: הוא כבר זכר יודע מה קורה בשבוע האחרון.
1: כל העולם, כל העולם.
3: אני אגיד לך, למדתי משהו כבר עד כה בדרך.
1: כן.
3: שמנסים להסתיר ולמנוע פרסום נתונים, זה לא מצביע על משהו חיובי.
0: נכון, אני מסכים איתך.
3: כי בדרך כלל הם מוציאים נתון שעובד לטובתם מאוד מהר ובגדול.
0: היה מי שאמר שרק קרני השמש ואור, האור של קרני השמש. כן, מחטאים את כל החטאים או מה שאתה לא רוצה.
3: ונתוני הפשע של מדינת ישראל בשנת 2028 ניסו למשוך זמן עד שפרסמו אותם.
0: כן, לצערנו.
3: פורסמו לאחרונה, כשראיתי אותם הבנתי קצת.
0: שבי גטניו, עיתונאי שקוף ומיוזמי הפרויקט של מה שדיברנו עליו זה מיניסטר מטר, תבורכו לעבודה, כן, חשובה, שלא משנה שמאל, ימין, מה שחשוב זה מזרח או מערב, זה מה שחשוב זה לטובת הציבור.
1: זה לא דבר, אני מניח שזה לא פוליטי.
0: לא, זה לא יכול להיות צריך להיות פוליטי.
1: למרות שבטוח שאלה שיש להם ציונים שליליים.
3: באקלים שלנו אין דבר כזה לא פוליטי.
1: זה נכון, אבל אלה שיקבלו את הציונים הגרועים, יגידו הכל פוליטיקה, ואתה בטח נמצא ב...
3: אני אגיד לך, אתה יודע מה זה לא פוליטי? כששני הצדדים אומרים שעשית עבודה פוליטית. כאשר יהיה לנו, תראה, המון שנים לא היו, אתה יודע, שמאל בשלטון, ואי אפשר היה לנגוס בהם.
1: נכון.
3: אבל ביום שאני אנגס בהם, והם יגידו לי שאתה, זה דוח פוליטי, אז תראו ש...
0: למה? אני חושב שיש היום ביקורת מאוד קשה לאופוזיציה, גם... כן.
3: גם אצלנו.
0: בסדר גמור. שבי גטניו, ניפגש גם בהמשך.
3: תודה לכם על
1: הדבר. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: חשוב מאוד.
0: בטח, חשוב מאוד.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן בקרסו ובוזגלו כמדי יום שני, בשעה 10 או בספוטיפיי. 24/7.
2: מתי שאתם רוצים.
1: ואנחנו עם ביקורת למי שמצטרף אלינו עכשיו.
2: רון פוגל.
1: יאללה, מרצה ומבקר קולנוע, שופט בפסטיבל קולנוע. לדעתי חזר עכשיו מפסטיבל כאן. שלום, ערב טוב, רון.
2: ערב טוב.
3: שלום, שלום. כן, היום בבוקר חזרתי מפסטיבל כאן.
1: וואי, כמה כיף לך, יאללה.
2: כן. איך זה להיות מבקר קולנוע וטלוויזיה? בוא ספר.
1: איך זה להיות בכאן, עזוב אותך.
2: בכאן. כן. אני הייתי פעם אחת בפסטיבל בכאן. כן. נו,
1: אוקיי.
3: תראו, אני, קודם כל אני חושב שזה מאוד, מאוד מעניין, ואני רק כל הזמן לומד, כי כל סרט שאתה רואה יש לו איזה קונטקסט כזה או אחר. עכשיו בדיוק ראיתי סרט על בחור שסובל מתסמונת טורט, ועזר להביא את התודעה למחלה הזאת בקרב אנשים באנגליה, קיבל אבירות מהמלכה. אם לא הייתי רואה את הסרט, לא הייתי מכיר את הסיפור הזה. זה מאוד מרחיב את הדעת, מה שאני עושה.
1: אבל הכרת את התסמונת, זה לא משהו שהוא חדש.
2: לא, אבל אתה יודע, ג'ילטל הטורט זאת תסמונת שהיא, לא כולם מכירים אותה, מכירים את זה שיש לאנשים טיקים. כן. אבל לא מכירים את התסמונת עם כל המורכבות שלה, כן. עם כל התיקים שמתחלפים, עם כל הנטייה לפעמים לקללות ולדבר בכל רם, ולהגיד מילים כן. לא יפות וכל האיניביציות. כלומר, וכל הבעיה החברתית שמסביב לזה, את כל ה...
1: כן, אבל אנחנו רוצים להתרכז גם בעניין הזה של ביקורת. של ביקורת. אתה הרי כותב ביקורת, אתה שופט
3: נכון.
1: גם.
3: אוקיי. נכון.
1: איך אתה, אתה יודע, הרי מן הסתם אתה, ברגע שאתה מבקר, אתה גם מבוקר.
3: כן, תראה, קודם כל, תראה, צריך, אני אקדים ואני אגיד, אתה יודע, טי.אף. אליוט אמר בזמנו שביקורת זה דבר טבעי כמו לנשום, ומי אני שאתווכח איתו, וצריך להבין שהיום המעמד של מבקרי הקולנוע הוא בנסיקה, אבל זה גם, אתה יודע, כמו מבקרי אופנה, זאת אומרת, היום הרבה יותר חשובים משפיענים או אנשים שיש להם בלוגים ברשת, כן. מאשר מבקרי קולנוע ממוסדים, במיוחד שהפרינט הוא די כבר נגמר.
1: נגמר.
3: רובנו הגדול כן. פוטרו או לא מקבלים כסף על העבודה, אי אפשר להתפרנס היום מביקורת נכון. קולנוע, לכן אני
1: בפרינט,
3: מרצה בימה כן. בדרך כלל. עכשיו תראה, ביקורת קולנוע התחילה לפני למעלה מ-100 שנה. ב-1915 בארצות הברית, השיא היה בשנות ה-30 עד ה-50, האולפנים הגדולים בהוליווד דאגו שבתיים ובכל מיני מקומות יבקרו את הסרטים שלהם. השיא של ביקורת הקולנוע באופן טבעי היה בשנות ה-60 וה-70, שזה כבר מעבר לקולנוע יותר אומנותי, יותר פורץ גבולות, ואז פאולין קייל ואנדרו סירקיס וכאלה, כתבו ביקורות קולנוע וקבעו סטנדרטים. משנות ה-80 שחזרו הבלוקבאסטרים, המעמד שלנו הוא בנסיקה מאוד גדולה, ואתה יודע, איך אומר מבקר המסעדות איגור שם בסרט רטטוי, שבסופו של היום זה שווה כלום, הביקורות, הוא נהנה לכתוב אותה, אבל היא לא שווה יותר מדי. אבל בעיניי, זאת אומרת, תראה, כשאני כותב ביקורת, קודם כל, זה לא אומר שאני יותר טוב ממישהו אחר, אני לא בלעתי את השכל של העולם. אני חושב שאחרי צפייה באלפי סרטים, פיתחתי מיומנות, ואני יכול לתת לקורא, או לצופה, נגיד אם אני מופיע בטלוויזיה, כלים שיעזרו לו ליהנות מהסרט, בלי להישמע מתנשא ופטרנליסט.
2: זה לא חשוב.
1: אבל אתה יודע, בוא אני בכוונה רוצה לפרוט את זה. אם אתה זוכר, אתה יודע, בתקופה של שניצר, שנות ה-80, שנות ה-70,
3: או של אורי קליין וכו'.
1: אורי קליין וכו' וכו', נאום הארץ ומערי וכו', שקטלו את כל סרטי הבורקס למיניהם, שהיום הופכו להיות סרטי חגיגה, שאין לתאר אותם. איך אתה מסביר את זה?
3: זה אותו דבר דרך אגב שכשאני הייתי בצבא, אז השירים הנכונים היו אלה ששודרו בגלי צהל בלילה. אותו פטנט בערך, אתה יכול להגיד. זה מעין קו, בוא נגיד, קטגוריה, צורה אומנותית שעל פי אותם מבקרים קיבלו את דברם. אני חושב שבעיניי אגב אין שום קולנוע שהוא בעייתי, אין סוגה שהיא מוקצת. אני אוהב הכל ואני רואה הכל, ופעם היו יותר קפדנים, יותר שמרנים, אתה יכול להגיד, גם הקולנוע השתנה בכלל העולם הזה השתנה, מהרגע שיש לנו כבלים, או סטרימינג יותר נכון, כן. ואתה גם פחות הולך לקולנוע, וזה נהיה לך זמין בבית, כן. ההליכה לסרט הפכה, היא לא בידור, היא לא יציאה מהבית, כן. לא, אתה לא הולך לסרט, אתה הולך
2: לקולנוע, אתה יושב לראות סרט.
3: כן, נכון. אמר פעם דני מוג'ה, ידידי הטוב, ש... כן,
1: גם מבקר קולנוע.
3: היית
1: כן.
3: זוכר באיזה, סרט, באיזה קולנוע ראית סרט, בקולנוע צפון ראית... דברים מאוד מאוד מתוחכמים, ובקולנוע אסתר ראית את שוורצנגר. היום אתה הלכת לאולם 8 או 12 ב-S Planet, אתה לא זוכר. נכון, הדברים, נכון. מאוד, הדברים נהיו סינתטיים, הנשמה קצת נעלמה, ובכל זאת אני חושב שכמבקר, אני יכול, הרבה פעמים אנשים שקוראים את הביקורות שלי, או שומעים אותי, אומרים לי, עשית לי חשק. כן. וזה כבר, אתה יודע, אם אני יכול להנחיל להם טיפת ידע, לעשות להם סדר, להכניס אותם לקונטקסט היסטורי, לספר להם על היוצר שעשה את הסרט, כבר הרווחתי מזה לצורך כן. העניין. ההנחלת ידע הזאת זה מה, זה מה שמנחה אותי גם כמבקר וגם כמרצה, ואתה יודע, גם כשאתה שופט זה דבר מאוד מאתגר ומעניין, ובאמת המציאות מאוד השתנתה, המעמד של מבקרי הקולנוע נשחק, כמעט עד הפער. אין, אני יכול לעצור על כך, אבל אני מבין, אתה יודע, אתה לא יכול לעצור את התהליכים שקורים, ואם יש בלוגר שיש לו מיליוני עוקבים, והוא כותב ביקורת, זה הרבה יותר חשוב ממה שאני אכתוב באתר כזה או אחר.
2: לא יודע אם זה יותר חשוב, אבל זה יותר...
1: משהו אחר. זה משהו אחר. אני גם חושב, זה גם עניין של... בסופו של דבר זה עניין של טעם. אתה יודע, יש אנשים שבאמת יאהבו שוורצנגר וכו' וכו', ויש אנשים שיעדיפו את פדריקו פליני ופזוליני, או כל החבורה הזו למיניהם.
2: יש כאלה שאוהבים סרטי מתח ואחרים.
1: נכון, פסיכולוגים, פסיכולוגים רומנטיים וכו'. ובסופו של דבר יש גם את העניין של, אתה יודע, את הטעם האישי של מה מתאים לאנשים. קשה להתעלם מהעובדה הזאת, אבל נכון...
3: בסופו של דבר אתה כותב מה שאתה כותב ומה שאתה חושב.
1: נכון.
3: ומאיפה שאתה בא. אני בהחלט מסכים איתך, אני לא חושב שאני מנותק. נכון, תראה, אני למשל, רוג'ר אברט, אחד מבחירי מבקרי הקולנוע בכל הזמנים, ייסד פסטיבל של סרטים שאף אחד לא רצה לראות. הוא אמר, אני רוצה, כמבקר קולנוע תפקידי, להכיר לאנשים סרטים.
1: רון, יש לנו רק דקה אחת ברשותך.
3: אוקיי, למשל, אני תמיד מדבר על סרטים ישראלים שלא מכירים, כי חשוב שיכירו, אז אני רק רוצה להגיד ככה, קודם כל, תעשייה בריאה בעיניי, סרט טוב בעיניי, יש בו סיפור טוב, ואני מאמין לו. עכשיו, אני אוהב סרטים, או שאני מאוד אוהב, או שאני מאוד שונא. הכי מעצבן אותי זה באמצע. סרטים משעממים מקוממים אותי באופן נורא, ורק אני אגיד דבר אחרון, הסיבה שהתחלתי לכתוב ביקורת קולנוע שראיתי סרט של ז'אן גימו, בחיר בימי סין, ובסוף היה כתוב שהשחקנית עמית עמוי נפטרה, וקמתי בקולנוע ואמרתי מה היא נפטרה, ואנשים אמרו לי שב, ואז אמרתי אף אחד בעולם או בישראל לא מכיר אותה, אז אני אתחיל לכתוב עליה, וככה התחלתי, ומעל 20 וכמה שנים אני כותב על קולנוע, בגלל הפינים.
1: רון, אנחנו נצרף אותך למועדון שלנו. רון פוגל, מרצה ומבקר קולנוע, שופט
2: פסטיבל קולנוע.
1: תודה רבה, אנחנו מסיימים, חברות וחברים, עוד תוכנית של קרסו ובוזגלו על ביקורת. מיכל קדוש, רן לודין, עידו טבת ואחיעד לוק, ראות מתתיהו ארגון.
2: כולם עשו איתנו את התוכנית. תודה רבה, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
1: תודה רבה לך, פרופסור רפי קרסו.
2: תודה רבה לכם המאזינים. שבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה.
1: צ'או.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
8: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הנה אני בא!
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. תוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
0: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
17: 103 FM. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, מאוד שמחים לפתוח איתה עם יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב לכם.
17: שלומך הבוקר?
18: בטח, חוץ מזה שנהרג לנו חייל, אני מתקדם לכנסת היום, ונראה מה יהיה.
17: מה אתה אומר לתושבי הצפון, שמרגישים שזה הסוגרים פה עכשיו הסכם עם איראן, בלי שבאמת טיפלו בהם בחיזבאללה, למרות הרבה מאוד הבטחות? מה יש לך לומר להם הבוקר?
18: קודם כל אנחנו מטפלים כל הזמן, מנסים לטפל בעניין כבר הרבה מאוד זמן, זה לא שאנחנו לא עושים כלום. אבל העובדה שקושרים את איראן עם לבנון, יוצאת לנו בעיה מהותית, ונקווה שזה לא יקרה בסופו של דבר.
19: אתה חושב שזה צריך להיות מבחינתנו אירוע בל יעבור? זאת אומרת, לא בשום אופן לא להיות מוכנים לקבל את הקשירה הזאת בין שתי החזיתות?
18: ודאי, אנחנו אסור שתהיה קשירה, כיוון שזה משפיע באופן מיידי על תושבי הצפון, הנושא של לבנון, לעומת זאת באיראן, זה עניין של תהליך, שלוקח זמן.
19: אבל אנחנו רואים שלשם זה הולך.
18: זה אפשר להשוות בין הדברים. מה זה?
19: אנחנו רואים שלשם זה הולך, כרגע נשמע ש...
18: כן, זה הולך כרגע לשם, אני מקווה שנוכל לטפל בזה, במישורים הדיפלומטיים, שזה לא יקרה.
17: חכה, עוד לא ראינו את התוצאה
18: הסופית.
17: אתה יכול להגיד לטראמפ, אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון, גם אם אתה אומר לנו להפסיק?
18: קודם כל, אני לא חושב שאנחנו יכולים להפסיק משהו, כי עדיין אין שם הפסקת אש, גם כשמחיזים על הפסקת אש. אבל אנחנו צריכים להגיד את זה לטראמפ. זה ממש מהותי מאוד, מבחינת חיי היום-יום של תושבי הצפון.
17: אילו אתה ראש הממשלה ואתה מדבר עם טראמפ, ואתה רואה שנחתם הסכם עם איראן, מה אתה אומר לו בהקשר של לבנון, אדוני הנשיא?
18: מה אני אומר לו? אני חושב שראש הממשלה אומר לו גם, שזה דבר שאי אפשר לקשור אותו אחד לשני. זה בעניין משמעותי ומהותי לחיי היום-יום. זה לא דבר שאנחנו יכולים לקשור אחד עם השני.
17: תגיד, ושאתה מסתכל על ההסכם, אנחנו באמת עוד לא יודעים את פרטיו, אבל כן אתה כבר רואה את המתווה, אתה רואה את הכיוון לאן זה הולך, ואני נזכר ככה ביעדי המלחמה מתחילת הדרך. אתה מרוצה מהתמונה שכרגע מצטיירת לנגד עינינו?
18: תשמע, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות מרוצים מזה, אבל בסופו של דבר, אם זה יקרה מה שאומרים, לא בטוח. אבל זה לא רק תלוי בנו, זה כל העניין. אנחנו לא יכולים להתמודד עם איראן לבד, במיוחד לא עם הנושא של הגרעין, ולכן אנחנו תלויים בארצות הברית. זאת עובדה, אי אפשר לשנות אותה. אני מקווה שטראמפ בארצות הברית יבינו שהם לא יכולים ללכת למתווה כמו שהם פורסם היום.
17: ואם כן, אם לשם זה הולך, מה זו
18: אם כן, אז אני לא חושב שיש לנו ברירה אחרת. אנחנו לא קובעים שם, עם כל הכבוד לזה שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אנחנו לא קובעים הכל באיראן, במיוחד שיצאנו איתם למלחמה ביחד.
17: זה הסכם רע מבחינתה של ישראל?
18: עוד לא ראינו, אז אני לא יכול להתייחס. שיהיה, אני אתייחס לזה.
17: ואני כן נזכר ביעדים שהצבתם אתם בתחילת הדרך, יצירת התנאים להפלת משטר.
18: זה לא נכון, הנושא של הפלת משטר לא היה יעד, אף פעם קיווינו שזה מה שיקרה, אבל זה לא היה יעד. לגבי הטילים, אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, יהיה לנו פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זאת טילים, אנחנו... והם לא מוכנים להפסיק את זה.
19: זאת אומרת, פעם בשנה, שנה וחצי, יהיה לנו סבב, פעם בשנה, שנה וחצי, סבב של ישראל מול איראן?
18: לדעתי, כן. בנושא של הטילים, לא תהיה לנו ברירה.
19: אז זה כאילו באמת, די כדרת. נהיו את הטפטופים מעזה, עכשיו רק פשוט זה לא טפטופים, אלא מטר כבד מאיראן.
18: לא מדע, יהיה לנו ברירה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, זה תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה, אין לנו שום ברירה, ולא משנה מה יהיה בהסכם. אני לא מאמין שיהיה הסכם שבו ישראל יקשרו לה את הידיים ואת הרגליים, ולא תוכל לטפל בדברים.
17: בוא נדבר, דוד ביטן, פוליטיקה. הוא רוצה להאריך מתי התקיימו הבחירות הקרובות? ספטמבר, אוקטובר?
18: לי, קודם כל זה בכלל לא משנה, אמת. זה לא משנה חודש.
17: אז תסביר לנו מה זה הקרב הזה על התאריך. מה באמת, מה זה משנה? למה כל כך עסוקים במתי? אם זה יקרה ב-15 בספטמבר, או אם זה יקרה בינסה למשוך עד אוקטובר? מה זה משנה?
18: לפי מה שאני רואה, הקואליציה יש לה דברים שהיא רוצה לסיים. בסופו של עניין, כביכול, אי אפשר לא לעשות את הדברים האלה. מבחינת הקואליציה אני מדבר. ולכן הם מנסים למשוך עוד חודש, על מנת חודש וחצי, על מנת לסיים אותם. אחרת לא יסיימו הרבה מאוד דברים שתכננו.
17: ואתה, אם אתה צריך להאריך, חוק הגיוס יעבור?
18: אני לא יודע, כל יום אני...
17: חוק הגיוס יעבור עד הבחירות, או שזה ניסיון ככה למשוך, להרוויח זמן?
18: אני חושב שיכול להיות שהוא כן יכול לעבור, יש 50-50 סיכוי. מה שמצחיק אותי, שהחרדים, הם בעצמם עושים בעיות ולא מצביעים. האם הם לא יצביעו, אז אי אפשר להעביר את החוק, אין 61. אי אפשר להגיד תעבירו אותו.
19: כן, אבל כנראה עושים את זה כי הם מבינים שאתם לא יכולים לספק להם את הסחורה הפוליטית, שאתם לא מצליחים.
17: שנתניהו מורח אותם, כן, כמו שהוא כבר עשה.
18: זה לא נכון, הם עושים את זה כדי לבוא לציבור ולהגיד, אנחנו לא רצינו, עשו לנו את זה על הראש, מה שנקרא, זה לא מדויק מה שאתה אומר.
17: אז
18: הם רוצים ליהנות משתי העולמות, גם לא לעשות וגם לא להצביע וגם לקבל את החוק.
19: ומה זה באמת החוק הזה? זה כאילו, כי גם תסתכל על זה דרך העיניים של החרדים, כמו שהם שווקים לנו את המציאות. האם זה באמת שינוי היסטורי, מטורף, יביא לראשונה חיילים חרדים לצהל?
18: זה שינוי במובן הזה, שזה בהסכמה, קודם כל. פעם ראשונה, שהם יבחרו על חוק הגיוס, בהסכמתם. ואני רוצה להגיד לך שהיום, היום המצב שאין חוק גיוס, והגיוס הוא לכולם. ואתה לא רואה שמתגייסים מי יודע מה חרדים. זאת אומרת, אי אפשר לעבור מ-0 ל-100% בתוך חודש. זה עניין של תהליך שיקח קצת זמן, הצבא צריך להתאים את עצמו לגיוס של החרדים. החרדים.
19: זה לא עניין של חודש, אנחנו כבר יותר שנתיים וחצי בתוך המלחמה, הצבא באמת משווע לחיילים, אומר לך הרמטכ"ל במפורש, אני צריך 15,000 איש במיידי, והם לוקחים את הזמן.
18: אוקיי, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אז מה אתה רוצה בדיוק לעשות? אין, בבקשה, שיגייסו אותם. מצליחים, הצבא התאים את עצמו לגיוס הזה. זה עניין של תהליך שצריך לטפל בו, ולכן החוק הגיוס הוא חוק נכון, כי זה בהסכמה, ולפי התוכנית של הגיוס הזה, אם הוא יצא לפועל, בין 40-50% תוך כמה שנים יתגייסו.
19: אבל זה אתה גם רואה שאין הסכמה, זה כאילו בהסכמה, ועובדה, הנה, עכשיו היו צריכים להצביע על זה, והם לא מסכימים.
18: זה לא נכון, זה לא נכון. תראה, אי אפשר כל היום לתקוף את החרדים, ואז לבקש מהם הסכמות. הם הסכימו כל הזמן לחוק הזה, הם הסכימו לסנקציות, הם הסכימו שהגיוס יהיה בנתחים יותר גדולים תוך כמה שנים. אם זה יתבצע, זה דווקא בשורה מאוד גדולה מבחינת הגיוס של החרדים.
19: אתה, איך תבוא למצביעים שלך? אני אומר, אתה כמי שמשתייך למחנה הציוני בישראל, שמשרת וסוחב על גבות האלונקה הכבדה הזאת, איך תבוא למצביעים שלך בספטמבר, באוקטובר, ותגיד להם, הנה, בואו, אני, מה שאני מציע לכם זה המשך בסוף לאט לאט, וניקחו את הזמן, ועברו שנתיים וחצי, ובקצב שלהם ובתנאים שלהם, מה תגיד לבוחר?
18: לא, לא בקצב שלהם, זה לא מדויק. הקצב משתנה. אתה טועה. אם אתה הולך לפי הקצב הקיים, אז כולם צריכים להתגייס, ואף אחד לא מתגייס. אני חושב שניתן להסביר את זה למצביעים שלנו, שהתהליך הזה הוא טוב יותר מהמצב הקיים.
19: ראיתי בהקשרים האלה, כן, של אימא תלכו לבוחר, איזה ציוץ של מיקי זוהר, שמדבר על העניין האיראני ואומר, נתניהו, צמחו עליו, משהו, הוא ידע להביא את הסחורה, איראן לא תהיה גרעינית. ואז אתה רואה את התגובות לזה ברשת, שאנשים אומרים, מה צמחו עליו? תראו באמת מה הוא הביא לנו עד עכשיו.
18: קודם כל, איראן לא תהיה גרעינית. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי שלא תהיה גרעינית. כי זה תלוי, זה ממש מלחמת קיום מבחינתנו, ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, אבל אנחנו לא יכולים לבד. אני רואה שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, בלי הנשק האמריקאי, בלי העוצמה האמריקאית. ונתניהו הצליח לגייס את ארצות הברית הדבר הזה, לא מנע את הנושא הגרעיני לגמרי, אבל דחק את זה שנים אחורה, ולכן אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. זה שאנשים רוצים דברים מיידיים, אני לא חושב שזה אפשרי, והבעיה הייתה ברמת הציפיות. רמת הציפיות אי אפשר לממש אותה, ולכן אנשים צריכו להבין את זה, שזה לא יקרה מהיום להיום.
17: אבל אתה...
19: לא, אבל אני אומר, אני, אחת התגובות לזה הייתה של יובל זאוסטינר, על הציוץ הזה של מיקי זוהר. היא אומרת, כן, הוא אחלה, שמחתי על נתניהו ומצאתי עצמי בלי בן זוג, בן הזוג שלה נפל בשבעה באוקטובר כקצין בחטיבת הנחל. בסוף נתניהו פעם אחר פעם הבטיח לנו, אני עומד בבחירות 2009 על גבול הרצועה ומרנים, מוטט את שלטון חמאס, ואני מר ביטחון, ואני לא ממשלת האחים המוסלמים, והתוצאה איתכם הייתה קשה מאוד מאוד.
18: אלה, שמעתי את הטענות האלה, אנחנו בכל זאת נלחמים במספר חזיתות, ועושים עבודה עד כמה שאפשר טובה, אבל לגבי איראן, אני לא יודע מה הציפיות, מה היא ציפתה בעניין הזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל לבד, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את הכל מהר, דבר אחד ברור, הצבא שלנו הצליח לעשות שם דברים מדהימים, הוא ימשיך לעשות אותם, ואנחנו נמשיך להשתפר, עד שנצליח להפסיק עם למנוע את הגרעין.
17: אתה להזכיר את מיקי זוהר, שדיבר איתנו כאן בשבוע שעבר, גם אתה כמוהו חושב שטבח 7 באוקטובר אמנם קרה במשמעת שלכם, אבל נרקם אצל בנט ולפיד?
18: אני לא חושב שהדברים האלה עוזרים למשהו. 7 אוקטובר נגרם כתוצאה מהרבה מאוד דברים. גם טעויות של אחרים, גם טעויות שלנו, ולכן צריכים לברר את העניין הזה. מה שחשוב, שהצלחנו להתרומם מהשביל אוקטובר, גם לשקם את הדרום, את העוטף, וגם ילחם גם בעזה וגם בלבנון וגם...
17: כן, למרות שצריך לומר, ביושר דוד ביטן, אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ושלוש החזיתות עדיין פתוחות, גם איראן וגם לבנון וגם חמאס בעזה. כלומר, ניצחון מוחלט זה בטח לא.
18: וזה מה שאמרתי, רמת הציפיות. אני לא מבין את זה. אתם חושבים שאפשר ילחם ב7 חזיתות.
17: מי יצר את הציפיות הגבוהות האלה? לא אני דיברתי על ניצחון מוחלט, זה אתם דיברתם במשך שבועות ארוכים בתחילת המלחמה, הבטחתם ניצחון מוחלט, כך נוצרו הציפיות הגבוהות.
18: זה היה הציפייה שלנו והרצון שלנו, כנראה.
17: אז מה קרה לציפיות האלה?
18: יהיה ניצחון מוחלט, אבל ייקח יותר זמן מה שחשבנו, זה הכל.
17: אתה יודע לומר לנו מתי רק שנערך, כי אנחנו די בונים על זה.
18: אני גם בונה על זה, אבל אני עם כל הכבוד, אני לא הרמטכ"ל, אני חושב, זה ייקח עוד קצת זמן, זה לא הכל תלוי בנו גם.
17: אבל זה היה טעות? זה היה טעות? זה היה טעות לדבר על ניצחון מוחלט? אולי קצת, אתה יודע, זכיחות, יהירות?
18: תלוי איך מגדירים ניצחון מוחלט.
19: מגדירים ניצחון מוחלט כך שאתמול בדיוק צפיתי בסרטון של נתניהו מלפני שנה, שאומר, לא יהיה חמאס ברצועת עזה. זה ניצחון מוחלט?
18: כן, נכון. אתה צודק. לא יהיה חמאס ברצועת עזה, אנחנו פועלים למען העניין הזה. יש בעיות בינלאומיות, כפי שראית. בעניין, אנחנו לא, אמרתי לך, אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אנחנו פועלים...
19: אין בעיה, מצוין, אז אל תבטיחו הבטחות לא מציאותיות, הכל טוב. החיים מורכבים, אז אל תפזרו הבטחות לא מורכבות.
18: ואם לא היינו אומרים את זה, אז מה, זה היה ניצחון מוחלט? אני לא מבין את העניין הזה. אמרתי, רמת הציפיות היא הייתה בעייתית בעניין הזה.
17: אבל רמת הציפיות, דוד ביטן, היא תוצאה ישירה של מה שאתם אומרים לציבור. אבל זה תוצאה ישירה של מה שאתם אומרים לציבור, כמו שגם בסבב הקודם באיראן, נתניהו אומר אחריו, הסרנו את האיום הזה לדורי דורות, אבל הנה, חלפו כמה חודשים, ואנחנו שוב נלחמים באיראן, ואתה עוד אומר כאן דבר מדהים, אתה אומר לנו פעם בשנה וחצי, יהיה לנו סבב מול איראן, אז אולי צריך לעשות, להיות יותר שקופים, להיות יותר שקופים לציבור.
18: אני אומר לך בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה וחצי, שנתיים, סבב, אחרת אנחנו נהיה בבעיה. לגבי הניצחון המוחלט, או לא ניצחון המוחלט, תראה, פעם בעיה בישראל, אף פעם לא מרוצים משום דבר. אני אעזוב רגע את מה שאמרו בליכוד או נתניהו. אתה רואה שעושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט. אבל לא מעריכים שום דבר, תמיד הולכים על הצד הפוליטי. אנחנו לא אחד נגד השני ברצון לניצחון מוחלט. אנחנו צריכים לרצות את זה ביחד. ואנחנו עושים את כל מה שיכולים כדי שזה יקרה. אז במקום לבוא ולהגיד, תעשו ותלחמו ותעשו מה שצריך, מתחילים עם
17: הפיקורות. אתה אומר מה, מי שאשם בזה זה הציבור? זה הציבור שלא מרוצה משום דבר? או שהמנהיגים שלו שהבטיחו לו יעדים שאי אפשר להגיע אליהם?
18: חלק מהציבור מאוד מרוצה ממה שקורה, חלק לא מרוצה. אני מדבר כרגע על הפרשנים ועל מי שמסביב, שיש להם מגמה. חלק מהפרשנים, דרך אגב, שמופיעים נגיד בערוץ 12, זה הערוץ שלך, מה קורה שם? הם פתאום הם ברשימות אחרות, אז יש להם גם שיקולים פוליטיים בסופו של דבר.
17: בערוץ 14, אתה אומר, אין שיקולים פוליטיים?
18: גם יש, גם יש, לא, גם יש. אני לא אומר שלא.
17: אוקיי.
18: גם יש.
17: דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מהליכוד, מודים לך מאוד ששוחחת איתנו הבוקר.
18: תודה רבה.
19: תודה רבה.
17: תודה רבה לדוד ביטן.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: עכשיו נגיד שלום לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד, שלום.
9: בוקר טוב לשניכם.
2: מה נשמע?
9: אני שואל את עצמי, באמת מה נשמע לאור מה ששומעים מוושינגטון? האם כל מה שעשינו בחודשים האחרונים היה מוצדק בשביל מה שהולך ומסתבר שמסוכם בין האמריקאים לבין האיראנים?
2: תסביר.
9: תראו, אני אגיד ככה בשביל הצופים, תזכורת, היה הסכם ב-2015 נחתם, 2018 בוטל על ידי טראמפ בעידודו של נתניהו, ה-GCPOA, הסכם למניעת התגרענות איראן, הוא היה חתום, איראן, על פי, עלי דקול אלמה, כמו שאומרים, מילה את חלקה בהסכם, לא בקפדנות מספקת, אבל מילה בסופו של דבר חלקה בהסכם, לא ישירה מעל 20%, ההסכם בוטל, איראן התחילה לשיר ב-60%, ועל פי הדלפות גם מוושינגטון וגם מירושלים, בחודשים האחרונים שלפני שהגעת הארי, היו סימנים שהיא חוזרת לעיסוק גם בגרעין צבאי. וזה בעצם הייתה סיבה לתיעל המבצע, אם אכן כך היה, זה סיבה מוצדקת לכל דבר. איראן זה לא מדינה שידידותית לישראל בכל מקרה, והשמה בחלק גדול מקרה לבעיות הביטחון של ישראל, כך שאין פה סימני שאלה לגבי מקומה של איראן. יש פה סימני שאלה האם האסטרטגיה שמומשה למול איראן, שהתחילה בעריפה של ההנהגה הקודמת, ופגיעה במתקני גרעין ותקת, אכן השיגה את מטרותיה. על פי מה שמסומן מוושינגטון, על ההסכם שמחולק שני חלקים, זה צריך להגיד לצופים, זה הסכם בשתי פאזות, יש סימני שאלה, האם מה שישראל יצאה בגללו למבצע, וזה מניעת התגרות איראן, אכן מובטח לה.
2: לא, אבל מדובר פה לצורך העניין, על הסכם לפתיחת רומוז, והמשך המסע ומתן, כן? כשהאמריקאים לא מוותרים על העניין של הגרעין. זה לא שטראמפ אמר עכשיו אוקיי,
9: רדנו מהעניין של הגרעין. אני לא אמרתי שהאמריקאים מוותרים, ובוודאי לא מוותרים דקלרטיבית בשלב הזה. מה שקורה בשלב הזה, אבל צריך להגיד, ואני אמרתי זה בכמה אמצעי תקשורת, האיראנים הצליחו לשבור את המסע ומתן שני חלקים. מסע ומתן אחד על בעצם החזרת התנועה במצרי הורמוז, והסרת הסנקציות מעל איראן, והתחייבות לאי חידוש אמצעי לחימה, אי חידוש מצב לחימה, ומצב שני, אחרי 30 או 60 יום, או במהלך 30 או 60 יום לתת בדיוק, שבו התבצע הסכם, מסע ומתן, שידון בצביעות האמריקאיות להוצאת האורנים המאושר, 450 קילו מפורסמים, והתחייבות איראנית או אפס ההשערה או ההשערה החלקית, עוד לא ברור למה בדיוק, מה עבר בדיוק המסמכים בין ארצות הברית, פקיסטן ואיראן. זה מבחינת האי של ישראל איזשהו הליכה אחורה, צריך להגיד את זה, כי הייתי אומר, הציפייה הישראלית, פחות ציפיית ממשלת ישראל, מערכת הביטחון הישראלית,

0: המלחמה. יעדי המלחמה של נתניהו היה הפלת המשטר, הסרת האיום הגרעיני והסרת האיום הבליסטי. אז אותי מדאיג יותר מ... אפילו יותר מזה שהאורניום לא יוצא כרגע, והבליסטי לא מבוטל כרגע, מדאיגה אותי העובדה שהמשטר כרגע אומר לעצמו, שרדתי, ניצחתי. מה זה אומר מול כל המפרציות ומול ההחלטה שלהם לפרוץ לגרעין? כי הם מבינים שא' הם ניצחו את שתי המעצמות הכי גדולות, ואתה יודע, חמנאי הצעיר יותר קיצוני מהמבוגר והמשמורת המהפכה שולטים בעסק, וזה ייתן להם את הדחיפה שלא הייתה להם קודם לעשות גם את הצעד האחרון.
1: א', בקצרה אני מסכים איתך, ובעוד שני משפטים על מה שאתה אמרת, אני אגיד ככה. הבעיה היא שראש ממשלת ישראל אמר שאנחנו משנים את מפת המזרח התיכון. בשלב מסוים של השלב של ההישגים הצבאיים הגדולים, והיו הישגים צבאיים גדולים, צריך גם את זה להגיד, במערכה מול איראן. מה שחיל אוויר עשה שם זה לא טריוויאלי. אבל מה שקרה שהעסק עוד פעם התהפך מול הפרצוף. הסעודים... וגם הקטרים, מחשש לתפוקות האנרגיה שלהם, ומקור ההכנסה המרכזי וכמעט העיקרי שלהם, היחידי, לחצו האמריקאים להיענות למתווך הפקיסטני. ממילא פקיסטן קרובה לערב הסעודית, כמו שאנחנו יודעים, מלכתחילה. וזה אומר שהמפה החדשה של המזרח התיכון, איראן החדשה, זאת ששרדה את המלחמה, כמו שאתה אמרת, בצדק, והשתכלה לטראמפ בלבן של העיניים, והביא אותו להשפיל את עיניו ולהפקים למסע ומתן בשתי פאזות, כיוון שהיא זיהתה היטב, שהוא איננו רוצה לחזור ללחימה, בשלב הנוכחי, מסיבות רבות שפרדו אותה עם יהיה זמן, איראן מחוזקת. שוב, לא צריך להיסחף מקטל לקצה, זה איראן שספגה פגיעות צבאיות קשות, זה איראן...
0: קשות מאוד אפילו, אבל אני רוצה לעשות לך שאלת פולו-אפ קשה מבחינתך. בסוף הקטע הזה של הפלת המשטר היה די בנוי על המוסד, אומרים את זה גם אמריקאים, שמענו את הזמזום הזה אפילו מהכיוונים של מקורבי נתניהו, שדדי ברנע נתן מצגות וקורדים ושמורדים, נכון, הוא אמר זה אחרי המלחמה וכאלה, אבל לא דובים, לא זבובים ולא קורדים.
1: כאילו, בוא, אני לך מדבר כאילו שאני עדיין עובד במוסד, למרות שאני כבר מעל 10 שנים לא עובד במוסד.
0: זה ירדוף אחריך, אתה יודע, עד הסוף, אין מה לעשות.
1: המטרה להפלת המשטר וסימונה כמטרה אסטרטגית למדינת ישראל, זה לגיטימי, סופר לגיטימי. מי שגרם לישראל ב-30 שנה האחרונות, הרבה הרוגים, הרבה בעיות ביטחוניות, הרבה איומים שהתממשו, אני יכול למנות את כולם עם מעל הזמן, זאת איראן ואיראן בלבד. ואנחנו נלחמים בה 30 שנה מערכה חשאית, מחסלים אנשים, פוגעים באוניות, עוצרים אוניות, פוגעים במיתנים, מיירטים שיירות, מה לא עשינו? וזה לא עזר, כי איראן השקיעה בזה עוצמות מדינתיות משמעותיות, ויצרה איום על הגבול הצפוני שלנו, שאנחנו עדיין אוכלים אותו כל יום, ואפשר לדבר עליו אם יהיה דקה זמן.
0: אין ספק שזה מוצדק, אין ויכוח בכלל.
1: אבל רגע, אז קודם כל המוסד סימן את זה כמטרה. הפעלת המשטר הזה, אנחנו נפתור משטר אחר, אחד. שתיים, מוסד הציע תוכנית רחבה, ככל שאני מבין, שקשורה בכמה וכמה דברים, כולל כמו שאמרת, בהפעלת הקורדים העיראקים והאיראנים. הדבר הזה בוטל מיני הובל, זה הנשיא טראמפ, עקב לחציו של ארדואן, וזה נתן לבנה מאוד משמעותית, הייתי אומר, השבוע הראשון של המהלך להפעלת המשטר, כפי שהוא תוכנן. מצד שני, המשטר הזה התעשת מהר, והוכיח שהוא יכול... לאכוף את מרותו באמצעים של הבסיס והפסדרן, כל אמצעים ידועים שכבר דיברנו עליהם, על כלל האוכלוסייה, כולל כמה עשרות אלפים ששימנו בחייהם, החשיבה בכלל שהם יכולים להפוך את המשטר. ולכן אני אומר, האם דדי, זה לא דדי ברנע, זה האם המוסד שהוליך את...
0: שקיבל מאז ימי דגן עשרות מיליארדים למטרה הזו שלא הוסגה.
1: המוסד קיבל עשרות מיליארדים, ואני חושב שאם היינו אחר בבוקר, שאחרי מסע הביפרים, לא היית שואל את השאלה הזאת.
0: בסדר, אנחנו היום בבוקר.
1: המוסד...
2: לא, גם לא הבנתי, אני גם לא מבין את האירוע, טראמפ לא אישר את המבצע, מה באים בטענות לדדי עכשיו?
1: בלבנון הביא למהפך בלחימה, באוקטובר 24, המוסד סיפק עמודים מדויק על מה שקורה בתוך איראן, שאפשר כמה וכמה ביצועים של חיל האוויר, וגם ביצועים של המוסד. אני חושב שבסופו של דבר, המהלך של השקעה במוסד כזרוע אסטרטגית, הייתי אומר שיכולה להפעיל לא רק יכולות מודיעין, וגם יכולות מבצעיות, כולל קינטיות, הוא מהלך נכון, הוכיח את עצמו...
2: לא, גם זה... מר תומר, אני לא מבין את האירוע. היה מבצע, טראמפ לא אישר את המבצע, עכשיו לא הבנתי את ההתגובה.

0: ללוט על המוסד.
1: זה לא טראמפ, זה הארדואן וזה, ותשמע, כל המבצע הזה היה מונח.
0: זה לא ארדואן, זה טראמפ.
1: אם תבדוק בצבא, מה דעת הצבא על המבצע, תשמע את הסיפור, אבל לא בטוח שאפשר להגיד אותו.
0: בדקתי עם הרמטכ"ל, ובדקתי...
1: בשורה התחתונה, מאז ימי דגן, זה לא רק דדי ברנע, עשרות מיליארדים נשפחו, והמשטר האיראני עוד עומד, זה הכל.
0: אז מה?
2: חברים.
1: אז מה? לא, הכל בסדר.
0: מה? עשו, תכננו מבצע, טראמפ לא ישן את המבצע. מה? לא הבנתי מה אתם רוצים.
1: מה אנחנו רוצים? שמה שאמרת לפני דקה, תגיד, אם הוא לא טיפל באיראן, שילך הביתה. זה לא מצחיק, זה אפילו עצוב.
0: אז תגיד שאתה רוצה שביבי ילך הביתה, הבנתי. לא, פשוט לא הייתי סגור על האירוע, תודה.
1: אני לא חושב שזה רק משהו שאני רוצה.
0: הבנתי.
1: זה משהו שביבי היה רוצה.
0: בוא, אתה רוצה את זה 20 שנה,
1: הוא
0: 20 שנה ראש ממשלה,
1: חיים, סליחה,
0: כנראה שאתה לא כל כך משפיע.
2: אני נכנעתי.
1: לא, לא, חיים, סליחה, תמשיך.
2: אני אגיד אתם ככה, תראו, חברים, השאלות בקומה האופרטיבית, אני לא חושב שיש מסמן שאלה שהמוסד הוא מאוד, ארגון מאוד אפקטיבי, שמביא תוצאות שכמעט הם על גבול הלא יאומן. גם אני כעובד מוסד שראה כמה וכמה מבצעים בחייו, יש כמה מבצעים שבוצעו בשלוש שנים האחרונות שהם באמת מעבר לכל דמיון, ולראות את, לשמוע, אני שמעתי איך נסראללה יושב בבונקר ורואה שאנשים מתחילים להתפוצץ מול העיניים, ומה זה עושה לו, ודברים שלא כל ארגון מודיעין אחר, והייתי אומר אפילו אין עוד אף ארגון.
1: אין על זה ויכוח.
2: לא. שיודע לעשות.
0: מה רגע, שנייה, מה עבר עליו? תספר לנו רגע, מה עבר עליו בבונקר? זה מעניין.
1: היה לו הרבה זמן עד
2: שומץ. הוא יודעת מודיעין, זה הולכים לפקוט. אבל אני רק אגיד משפט על הקומה האסטרטגית. אין ספק שביציאה לשעדת הארי, ביחד עם ארצות הברית, על מנת להכריע את המערך הצבאי והשלטוני האיראני, לא הושגו כל המטרות. גם לא בתחום, אבל תלכו על דברים יותר פשוטים. המטרות הצבאיות, צבא הגנה לישראל, אמר שפגע ב-50% בהחלטה, היום הוציא הים הוציא, או לא היום, לפני שבוע, הוציא הים הוציא דוח, שאומר, במקרה הטוב פוגעו ב-30%. אז כן, יש בעיה, ואני אמרתי אותה, בנתי תקשור כולל אצלכם, אני חושב. אנחנו מדברים מדינה ש-90 מיליון איש, יותר גדולה מצרפת לספרד ביחד, שהכין את עצמה, רק הזה, 30 שנה, ובנתה מנהרות שאף אחד, מי שראה אותם בעיניים כמוני, בתסלומים כמובן, הבין את העוצמות של ההשקעה של איראן בהכנות למלחמה העתידית, שיום אחד תבוא עליה, שבא בסוף, בסוף, בסוף, מאותו תפיסת עולם שלהם, שהם לבד בעולם, וכולם רוצים לפגוע בהם, כולם רוצים להשמיד אותם. אז כן, יש לנו בעיה, גם בקומה האסטרטגית של הישגים הצבאיים, גם בקומה של המטרה של הפעלת המשטר, שנראתה אולי יותר קרובה, לאור ההפגנות של הקיץ שעבר, של מיליונים של אנשים שנתנו לרחובות, ואולי הורו תחושה שיש פה פוטנציאל לעזור להם מאחורה, כדי שיפלו את השלטון. ובמקרה הזה, החישוב הישראלי-אמריקאי היה לא נכון. אז השאלה מה עושים הלאה, לא מה קרה עד עכשיו. אנחנו במצב שהוא מנהלים מסע ומתן להסכם, איך משפיעים על ההסכם, איך ישראל גורמת לך שארצות הברית תחזור לספור אותה.
0: לפי מה שאני מבין, יש פה שתי נקודות מחלוקת עיקריות. אחת שהאיראנים רוצים עכשיו את הכסף במזומן, והשנייה שהם רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון.
2: האיראנים רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון, האיראנים גובים, באמצעות חיזבאללה, כי בסוף בסוף בעיניי, כמו שאמרתי, בהמון המון תוכניות טלוויזיה ורדיו, אין איראן וחיזבאללה, יש צבא אחד בסופו של דבר, שמונח לנו על הגבול הצפוני, גובה מאיתנו מחירים קשים.
0: כן, אבל אם הם היו מרגישים שהם מנצחים, הם לא היו רוצים הפסקת אש בלבנון.
2: אני חושב שאם הייתי היום, בואו נדבר על עצמי. אם הייתם קצין מודיעין ושואלים את השאלה, מה אתה מציע לעשות, אני הייתי מציע לקדם את הפסקת אש בלבנון, לאפשר לצהל פסק זמן להתארגנות לאיום החדש של הרחפנים שהוא לא מוכן עליו, חד משמעית הוא לא מוכן עליו, לייצב קו ביטחוני הכי טוב שאפשר בתנאי המסע ומתן, ולערך לסיבוב הבא, כולל הלחץ על האמריקאים שאכן התקדמו באיזשהו אופן לכיוון של הגבלת היכולות הצבאיות של חיזבאללה, כמה שזה לא אפשר. ואני בכלל מציע לכולנו, ממשלת ישראל הזאת או כל אחד שתהיה, לחשוב על איזו פסק זמן של ארגון צהל מחדש, גם מול החמאס שעדיין לא...
1: וגם גיוס, אבל לזה לא ניכנס עכשיו. תגיד רגע, אבל חיים, אמרת מקודם, ואינון גם קלט את זה, הוא אשכרה פרץ בבכי בבונקר?
2: סליחה, לא שמעת, לא בן את השאלה.
1: נסראללה שלנו החמוד, חסן.
2: כן.
1: הוא בכה? כי אנחנו יודעים ופורסם...
2: מה שאני שמעתי מהאנשים שהיו מעורבים, נקרא את זה באירועים, חסן נסראללה שהתחיל אנשים פוצץ מולו, מול הפרצוף שלו, בתוך החמ"ל, הוא התחיל לבכות. זה מה שאני שומע.
1: לא, זה אירוע אחר, זה לא כשהוא חוסל.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אוקיי, אני מנסה להבין.
2: אירוע יותר מאוחר, וגם הוא לא אירוע טריוויאלי מבחינה מבצעית, אפרופו המיליונים שהושקעו, וכן הלאה.
1: אגב, לגבי מותו, זה גם משמח, הוא לא נפלה עליו פצצה והרגה אותו, זה, עשו את זה בצורה מתוחכמת, ובעצם נתמה שם כל הספקת החמצן, כי כל החורים, וגם הגזים של הפצצה, בקיצור, היה לו הרבה זמן לחשוב.
0: על כל הדברים הרעים שהוא עשה.
1: בדיוק, על קורי העכביש וכל
2: מיני. שלא תתבלבלו.
0: חשבון נפש.
2: כל חיסול כזה, לנעים קסם שיושב שם במקומו, יש כל הזמן בראש, 24-7, מתי אני אגיע אולי? ומתחרת העתיד, יש לזה משמעות לא
0: מבוטל. אבל עדיין אתה אומר שאתה חושב שישראל צריכה לשאוף להפסקת אש.
2: אני חושב שישראל כרגע צריכה לעצור, להתארגד מחדש.
1: אתה מדבר על לבנון או על איראן או על הכל?
0: לא, בכלל לא.
2: מדבר על לבנון, על איראן כבר
1: עצור. אבל גם אמרת עוד סבב בלבנון, מתי עוד
2: סבב? איראן לא יחזירו את טראמפ ללחימה, אני יכול לדבר עם למה, יש לו גם מונדיאל, יש לו גם בחירות אמצע בנובמבר, יש לו מערכת פנימית מאוד ביקורתית כלפיו אישית, על תיקי אפשטיין, הוא מוקף בהמון המון קשיים, שפתאום איראן הפכה להיות פחות חשובה.
1: אגב, ברייקינג, דובר משרד החוץ של איראן עכשיו אומר, הגענו להסכם מסגרת עם ארצות הברית, אך לא ניתן לומר שהחתימה צפויה בקרוב, אין בהסכם שום פרטים על המצב במצר הורמוז, זה נתון בידי המדינות שחולקות אותו, איראן לא תקבה עמלות על המעבר שם, זה נורמלי שיהיה מחיר לשירותים שיסופקו, אך לא נציג זאת. הם חזרו להיות פרסים. הם כן רוצים כסף, אבל לא יקרו לזה עמלות.
2: הם פרסים, רוצים כסף.
1: פרסים, בסוף הם פרסים.
2: אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד. כן, אני רוצה להגיד חד משמעית לצופים ולמאזינים, אני רוצה להגיד, כן, אני בעד לעצור, למקסם כמה שאפשר את הצד שלנו, את האינטרס שלנו במסע ומתן עם איראן, דרך כמובן הקשרים הטובים שבין ראש הממשלה לטראמפ וממשל אמריקאי לממשל ישראלי, לייצר הפסקת אש בלבנון, לייצר איזשהו הסבר מסוים בעזה, אפילו הסבר זמני, ולאפשר לצהל להתארגן מחדש, שצהל מאוד שחוק משלוש שנים של רחימה, מדובר במאות ימי מילואים שעושים המילואימניקים, מדובר בעומס מטורף על סדירים שכפי שאני שומע, בלי כאן סתם על הפרטים, נכנסים ללחימה אנשים שלא בהכרח גמרו את מסלול ההכשרה שלהם, זה לא פשוט, צהל עומד באתגרים מטורפים, מביא גם הישגים מדהימים, אבל גם לצהל כנראה יש מגבלות כוח, בטח לאור מצב הגיוס, ולכן אני כן מציע לקבל איזשהו מצווה של הפסקת אש, באיראן ומילה יקרה בלעדינו או איתנו.
1: זה לא תלוי בנו. חיים תומר, תודה.
0: אוקיי, תודה.
2: תודה לכם.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: עכשיו יש איתנו על הקו, אלוף במילואים נמרוד שפר הדמוקרטים, לשעבר ראש אגת ומנכ״ל התעשייה האווירית לשעבר. שלום האלוף שפר.
5: שלום אלי, שלום ברקו.
4: טוב, אני אבקש את התייחסותך להסכם או לא הסכם, למרות ששוב, גם אתה, למיטב ידיעתי, אינך חשוף להסכם, אבל בוא נתחיל באירוע, בדבר הגיאופוליטי, ואחר כך נתקדם לפוליטיקה הפנימית. דעתך.
5: תראה, כדי לא להישאר רק בהיום ומחר ואתמול, בוא נראה מה הוביל אותנו לשאלה שלך על ההסכם. אנחנו שנה במלחמה עם איראן, בשני סבבים, שתי מערכות, האמת שנתיים כבר, כי הפעם הראשונה שהם תקפו אותנו בהיקף נרחב והיה לפני שנתיים כבר. אנחנו במערכה הזאת שנתיים, עם הבטחות לשינוי פני המערכה לדורות, שינוי פני המזרח התיכון, הפלת המשטר, אין סוף דברים. היום אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה, שאתה שואל אותי, תגיד מה דעתך על הסכם, שלא אתה יודע מה הוא ולא אני יודע מה.
4: אז איך אתה יודע שאנחנו עומדים על סף זה, על שוקת שבורה? אני כאילו הייתי נזר.
5: כי עובדה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, ואין אף אחד שיודע להגיד איך ישראל מממשת את מטרות המלחמה, ויותר מזה, אין אף אחד מהמנהיגים שלנו שאומר נכשלנו במימושם.
6: לא, מה שהוא אומר, שבשנתיים לא מצאנו פתרון.
4: מה לעשות, מלחמות עולם לוקחות יותר זמן, אני הייתי מציע לכולם להיות...
5: בוא נהיה טיפה יותר
4: תנועי. בעיניי כן, אלוף במילואים, תראה, אתה חושב ככה, אני חושב שזה חלק ממלחמת עולם, אני חושב גם שזה, אתה יודע, שמערכות כאלה מול מעצמה בסדר גודל של איראן, והשיתוף פעולה הוא לא אירוע של יום-יומיים, אבל בסדר, זכותך לחשוב, אתה יודע, היית ראש אגת, תכננת את הצבא ל-15.
5: רגע, אמרת מעצמה, בוא נשים את המעצמה הזאת, שתוך 40 יום נגמר לה חיל הים, הנייבי, כמו שאמריקאים אומרים, חיל האוויר, ההגנה האווירית, נתקפו לה מאות אתרים ברחבי, זאת לא מעצמה, שים את זה רגע בצד, אבל לא זאת השאלה. אתה שואל אותי על ההסכם, אני רוצה לענות בצורה מאוד קונקרטית. כל הסכם שיביא להישארות החומר הגרעיני באיראן הוא כישלון דרמטי מבחינת ישראל. כל הסכם שנוכל להגיד לפחות השגנו מטרה אחת מהמטרות שלנו, בעיניי הכי חשובה, זה למנוע מאיראן השגת יכולת גרעינית. כל הסכם כזה אפשר יהיה להגיד עליו, אוקיי, הוא צעד קדימה. אם אתה רואה איך ההסכם הזה עושה את זה, הלוואי מוקדם להגיד, אבל כל הסכם שלא יביא את זה, אפשר יהיה להגיד, כל ההבטחות על שינוי תנאי המזרח התיכון, כל ההבטחות על ניצחון מוחלט, כל ההבטחות על כל הדברים האלה.
4: אולי יהיה לכם מה לרוץ לבחירות, אני לא מתווכח אתך, אפילו שאני לא חושב.
5: זה לא עניין של הדמוקרטים, זה עניין של עם ישראל.
4: סבבה, אבל אני חושב שונה ממך, אבל אתה יודע, אני יכול לחשוב.
5: אני יודע.
4: אני יכול לחשוב אחרת. אני חושב, אני מסתכל על ההיסטוריה לא בפרוסות דקות, ואני לא מסתכל על ההיסטוריה ברמה של מחר מחרתיים. אני מסתכל עליה כי אנחנו פסיק באירוע, אבל עכשיו בוא נעבור האירוע הפוליטי, ברשותך, ואני אשאל אותך,
6: אז אתה אומרת, אבל לפני שאתה ממשיך עם האירוע, שאתה הולך לקלפי בעוד כמה חודשים, אתה רוצה לדעת האם הצלחנו במשימות או לא.
4: אוקיי.
6: ולא הצלחנו.
4: אז אתה חושב שלא הצלחנו.
6: אז אתה אומרת, יש עובדה.
4: לא, אני חושב שכן
6: הצלחנו בחלק גדול מהמשימות. אם אחרי שנתיים, עדיין אתה שואל את נמרוד, מה דעתו על ההסכם, שאף אחד לא יודע מה ההסכם אפילו, והאיראנים עומדים על הרגליים כמו שהם עמדו,
4: הם לא עומדים, הם בקושי עומדים על הרגליים עכשיו,
6: בקושי עומדים, אז למה הם מנהלים כזה מסע ומתן קשור?
4: כי הם איראנים, כי הם קשוחים, כי הם מוכנים, תראה, זה משטר שלקח על טנדרים, וגם שפר יודע את זה, וירו לתוך מפגינים והרגו 40,000 מפגינים. זה לא משטר רגיל, אבל
5: תנו לי שנייה להתערב בזה. כשאיראן, שרל, אתם תתווכחו ביניכם, כשאיראן אחרי שנתיים של מלחמה עם ארצות הברית ועם ישראל, עדיין הנשיא טראמפ מחכה למוצא פיה בהסכם, זה לא נראה לך שנכשלנו במשהו? מישהו יכול להגיד שזאת הצלחה? אחרי שנתיים שהיא נלחמה בשני צבאות הכי טובים והכי חזקים שיש, אני נותן גם לנו את הקרדיט הזה, עדיין היא מנהלת איתך מסע ומתן, ולא נכנע לשום דבר, לא התחלף על שלטון, החומר הגרעיני שם, התקק לא נעלם, זה בראייתך, זה ניצחון שלנו?
4: אני לא, א', בוודאי, ברמת הבדיקה הצבאית, תראה, ברמת הבדיקה הצבאית, כל אדם שקצת קרא היסטוריה הצבאית, אומר, כן, איראן חטפה מכה איומה, היא חטפה מכה של מאות מיליארדי דולרים, של לשקם, אין להם מים בברזים, אבל אם אדוני חושב שזה כאילו פייר פייט, אני אומר רק דבר אחד, אותי לימדו, לא, אני אגיד לך, נמרוד, אותי לימדו לראות את הסיפור, גם בכל מלחמה ובכל דבר, אתה יודע, אחרי מלחמת ששת הימים, היה נראה שהיה סבבה, נכון? שישה ימים הורדנו את כל מדינות ערב. אבל מה? מיד אחר כך פרצה מלחמת ההתשה.
5: אתה מחזק את מה שאני אומר.
4: בסדר, אני לא מחזק את מה שאני אומר. אני אומר שהעימות פה במזרח התיכון יימשך בסופו של דבר, החיכוך הזה, אתה יודע מאיזה בית גידול באתי, זה חיכוך מול קיר הברזל, כולל יותר חיכוך מצידנו, אבל בוא נעזוב רגע את הצבאי פה, זה כי זה לא, אתה יודע, רוצים לדבר קצת פוליטיקה, אם לא אכפת לך, בסדר? אלא אם כן אתה רוצה להגיד עוד משהו על האירוע, אבל שמעתי.
5: אתה דווקא נתת דוגמה נהדרת של מצרים, וזה התייחס אל קיר הברזל. מלחמת ששת הימים נכשלנו להפוך את ההישג המטורף הזה להישג מדיני. במלחמת יום כיפור בגין היה מספיק נבון בשביל להפוך את הניצחון הצבאי שהתחיל בכישלון דרמטי, כדאי להזכיר, להפוך אותו להישג מדיני שהוא היום אבן יסוד בביטחון הלאומי הישראלי. בואו לא נשכח את זה.
4: כן, אבל זה אבן יסוד, אני מסכים, אני רק אומר, אבל נמרוד, אתה יודע דבר אחד, כשעלה מורסי לשלטון, אנחנו מאוד מאוד רעדנו מזה, והיה סיכון גדול להסכם השלום. עכשיו, אני שוב, אנחנו, אתה לא, ידידי, את לא אני ולא אתה, לא אני ולא אתה, אין לי מותים, לא, אני אומר לך, נמרוד, היית נותן פוליסת ביטוח לדבר הזה, אתה יודע מה יקרה עוד 5 שנים, תודה רבה, ואתה יודע שתהפרות המצרים, לא ייכנס לזה. המסכמים במזרח התיכון הם כמו מה שהיה בימי הקוראן, כל עוד אתה חזק יכבדו אותם, ברגע שתחלש לא יכבדו אותם, זו דעתי.
5: בוא נהיה חזקים, אבל על רקע הסכם שלום עדיף להיות חזקים עם הסכם אשר חזקים בלי
4: הסכם שלום. אוקיי, הנה, עם מי אתה רוצה? עם הסכם שלום עם חיזבאללה? איך תעשה? נגיד לבנון.
5: עם לבנון, אוקיי,
4: סבבה, סבבה, היא נותן לך, יש שיחות, יש מסע ומתן.
6: אבל הלבנונים נמרוד כבר לא יכולים להשתלט על החמאס במשך שנים.
5: אתה צודק, אולי מישהו צריך לעזור להם, אני מסכים איתכם לגמרי. לבנון מדינה חלשה מאוד, מי יעזור להם? מי עוזר לנו? אמריקאים, נכון? למה לא יעזרו גם ללבנון? מה קרה?
4: מה הם יעזרו?
5: אירופאים לא יכולים להוציא את האצבע ולעזור למישהו?
4: שואל אותך, אתה משתכנע? לא, אני שואל אותך באמת. אני בטח לא על נשיא דמוקרט שלא היה מתערב, אבל נגיד הנה נשיא כמו דונלד טראמפ. אתה חושב שהוא יכניס חייל אמריקאי אחד לתוך לבנון כדי לעזור
5: לממשלה? א', עוד לא אמרתי חיילים, יש המון דרכים לעזור. הוא גם לא יכניס חייל אחד לאיראן ויצא שם עבודה מטורפת. אז להגיד חיילים, אני לא יודע אם צריך חיילים. יש כסף, יש מודיעין, יש...
4: נהדר, הנה אני איתך, אני הולך הולך איתך. כן, מה אתה עושה? אבל הם חזקים. החיזבאללה בא ואומר, לא אכפת לנו, כסף, מכה, מרגו איתך את סעד חרירי, אתה זוכר, פוצצו אותו. לא מעניין אותם כלום. הרי אתה, כל אחד בצבא,
5: נו
4: מה?
6: רלה, נגיד לך מה?
4: אין לך דרך להגיע איתם להסדר.
5: חיזבאללה נקודה, אם חיזבאללה לא. דיברת על זה, נקודה נהדרת. יש להם, הם בנקודת חולשה אמיתית. נפגעו להם המון חיילים, הם מקבלים הרבה פחות כסף מאיראן.
4: ומדען על הרגליים.
5: המיטוריה, משהו. נכון, אז בוא נדאג לזה שלא יהיו. בוא נגיד, המשימה שלנו...
4: אני לא רוצה מלחמה. נמרוד, אתה
5: מדע... אבל אם כל היום אתה אומר לי פצן, תפציצו עוד משהו, מה זה עוזר לזה?
4: אני לא אומר, מה פצן? אז מה כן? אני שואל אותך, אתה יודע מה, אני הולך איתך, שואל שאלה, ואז אני לא מפריע, אני אשבע לך. תראה, אתה אומר, לא פצן, לא לתקוף, לא זה. השיעים הם 30% מלבנון. והחיזבאללה, עם כל הכבוד לעמל, הוא הכוח הכי חזק שלהם, וגם הם מאיימים יחד איתו, אתה שומע. איך ישראל מייצרת את השבטת החיזבאללה על ידי לבנון? תודה.
5: היא מתחילה בדבר הבא, היא אומרת בצורה פומבית, אנחנו רואים בממשלת לבנון שותף פוטנציאלי עתידי למיגור חיזבאללה, שהוא איום משותף לכולנו. ועכשיו, ישראל יוזמת תכנון אמיתי, אסטרטגי, מבצעי, פוליטי, כלכלי, מדיני, של איך הופכים את זה למציאות. זה לא איזשהו נשגב מבינתנו, ואז מכניסים שותפים גם באזור, אין שחקן אחד שרוצה לראות את חיזבאללה על הרגליים. לכולם יש אינטרס להסיר אותו מהמפה הצבאית.
4: הנה, יש שיחות שלום, סליחה שאני מפריע לך.
5: אחלה.
4: אבל לא קורה בהם כלום, כי מה לעשות, אתה הרי לא שחקן צעיר פה. נמרוד, אתה מכיר את ההיסטוריה של המזרח התיכון. הנוצרים הם הפכו למיעוט, המרונים לא יכולים להזיז גם כן, וגם הסונים, לא, זה לא מסובך. אני שאלתי מה זה תוכנית אסטרטגית. להגיד תוכנית אסטרטגית זה כמו למלכת יופי שאומרת שהיא רוצה שלום עולמי. מה זה תוכנית אסטרטגית?
5: תוכנית אסטרטגית היא תוכנית שמחברת אותך בין היעד שלך למקום שאתה נמצא בו עכשיו, והיא שורה של מהלכים באין ספור תחומים, פוליטי, מדיני, צבאי, כלכלי, חשאי, מוסדי, כל תחום שאתה רוצה, שאומר איך מסירים איום. זה יכול להיות, למשל, זה יכול להיות תקיפה חד פעמית, את הכור הגרעיני בסוריה, הסתרנו על ידי תקיפה חד פעמית, את היכולת הגרעינית האיראנית אנחנו לא מסירים גם עם אין ספור תקיפות. אז יש כל מיני דרכים להשיג הישגים. את האיום המצרי הסתרנו.
4: מה אתה מציע בלבנון? אנחנו דיברנו על לבנון. אתה אומר
5: להמשיך. מה שאמרתי, אני מציע להושיב צוות חכם של אנשים שיעבוד יחד עם שותפים ויגיד איך נפטרים מחיזבאללה. ולא יגיד כל הזמן בואו נתקוף עוד ובואו נתקוף עוד. כי כשצריך לתקוף, אז זה נהדר. כשעשו את היוזמה הזאת של מבצע ביפרים נניח, זה היה נהדר, אבל זה נשאר בחלל ריק. אף אחד לא קידם את זה בצורה הפוליטית או המדינית או הדיפלומטית.
4: נמרוד, אני חושב שאתה טועה פה, אבל אני לא בא לי לריב על זה, להתווכח על
5: זה. אבל זה לא חדש.
4: לא, לא, לא, כי זה מיותר, אין פה.
5: זה בסדר גמור.
4: אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אז אני גם צריך להיות מאוד מאוד, באמת, אומר את האמת ככה, הרבה פעמים מופתענו. עכשיו שיהיה אותך פוליטיקה. למה היושב ראש המפלגה שלך כל כך לאות לסגור את המקום העבודה שלי? לא, אני לא מצליח להבין את זה. זה הדמוקרטיה הגדולה של הדמוקרטים? לרצות לסגור ערוץ שידור? לרצות ביטוי?
5: קודם כל, אני לא מדבר בשם ראש המפלגה שלי. בית, אנחנו לא רוצים לסגור אף ערוץ שידור, ולא רוצים לעשות שום דבר.
6: לא, זה לא מדויק.
4: אנחנו
6: אמר את זה, ויכול להיות שהוא גם צודק, הם בלתי נסבלים.
5: אנחנו רוצים לחזק תקשורת חופשית, עצמאית, חזקה במדינת ישראל, זה הכל.
4: הוא אמר ערוץ 4, לא, אני שואל אותך שאלה, לא די, האם אתה חושב שזה דיבור? באמת, אני טועה. אתה יכול לא לסבול אותנו, לא להבין, יאללה מר, אבל אתה לא סוגר לאנשים את המיקרופון, אתה לא אומר את זה. כאן, מפלגה דמוקרטית שמתייערת בלהגיד שהיא ליברלית וכו', לא אומרת אני סוגרת לאנשים את הפה.
6: רגע, נמרוד, תן לי רגע לענות לו. למתייפייף הזה.
4: מתייפייף
6: הזה. תגיד, אתם לא רוציתם לסגור את גלץ? את כאן 11?
4: לא. הגלץ...
6: מה לא יש, שקרן?
4: גלץ זה תחנה צבאית.
6: מה? אל תגיד לי תחנה, לא תחנה.
4: יש הבדל.
6: אל תגיד לי
4: תחנה. יש הבדל, ואני מעולם לא רציתי לסגור את כאן. גלץ אני עדיין רוצה, מאז שהייתי בגלץ, אני חושב שגלץ צריכה להיסגר. ואולי אלוף נמרוד שפר יודע את זה, כי כתבתי את זה ואמרתי את זה.
6: גם אתם רוצים לסגור דברים.
4: לא, אני לא רוצה.
6: סתם לדוגמה, מה שקארי עושה עכשיו,
4: אתה גונב דעת.
6: מה שקארי,
4: גנב דעת.
6: אתם לא רוצים לסגור את כאן 11?
4: לא את כאן 11. מה? מה זה אני רוצה לסגור את כאן 11?
6: אומר אתם, אז אני אומר אתם.
4: אני עם הראש המפלג, תראה, אם המפרוש
6: מפלגה, אני שאלתי אותך שאלה.
4: אתה מפריע לרעיון.
6: רציתם לסגור את
4: כאן. יאיר גולן מדבר על ערוץ 14.
6: סליחה שבאתי,
4: אם בנימין נתניהו היה אומר, אני רוצה לסגור את ערוץ 13 או את ערוץ 12, הייתי יוצא נגדו באותה מידה.
6: אלוף במילואים, נמרוד שפר. מה שהוא מבקש שפעם הבאה, נעשה את זה במחשכים, ולא שיאיר גולן
4: לא, יגיד את זה. לא, לא, אתה אפילו לא מבין
6: מה ההבדל. מה שביבי הבדל. עושה, הוא שולח את כל החנפנים
4: לי,
6: שלו לעשות
4: לא
6: את
4: זה. אתה לא מבין מה ההבדל בין פרטי לציבורי?
6: לא, כאן 11.
4: אתה לא מבין לבין פרטי לציבורי.
6: דבר על כאן 11.
4: גם כאן 11 זה ציבורי.
6: רציתם לסגור את כאן 11.
4: לא. אני לא רוצה לסגור, אני הפגנתי בעד ערוץ 13.
6: עד ששמתם את האלה חסון.
4: אתה יודע מה האירוע המתואב, שאני לפני 15 שנה והם יודעים את זה בערוץ 13.
6: למה אתה מתעצבן? רציתם לסגור את גלי צהל.
4: לא, אני אראה לכולכם את הצביעות האיומה של האנשים כמוך. כי בשנת 2011-2010, שרצו לסגור את ערוץ 10, לפני שהוא היה ערוץ 13, אני השתתפתי בהפגנות נגד הסגירה ובקריאה להקלות הרגולטוריות עליו, והוא קיבל באמת הנחה גדולה, ונמרוד שפר יושב בתוכנית של רביב דרוקר באותו ערוץ שכשינה את השם. אתם לא מתביישים לבוא להשוות? מה אתה משווה בין גלת? גלת זה תחנה צבאית. אתה מממן, אני מממן.
6: כאן 11.
4: גם כאן 11 זה תחנה ציבורית. אני תחנה פרטית.
6: זה מה שנוח לכם.
4: אבל יש נמרוד שפר, אני רוצה לדבר עם נמרוד שפר, אחרי זה נתווכח.
6: לא, אני
4: רוצה לעזור לו. אתה רוצה לעזור לו?
6: למה לא? אחלה נמרוד. הלוואי וכל האנשים יהיו בכנסת בממשלה כמו נמרוד.
4: בסדר גמור, אלוף. אני רוצה לשמוע. אני רוצה תשובה על ערוץ 14, למה אתם רוצים לסגור?
5: אתה רוצה אנשים כמוני בכנסת, אבל...
4: אני רוצה להבין למה ערוץ 14, למה ערוץ 14 צריך להיסגר. זה מעצבן אותי וזה אנטי דמוקרטי, ואתה יודע את זה.
5: אני אגיד לך משהו אחד לגבי הסתה בכלל, ואני חושב שכמו כל גוף אחר במדינת ישראל, תקשורת צריכה לעקוב אחרי הוראות החוק כלשונן, ותקשורת מסיתה לא תהיה. זה יקבע החוק. זה דבר אחד, בית אני לא מפרש את יאיר גולן ולא מדבר בשמו, אני סומך עליו ועל הדברים שהוא אומר, וזה מה שיש לי להגיד על ערוץ 14.
4: מה זה אתה סומך על זה? אתה סומך על הסגירה של ערוץ 14, נמרוד. אל תברח לי, אתה, מה, אני שואל אותך, זה מוצדק לדרוש את ערוץ 14?
6: גם אתה רצית לסגור את כאן 11.
4: אני לא רציתי לסגור.
6: אחרי שאיפו אותך משם, נו, די, נו, הראל, די.
4: להפך, אתה יודע,
6: די, נו, הראל.
4: אתה מכניס לי מילים בפה, אני ניצחתי את קובלנץ.
6: אין בעיה, ניצחת, אבל רצית לסגור את הערוץ.
4: ועזבתי מרצוני.
6: אתם רוצים שאני לסגור.
4: טוב, בסדר, אייל, אתה גנב דעת, די.
6: אני לא גנב דעת,
4: אני לא רוצה לגנוב.
6: עובדה, אתה רוצה שאביא לך כתבות בשנה האחרונה?
4: אני רוצה את גלי צהל, נכון. גלי צהל, אני אומר שאני צריך לסגור, לא קשור.
6: למה לא לעשות שינויים? למה לסגור?
4: כי לא,
6: למה לסגור? למה לא לעשות שינויים?
4: כי צבא,
6: אולי אפשר
4: לעשות גם לא צריך תחנה עצמאית.
6: כל דבר אצלכם זה מהפכה?
4: לא, לא, זה לא מהפכה.
6: כל דבר אצלכם זה הפיכה?
4: תגיד לי, איזה עוד צבא יש לו תחנת רדיו?
6: לא יודע.
4: מה לא יודע?
6: לא יודע.
4: איזה צבא דמוקרטי יש לו תחנת רדיו?
6: למה לא לעשות שינויים? למה כל דבר אצלכם זה רע בהפיכה?
4: למה סגרו? תגיד לי,
6: למה אתם מחלישים את הצבא?
4: למה מחלישים את הצבא? אם אני סוגר
6: לסגור תחנה, אתה מחליש את הצבא.
4: תקשיב מה אתה אומר.
6: אתם עושים הפגנה מול הרמטכ"ל. אתם סוגרים את גלי
4: צה"ל. מה הקשר?
6: אתה יודע שגלי צה"ל תוכניות בשביל החיילים, לטובת החיילים.
4: שימשיכו לעשות את זה לכם חינוך.
6: יפה,
4: לא בתחנת רודיו. למה אני צריך את רינו צרור? למה רינו צרור? אני צריך שלם לו כסף.
6: אפשר לעשות שינויים.
4: למה אני צריך רזי ברקאי?
6: אפשר לעשות שינויים. לא צריך לסגור. החיילים אוהבים את התחנה הזאת.
4: חיילים אוהבים את התחנה. שומעים יותר תחנות
6: אחרות. אוהבים את התחנה.
4: אבל גם עם זה, תעביר את זה לחיל חינוך. תשדר מוזיקה לחיילים, אין בעיה. אני לא נגד.
6: לא כל דבר.
4: אני רוצה להמשיך.
6: לא נוח לך לסגור.
4: טוב, טוב.
6: זה לא עובד ככה בחיים.
4: אתה...
5: אני יכול להתרומם משהו.
4: אני לא רוצה לי. אני רוצה לתת לך. אני מצטער שנכנס פה עם גלי צהל. זה לא קשור. זה גם ידיע. אני לדעתי, אני לא יודע מה הייתה עמדתך בזמן אמת, אבל אין שום היגיון שצבא יחזיק תחנה, תחנת רדיו, בטח לא בשנת 2026.
6: אבל 20 שנה היה הצדקה לזה, למה הם לא דיברו נגד נתניהו? עכשיו שקצת רינו צרום דבר נגד נתניהו, אתה צריך לזכור את כל התחנה.
4: תלך תבדוק מה ישראל שלי והילד שקד ונפתלי בנט עשו נגד גלי צהל. אתה תשלח לו את זה מה שהם עשו אז לגלי צהל.
6: גם מה שקרי עושה ברף.
4: שנייה. אסף, אל תצרח. אתה, אל תפריע. אז ב-14 אתה לא מסכים עם, לא מסכים עם יאיר גולן, וזהו, אני, תגיד את זה.
5: רל, אני רוצה להגיד, אני אגיד לך את דעתי, כן. ערוץ שמפיץ רעל, אין לו מקום. אני...
4: מי מחליט מה זה רעל?
5: אני שואל את דעתי, מי מחליט מה זה רעל? קודם כל הציבור, ואחר כך בתי המשפט.
4: אז הציבור יותר אוהב אותך. תראה, הרייטינג של ערוץ 14 יותר גבוה משל 13. אז הציבור מעדיף אותו.
5: אתה שואל לדעתי, ערוץ 14 מפיץ רעל, זאת דעתי.
4: וכשדרביב דרוקר מפיץ רעיון עם, כאילו מעלה רעיון עם, אתה יודע, עם חשוד באונס, אז גם אני הייתי יכול לבוא להגיד, זה רעל, זה נורא, צריך לסגור אותו, למה?
5: למה זה קשור
4: בכלל? למה זה, כי איך אתה, הנה, אני אתן לך דוגמה. אני באתי ואומר לך, הנה רעל.
5: אתם עושים רעיונות עם... עם חשודים באונס, אני מבקר אתכם על זה.
4: לא, אני שואל אותך מה, אני שואל אותך איפה אמרתי רעל. מה זה רעל? תתן לי ציטוט של רעל, אני אבין לך ציטוט אחר.
5: זה להפיץ תיאוריות קונספירציה. מה זה רעל? זה לחגוג באולפנים כשמראים את המראות הנוראים מהגדה המערבית.
4: איזה, לא הבאתי, מראים, מה זה, לא הבאתי, רגע.
5: זה לחגוג אצלכם באולפן כשנפגעים... בני החברה הערבית, זה להפיץ...
4: מה זה בני החברה הערבית? מחבלים!
5: אתם מפיצים קונספירציה.
4: לא הבנתי, מתי שמחנו שסתם מישהו נהרג ערבי-ישראלי? אני לא מכיר דבר כזה. זה לא קרה.
5: אז תסתכל אחורה, זה נקרא אצלי להפיץ רעל. אני לא חושב שיש מקום במדינת ישראל לערוצים שמפיצים...
4: לא, אתה יודע אם אתה אומר מפיץ רעל, אתה צריך אם אתה בא, תביא דוגמאות. אל תגיד לי. תגיד לי שיאיר גולן אומר שחיילי צהל הורגים, כאילו אתה יודע, שאנחנו הורגים תינוק, מדינת ישראל הורגים תחביב. איך הם אמרו? איך הוא אמר את זה?
5: הוא ביקר את הממשלה, הוא אמר מדינה שפויה. הוא לא אמר
4: מדינה שפויה, כן.
5: אתה יודע את זה,
4: אז מה הוא אמר? אז הנה, אני אגיד לך בדיוק מה הוא אמר. הוא אמר מדינה שפויה, מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. מה זה מדינה? מי המדינה? זה המדינה או צבא של המדינה הורג?
5: יאיר גולן התייחס באופן מפורש למדינה ולממשלה שלה.
4: הממשלה הרגה את התינוקות?
5: אמר את זה באין ספור מקומות. מה, הצבא פועל בחלל ריק?
4: רגע, כשיאיר גולן היה סגן רמטכ"ל, גם הממשלה הרגה תינוקות?
5: כשהיית
4: ראש אגף תכנון ב-2014, ונהרגו תינוקות בעזה, בצוק איתן, נהרגו תינוקות בצוק איתן, אתה רוצה שאני אראה לך? האם אז גם כן, היית ראש אגף, אתה ראש אגף תכנון, אתה אומר שצהל זה תחביב היה?
5: ברור שלא, זה לא היה אז.
4: הבנתי, לא הרגתי, לא נהרגו תינוקות.
6: תגיד, הראל, אתה חושב שיאיר גולן...
5: תגיד,
6: רגע, נמרוד, אתה חושב שיאיר גולן...
4: אז זה לא התחביב.
6: רגע, הראל, אתה
4: חושב... אנחנו תחביב?
6: הראל, אתה חושב שיאיר גולן במשפט הזה, וגם אני אומר שזה היה משפט מטומטם, בא בטענות לחיילים, אתה חושב?
4: בוודאי.
6: אז אתה מבלבל את המוח.
4: בא לצבא.
6: אתה מבלבל את המוח.
4: ולחיילים. ולהתנהלות. ככה זה נקרא.
6: תבין, זה מכונת רעל.
4: אז למי הוא בא לרוב?
6: למדיני.
4: למה הוא מחליש את הצבא?
6: למדיני.
4: אתה אמרת שאסור לבקר את ראש הממשלה.
6: בגלל זה הוא רוצה לסגור אתכם.
4: להגיד רוצחי תינוקות?
6: אתם מכונת רעל שקרנית.
4: תינוקות כתחביב?
6: אתם מכונת רעל שקרנית.
4: אתה לא מסוגל אפילו.
6: אתה שקרן חולני.
4: אני לא שקרן חולני.
6: כן, כי בן אדם
4: יש לך מוח.
6: כן.
4: באמת. בן אדם
6: לא אמר מילה ללוחמים.
4: אתה לפני רגע.
6: מוקיר את כל הלוחמים.
4: מי הורג?
6: ואתה מפנה את זה להורג.
4: אז מי הורג את התינוקות האלה? מי הורג אותם כתחביב? מי? מי
5: יש לה
4: ממשלה צבא אחר?
6: הוא לא התכוון ללוחמים. אף אחד לא נגד הלוחמים.
4: מי תחביב?
6: אין פה בן אדם אחד נגד הלוחמים במדינה.
4: לא, אבל כתוב...
6: רק אתם משקרים כל
4: התחביב. למה משקרים?
6: אני אמרו המערנים.
4: אני שקרן? אתה שקרן. אתה לא מסוגל להתמודד עם האמת? גם אם תעמוד על רכבת.
6: תגיד את האמת.
4: רגע,
6: נמרוד, שאלה אחרונה לשים את זה.
5: לא, רגע, אני רוצה, אתם מדברים המון ביניכם, אני רוצה להגיד מילה אחרונה. כן. התייחסת על זה שהייתי ראש אגף, ונמצא צוק איתן, והכל אתה צוק דק. בתקופתי לא היה אף שר בממשלה שהמליץ להטיל פצצת אטום על רצועת עזה, וזה כל ההבדל. ואלף התבטאויות של שרים שאמרו בדיוק את זה, זה לא היה מעולם, הרי אתה יודע את זה היטב, אני מאמין שלזה יאיר גולן.
4: ב-2014 לא היה
6: יותר. נמרוד, תודה רבה.
4: אני רק מזכיר לך
5: עוד.
6: חברים, תודה.
4: שאלה עוד
3: שאלה. הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: צהריים טובים. אז לאחר מלחמת איראן הראשונה ומלחמת איראן השנייה ומלחמות מול חיזבאללה שטרם הסתיימו, אנחנו מתקרבים להסכם עם איראן. להגיד אנחנו זה לא יהיה מדויק, כי ישראל ממש לא הייתה שותפה לניסוח ההסכם, אלא כפי שקורה תדיר בחודשים האחרונים, הנשיא טראמפ קיבל החלטה גם לגבינו, גם לגבי ישראל, ואנחנו מקבלים הנחיה, ומבצעים ללא יראו, סוג של מדינת חסות. וההסכם הזה עם איראן רע מאוד לישראל, כי הרי נתניהו הגדיר בתחילת המלחמה הנוכחית, ב-19 למרץ השנה, שלוש מטרות, הסרת האיום הגרעיני, הסרת איום הטילים הבליסטיים, והמטרה השלישית, ליצור את התנאים לעם האיראני להגיע לחופש, כלומר, יצירת התנאים להפלת המשטר. אלה היו שלוש התנאים שהציב, שלושת התנאים שהציל נתניהו, ואימה נותרנו לפי ההסכם המתגבש, עם פתיחת מצרי הורמוז, שחשוב מאוד לארצות הברית, וחשוב לכלכלה העולמית, אבל הרבה פחות חשוב לישראל, ועם איזו הבטחה ארטילאית לגבי הפסקת העשרת האורניום באיראן. איפה זה ואיפה ההבטחות של נתניהו? נתניהו גם התגאה כל השנים שהיכולת הנדרשת מראש ממשלה ישראל היא כמעט דרישה הכרחית, היא לדעת להגיד לא, לא נחרץ לנשיא ארצות הברית. אם כן, נתניהו אמר כן לכל דרישות הנשיא טראמפ, וטראמפ אף אמר בקולו לפני מספר ימים כי נתניהו יעשה כל מה שהוא אמר לו. אז על פי הערכות ההסכם הרע הזה עומד להיחתם בקרוב, זה אומר הערכה של חודשיים בהפסקת האש, האפשרות לשוב למלחמה מול איראן נמוכה מאוד. ובינתיים אנחנו מתקרבים לבחירות, ביהדות התורה כועסים על נתניהו, בש"ס מתואמים איתו על מלא, חוק הגיוס מקרטע, הבחירות יערכו או בספטמבר או באוקטובר, זה ממש ממש לא חשוב. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, להתקשרו ודברו איתנו על מה מציק לכם מפריע, משמח, אנחנו מחכים לכם.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון. 103
3: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים לכם. צפיתי בסרטון שאלה שליט ערב החג. הרגשתי שהסרטון ממש מתכתב עם דעתי. ממש סרטון המשך לרילס שהעליתי מתוך התוכנית כאן בשבוע שעבר. אכן, זה מחריד לחשוב שמי מבני משפחתך הוא ביביסט. מחריד לחשוב שמישהו מסביבתך הקרובה ביביסט. השליט צודק. כי ביביסט, עכשיו, לדעתי, זה קודם כל בוז למשפחות הנרצחים, בוז למשפחות הנופלים, בוז לחטופים, בוז למשרתים. כי ביביזם זה בין היתר מחריקת האחריות לטבח הנורא, טבח נתניהו. זה התנקרות למשפחות החטופים שלא מהמחנה שלך. זה בוז למתגייסים, כי ברור, ובראש ובראשונה, ביביזם עכשיו זה השתמטות, הכשרת ההשתמטות, זה גלגול האחריות, זה הקרבה של לוחמים על מלחמת שווא. מי שלא רואה את זה כך הוא ביביסט. אבל אני רוצה להתייחס גם לחלק המעין עובדתי, חלק בקולו של הקריין. בחלק הזה מציינים שם, אני מקריא, מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים מדי שנה עם אפליה, עם שנאה, רק בגלל דעתם, עם כעס, רק בגלל דעתם הפוליטית. וזה כמובן, רבותיי, שקר מתואב. מי שנרדף במערכת החינוך שלנו בשל דעותיו הפוליטיות, אלה שמבקרים את המשטר. ראו, תחקיר הארץ, רק מיום שישי האחרון. מי שנעצר, נאזק, הופשט לא פעם, סתם כי הוא העז להפגין כנגד המשטר. אני בעצמי מוקף בכל מוצאי שבת, זה כמעט 2.5 חודשים, בחגורה של שוטרים כנגד ביביסטים שבאים להציק מול ביתי. אני מאובטח בידי שוטרים, אני ולא השופרים הביביסטים. אלה דווקא חווים סגסוג מקצועי, קיבלו תוכניות טלוויזיה, רדיו רבות ושונות, גישה ייחודית לראש המשטר, לשליט, שמחרים כידוע כלי תקשורת אחרים, מחרים עיתונאים, כלי תקשורת, גם ממידע וכמובן גם מרעיונות. רודפים כאן בישראל רבותיי עיתונאים, מפגינים, שופטים, בקיצור כל מי שלא משרת עד הסוף את השליט. כל מי שלא משרת אותו עד הסוף הוא נרדף, הוא מאוים. חפשו בגוגל מתנגדי משטר. אני כאן בשעתיים הקרובות היום עורכת את התוכנית שלנו דלית כהן, לצידי שקד מורג על השידור ב-104.5 שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין, 0552-103-103, זה הטלפון שלנו, ואפשר כמובן לשלוח הודעות וואטסאפ אלה, רצוי שתהיינה קצרות, ל-054-70-103-70. יצאנו לדרך, לפנינו כאמור וכידוע שעתיים. בבקשה, מי איתנו? הלו,
1: שלום.
0: שלום.
1: גיא.
0: כן.
1: דבר את זאב, רציתי לשאול שאלה.
0: דבר מה? מי?
1: זאב.
0: זאב, איפה אתה זאב?
1: מנתניה.
0: נתניה, כן, בבקשה זאב, מה השאלה שלך?
1: אתה פרשן משפטי, נכון?
0: כן.
1: השאלה שלי היא כזאת, כן. אדם שעבר עבירה אלימות, קיבל 100 שעות עבודות שירות, הוא נחשב לעבריין?
0: מי שהורשע בעבירה הוא עבריין, כן.
1: הוא נחשב לעבריין?
0: אני חושב.
1: קיבל 100 עבודות שירות, שילם למשפט שלו 2,000 שקל על אלימות. הוא נחשב לעבריין?
0: אני אתן לך, מי שהורשע בעבירה פלילית, אפשר לכנות אותו עבריין. לפעמים זה עושה עוול, משום שלפעמים מדובר באירוע נקודתי, חד פעמי, ואם מזכירים את זה אחרי נגיד עשור או יותר, זה נראה כמו התפלות. אבל באופן כללי, מי שהורשע בעבירה פלילית הוא עבריין.
1: זו השאלה שלי הייתה, כי יש איזה שחקן כדורגל, אני אגיד את השם שלו בעבר, הרביץ.
0: בוא נוריד אותו מהשידור, בדיוק זאת הנקודה, כן. הוא מכוון לעבירה שבה הורשע אייל ברקוביץ', אני הרגשתי שהוא מכוון לשם, אני אסביר. אייל ברקוביץ' אכן הורשע בעבירה, זה לפני הרבה מאוד שנים, ובדיוק כשאמרתי שלדעתי זה לא נכון ולא ראוי לכנות אדם עבריין אחרי שהוא הורשע בעבירה אחת. הדברים לא חזרו, וגם העבירה הזאת לזיכרוני היה מדובר בסתירה או בדחיפה, ודאי ברף הנמוך של הדברים. למה הדבר דומה? אני אספר לכם, תראו, למשל אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, אני לא מכנה אותה עבריינית. למרות שאנחנו יכולים לראות שפעם אחר פעם מייחסים לה כל מיני התנהגויות, שיש שיחשבו שהן התנהגויות שמתקרבות לתקיפה. אבל היא בשעתו, היא לא עמדה לדין על העבירות האלה, והיא הורשעה פעם אחת בעבירה שם, אתם זוכרים, בפרשת ה... איך קראו לזה? לא מתנות, זה היה... הפרשה שלגלגו עליה וקראו לה פרשת החמגשיות, כן? האוכל שנלקח ולא כדין מבית ראש הממשלה, השפים שהוזמנו וכיוצא בזה, אז היא הורשעה בעבירה אחת. אם היא תחזור ותורשע בעבירות דומות, אפשר יהיה לקרוא לה עבריינית, אבל אני, אפילו שאני מבקר אותה, חושב שהיא תופעה איומה, אני חושב שהדברים שמתרחשים, או שנטען שהתרחשו בבית ראש הממשלה, מצידה הם דברים שלא מתקבלים על הדעת, והם דברים חמורים ביותר, אבל אני לא מכנה אותה עבריינית, משום שהיא לא הורשעה בסדרה של עבירות, או בעבירות שחוזרות על עצמן, ואני לא עושה את זה, כי אני עושה לה הנחה. ולכן, לדעתי, את אייל ברקוביץ' אי אפשר לכנות עבריין, מדובר בעבירה אחת, ברף הנמוך, עבירה שהוא לא חזר עליה מלפני הרבה מאוד שנים, זאת הגישה שלי. כן, ואני לא חושב שאייל קיבל 100 שעות לטובת הציבור, אני יכול מיד לשאול אותו, אני לא זוכר בדיוק, אבל 100 שעות לטובת הציבור, זה עונש שנדמה לי שהייתי זוכר אם אייל ברקוביץ' היה... הולך במשך תקופה ארוכה לעבוד באיזה בית סקנים או בית יתומים או משהו, אבל אני מוכן לברר את הנקודה הזאת. אני אבקש מדלית, תנסי להשיג את אייל לגבי העונש שלו אז. כן, מי איתנו?
2: הלו, גיא?
0: כן.
2: גיא?
0: כן, בבקשה.
2: שלום, מדבר בני סגים איתן לשומר.
0: כן, בני, מה שלומך? בני, באת לי בשלב מאוד מוקדם.
2: אני
0: מייחס את זה לעובדה שעורכת התוכנית היום היא עורכת באופן יחסית צעירה, והיא ייתכן ולא מכירה אותך ולא יודעת שלפני שאנחנו מגיעים לגבהים האלה שלך, אנחנו לפני זה צריכים קצת להתחמם ולמתוח איברים.
3: אבל הבעיה שבזמן האחרון אנחנו לא מגיעים לגבהים.
2: לא, שקד, אני בשבוע שעבר שעליתי, דווקא רציתי לשמוע את דעתו של גיא פלג, ולכן לא אמרתי, אבל היום אני אמרה, תשמעי.
0: רגע שנייה, בני.
2: מה?
0: לפני שממריאים, צריכים כמה הערות, בטיחות. קודם כל צריכים להדק חגורות, צריכים לקפל את המושב, נכון?
2: נכון, ליישר את המושב,
0: ליישר את המושב,
2: לקפל את השולחן, הכל בסדר.
0: רגע, בני, מכיוון שאתה לא מטוס רגיל, אתה מטוס קרב, אז על אחת כמה וכמה. אתה לא יכול פתאום ללחוץ על הגז עם מטוס קרב, לפני שאנחנו רגע התיישבנו כמו שצריך, וביצענו את כל הפעולות המקדימות האלה, ועכשיו אנחנו מברכים אותך, צא לדרך, בני.
2: כן.
0: כן.
2: תשמע, אני רוצה לדבר על האידיוט הזה ששמו השר בן...
0: שמה, אני לא שומע אותך, ברור, בני, ואת יודע, זה עכשיו ברצינות, זה ממש מכעיס אותי. שמאזין מה? קבוע, שמטלפן, עולה לפחות פעם בשבוע אצלי, ולדאבוני שמעתי שאתה גם עולה אצל אחרים, ולדאבוני שמעתי שאתה גם עולה אצל אחרים, אז שאתה לא דואג לתקינות הקו...
2: אתה לא שומע אותי, אני שומע אותך מצוין.
0: אני לא שומע אותך מספיק טוב.
2: טוב.
0: לא, אנחנו לא יכולים ככה. אתה במקום עם קליטה לא מיטבית. בני, אנחנו ננסה להמריא איתך במהלך התוכנית כרגע, לצערי, זה בלתי אפשרי. תודה, בני, תודה לך. כן, מי איתנו? מה לעשות, שקד? רגע, שקד, תראי, עם כל הרצון שלי לפרגן לבני, שהוא גם טיפוס צבעוני וגם אינטליגנטי וגם ייחודי, עם כל הרצון שלי שאת תבואי על סיפוקך, כי היו לך תוכניות שיצאת מתוסכלת, שאלה היו תוכניות כבדות ורציניות, ואת לא פרצת בפרץ הצחוק שכל כך מאפיין אותך. עדיין, דווקא כמי שאחראית על השידור, את צריכה להסכים איתי ולהבין אותי, שאנחנו לא יכולים לנהל שיחה עם, עם, עם, עם מאזין, שהקו כל כך משובש.
3: אני יודעת, זה גם לי יש גבולות לקסמים שאני יכול לעשות עם הקו שלו.
0: כן, הוא קצה לי מין כזה פרצוף, כאילו מאוכזבת, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
3: אני לא מאוכזבת.
0: אנחנו נענה אותו, אבל צריכים תנאים בסיסיים, מה אנחנו מבקשים? קו טלפון סביר. כן, בבקשה.
4: שלום.
0: שלום.
4: היי גיא, שמי נועה, אני ממרכז הארץ. ואני מסתכלת כמו לימינה ללמעלה למטה מאז הטבח הנורא שנתניהו הביא אלינו, ואני מסתכלת על בני אדם ועל התנהלות ועל לוגיקה ועל common sense ועל חברה ועל מהלכים תקינים ועל בושה ועל חוסר בושה ועל לשבור את הראש ולהחזיק את הראש מעל המים ותוך כדי גם לנסות לשמור על איזושהי נשימה נורמלית וגם לעבוד חלילה וחס אולי אתה יודע ולשרת אימא לאיזה מילה נוראית זאת היום. אתה יודע, אני כאילו מסתכלת ממרום גילי וזוכרת לפני 10 שנים, וזוכרת לפני 20 שנה, וזוכרת לפני 30 שנה, וזוכרת ילדות, וזוכרת צבא, וזוכרת... ושום דבר היום לא מרגיש לי דומה, ולא מרגיש לי... אין שום ריח, ושום טעם, ושום קמצוץ של משהו שאומר לי, נועה, את במדינה שלך.
0: עד כדי כך.
4: יש, עד כדי כך.
0: נהי לי להתווכח איתך תכף, כן.
4: אוקיי. אני אגיד לך, אז אני יודעת על מה תתווכח איתי. אתה תגיד לי שיש פה אנשים טובים ואני מסכימה איתך.
0: לא, לא, לא.
4: אתה תגיד לי שיש פה ראות ואני מסכימה איתך.
0: רגע, רגע, נועה, את יודעת, במקום שאת תגידי מה אני אגיד לך, אני יכול פשוט להגיד לך בעצמי.
4: אתה יכול.
0: אבל קודם כל אני שותף לתחושה שלך. לפעמים, זה גם תופס אותי, לפעמים, שאני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבכלל, אחרי... האירוע או האירועים הכל כך קשים וכל כך נוראים האלה, אנחנו במצב של, ש, ש, שהבחירות הן לא שקולות, אבל הן לא הוכרעו בענק כבר. זאת אומרת, הסקרים מספרים על הבדל חד ספרתי במנדטים ש, שבהם, אם לרגע אני מוציא ואני נאלץ להוציא, כי אלה הפוליטיקאים שלנו, אני מוציא כרגע את המצביעים הערביים, אני הייתי כמובן, אילו הדברים היו תלויים בי, לא הייתי מוציא אותם, אבל אלה שמקבלים את ההחלטות, בחרו כן להוציא אותם. אז אני אומר, ברגע שאת אומרת, אוקיי, אז כרגע הפער בין הגושים, בין הקואליציה הנוכחית, לבין מי שמבקשים לרשת אותה, הוא פער של 5 מנדטים, 4 מנדטים, 6 מנדטים, פה זה זז. זה לא פער של 20 מנדטים, אז ברור שזו תמונה מאוד מאוד מדהיגה. מה יכול להיות יותר נורא ממה שקרה לנו אז ומאז? אז זה אחד, אבל מהצד האחר, את רואה בכל זאת שהשמאל הישראלי אסף את עצמו, ויאיר גולן יושב על 12, על מספר דו ספרתי של מנדטים, ואת רואה פה שתמיכה הולכת וגוברת בגדי אייזנקוט, שהוא לכל הדעות, אדם ראוי, אדם מנוסה, אדם שפי וליבו במקום הנכון, ופי וליבו שווים, ואת רואה גם שיש פה גרעין מאוד משמעותי של אנשים שמוכנים לעשות מעשה, אנשים שיוצאים להפגין, פתאום את רואה שיש יזמים שמוכנים לשים כסף, אז את יודעת, להיכנס לכזאת מראה שחורה ולראות את הכל שחור, זה...
4: טוב, זה גם קצת מבנה אישיות, אתה יודע, בסוף המבנה אישיות שלך קולט את הסיטואציה, אז זה פחות, זה כבר משהו אישי שלי. אני מסכימה עם מה שאתה אומר, וחייבים בשביל באמת לנסות לשרוד כאן, צריך גם להסתכל על התחומים עכשיו שפירטת, ואני מסכימה עם מה שאתה אומר. אבל אני עכשיו רגע עוזבת את הפוליטיקה, אני אפילו הולכת לרומו של עולם, לרומו של עולם. אני מסתכלת תכלס רחוב, תכלס מה שאתה שומע מסביב. יש קושי להכיל את העובדה שכשלמישהו ממחנה מסוים רע, אז למישהו ממחנה השני טוב. יש פה איזושהי יריבות שנוצרה וביאבאה ומפעפעת מבית ראש הממשלה ומנתיניו הקטרים, שהיא פשוט בלתי נסבלת, כי גם פעם, ואתה יודע מה, אני אפילו אקצין, גם אחרי רצח רבין, וגם בדברים הנוראים שכן ידענו, וגם בפיגועים והכל. אני שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל ממה שאני זוכרת, ומזיכרון השרירים שלי, אני לא זוכרת שאנחנו שמחנו כל כך, שלמישהו מהמחנה הנגדי היה רע.
0: מה זאת?
4: אני לא זוכרת, שיצאנו לרקוד ברחובות, כשאחינו נטבחו, כמו שאתה יודע, אני שומעת אנשים שבמקום מגוריי, לא משנה כרגע איפה, מרכז הארץ, פרלמנט יושב, מגיע לקיבוצניקים האלה, לזונות האלה. ואני אומרת, אני לא זוכרת שהיינו ככה. אז עכשיו יאיר גולן, ביבי, אייזנקוט, הכל בסדר. אבל אנחנו כחברה, האם יש לנו תקנה לחזור למקום שבו גם אם אני לא מסכימה איתך, אני לא אאחל לך רע? גם אם אני לא מסכימה איתך, אני לא אמרר את חייך את חיי משפחתך, ואני אצליח להבדיל בין נציג ציבור, נבחר ציבור, לבין איש תקשורת, לבין איש פרטי, אני, איבדנו את ההבחנה הזו.
0: אז נועה...
4: שמרדכי דוד נהיה משיח הימין, האפס המזוין הזה, אז מה נהיה מאיתנו?
0: נועה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. תראי. קודם כל, אני באמת, אני לא אומר את זה בשביל לצאת לידי חובה, אני באמת חושב שאותם אנשים שהביעו איזושהי שמחה, גם אם מאוחרת, על טבח שנטבחו אנשים בקיבוצים, ושהיקו משפחות שקולות או תקפו משפחות של חטופים, אני באמת באמת אומר לך שאני מאמין ומקווה שמדובר במתי מעט, שלא, למרות כל הדברים הקשים שאני אומר על הביביסטים ועל הביביזם, הביביסטים והביביזם זו תנועה מאוד מאוד רחבה. היא לא מגיעה לכדי 2 מיליון איש, כפי שהשליט אמר, אבל מדובר בתנועה רחבה. ואני לא חושב שמה שאת תיארת עכשיו מאפיין את הביביזם, שהם אלצו כשנטבחו בקיבוצים, נכון? שיש שם איזשהו מיעוט, לדעתי מיעוט, כי הרי הדברים לא נספרו, שזה הגיע, התאוב שלהם לצד האחר, הגיע עד כדי מין שמחה על הטבח הנורא, אבל זה כמו אותם אנשים שכותבים ברשתות החברתיות, וגם לי לא פעם, חבל שהנאצים לא ישלימו את העבודה, ודברים מהסוג הזה.
4: זה היה הממשלה שלך שמחה על זה.
0: אני חושב שאת ממש מגזימה. אני לא חושב שממשלת ישראל שמחה על הטבח, ראתה...
4: ראתה בו הזדמנות ליישוב עזה. ראתה בהזדמנות ליישוב הארץ.
0: אני חושב שאת אומרת דברים מאוד חמורים. אני באמת לא מעלה בדעתי.
4: המציאות היא חמורה, גיא. אני לא אומרת דברים חמורים. אני מתארת מציאות. המציאות היא חמורה.
0: אני לא חושב שזאת המציאות.
4: אנשים שמחו על מה שקרה. אתה יודע מה, לא כולם, לא כל האיגוד הביביסטי, ובוודאי שיש אנשים שהם תומכי נתניהו שלא חושבים את זה. אני לא רוצה לבצע הכללה של 100%, כמובן שלא. אבל לא, אז הנה אני מתקנת ומחדדת.
0: אני אגיד לך מה אני חושב בהקשר הזה.
4: אני אומרת שיש גרעין שהוא כבר לא גרעין. יש גרעין שמתפתח ותופח.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: הרבה אזרחים, אז אנחנו ניקח את המקום הנורא הזה וניבנה ממנו למה שהם רואים, יישוב עזה או יישוב לבנון. זה לא אומר שהם שמחים או שהם חושבים מראש שזה דבר טוב, כי זה מאפשר את ההתיישבות. זאת אומרת, שבן גביר למשל בא ואומר, אני חושב שצריכים ליישב את עזה, אני לא חושב שבאותה נשימה הוא אומר, איזה מזל שטבחו בנו ככה, כי עכשיו זה נותן לנו הזדמנות להתיישב בעזה. אני חושב שהוא אומר וגם מרגיש, בשעה ששילמנו כבר את המחירים המזעזעים והמחרידים, אנחנו עכשיו גם במסגרת הנקמה שלנו וגם במסגרת תפיסת העולם שלנו נחזור ונתיישב בעזה. זה לא אותו דבר. יש כאלה בשוליים של השוליים ששמחים על מה שקרה לקיבוצים, אבל הם לדעתי מיעוט סערורי, וזה לא הצבע בעיניי, הכל בעיניי, של התנועה הביביסטית שאני חושב עליה, מה שאני הדגשתי כאן בשידור.
3: תראה, מכיוון שאתה חשוף יותר ובוודאי מבין יותר ורואה את התמונה בצורה כוללת יותר, אז אני יודע מה, אני אזרום איתך ואני אקווה גם שמה שאתה אומר הוא נכון. מה שאני, ואני מניחה שאנחנו לקראת סיום, אבל באמת מה שאני אומרת, אגב, אני רוצה להביע, לא יודעת אם זה משנה או לא, תמיכה גורפת במה שאתה עושה. אני חושבת שלצדק ולאמירת אמת ולא לפחד משלטון רע ומר ואכזר שלא רואה את האזרח, אני חושבת שיש לזה ערך אדיר, ואני תומכת בך. יש הרבה אנשים כמוני שתומכים בך ומחזקים אותך. תנסו אתם שם פשוט להמשיך, קל לי להגיד את זה כי אני לא עושה את העבודה שלך, אבל אנחנו צריכים שתמשיכו. יש משהו בנשימה הזאת שלכם שמאפשר לנו לנשום.
2: תודה רבה נועה. כן, אז מה דלית, יש לנו את אייל ברקוביץ' שהתייחס בדיוק על מה היה ומה לא, או שאנחנו בינתיים נלך למאזין אחר? שנייה אחת והוא איתנו. אז רק נזכיר שעלה מאזין שאני הורדתי אותו משידור, שתיאר את העבירה שבה הורשע אייל, ודיבר על איזשהו עונש, הוא חשב בתחכומו שהוא יוביל אותי לכך שאני אתייחס לאייל כעבריין, אבל כמו שאני הדגשתי, אדם גם אם הורשע בעבירה אחת, בטח בחלוף שנים, אז אי אפשר לכנות את זו איזה דפוס, ווודאי שאי אפשר להתייחס אליו כעבריין. כן, שלום אייל ברקוביץ'.
4: הלאה.
2: בוא תזכיר לנו במה הורשעת, מתי זה היה, ומה העונש שנגזר עליך.
4: מה?
2: היא לא אמרה לך את ההקשר, אז אני אסביר. עלה מאזין כאן,
4: אמרה לי, אבל לא הבנתי,
2: אני אסביר. עלה מאזין, הוא חושב שהוא מתחכם, והוא עושה לי קטע, והתחיל לשאול אותי, האם אדם שהורשע בעבירה פלילית, ונגזרו עליו 100 שעות לטובת הציבור, על עבירת אלימות, האם אפשר לקרוא לו עבריין? אז אני, קודם כל, הייתה לי תחושה לאן הוא מתכוון לנסוע, ואז אמרתי לו, אדם שהורשע בעבירה, זה עוול לחנות אותו עבריין, בטח בחלוף השנים, ככל שמדובר בעבירה אחת, בטח עבירה ברף הנמוך, ובוודאי בפרספקטיבה של שנים. ואמרתי שאני גם לא זוכר, מכיוון שאנחנו בקשר עדו כל השנים, אני לא זוכר שהשיתו עליך 100 שעות עבודה לתועלת הציבור, כי נראה לי שהייתי יודע.
4: אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא זוכר, אבל אני יכול להגיד לך שזה היה לפני, עם ליאור בן עכשיו, לפני בערך 20 שנה.
2: 2009 אומרת לנו פה דלית.
4: 2009, זהו, זכרתי משהו כזה, כן, זה היה מזמן. עכשיו, ספר לך את הסיפור, על מה הורשעתי?
2: אני זוכר משהו, דחפת את המדריך.
4: לא, בואי לספר לך את הסיפור, הנה, כל המאזינים שלנו ישבו,
2: כן.
4: סיפור מעניין.
2: עבריין הגדול, רגע, זה וידויו של העבריין. כן, כן, בבקשה, כן. בבקשה.
4: בואי לספר לך סיפור של העבריין הגדול.
2: בבקשה.
4: ליאור הבן שלי שחק במכבי הרצליה.
2: כן.
4: הוא היה בן 7. משהו כזה, 2009, ליאור נולד ב-98, 9, ב-9.
2: כן.
4: ילד קטן, בכיתה ב' ג'.
2: גם היום הוא ילד קטן, כן.
4: לא, היום הוא כבר גדל. בקיצור, היה משחק. ילדים, אתה יודע, שכולם משחקים, כולם משחקים.

0: כן.
1: באותו משחק, המאמן שהיה, קראו לו דני ציוני, בחר לא לשתף את הילד, היחידי, בקבוצה.
0: אוקיי.
1: לא לשתף את הילד.
0: כן.
1: עכשיו, הילד בוכה, בוכה, ועל הספסל בוכה, אף אחד לא מתייחס אליו. דקה אחרונה הכניס את הילד, דקה אחרונה, הילד בא לגעת בכדור, טיק, נגמר המשחק, שריקת סיום. הילד יורד בוכה מהמגרש, אף אחד לא מתייחס אליו. מה אתה עושה כאבא? ניגש לילד, נכון?
0: ברור.
1: לא, אני לא ניגש. אני הלכתי לאוטו בשביל למנוע חיכוך, והילד עלה עם כל הקבוצה לאוטובוס. עכשיו אני מקבל טלפון מהילד מתוך האוטובוס, בוכה, בוכה, אבא בוא קח אותי. אבא בוא קח אותי. אמרתי לו, ליאור, בוא, זה בדיוק נסיע עד המגרש רבע שעה, אני אבוא לקחת אותך משם, תתפק, הכל בסדר, והכל בסדר. לא, אני רוצה עכשיו, תיקח אותי, בוכה, בוכה, עכשיו אף אחד לא ניגש אליו. סבבה. יצאתי מהאוטו, הגעתי לאוטובוס, באתי למאמן, דני ציוני, אמרתי, דני, ודני ואני חברים, אנחנו מכירים שנים. דני, תביא לי בבקשה את הילד, הילד בוכה, אף אחד לא מתייחס אליו, תביא לי בבקשה את הילד.
0: כן.
1: הוא אומר לי, לא, אף אחד לא לוקח ילדים. אמרתי לו, דני, הילד בוכה, חבל, לא רוצה לריב, לא רוצה כלום, תביא לי את הילד. אני בסך הכל רוצה את הילד, אני אקח אותו עם פי, הילד בוכה. לא, אף אחד לא לוקח את הילד. בפעם השלישית אמרתי לו, דני, אני לא רוצה לריב פה, תביא את הילד, בוא ניפרד כידידים, הכל בסדר, אתה לא חייב לי כלום, אני לא חייב לך כלום, תביא לי את הילד, הילד בוכה, תביא לי את הילד. הוא אומר לי, לא. עכשיו הוא עומד בפתח האוטובוס. איך שהוא אמר לי בפעם השלישית לא, עליתי לאוטובוס, הוא ניסה לחסום אותי, הזזתי אותו. הזזתי אותו. באתי לקחתי את הילד.
0: איך הזזת אותו?
1: הזזתי אותו.
0: אגרוף, דחיפה.
1: לא, לא, הזזתי את דני.
0: כן.
1: לא אגרוף, לא מכה, לא כלום. הזזתי את דני.
0: כן.
1: לקחתי את הילד, הורדתי את בנו את החולצה, שמתי להם את החולצה שלה, אמרתי לו, לך קיבינימט, ויצאתי והלכתי.
0: כן.
1: הולך הביתה, הילד...
0: אתה מתאר את זה כאילו חטפו לך את הילד, ואתה הסתערת על סבנה, ושחררת את החטופים.
1: לא, אתה עושה מזה יותר מדי טרגי, בסך הכל הוא לא רצה לתת לי את הילד.
0: חטף אותו.
1: לא, לא, לא, לא חטף, זה הכלעים של הקבוצת כדורגל שהייתה באותו זמן, ילד בן 9. לא משנה. הולך הביתה, מרגיע את הילד, הכל הולכים למסעדה, הכל טוב, לא קרה כלום, תודה רבה, ביי, שלום.
0: כן.
1: רואה כדורגל, אני לא אשכח, אני רואה כדורגל, בסלון, פתאום סיכו דלת.
0: משטרה?
1: אני רואה משטרה.
0: וזה עוד לפני בן גביר.
1: כן, אני פותח את הדלת, מה קרה? תבוא איתנו לתחנה, אתה מורשם בתקיפתו של המאמן דני ציוני.
0: חשוד, כן.
1: אמרתי, אופה, עושים לי פה סיבוב, תודה רבה. זהו, זה הסיפור.
0: רגע שנייה, אייל. אבל היה בית משפט, ושופט שמע אותך בטח.
1: ברור, הוא לא
0: הסכים. וחרף זאת החליט להרשיע אותך.
1: בוא אני אגיד לך למה הוא הרשיע אותי.
0: נו.
1: הסיפור שסיפרתי לך עכשיו?
0: נו.
1: זו עבירה.
0: אם זה דחיפה, ולא נגרמה לו חבלה.
1: כן, דחפתי אותו, דחפתי אותו, והוא התלונן על אלימות. כן? זה דחיפה?
0: אז אולי קצת מעבר לדחפת.
1: לא. כלום.
0: אולי הוא נפל כתוצאה מהדחיפה.
1: כלום, לא נפל ולא כלום. דחיפה קלה.
0: ובית משפט הרשיע בפלילים אדם שדחף דחיפה קלה.
1: כן, כי אני הודיתי שדחפתי אותו.
0: אז הודית במסגרת הסדר טיעון. מי ייצג אותך? אולי אמרו לך...
1: עורך דין יואל גולדברג, אם אני זוכר טוב.
0: אם זה מה שקרה... ועורך דין רציני בא ואמר לך תודה בעבירה פלילית.
1: בעצם סליחה, לא עורך דין יואל גולדברג, עורך דין עידן מרדכי.
0: כן. טוב.
1: זה מה שקרה, זה הסיפור, זה העבריין.
0: לא יודע, לא יודע.
1: זה העבריין.
0: אם היית מתייעץ איתי בזמן אמת, ומה שאתה מספר זה מה שקרה, הייתי ממליץ לך לכפור באשמה, כי זה לא נשמע לי עבירה פלילית לדחוף מישהו.
1: אני מסביר לך, אם לא הייתי מודה שדחפתי אותו,
0: אז אתה טמבל. אז אתה טמבל. 100%. אז תבוא בטענות לעצמך. טוב שלא עונית, עודית בשוד.
1: אני לא משקר.
0: הלאה, מה העונש שנגזר עליך?
1: אלא, אני לא זוכר, גיא.
0: מה, אתה לא זוכר אם ביקרת בחדר מתים, בית זקנים, מחלקה סיעודית?
1: לא, לא ביקרתי בבית זקנים ולא במחלקה.
0: אז זאת אומרת שלא גזרו עליך עבודות לתועלת הציבור.
1: לא, לא, לא, היה איזה, אני אגיד לך בדיוק מה היה, היה איזה עסקת, לא יודע משהו, היה איזה משהו, אני לא זוכר, היה משהו, אבל היה. ביקרתי באיזה מקום, לא זוכר באיפה. כן, היה.
0: הבנתי.
1: היה. אבל מי פה, כן. תגיד עבריין, הוא באמת, זה עבריין. תגיד לבחור, תעלה את הבחור רגע, אני אגיד
0: לא, תגיד, תגיד, אני שואל אותך. אני אגיד לך מה ההבדל בינינו, וזה, אתה יודע, אנחנו הרי בקרוב ניפגש בכל מיני מפגשים תקשורתיים, אז אנחנו נוכל להרחיב. תראה, ההבדל בינינו, שאני מוכן לאפס אינטראקציה עם ביביסטים. אתה, זה לפעמים משעשע אותך, אתה רואה בזה פרנסה, אתה מגיש תוכנית עם ביביסט, אתה מתבדח במטבחון עם ביביסט, אחי, כל אחד בוחר את דרכו. לי, לי, אין, ולא תהיה גם, שום אינטראקציה עם ביביסטים. עלה ביביסט, בא ללכלך, בא ללכלך, ירד משידור, אילו הדבר היה תלוי בי, לא יעלה יותר לשידור. אין לי אינטראקציה איתם.
1: כן, אבל רגע.
0: זה או הם או אנחנו.
1: רגע, אבל מצד שני, מצד שני, קודם כל, השקפת עולם שלך היא לא נכונה, מה זה או הם או אנחנו? הם חיים פה ואנחנו חיים.
0: נכון, אבל אני יכול להחליט, אני יכול להחליט. רגע. רגע, שבחלקת אלוהים הקטנה שלי, בפאנלים שבהם אני משתתף, ובמקומות שבהם אני עובד, אני יכול בכל זאת לבחור באיזה פאנל להשתתף,
1: כן,
0: עם מי לעלות לשידור,
1: לא
0: ועם מי בא לי לדבר.
1: לא, אבל בתוכנית מאזינים, אתה לא יודע מי עולה.
0: נכון, אז ברגע שאני קולט, ראית, אילו היה בא ומדבר דברי טעם ורוצה להתווכח, סבבה.
1: רגע, מה הבעיה שלך להתווכח עם ביביס?
0: אני אסביר לך. תראה, כשעלה הביביסט הזה, נקודת המוצא שלו, שאתה למשל עבריין, למשל עבריין, אני חושב שמישהו הורשע בעבירה פלילית לפני כמעט 20 שנה, עבירה אחת, אי אפשר לכנות אותו ביביסט, אי אפשר לכנות אותו עבריין, ואני גם מעיד על עצמי, שלמרות מה שאני חושב על גברת שרה נתניהו, אני לא מכנה אותה עבריינית, למרות שהיא הורשעה על פי הודעתה כמוך, בעבירה פלילית. אני לא חושב שאפשר לכנות אותה עבריינית. ככה, אני חושב שאריה דרי, שפעם אחר פעם מורשע בעבירות שחיתות, הוא עבריין. ובן גביר שיש לו 13 הרשעות למיטב זיכרוני, אפשר לכנות אותו עבריין. במקרה שלך אני חושב שזה שקר מתואב לכנות אותך עבריין. אין לך רקורד של עבריין אלימות. יש פה נסיבות שבדיעבד טעות קשה שהודית, היית מספר את זה לבית משפט, ספק גדול אם בית משפט היה מרשיע אותך על דחיפה בנסיבות האלה, יכול להיות שהיו צריכים לעשות איתו מה שנקרא הסדר מותנה, שמונע רישום פלילי, גומר את העניין.
1: אני לא מכיר את ה... רק העובדים שלי שהיה, זה יכול להסביר.
0: אז לכן אין בסיס לדיון ביני ובין אחד, שרוצה לזרוע רעל ושנאה, כאלה. אין בסיס, אתה מבין? אין, על מה אני אדבר איתו? אני אסביר לו שאתה לא עבריין? אני צריך להסביר לו שאתה לא עבריין?
1: לא, זה לא, זה מיותר.
0: זה הכל, בדיוק.
1: שיהיה לך המשך יום נעים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: מי איתנו? פרסומות. כן, חזרנו, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רבי, מי אני?
2: אתם דורון רב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כן.
2: אני רציתי לשאול, לדבר איתך על כדורגל קצת בישראל. אני קודם כל, אתה כדובר לשעבר של מכבי חיפה, אני מחזיק מאוד ממכבי חיפה, למרות שאני אוהד מכבי תל אביב, הכסף לפי דעתי עיוורת או מכבי תל אביב, כי מיץ' גולדהר זה לא יושב ראש, זה סתם בן אדם שלא תורם שום דבר, הוא בא פעם בשנה, והוא ממחית פה אנשים שלא כל מי שנולד בקורטיה או בסרביה או מאמן, או שמי שנולד בברזיל הוא כדורגלן. הוא שם פה אנשים לא מקצועיים שלא מכירים את המנטליות, ולא מכירים שום דבר כאן, ומכבי כשלה פעם אחר פעם. וחבל, כי תראה את
0: שחר... אני ממש לא לכל... מסכים איתך. אני ממש...
2: אני אסביר לך, גיא. אני אסיים, ותמיד אני אקשיב לך, כי העצות שלך תמיד הן בשבילי אחלה. תראה, אני הרבה פעמים ניצלתי בעבודתי, שהייתי נגן מוזיקה נערות, מכל מיני סוטים, וכל מיני כאלו שרצו לרצה את זממם, אבל נהיה פה המיטו מוגזם. חבר שלי הוא איש מחשבים, אמר לבחורה בחדר כושר, אם הייתי יותר צעיר, הייתי מתחתן איתך, נעצר על הטרדה. עכשיו, שחר לא מטומטם, שהוא לקח את הצילי והוא לקח את מיכה, הם מהם מטומטמים, רק גולדה רואי שמוסר.
0: טוב, דורון, יאללה, תראה, אני חייב פה לעצור אותך, אני רוצה להסביר. קודם כל, מכיוון שבהחזרה של הצילי למכבי חיפה, אני הייתי מעורב באופן אישי, כבר פורסם שיאנקה לנועץ בי, ואני אמרתי שצריכים להחזיר את הצילי, או לא ראיתי, אני אז מניעה בלהחזיר את הצילי, צריכים להגיד את הדברים כהווייתם. קודם כל, אני חושב שמיץ' גולדר עשה דבר נכון, באותה נקודת זמן ההיא, אני חושב שההחלטה שלו אז, אני גם, אגב, שיניתי דעתי בעניין הזה, אבל אני חושב שברגע האמת, זאת הייתה החלטה נכונה, לזרוק אותם, וההחלטה שלי, ההמלצה שלי, ינקה לשחר, לא החלטה שלי, אלא ההמלצה שלי, היא הייתה אחרי שאני חשבתי, שעומר אצילי, במרכאות, ריצה את עונשו הציבורי, הוא גם נזרק מהקבוצה, הוא גם לא היה חלק מהאליפות, שהוא זכה בה בעצם באותה עונה במכבי תל אביב, הוא במילים אחרות גורש ממדינתו, משום שאף קבוצה לא רצתה אותו אז, וחשבתי שנוכח מה שהוא עשה, שזאת באמת התנהגות בעייתית, נקבע שהיא בעייתית לא בהיבט הפלילי, אבל ודאי בהיבט הציבורי, קשר בין כדורגלנים, נערצים, לבין בחורות מאוד צעירות, זה דבר פסול. רגע, ולכן אני חושב שמיץ' גולדר שבא ואמר אני לא רוצה את זה, ואני חושב שיאנקה לשחר שאמר אני רוצה אותו בחזרה, זה היה אחרי שהוא נענש, ונענש, זאת הייתה העמדה שלי אז, נענש באופן ראוי ומשמעותי, הוא הפסיד הרבה מאוד כסף, הוא עזב את המדינה, הוא בויש, ולכן אני חשבתי שבנסיבות העניין אפשר אחרי ששילם את העונש במרכאות הציבורי, כי בהיבט הפלילי סגרו את התיק, להחזיר אותו, זה אחד. שניים לגבי מיץ' גולדר, אז אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך מדוע, תראה, ינקה לשחר להבדיל, הביא בתחילת העונה הזאת, מאמן מארגנטינה, שלמיטב זיכרוני לא הגיע בכל הקריירה שלו, לאף הישג, באף מקום, וגם בארגנטינה אימן קבוצה לזיכרוני בליגה השנייה. ולקח את מסי דגו, שלכל הדעות אז היה מאמן. היה מאמן נוער, ומאמן שלא הטביע את חותמו בליגת העל שלנו, אימן נדמה לי את אקו לתקופה וככה. רגע. בעוד, בעוד שמיץ', אני מזכיר לך, הוא הביא הרבה מאוד הישגים, ג'ורדי קרויף, מאמן זר, בנה פה שושלת, שינה פה את ה-DNA של האימון, אתה מציג את מיץ' גולדר, מיץ' גולדר לא הביא אף מאמן, הוא לא המציא אף המצאה, כל מי שהוא הביא לכאן, זה אנשים עם קבלות, ממדינות אחרות,
2: מה שעשו עם רוני דלי, זה בסדר לפי דעתך?
0: ודאי, אני אסביר מדוע, אני אגיד לך מה דעתי לגבי זה, תראה, קודם כל, אתה מגיע למקום עבודה, כל מקום עבודה, כן? ואתה במקום עבודה, במיוחד שמקום עבודה הוא חשוף, אתה יודע שיש עניין רב במכבי תל אביב, וזה, קודם כל ההתנהגות שלו, הוא, הרי אין חולק, בואו אני הולך לשיטתו, יש יכול להיות ויכוח לגבי אם נעברה עבירת מין או לא נעברה עבירת מין, זה יתברר, אני לא יודע איפה זה עומד, אבל דבר אחד אין ויכוח, שבחודש שהוא היה בארץ, הוא פעמיים משתקר לשיטתו, עד בלי די, פעם אחת התקשרו לפנות אותו מאיזה מועדון, וגם פנו למשטרה, ופעם אחרת נהגת מונית, גם כי אני, אם אני הולך לשיטתו, נניח והוא לא אמר לה את מה שהיא טוענת שהוא אמר, למרות שאני הולך איתה עד הסוף, אבל גם לפי שיטת לגרסתו, הוא עולה למונית, שיקור לחלוטין, לא זוכר את מה שהיה, אז אני שואל אותך, ככה יכול להתנהג מאמן של מועדון כדורגל? זה הפרצוף של... זה הפרצוף... בטח, הוא אומר! הוא אומר! רגע, שנייה. הגיע לחקירה, שאלו אותו, מה היה? הנהגת מונית אמרה שאמרת לה ככה וככה וככה וככה. מה אתה אומר שהיה? אני הכל חי, לא מפי מקורות במשטרה, לא בפרקליטות, אלא מפי מה שפורסם. מה הוא אמר? הוא אמר, אני הייתי כל כך שיקור שאני לא זוכר מה אמרתי לה. עכשיו אני שואל אותך, בן אדם שהוא המאמן של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, מועדון כדורגל שיש לו מאות אלפי אוהדים ואולי למעלה מזה, האם יכול להיות שזה יהיה הפרצוף של מכבי תל אביב? לא, שיש מאמן לא. שיקור שזורקים אותו מפאבים?
1: לא.
0: שמשתקר לא, באיזה מונית וצריכים לבעוט אותו החוצה?
1: לא, לא, גיא, אתה צודק, אני...
0: שיש נהגת מונית למנית. שאומרת שהוא אמר לה, במקום תשלום אני אשכב איתך, או דברים דומים,
1: לא,
0: או
1: נכון,
0: משיקים
1: זה,
0: לזה.
1: לא, זה לא צריך לראות, אני מכיר את זה מכל...
0: לא, צריכים לבעוט אותו מהארץ, וטוב
1: לא,
0: שעשו
1: אבל,
0: את זה.
1: אז למה מביאים מההתחלה? למה המאמנים לא פה? למה אתה לא בא לארץ?
0: אני לא קראתי שיש לו רקורד של השתקרויות בחול. אם היית אומר לי, תשמע, הוא נזרק מהמועדון הזה כי הוא השתקר, והוא נזרק מהמקום הזה כי הוא השתקר, למה הביאו אותו? אני לא ראיתי את זה. אני חושב שהוא נשאל לעצמו כאן, כי הוא בטח אמר לעצמו, הרמה כאן נמוכה, הליגה כאן ברמה מאוד נמוכה, אני בא לעשות חיים, אני אצא כל ערב, ידפוק את הראש, יקפוץ על הבוקר על הדרך לאימון, וזה מה שקרה, מתוך הזלזול שלו, הרי הוא התנצל ובצדק, וצריך להתנצל, בפני שחקני מכבי תל אביב, בראש ובראשונה, אוהדי מכבי תל אביב, שהפרצוף שלהם זה לא פרצוף של חתיכת שיקור.
1: נכון.
0: זה פרצוף, אז מה, לא מבין על מי אתה מגן פה בסיטואציה הזאת.
1: באמת, תודה, אני באמת למד לך הרבה דברים, ורק דבר אחד מציאו, תסכים איתי, שאלונה ברקת ושחר הם יותר טובים מגולדה. תסכים איתי בזה, ובזה אני אגיד לך תודה רבה.
0: רגע, שנייה, אני לא יודע להגיד לך את זה. לא יודע להגיד לך את זה.
1: כי הם באים לזה, תבוא פעם בשנה לראות משחק, אתה בא רק לאליפויות, פעם בשנה הוא לא בא, מהאליפות הקודמת הוא לא בא.
0: תשמע.
1: אני מספק גם הוא יבוא לגביה.
0: אתה, תראה, מיץ' גולדהר, כשהוא בא, אני זוכר שאני קצת לגלגתי על אוהדי מכבי תל אביב, כי באתי ואמרתי, תראו, בסוף, בחינה של כל דבר, בטח בספורט, אבל בכלל בחיים, זה עניין של יציבות והמשכיות, ואפילו בעיתונאות, אנחנו לא שופטים כתב שהביא סקופ אחד, שאלה כמה סקופים אתה מביא לאורך שנים, אותו דבר, זה אייל ברקוביץ' תמיד אומר לי, אני שואל אותו על איזה שחקן, הוא אומר לי, גיא, רגע, ראינו רק משחק אחד, בוא נראה שהוא נותן הצגות בעשרה משחקים, ב-20 משחקים, בעונה שלמה, זה המבחן. אז אני אומר לך ככה, אני חשבתי שמיץ' גולדהר, אורח לרגע, רוצה לעשות פה איזה סיבוב, יחץ, הוא רצה אז, הוא אמר, אם אני זוכר נכון, אני באתי תורם לקבוצה, לזכר אוריי, וכיוצא בזה וזה, אמרתי, יאללה, בא לטיול קצר. עכשיו אנחנו רואים, שמיץ' גולדהר, אני לא יודע כמה שנים, אבל באינסטינקט שלי לפחות עשור, ביציבות, מעמיד תקציבי עתק, מכבי תל אביב, לקחה לא מעט אליפויות, הוא בטח לא כישלון, הוא בטח לא כישלון.
1: אבל כסף לא קונה חיים בו, מר לי, אמר גיא, רק שתדע לדבר.
0: אבל הוא הביא לבחן אנשי מקצוע, כמה שנים היה ארגילידיס הזה, הנציג שלו בישראל, גם כן הרבה מאוד שנים.
1: כן, הוא עד עכשיו כאן, אבל הוא לא תורם הרבה, זה לא כמו יעקב שחר. אם היה למכבי תל אביב...
0: ראית איך מכבי חיפה נראית, על מה אתה מדבר?
1: זה לא חשוב, זה היה כישלון של עונה אחת, אבל...
0: לא, זה לא כישלון של עונה אחת, זה כישלון של כמה עונות, ואני אגיד לך מה, תראה, מכבי חיפה לדעתי, מנסה עכשיו להמתיק את הגלולה, ולצבוע את העונה האיומה שהייתה לנו, בכאילו שמדובר בעונה שבה המועדון עשה חילופי דורות, והעלה השחקנים מהנוער, זה לא הייתה הכוונה. נקלענו לסיטואציה... בגלל כמות מטורפת של פציעות, וכמות מטורפת של שחקנים לא מתאימים, שנאלצו. ואתמול, ראיתי במקרה את המשחק אליפות של מכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה בנוער, אז אמר שם הפרשן, מכבי חיפה בהרכב לא שני, שלישי. למה? כי כולם עלו לבוגרים. למה עלו לבוגרים? כי הסגל של הבוגרים היה מלא בשחקנים שלא מתאימים, שלא ראויים ללבוש את החולצה הירוקה, ואחרים שנפצעו במשהו מטורף. כל יום נפצע שחקן, גומר עונה.
1: אני יכול, גיא, מילה אחרונה, אני חושב שאתה צריך לעשות פעם תוכנית על כדורגל לדבר, שבו שחקנים ישראלים ונוער ותנו להם צ'אנס. לא כל שחקן מחול שווה. תודה רבה, גיא, על
0: התמונה. מי איתנו? כן.
3: הלו?
0: כן.
3: שלום לך.
0: שלום רב.
3: מדבר אלברט ג'אן מחולון.
0: אלברט?
3: כן, מחולון.
0: בבקשה, אלברט.
3: אני רציתי... תחזק כתך ולגיד לך שאתה אחד האנשים הכי טובים ברדיו, שנותים פרשנות כל דבר, ויש לך את הסבלנות לדבר איתם.
0: אתה טועה.
3: עכשיו לגבי העניין של הרייס הזה,
0: אתה טועה, אין לי סבלנות.
3: למה אין לך
0: סבלנות? כי הנה ראית האדם שהורדתי משהו.
3: ראיתי, כן, ראיתי, שמעתי.
0: לא חושב שאני מצטיין בסבלנות, אבל תודה רבה לך על המחמאה. אני משתדל, לכל הפחות אני משתדל.
3: אני יודע, ואני משבח אותך.
0: תודה רבה.
3: באמת, על צורת הדיבור שלך.
0: תודה.
3: על אופי הדיבור. זה באמת ראוי לשבח.
0: תודה.
3: עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ביבי הזה. אני פעם הייתי איש תיקוד.
0: כן.
3: וכשפרצה מלחמה באוקטובר, אני ואשתי לא הפסקנו לבכות כל הזמן בכינו על מה שעשו הנבירות האלה לעם שלנו. אני במקרה, אני אב שכול. יש לי בן שנפל בצבא.
0: איפה? מתי?
3: בלבנון כבר 30 שנה.
0: בלבנון הראשונה?
3: כן.
0: איפה?
3: כואב לי בלבנון, בתוך לבנון. וממש כואב לי לשמוע בכלל על חייל שנופל, וכל פעם שנופל חייל אנחנו בוכים שתינו, אני ואשתי. ואין מי שינחם אותנו מול טלוויזיה.
0: אי אפשר לנחם. אי אפשר אולי להזכיר את השם של הבן שלך, נזכיר ונוקיר את זכרו. איך?
3: יניב ז'אן.
0: יניב ז'אן. בן כמה הוא היה?
3: 19.
0: כן. ויש לך עוד ילדים?
3: שתי ילדים, יש לי עוד.
0: ילדים. יהי זכרו ברוך כמובן. והילדים האחרים, בן, בת?
3: בן. לא, שתי בנים.
0: שני בנים. והם גם הלכו בדרך שלו?
3: הוא היה ילד סנדוויץ'.
0: ואיפה הוא לחם? באיזה חטיבה?
3: הוא היה בגבעתי.
0: והאחים שלו גם היו לוחמים?
3: לא, הגדול היה בחיל האוויר, נווט, והקטן היה בחיל האוויר.
0: גם.
3: כן.
0: כן, טוב, אפשר לנחם. והשנים לא מנחמות, זה מה שאומר.
3: לא מנחים, לא מנחים, זה פצע, אתה יודע, שזה מגדיל את העולם.
0: נכון.
3: כן. וכשביבי הלך לקיבוץ לשמוע את המשפחות של הנופלים, את האנשים שסבלו שם, הוא רק הזיז את הראש, ועם פה כזה עשה, עם פה כאילו כואב לו, כאילו כואב לו, ולא כואב לו כלום, אבל אדם הזה יש לו עור של פיל. עור של פיל.
0: תראה, אתה יודע, אנחנו מדברים על השכול שלך,
3: כן.
0: אבל בהקשר הזה, צריך להזכיר, אתה מזכיר את ראש הממשלה, הוא גם אח שכול. לכן אני אגיד לך, אני מתקשר
3: כן, לחשוב. אני אבא, לא אח, כן. אבא.
0: אבל
3: אבא זה יותר כבד מאשר אח.
0: תראה, אני לא יודע להגיד לך, אבל על פי מה שפורסם, הקשר בין ראש הממשלה לבין אחיו יוני, היה קשר מאוד קרוב, יש גם חלופת מכתבים ביניהם שפורסמה, והדבר היחיד שאני אומר לך, זה שאדם מהיישוב שלא מכיר שכול, לא יוכל כנראה לעולם להבין מהו שכול.
3: נכון.
0: אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על שכול, אז אב שכול לא יכול לבטא לדעתי את הכאב של אח שכול. זאת אומרת,
3: נכון, זה אותו כאב, אותו כאב.
0: אז אני אומר, אני לא בטוח, או אני לא חושב, אני חושב דברים איומים על ראש הממשלה, אני חושב, אמרתי את זה כאן, ואני אגיד את זה בכל הזדמנות, אני חושב שהטבח הזה חתום על שמו, שהוא חתום על הטבח הזה, אני חושב נכון, שהוא השם נכון. המרכזי,
3: נכון.
0: הכמעט בלעדי,
3: נכון.
0: ואני חושב שלאורך כל הדרך, ליבו היה גס במשפחות חטופים וכיוצא בזה, אבל אני חושב שזה מרחיק לכת לייחס לו כהות חושים בכל מה שקשור לשכול. אני לא חושב, אני חושב שהוא, נכון. לפעמים אני מרגיש שהוא אדיש לגורלם של נופלים, וגם בדיוק. כשאני אומר את זה, אני אומר את זה בחרדת קודש, כי זה באמת אשמה הכי קשה שאפשר להאשים מנהיג, ואני זוכר את הוויכוחים שלי בהקשר הזה בדיוק עם אמנון אברמוביץ', ואני נוטה לחשוב שאני טעיתי.
3: שמעתי. כן. לא, אתה היית צודק 100%, תשמע גיא, אני רוצה להגיד לך, כל מילה שלך בסלע הייתה, כל מילה שלך עד היום, אני כל הזמן עוקב אחריך ושומע את השיחות שאנשים מתקשרים אליך, ואת השיחות שלך שלו בטלוויזיה, הכל, אני שומע את כל זה, ואני אומר, באדם הזה יש לו אנציקלופדיה בראש, ולא שוכח כלום, הרבה ירבו כמוך, אני אומר, בטלוויזיה, אם זה בערוץ 14, שאני לא יכול להסתכל עליהם, בערוץ 13, אני שומע את ברקוביץ' ושומע שהוא מתלהם בכל, כל פעם שהוא עולה לשידור הוא מתלהם בכולם, ואני שומע את בכלל אנשים שבכלל תתי רמה שמדברים בטלוויזיה, כן. כן? זה כואב לי לשמוע אותם ומשבחים את הרייס. אני אומר שהדג מסריח מהראש, שאם הוא אומר מילה אז כל הלהקה שלו, כן, אומרים אותו אמן, ואומרים ויוצאים בתקשורת, ביבי אמר ככה, ביבי אמר ככה, ביבי אמר ככה, כאילו הם כאילו הם קבעו שביבי הוא הצדיק
0: מסדום. אלברט, תראה, השעה עומדת להסתיים, ואני רוצה לנצל את השניות שנשארו, כדי שוב להזכיר שאתה אב שקול, ונכנסנו פה לעמוד היזכור, אתה אביו של טוראי יניב ז'אן, מחטיבת גבעתי, שנפל בשלושה בדצמבר 1993, רק בן 19 בנופלו, כן, תודה רבה לך שהיית איתנו ושיתפת אותנו גם בכאב שלך וגם בתובנות שלך, והנה אני רואה שקראו לבן שלך, הכינוי שלו היה קושי.
3: אתה אדם עשר באמת,
0: תודה רבה.
3: שישמעו כל אלה שהליכודניקים שמצביעים לליכוד, שישמעו וישכילו שיעזבו את ביבי במנוחה, שילך ונמצא לפנסיה.
0: אלברט, אנחנו חייבים לסיים, תודה לך, אנחנו נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת. 103
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. עכשיו ב-103FM

0: כן. חזרנו, שלום, שעה שנייה. גם אותה עורכת דלית כהן, שקד מורג, מיד נשוחח איתה, אחראית על השידור ברדיו צפון, 104.5, אחראי על השידור שם בני הלפרין, ובדיגיטל רעות מתתיהו ארגון והראל גולשטיין. הטלפון שלנו, 0552-103-103, או הודעת וואטסאפ, ככל שעדיף לכם לתקשר באופן הזה, אנא הודעות קצרות ל-054-70-103-70. עכשיו, את יודעת, התקנתי אותך שקד לפני כמה רגעים, שחבר הכנסת מיש עתיד, ביליאק, כתב לי את ההודעה הבאה, הוא כתב לי, רגע, אני מחפש את ההודעה, כמה רגעים, כתב לי ככה, היי גיא, זה ולדימיר ביליאק, תמסור לשקד שהיא כיבורה, וכל הכבוד שהיא לא מפחדת לדבר, למרות הגמגום, ככה צריך. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, אם את מרגישה גיבורה?
1: כן.
0: ומרגישה גיבורה?
1: מרגישה.
0: כי מה?
1: זה משהו שנורא היה לי קשה בעבר לדבר מול קהל גדול ששומע אותי אפילו עכשיו. אם אנחנו אחד על אחד, אני לא מגמגמת, אבל...
0: זה עניין של התרגשות?
1: גם.
0: כי אני רואה כשאת ככה מתרגשת, זה כאילו טיפה יותר חמור. אז מה הפתרון? הפתרון שתדברי כמה שיותר, ואז תרגשי פחות, נכון?
1: גם. זה פשוט לקפוץ למים ולא לפחד להיות איש שאני.
0: ומתי החלטת שאת מפסיקה לפחד וקופצת?
1: וואה, זה היה... היה אז הצבא. היה איזה פרויקט שהפקתי בתיכון, איזושהי פרסומת חברתית לארגון המגמגמים בישראל. ו... קשת למען הקהילה רצתה לשדר את זה. ואמרתי לעצמי, למה להסתיר את מי שאני 28 שנה? ופשוט שאני קפוץ עם זה למים, ומאז שהגיבו לי על זה, וקיבלתי הרבה פידבקים חיוביים, וגם תגובות שניסו, כאילו שיש אנשים שמנסים לעזור לי ולהביא שיטות שלא באמת עוזרות איך להעביר את הגמגום שלי, אבל זאת מי שעניין הייתי, ובהרבה קליניות תקשורת, ניסיתי הרבה שיטות, ומה שתפס הצליח להקל על הגמגום, אבל לא להעביר אותו לגמרי.
0: ותגידי, כמה זה מגדיר אותך? את יודעת מה אני שואל?
1: אפשר לפרט קצת.
0: לא. את מסתכלת על עצמך, את אומרת, קודם כל, אני מגמגמת, או שאת אומרת, אני... זה גם קיים אצלי.
1: אני אומרת דבר ראשון שאני שקד. הגמגום זה משהו שקיים. אבל אני באופי שלי, ואני כבן אדם, זה הרבה לפני הגמגום.
0: תגידי, כמה את שואבת כוח מלמשל יהודה פוליקר, ש... זמר, נערץ, אומן מצליח, מהגדולים ביותר שמתמודד עם ליקוי דיבור, ועם חבר כנסת ביליאק, שלרגע, רגע אחרי שהוא שלח לי את ההודעה, אז שלחתי לדפנה ליאל, אמרת, תגידי, זה החבר כנסת היה מגמגם, נכון? אז עד כמה את שואבת כוח? במקרים כאלה, אנשים שהגיעו אחד לסוג של פסגה פוליטית, ואחר לפסגה אומנותית עצומה,
1: אני הרבה שואבת, כי אנשים שמגיעים למקומות כאלה, הם לא נתנו לאיזושהי בעיה, לא, הם לא נתנו לאיזושהי בעיה במחות לעצור אותם, אלא הם נלחמו בזה, ואפילו אני מאמינה שהם דייסו ונפלו וחוו מזה הרבה תסכול, הם לא נתנו לזה לעצור באדם ולהיות מישהם ולהגשים את החלומות שלהם, ואפילו לשנות את פני המוזיקה, את פני הכנסת והפוליטיקה.
0: טוב, שקד, אז אנחנו נמשיך לפטפט.
1: נכון.
0: ונדמה לי שמצפה לך גם הפתעה.
1: אני מקווה.
0: קטנה. בני שלנו שיפר קו, ועוד מעט יעלה, אני מקווה.
1: טוב, אני מקווה.
0: כן. טוב, מי איתנו? בינתיים.
2: היי גיא, מתן, מנשר, צהריים טובים.
0: אלן, מה שלומך?
2: בבקשה. טוב, תמסור שקד מורג שהיא אלופה, פעם ראשונה שאני שומע אותה מדברת ממש כמה דקות, והיא מבטא את עצמה.
0: כן.
2: באמת, אלופה, שר
0: כוח. אני גם חושב, כן.
2: היה לי, לפני שבוע וחצי הייתי בטיול בים המלח עם חברים, וחוויתי משהו שמבטא כמה, אתה יודע, בתקשורת כל פעם אומרים כמה המצב בדרום גרוע מבחינת השפיות, והפשע, ופעם ראשונה רציתי לבטא, חוויתי את זה, וכמה המצב בדרום נורא. ירדנו לסוף שבוע בים המלח, היה שם איזו הפקה של ילדים, ביום שישי הילדה שלי הייתה צריכה דחוף רופא, אתה בודק, קודם כל התעדמתי בים המלח, אין שום מוקד רפואה אפילו אחד.
0: אוקיי, לא הכרתי.
2: אתה צריך לעלות חצי שעה לערד, היה שם איזה מוקד, זה היה בדיוק בשישי בערב, שפתוח שם איזה פקיד אחד ורופא. עכשיו אתה עולה, הוא בדק אותה, נתן לאנטיביוטיקה. אתה בודק בים המלח, אין בית מרקחת בכל ים המלח. בית מרקחת אחד, גיא.
0: מה, אין סופר פארם, אין כלום?
2: אין אחד, אין בית מרקחת אחד עם מרשם בכל ים המלח.
0: אוקיי.
2: בוודאות בדקתי את זה לעומק. הרופא שם הוא בדו, הוא אומר לי, אתה יכול לפסול לכפרים, או הררה וכאלה, אבל הוא אומר מסוכן מאוד. הוא, כאילו, אתה פתאום מרגיש כמה התשתיות שם והפשע, שבדו אומר לך מסוכן להיכנס, יש שם בית מרקחת בהררה וכאלה. הוא אומר ממש מסוכן, אני ממליץ לך לא להיכנס.
0: אוקיי.
2: אז ירדנו חזרה לים המלח, ונפתח בערד ב-10 בבוקר בית מרקחת, הייתי צריך המונית, שלחתי מונית שיביא לי את התרופה עם המרשם, עד לים המלח. כי בים המלח אין בית מרקחת, ולא יכלתי להיכנס לכפרים בגלל שמסוכן שם מאוד. משהו, אתה יודע, אני חי בנשר, יש פה חוץ מבתי חולים, מוקדים, סופר פארם שפתוחים 24-7, אין לך פה את ה...
0: נשר לא מאוד, זה לא מאוד רחוק מרמב״ם.
2: כן, אני אומר, פה יש הכל, אתה פתאום מרגיש את החוסר תשתיות הזה בדרום, והפשע שם, גם היינו שם יום שבת בחוף בים המלח, קודם כל ים המלח מהמם לזו תקופה הזאת, המלצה לטמפרטורה מצדה.
0: טוב, מזניחים פה את כל הפריפריה, זה ככה. טוב, 100% מתן, תודה.
2: תודה גיא, יום טוב.
0: כן. ממשיכים, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום.
3: מי איתן?
0: כן, איתן, מאיפה?
3: אני מפתח תקווה.
0: בבקשה, איתן. מה מצחיק? כן.
3: לא, אני יודע, פתח תקווה יש לה שם כזה, קצת, בכל אופן.
0: איזה בעיה יש עם השם פתח תקווה?
3: מה, סליחה?
0: איזה בעיה אתה מוצא בשם פתח תקווה?
3: לא, תמיד, כל הסטנדאפים שמים את פתח תקווה ככה, בצורה לא הכי...
0: לא יודע, לא שאני שמעתי. כן.
3: טוב, נו. תראה, אני אתן לך הסקירה קצרה עליי, ואני אגיד לך על מה רציתי...
0: חוץ מהתרומה העצומה שלכם לחברה הישראלית, למשפחת לוזון, הפתח תקווהית, לכדורגל הישראלי ובכלל.
3: כן, כן, כן, שמח פה, פתח תקווה, כן. אני, תשמע, אני אוהד הפועל, אני לא...
0: איזה הפועל? פתח תקווה?
3: הפועל תל אביב, מה זה? הפועל זה הפועל תל אביב.
0: זה הסנוביזם התל אביבי שתופס בעלות על המכבי ועל הפועל, כאילו זה מובן מאליו. זאת אומרת, אדם שגר בפתח תקווה, שיש שם, כן, את הפועל פתח תקווה, שהייתה במשך שנים מועדון פאר בכדורגל הישראלי, ורוצה לדבר על כדורגל, ואומר, אני אוהד הפועל, אז זה מובן מאליו. שהפועל זה חייבת להיות הפועל תל אביב, ולא למשל הפועל ירושלים, או הפועל חיפה, או הפועל פתח תקווה.
3: אתה עוד צעיר, אתה עוד צעיר.
0: מאוד צעיר, כן.
3: אני גדלתי, אני נולדתי בתל אביב, מה שנקרא היום לבית צדק, היה שם שכונת שבאזי, והיינו גרתי בחוף לילינגלום, לא יודע, אתה מכיר, זה 10 דקות מבלומפילד, היום בלומפילד אז היה בסה. אז היינו ילדים הולכים לבאסה, ובאסה היה הפועל תל אביב, אם זה נהיה איתו, לא
0: מבחינה פוליטית. כן, איתן, אבל אני רוצה להסביר לך למה התיאוריה שלך קורסת לתוך עצמה.
3: למה?
0: אני אגיד, כי דווקא אנשים כמוני, אני לא צעיר, בן 57, אבל אני זוכר את הפועל פתח תקווה בעיקר כמועדון שנלחם על חייו בליגת העל, למעט עונה אחת שאני זוכר שגרנט אימן את הפועל פתח תקווה, והתחרתה מול מכבי חיפה על האליפות. אבל חוץ מזה, בחלק הארי של שנותיי כאוהד כדורגל, הפועל פתח תקווה לא הייתה שותפה לקרבות נקרא לזה, הקרבות האליפות. ודווקא אתה, שנשמע לי אדם מבוגר ממני, ואתה גם מזכיר הרבה. את השם הקודם של בלומפילד, אז על אחת כמה וכמה, אז אתה ודאי זוכר את הפועל פתח תקווה הגדולה, את הקבוצה שהביאה אליפויות, את סטלמך, נכון? סטלמך זה אצלכם, נכון?
3: בטח, אני ראיתי את חודרוב בשער, מה אני יכול להגיד לך? תאר לך בן כמה.
0: אז איך אתה יכול לבטל את הפועל פתח תקווה?
3: אני לא מחס בחנילה, אני אומר
0: שהיה... מה זה הפועל, וברור מאליו שזה הפועל תל אביב? קצת צניעות. טוב, מה רצית להגיד על הפועל תל אביב?
3: לא, אני לא רציתי להגיד על הפועל תל אביב, אבל איך, אני רק, כאילו, אני אתן לך רקע, אני הייתי בישיבה, אתן לך רקע קצר, לא.
0: איתן, תראה, אנחנו ממש, אני מרגיש שאנחנו מכירים ממש ממש טוב כבר, יחסית לזה שכנראה אתה עולה אצלי בפעם הראשונה, נכון?
3: אני פעם ראשונה בחיים.
0: כן, אני מרגיש, אז אני לא צריך לדעת בפגישה הראשונה הכל, די לי במה שאני יודע, אני יודע שאתה אדם לא צעיר, אני יודע שאתה נולדת וגדלת בתל אביב, אני יודע שעכשיו אתה גר בפתח תקווה, זה נראה לי המון מידע יחסית לזה שאנחנו מכרים חדשים, נכון דלית?
3: נכון, נכון.
0: אז בוא נגיד שאנחנו נוסיף ונהדק את הקשר במפגשים הבאים שלנו.
3: יאללה, בסדר.
0: ודי לי במה שאני יודע עכשיו בשביל להבין ממך סוף סוף מה רצית להגיד לאומה.
3: אני רציתי להגיד לאומה דבר אחד קטן. בספרי הקודש, בתנך כתוב, ותשקוט הארץ, ותשקוט הארץ. אנשים צריכים להבין, מי שרוצה לגור כאן ולחיות במדינה הזאת, הוא יחיה על חרבו, לא יעזור שום דבר. אני לא מצד ימין ולא מצד שמאל ולא מהאמצע ולא מפה ולא משם. מי שרוצה לחיות במדינה הזאת צריך לדעת לקראת מה הוא הולך.
0: שוב, התיאוריה שלך קורסת לתוך עצמה.
3: יכול להיות.
0: למה? אני אגיד לך למה.
3: נו, למה?
0: כי כשכתוב במקורות, והארץ תשקוט, אז הארץ שקטה כמה שנים. עכשיו אני שואל אותך, אנחנו עכשיו באירוע של 3 שנים של מלחמה, שלא נגמרת. והשאלה היא, אני לא חושב שיש אזרח אחד במדינה שחושב או שיכול לשיר את השיר התמים שקט תמצאי לנו אותו בביצועו של יורם גאון, אני מבטיח לך, ביתי, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני חושב... שהמדינה כבר לא נאיבית כמו שהיא הייתה, ושאף אזרח במדינה, לא צעיר, וודאי לא מבוגר, לא חושב שאנחנו עכשיו לפני פתרון כל בעיותינו, וכולנו מבינים שגם הילדים שלנו, וגם הנכדים שלנו, וגם בני הנכדים שלנו, ילחמו על ביטחונה של המדינה שלנו, אבל, וזאת השאלה שלי אליך, האם... בין מערכה למערכה, ככתוב במקורות, לא תשקוט הארץ כמה שנים? אחרי 3 שנים יכולה לשקוט איזה 2-3?
3: מה, היה לנו תקופות ששקטה הארץ כמה שנים. גם בתקופה שלנו, אני נולדתי פה, אבל במשך 77 שנים שאני חי כאן, אז היו תקופות, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי ההסכמים, אז היה שקט, אבל כאילו, לקראת הבחירות שהולכים, ולקראת לאן, אני עד עכשיו לא גיבשתי לדעה, מי באמת נותן לנו את הפתרון הכי טוב, הכי קרוב, שיכול להיות...
0: בין מי למי אתה מתלבט?
3: מה?
0: בין מי למי אתה מתלבט?
3: בין כולם, בין ימין לשמאל בעיקר. כאילו,
0: כן.
3: אני לא יודע, אני לא...
0: זאת אומרת, העובדה שיש ראש ממשלה... שהוא ראש ממשלה כבר 18 שנה במצטבר, שתחת שלטונו הרע האסון הנורא ביותר, ומאז המדינה נלחמת ללא הפסקה כבר 3 שנים, זה לא גורם לך להבין בעיניי את המובן מאליו, ששקט לא יהיה תחת שלטונו, ששלטונו מבטיח דם ועוד דם ועוד דם, וגם שותפיו הקואליציונים, בן גביר וסמוטריץ' ואחרים, וחברים בתנועה שלו, מבטיחים לנו עוד מאותו דבר. זה לא הספיק לך 3 השנים האלה, והאסון הנורא כדי להבין, שביטחון ונתניהו אינן מילים נרדפות?
3: אולי.
0: חומר למחשבה. ובינתיים איתן מפתח תקווה, אוהד הפועל, פועל תל אביב, בוא נזכר במדינה שלנו, שפעם הייתה מאוד מאוד תמימה, ופעם אב שר לביתו את השיר הבא. תודה איתן.

0: פעם ישב אדם...
1: היו שירים פעם.
0: לא היו שירים. פעם ישב, תכף תגידי לי מי כתב את המילים, ישב פזמונאי, וכתב את הטקסט הזה, וזמר, הזמר, הלאומי, שר את המילים האלה בפאתוס, והתכוון למשהו שר. שומעת את ההתכוונות בגישה של יהורם גאון. והטקסט הזה לא נראה לאנשים טקסט פומפוזי, מנותק, משולל יסוד. חיים חפר הגדול כתב את המילים האלה. והיום זה נראה לנו כאילו לקוח ממקום אחר, ממדינה אחרת. צריך לזכור מה קרה לנו כאן, ובאשמת מי קרה לנו מה שקרה לנו. כן, פעם חשבו שיהיה סוף למלחמות. מתי שהוא יהיה סוף?
1: לא יהיה סוף.
0: כן, מי איתנו?
2: אני בני סגי, חזרתי. אני מקווה שאתה שומע אותי טוב. גיא, יש לי...
0: בני, כשהקו טוב, אני שומע טוב. תודה לאל, בינתיים בעיות שמיעה אין לי, חרף גילי המתקדם.
2: שתי הערות. אני כבר במעל 80, אני לא זוכר עשור במדינה בלי מלחמה, קרבות, מבצעים וכדומה. שתיים, לשקד. אני שמעתי אותה בתחילת השידור של השעה השנייה, התפעלתי, ואני רוצה לשאול אותה אם היא ראתה את הסרט נאום המלך. שם הוא מצא איזה קלינאי תקשורת, היום קוראים לזה ככה, שעזר לו קצת להיפטר מהגמגום. אני מקווה שגם את תמצאי וזה יעזור לך, אני לא יודע. עכשיו לענייני, אני רוצה לדבר על השר האידיוט איתמר בן גביר, שגורם לנו נזק.
0: רגע, הערה. רגע, בני, הערה, אם יורשה לי. אני חושב המון דברים על בן גביר. מכיר אותו הרבה מאוד שנים.
2: אז הוא עבריין.
0: רגע, אני מכיר את בן גביר הרבה מאוד שנים. ואני חושב עליו בעיקר דברים לא רק שליליים, אלא איומים. אידיוט הוא לא.
2: אוקיי, אז אני לא יודע מה גרם לו לבוא ולהוציא את הסרטון המטופש הזה.
0: תשאל אותי, אני אסביר.
2: יכול להיות, אסרו עליו לבוא לצרפת, אני מקווה שהוא לא יוכל לצאת מהמדינה בכלל. אבל יותר מזה, אני רוצה להעיר לך, יש אדם במדינה שנקרא רהם. ראש הממשלה. לצערי זה אדם חדל אישים, שאין לו, הוא לא יודע מה לעשות ומה זה, והוא לא מאיר לו אפילו, הוא לא משתיק אותו, הוא לא, זה שהוא נתן לו את התפקיד הבלתי יאמן הזה של השר לביטחון לאומי, אני לא יכול לסלוח לו, אבל זה שהוא לא משתיק אותו על הנזק שהוא גורם, אני מת, אני מת.
0: בני, סליחה, כן. סליחה, אתה... אני מרגיש לא בנוח.
2: אני מתחיל להמרי.
0: אני מרגיש לא בנוח.
2: למה?
0: שאני, כי תראה, בדרך כלל, כן, אדם מבוגר אומר לאדם צעיר, אתה נאיבי, אתה ילדותי. כשזה הפוך, זה קצת נשמע לא טבעי. ובכל זאת, אחרי ההסתייגות הזאת, ובקשת סליחה ממך, אני בכל זאת אגיד לך שאתה נאיבי וילדותי. עכשיו אני אסביר לך את מה שבעיניי הוא המובן מאליו. תראה, בן גביר לא סופר אותך. ובן גביר לא סופר אותי, ובן גביר לא סופר אותנו. בן גביר סופר אך ורק את הבייס, והוא בבייס שלו, אגב גם נתניהו, בן גביר יודע שלא אתה ולא אני, ולא אחרים מקבוצת ההתייחסות שלנו, לא נצביע בעבורו, הוא יודע שאנחנו בזים לו, הוא יודע שאנחנו מתייחסים אליו כעבריין, וכליצן, וכחסר הפיתות, ואנחנו מגחים אותו ולא אגים לו. אותו מעניין, רק קבוצת ההתייחסות שבראייתו יכולה להעביר אותו למצב של תמיכה דו-ספרתית, כי כדי להעצים את הכוח הפוליטי שלו. ולכן, גם כשהוא יודע או יכול לדעת שהתנהגות מסוימת תביא לנזק ודאי תדמיתי, לדעתי גם ביטחוני, משום שאנחנו... אין לנו בינתיים עצמאות ביטחונית, ואנחנו תלויים במדינות אירופה, גם כדי להדוף מתקפות, וגם כדי לקבל חימושים, וגם כדי לייצא אליהם סחורות ביטחוניות. מכל הטעמים שבעולם, אנחנו תלויים וצריכים את אירופה. אז הוא בכוונת מכוון, לא סופר ולא אכפת לו. מה שמעניין אותו זה תחושה שיש בבייס שלו, של אנשים שנהנים להתעלל במרכאות, באלה שנראים להם, כאלה שמבקשים את רעתנו. הרי היה פרסום, נדמה לי, של ג'וש בריינר, שבקבוצה הפנימית של שירות בתי הסוהר, קראו לאלה שהגיעו למחות על מה שקורה בעזה, מחבלי המשט. מחבלי המשט, למרות שכמובן לא נמצא שם, לא אקדח ואפילו לא כדור. זה לא שהם כל כך רוצים בטובתנו, אבל מחבלים הם לא כנראה. אז הוא יוקח הכל בחשבון, ולא אכפת לו מה אנחנו חושבים ומה העולם חושב. חשוב לו מה החבר'ה בגבעות חושבים, והם יצביעו בעבורו או בעבור סמוטריץ', זה אחד. עכשיו לגבי נתניהו, שוב, דווקא אתה, איזה ציפייה יש לך ממנו? גם הוא, מה שמעניין אותו זה רק המשך השרידות הפוליטית שלו, והוא מוכן על המזבח הזה להקריב כל כך הרבה דברים, ובכלל זה חיים לדעתי בשעתו של חטופים ושל לוחמים וכיוצא בזה. אז אתה רוצה שהוא יפגע בבן ברית, שבלי הברית שלו עם איתמר בן גביר אין לו שום סיכוי אפילו דמיוני להרכיב ממשלה? אני מתפלא עליך בני. אתה, יש לך איזה ציפייה מנתניהו שפתאום הוא יגלה איזה מוסר ואיזה ערכיות ואיזושהי התחשבות באינטרסים של המדינה על חשבון האינטרסים שלו? תגיד, בני, אתה השתגעת?
2: גיא, אני זקן, אני רפא שכל, אבל אני לא תם. אני לא תם. אז כתושמע, אני מבין את כל מה שאתה אומר, אבל עדיין שר בממשלה, ראש ממשלה, תמיד צריכים לשים את טובת המדינה, אני מדגיש את זה, את טובת המדינה לפני טובתם הפרטית או טובת הבייס או לא יודע מה. כך אני חושב שמדינה דמוקרטית צריכה להתנהל. עכשיו, בזה ששר בממשלה וראש ממשלה לא שמים, סליחה, אני לא רוצה להגיד מה, באות השביעית מתחיל, לא שמים על כולם ולא על טובת המדינה, ורק מסתכלים על הבייס, אני אומר, תשימו מיד את המפתחות ותלכו לעזאזל. אתם מנהלים פה 10 מיליון איש. זה לא יכול להיות. אני משתגע, אני אומר לך את האמת. הממשלה המחורבנת הזאת לא הייתה מעולם ממשלה כזאת מפוקה ולא ראויה בכלל לשאת בתואר ממשלה. אלה חבורת ליצנים. ליצנים שטובתם האישית והפרטית תמיד קודמת, ואני לא מסוגל לסבול את זה. אתה לא מבין? אני זקן, כבר אמרתי לך, זה לא מקובל עליי. אני גדלתי במדינה אחרת עם ערכים אחרים. אתה שמת את השיר של יורם גאון, הייתה לנו פעם מדינה תימה, אני רוצה לחזור אליה, אל אותה מדינה שפויה.
0: בני, אני אגיד לך מה אני רוצה, ואני בטוח שאתה שותף גם לרצון הזה שלי. הייתי רוצה להיות צעיר יותר, יפה יותר, בריא יותר ועשיר יותר. ברור, בני, ברור, ברור. הימים שהיו לא יחזרו, בני.
2: אנחנו יכולים להגיע לשם, לארץ המובטחת. יש עוד 4-5 חודשים לבחירות. תפקחו עיניים ותשימו את הכל הנכון, לעזאזל. תנו לנו לחיות במדינה.
0: ועם הזעקה הזאת שלך, בני, אנחנו ניפרד. תודה, בני.
2: תודה רבה לך, גיא, שנתת.
0: בני. הוא כבר ניתק, אבל רציתי להודות לו על עוד טיסה מפוארת, נכון שקד?
1: נכון.
0: בהתחלה ראיתי, אני בחנתי אותך כל הזמן, והיה לנו ספק אם בני מסוגל לשחזר את הגבעים שהוא הגיע אליהם לא פעם בעבר, נכון?
1: והצליח.
0: אבל בסוף, גדול. בסוף, ממש רגע לפני הגונג, הוא הראה לנו שבני שלנו ממריא הכי גבוה.
1: חזר.
0: תודה, אנחנו נצא לפרסומות.
3: אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
0: כן, דלית, יש לנו אותו? כן. אז רגע, שקד, קודם כל אני רוצה לספר לך שאני, אם טראמפ לא יחליט לתקוף, אז אני עתיד לנסוע לטיול בר מצווה עם הבנים שלי ואשתי לתקופה לא קצרה, לשבועיים, אני לא אהיה כאן. ורגע לפני שאני עוזב לפחות לשבועיים את המיקרופון הזה, אני רוצה לחזור לאחד מגיבורי התוכנית שלי, שבמקרה כתב לי את השורות הבאות. אני עצבני. כאילו שהוא לא עצבני דרך קבע, ועכשיו תפסנו אותו עצבני. אז כשקרמשנית עצבני, נדמה לי שמחכה לנו שיחה לכל הפחות משעשעת. שלום אוגה.
1: שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום.
0: כן, בבקשה. מה אתה עצבני? תתעצבן.
1: עצבני, די. תשמע, די, זה כבר... אני אגיד לך משהו.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: יפה שהוא מתלבט, הוא לא יודע מה, מי, ימין, שמאל, לא. אתה מסביר לו ברחל בתך הקטנה מי הביא אותנו למצב, והוא עדיין מתלבט. איזה התלבטות יש פה לכל הרוחות. אני לא מצליח להבין איך אנשים לא רוצים להתפקח. אני מבין ש80% פה נוסעים עמם משקעים של מפאי הנלוזה. טוב, יאללה, השנים חלפו, השנים עברו, המדינה עברה כברת דרך. תראו מה קורה לנו פה, איך הכל
3: נהיה. אני כועס עליך, אני כועס עליך.
2: טוב מאוד.
3: למה אני כועס עליך? כי אני הסברתי ברחל ביתך הקטנה, הסברתי לך באופן אישי, והסברתי למי שמאזין לתוכנית הזאת שלי בכל דרך ואמצעי. הסברתי לך, ואתה עוד פעם טועה תהיות. הם חברים בקאט. עכשיו אתה מבין? קאט, קאט. כלומר, המחשבה נתלה מהם. המחשבה העצמונית נתלה מהם.
2: ולכן הפתרון הוא רק שריבונו של עולם ייכנס להם למוח, יעשה להם איזה שחור, לא יודע מה. אי אפשר כבר. מה, אנשים פסיכים לא מבינים מה קורה פה? תראה, אנחנו מקריבים את טובי ילדינו, וזה לא משנה. חילונים, דתיים, מזרחים, אשכנזים, ערבים, שרקסים, דרוזים. מה הולך פה? אתה יודע מה, מה משגע אותי? אני אגיד לך מה משגע אותי.
3: היום,
2: רגע, אני אגיד לך, אתה יודע, היום הייתי בשדורות חן, פתאום ראיתי את ריקלין הולך, וואלה, רציתי לפנות אליו, התאפקתי.
3: טוב מאוד, מה יש לך לדבר עם הביביסט הזה?
2: אני אגיד לך משהו, תקשיב לזה להגיד לא, לא.
3: מלא ברקוביץ' מקבל כסף שהוא עם ביביסט משדר, אבל אתה, לפנות לריקלין.
2: אבל לי אכפת, אני לא הולך על כסף, אני יכלתי לעשות הרבה כסף בחיים שלי, בחווה ולא עשיתי, אבל עזוב את זה, הייתי לפנות אליו ולהגיד לו, ריקלין, תקשיב, יא אוקס. הלו, אתה, עזוב, לא משנה שהוא ביביסט, עזוב רגע ביביסט, הוא, ינון מגל, כל החברה האלה, הם כולם אוהבים את המדינה, הם אוהבים את המדינה, אתה לא יכול לייחס להם שהם לא אוהבים את המדינה, הצד שכנגד, נניח, נגיד זה אנחנו, גם אנחנו אוהבים את המדינה.
3: קראת את הרעיון עם רועי שרון במוסף הארץ, בגלריה שהיה לפני כמה שבועות חודשים. רועי שרון כתב, אני הייתי חלק מהחבורה הזאת, הוא אומר. אני הייתי חלק מהחבורה של אראל סגל, וריקלין וינון מגל. והוא אומר, אז, הם הבינו בדיוק. ושמעתי מה הדעה שלהם לגבי הגיוס, שמעתי, הוא אומר, רועי שרון. והוא אומר, הוא הציב שתי חלופות. הוא אומר, אפשרות ראשונה, שהם מכרו את האינטגריטי שלהם בשביל השליט, או אפשרות שנייה שהם איבדו את עמוד השדרה המוסרי שלהם. זה החבר שלהם אמר.
2: זה מה שקרה, לדעתי זה מה שקרה. למה האנשים האלה בבסיס שלהם, במקור שלהם, הם אנשים טובים שבאו מבתים טובים, הם אוהבי המדינה, אין חולק על כך. וגם בצד השני, אפילו השמאלנים ויאיר גולן וכולם, אנשים כולם אוהבים את המדינה. מה שיש לנו באמצע זה הטריז, השטן הזה שמייצר את הפילוג. אתה לא מבין, אני מבין, הם לא מבינים שהם התעוררו, כי הם אוהבים את המדינה כמו שאנחנו אוהבים את המדינה. זה מה שמטריף אותי. תראה איך אנחנו מחריבים את המדינה בגלל הצורך של מישהו כאן להמשיך לשרוד לכל הרוחות. זה מה שמטריף אותי.
3: אז למה לא פנית לריקלין?
2: וואלה, התאפקתי. אני חושב שזה היה נגרר ל... לא יודע, יכול להיות נגרר
3: למקומות...
2: לא, לסגרת ידיים, אבל לא רציתי, אתה יודע מה, אמרתי באמצע החוב, בן אדם הלך...
3: לדחיפה כמו שברקו תיאר?
2: לא, זה עמד לך ברקו תיאר, ברקו זה שטוטני גם כן, אבל בסדר, אבל הוא אוהב המדינה ברקו גם כן.
3: איזה שאלה?
2: כולם אוהבים את המדינה, זה מה שאני בא ומשתגע, האנשים האלה, אינון מגל הזה באמת מאמין בכל החרטות שהוא מדבר, קדחת בצלחת.
3: עזוב רגע החרטות שהוא מדבר, אני שואל אותך, יכול להיות ויכוח שכשהצבא, שהרמטכ"ל בא ואומר, הצבא קורס לתוך עצמו, וראש אגף כוח אדם אומר בכנסת, חסרים 17,000 לוחמים, אז יכול להיות שמישהו, דווקא אני אומר, בגלל העובדה שינון מגל היה קצין בסיירת מטכ"ל, או קצין או לוחם בראש צוות, מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, ואראל סגל היה לוחם בגולני, והבן שלו לוחם בגולני,

0: אני, האם יכול להיות שהם לא מבינים את מה שאומר הרמטכ"ל ברחל בתך הקטנה? אין לנו לוחמים. אז איך הם יכולים?
1: אז תכניס לראש שלך, תקשיב, הם לא מאמינים בזה, אבל הרוע, השטן, משתה בהם, כי יש פה את הקטע שאם הדבר הזה יעלה מחיינו, אנחנו נחזור לחיות פה ברעות ואחווה, לא יעזור כלום, כמו שהיה פעם. פעם היה מערך ועבודה ומפאי ומפם וחירות וביתר ומה שאתה רוצה ולא רוצה, והיו ויכוחים, אבל תמיד טובת המדינה עמדה לנגד
0: רגע,
1: כולם.
0: רגע, רגע, עכשיו תן לי להיות פרקליטם. הם יגידו לך, אתם מציירים את התקופת רום נתניהו כאיזה תקופה של איזה פיוס והרמוניה בין ימין ושמאל, והם ילכו איתך אחורה. הם יגידו לך, רגע, הם יגידו לך, היה הסזון, והייתה אלטלנה, והיו הצהרות הבחירות שזרקו על פרס עגבניות, והייתה הסתה, והכיכרות השתוללו, והייתה שנאת אחים, וזרקו רימונה למיל גרינצווייג, וכל התקופות האלה...
1: אתה מדבר על אמיל גרינצווייג, זרקו רימון על הכנסת, עוד בפרשת המחלוקת עם השילומים.
0: אז הם יגידו לך, זה לא ביבי, העם מפוצל, אולי רוכב על זה.
1: לא, זה לא ביבי, אבל אז בתקופות ההם, לא הייתה סכנה כל כך קיומית למדינה, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, וצריכים לאחד. ובימים ההם, אתה יודע פנחס, אני אומר, שמיר, ראש הממשלה, לא הכניס לקואליציה שלו את כהנה, יכל להקים ממשלה בלי השמאל, והוא הכניס את שמעון פרס. אתה יודע את זה? למה? כי היו מנהיגים שעדו להתעלות על גודל השעה. טובת המדינה עמדה לנגד עיניהם, ולא כמו היום כל דרק, טובתו האישית וטובת משפחתו, זה מה שמעניין אותו. תתפקחו כבר בימין ובשמאל. ומעבר לזה, לגבי השמאל אני רוצה להגיד לך, שמע טוב, זה חבורה של קאקרים. השמאל תמיד ידע להרוק את המנהיגים שלו, תמיד הם ידעו להרקות במנהיגים שלהם, אפילו בימים יעני הטובים של פרס ושל רבין. ראית מה רבין כתב בפנקס שירות על פרס, שהוא חתן בלתי
0: רגע, אלה. רגע, קרם שנית, יכול להיות שבשמאל ידעו, כמו שאתה אומר, מחסלים את המנהיגים שלהם, כי המנהיגים של השמאל לא מספקים את הסחורה. את נתניהו, בראייה של הימין, של הביביסטים, אין סיבה במרכאות לחסל פוליטית, כי הוא מביא שלטון, פעם אחר פעם. פרס, בטח, אם פרס הצליח להיכשל, אם פרס הצליח, פרס, שאהבתי אותו והערכתי אותו והכל. רגע, אם פרס, זכרו לברכה כמובן, אם פרס הצליח להיכשל במערכת בחירות, אחרי רצח רבין,
1: נכון,
0: אז יכול להיות שצריכים להגיד לו, אתה מנהיג גדול, אתה הוגה דעות, אתה אדם עצום, אבל הוא לא יכול להביא את הסחורה.
1: אתה זוכר, הוא עמד וצעק, אני לוזר, אמרו לו, כן, אתה לוזר, אני זוכר את הלילה הזה. הלכנו לישון עם פרס, התעוררנו עם נתניהו.
0: נו, אז מה אתה רוצה, שישאירו אותו, אם הוא לא מצליח לספק את הסחורה?
1: אז אני לא רוצה שישאירו אותו.
0: מה אתה רוצה, שאת מרב מיכאלי ישאירו אחרי מה שהיא עשתה?
1: לא, אני רוצה...
0: כמנהיגת מפלגת העבודה? מה לעשות?
1: אז אני אגיד לך מה אני רוצה, עזוב אותי, אני לא רוצה לנבור. אני רוצה להסתכל קדימה אל אופק. אופק טוב יותר. אני רוצה אחדות. אחדות עם ממשלה, עם אנשים ראויים, ולא כל אחד שסוחב איתו, תסלח לי שק של חרה בפשעים על הגב שלו, וכל השיקולים שלו איך להתנהל, הם איך שהוא לא יסתבך בגלל כל השטויות שהוא סוחב איתו. זה מה שאני רוצה, היא מגיעה לנו.
0: טוב, יש לי שאלה אחת לסיום אליך.
1: וואלה, כנו רגע, רק לך, אתה נוסע עם המשפחה עם הילדים, תיזהר שהמשוגע הזה, מרדכי לא יחסום אותך שם, אני יודע.
0: תגיד, איך אני אסתדר בלעדיך שבועיים?
1: יהיה קשה, איתי קשה, אבל בלעדיי אי אפשר, הכל בסדר.
0: אז אולי, תשלח לי מעט לעת וואטסאפים קוליים?
1: תשלח לך וואטסאפ, תשלח לך.
0: כשתהיה לי ירידת קרם שנית בדם, שאני אוכל ישר להעלות את זה.
1: לא, לפעמים רצוי שתיכנס להיפו.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.
0: כן. מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: מדברת דגנית.
0: דגנית, את אמיצה? לעלות אחרי קרם שנית זה דרוש אמיץ לב.
2: נכון.
0: תזכירי לי מאיפה?
2: מעמק יזרעאל.
0: כן. בבקשה, דגנית.
2: כן, אנחנו פחות או יותר באותו נושא, דווקא בגלל שאנחנו הולכים לקראת הבחירות, אני חושבת. כן. מתי סוף סוף יפקחו העיניים ויראו אנה אנו בנו. מדינה מצורעת שבשום מקום בעולם לא מכבדים אותה, בשום מקום בעולם לא רוצים את נוכחותה, מוציאים אותנו מכנסים, מוציאים אותנו ממחקרים, מוציאים אותנו מכל דבר שהוא נתן למדינה הזאת עד היום, את הכוח שלה ואת היכולת שלה להתמודד עם דברים, את הפרסי נובל, את כל הדברים האלה. איך לא רואים לאן אנחנו הולכים?
0: דגנית.
2: איך לא רואים? אני אגיד לך, אני חושב,
0: אני אענה לך. אני חושב בגדול כמוך, אני חושב שאזרחי מדינת ישראל, את יודעת, אמנון אברמוביץ' חברי, הוא גם אדם כמובן מאוד מאוד משכיל וידען והכל, אבל אשתו היא פרופסורית בכירה מאוד באקדמיה, עם מעמד בינלאומי, והוא כל הזמן מספר לי ומשלים לי, ואני באמצעותו אומר לך ולמאזינים, שאזרחי מדינת ישראל לא מבינים בכלל את שיעור החרם האקדמי על מדינת ישראל, על עוצמת התאוב שמדינות העולם הנאור חשים כלפי ישראל, ויש לזה ביטוי לא רק באקדמיה, אלא גם במחקר, בהזמנה לכנסים מקצועיים. יש לי איזה גלריסטית שאני בקשר איתה, שסיפרה לי שעשרות שנים היא מייצגת אומנים ישראלים שמציגים בגלריות הכי חשובות בעולם, ועכשיו הגלריות אומרות לא, אנחנו לא מעוניינים להציג אומנים ישראלים.
2: נכון, רגע, הכל רגע, הביאנלות
0: האחרונות. אז יבוא פלוני, עכשיו לשאלה שלי, אחרי ההקדמה הארוכה שלי, יבוא פלוני ויגיד, היא הנותנת, הנה ההוכחה שיש כלפי מדינת ישראל בגרעין, בסוף, אנטישמיות מאוד מאוד גדולה, והאנטישמיות הזאת מחפשת הזדמנויות להרים את ראשה המכוער, והנה נקראתה בדרכה של האנטישמיות הנורא אותה הזדמנות, ואנחנו במקום לגנות את החרמות האקדמיים האלה על מדינת ישראל, אנחנו באים ומשתמשים בזה כקרדום לחפור בו.
2: די, אנחנו נותנים לה קרש קפיצה על האנטישמיות, אנחנו פורסים לה קרש קפיצה, ואנחנו לא מבינים שמה שאנחנו עושים זה אבדון של מדינת ישראל, זה תהום. אנחנו כל הזמן מדברים כאילו אנחנו מסוגלים להעיר את העם האיראני שהתקומן נגד הממשל שלו. איפה העם שלנו, כל החכמים האלה, אבל יש לנו עם נהדר, יש לנו אנשים נפלאים, ראינו מה הם עשו, מהשבעה ועד ומהשמונה באוקטובר. איך אנחנו לא מצליחים להפיל את הדבר הנורא הזה?
0: אולי נצליח, אל תהי תבוסתנית, גנית, אל תהי תבוסתנית, תהיינה בחירות ו...
2: אני תבוסתנית, תשמע, אני נערה הייתי וגם זקנתי, ראיתי תהליכים בחיי, ראיתי פילוגים, ראיתי בפילוג הגדול של הקיבוצים, בפילוגים האידיאולוגיים, תשמע, אני ילידת 36, אז כבר ראיתי דברים בחיים שלי, ואני ממש, אני בייאוש, אני מוכרחה להגיד.
0: אוי, עכשיו זה, את יודעת, גנית, אז אולי זאת הבעיה, כי את מיואשת, וקרמשנית מיואש, ובני סגי מיואש, אבל אי אפשר לנצח,
2: אבל זה לא שאני לא עושה, אבל אני ממשיכה לעשות.
0: אי אפשר לנצח בחירות עם ייאוש. ייאוש זאת לא תוכנית עבודה.
2: אני ממשיכה לעשות, אני
0: אגיד לך מה לעשות, קודם כל לצאת מהדכדוך.
2: לנכדים שלי, אני מטבעה דרך, אני אומרת להם, אני מסבירה להם, יש לי נכד שעכשיו פעם ראשונה יצביע.
0: אני אגיד לך מה הטקסט שאת צריכה לדעתי לשנן. תראי, אם עכשיו היינו בשנה הראשונה לכהונת השליט, אז היית אומרת זה מייאש, חס וחלילה לפניו עוד, למעלה משלוש שנים, אבל הבחירות במרחק נגיעה, פחות מחצי שנה, אנחנו במובן מסוים גולשים לישורת האחרונה, וייאוש ודכתוך אלה לא תוכניות עבודה, מה צריך לעשות? לקוות, דווקא לראות בעובדה שהבחירות כל כך קרבות, לאחז בזה כדבר מעודד, תקווה, ייתכן ושינוי, עוד בשנה הקרובה, ולכל הדעות, תראי, אני, הדעה שלי על נפתלי בנט לא הייתה טובה אף פעם, אבל לפחות דבר אחד אני יכול להגיד, אם הוא יהיה ראש הממשלה הבא, לפחות השירות הציבורי יחזור להיות שירות ציבורי מצטיין ולא שירות ציבורי שמתמנה לפי הקשרים פוליטיים. ולפחות הרמה של המנכ״לים במשרדי הממשלה, ושל השרים, הרמה שלהם תהיה רמה גבוהה, ובעיקר, יקומו כל בוקר, מי שלא יהיה, בין שאיזנקוט יהיה ראש ממשלה, בין שבנט יהיה ראש ממשלה, לא יודע, יקומו בבוקר וישאלו את עצמם רק שאלה אחת. מה אני יכול לעשות כדי להטיב את מצבם של אזרחי מדינת ישראל? וזה כבר יהיה נכון. שינוי עצום לעומת נכון. מה שקורה עכשיו. זה
2: נכון. נכון.
0: אז שימה הדכדוך. שימה הדכדוך.
2: תשמע, בסביבה הקטנה שלי אני עושה מה שאני יכולה.
0: לא, אבל אם את אומרת שאת מדוכדכת, סימן שאת חושבת שאין סיכוי לשינוי, ואני חושב שיש סיכוי. טוב, תודה דגנית.
2: אני עובדת למענו.
0: תודה לך.
2: ביי.
0: כן, עם מי אנחנו?
3: היי, שלום גיא, מה שלומך?
0: תודה, שלום, עם מי אני?
3: זו רחל, כהן קופייק מתל אביב.
0: כן.
3: דיברנו לא מזמן.
0: כן.
3: רציתי קודם כל רק להגיד במאמר מוסגר, אני לא מיואשת, אני חדורת קרב.
0: אוקיי.
3: אבל רציתי לדבר איתך על הסקרים.
0: כן.
3: רק לאחרונה נחשפנו לכך שחברת הסקרים של ערוץ 14 היא חברה על שמו של הבעלים של ערוץ 14, וכמובן שלא היה גילוי נאות בערוץ 14 לכך, מלבד העובדה שהסוקר שלהם הוא שלמה פילבר, שהיה בעבר עד מדינה. אבל רציתי להגיד שבאופן כללי כל הנושא של הסקרים הוא מאוד מאוד לא מדווח מספיק טוב, ואין
0: מה חסר לך בכל הסקרים. כן,
3: יש כל כך הרבה נעלמים שלא ידועים לציבור.
0: כמו מה?
3: כמו למשל, איך בדיוק נעשים הסקרים? מדי פעם אומרים לנו שסוקרים כ-500 או 501 נסקרים, כאשר האלקטורט גדל מאוד בשנים האחרונות, וזה לא משתקף.
0: אוי, את לא, רחל, אני רוצה להסביר לך.
3: כן. רגע, סליחה, רק שנייה, גיא, לפני כן, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. איך למשל, אותי מעניין, איך למשל שומרים על האמינות, אם מלכתחילה הנסקרים נבחרים על פי, כנראה, מפתח פוליטי, כדי לייצג את כלל האוכלוסייה?
0: לא, לא, לא, זה ממש לא הולך ככה. תראי, קודם כל ההבנה שלי בתחום היא מאוד מצומצמת, אבל עדיין בכל זאת את התמונה הכללית אני נדמה לי יכול להעביר לך. קודם כל, להפך, הסקרים לא נבחנים על פי המפה הפוליטית, כי אם היו בוחרים אנשים לפי מפה הפוליטית, לא הייתי יכולה לדעת איך נראית המפה הפוליטית.
3: אוקיי, אנשים, אתם נבחרים.
0: אז קודם כל, הסוקרים, מכוני המדגם המקצועיים, שאיתם עובדים יתר כלי התקשורת, ערוץ 11 וכאן אצלנו מעריב, עובדים עם מכוני מחקר, שמכוני מחקר יודעים איך לחלק את האוכלוסייה באופן סטטיסטי, כשתמונה של 500 נסקרים תיתן את התמונה של המדינה כולה. איך עושים את זה? בודקים, למשל, יש כל מיני חתכים, חתכים שקשורים לגיל, חתכים שקשורים ל... אזור בארץ. כמובן שכשאתה שם קלפי מדגם, לא שם, אבל מבקש מהסוקרים, שהסוקרים בודקים את בני ברק, אז באופן יחסי מקבלים בולטות של המפלגות החרדיות וכיוצא בזה. אז הם מפלחים את הארץ לפי כל מיני חתכים שקשורים לגיל, שקשורים למגדר, שקשורים למקור מגורים, וככה הם מקבלים תמונה. בשביל זה הם צריכים, ויש גם טעות מדגם מסוימת, נדבר לי זה 2%, 2.5%, שזה טעות המדגם, ואז הם מותים לך תמונה. נכון, נכון, שמדגם, אף מדגם, לא יכול להתגבר על בעיה, אם יש קבוצה מאוד משמעותית באוכלוסייה, שמחליטה להשתתף במדגם, ולשקר במדגם. זה יכול ליצור מצב של פער.
3: אבל איך זה קורה, אם מחלקים את המדינה בצורה שבה אתה אומר, איך קבוצה מסוימת של אנשים, נניח הם נדברים ביניהם, שאם הם...
0: אני סתם אתן לך דוגמה, לא ששמעתי שזה קרה, אבל נגיד, כן, יכולה לרוץ הודעה בקבוצות, נגיד, קבוצות ביביסטיות, כן?
3: כן.
0: שהם בקבוצות וואטסאפ, שיש להם עשרות אלפי חברים, או מאות אלפי חברים, יכולים להריץ, למשל, שוב, אני לא יודע שזה קרה, אני לא חושב שזה קרה, אבל נניח, הודעה, אם מתקשרים אליכם, אתם באים ואומרים שאתם מצביעים עבור בני גנץ, כדי שלבני גנץ תהיה תחושה שעוברת אחוז החסימה, ובזמן אמת הוא יחזור למתחת אחוז החסימה והקולות שלו יוכלו לפח, לדוגמה. כן? תך דוגמה. בוא נשקר, בוא נשקר, נגיד בחירות קודמות, נגיד כולנו שאנחנו, אם פונים אלינו, אם אנחנו עולים במתגם, שאנחנו מצביעים למרץ, וככה מרץ תחשוב שהיא עוברת את אחוז החסימה, ובסוף יתברר שהקולות נעלמו.
3: אם זה היה הקייס, אז לא רואים 25 מנדטים קבועים פחות או יותר לליכוד בכל הסקרים.
0: אגב, הייתה מערך בחירות שזה קרה, שהיו קלפי מדגם, לא מדגם טלפוני, אלא קלפיות מדגם, ואז אני זוכר שממש דובר שאנשים הגיעו לקלפי המדגם ושיקרו.
3: אבל זה קלפי מדגם, זה לא סקרים
0: שמתקבלים
3: לנו כל שבוע.
0: נכון, נכון. עכשיו, אם את רואה שכמה מכוני מדגם, שעובדים שם אנשים סטטיסטיקאים, שמספקים סקרים לא רק על מערכת בחירות, את יודעת שיש סקרים כל השנה.
3: אז אני הייתי שמחה לדעת איך הם עובדים, ועל זה אני מדברת. אני הייתי שמחה שהנושא יהיה קצת יותר שקוף, מעבר לכך שהם מציינים את גודל המדגם ואת אחוז השגיאה, שהוא הרבה פעמים מאוד גבוה, 4.5%.
0: הם מפלחים את האוכלוסייה בישראל, לפי הפרמטרים שהם חושבים,
3: אבל סליחה, עוד שוב אני קוטעת אותך, אוכלוסייה בישראל היא לא מאוד הומוגנית, היישובים
0: נכון,
3: שלנו
0: הם ממש
3: לא הומוגנים, זה לוקח... לא כמו בשוויץ.
0: הם לוקחים בחשבון, כשהם בודקים ביישוב בדואי, אז הם לוקחים בחשבון מה חלקם של הבדואים מכלל האוכלוסייה, לוקחים בחשבון, ברור, הם יודעים לפלח את זה, לפי דת, לפי מין, לפי יישוב, לפי גיל, הם יודעים לפלח את זה בכל מיני פילוחים ופילוחי משנה, כדי שבסוף תצטייר תמונה שמשקפת את מגוון הדעות בחברה הישראלית כולה. וכשאת רואה שהמדגמים פחות או יותר דומים בערוץ הראשון ובערוץ 12 ו-13 ובמעריב, אל מול מה שאת רואה בערוץ 14, אז את יכולה לקבל את התשובה. תודה רבה לכם, אני כאמור יוצא לחופשה לא קצרה, להשתמע מיד אחריה. ביי.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
2: 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיכון.

0: וואו, ככה זה נגמר. פתחנו עם פארו וסטלר, בלק ליליז, עם הלהיט המטורף הזה. צהריים טובים, שותף שלי, קום, קום.
1: מה קום? קום, מה,
0: קום,
1: מה
0: קום, קום, קום.
1: מה קום, קום, קום, מה
0: תעמוד,
1: זה?
0: תעמוד, תעמוד.
1: מה תעמוד? מי פותח ככה תוכנית? חבר'ה, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, מה?
0: הלו, מה? ביקש לך לקום.
1: מה זה הפתיחה לא מקצועית הזאת, רון?
0: תקשיב, אין לי דחיית סיפוקים. תכף נפתח את התוכנית בצורה מסודרת. בינתיים אני רוצה שנקום לנגינת ההמנון הצרפתי. לקום בבקשה.
1: מה, עכשיו? עכשיו אני צריך...
0: המנון, אתה לא רוצה לכבד את ההמנון?
1: אני צריך לעמוד עכשיו?
0: אתה לא רוצה לכבד את ההמנון?
1: למה?
0: מה למה? לא שמעת?
1: שמה? שמה? דבר.
0: וואי, מסבן אותי שאתה לא... אתה לא בעניינים. ראש עיריית פריז,
1: כן.
0: מנואל משהו, גרגורי, גרגור, גרגואר, משהו כזה.
1: גם אתה לא מספיק בעניינים איתו, כן? אוקיי.
0: הוא רוצה להעניק לתושבי עזה ויוש אזרחות של כבוד. אזרחות של כבוד לתושבי עזה.
1: זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד וזה הגיוני. מאוד הגיוני לעשות כבוד למי שתמכו ברצח, באונס, בטבח והרג, כן.
0: כבוד גדול לצרפתים ולראש עיריית פריז. בוא נשמע את ההמנון הצרפתי. קום, מכבד, כן, בבקשה.
1: בוא נעמוד, כן.

0: ככה הם אוהבים עם הדרבוקה.
1: עם הדרבוקה, כן. כן. ההמנון הצרפתי.
0: שיהיה לכם לבריאות.
1: שיהיה לכם לתרופות. אני אומר להוסיף להם עוד תואר.
0: מה?
1: נגיד רוצחים של כבוד.
0: או, או, יפה. רוצחים של כבוד, אנסים של כבוד.
1: חוטפים של כבוד, תופחים של כבוד.
0: יש הרבה תארים שאפשר להעניק להם. שקרנים של כבוד. איזה תואר יישאר לנו? אבל מה, איך נקרא לנו איזה תואר?
1: אנחנו, מה, אני אגיד לך מה יישאר לנו. ממזרים חסרי כבוד. אתה יודע מה הדבר היחיד שמטריד אותי כרגע?
0: מה?
1: שבעוד כמה שנים, כשצרפת ממש תהיה מוסלמית,
0: כן.
1: הרי היא הולכת לשם, נכון?
0: כן, זה בדרך, זה קורה.
1: יבטלו את הנשיקה הצרפתית.
0: איי.
1: לא תהיה יותר נשיקה צרפתית, תהיה במקומה נשיקה עזתית, או נשיקה ערבית, שזה בעצם, זה שלוש. זה ככה, זה שלוש, זה כזה.
0: או, יפה,
1: אין,
0: ככה.
1: תשכח מהנשיקה הצרפתית. תודיע לענתי שבעוד כמה שנים אין נשיקה צרפתית.
0: לא מצרפת אותך יותר,
1: אתה
0: בובה.
1: אתה לא מצרפת אותך.
0: זהו, גמרנו אתם, עם הנישוקים
1: אתם
0: האלה.
1: אתם נפגשים ככה.
0: ככה.
1: סבבה, אתם תלמדו לחיות עם זה.
0: זה הכי אינטימי שנעשה גם.
1: אז נשמע עוד פעם את ההמנון לפני שנתחיל?
0: לא, לא צריך, לא צריך.
1: לא רוצה?
0: לא, די.
1: לא בא לך עליו?
0: לא בא לך, רק את הדרבוקה אולי תדעי.
1: אז רק את הדרבוקה רגע? בא לך, עזוב, לא צריך.
0: לא צריך, לא צריך.
1: יום ראשון, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 24 במאי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב?
0: די, כבר אמרתי.
1: נכון.
2: Patience est mon amour qui aime autant. Attends, même si je te languis pourtant.

0: למה מסובך בעיניי?
1: מה מסובך בעיניי?
0: הקולות, הקולות שעשו לו שם ברקע הזה.
1: למה?
0: קולות מאוד מסובכים. אני לא הייתי...
1: כי לקחו אנשים מקצוענים שעשו לו את הקולות שם, בגלל שזה קולות מסובכים.
0: מה, בטח טוב, שזה שימון בוסקלה, הוא בטח לוקח, אתה יודע, את הטופ של הטופ.
1: לא את הטופ, את הטאפ.
0: את הטאפ, טאפ אב דליין.
1: כן.
0: טאפ אב דליין, הוא לקח בשביל...
1: תראה בקרדיטים.
0: תקרא בקרדיטים.
1: כן, רון שלום.
0: מה, יש עוד רון שלום כאילו?
1: לא. אח שלך עושה קולות, כן.
0: אתה עושה קולות?
1: עושה קולות. בוא נה, אתה מזלזל בקישורה.
0: לא, אתה עושה הרבה קולות, אבל קולות יפים ומסודרים וככה יציבים.
1: אתה מזלזל בקישורי הזמרה שלי. זה זמרה, אני זמיר.
0: אני מזלזל מתוך אהבה, מתוך היכרות.
1: גם באיזה שיר עוד עשיתי קולות?
0: Every time I go to sleep?
1: של פאר טאסי, לא.
0: באמת?
1: כן.
0: איפה עשית? במה?
1: יונתן.
0: יונתן?
1: כן.
0: יאללה, בוא נשים גם, יש את האורך המוזיקלי, לא?
1: לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב לשמוע את עצמי.
0: זה שיר עצוב, זה שיר עצוב, זה פחות...
1: לא, זה שיר לא עצוב, זה שיר יפה, אבל עזוב, בוא נעשה קרדיטים, אחרי זה אני אספר לך באיזה... אני עשיתי קולות גם אצל אדל.
0: באמת?
1: כן.
0: מה, אוקיי, טוב.
1: את הופתע, אתה רוצה לשמוע את
0: זה? אני מאוד רוצה לשמוע את זה, אבל אני לא יודע אם המאזינים ירצו לשמוע את זה.
1: אז אני אגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM, בקרוב אנחנו באים לטיול בירושלים.
0: ייי!
1: נשדר מרדיו ירושלים ויהיה לנו שם כיף. אופיר מור יוסף ברדיו קול...
0: רגע!
1: 96 FM 91.5 FM, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם עם רדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר 101.5 FM, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום רב לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור הוא אליהו.
0: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי את המוזיקה אורך רון, שלום בצוות, פרל אדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי ואופק קולר.
1: לא יכול להגיד חיננית פרטי בלי...
0: סליחה שהיא פרטי, כן.
1: בדיוק. כן. גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שלנו, שרים לחמש.
2: Yeah. ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
2: שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
0: אני לא אעשה קולות.
1: מירה אומרת לי בטוקבק תקחקך.
0: תקחקך? לא, זה ככה הוא נשמע כאילו הוא חזר מטיול בצופים, נכון? אתמול הוא דיבר איתי בטלפון.
4: אבל הוא דיבר איתי בטלפון, הוא דיבר איתי ככה.
1: בעונות מעבר האלה.
4: ככה דיברת איתי אתמול.
1: יש 20 עונות מעבר.
0: כן, כל יום. העונה מתחלפת משעה לשעה.
1: אז זה משפיע עליי בדרך זו אחרת, ואני מתמודד עם זה כמו שצריך. תה, דבש, עניינים, ג'ינג'ר. אם יש לכם רעיון איך להעביר צרידות, אתם מוזמנים לשלוח.
0: יש לי רעיון.
1: כן.
0: אתה לא תאהב אותו.
1: לא לדבר.
0: תשתוק, כן. תשתוק, תן לי, אני אעשה את התוכנית היום. תשתוק פה.
1: יאללה, בבקשה, תציג את המשחק שרים לחמש.
0: המשחק שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם קטע משיר, אתם תצטרכו להשלים אותו. כל תשובה נכונה תזכה אתכם בפרס, אם תענו על הכל נכון, תיכנסו להגרלה, לפרס הגדול, לתחרות, על הפרס הגדול, וזה כבר באמת פרסים בקטע מטורף שזה נמצא אצלך. מה הפרסים?
1: אז הפרסים, ככה, אמרנו עיסוי זוגי במלון דן פנורמה בקלמספה, בסניף החדש והמפואר, עיסוי זוגי. וזה מקום מהמם, שווה מאוד, פלאס.
0: פלאס.
1: מכונת קפה.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאל, סט כוסות קפאינו, קפסולות במגוון טעמים, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: מעבר לזה, אתם גם תקבלו שתי קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, קריות ברמה הכי גבוהה שיש,
0: טאפ,
1: שווי המתנה 880 שקלים, מתנת, אמרנו, קינג דיוויד, חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון, אבל אם לא תדעו כלום, או שאנחנו נרגיש שאתם צריכים עזרה בהבנה המוסיקלי שלכם,
0: אנחנו נשלח אתכם לקורס.
5: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: יפה, מסקרן מאוד. אני חייב לקחת שיעורי נגינה אצל בני שאוס.
0: אני אשמח גם, אני אשמח. רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103. 055-2-103-103. אני אומר את הדברים שאתה צריך להגיד כדי שתשתוק קצת.
1: כן, כן, הבנתי. עכשיו אנחנו נשמע את גברת אגו שאולסקי.
0: אז בוא נשמע. אתה יכול להיות בשקט.
5: מה להגיד? מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר. תודה.
6: אני לא ראיתי דפוק עד שהכרתי אותך.
1: עובר אדם.
6: אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד אס, אני אומר, איך מנקים.
1: מה קרה? יש תקלה בשיר? בני שאולסקי הזה, אני אומר לך,
0: שרבן לנו את השיר.
1: צריך לקחת לו את האקורדיון.
0: ולתת לו קריזמה. לתת לו. יש? יאללה.

0: עומר אדם, עומר אדם איתנו. טוב, מה, רון, אתה תהיה בשקט. כן, כן, כן, הנה, קיבלנו לך את המיקרופון. תהיה בשקט, תשתוק, עד שיחזור לך הכל. בסדר? שלא תשמע כמו ילד שחזר מטיול בצופים. מה, גם עשו לך כזה עם משחת שיניים על המצח כשנרדמת? כן? לא, אל תענה לי. יופי, יופי. טוב, בינתיים אנחנו נדבר עם אנשים חשובים שיש לנו על הקו, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, מה קורה, תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם. המתיחות מגיעה שוב לשיא, כמו שקורה כמעט כל יומיים. טראמפ הודיע שהתקיפה הייתה אמורה לצאת לדרך כבר שלשום, ואז הוא דחה אותה לבקשת מנהיגי המפרץ, ועכשיו מסתמן הסכם. אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שבאמת יודע מה קורה, עם האיש הקרוב ביותר לטראמפ, שיכול לשפוך לנו אור על מה שנעשה. אנחנו נגיד עכשיו שלום לברק רביד.
1: אני מזכיר לך רק דילי, כדי שידעו שאני בחול.
0: אוקיי.
1: 3, 2, 1. שלום, כן, דיווח רץ, הקלטה עובדת, בוא תשאל, אני אענה.
0: אוקיי, איזה פרטים חדשים אתה יכול לתת לנו בקשר לחידוש התקיפות, וכל מה שנוגע לאיומים של טראמפ, ואחר כך היו פתאום דיווחים על הסכם, מה קורה שם, ברק, תעשה לנו סדר.
1: אז תשמע, בכירים אמריקנים אומרים לי שטראמפ היה במרחק של שעה מתקיפה,
0: כן.
1: אך התקיפה בוטלה מחשש ששעה לא תספיק לגורמים בכירים יותר, להתקן גורמים רלוונטיים יותר כמוני.
0: אוקיי. למה הוא החליט לתת להם הזדמנות נוספת, אתה יודע? מה הסיפור?
1: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. Karma is a bitch, and if you want to shoot, don't talk. כך אומרים לי גם גורמים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן. בכיר אמריקני אחר מוסיף ואומר, נמאס לנו מאיראן מהמשחקים שלה, ואילו גורם אמריקני טוען שהתקיפה תתרחש ב-24 שעות הקרובות, אלא אם כן טראמפ יחליט אחרת, והוא יחליט אחרת.
0: מתרבים הדיווחים ש...
1: אני דילי 3, 2, 1.
0: הנה, כן. עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו מתקרבים להסכם, כן? זה קורה? הולך להיות הסכם?
1: בשיחה עם גורם בכיר בבית הלבן אמר לי שבכיר אחר שמקורב לטראמפ אומר שטראמפ דחה את התקיפה בגלל לוח זמנים צפוף של מקורב לשר המלחמה הגסט, שאמר שתקיפה עכשיו תוביל את ארצות הברית למלחמה בכמה חזיתות, לכן כדאי לא לחכות לעכשיו ולתקוף אחר כך כדי שגורם ההפתעה יישמר, וכך גם העליונות האווירית, לכן עדיף ההסכם שמסתמן ולא ההסכם שלא מסתמן.
0: אני לא מבין כלום, ברק, הבכירים אומרים שהבכירים ומסתמן ואחר כך ועכשיו, מה קורה?
1: זה רושם שגם טראמפ לא הבין כלום, בכיר אמריקני נוסף אומר לי, שבשיחה שקיימתי עם טראמפ כ-38 דקות עם משכה, לא נאמר בה כמעט כלום. כרגע אני חייב לסיים, תדבר איתי מחר, ושעד אז יהיו עוד דברים שטראמפ יאמר לי, כי אם לא היה טראמפ ולא היו בכירים, כנראה שלא הייתה לי עבודה.
0: תודה, ברק רביד, בהצלחה.
1: בבקשה.
0: תודה רבה.

0: mismo.
1: ماسي اجرو فايع مش اللي عدن لما رون شالوم على سبا لما
2: خناخ وكצת وكצת صرود
1: اه سمعت يتكم صرود بو رون شالوم اه تمام عديف كخ نشتوك على سبا
2: ايش بصدر شفت تنوح كل توف رون كل توف
1: ولا يצא توف شتا صرود
2: يצא بغاز
1: يا الله ما عيني قوار
2: ما عيني مارون ما ايخ انت ما
1: سربختي لروت اختك بيوم ربيعي يعني بخصوص لشؤط العوده
2: كان يا كيف بونا
1: اه ده كيف يعني مصيبه سنتين عسينا كحل تصبت تمتمصم שלנו ايزه تمتمصم متى يا الله خله على التمتمصم שלך ايزه مكان يفي يا كلاب 164
2: از 147
1: اه 147 كلاب 147
2: ده مكان مدهيم واوخن של الفريم بونا ايزه اوخن
1: واو انا حسبت كلاب 164 اجيتي للمصغر 164
2: و
1: ראיתי יש שם קיוסק. אמרתי, איפה הם חוגגים בקיוסק? אמרתי, לא, זה קלאב 147. איזה מועדון סנוקר.
2: מועדון פגז.
1: מה קרה לך?
2: אלוף הארץ משחק שם.
1: מה קרה לך? מה אלוף הארץ משחק שם? תודה רבה, יוסף. יוסי יוסף.
2: יוסי יוסף, כן.
1: יוסף יוסי.
2: אבל הוא לא היה מוכן לפגוש את אושרת חוויה שם.
1: אושרת תצחה אותו.
2: אושרת קרה אותו. בוא נאמר, מה זה הדבר הזה? נקטע שם את כל השולחן.
1: אחרי זה בספורט דבר על זה.
2: בספורט דבר על זה. צרוד, רון, זה בסדר.
1: בסדר,
2: כן? אוקיי, בסדר. יופי, טוב.
1: בוא נשמע לי מעריץ של טראמפ, איזה גבר גברי, איזה גבר?
2: גברי.
1: איך אתה יודע?
2: כי אמרת עכשיו.
1: מה קרה לך איזה, בוא נשמע, בן אדם יש לו מילה, איך אמרתי את תקיפה עד יום ראשון, אין דברים כאלה.
2: אמרנו, אבל לא.
1: אמרתי את תקיפה.
2: אמר, בסדר, אמר, אבל לא הייתה תקיפה, יש הסכם, היום, היום יום ראשון.
1: הוא לא אמר איזה יום ראשון, מה קרה לך, איזה יום אנחנו היום?
2: יום ראשון?
1: נו, שבוע הבא אין יום ראשון. או שבועיים, אין עוד יום ראשון.
2: אוקיי.
1: עכשיו הוא גם אומר שהאיראנים האלה מבטרים על הגרעין. אז לא תהיה תקיפה. תבין, כן, מה? זה מילה שלו.
2: רגע, רגע, אבל עכשיו בכיר איראני אומר שזה לא נכון, שהם לא מוכנים לוותר על הגרעין.
1: אז תקיפה, יום ראשון.
2: אבל ברגע, אבל מתחיל מונדיאל עוד מעט, מה איתך?
1: אז טראמפ יגיד משהו אחר, מה יש לו הרבה מה להגיד, אתה יודע איזה ורבלי הוא, אתה יודע איזה משפטים יש לו, אל תדאג, מה קרה לך אתה?
2: אז רגע, אז מה קורה עכשיו, אתה יודע? כי אני לא הבנתי.
1: רגע, נבדוק, אני בודק לך עכשיו, יענו
2: במקרה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, הנה, מוסרים לי עכשיו, מה זה?
1: מה מוסרים לך? אל תלחיץ, אל תלחיץ.
2: רוביו, מה הוא אומר? שאולי נשמע בקרוב בשורות טובות על מצרי הורמוז, אה?
1: איך הוא אומר? אולי נשמע בקרוב?
2: אולי נשמע בקרוב בשורות טובות על המיצרים, בטח על הפתיחה של המיצרים.
1: שאולי נשמע.
2: אולי נשמע.
1: אבל אולי זה גם אולי לא.
2: נכון. נכון.
1: מה?
2: כן, אתה תשמע, אתה פסימי נורא.
1: לא קשור לפסימי, אני בבלבלה, אתה מבין? אני חייב לדעת עכשיו, אני צריך להודיע לסוכן הסירות שלי מה קורה, אני אפשר להשאיר אותי יותר באוויר.
2: מה אתה
1: דבר עם הבא רק רביד החבר שלך הזה, שאתה מדבר איתו כול, אני לא יכול...
2: מה אתה צריך להודיע לסוכן הסירות? מה אתה, יש לך
1: תכננת? תכננתי, אני הזמנתי חופשת צלילה, אתה יודע שאני צולל, יש לי דן 4 בקראטה ודן 5 בצלילות.
2: ברור, כן.
1: כן. הזמנתי חופשת צלילה בבאבל מנדב. עכשיו אני צריך לדעת אם החוטים בתמונה, לא, שלא יסגרו לי גם את באבל מנדב. ילך לי כל הכסף. אתה יודע כמה עולה חופשת צלילת כזאת?
2: איפה? בבאבל...
1: באבל מנדב.
2: שם אתה צולל?
1: יש שם את הצלילה, אתה יודע כמה ספינות תבעו שם, כי אנחנו צוללים בתוך הספינה, שם יענו כל הצי האיראני שם, מתחת לבאבל מנדב.
2: אתה, תשמע, יש לך חיים מאוד מעניינים, מרון. אתה, אם הייתי יכול לשלוח מישהו שיתלווה אליך כל החיים, הייתי שולח.
1: אני איש מעניין.

0: אהרון אהרון והתבלינים, לוקחים אותנו לפרסומות.
1: מי זה הקול הצלול הזה? מה זה?
0: החזה, הייתי חייב לחזור.
1: אתה חושב שתקת, זה עוזר לך.
0: זה עוזר.
1: אז אני חושב שאתה צריך להמשיך עם זה.
0: אז תוציא אותה לפרסומות.
1: יאללה, אז בואו נצא לפרסומות, ואתה תשב בשקט, בשקט, בשקט, בשקט.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות ל...

0: רמת גן.
1: שחר תבוך, הוא הנסיך של רמת גן.
2: הוא הנסיך.
1: כן, ומאיה דדון היא המלכה.
2: אז יפה, אז נראה לי שזה, אז היא מעליו בעצם.
1: ברור, מה היא גם בקרוב, היא בקרוב מוציאה סינגל חדש, מאיה דדון, לדעתי ב-30, משהו כזה, כן, אוטוטו.
2: אוטוטו?
1: אוטוטו סינגל חדש למאיה דדון, שאנחנו מאוד אוהבים.
2: נדבר עם האורך המוזיקלי שלנו, ואני מאמין שהוא יספח.
1: ננסה לגנוב את השיר, כן.
2: כן, מה רע?
1: תשמע רגע, דבר עם אמיר, ותפנה אליי רק אם זה משהו דחוף. סבבה, אני רוצה קצת לנוח עם הגרון.
2: אז רגע, אז אני אשאל אותו אם זה דחוף, בסדר? כן. אמיר?
3: יואב?
2: זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה הגדולה במדינה, ורון, הוא אמר שזה דחוף. אז...
1: לא, אם הוא רוצה לשאול אותי משהו, רק אם זה ממש משהו דחוף, סבבה.
2: יש לך שאלות לרון, או ש...
3: בוודאי, בוודאי.
2: מה אתה רוצה לשאול אותו?
1: יש תזכורת לנושא הזה ביום מחר.
2: הנה, לא, פשוט הוא קצת צרוד היום, אז אם לא חייבים, אז אנחנו כאילו מנסים להקל עליו. ספר לנו קצת על עצמך, אמיר, מאיפה אתה?
3: למה אתה צרוד אבל? אני מרחובות.
2: אתה מרחובות? ומה עושה בחיים?
3: אני טכנאי של מכשור במעבדות.
2: מכשור במעבדות?
3: של סנטריפוגות.
2: לא נכון.
3: כן.
2: לא נכון.
3: כן, סנטריפוגות, אמיתי.
2: אתה יודע איפה האורניום המואשר? אתה יודע איפה הוא נמצא?
3: בוודאי.
2: אז טוב, תשלח לי בהודעה רק, שלא נגיד את זה פה ברדיו, שלא כולם ישמעו.
3: אני אשלח לך, אבל אל תגלה.
2: בסדר, גמור.
3: אמא מתקשרת, אל תגיד לה.
2: אני לא מגלה לאמא, אבל שתדע לך שאהרון היה במוסד, והוא ישלח את האנשים שלו, אז תיזהר, כן. אוקיי.
4: אתה על הכוונת, אמיר. אתה על הכוונת, אח שלי. אתה יודע, אנחנו עושים עבודת קודש, אני שולחים אותי למשימות בשעות, לא שעות, כשאתה ישן, אתה בבית, אני אנו... עזוב, לא רוצה להגיד, להסגיר, כאילו איפה אני, אבל איפה לא הייתי.
3: אתה גיבור ישראל, באמת, גיבור.
4: עזוב, אני צנוע, אם לא הייתי צנוע, הייתי אומר לך מה אני עושה, חוץ מזה שאני טס קרב, ואני, עזוב.
2: אנחנו גם לא רוצים להסגיר איפה אהרון נמצא ברגע זה, אז בוא.
3: אהרון, אני חושב שאם לא היית צנוע, היית מושלם.
4: וואלה, אתה אין עליי.
2: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, אמר?
3: אני אשמח קצת לרענון.
2: אז אנחנו עכשיו נשמיע למשחק קוראים שרים לחמש. בוא נשמע את הג'ינגל, בוא נשמע את הג'ינגל.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש.
4: תסביר לו, יואב, למרון שלו פה מרוח.
2: אני בא...

0: כן, מאוד, אבל תלוי באיזה תחום.
1: לא, בסדר גמור. ולשיר בעצמך, אתה גם יודע, אתה יודע לזמר.
0: אני שר, אני לא יודע אם זה יפה, אבל אני שר.
1: בסדר, אנחנו נשפוט. אז בוא נתחיל עם השיר הראשון.
0: אוקיי.
1: יאללה.
2: לקחת את ידי בידך ואמרת לי
0: דברים שרואים, בואי נלך אל הים.
3: קרוב מאוד, אתה רוצה לשנות שם איזה מילה?
1: תתחיל עוד פעם.
3: היית קרוב, בואי, נכון, אל הים גם נכון.
0: נרד אולי.
3: בוא נשמע.
2: לקחת

0: יאי!
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: תודה.
0: ואתה מקבל מאיתנו, ככה כפרס ראשון, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון.
2: יש.
0: יש. כיף גדול, תשמע איזה אוכל יש להם.
1: האמת, אוכל נדיר יש בפריים.
0: יאללה, בוא נעבור לשיר הבא, בוא נעבור לשיר הבא.
1: בבקשה.
2: כי בניתי עלייך?
0: בוא נשמע.
1: המשך, המשך, כי בניתי עלייך, ו...
2: בניתי עלייך, אז...
1: בוא נשמע.
0: התחלה חזקה מאוד. אתה מקבל גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. בוא נמשיך.
2: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אדון שוקו אחר.
0: בראבו!
2: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אדון שוקו אחר.
0: יש! כל הכבוד! בוא נעתה.
1: הולך לרוקן עם אותה מחסן.
0: אבל על הזמן, אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
1: איך אתה באנגלית?
2: תנסו אותי.
1: בוא אני אנסה.
0: אנגליזית. קבל. אנגליזית, יאללה.
2: אני חייב להגיד לכם שלא שמעתי טוב.
1: עוד פעם?
0: עוד אחד.
2: סורי, לא מכיר.
1: אתם לא משמיעים את השיר הזה. תקשיב טוב, יואב, אתם לא משמיעים את השיר הזה פה.
0: משמיעים אותו כל תוכנית.
1: איזה כל תכנית אתם?
0: לפעמים גם פעמיים בתוכנית.
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
0: משפט אחד. משפט אחד, אמיר, מה ביקשנו ממך?
2: Every time I go to sleep,
1: think
2: about you.
0: וואו, וואו.
1: טוב, סטרייק כבר לא יהיה לנו.
0: לא, לא יהיה לו סטרייק. חבל מאוד, ממש האמנו בך.
1: אבל עדיין, הוא קיבל הרבה פרסים.
0: אירון, אתה צרוד, אני מזכיר לך. תן לי לנהל את זה, תן לי לנהל את זה.
2: אבל אישר עוד הזדמנות, נגיד שאני לא דובר אנגלית.
0: לא, איפה, בוא,
1: יש לך עוד שיר אחד.
0: כן, יש עוד, יש עוד, יאללה, בוא ננסה.
2: אוקיי, אז אני מתכונן, אני מתכונן.
0: יאללה, קדימה. אבד רכים
2: בטלטלה. ענה אלי, שמור נעל.

0: יפה מאוד. אני רוצה לתת לך במזנה, שים לב, יש לך פטיפון?
1: פטיפון?
0: כן.
1: לא.
0: אין לך פטיפון? אתה לא יודע שהתקליטים חזרו בענק?
1: אמרתי על זה.
0: אני אתן לך דיסק במהדורה מיוחדת, סינגל, עם השיר הזה שלא ידעת, לאספנים, Every time I go to sleep, I think about you, של אהרון אהרון שמארח את מנור שבת ופרחרי ירושלים בהדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, וזה אתה מקבל מאיתנו.
2: בוא נה, איזה כיף לך, אמיר, אתה לא מבין, בוא נה, אתה לא מבין, זה
1: לאספנים. רגע, זה דיסק או דיסק של פטיפון?
0: אין דיסק של פטיפון, יש תקליט של פטיפון.
1: תקליט.
0: שמחנו לדבר איתך מאוד, אמיר, עשית קופה לא רעה בכלל, תמשיך להאזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: מעריך, תודה רבה.
3: ביי, שמעתי עליה. הייתה ב-The Voice, הייתה בכוכב הבא, זמרת מטורפת.
0: מי? נו, פבלו, אין לנו זמן.
3: ליאור קקון, מכיר אותה?
0: ליאור קקון, בטח, מה זאת אומרת?
3: ליאור קקון, מה אמרתי?
0: זמרת על, למה? בת של נדה וסימה, אני מכיר אותה אישית.
3: בונה, נדה וזה, זה גיטריסט, יאללה.
0: למה אתה שואל אבל?
3: למה רציתי לשמוע משהו שלה? למה לא, אני שמעתי דווקא...

0: הופעה באירוע שלכם ביום רביעי.
1: אני יודע, אתה זומם על דואט, פאבלו.
0: אני רוצה לעשות אולי איזה שיתוף פעולה, נראה. בוא נצריך להרים לה, קולות כאלה לא שומעים כל יום.
1: ליאור קקון, אחת הזמרות הנדירות ואהובות עלינו. בוא נשמע רגע, בוא נשים את דולצ'ה גבאנה. יש לנו דוד של גבאנה.
0: דוד של גבאנה?
1: דולצ'ה גבאנה, ליאור קקון.
0: גדל בבונוס איירס.
1: אני מסדר לך מפגש, כאילו.
0: יאללה, פגש, תשימו.
1: סבבה, עליי.
0: יאללה, תשימו.
2: את מאושרת, מסתובבת, כמו טווס ב...

0: ליאור קקון, בהחלט זמרת מוכשרת.
1: מה זה זמרת ענקית? מה קרה לך?
0: פאבלו, אתה מצחיק אותי.
1: מה מצחיק אותך? מדבר איתך ברצינות. לא, בא כי... לפה לדבר איתך מוזיקה, אתה עושה, אתה צוחק? טוב, מה קרה לך?
0: כי אתה תמיד מגיע לפני הפרסומות, ואז אני צריך לחתוך אותך, ואז אני מצטער כאחד שהוא
1: לא,
0: כאילו לא סימפטי.
1: לא, אז אל תחתוך הפעם, אל תחתוך.
0: אבל שש שניות,
1: אין,
0: חמש.
1: אין שש שניות. יש עשר, בסדר?
0: נגמר הזמן.
1: אין, לא נגמר הזמן.
0: הנה, אתה רואה שאני...
1: לא, אז תעצור את זה.
0: אי אפשר.
1: אני אומר לך, אבל לא נגמר הזמן. מה אתה? על הפרצוף שלי תעשה פרסומת. כבר באמת באתי לפה, עשיתי לך את הנמבר שלי, דיברנו, אבל אנחנו מנהלים שיחה. איזה הוא צרוד עכשיו, הוא סותם. בסדר, יאללה, גם כן.
2: ומי שלא יבוא.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב

0: אימפריית השמש, We are the people, פותחים את השעה השנייה של 2 עד 4 עם בני אלפרין ברדיו צפון ואליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מו יוסף ברדיו קול,
1: רגע,
0: עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם מבזק הספור של אהרון יעקב.
1: שמעתי, יש לך קול חלש היום?
0: לא, לא, אני בסדר, אני לאט לאט מחלים.
1: עשה אבל קולות רק בשירה, ואחר כך אתה יכול לשתוק, אין בעיה.
0: כן, כן, אני...
1: אבל שלא תחרבן לנו את השירה בפתיח של הספורט, אתה שומע?
0: לא, לא, אני בסדר, אני סבבה. יאללה, איפה אהרון?
1: אהרון!
0: איפה, איפה?
1: אין עליו, אין עליך,
2: יאללה.
0: בוא נתחיל.
2: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: המלך.
3: נעבור הישר.

0: אחרון הרמטו.
1: אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות, קודם כל ליוחנן הממתיק, סגית פאר, אנ לויצקי, שקד מורג שהיא גם קמענו, ברק קיסר שהוא דוקסנו, חזר להיות דוקס, דורון אורן. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לחן סדרס, צלמנו, שצילם לכם את האירוע, חן סדרס המלך. רון שלום, מה רצית? רצית להגיד משהו, נכון? כן, תודה, תודה, איזה מנומס אתה. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר לנו באמת, אנחנו שנתיים, של שניים עד ארבע.
2: של כיף חיים פה באולפן, חבר'ה.
1: והזמן טס לנו ועבר מהר. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעוזר לנו ולצוות שחגג איתנו שנתיים לתוכנית, לאיציק אהרון שלנו. תודה.
2: עולה!
1: לשלומי מצבעים אמיתיים.
2: עולה!
1: שעוזר לנו עם התוכנית הזאת. כל שיגון שיש לנו הוא תמיד איתנו. שלומי, אנחנו אוהבים אותך.
2: הרי עליך, שלומי.
1: לקלאב 147 של דודי אליהו וכפיר גייס, תודה ענקית. זה מועדון מדהים של מסעדת הפרם, מבית מסעדת הפרם.
2: וקודם כל, באמת, האוכל היה פגז. וכל הצוות, באמת, כל הצוות היו...
1: מרינה ואלי ומרינה... שומע?
2: שומע?
1: ואיתי ומאור, ויש שם באמת כאילו מקום עם תודעת שירות ואירוח בסטנדרט הכי גבוה שיש. חדרי VIP שמתאימים למסיבות פרטיות, חוויה מדהימה, תודה ענקית לקלאב 147.
2: תודה חברים.
1: ואורי אליהו שלנו, ויוסי יוסף, אלוף הארץ בפול.
2: וואו, וואו, וואו.
1: שהיה איתנו ועם הצוות שלנו.
2: היה ראש בראש עם מושת חוויה.
1: כן, חוויה מדהימה, ותודה גדולה לנדב קקון, ליאור קקון ושימון בוסקילה.
2: תודה רבה לכם, אלופים וחברים שלנו. עכשיו, אני רק רוצה, אפשר מזל טוב, אהרון, אני יכול לתת מזל טוב?
1: יאללה, אחד ובוא נתחיל, יש הרבה ספורט.
2: מותר לי, זה בסדר?
1: כן, כן.
2: אבל גם אתה תגיד להם מזל טוב, בסדר?
1: יאללה.
2: בסדר? מזל טוב לברק וליאור, להולדת ביתכם, גילי אלקלאי.
1: וואלה, ברק וליאור, אין עליכם אתם, יאללה.
2: האהובים שלנו טוב. חולים עליכם, דגעגעים עליכם, וכבר שולחים נשיקות לקטנטונת, וגם לכם. מה רע? אז נשיקות לכם ולקטנטונת, ומזל טוב ואוהבים.
1: יעקב, מה רצית להגיד לי על הספורט?
3: לא, רציתי לדבר איתך על זה. על... בונה.
1: מה?
3: אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה מספיק.
1: מה?
3: הלקוח הלא יאומן שלך.
1: למה אתה מדבר?
3: אתה יש לך יכולות, באמת, משהו... זה מפוצץ את המוח.
1: מה, אבל על מה אתה... אני יודע, אבל על מה אתה מדבר? מה עשיתי כבר?
3: אתה גמרת ללמין ימל את המונדיאל? מה קרה לך?
1: טוב, הוא הניף דגל פלסטין בחגיגות אליפות של ברצלונה, אני מזכיחה, והייתי חייב לגמור לו את המונדיאל.
3: בטח, אז גמרת לו את המונדיאל.
1: אבל אמרו לי שהוא יפסיד מהפציעה רק את המשחק הראשון במונדיאל, כי עשיתי לו וודו הרי.
3: המשחק הראשון זה הכי חשוב.
1: המשחק האחרון הכי חשוב, יעקב.
3: לא נורא, אתה ענק, אין עליך, מה קרה לך?
1: זה מה שרצית להגיד?
3: רגע! יש עוד משהו.
1: מה?
3: זה באמת, מכל הלב, כבן אדם, אני רוצה להודות לך עליו.
1: קשור לספורט, על מה אתה מדבר?
3: כן. גמרת לפפ גוארדיולה את הקריירה עם הוודו שלך.
1: זה נכון, התעלתי על הוודו, כן. התעלת
3: על הוודו, מה זה, ריסקת לו את העונה?
1: אני רוצה לשמוע את הוודו שלו, שעל פפ בוא נשמע את הוודו שלך.
3: בוא נזכר, בוא נזכר.
1: יאללה, זה אחד הוודוים.

0: גוארדיולה, סוף שלך.
1: אללה.
0: תדע לך עכשיו, עזוב צחוקים, גוארדיולה גמור באמת.
1: בטח, מה זה, והיה לו הכל. הכל היה לו.
0: היה לו הכל.
1: היה לו ליגת אלופות, היה לו אליפות באנגליה, היה לו גביע. היה לו גביע אנגלי.
0: כן, היה לו אליפויות עם ברצלונה, אז אבל נשים לב, הדגש הוא היה לו.
1: היה לו.
0: מלשון עבר.
1: זהו, נגמר. והעונה כלום, מה בקושי גביע? איך הוא הצליח להביא גביע עם ה...
0: גביע עקף לי את הוודו, כי שרחתי את הגביע, אתה מבין? כשעשיתי הטלת וודו, הוא הכנסתי בפנים גביע הזה בנפרד.
1: כן, יא.
0: אבל לא נורא, העיקר הוא פרש.
1: זהו, נגמרו לו החיים בגללך, מה ככה?
0: בזכותי.
1: בזכותך, בטח. מה נשאר לו עכשיו? מה יש לו בחיים? מה יש לו? פנטאוס במנהטן?
0: 3% בברצלונה.
1: זה כלום.
0: זה חיים זה? זה לא חיים.
1: מולטי מיליונר? מה זה שווה בלי שאתה עובד בכדורגל? בלי שאתה...
0: כל המיליונים האלה שיש לך, אין לך עבודה?
1: עבודה.
0: עבודה זה הכל בחיים. כשאתה לא עובד, אתה לא קיים.
1: נכון. מי אתה בכלל?
0: מה אתה עובד, יעקב? רגע, תזכיר לי מה אתה עובד.
1: מה שתגיד? מה?
0: זה שאתה עושה מה שאני אומר לך זה 10, אבל מה אתה עובד? איך אתה מתפרנס?
1: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אני אתפרנס. מה שאתה רוצה, מה שתגיד.
0: אין לך עבודה ואתה עדיין מעביר לי כסף כל שבוע, לא הבנתי.
1: אהרון, צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים. בוא, חייך.
0: וואלה. אז לך תביא לי איזה מנה פלאפל מיוני 71.
1: אין בעיה, כפרה עליך.
0: תביא לי גם שיפקות בצד, תגיד ליוני שעשים לי שיפקות בצד.
1: סגור, באהבה.
0: תחינה גם?
1: באהבה.
0: ותחינה.
1: רוצה תחינה?
0: כן, גם תחינה.
1: נגיע חריף, אתה רוצה?
0: נגיע חריף.
1: אוהב עם עמבה?
0: קצת עמבה ככה, ותביא לי גם כן את הבצלים האלה, הקטנים האלה, השאלות, שאלות.
1: שאלות?
0: כן.
1: ומה, אחר כך אתה רוצה איזה קפה להוריד?
0: תביא קפה להוריד, יאללה, תן ליואב לשבת.
1: אחר כך איזה כינוח, אתה צריך גם?
0: כן, כן.
1: כן, משהו מתוק?
0: תן ליואב, יחופר.
1: כן, בסדר, יאללה, יצאתי.
0: כמה הוא חופר הבן אדם.
2: וואו, וואו, בוא נערון.
0: אה?
2: עכשיו, זה באמת, אפשר, כאילו, תשמע, זה חתיכה תקופה.
0: גוארדיולה, כן, תשמע.
2: גוארדיולה. זה, בוא, אפשר לסכם רגע את התקופה הזאת?
0: צורה רצינית?
2: כן, תשמע, הוא עשה את זה, הוא, אתה יודע, הוא התביע את חותמו.
0: התביע את חותמו.
2: על הכדורגל, ובכלל, על איך שמשחקים כדורגל, איך שמסתכלים על כדורגל.
0: כן.
2: כדורגל זה גם לא, זה לא רק לבוא לנצח, זה האיך, זה האיך.
0: רגע, אני גם יודע להיות אובייקטיבי, ואני יודע להיות מקצועי.
2: נכון.
0: שאלו מה שאתה רוצה.
2: איך אתה, אהרון, מגדיר אותו, את פפ גוארדיולה, בשתי מילים.
0: שתי מילים?
2: כן.
0: מאמן על.
2: וואלה. ושלוש מילים?
0: מאמן על הפנים.
2: על.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?

0: מישל.
1: מסתבר שמישל זו צליל קליפי.
0: מה?
1: כן.
0: צליל?
1: צליל קליפי? זה שמה בתעודת הזהות.
0: באמת?
1: כן. שם שני שלה, מישל.
0: וואלה. תגיד, לך יש שם שני?
1: לי? כן.
0: מה?
1: ארון. לך יש שם שני?
0: יש לי שם שני, בטח.
1: דוד?
0: לא.
1: דוד.
0: דוד זה השם השני של אחי הגדול.
1: דוד.
0: בוא, תמשיך, תנסה.
1: אברהם.
0: לא.
1: יצחק.
0: לא.
1: פרלה.
0: לא. לא, תגיד יעקב, תגיד יעקב.
1: יעקב?
0: יעקב זה אחי השני, נכון? השם המצאי שלו.
1: אז משה.
0: לא, אפרים. ידעת, איך ידעת? ידעת אפרים.
1: כל הכבוד.
0: אני אוהב אפרים.
1: אפרים, השמועה אומרת שאתה מופיע גם בגושרים ב-28 במאי.
0: נכון, ביום חמישי הקרוב. חבר'ה, אני עולה צפונה, הלו.
1: יש לי בשורה משמחת.
0: מה?
1: עולה שאנחנו באים אליך לגושרים. החלטנו אני ומאירה, או גם ביוני, יש לך בשניים ביוני בראשון.
0: בראשון, נכון.
1: וביום הנישואים שלי, בתשעה ביוני, יש לך בפתח תקווה ליד מאירה.
0: אני רוצה לקרוא לזה יום הגירושין שלך. תשעה ביוני וכן.
1: לא, אבל לא, אני כנראה יהיה באזור של הגושרים ב-28 במאי, אז יכול להיות שאני אבוא להופעה שלך.
0: בוא תעלה, יאללה, בוא תעלה.
1: אני מעלה אותך.
0: תשקש על הבמה, כן, בוא, תעלה. זה שטויות קצת, מה קרה?
1: מה עכשיו, מי זה?
0: אבא שלי.
1: אבא שלך?
0: מה אבא רוצה? בוא רגע נענה לו.
2: מה נשמע, חמוד?
0: בסדר, אבא, מה קורה?
2: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
0: יש לי הופעה בגושרים, אבל אני אשים ווייז, אבא.
2: לא צריך ווייז, אני יודע יותר טוב.
0: הוא יתחיל עכשיו להסביר תגמר התוכנית.
2: אתה יוצא מכביש 6 ביוקנעם על 77.
0: אוקיי.
2: שני סמבוסק במאפיית הטבון בכפר קנה.
0: כן.
2: ממשיך עד כביש 65, עד אבו סלח.
0: עד אבו סלח, ומה?
2: צלטים, טורקי,
0: קרוב,
2: שניים, קבב, שלא ישרוף. תגיד לו שלא ישרוף.
0: אני נוסע להופיע, אבא, אתה זוכר?
2: צודק, לא להתמלא.
0: כן.
2: כי במחניים אתה כבר תוקע המבורגר בכביש 90, ומוריד קפה אצל מושיץ.
1: ואופה,
2: הנה מתחילים מחדש, קיבה חדשה.
0: זה קצת מוגזם, אבא.
2: אתה נוסע עד איילת השחר.
0: אוקיי.
2: אתה זוכר מי גר באיילת השחר?
0: מה אכפת לי מי גר שם, אבא?
2: צ'וצ'י, שהיה איתי בנוער העובד.
0: וואלה, יופי, יופי, תזמין אותו, תזמין אותו.
2: הוא לא סובל אותך. תקעת סנדוויץ' אצל דוד, כן?
0: עוד סנדוויץ' עכשיו? אני צריך לתקוע.
2: אם זה לא משביע אותך, תעצור בקריית שמונה, אצל צרפתי.
0: מי זה צרפתי?
2: או.
0: מה או?
2: תשמע, זה כבר, תשמע.
0: מה נדלקת, מה?
2: תשמע מה תעשה.
0: מה אני אעשה?
2: תיקח רק פיטה שווארמה אצל הבן של סימו,
0: כן.
2: ותרפד עם בלובס בגן הצפון.
0: אבא, אני עוד שנייה מקיא, כמה אפשר לאכול?
2: מצוין, תפנה מקום, כי לא סיימנו.
0: אוי, אבוי,
2: אתה על כביש הקיבוצים.
0: כן.
2: מגיע לקיבוץ דפנה.
0: כן.
2: אתה יודע מי גר בדפנה?
0: מה אכפת לי?
1: פינקס,
0: אבא.
2: פינקס הגדול, כן, אח של אמיר מסניר, וסניר מאמיר, כן. הם אחים, רק דרך האמא, מהצד של האמא.
0: תודה על האינפורמציה, אבא.
2: תקעת קלומפוס.
0: מה זה קלומפוס?
2: המבורגר, ללקק את האצבעות.
0: כן, אוקיי, איך אפשר להופיע אחר כך, אבא?
2: תחכה עם ההופעה, כי יש לך חומוס נוגה בדרך.
0: אבא, נדאי.
2: זה בחור מראשון.
0: אוקיי.
2: ההוא עם הקוקו והקרחת.
0: אני זוכר אותו,
2: היה לו את המקום של הסנדוויצ'ים על רוטשילד.
0: ברנר, נכון, כן.
2: עם הגרפס גדול. גדול, עוד אפשר להיזכר בטעם.
0: טוב, אבא, זה מספיק.
2: ולא לשכוח להביא לי מנה מהסמוקי בר.
0: אני לא רושם את זה, אבא, אני לא רושם את זה.
2: קח את הבריסקט הארגנטינאי ותביא לאבא נקניקייה פרימיום ג'מבו.
0: זה יתקרר עד שאני אגיע.
2: רק לנשנש.
0: בסדר.
2: אני הייתי רעב. טוב. לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
0: לא חשוב, אבא, אני אסתדר לבד.
2: ארון.
1: דובי, מה הולך בעלה של אמא שלי?
2: רוצה למצוא לאיזה נקניקייה פרימיום ג'מבו?
1: מה שתגיד, דובי, אני איתך.
2: יופי, נעצור לצוואר תלה בתנורין בדרך, שלא נהיה רעבים.
1: לא נורמלי, אבא. מה שאתה רוצה, דובי, אני איתך.
2: הם כותבים שזה מנה לארבעה, אבל נסיים את זה אנחנו.
1: הוא שוגע, אבא שלך.
0: יאללה, אבא.
1: איזה כבר יש.
2: כל כך הרבה תיאבון, כל כך מעט דרך.
0: טוב, אבא, זה 3 שעות נסיעה.
1: ביי, דובי.
0: כן.
1: לא רגיל לניתוקים כאלה.
0: הוא מנתק מהר.
1: קורקטי הבחור.
0: כן, כן, אין לו כוח לכל.
1: כשהוא רעב, אין לו כוח לכל.

0: ריטה, מד, אוי.
1: איזה חלום זה יהיה, איזה חלום זה יהיה להביא את ריטה אלינו לרוקדים עם כוכבים.
0: תגיד לי, אתם אוטוטו מתחילים עונה, לקחתם הרבה משתתפות יש לכם שם, זמרות.
1: הרבה משתתפות, נכון. צריכות לעבוד קשה. מזיעות עכשיו באימונים, הבאנו השנה, קודם כל יש הרבה מאוד משתתפים. זה דבר ראשון. קודם כל תגיד שלום, תציג אותי.
0: אתה צריך להגיד שלום.
1: כאילו כל המאזינים אומרים, הנה דוד דביר הגיע, אבל לא, תציג אותי, תהיה בן אדם, תתייחס יפה. אני שופט, אני לא רק...
0: אני בסדר, אני...
1: לא כל דכפין.
0: אוקיי, שלום לדוד דביר, גדול השופטים ברוקדים כוכבים.
1: צריך להקדים, לא גדול, אבל הטוב ביותר, זה מה יש. אני קודם כל אני רוצה להגיד לך שהכתפיים שלך קצת למעלה.
0: אני יודע, אני אוריד אותם. האוזניות
1: שלך קצת למטה, הכובע שלך קצת אחורה והכיסא שלך קצת קדימה.
0: לא ציפיתי שתגיד משהו טוב.
1: רק רציתי לציין את העובדות. הכל כאן ככה. אבל שוב, אני לא רואה שיש לך מקום אצלנו על הבמה. אבל אם אתה עוד תתקש, אז אנחנו אולי נלביש אותך פרנזים שלפחות יהיה נעים בעין.
0: אוקיי, לא ציפיתי גם שיזמינו אותי.
1: בסדר גמור. תראה, יש לנו הרבה זמרות השנה בתוכנית, ואני רוצה שלאט לאט תשמיע את כולן אצלך. אתה הרי עורך מוזיקלי, נכון?
0: את מי אתה רוצה שאני אשמיע?
1: יש לנו גם את פרידה, גם עדן גולן.
0: אנחנו מאוד אוהבים את פרידה.
1: עדן גולן.
0: מאוד אוהבים.
1: מלי לוי. גם
0: מאוד אוהבים.
1: כמה שירים, שרה מאוד יפה. נכון. גם ראיתם אותה בזמנו, הייתה בססתה גם זמר במסכה.
0: אני לא מבין מה אתה...
1: ראה לי כוחה גדל.
0: אני היית הסוכן שלהם?
1: לא, אני רוצה לקדם את התוכנית שלי, כדי לקדם את ערכי, להגדיל את ערכי בעיני העולם.
0: טוב, מי עוד? איזה זמרות?
1: אין לי מה להפסיד, בגילי אין לי מה להפסיד.
0: מי עוד משתתפת?
1: ושירי מימון, מה עוד תבקש?
0: שירי גם משתתפת?
1: שירי מימון, כן. אולי תנסה גם לשיר וגם לרקוד באותו זמן.
0: תהיה עונה מאוד מעניינת. אוקיי, אני אקח את זה לתשומת ליבי.
1: אז אתה שם את אחת מהן עכשיו? תודה.
0: כן, בואו נשמע את לא לבד.
2: אבא לא ישיר אותי לבד.
0: ים רפאלי וקובי ברומר.
1: זה לא מה שדיברנו, אבל
0: הם לא משתתפים.
1: אתה עושה ממני צחוק, רון, זה לא נעים, בחייך.
0: מה נכנסת? מה
1: מהירה?
0: מה הוא עושה
1: לי
0: עכשיו?
1: פעם אחרונה שאני מסכים

0: אם
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
1: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.